0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבת פרשת בלק. התורה עוסקת בראשיתה של הפרשה בניסיונות של בלעם לקלל, הוא לא מצליח, בסופו של דבר הוא מברך בעל כורחו, ושגם את זה הוא מבין שאין לו ברירה, הוא נותן בכל זאת עצה לבלק, איך להכשיל את עם ישראל, הוא יצליח להכשיל אותם בזנות. וכך נאמר בתחילת הפרשה, וישב ישראל בשיטים ואיך אל העם לזנות את בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהם, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהם, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, הוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. בשבוע הבא, רק בשבוע הבא, התורה תספר לנו מי זה. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנו את קנותי בתוכם, ולא חלית את בני ישראל. לאמור, נקום נקמת בני ישראל, מת המדיינים. אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם, שרבנו יודע, ברגע שיש ניצחון על מדיין, הוא גמר את תפקידו בעולם, הוא לא משאה את המלחמה. מיד, וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. אלף למטה, אלף למטה לכל מטות ישראל, תשלחו לצבא. וביחד עם זה, מי הוביל את המערכה? פנחס בן אלעזר הכהן. וחזם ולמסים להבין, מדוע דווקא פנחס מוביל את המערכה? נאמר בגמרא בסוטה דף מג, תנא לא לחינם הלך פנחס למלחמה, אלא להיפרע, דין אבי אמו, שנאמר והמדיינים מכרו אותו אל מצרים. שואלת הגמרא, פנחס, מה הוא מיוסף? והכתיב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אלא לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, אלא מצד האימא הוא מיוחס ליוסף. ולכן, הוא זה שיוצא למערכה לנקום את המחירה שמכרו המדיינים את יוסף למצרים. ושאלתנו השנייה היא, מה בכלל הקשר בין הדברים? הם מכרו אותו למצרים כי הם עסקו במסחר. אפשר על הדרך להרוויח עוד קצת כסף, לקנות עבד, למכור אותו, להרוויח קצת. אז למה דווקא זרו של יוסף, הוא יכול לפגוע ולהתנקם ולהרוג את המדיינים? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, נאמר במדרש תנחומה, בפרשת תרומה, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. חטו בשיטים, לקו בשיטים, ומתרפים בשיטים. חטו בשיטים שנאמר, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. לקו בשיטים, והיו המתים במגפה. 24,000 איש. ומתרפים בשיטים, שנאמר, עצי שיטים. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה הכוונה מתרפים בשיטים? חטו ולקו בשיטים, ברור. מה זה מתרפים בשיטים? אלה הם השאלות, ודרכם נראה פה באמת דבר נפלא מאוד. וכמובן, איך כל פרשה היא כפרשת השבוע, לא רק אני קורא בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אלא הפרשה שבה אנחנו עסוקים עם ישראל. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה? לא לציין את שמו של זמרי בן סלו, נשיא בית אבל שימוני, וכוסבי בת צור, ראש אבות מדיין, מיד, שהם חוטאים לעיני העדה, משאירים את זה רק לפרשה לאחר מכן, הם בהתחלה מגיעים כאנונימים, איש ישראל, ואחת מבנות מדיין. שאלה שנייה, מדוע דווקא יוסף, הוא זה שיכול לצאת להילחם ולהצליח למגר את המדיינים, כי הוא מזרעו של יוסף הצדיק. אז דווקא פנחס הוא זה שיכול להוביל את המלחמה. מה הקשר אחד לשני? בגלל שהוא מיוחס ליוסף הוא יכול לנצח. צריך להבין מה ההסבר. ודבר שלישי, מה הכוונה? חטו בשיטים, לקו בשיטים ומתרפים בשיטים. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. בלעם נקרא על ידי בלק, מלך מואב, לפגוע בעם ישראל. מבין בלק, מה שמבינים הרבה מלכים אז, בעם ישראל קשה לפגוע באופן פיזי. השם ילחם לכם ואתם תחרישון, חיל אחז יושבי פלשת, תיבלו אלופי אדום, זה לא דברים רגילים, מלחמה רגילה. כדי לפגוע בהם צריך לפגוע בהם בהיבט הרוחני, בשורש. ואז יהיה קל יותר גם לפגוע בהם באופן פיזי. אז מזמין בלק את בלעם, כי לא קם נביא בישראל כמשה, אומרים חזל אבל באומות העולם קם. מי? בלעם. בדרכו הוא מבקש לבלוע עם, לבלוע אותנו כעם. אומר לו בלעם, בנה לי בזה שבעה מזבחות, כנגד שבעה מזבחות שאבות אברהם יצחק ויעקב בנו. ואז מגיע בלק עם תוכנית עבודה. וילך בלעם עם בלק ויבוא קריית חוצות. מה זה קריית חוצות? מסביר הרב הירש, כל העסקים שעם ישראל עושה היו מרוכזים במקום אחד, תקלל אותם באופן עסקי, ירדו מנכסיהם, יחיו חיי עניות, יהיה קל מאוד לפגוע בהם באופן פיזי. הוא הולך, וזה לא מצליח. עוברים לתחנה הבאה. גם שם, בלק בונה שבעה מזבחות, והמקום נקרא שדה צופים. דהיינו, התוכנית, שלב ב', לפגוע במנהיגים של עם ישראל. צופה זה מנהיג. כפי שנאמר ביחזקאל, אומר לו בורא עולם, צופה נתתיך לבית ישראל. לפגוע במנהיגים של עם ישראל. כי אם לא יהיה מי שיניג אותם, הם יהיו כצאן אשר אין להם רואה. ויהיה קל לפגוע בהם פיזית. וגם זה לא עובד. ואז מגיעים לתחנה הבאה. וכבר אז מבין בלעם, זה לא הולך. אז הוא לא מנסה לקלל ויוצא לו ברכה, הוא מברך. כן, שם נאמרת האמירה הגדולה, מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל. זה כבר לא נאמר עם כוונה לקלל ויצא ברכה, אלא הוא הבין, בורא עולם רוצה שהוא יברך, וכך הוא נאמר בפסוקים. אבל התחנה השלישית היא ראש הפאור, הנשקף על פני הישימון. ביקש בלק שבלעם יקלל אותם באופן זה שיהיו עובדי עבודה זרה. יהיו עובדי עבודה זרה, ואז בורא עולם יעניש אותם בצורה זו או אחרת, בכאב כזה או אחר, ויהיה קל לפגוע בהם באופן פיזי. וזה לא עבד. כשכל זה לא עובד, אומר בלעם לבלק, נאמר בגמרא בסנהדרין, הנני הולך לעמי, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. כך נאמר בפסוק במיכה, זכור, מה יעץ בלק מלך מואב, וזה לא עבד, מה ענה אותו בלעם בן באור מן השיטים, עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. וכידוע שכל יום בתפילה, בסופה של תפילת שחרית יש שש סחירות. לפי חלק מהמנהגים יש 10 זכירות. לא רק את יום השבת, לא רק את אשר עשה המלאק, לא רק את אשר עשה השם למרים בדרך בצאתנו במצרים, גם מה יעץ בלק. מה נע אותו בלעם בן באור מנשיקים? מה הוא מייעץ לו? אומרת הגמרא, אלוקיהם של אלו שונא זימה, והם מתאבים לכלי פשתן, הם אוהבים גדים יקרים ויפים, בוא ועשייך עצה, עשה להם כליים, תבנה אוהלים, יושב בהם זונות, זקנה בחוץ וילדה בפנים, צעירה בפנים, ימכרו להם כלי פשתן, וכך הסם ירשה לגד בית הישימות, ובחוץ ישבה הזקנה, בפנים הצעירה, בשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים, יוצאים לטייל בשוק, לעשות קניות, אומרת זקנה, אי אתה מבקש כלי פשתן? יש פה איזה בגד יפה. שואל אותה, כמה זה עולה? נוקבת מחיר? הוא אומר לה, יותר מדי, יקר. תוך כדי שיחה קצרה עם הזקנה בחוץ, הצעירה בפנים אומרת לו, בוא, אצלי זה פחות, ב-40-50 אחוז. וכך בא וקנה אצלה, 2-3 פעמים, ואחר כך אומרת לו, אתה כבן בית פה, תבחר לבד, שב, ברור לעצמך, והשמה גם כמובן, יין, on the house, על חשבון הבית, וצרצורי יין המונים מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין, של כותים, יין של נוחים, אמרה לו, רצונך שתשתה כוס יין על חשבון הבית. כיוון ששתה, בר בו יצרו, אמר לה, ישמי לי. הוציאה יירתה מתוך חיקה, אמרה לו, עבוד לזה. אמר לה, מה? לא יעלה על הדעת, יהודי אני. עבודה זרה יהודי אני. אמרה לו, מה אכפת לך? כלום מבקשים ממך לפיור. זה עבודה זרה. כשעושים את הצרכים עליה, זה סוג העבודה זרה. אומר בלעם, לבלק, אתה מבין? ברגע שיהיה מצב, שיהודי יגיד, לאחת מבנות מדיין, מה שהיא אמרה לו, הוא יגיד לה, מה אכפת לך? גמרת אותם. והנה, נאמר בסנדרין, דף סמך דלת, תנו רבנן מעשה בסבתא בן אילס, שהזכיר חמורו לנוחית, היה לו מונית, ולקח אותה במונית לאיפה שתה צריכה. כיוון שהגיע לפאור, אמרה לו, אמתן עד שיכנס, אני שם אעשה את עבודת הזרה שלי, ואצא, תשאיר את המונה פתוח, משלמת לך להמתנה. לאחר שיצא, אמר לה, אפה תמתיני לי, עד שיכנס ואצא. אמר לו, מה? הלו יהודי אתה. אתה יהודי, מה אתה לך בעבודה זרה? אמר לה, מה אכפת לך? נכנס פער, כינח בחותמו, והיו משרתי עבודה זרה מקלצים, ואומרים, מעולם לא היה אדם שעבד לפאור כמותו. לא יומן. זאת אומרת, ברגע שנאמרה האמירה הזאת לגויה, ביחס לעבודה זרה, מה אכפת לך? כאן הכל התחיל להתפורר. ונבין את גודל הפירור שזה גרם. ויצמד ישראל לבעל פאור. רבי לוי אמר, זו הייתה קשה מנחת העגל. בעגל כתוב ההתפרקו, הייתה התפרקות. כל העם, כאן, ויצמד ישראל לבעל פאור. בעגל נפלו 3,000, כאן 24,000, פי 8. ויצמד ישראל לבעל פאור. ידקו את עצמם לגמרי. זה מה שבלעם יעץ לבלק. בעגל הייתה הפקרות. נורא. 8,000 מתו בעגל. כאן. הכל כבר התפורר לגמרי. התרסק. מה שקרה שם, קרה כמעט, כמעט, כמעט. עם יוסף הצדיק. נאמר, בגמר בסוטה למדבב, ויהי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ואין איש מאנשי הבית. אפשר בית גדול כביתו של אותו רשע? אין איש מאנשי הבית? אדון פוטיפר, אף אחד לא נשאר בבית? אלא, תנא דבר רבי ישמעאל, אותו היום יום חגם היה. והלכו כולם לבית עבודת כוכבים שלהם. והיא אמרה להם, חולה אני. נשארה לבד, בבית. אמרה, אין לי יום. שיזדקק לי יוסף כהיום הזה. תפסה אותו בבגדו, באותה שעה, בא דוד יוקנו של אביו, נראתה לו בחלון, אמר לו, יוסף, עתידים אחריך שיכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם, ותיקרא רואה זונות? לא יאומן. מה בעצם היא אומרת לו? היא אומרת לו, מה אכפת לך? אין אף אחד, מה אכפת לך? ראה דמות יוקנו של אבא. הוא מחובר בירושלמי מעשר שני כתוב. רבה שאומר, ודמות יוקנה של אמא. השילוב, שמע בני מוסר אביך, אל תיטוש תורת אמך. אבא מביא נותן מוסר, בבית המסורה עוברת, שילוב. תורת אמך. במצב כזה, אל תתלבט, אל תחפש יותר כזה או אחר, החוצה. ואנס ויצא החוצה. שנבין את העוצמה של ואנס ויצא החוצה, בזכות זה זכינו לים רעה וינוס. בזכות זה איזה עוצמה אדירה, כמעט, נמחק. ונהיה יוסף הצדיק. אם ככה, פילי פלאים, רק בלשון הקודש, מילים עם שורשים זהים, הרבה פעמים, זה המילה וההפך הגמור שלה. למשל, מפקד, סופרים אנשים. מפקד, יש מישהו שלא נמצא, אותו שורש. שיטה, שיטה, שטות, יציאה מהשיטה. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. גם שיש יציאה מהשיטה, אפשר לשוב אליה. אבל יש הדבר הקשה, שיש יציאה מהשיטה לגמרי, של התבוללות. זה כבר קשה. זה בלעם לימד את בלק. זאת מה שאשת פוטיפר רצתה מיוסף. חזרה לשיטה, תמיד תהיה דרך עצי שיטים. נאמר, בדרשות, אבן שואב, תלמידו של הגרשב"א, פרשת תרומה, ספר, שכך שמו. אדם הראשון היה בשיטה, איבד את הכל, יצא מהשיטה. שטות, אכל, יצא, איבד מקומו. לקח איתו עצים מגן עדן. הגיעו לאברהם, לנוח לתיבה לאברהם. לאברהם ליצחק, יצחק ליעקב. יעקב הורידם למצרים, ומשם הוציאו השבטים, והם העצי שיטים של המשכן. אמר האדם הראשון, איבדתי את השיטה. הכנסה אליו מיטה, שהדורות הבאים יחזרו לשיטה, אני אחזור לחיים. ומעניין שעוסקים בשיטים, עצי שיטים, שאיתם בונים את המשכן. נאמר, עצי שיטים עומדים. מה זה עצי שיטים עומדים? חלק עמדו, חלק לרוחב, חלק לאורך. מה זה עומדים? אומרת הגמרא בסוכה, שמא תאמר עבד סברם ובטל סיכויים. תלמוד לומר, עצי שיטים עומדים. שמא תאמר, בית המקדש חרב. אז אין יותר את השיטה, עצי שיטים עומדים לעד ולעולמי עולמים. אומר רבי עקיבא אגר על הגמרא, בגאוניותו עצומה, שם בסוכה דף מילה, אין במסכת עירובין, שם נאמר, פסוקים מירמיהו, הקדוש ברוך הוא מראה לו, שני דודאים, חביות של תאנים, דוד אחד, תאנים טובות מאוד, דוד השני, תאנים רעות מאוד, אשר לא תאכל למרוע, ואומר השם אליי, מה אתה רואה, ירמיהו, מה אומר תאנים, תאנים טובות מאוד, והרעות רעות מאוד, אשר לא תאכל לה, אומרת על זה הגמרא, בעירובין, דווקא פלף, תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים, תאנים הרעות אלו רשעים גמורים, שמה תאמר, עבד סברם בטל סיכויים, לא, תלמוד לומר, הדודאים נתנו ריח, אלו ואלו עתידים ניתן ריח. עצי שיטים עומדים וקיימים לעד ולעולמי עולמים, כל יהודי, אחד שהוא, במצבו שלו, יכול לחזור לשיטה. יכול לחזור למהלך. במיוחד, שכבר חזרנו לארץ קודשנו, לבית מעוזנו, ושרואים איך באמת יד השם בכל דבר. ולכן, כמה זה נפלא, מי שהבין את זה עוד כשהיינו במדבר, שזה המפתח לכל ברכה, היה יהושע. איך נאמר עליו? ויהושע בן נון, וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש. לכו, ראו את הארץ. מאיפה הוא שולח אותם? מן השיטים. מהשיטה. כשיוצאים עם השיטה, עם האמונה בבורא עולם, עם היכולת לראות נכון, עם הרצון לראות נכון, אז הם חוזרים ואומרים, אימה נפלה על כל יושבי הארץ, ונוכל להיכנס לארץ. אז הוא שולח אותם מן השיטים. חטו בשיטים, לקו בשיטים ומתרפים בשיטים. אז הם מתרפים בשיטים. נאמר ביואל, והיה ביום ההוא, יטיפו הערים אסיס, והגבעות ילך לחלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. דהיינו, שיש התעוררות בעם ישראל, ורואים את זה באופן פיזי, את החקלאות, מקומות שהיה מדבר, לא גדל, כלום, שום דבר, לא עבר באדם, כל גדל, הפירות, הירקות, היינות, הכל. זה בא לרמוז עד כמה החיבור שלנו והיכולת לכל אחד להתחבר ביחד. זה המפתח. ואז מה יהיה? מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה, מחמאס בני יהודה. אומר התרגום, שחטפו את בני יהודה, אשר שפכו דם נקי בארצם. והנביא אומר, ויהודה לעולם תישב, וירושלים לדור ודור, וניקיתי דמם, שהם שפכו לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. ורועלם אומר, תשאירו לי את העבודה. רק דבר אחד אני רוצה ממכם, לשיטה, לחיבור, לדרך, שכל אחד מגיש ומחובר גם לשני, סימן שאנחנו מחוברים לשיטה. ולכן, איך נאמר? חטו בשיטים, לקו בשיטים, מתרפים בשיטים. אז נאמר את זה במדרש תנחומה, על הפסוק, עצי שיטים עומדים, עומדים וקיימים לעולם, שיטים ראשי תיבות, שלום, טובה, ישועה, מכילה. שלום בין הנשמה והגוף. מרגישים את הטובה. חיים עם הישועה. ומבינים שזוכים למכילה. זה השיטה. זה מה שחזל מבקשים ללמד אותנו. התורה באה לומר לנו, עד כמה העצה הזאת שבלעם הייתה עוצמתית, לא סתם, בוש נשיא בטב לשימוני, הגיע לנפילה אדירה כזאת, ירחם השם, הוא התנתק לגמרי, נשאר לו רק שם אחד, שהוא ישראלי, שהוא ישראל, שהוא מעם ישראל, איש ישראל, שום תואר אחר, כלום, זה הכל. לכן התורה בכוונה משאירה את זה, בשבוע אחרי זה. ודווקא יוסף, זרו של יוסף, הוא זה שיכול לצאת להילחם במדיין. כי הסבא הגדול שלו כבר העביר ב-DNA את הכוח הגדול הזה. של וינס, ויצא החוצה. שיש להישאר מחוברים לשיטה בכל זמן, בכל מצב ובכל מקום. אז דווקא הוא יכול להילחם, לעמוד מול המדיינים. ולכן, מכל הברכות אומרת הגמרא שבירך בלעם, חזרו לקללה חוץ ממה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה טוב הוא עליך יעקב, זה לעולם לא יכול להתפרק. אין פתחיהם של אלה מכוונים כנגד אלה. החיבור הזה ביחד. האוהל הגדול שלנו כלל ישראל. זה חטאו בשיטים, לקו בשיטים ומתרפים בשיטים. וכשרואים את זה באמת, דבריהם של חז"ל, זה בעצם נותן את הכוח הגדול באמירת כל בוקר של מה טוב הוא עליך יעקב. לא רק האמירה שנאמרה לראשונה על ידי בלעם, אלא מה היא מקפלת בתוכה. לכן, לא במקרה, יוסף בגימטריה ציון, ויהודה לעולם תשב, ירושלים לדור ודור. ילך בעקבות ההסתכלות הזאתי, שיוסף הטביע בנו עם ישראל לדורות, הכוח הגדול הזה, של החיבור אחד לשני, של החיבור, של האחדות, שכל אחד מסייע ביד חברו, הוא זה שזכה גם לחבר את כל המשפחה כולה, זכה לחבר את כולם, ילך בעקבות ההיבט הזה שחזם מלמדים אותנו, ואנחנו כמה קרובים כולנו באמת, לשיטה, לדרך הנכונה, כמה עם ישראל יתחזק, אין באמונה, אין במצווה זו או אחרת, גדולים וקטנים, קרובים ורחוקים בכל מקום, ומרגישים הרגשה אחרת לגמרי. חזק את זה, במעגלים שונים. נבין, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו, אילו ואילו עתידים ליתן ריח. הנזכה באמת, יתקיים בנו, יוסף השם עליכם, עליכם, על בניכם, משפחותיכם, על כולנו אלף פעמים, ונזכה באמת, שהמטוב הוא עליך יעקב, ילך ויתרבה, מאוהלי יעקב, לבניין, ארץ ישראל בשלמותה, יתרפו כל הפצועים, יחזרו לחיק משפחותיהם, כל החטופים והחטופות, בריאים בנפשם, בריאים בגופם, קדושי עליון יקיצו וירננו, שבזכותם אנחנו חיים, ונזכה באמת לגאולה השלמה, לומר עצי שיטים עומדים, עומדים וקיימים לעד ולעולמי עולמים.
0: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. זכה עם ישראל ובתורה שקיבלנו, יש לנו גם מצוות וגם חוקים. אנחנו יודעים שהמצוות והחוקים שתי הגדרות שונות. המצוות מובנות, אפשר להבין מה המשמעות, מה הסיבה של המצווה, אבל חוקים זה דברים לא ברורים, ואנחנו לא יודעים את, בדיוק את הטעם, לא מצליחים להבין מה הסיבה, מדוע. ברור לנו, יש טעמים עמוקים, יש טעמים אמיתיים, אבל לא תמיד אנחנו יכולים להבין. אדם בעל חוכמה לא מסוגל להבין. חוכמה, פיקחות אנושית, גדולים מאוד, אבל הם לא מאפשרים לנו את הידיעה מה בדיוק ההבנה בחלק מהמצוות. ועל כן אנחנו יודעים את הכלל, אומרים לנו חז"ל באיכה רבתי, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. יש חוכמה באומות העולם, יש חוכמה בישראל. החוכמה היא שכל של אדם, היא היגיון שהוא ניתן לאדם, אבל מעצם טבעו הוא מוגבל. יש משהו מעל החוכמה, שזו התורה, זה המצוות, והתורה רחבה מני ארץ, עמוקה מני ים, ולכן התורה היא זו שבה אתה יכול למצוא גם חוקים, גם דברים פחות ברורים. אנחנו שומעים את הדברים הללו גם בפסוק בתהילים שנאמר מדי יום. מגיד את דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידעום. כלומר, לנוכרי אין גישה להבנת חוק של עם ישראל, וממילא גם הגישה של נוכרי אל משפטים בין אדם לחברו שונה מזו של ישראל. אצל אומות העולם אני פועל מתוך שכל רגשי, אנושי, שיקולים שכליים. אצל עם ישראל כל הגישה למערכת המשפטים היא כי אל תורת השם. תורת השם על כל המשתמע בכך. ולכן כשרשי מביא את הפרה אדומה, אומר רשי, השטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת, מה טעם יש בה. טיעונים עם רצון לקנטר, בוודאי, אבל האמיתו של דבר, אומות העולם לא מסוגלים להבין את המצווה הזאת ומה טעם יש בה. גם שלמה המלך, החכם מכל אדם, ניסה בפרט מסוים הוא לא יצטרך להבין. הוא לא יודע לבוא ולהגיד על נקודה מסוימת מדוע היא מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים. שלמה המלך אומר, אני לא יודע למה. אבל אני כן יודע דבר אחד, אני יכול להבין ברמה מסוימת את המשמעות של הדבר. אומות העולם, חוכמתם והשגותיהם לא מגיעים אלא עד סף ההיגיון. מה שמעבר להיגיון, לשכל האנושי, אין להם בו חלק ונחלה. ולכן כאן יש סגולה מיוחדת לעם ישראל. ואנחנו יודעים ומוכנים לשלם הון. גם על פרה אדומה שהיא שווה מבחינת הנוכרי היא בדיוק כמו הפירות האחרות, אבל אנחנו מוכנים לשלם הון על פרה אדומה, ועל ידי כך יש רמז לגדולתה של ישראל. עם ישראל שמוכנים לוותר על סכום גבוה מאוד כדי לקיים מצווה שטעמה לא נודע. זו המשמעות שלא עשה חן לכל גוי, זה דבר המיוחד אך ורק לעם ישראל.
1: יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשאנחנו קוראים את פרשת השבוע, שם הדבר העתיק ביותר בעולם, אין שום ספר בעולם שהוא יותר משלושת אלפים שנה, רק התורה הקדושה. כשאנחנו קוראים את הפרשיות, דומה שאנחנו קוראים דברים של היום יום, דומה שאנחנו קוראים את העיתון של היום. אנחנו קוראים בפרשת בלק, אותו מלך שהזמין את בלעם לחסל את עם ישראל, בצורה גלויה. ואנחנו חיים בעידן כשאנשים מדברים על זה גם בצורה גלויה וברורה, וחד משמעית שכל המטרה שלהם וכל הכסף שלהם וכל התחבולות שלהם זה כדי להשמיד את עם ישראל. התורה מפרטת את כל המסע ומתן לפני כן, איך שולחים אליו, מה אומרים לו, מה הוא עונה, מה הוא עושה, הכל הכל פרט אחרי פרט. ואנחנו רואים שוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כמו שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הפר את כל אותה תוכנית של בלק ובלעם, כך גם לאורך כל הדורות. אנחנו נעמוד לנקודה אחת, על המבנה של האישיות של אותם מנהיגים של אומות העולם, אל מול המבנה של האישיות של המנהיגים של עם ישראל. כתוב במדרש רבה, למה נכתבה פרשת בלעם? מה התשובה? להודיע, למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש מעובדי כוכבים? אנחנו רואים לכל אורך ההיסטוריה, בתחילה הנביאים, שתם תקופת הנבואה, אנשים בעלי רוח הקודש בעם ישראל, ואין דבר כזה אצל אף עם באף לשון. זה לא יכול להיות מקרי. סילק הקדוש ברוך הוא את רוח הקודש. למה? ככה מסביר מדרש רבה. כי תראה מה עושה הגוי שיש לו רוח הקודש. הוא משתדל לנצל את אותו רוחני עליון ונעלה למטרות הכי גרועות בעולם. לרצח עם שלא עשה לו שום דבר רע מעולם. חז"ל אמרו, הקדוש ברוך הוא אמת וחותמו אמת. כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא אחת ולא שתיים, אמת. אנחנו אומרים את זה בפרשת האזינו. הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. כל אמונה ואין עוול. תדיק וישר. זו הגדרה של הנהגת הקדוש ברוך הוא. אנחנו מברכים על זה כל בוקר. אשר בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו. בנו, ולא באף עם אחר. כי בעם ישראל מנצלים את אותם כוחות רוחניים נעלים לטוב עד בלי די. וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא חשב, מה יהיה בעתיד? כשהקדוש ברוך הוא ידון את כל האומות לאורך כל ההיסטוריה. יגידו הגויים, נכון, לא היינו טובים. נכון, אלה עובדות. אבל למה? כי לא הבאת לנו מורים טובים. אם אין מורים טובים, גם התלמידים לא טובים. אילו הבאת לנו מורים טובים, כמו שהבאת לעם שלך, לעם של ישראל, גם אנחנו היינו צדיקים. ככה אומרים חז"ל. לכן העמיד להם הקדוש ברוך הוא אנשים בעלי פוטנציאל רוחני גבוה מאוד מאוד, שווה ערך לזה של ישראל. אבל הם, במקום לנצל את אותו פוטנציאל לטוב, השתמשו בו לרע ועשו רע לכל העמים שלהם. אני אקריא לכם את דברי המדרש בפרשה שלנו. וירא בלק בן ציפור, זה שאמר הכתוב, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. לא הניח הקדש בחור לעובדי כוכבים פתחון פה לעתיד לבוא לומר, אתה רחקתנו. מה הצעה הקדש בחור? כשם שהעמיד מלאכים וחכמים ונביאים לישראל, כך העמיד לעובדי כוכבים. וכרגע מדרש עושה סימטריה מדהימה. כלולי חזל, אף אחד לא יכול להגיד את זה. העמיד שלמה מלך על ישראל ועל כל הארץ, וכן עשה לנבוכדנצר. זה בנה בית המקדש, ואמר כמה רננות ותחנונים, שלמה המלך, זה החריבו וחירף וגידף, ואמר אלי על במותי אב, אני אגור למעלה בעננים. מקבילה אחת, מקבילה שנייה, נתן לדוד עושר ולקח הבית לשמו, נתן להמן עושר ולקח אומה שלמה לטובך. כל גדולה שנטלו ישראל את מוצא שנטלו האומות כיוצא בה. שוות ערך, גדולה שוות ערך. העמיד משה לישראל ובלעם לעובדי כוכבים. ראם הבן נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים. נביאי ישראל מזהירים את ישראל מן העבירות, שנאמר ואתה בן אדם, כך אומר הנביא יחזקאל, צופני את עתיך. נביא שעמד מן הגויים, בלעם, העמיד פרצה לאבד את הבריות מן העולם, ולא עוד אלא שכל הנביאים היו בבידת רחמים על ישראל ועל עובדי כוכבים, שכן ירמיה הנביא אומר, ליבי למואב כחלילים יאמה. כלומר, הוא מסתער מאוד על האסונות שקרו לעם מואב, שהיה אויב של ישראל. וכן יחזקאל, בן אדם שעל צור קינה, צור שהייתה אויב קשה של עם ישראל, הוא מקונן, הוא מצטער על הגורל המר. וזה אכזרי עמד לעקור ומה שלמה קינם, זה הבלעם. על עוד דבר, לכך נכתבה פרשת בלעם, להודיע למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש ועובדי כוכבים, שזה עמד מהם רמה עשה. בואו נבין את הדברים העמוקים שכתובים כאן במדרש. הוא מתחיל בשלמה המלך, זה נקרא תקופת הזוהר של עם ישראל לכל ההיסטוריה. שלמה המלך שהיה לפני 2800 שנה בערך, בשנת 2912 לבריאה, לדור 15. 40 שנות מלכותו, כתוב בתנך, היו השנים היפות ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. לכן הוא מלשון שלמות. שום מלחמה, שום עבודה זרה, אין כסף נחשב. השירות מופלגת הייתה אז. חוכמה, דעת ותבונה. הוא נהיה מלך בגיל 12, שדוד מת. ביטחון בפנים ובחוץ. עד תקופת דוד, היו מלחמות בתוך ישראל ומחוץ לישראל. כמו שכתוב בספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. דוד הפעיל יד ברזל כנגד כל הפושעים בעם ישראל. השליט סדר פעם ראשונה אחרי 480 שנה. וכך גם עם כל האויבים מסביב. בימי שלמה כבר הם מלחמות. הכל טוב, הכל יפה. מה שלמה המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא? דבר אחד בלבד. חוכמה עד בלי די. תן לי שכל ודעת ותבונה שאני אדע להנהיג את העם הזה. והשם נתן לו. לכן הוא נקרא החכם באדם. את כל הדעת והתבונה שלו ישקיע איך להטיב את חיי האנשים. גם ברמה הפיזית הכלכלית ולא פחות ברמה הרוחנית. ספר משלי, ספר קהלת, ספר שיר השירים. וכשהוא בנה בית המקדש יש שם תפילה ארוכה, ארוכה מאוד בתנ"ך שהוא אמר. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיבוא בן אדם לבית המקדש, תשמע את התפילה. ואם מגיע לו תיתן לו. אבל שיבוא גוי להתפלל, תיתן לו, תמלא משאלות ליבו אפילו אם לא מגיע לו. כדי שהוא ידע שיש אלוקים בישראל. זה מה ששלמה המלך התפלל. גם על התפילות של הגויים, אלא עוד יותר בסדר עדיפות יותר משל היהודים. אתה תשמע שמיים מכון שיבתך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעו כל עמי הארץ את שמך, ליראה אותך כי עמך ישראל. אתם שומעים? אפילו שהוא לא ראוי, הוא לא צדיק, תיתן לו. כך פרשו חז"ל, כך תראו בפירוש חדק במקום. הוא לא ניצל את כוחו וחוכמתו וכספו לכבוש ארצות, לכבוש מדינות, להגדיל את הטריטוריה של עם ישראל כמו כל המלכים מאז ומעולם. שום דבר. אז חז"ל מעידים דמות הפוכה, מי זה נבוכדנצר? שגם לא העניק הקדוש ברוך הוא הרבה חוכמה, הרבה כסף, הרבה דעת, הרבה תבונה. מה הוא עשה? הוא כיבושים. הגיע לארץ ישראל, נלחם, כבש, הרג, הגלה, הרס לבית המקדש, כל מה שהוא רק יכול. אבל במדרש הזה יש חידוש עצום, אתם שומעים? שהדרגה הרוחנית של נבוכדנצר הייתה שוות ערך לשלמה. דבר שלא היה בדעתו של איש, רק חז"ל ברוח הקודשם יכולים לדעת דברים כאלה. כלומר, הפוטנציאל שלו היה שווה ערך לשלמה. זה אומר המדרש. מה הוא עשה? הביא ירמיה, טבע את הפתגם. חכמים הם על להרה, ולהיטיב לא ידעו. כל הפוטנציאל, השכל, היוזמה, הוא מנצל את הכל רק לרע. הפך גמור לשלמה. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כוחות, אבל למה? ואיך להשתמש בהם, זה הוא קובע, זה כוח הבחירה של האדם. רוב אותם, לא רוב, כל אותם מנהיגים נטלו את הכוח שלהם, את הכישרון, את הדעת, התבונה, להגדיל את האגו שלהם. וזה מקבל את הביטוי בצורה הכי ברוטלית שיכולה להיות. להרוג, להרוס, לכבוש, לדכא. גדול מלכי ישראל, שלמה לא עשה כזה דבר. כלום, רק איך להטיב. ולאו דווקא ליהודים, לכל אחד אשר בצלם אלוקים יכונה. חז"ל אמרו במדרש, נבוכדנצר אמר, אין כל באי עולם כדאי לשרות ביניהם. עשה לו אף קטנה דר בתוכה. מדרש רבה, עשה עצמו אלוהה, הוא האמין שהוא אלוהים. ובמדרש, בגמרא מצכת שבת קוף ממתת, כל ימיו של אותו רשע לא נמצא שחוק בפי כל בריאה.

כוח שלו, אנחנו יודעים, לכבוש עוד מדינה ועוד מדינה ולהרוג ולהרוס, וכמובן שבראש וראשונה את עם ישראל, אבל לא רק את עם ישראל. הוא הרס את גרמניה בצורה נוראית, הרשע הזה, בצורה חסכת תקדים. אנשים לא יודעים את זה. בכל תקופת השואה ובתקופה שקדמה לה, עם הגרמניה בעניות נורא. הוא הבטיח להם שבסוף, שהוא כבר ירבוש כל העולם, כל אחד יקבל מכונית, לכן קוראים לזה פולקסווגן, מכונית לכל גרמני. אבל מה בינתיים? בינתיים עוני. אולי אתם יודעים, כששרפו את היהודים במשרפות, בטרבלנקה, באושוויץ, הורידו להם את כל הבגדים. לא זו בלבד, הוציאו להם את כל השיניים של הזהב מהפה. מה עשו עם כל הבגדים? שלחו אותם לגרמניה. חלקו לאנשים, לאנשים בגרמניה, לא היו בגדים. עניות נורא. כל הכסף נוצל לטנקים, פצצות, בכל לשמיד ולהרוס. מה הדוגמה הבאה שמציב המדרש? דוד, המלך, זכה לכוח, לגבורה, לדעת ולתבונה. מה הוא עשה עם זה? היטיב את מצבו של עם ישראל, חיסל את כל הפושעים, את כל האויבים. מה הוא עשה? כתב את ספר תהילים לנצח נצחים, שמביע את ההרגשות של כל אדם למין המצב הקשה של מוות, של דברים נוראים, כולכם קראתם בספר תהילים, ועד למצבים הכי מרוממים. את ספר תהילים אומר חתן ביום חופתו, ואבל ביום אבלו. כלומר, דוד ניצל את כל הכוחות שלו, לטוב. ומה בעיקר הטריד אותו? הוא רצה לבנות בית המקדש, והשם אמר לו לא. שפכת הרבה דם, נכון זה דם של רשעים, אבל זה דם. אין לך זכות לבנות בית המקדש. אז הוא אמר, לפחות אני אכין את התוכניות, לפחות אני אכין את החומרים, לפחות אני אעשה את החפירה של היסודות, עד כדי כך. כדי שבנו שלמה יתחיל לבנות. מי זה הכותב השני שהמדרש שם שווה ערך? מדהים, המן. אתם שומעים? מדוד עד המן זה בערך 500 שנה. המדרש לא מצא מקביל לכוחותיו של דוד עד המן. רק חז"ל הקדושים יכולים לדעת דבר כזה. שהמן בכוחות שלו היה שווה ערך לדוד. אלא מה? האמן זה בדיוק להפך. כל הכוחות שלו קינה ותאווה ושררה ורצח. כשאיזה יהודי זקן לא קם לפניו, הוא כבר התפוצץ, אסף את זרש אשתו וכל אוהביו. כל זה אינו שווה לי, אני ראש ממשלה של 127 מדינות, תעזוב. שהוא לא קם לפניי. ואיבל בעיניו לשלוח יד במרדכי, אז מה הוא כן עשה? להרוג את כל היהודים. ועד כדי כך הוא מוכן לשלם 10,000 כיכר לאחשוורוש שיאשר לו את התוכנית הזאת. להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אסתר פרק ג'. והוא הולך ושולח אגרות לכל המנהיגים של 127 מדינות שיהיו נכונים בעוד שנה. ביוד ג' באדר, בשנה הבאה, להרוג את כל היהודים. זה מה שהוא ניצל את הכוח ואת העוצמה. עם חלש, עם שלא מסכן אותם,

0: עם שבכל מקום עזר לכולם, לכולם. הנה כאן מולנו, לא רחוק מהישיבה, יש בניין גדול גדול מאוד, יד שרה, שהקים אדם אחד, תלמיד חכם, הרב אורלו פוליאנסקי, שהוא עוזר למאות אלפים כל שנה, בין חרדים, בין חילונים, בין ערבים, לא משנה מי. לא משנה מי. לפי דיווח של ביטוח לאומי, הוא חוסך למדינה 600 מיליון שקל בשנה. למה עשה את זה? כי מהתורה בן אדם מקבל אהבה, אהבת חסד. באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. ניצל את הכוחות שלו. ענף, הכרתי אותו אישית, נתן לנו ידידות גדולה מאוד. בן אדם ענף ושקט וצנוע. בורח מהכבוד. ומנצל את כל הכוחות לעשייה שאין דוגמתה. שני תבשות, דוד, מה שעשה עם הכוחות שלו, ואמן, מה שעשה. וחזה אומרים שהכוחות היו שווי ערך. דוגמה נוספת, לא בין פוליטיקאים כמו שראינו עד עכשיו, שני אנשי רוח, משה רבינו מחד ובלעם מאידך, קראנו במדרש שהוא שווה ערך, וחז"ל דרשו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בסוף ספר דברים, בישראל לא קם, אבל אומות העולם קם מבלעם, שהכוחות הנבואיים, הפוטנציאל שעל האיש הזה, שווה ערך לפוטנציאל של משה. חוץ מחז"ל, מי יכל להגיד משפט כזה? מי יכל להגיד? סוד השם ליראיו ובריתו לא יודע. חז"ל ידעו בסוד כוחות הנפש של כל אחד. מה הם באמת? אנחנו טמאים. וכי בלעם היה יותר גדול מכל הנביאים בכל הדורות, ישעיהו, יחזקאל? חז"ל אומרים כן. הפוטנציאל הרוחני של בלעם היה יותר גדול, הוא היה שווה ערך לפוטנציאל של משה. וכמובן זה דבר צריך הרבה הסבר, וכל הרבה ספרים נכתב על הדברים האלה הרבה, אבל זה לא הנושא שלנו. למה הוא קיבל פוטנציאל כמו משה? לכל דבר יש סיבה. אז ראינו מקודם וקראנו במדרש, שלא יגיד הגויים, אילו הבאת לנו מנהיג כזה כמו משה, גם אנחנו היינו כולם צדיקים, ישרים וטובים, קיבלתם אותה. לאן הוביל אתכם? לשאול תחתית. לאן הוביל אתכם? תשימו את הבנות שלכם שיוכלו לזנות. זה מהיצעה שהוא נתן לבלק. קח כל הבנות שלכם, בנות מואב, ותשלחו אותם לזנות. וחז"ל אומרים, שמי דור המבול, כשראו כל אומות העולם שהמבול בא על הזנות, גדרו את עצמם שיותר לא עושים זנות. מי דור המבול עד בלעם לא היה זנות אצל הגויים. הם פחדו, רצחו, שדדו, באלכוהול, מות מזנות. פחדו שיבוא להם עוד פעם מבול. עד שבא הרשע הזה בלעם, שבר את הגדר. הרס את העולם. משה לקח עם של עבדים, שקוע בממתת שערי תומה, וברוב אהבתו ראה מהם נזה הכינוי שלו, רואה נאמן. אסף אותם, בנה אותם, גידל אותם, רומם אותם, גאל אותם, הוריד להם את התורה. עם העם ובתוך העם. הוא לא גר איזה הר. עם העם ובתוך העם. וקראנו בפרשה, לא חמור אחד מהם לקחתי, אפילו ההוצאות שיש לכל מנהיג, רכב, רכב, לא, גם את זה אני לא רוצה, כלום. כלום לא לקח והכל נתן. ומה בלעם? כסף, כמה תיתן לי? עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. אל תחשבו, בלעם הלך כמו שרבנו, משטריימל גדול, וכפות הגדולה, וגרטל גדול, הוא איש רוחני, איש רוח, לא סתם איזה ככה, מניק נופיה. אבל מה הוא עשה? אין בגלוי ואין בסתר. מה שחזל אומרים. וזה לא התחיל כאן. כשפרעה ראה שהיהודים מתרבים, חשש פן ירבה. ואז הוא הגיע למסקנה, אבא נתחכמה לו. בשפה של ימינו קוראים זה פתרון העם היהודי. הפתרון הסופי. בוא נתחכמה לו. ואז הוא זימן את שלושת החכמים של העולם. את איוב, את יתרו ואת בלעם. סדר היום היה סודי. ורק כשהגיעו למקום אמרו להם מה הנושא הנידון. כשיתרו שמע את זה הוא קם וברח. לא, אני לא יושב בפורום הזה. אז הוא זכה להיות חותנו של משה. איוב שהיה צדיק גדול לא ברח, ישב אבל שתק, לא השתתף בדיון, בגלל זה הוא קיבל איסורים. ובלעם הרשע הוא שנתן את העצה, כל הבן הילוד היורת השליחו. הוא ככה יושמד העם היהודי במהרה. כל מצרי ישמע שאצל השכן שלו בוכה תינוק, נולד תינוק, הוא מביא שני שוטרים, שלוש שוטרים, נכנסים, תופסים את התינוק, זורקים אותו לנילוס. שיוכלו אותו התנינים הגדולים, שהנילוס שורץ. ציא של אכזריות, זה בלעם. אותה ישיבה ניתן לכנות אותה ועידת ונזה הראשונה. הוועידה שהוחלט לחסל את היהודים מכונה בהיסטוריה ועידת ונזה. כי נערכה ברובע בברלין שנקרא ונזה. אנחנו עם מקבילה. משה רבינו כל המציאות שלו זה חמלה. אפילו על תלה קטן. חמלה. אפילו איזה בחורות שהוא הגיע למדיין וראה שרוצים להרוג אותם, לזרוק אותם למים. למרות שהוא סיכן את עצמו. כשהוא הציל יהודי אחד שגוי רצה להרוג אותו, בסוף הלשינו עליו ועשו לו משפט וכמעט הרגו אותו, קרא לו נס. הוא לא ניצל את מעמדו, הוא היה אמור להיות הפרעה הבא. משה היה בן מאומץ של פרעה, לא היה לידים. אבל הוא ירד, ויצא לחב ויר בסבלותם, לראות את הסבל, ולא לראות. אומרים חזק במדרש, הוא ראה בן אדם סוחב את זה אבן על הכתף, אמר תן לי פעם שאני ארגיש. הוא קיבל את כל הידיעות, כל האינפורמציה בארמון, מכל השבק, יש לו אי לידיעות. אבל אמר משה, לא דומה מי ששומע באוזניים למי שרואה בעיניים. יצא לחב היר בסבלותם. ראה אותם שהם זווים דם. אמר, תן לי את האבן על הכתף שגם אני אקבל קצת שריטות, שאני ארגיש את הצער שלכם. אלה מנהיגים שאנחנו צריכים. שימצאים עם העם ובתוך העם. לא שהם גרים באיזה קיסריה, או איזה רחביה, או איזה שכונת יוקרה. בתוך העם, יצא אליך ויר בסבלותם. זה משה. מה המקביל שלו? בלעם בדיוק ההפך. בדיוק להפך. באים אליו שרים? לא, לא. אני צריך שרים בדרג יותר גבוה. לא שרים פשוטים. תשלחו לי את הקבינט לכאן. כל המציאות שלו זה כבוד וכסף ותאוות וסדיזם. לקחת תינוקות קטנים, לזרוק אותם בנילוס, זה שיא של הסדיזם. אפילו הנאצים לא עשו כאלה מעשים. ואם נעבור לתקופה שלנו, תדעו לכם זה אותו דבר. מתי שהתרחשה השואה האיומה, שלא היה כדוגמתה מאז ומעולם, רציחות, מלחמות, הכל היה. בצורה סיסטמטית, מאורגנת, לא היה. פנו אל האפיפיור, הקייס הקדוש, שלפי התיאוריה של הנצרות, צריכים לתת את הלחי השנייה, אם אתם יודעים על מה אני מדבר. ביקשו ממנו שיתערב. הוא לא הסכים. רצחו אנשים, שרפו אותם, ופיוס ה-12, האפיפיור באותה תקופה, לא הסכים לתת שום הודעה, לא גינוי, לא כלום. זה המנהיג, מנהיג של הדת הכי גדולה בעולם, שדורש ממאמיניו לרחם. הרב וייס מנדל, צדיק וקדוש, גאון גדול, שהוא כתב ספר שנקרא מן המצר, שיצא מאמצים עילאיים להציל יהודים. זה הוא מספר ככה, שניסו יהודי סלובקיה להפסיק את השילוחים למחנות ההשמדה על ידי פנייה אל הוותיקן, כי השולט של המדינה בסלובקיה היה קומר. הגיע מכתב מרומא אל משרתם הנאמן הקומר טיסה, ראש המדינה הקתולית, ושני עיקרים שמו בחלקלקות לשונו. עיקר אחד, שלא לגרש את היהודים ולצערם בהפרדת משפחה. עיקר שני, שלא לגרש בשום פנים ואופן את היהודים המשומדים. אלה שהתנצרו, לא לעשות להם שום רע. ליהודים, או. וקרא טיסה, הקומר הזה, אספה מיוחדת, להשמיע תשובתו של האפיפיור. כי יש מצווה לגרש את היהודים. אין איסור לגרשם, אלא בפרדת המשפחה. והוסיף הרשע, בואו נעשה נחת להבינו אפיפיור בשתיים. לא נפריד את המשפחות. נשלח את כולם ביחד ללובלין למחנות ההשמדה. ואת המשומדים נוציא מהגזרה. עוד הוא מספר שם, הרב וייס מנדל, שפנו אל הארכיבישוף, שהוא מעל לקומרים, זקן בין 82 לעזרה, שיפעל למניעת הגירוש, ועדיין סבורים היו כי מדובר בגירוש בלבד, לא ידעו על מחנות המוות, זה דבר סודי מחנות המוות. ענה הרשע הארכיבישוף לרבינו, ואמר, זה אינו גירוש בלבד, שם לא תמותו מרעב וממגפה, שם ישחטו אתכם כולכם יחד, מזקן ועד עולל. טף ונשים ביום אחד, וזה עונש שמגיע לכם בעד מיטת הגואל שלנו שאתם הרגתם אותו. אין לכם עצה אחרת אלא לעבור על דתנו, אז אפשר שתבטל. אם תתנצרו, אני אשתדל שיבטל את הגזרה. אם לא, זה מה שמגיע לכם, שישחטו את כולכם. ב-82 אחרי בישוף, זה המנהיגים שלהם, זה אנשי הרוח שלהם, זה אנשי הדת שלהם. ושוב, אם תראו, תראו אותם כאן. מה היה נסראללה? הוא איש רוחני. לפי מה שהוא הלך על הראש, תדעו לכם. זה מראה שהוא שם קאדי גדול, מנהיג רוחני גדול. ואותו דבר חמינאי. כל הרוצחים האלה הם אנשי הרוח המוסלמית. בהזדמנות אחרת פנה הרב וייס מנדל אל הנונציוס, שלוחו של האפיפיור בסלובקיה, שם המדינה שהוא היה חי. זו התשובה שקיבל. ענה איש רשע הזה שלוחו של האפיפיור ואמר, בבנים מלאים שנאה ובעיניים מבריקות נקם למור, אין בעולם דם מילדים יהודיים נקי. כל דם יהודי חייב ועליהם למות, כי זה עונשם הממתין להם עד התוכת. גם הגאון הרב יוסף דוב סולובייצ'יק מבוסטון אמר שפנו אל שני שומרי זכויות האדם המפורסמים ביותר בכל העולם בתקופת השואה. היו מהטמה גנדי, המנהיג ההודי המפורסם, והרופא דוקטור אלברט שווייצר, שהקדיש את זמנו וכוחותיו באפריקה לרפות את החולים. שניהם כאחד לא הרימו כל צעקה ומחאה על אכזריות, הרג והשמדה שהגרמנים ממחשמה מסקו בכל כוחם. אבי האומה המתחדשת של הודו, קראו לו מהטמה גנדי, הוא בכל העולם התפרסם בהתנגדותו לאלימות, פציפיסט, עד שזה נוגע ליהודים. אותו דמות דוקטור אלברט שווייצר, שהיה תיאולוג, מוזיקאי, פילוסוף, רופא גרמני צרפתי, זוכה פרס נובל לשלום שנת 52. הוא הקים בית חולים גדול בגבון שבמערב אפריקה. טלפן בהרבה אנשים הוא טיפל, מאות מחולי צרעת, קורבנות מחלת השינה, עד שזה מגיע ליהודים. וסיפר הרב ישראל פרידמן סיפור שהראה עם נשיא הקושי של סנגל, לאופולד סנגור, פילוסוף, אומניסט, נשיא האקדמיה למדעים של צרפת. זה תואר מאוד מאוד חשוב. פעם אחת ישב הנשיא אצל מר יוסף בן אהרון בתקופה ששימש מנכ״ל משרד החוץ ממשלת שמיר. זה אח של הרב בן אהרון שגר כאן ממול. בן אהרון שאל אותו, מדוע אתם מצדיקים את העולם הערבי שהורגים אותנו ושוחטים אותו? תקשיבו מה זה ענה לפילוסוף הזה. כי קתולי אדוק, אני חייב לומר לכם שאני לא יכול להשתחרר מהרגשה שאתם הכבשה ואתם צריכים להישחט למען האנושות. הבנתם? הכבשה נבראה בעולם לשחוט אותה, והוא נשאר בדעה הזאת כקתולי אדוק. אנחנו רואים איפה את אותם מנהיגים שהם כל אחד בלעם חדש. ואל תחשבו שתן לכם עוד כמה דמויות בלי סוף, אבל שבדורנו והכרנו וזכרנו. אחד היה סטלין, שהדמות נערצת. כשהוא מת, העיתון של השמאל כאן, אז היו קוראים לו על המשמר, של מפלגת מפה, מפלגת פועלי ארץ ישראל. זאת הייתה המפלגה הכי קרובה לקומוניסטים. יצא בכותרת גדולה, אני זוכר אותה. שקעה שמש העמים. סטלין היה שמש. עד כדי כך. רק שנים מאוחר יותר, קראו לזה ועידה קומוניסטית ה-20, בזמן צ'רקושצ'וב. נחשף שהוא הרג 30 מיליון רוסים. 30 מיליון רוסים הוא הרג בגולאגים. היה סדיס לא נורמלי, סטלין. ולא תחשבו שזה היה. לפני שנתיים עשו סקר ברוסיה, מי הם הדמויות הכי אהודות על הרוסים? משאל ענק. סטלין היה מספר 2. עד היום. כבר יודעים את כל מה שהוא עשה והכל, עדיין הוא דמות מופת ברוסיה. אותו דבר מאו צ'טונג שהקים את סין המודרנית. כל זמן שהוא היה חי, אף אחד לא דיבר כלום, פחדו, תיארו אותו, הוא הציל את כל הסינים, בנה את המפלגה, פרנסה, עבודה. כשהוא מת, הרופא האישי שלו, שהאמריקאי, היא לפתוח את הפה. וסיפר איזה אדם נבזה ומושחד בעל תאוות ודחפים, שאני לא יכול לפרט אותם. בעוד כהנה וכהנה. לעומת זאת האנשים שאנחנו הכרנו, עזבו את העבר, בהווה, מה שזכינו להכיר, אם זה היה מרן הרב עובדיה זכרונו לברכה, או בבא סאלי, או חזון איש, או רב שך, אדמור מבלץ, אדמור מגור, עוד מאות, מאות ואלפי גאונים וצדיקים, חוץ מגאונותם ותבונתם, היו ישרים בתכלית הישרות, וכל המציאות שלהם הייתה לעזור לכל איש ואישה, בחור ובחורה, אני בלי שום סנטימנטים של התנשאות, דמויות של משה רבנו בכל דור ודור. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. התורה מציגה לנו דמות לא שהייתה פעם, שנמצאת בכל דור ודור, אלא רשעים שקיימים וקיימים כמו היום בימינו, ולעומקם צדיקים כמו דוד וכמו משה שגם הם קיימים בימינו, ואיך זה? רק עם תורה, רק עם תורה. תראו להראות לי מפעל חסד אחד, אחד לא שתיים, שהקימו אנשים שהם פורקי דת. אז תמיד היו מתגאים ונושאים כסף לחוץ תאסוף, עבד למען החייל. עד שמבקר המדינה קבע ש-90% מהכסף של מבקר המדינה, שעבד למען החייל, כך קבע מבקר המדינה, זה הולך למשכורות של המנהלים, שכל אחד מקבל משכורות עתק. זה הכל. אני זוכר שהייתי בחור, למדתי בישיבת מיר. הייתה ליד הישיבה אישה אחת, צדקת, מה זה צדקת? לא מילה. מה הבית, ארבע קירות. כל יום ארבע בבוקר, הייתה הולכת לכותל, אוספת כסף. פללת ואוספת כסף עם אנשים. ומזה כל הבית שלהם מלא מצרכי יסוד, קמח, שמן, כל הדברים. והייתה מחלקת את זה למשפחות עניות, בעצמה. כל המציאות שלה. והיא יכלה להגיד עכשיו דרשה עם דברי חז"ל, עם מדרשים שעה שלמה בלי להפסיק. הייתה מלומדת. כל חדרי תורה. לבעל שלה, בן אדם צדיק. וכל הטרחה שלה הייתה לא להתעסק עם הנכדים שלה והנכדות שהוא רבים, אלא איך היא יכולה לעזור לו את האנשים שמכירה אותם אישית. היא ידעה בדיוק מי אני וכמה איש לו. מאיפה זה? הכל במה התורה הקדושה. ולעומת זאת, הגוי, גם שהוא יקבל נשמה כמו משה, הוא יהפך לרשע בריבוע. יהפך לבלעם, שהולך להרוג תינוקות שרק עכשיו נולדו, שהולך עכשיו להשמיד עם שלם. זה לא עכשיו הזמן להאריך. תדעו לכם, כל אנשי הרוח בגרמניה הנאצית, עם הרשימם, הם היו בצד של היטלר. הם היו בצד של היטלר. כל הבית משפט העליון היה בצד של היטלר. לא היו מחאות, לא היו נגד, דבר מדהים, אבל זה היה. לכן צריך לזכור שאנחנו אומרים כל בוקר שלא עשה אני גוי, להגיד את זה באהבה ובשמחה. שאין דבר עשה אני גוי, אלא נתן לנו תורת אמת וחיי העולם נטע בתוכנו, שנזכה לנצל את כל הכוחות שלנו רק לטוב וחסד, כמו שאומר דוד המלך, אך טוב וחסד רפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. חי תמיד איתי, כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש מי שאינו רשאי לעלות לתורה, אבל האבל אסור בדברי תורה, אף על פי שבשבת אין להראות סימני אבל. וכך מספרים לנו התוספות שרבנו תם היה לוי, וכשנפטרה אחותו בתוך השבעה הוא עלה לתורה. למה הוא עלה לתורה? כדי שלא תהיה אבלות בפרהסיה. כל שבת, כל שבת הוא היה עולה. פתאום השבת הזו הוא לא עולה, הציבור שואלים, מה קרה שהוא לא עלה? בגלל שהוא אבל. נמצא שפרסמנו את האבל. זה נקרא אבלות בפרהסיה, ואסור להראות אבלות בפרהסיה. לכן מיד בכניסת השבת, האבל מחליף את בגדיו, נועל נעליים הראויות לשבת, בגדים הראויים לשבת, מוצאי שבת, מיד בצאת השבת, חולץ את הבגדים, חוזר לבגדי האבל, כי אסור להראות אבלות בפרהסיה. אם כך, עשה רבנו תם, למה אני לא אתן לאבל לעלות לתורה? הוא רוצה לעלות למפטיר, למשלים, או סתם עלייה, למה לא ניתן לו לעלות לתורה? כי האבל מוזהר על אבלות שבצנעה. אדם לא עולה לתורה שבת אחר שבת. אדם לא מחויב לעלות כל שבת, כל שבת לתורה. אם שבת אחת הוא לא יעלה, אף אחד לא יפרש את זה שזה מטעם של האבלות. אם הוא לא עלה, לא עלה, לא קרה כלום. האבל הזה שעולה לתורה הוא מוזר על האבלות שבצנעה, והקריאה בתורה אסורה לאבל, כמו כל הדברי תורה שהאבל עשו בהם כל שבעה. כל שבעת הימים, מה עושה האבל? הוא לומד בכל מיני דברים שמותר לאבל בשבעת ימי האבל לעסוק בהם. למשל, דיני אבלות, למשל, את הדברים של תשעה באב, דברים שאין בהם שמחה. ואומר שהחזן הקורא בתורה שמזמין את האבל, הוא משמח אותו. כי התורה משמחת. אם הוא נותן לו לעלות לתורה, גורם לו לבטל את מנהגי האבל שהוא מחויב בהם. על זה אמרנו שאבל לא יעלה לתורה. ואפילו אם הוא כהן יחיד, מלמדים אותו לצאת כדי לא להוציא עליו לעז, כי לא הכל יודעים שהוא אבל. הוא הרי לבוש כאחד המתפללים. לכן מלמדים אותו לצאת. אבל לתת לו עלייה לתורה בכל מצב, אין רשות לאבל לעלות לתורה בתוך שבעת ימי האבל. כאן יש חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים, כאשר הקבורה הייתה ביום ראשון. כשהקבורה הייתה ביום ראשון, שבעת ימי האבל מסתיימים בשבת. לספרדים הוא הדין גם ביום שני וחמישי, מיד אחרי החזרה אומרים לו את הפסוקים לאבל, לא יבוא עוד שמשך שזה מוציא אותו מהאבל. מיד אחרי שהוציא אותו מהאבל הוא רשאי לעלות לתורה. גם בשבת, או לפני ברוך שאמר, או אחרי החזרה, ניגשים אליו, אומרים לו את הפסוקים, לא יבוא עוד שמשך שזה מוציא אותו מהאבל, מדיני האבל. הוא סיים, שהרי מקצת היום ככולו, היום השביעי אחרי הזריחה, מקצת היום ככולו, כאילו עברו כל השבעה ימים, כאילו היום השביעי הסתיים. רוצה לעלות לתורה, אדרבה, מומלץ, יעשה את ההשכבה, יקדיש את העלייה שלו לעילוי נשמה, דבר מצוין. רוצה העולה לעלות לתורה, ואז הוא העולה אחרי שכבר הוציא אותו מהאבל, לספרדים מותר לך תחילה ואפילו מומלץ. האשכנזים נהגו אחרת, ויש גם בקרב הספרדים שנהגו אחרת. הנוהגים אחרת, גם במנחה לא נותנים לו לעלות, אלא אם כן אם היא סמוכה לשקיעה. כמנהג האשכנזים מתפללים מנחה סמוך לשקיעה. אם מתפללים סמוך לשקיעה, אז מוציאים אותו מהאבל מבעוד יום, ונותנים לו לעלות לתורה במנחה. יש קהילות שגם זה לא נותנים, אלא כל היום השביעי עדיין, כל מה שאמרו מקצת היום ככולו, זה רק לענייני דיני האבל, אבל לא לעניין הקריאה בתורה. לכן מנהג האשכנזים במקומו, מנהג הספרדים במקומו. לספרדים יש לעורר את תשומת הלב של האבל, אם הוא לא יודע, להוציא אותו מהאבל לפני הקריאה בתורה, כדי שיוכל לעלות לתורה באיזו עלייה שהוא יוכל, כדי לעשות נחת רוח לנפטר, וזה עילוי נשמה חשוב מאוד. במושג של האבל, זה לא רק לגבי העולה לתורה, זה גם לגבי הקורא בתורה. לו יצויר שבבית הכנסת מתחלפים בעלי הקריאה. פעם זה בעל קורא כזה, פעם בעל קורא אחר, הם מחלקים ביניהם תורנות. מרגע שהוא אבל, ביום שלישי, יום רביעי הייתה הקבורה, מיד הגבאי מתעשת, מכין מישהו שיהיה קורא בתורה. כיוון שאין כאן אדם קבוע שקורא בתורה, זה לא נקרא אבלות בפרהסיה. הציבור רואים כל שבת מתחלף בעל הקורא, פעם זה זה, פעם זה זה, אז אין כאן איזה פרסום לאבלות שלו. אבל כשמדובר בקורא אחד שכל שבת הוא קורא, כמו שזה מצוי ברוב בתי הכנסת, ברוב הקהילות, אותו הקורא בתורה שעולה לקרוא כל שבת כל שבת, אם הוא לא יעלה בתוך השבעת ימי האבל, זה נקרא אבלות בפרהסיה. כמו הדוגמה שהבאנו מרבנו תם שעלה לוי, כך הדין לגבי הקורא בתורה. אם הוא לא יקרא בתורה, זה אבלות בפרהסיה. מותר לו לעלות ולקרוא בתורה לכל הציבור, אפילו שהוא בתוך שבעת ימי האבל. זאת אומרת, יש הבדל בין בעל קורא מתחלף לבעל קורא קבוע. כשמדובר על קורא בתורה קבוע, הוא יקרא גם בתוך שבעת ימי האבל. אבל אם הוא מתחלף כל שבת מישהו אחר קורא, אז נותנים למישהו אחר שיתכונן, שיקרא, ולא לתת לאבל שיקרא. האבל שקורא בתורה נותן לנו גם הבנה שהאבל חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום עם הציבור. האבל לא נפטר מקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, האבל חייב. וכיוון שזה מדובר על שניים מקרא ואחד תרגום שלא הרבה ניתן להבין אלא כמצוות אנשים מלומדה, לכן האבל חייב בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום ככל אדם. ואם הוא טעה בהלכה ולא קרה, אחרי שסיים את שבעת ימי האבל, מיד יעמוד ויקרא את הפרשה שהפסיד, כדי להשלים את חובתו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והחשובות של היתר עסקה, כאשר לאחר שכולנו ברוך השם חתמנו על שטר יתר עסקה, בעת מכירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת שאנחנו מגיעים לרב, אנחנו חותמים על השטר יתר עסקה לאחר שאנחנו מבינים מה העיקרון של היתר עסקה שבעצם הופכים להיות שותף בנכסי הלווה, ולכן המלווה מקבל תוספות ורווחים, ואנחנו לאחר חתימה נותנים לרב רשות לפרסם שאנחנו התחייבנו שהכל הוא ביתר עסקה. צריך לדעת, המשמעות של יתר עסקה לא אומר שאתה איזה עשיר ויש לך עסקים גדולים. זה אומר שבכל התנהלות שלך בפלאפון שלך מול החברת הפלאפונים, זה לא התנהלות של הלוואה וריבית, רק התנהלות של שותפות בעסק או בדירה או במה שיש לך. ואנשים שואלים, מה עם האישה? האם האישה גם צריכה לחתום או לא? האם ישנו בעיות של ריבית בנשים או שלא? התשובה לדבר, צריך לדעת שבדור שלנו, אצל נשים, יש הרבה יותר בעיות של ריבית באחוז גדול מאברכים מאשר לגברים. בפרט אם הבעל יושב ולומד כל היום, אז מי עושה את הקניות בתשלומים? מי משלמת יותר משהו מזומן? זה האישה. מי משתמשת בכרטיס אשראי? כמובן זה האישה. חשבון בנק ישנו גם לאישה. וכמובן, הסכם עובד ומעביד שכתוב בכל הסכם שאם לא ישלמו לך את המשכורת בזמן, מחויב המעביד בהלנת שכר בריביות בהצמדות. מי חותם על כזה שטר ומי עובד לפי תנאים אלו? האישה. בהרבה מאוד מקרים, כמובן גם הבעל, אבל אם אברך לומד בכולל, זה בדרך כלל אצל האישה. וכמובן, עניין הפנסיה, הרבה מאוד הלכות שקשור לנשים. מי מלווה לשכנות מוצרים והיא צריכה לדעת מה מותר להחזיר שלא יהיה בעיה של ריבית. הלכות יפות, הלכות ממש מן התורה, מדרבנן, ממש צריכים להיות שמחים שיש לאנשים הזדמנות, הזדמנות למצוות שקשור אליהם עוד יותר בהרבה מקרים מהבעל. ולכן כולנו שמחים שבדור שלנו הפך להיות ריבית, הלכות הקשורות לכל אחד, רק צריך לדעת, כדאי מאוד להשקיע ולדעת הלכות אלו. נראה ככה מרחוק שהכל אסור, הכל חמור, אי אפשר לחיות את החיים שלנו במה שקשור בריבית באופן המותר, צריך לדעת, זה לא נכון, אפשר הכל לעשות היום את הדברים, את הקניות, את השלומים באופן המותר, צריך לדעת הלכות, איך עושים את זה באופן המותר, ואם לא, חד וחלילה, אפשר לעשות את זה באופן האסור. ולכן נחזור לשאלה המרכזית, האם האישה צריכה לחתום על היתר עסקה? אז צריך לדעת, בוודאי שכן, הרי היא עושה מאוד הרבה עסקים וקניות ותשלומים עם אנשים אחרים. מה גם שלפי חוקי המדינה, הרי הנכסים של האישה והבעל זה לאו דווקא אותו כיס, בפרט שישנם גם אנשים שיש הסכם המון בין הבעל לאישה, אז בכלל זה שתי גופים נפרדים, אז לפעמים אם היא לוקחת הלוואה, כמובן עבור הבעל, הבעל משלם את הריבית, אז זה בעצם כמו שתי גופים מבחינה ממונית, אז זה כבר עושה בעיה של ריבית. גם מה שמרוויחה, סכום כסף גדול, מאוד מעבר לממוצע, אז לא לפי כל הדעות למס וידיה שייך לבעל, יש הרבה הלכות שקשור לאישה. ולכן חשוב מאוד שגם האישה תהיה חתומה ליתר עסקה. נכון, עכשיו בכל התקנה הגדולה שהיה בערב פסח, שאנשים בפני הרב יחתמו ליתר עסקה, לא הכנסנו את הנושא של אנשים, היות שידענו שעדיין זה מדי מוקדם, אנשים פשוט לא הקליטו את הדברים, וכל הפרויקט חד וחלילה יכול ליפול. ולכן אמרו כל גדולי הדיינים, בואו נצא קודם כל מהגברים, שהם יחתמו בפני הרב, ויצירו שכל העסקים הוא ביתר עסקה. היה מאוד הרבה נשים, שלאחר מכן, אצל הרב, השאירו את השם גם של האישה, ובבית החתימו גם את האישה על היתר עסקה. אז לכן, כדאי מאוד, בעצם האישה, כמובן, לפני שהיא חותמת, או בכלל, גם אם הבעל חתם, היא צריכה להבין שבעצם מה הרעיון של היתר עסקה, הרעיון העיקרי, שזה אומר שאם את קונה מוצר בתשלומים, ואת עושה פריסה, ולכן מוסיפים יותר כסף לחברת אשראי, קרדיט, או לחנות בתשלומים, צריך לדעת שהסיבה לתוספת, זה לא עבור ריבית להלוואה שהם נותנים לכם, שממתינים לקבל את התמורה של המוצר שקניתם, רק זה הופך להיות שותפות מיידית בנכסים, בעסקים שישנו לאותו זוג, והיות שהבנק הופך להיות שותף בדירה או בעסקים שיש לכם, ולכם מגיע לו רווחים, לכן היא מתחייבת להחזיר יותר. לאחר שהבינה את הרעיון, מה שחשוב מאוד, בכל הסכם שהיא חותמת, לצורך הדוגמה היא עובדת במקום מסוים, אז כתוב באותו הסכם עובד ומעביד, שיהיה ריביות והצמדות אם היא לא תקבל את המשכורת בזמן. חשוב מאוד שהיא תקפיד לכתוב בהסכם שלה מול הבעל הבית, שכל ההסכם הזה כפוף להיתר עסקה ברית פנחס. צריך לדעת שהרבה מאוד עובדות במוסדות חרדים, והם חושבים שהכל בסדר, כי זה מוסד חרדי, צריך לדעת מה שקשור לריבית בינתיים לדבוננו, שמעזור שהמצב ישתנה לגמרי, אבל בינתיים לדבוננו, המצב הוא חמור מאוד מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, זה לא אומר שום דבר שאתה עובד במוסד חרדי, שבהסכם עובד ומעביד שלך לא כתוב ריבית, זה כתוב ועוד איך זה כתוב, קודם כל גם החוק מחייב את זה, וזה לא אומר כלום שיש להם את ריסקה, כי רוב המוסדות בארץ אין להם את ריסקה. איך מישהו יסביר את הדבר? אני לא יודע. הרי אותם המוסדות אין להם בנקים שמשלמים ריבית, אין להם הסכמי עובד ומעביד, אין להם חוזה שכירות למבנה שהם נמצאים, וכתוב שם במפורש שאם לא ישלמו בזמן, ישלמו ריבית. הרי הרבה הרבה הרבה מאוד הלכות, איפה שאנחנו נוזים היום, זה קשור לריבית. אין להם טלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל במוסד שלהם. איך הם מתחייבים דברים כאלו? צריך לדעת שגז, גם אם אתה משלם בזמן, הרי עצם הדבר שאתה מחבר למוסד שלך גז, אתה צריך לשלם דמי פיקדון לחברת הגז. אותו פיקדון צובר הצמדות בחברות. נו, איך המוסד שלך מלווה ומקבל תוספת? נכון, יש לפעמים באופנים מאוד מסוימים שאפשר להקל בכספי צדקה, כספי מוסד, אבל בהרבה מאוד מקרים ממש לא. חשוב מאוד שכל מוסד, ממש כל מוסד יהיה לו יותר עסקה. ולכן צריך לדעת שאישה שמבינה מה זה היתר עסקה וחתומה להיתר עסקה, בכל הסכם היא תוסיף שההתחייבות בינינו כפוף להיתר עסקה. יש אישה שעובדת לצורך הדוגמה בעבודת תכנות, במצגות, בגלריה לציור וכדומה, אז צריכה לדעת בכל חשבונית שמוציאה, בכל הסכם, בכל מחויבות, יהיה כתוב 7 מילים, כמו שכתוב הכתובת והשם, יהיה כתוב ההסכם, החוזה, ההתקשרות, כפוף להיתר עסקה ברית פנחס. אז זה מחייב את שני הצדדים להיות במחויבות של היתר עסקה, וככה בעצם זה גם מבכה את האנשים שלא יהיה בעיה של ריבית, ויהיו במחויבות של היתר עסקה. צריך לדעת, זה דבר חשוב ביותר, והשם יעזור, שנזכה באמת, שכל המוסדות יהיו במצב שאין שם בעיות של ריביות בכלל, ובכל מקרה במצב של מנגנון של היתר עסקה, על מנת שישמור עליהם חז וחלילה, חז וחלילה, שלא יהיה מצב מוסד שהוא מלמד תורה וחינוך, אפילו אם הוא לא מלמד מקצוע, שיהיה במצב חז וחלילה של ריבית, דבר חמור ביותר. פעם אמר לי יהודי חשוב, הרי אומרת הגמרא, שבן אדם ייקשל בריבית, ילווה בריבית, אז הוא לא יקום לתחיית המתים. שאלו אותנו מה יהיה עם מוסד או חברה שהיא תלווה או עוסקת בריבית? מה יהיה איתה בתחיית המתים? אמר רב, מה פירוש? גם היא לא תחיה לתחיית המתים. אותו ישיבה קדושה, אותו תלמוד תורה או כל גמח אחר, תחיית המתים, יגידו, תשמע, אתה מוסד, אין לך פה זכות קיום. משיח הגיע, אתה, היה לך בעיות של ריביות, אתה לא תקום לתחיית המתים. המוסד שלך לא יקום לתחיית המתים. לא יהיה לך מקום, לא יהיה תלמוד תורה בשם שלך, בזכויות שלך, בעת שמשיח יגיע. אין מקום לריביות, ולכן צריך לדעת, אנחנו, ברוך השם, אין מזרזים, אין למזורזים. ברוך השם, בכל שאר המצוות, מקפידים ומחמירים, עושים מחירת עד ג' למחירת חמץ ומחירת דלת ומחמירים כל מיני דברים, וכל הכבוד, ככה צריך להיות, כמה חומרות ישנו בפסח. אז צריך לדעת, אותו הדבר שריבית, שכתוב על זה, העניין של יציאת מצרים, והגמרא מדברת למה מוזכר יציאת מצרים בכמה הסברים יפים מאוד, אז אנחנו גם בעת יציאת מצרים נתחזק, יציאת מצרים, הרי כל יום יש עניין לזכור יציאת מצרים, אנחנו נתחזק כל יום מחדש, לקבל עלינו עול מלכות שמיים, לקבל עלינו עול מצוות ריבית, ואנחנו שמחים בכל הלכה חדשה שאנחנו מתוודים לאותו הלכה בריבית. אני חייב לשאיר לכם את המספר הטלפון של בית אורה לענייני ריבית, שרבנים מ-8 בבוקר עד 1 בלילה יענו לכם בכל השאלות בתורת השם הלכות ריבית. מספר הקו הוא 02-50-15-9. 0-2-1-5-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1 יעזור לכם. כל יום תלמדו כמה הלכות מאותו ספר, תוך חודש, חודשיים תתפסו שליטה על מה מותר, מה אסור. זה ספר שכבר הפך הרבה מאוד אנשים מאופן האסור לגמרי לאופן המותר לגמרי, והשם יעזור שנזכה לעשות לו נחת ריח. שלום לכל המאזינים היקרים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי ט' בתמוז תשפ"ו, מסכת חולין, דף נ"ה, השתבח שמו הגדול עד ולעולם עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ על התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כך כתוב בשולחן ערוך בסימן תקוף ממתת סעיף ב'. אף על גב דכתיב בקרא, אפילו שנאמר בספר ירמיה פרק למתת פסוק ב'. בחודש הרביעי בתשעה לחודש ובקעי העיר, אין מתענים בתשעה בו, אלא ביוד זין. מפני שאף על פי שבראשונה הובקעה בתשעה בו, כיוון שבשנייה בבית המקדש השני הובקעה ביוד זין בו, תקנו להתענות ביוד זין בו משום דחורבן בית שני חמירלן. עד כאן לשון השולחן ערוך. בקורות יום זה היו שבשנת ג' אלפים

למתת לבריאת העולם הרב התחזק בירושלים בית מצור חיל נבוכדנצר ותיבקע העיר צדקיהו המלך בכל אנשי החיל נסו בלילה מירושלים דרך גן העיר בשער בין החומותיים דרך הערבה במערה אחת נסתרת ולא ידעו רודפיו איה נס וימן להם השם צבי וירדפו אחריו לצודו עדי הגיעם לערבות יריחו שם ראו את הנסים גחים מן המערה והתפסום ויביאו מלן נבוכדנצר ביום זה היה יום תענית לישראל ב-70 שנות גלות בבל, והוא צום הרביעי בספר זכריה. ומי שנבקעה העיר בזמן חורבן הבית השני ב-17 בתמוז, בשנת ג' אלפים תפתף חפתת לבריאת העולם, נקבע יום י' ז' בתמוז לתענית ציבור. לפי שחורבן בית שני חמור לנו יותר, ולא רצו לגזור תענית גם בתשעה בו, לפי שאין מטריחים על הציבור יותר מדי. ועל כן בעל נפש יתענה גם בתת בתמוז, אבל בתלמוד הירושלמי במסכת תענית מובא שבראשונה גם כן הובקעה העיר ב-י' ז' בו. אלא שמפני הצרות טעו בחשבון, כך אומר המגן אברהם. ולפי זה גם לבעל נפש אין להחמיר ולצום בטט בתמוז, ומטעם זה העולם מקילים בזה. וגם במאמר האחרון, פרק י"ג במגילת תענית, לא נזכר היום הזה, כך אומר מחצית השקל. איתה בכתבים של האריזל, שראוי לכל בר ישראל לבכות על שריפת התורה שמכוח זה נמסרה התורה לקליפות, המקום יחזירנה לנו במהרה, בימינו, לשון המשנה ברורה בסוף סימן תף קוף פי. והכוונה, לערב שבת קודש, פרשת חוקת תת בתמוז, שנת ה' אלפים תת לבריאת העולם, נשרפו בצרפת חבדל את קרונות מלאים ספרי קודש, והרבנים עשו שאלת חלום לדעת מה זה ועל מה זה, והשיבו להם דג זירת דאורייטה. תרגום, זאת חוקת התורה, מאז קיבלו עליהם היחידים להתענות בכל שנה, בערב שבת פרשת חוקת, ולא כבאו בימי החודש, כי היום בפרשה גורם. גם בשנת תף חט, בוו בתמוז, נחרבו בית קהילות גדולות ביום זה. כל זה מביא המשנה ברורה בסוף סימן תף קוף פי. ובשבת הספרדים מכריזים הצום, אחינו בית ישראל שימעו, צום הרביעי יהיה ביום החמישי, יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה, כדי כתיב בספר זכריה, פרק ח' פסוק י' ת', כה אמר השם צבקות. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. והאמת והשלום, אהבו. תפילת בית המדרש יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה עודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף נון דלת במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה עודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מה הכוונה בדברי רב מן הקף ועד הירך והתשובה מן הגולגולת ועד הירך. שאלה שנייה מדוע מכה בגיד הנשה אינה טריפה והתשובה משום שניתן לרפותה. שאלה שלישית מה הדין באמה שנפשט עורה והתשובה? לרבי מאיר כשרה ולחכמים אסורה. שאלה רביעית, האם העסוק במלאכת עצמו חייב לעמוד בפני תלמיד חכם? אומרים התוספות לא. שאלה חמישית, מדוע היו עומדים בפני מביאי הביקורים בירושלים והתשובה כדי שלא יימנו מלבוא בשנה הבאה? השאלה האחרונה בדף נ"ד הייתה, למה משמש החבל שקשור למיטה? אומר רש"י, לקשירת קורבן פסח למיטה זכר לפסח מצרים וכן לשלשל את המיטה אם רוצים שיהיה אפשר לתלות את המיטה על הקיר. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול בדף נון דלת במסכת חולין, ועכשיו לחלק השני של פרק השינון הסיכום וחזרה, אליבא דהלכתא, ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף נון דלת במסכת חולין.

הלכה א', כתב הרמב״ם, נמצא סימן השחוט שמות, הרי זו קשירה שוודאי אחר שחיטה נעיקר, שאילו נעיקר קודם שחיטה היה מדלדל ולא נשחט. בשולחן ערוך כתב שאם נמצא סימן השחוט שמות, אם כששחט תפס הסימנים בידו או אור בית השחיטה מאחורה ונדחק הסימן תחת האור, הרי זו פסולה. ואם לאו מותר על ידי בדיקה שיביא בהמה וישחוט הסימן ואחר כך יעקרנו, אם דומות שתי השחיטות זו לזו קשירה. ואם השנייה מאדמת יותר, פסולה הראשונה, ועכשיו אין לנו בקיאים בבדיקה הזו, אילכך בכל גוונה, בכל מקרה אסור. הלכה ב', לקטה כוליה כליה, והוא שיעשה בשרה כבשר המת שהביא איש אחר ימים, שאם תאחוז במקצתו יתמסמס ויפול, והגיע חולי זה עד הלובן שבתוך הכוליה, הרי זו טריפה. מכת חרב דינו כלקטה כוליה, וכן אם נמצאת בכוליה ליחה, אף על פי שאינה סרוכה או שנמצאו במים אחורים או סרוכים, הרי זו טריפה, והוא שיגיעו עד הלובן, אבל אם נמצאו במים זקים כשרה, אפילו הגיעו ללובן שבה. ואם נמצא בדם דינה כמים, ואם נמצאת מלאה מים שמראיהם רע, אבל לא היו אבים ואחורים אלא מראיהם כמראה הדבש, כשירה, ויש מי שאוסר, וכך נהוג. אם לא היה לקוט אלא בלובן, אף על פי שכל שערה כוליה בריאה טריפה, לחג ג' אין להוסיף על הטריפות שמנו חז"ל כלל, שכל שערה לבהמה או לחיה או לעוף חוץ מאלו שמנו חכמי הדורות הראשונים והסכימו עליהם בבתי דיני ישראל, אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות. דלת, בהמה או חיה שנפחתה גולגלתה וחסר ממנה כסל הטריפה, ואם נקבע נקבים שיש בה חיסרון, אם בין כולם יש כסלה שהוא שליש טפח טריפה, אבל פחות מזה יש להכשיר אפילו בזמן הזה, כי לא חוששים בבהמה לנקיבת קרום של מוח, ובנקבים שאין בהם חיסרון ומצטרפים לרוב נחלקו הפוסקים. היי, ניקב הלב ולא הגיע לחלל עם מחמת חולי כשירה, אפילו אם ניקב נקב מפולש מצד לצד, כגון שניקב בבשר הלב כשקודם החלל, אבל אם ניקב מקוץ או מחת טריפה. ואב, אם נשברה השדרה ולא נפסק חוט השדרה כשירה. זין, אמסס ובית הכוסות דבוקים זה בזה, ואם נקבו במקום חיבורם אפילו נקב מפולש, מזה לזה כשרה. דעה בלב הכי שופכים זה לזה, ואם הנקב ושאר צדדים שאינם דבוקים יחד, אם הנקב מפולש מעבר אל עבר טריפה, ואם לב כשרה, בין באמסס בין בבית הכוסות. ויש אוסרים באמסס אפילו בלא נקב מפולש, וכך נהוג אם לא במקום הפסד מרובה, שאז יש לסמוך על המכשירים. ואב, ניטל התחול בידו כשרה, וכל שכן כשחסר מבריאתו. זין, נתלו הכליות כשרה, לפיכך אם נבראת עם כליה אחת או בשלוש כליות כשרה. ויש מי שכתב שנתלה כשרה היינו רק כשנתלו ביד או כשנברת כך, אבל אם נתלה על ידי חולי טריפה, אם נקבע כליה או נחתכה אפילו עד מקום חריץ כשרה, ונקבע על ידי חולי נחלקו הפוסקים. ניטל הלחי התחתון כשרה, והוא שיכול לחיות על ידי על עתה. ניטל הלחי העליון לרמב״ם טריפה, וראוי לחוש לדבריו. במה שניטל האם שלה, הרחם שלה, שהבלד מונח בה, כשירה. זהו עלי בדעיל חטא שלנו, הודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול בדף נון דלת במסכת חולין, ועד כאן פרק השינון, הסיכום והחזרה, הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ט' בתמוז תשפ"ו, ועיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף החמישה וחמישים, דף נון ה' במסכת חולין. את תלמוד תורתנו אנחנו נתחיל ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה בדף נ"ד עמוד ב', 12 שורות מתחילת העמוד, בנקודותיים ומן המילים עד כמה תחסר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס, ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, עד כמה תחסר, עד כמה יהיה החיסרון בגרגרת, בקנה, והבהמה תהיה כשרה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, עד שיהיה גודל הנקב כיסר האיטלקי. אמר זעירי לבני הישיבה בבבל, אתון, אתם, דלא מתחמי לחון, שיעורה שלא נראה לעיניכם, שיעור האיסר האיטלקי ששיער בו רבן שמעון בן גמליאל, כי בבבל לא היה מצוי האיסר האיטלקי שהוא של מלכות רומי, ומלכות רומי קבע חוק לעצמה שלא יעבור המטבע את נער פרט, אז תמדדו את שיעורי, את שיעורו של הנקב, המטריף את הבהמה בדינרה, קורדינה, בדינר היוצא בערי הררת. וביה הים על תשובות הגאונים כתב שהיא קורדיסטן. ואבי כפשיטה זוטרתי, וגודלו כפרוטה קטנה של נחושת, ומשתק חווה דינר היוצא בערי הררת מצוי בין פשיטה דפומפדיטה, בין המאות הקטנות שבפומפדיטה. ויש גרסה בדברי הגמרא, אמר אביי, ומשתק חווה כמעט הזוטרתי בין פשיטה רב רבי דפומפדיטה, גודל הדינר הוא כמעה קטנה מתערבת בין פרוטות גדולות. אמר רבי חנה פטורה, אמר רבי חנה השולחני, אילה מיני אבקאי בר נפחה, לפני בא ונעמד בר נפחה, וביחוסי תנאים והמוראים כתב שבר נפחה הוא רבי יוחנן,
ובא ימיני וביקש ממני דינרה קורדנה, דינר מערי הררת כדי לשער בית טריפתה, כדי לשער בו את הנקב בגרגרת שהבהמה נעשית טריפה מחמתו. ובאי למי קם מקמי, רציתי לעמוד מפניו מחמת הכבוד, ולא שבקני ולא הניח לי לעמוד. הבן יהוידע פירה שברנפחה הגיע לרב חנה מאחורה, ורב חנה לא ראה אותו אלא שכבר נעמד לצידו, ולכן לא הספיק לעמוד מפניו, אלא כשכבר היה קרוב, הוא מנע ממנו מלעמד. ואמר לי, שב בני שב, הרי אתה עוסק במלאכה, וכלל שנינו שאין בעלי אומנויות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים, בשעה שבעלי האומנויות עסוקים במלאכתם, משום שבשעת עמידתם הם בטלים ממלאכה, והסוחר אותם נפסד. ואתה שמסתכר בפריטת מעות מממון שקיבלת מאחרים, מוטל עליך להשתדל עבורם ולחפש מי שצריך לפרוט מעות, ואסור לך להתבטל ממלאכתך ולעמוד מפניי. שואלת הגמרא, ולא, האם אכן בעלי אומנויות אינם מפסיקים ממלאכתם לעמוד מפני תלמידי חכמים הבאים לפניהם? באתנן, שנינו למשנה במסכת ביקורים פרק ג' משנה ג', שכאשר מביאה ביקורים היו באים לירושלים כל בעלי אומנויות עומדים מפניהם לכבדם ושואלים בשלומם ואומרים להם, אחינו אנשי מקום פלוני בואכם לשלום. ונמצא שמבטלים ממלאכה כדי לעמוד מפני מקיימי מצווה, ואם כן גם מפני תלמידי חכמים יש לעמוד. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, מדברי המשנה במסכת ביקורים אין להקשות על דברי בר נפחא, שאכן מפניהם של מביאי הביקורים גם בעלי אומנויות עומדים, אבל מפני תלמידי חכמים הבאים לפניהם בעלי אומנויות אין עומדים, אם הם עסוקים במלאכתם באותה שעה. אמר רבי יוסי ברבין, בואו רואה כמה צריכה להיות חביבה עלינו מצווה בשעתה, בשעה שמקיימים אותה, שיש לעמוד מפני מקיימיה, שהרי מפניהם של מביאי הביקורים שמביאים מצווה בבואם לירושלים עומדים, אף שיש בכך ביטול מלאכה, ומפני תלמידי חכמים אין עומדים במקום שיש בכך ביטול מלאכה. והפני יהושע מבאר שאף שתלמוד תורה חשוב מקיום מצווה, אפשר שהחכמים אינם עוסקים בתורה בשעת ביאתם לפני בעלי האומנויות, אבל מביאי הביקורים מקיימים עכשיו מצווה בביאתם לירושלים, ולכן יש לעמוד בפניהם. ומצווה בשעתה, הכוונה מצווה שאינה תדירה בכל יום. דוחה הגמרא את דברי רב יוסי ברבין ואומרת, ממאי, מניין לך שעתם שעומדים מפני מביאי הביקורים? זה משום שחביבה מצווה בשעתה, דיל מה שם החכמים תקנו שיש לעמוד מפניהם כדי שלא תהה, נמצא מכשילן לעתיד לבוא בשנה הבאה. שאם בני ירושלים לא יקבלו את פני מביאי הביקורים בשמחה ובכבוד גדול, יסברו המביאים שבני ירושלים לועגים להם בליבם, וימנו מלבוא בשנה הבאה מפני תורח הדרך. והבן יהוידע בייר, במסכת קידושין דף למד ג', שמביאי הביקורים יסברו שבני ירושלים בזים להם בליבם, על שנכנסים בעסק גדול עבור הבאת פירות שאינם שווים הרבה, ואף שמכבדים אותם בפיהם, לועגים להם בליבם, ומחמת הבושה לא יבואו עוד. במשנה שנינו דברי רבן שמעון בן גמליאל, ששיעור הנקב שבגרגרת, שהבהמה אינה נעשה טריפה מחמתו, הוא עד כאיסר האיטלקי. אבל לא נתפרש בבירור בדבריו מה דין נקב שגודלו מכוון בצמצום בדיוק כאיסר האיטלקי. האם עדיין הבהמה אינה נעשה טריפה, ורק כשגודלו בקוטר יותר מן השיעור הזה, נקב ויותר מן השיעור הזה, הבהמה נעשה טריפה, או שנקב בשיעור זה כבר עושה את הבהמה טריפה. אמר רב נחמן, בטריפה מחמת חיסרון בגולגולת, שחכמים קבעו ששיעור החיסרון הוא כגודל סלע, אם נחסר מן הגולגולת כסלע מצומצם בדיוק סלע, הרי זה כחיסרון יותר מכסלע, שהבהמה נעשה טריפה מחמתו. ורבינו תם בתוספות בדיבור המתחיל כסלע, מפרשים שדברי רב נחמן נאמרו על בהמה שנקלף העור שלה, שמצינו בברייתא לקמן בדף נ"ה עמוד ב', שהבהמה כשירה אם נשתייר מן העור כסלע. מבאר רב נחמן שגם בהמה שנשתייר מעורה כשיעור סלע בצמצום, הרי זה כאילו נשתייר יותר מסלע והיא כשירה, ורק שנשתייר מן העור פחות מסלע היא נעשה טריפה. אם כן אומרת הגמרא, וכן בנקב בגרגרת בקנה, שרבן שמעון בן גמליאל נתן בו שיעור של עד קיסר, דין נקב קיסר מצומצם בדיוק קיסר כדין חיסרון בשיעור יותר מקיסר, שהבהמה נעשה טריפה. ונמצא שגם כשהגרגרת נחסרה קיסר מצומצם, הבהמה נעשה טריפה. כך מפרש רש"י, אבל הרמב״ם בפירוש המשניות כותב שדברי רב נחמן מתפרשים להפך, שהאיסר ששנינו במשנה אינו איסר מצומצם, אלא איסר מרווח ששיעורו הוא יותר מאיסר רגיל. לפי זה גם דברי רב נחמן לגבי סלע מתפרשים על הדרך הזו, ששיעור סלע שנאמר בטריפות אינו סלע בצמצום, אלא סלע מרווח שיש בו יותר מסלע מצומצם. מדייק את הגמרא, על מה כסבר רב נחמן, מדברי רב נחמן שהבהמה נעשה טריפה כשהגרגרת נקבע כאיסר, יש ללמוד שלשון עד שנכתב במשנה מתפרש על דרך עד ולא עד בכלל, שדברי רבן שמעון בן גמליאל עד קיסר מתפרשים מנקב קטן שאינו אלא משהו ועד שגודלו מגיע לקיסר, אבל נקב שגודלו קיסר יוצא מכלל דבריו.
שהרי מלשון עד שנקט בשיעור של הנקב משמע, שבא לבאר מהו שיעור נקב בגרגרת שהבהמה אינה נעשית ריפה מחמתו והיא עדיין קשירה. כי אם רבן שמעון מגמליאל בא לבאר מהו שיעור הנקב שהבהמה כן נעשית ריפה מחמתו, היה לו לומר כמה תחסר ולהשיב כאיסר. ומכל שכן היינו למידים שהבהמה נעשית ריפה כשהנקב גדול מאיסר. אלא כוונת רב נחמן, שנקב בגרגרת אינו עושה את הבהמת ריפה מנקב שגודלו משהו עד שגודלו כאיסר. וכיוון שלדעת רב נחמן נקב כאיסר עושה את הבהמת ריפה, בהכרח שנקב כאיסר אינו בכלל דברי רבן שמעון שאמר עד כאיסר, שנאמרו על נקב שהבהמה כשרה מחמתו. מקשה הגמרא על רב נחמן. מן המשנה במסכת קהילים פרק י"ט משנה ב', בזמן המשנה מיטה הייתה כאין מסגרת עץ העשויה משני מוטות ארוכים הנקראים ארוכות המיטה, שלכל מוט היו שני רגליים בקצותיו, ומשני מוטות קצרים שחוברו לארוכות המיטה משני צידיהם, ומארוכה לארוכה היו מעבירים חבל וסורגים אותו שתי וערב. ועל החבל הסרוג היו מניחים את המצעים, הקרים והכסתות. מבארת המשנה במסכת קהילים את דין החבל שנותר לאחר שסרגו את המיטה אם הוא מקבל תומה, וכאמור מן המשנה הזו מקשה רבה על רב נחמן. הייתי ורבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן, שנינו במשנה שכאשר גמרו לסרג את המיטה ונותר חבל מן הסירוג היוצא החוצה מן המיטה, מתוך המסגרת של המיטה אל מחוץ למוטות העץ, אם אורכו הוא עד חמישה תפחים, גם אם המיטה נטמעה, החבל טהור, וגם בפני עצמו אינו מקבל תומה, שחבל אינו מקבל תומה מפני שאינו תבוי וארוג כבגד. חבל קצר אין לו שימוש עם המיטה, ולכן אינו נעשה חלק מן המיטה. אבל לא נתבהר במשנה, מה דין חבל בשיעור חמישה תפחים מצומצמים, בדיוק חמישה תפחים. מבין רבה מה אילה, והאם אין הכוונה בדברי המשנה שחבל שאורכו חמישה תפחים, דינו כלמטה, כחבל שאורכו פחות מחמישה תפחים והוא טהור. נמצא שדברי המשנה מתפרשים שחבל שאורכו ממשהו ועד חמישה תפחים טהור, ובכלל זה חבל שאורכו חמישה תפחים בדיוק, ואם כן, לשון עד ששנינו במשנה מתפרש על דרך של עד ועד בכלל. ולא כמו שהסביר רב נחמן, שעד הכוונה עד ולא עד בכלל. ומסביר התפארת יעקב שרב הסובר, שלא מצינו שחכמים נתנו שיעור, אלא במידות שלימות ולא במידה שיש לפחות ממנה מעט. לפיכך, כיוון שהמשנה באה לפרש את שיעור החבל הטהור, אם חבל באור חמישה תפחים נטמע עם המיטה, נמצא שהשיעור לתאר את החבל הוא מעט פחות מחמישה תפחים. משיב רב נחמן ואומר, לא, דברי המשנה אינם מתפרשים כך. ורק חבל שאורכו מעט פחות מחמישה תפחים טהור, אבל חבל שאורכו חמישה תפחים דינו כלמעלה, כאילו יש בו יותר מחמישה תפחים והוא תמם משום שיש לו שימוש עם המיטה, בכך שקושרים בו את הפסחים, את קורבן הפסח לקרעי המיטה, ואוחזים בו כשרוצים לשלשל אותה. דהיינו לתלות את המיטה, היו עושים זאת על ידי החבל. ולכך הוא נחשב חלק ממנה, מן המיטה. נמצא שדברי המשנה מתפרשים שחבל שאורכו משהו טהור עד שיגיע אורכו לחמישה תפחים, וכשהגיע לחמישה תפחים הוא תמה. ואם כן, לשון עד ששנינו במשנה מתפרש על דרך עד ולא עד בכלל, כמו שאמר רב נחמן. מוסיף רבה להקשות על רב נחמן מהמשך דברי המשנה שם במסכת קהילים, ששנינו בדין החבל היוצא מן המיטה. תשמע בו ושמע הוכחה וקושייה על רב נחמן, שלשון המשנה עד מתפרש על דרך עד ועד בכלל, שהרי בהמשך המשנה עוסקת בדין החבל שנינו, שאם אורך החבל הוא מחמישה תפחים ועד עשרה תפחים, כשהמיטה נטמעה, גם החבל טמא. שחבל באורך זה משמש עם המיטה, בכך שקושרים בו את קורבנות הפסח לקרי המיטה, ואוחזים בו כשרוצים לשלשל את המיטה, לתלות אותה. אמנם כיוון שלא נתבהר מה דין חבל שיש בו עשרה תפחים, כי מעבר לעשרה תפחים יש סברה לומר שהחבל יהיה טהור כפי שנראה לכמן, אז מבין רבה מה אילה, והאם אין הכוונה בדברי המשנה שחבל שאורכו עשרה תפחים דינו כלמטה, כחבל שאורכו פחות מעשרה תפחים והוא טמא. נמצא שדברי המשנה מתפרשים שחבל שאורכו מחמישה תפחים ועד עשרה תפחים טמא, ובכלל זה חבל שאורכו עשרה תפחים, ואם כן לשון עד ששנינו במשנה מתפרש על דרך עד ועד בכלל. ושוב מסביר התפארת יעקב שרב הסובר שלא מצינו שחכמים נתנו שיעור אלא במידות שלימות ולא במידה שיש לפחות ממנה מעט. לפיכך, כיוון שהמשנה באה לפרש את שיעור החבל הטמא, אז אם חבל באורך עשרה תפחים אינו טמא, נמצא שהשיעור למעלה של חבל טמא הוא מעט פחות מעשרה תפחים. משיב רב נחמן, לא, דברי המשנה אינם מתפרשים כך, ורק חבל שאורכו מעט פחות מעשרה תפחים טמא, אבל חבל שאורכו עשרה תפחים דינו כלמעלה, כאילו יש בו יותר מעשרה תפחים והוא טהור. כי לדעת רב נחמן, חכמים נתנו שיעור למטה לחבל שיש בו שימוש, וגם לחבל שיש לו שימוש בפני עצמו נתנו חכמים שיעור למטה. לכן בדברי המשנה שאמרה עד עשרה תפחים טמא, אפשר לפרש על דרך עד ולא עד בכלל, שלחבל שיש לו שימוש בפני עצמו קבעו חכמים שיעור עשרה תפחים, וממילא חבל שאורכו מעט פחות מעשרה תפחים טמא.
אבל חכמים לא קבעו שיעור למעלה לחבל שיש לו שימוש עם המיטה. כאמור, חבל שיש באורכו 10 טפחים ויותר אינו ראוי לשימוש עם המיטה ואינו נחשב חלק ממנה כיוון שעומד לקציצה. ובפני עצמו הוא אינו מקבל תומה. כי כשמקום אחיזת החבל הוא יותר מ10 טפחים מן המיטה, כובד המיטה מנתק את החבל ואי אפשר לשלשל את המיטה, לתלות את המיטה על ידי אחיזה בקצהו. נמצא שדברי המשנה מתפרשים שחבל שאורכו מ5 טפחים ומעלה תמיד שיגיע אורכו ל10 טפחים וכשיגיע ל10 טפחים הוא טהור. אם כן לשון המשנה עד מתפרש על דרך של עד ולא עד בכלל כמו שאמר רב נחמן. מוסיפה הגמרא להקשות על רב נחמן. בתומת שרצים אמר הכתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ג' בכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. לפיכך כלי חרס אינו מקבל תומה אלא כשיש לו בית קיבול המחזיק בתוכו אוכל ומשקה. לאחר שנטמע טבילה במקווה אינו מתאר את אותו מתומתו, ורק שבירת הכלי מוציאה אותו מידי תומה. אבל מריבוי הכתוב, בכל כלי חרס דרשו חכמים בתורת כהנים בפרשת שמיני, שגם שברי כלי חרס מקבלים תומה אם עדיין משמשים לקבל בתוכם מעט ממה שהיו מקבלים לתוכם לפני כן. לכן מבארת המשנה במסכת כלים פרק ב' משנה ב' כמה משקה יחזיקו שברי כלי החרס בתוכם שיחשבו בכך כלי לקבל תומה. תשמע בו ושמע הוכחה מדברי המשנה שלשון עד מתפרש על דרך עד ועד בכלל, ולא כמו שפירש רב נחמן. שנינו במשנה, הדקים שבכלי חרס, כלי חרס דקים וקטנים, הן כשהם שלימים כמות שנוצרו ביד היוצר של הכלי חרס וקרקעותיהן, וקרקעות הכלים שנותרו לאחר שהכלים נשברו, ודופנותיהם ודפנות הכלים שנותרו לאחר שהכלים נשברו, אם הם יושבים על הארץ שלא מוסמכים, בלא שצריך לסמוך אותם על דבר אחר, ומקבלים לתוך המשקה כשיעור שקבעו חכמים, הרי הם עדיין כלים לקבל תומה. ושיעורם של הכלים בשבריהם הוא, כשמקבלים לתוכם שמן בכדי שיחת עבר קטן של קטן בן יומו. ושיעור זה ניתן לשברים שבאו מהקטן שבכלים. ועד כלי שבעודו שלם הכיל בתוכו לוג. אבל כלי חרס שבעודו שלם הכיל בתוכו יותר מלוג, שבריו המקבלים שמן בכדי שיחת קטן אינם מקבלים תומה. וכדי שיקבל תומה נתנו בו חכמים שיעור אחר כמבואר בהמשך המשנה המובאת לכמן בגמרא. כיוון שאין דרך בני אדם להשתמש בשברים קטנים שנותרו מכלי גדול. מבינה הגמרא מה אילה, והאם אין הכוונה בדברי המשנה שכלי שבעודו שלם מכיל בתוכו לוג בדיוק דינו כלמטה. כמו כלי שהיה מכיל בתוכו פחות מלוג ושבריו המקבלים לתוכם בכדי שיחת קטן מקבלים תומה. והסביר התפארת יעקב שהגמרא סוברת שחכמים לא קבעו שיעורים אלא במידות שלימות ולא במידה שיש לפחות ממנה מעט. לפיכך, כיוון שהמשנה באה לפרש את הכלי הגדול ביותר ששבריו מקבלים תומה כשמקבלים לתוכם שמן וכדי שיחת קטן, דברי המשנה באומרה עד לוג כוללים כלים שבשלימותם הכילו לוג, שהרי אם שבר מכלי שהכיל לוג אינו מקבל תומה אלא כשמקבל לתוכו רביעית, נמצא שהכלי הגדול ביותר ששבריו מקבלים תומה בכדי שיחת קטן הוא כשהכיל מעט פחות מלוג, ונמצא ששיעור הכלי הגדול אינו במידה שלימה. נמצא שדברי המשנה מתפרשים שכלי שבעודו שלם מכיל בתוכו עד לוג ולוג בכלל, שיעור שבריו לקבל תומה הוא בכדי שיחת קטן, ואם כן לשון המשנה באומרה עד, מתפרש על דרך של עד ועד בכלל, ושלא כדברי רב נחמן שאמר שעד הכוונה עד ולא עד בכלל. משיבה הגמרא לא, דברי המשנה אינם מתפרשים כך, ורק כלי שבעודו שלם הכיל בתוכו מעט פחות מלוג, שיעור שבריו לקבל תומה הוא בכדי שיחת קטן, אבל כלי שבעודו שלם הכיל בתוכו לוג, דינו כלמעלה, כי לא היה מכיל בתוכו יותר מלוג, ושבריו מקבלים תומה כשמקבלים לתוכם רביעית הלוג. ומסביר התפארת יעקב בתירוץ הגמרא, שאומנם חכמים קבעו שיעוריהם במידה שלמה ולא חסירה, אבל חכמים נתנו שיעור לכלי ששבריו מקבלים תומה כשמקבלים לתוכם רביעית, ושיעורו הוא כלי שהכיל בתוכו לוג שהוא מידה שלמה. לפיכך, אומנם לפי זה נמצא ששיעור הכלי הגדול ששבריו מקבלים תומה כשמקבלים שמן כדי שיקת קטן, הוא כשהכיל בתוכו מעט פחות מלוג, אבל השיעור הזה לא קבעו חכמים בפירוש שיצטרכו לומר בו מידה שלמה, אלא מתוך קביעת השיעור בכלי המכיל לוג נמצא כך. לכן בדברי המשנה באומרה עד לוג אפשר לפרש על דרך עד ולא עד בכלל, ושברי כלי שהחזיק לוג אינם מקבלים תומה, אלא כשמחזיקים רביעית, כיוון ששיעור לוג שנתנו חכמים נאמר על כלי ששבריו מקבלים תומה כשמחזיקים רביעית. נמצא שדברי המשנה מתפרשים ששיעור כדי שיקת קטן נאמר על שבר הבא מן הכלי הקטן ביותר ועד שיגיע גודלו לשיעור שהכיל בתוכו לוג. אבל כשהגיע גודלו לשיעור שהכיל בתוכו לוג, שבריו אינם מקבלים תומה כשמקבלים לתוכם שמן רק בכדי שיחת קטן. ואם כן, לשון המשנה באומרה עד מתפרש על דרך של עד ולא עד בכלל בדיוק כמו שאמר רב נחמן.
מוסיפה הגמרא להקשות על רב נחמן, מהמשך המשנה עוסקת בשיעור שברי כלי חרס המקבלים טומאה, תשמע בו ושמע הוכחה, שלשון המשנה עד מתפרש על דרך עד ועד בכלל, שהרי בהמשך המשנה שנינו שכלי חרס גדול יותר, ששיעור גודלו הוא מכלי שכשהיה שלם מכיל בתוכו לוג, ועד כלי שכשהיה שלם מכיל בתוכו שאה, שיעור שבריו לקבל טומאה הוא ברביעית הלוג שהשברים מקבלים לתוכם, ולא די שמקבלים לתוכם שמן בכדי שיחת קטן. אולם כלי חרס גדול יותר, שבעודו שלם מכיל בתוכו יותר משאה, שבריו המקבלים רביעית הלוג אינם מקבלים טומאה. כמבואר בהמשך המשנה המובאת לכמן בגמרא. מבינה הגמרא מה היא לה, והאם אין הכוונה בדברי המשנה, שכלי שבעודו שלם מכיל בתוכו שאה בדיוק, דינו כלמטה. דינו ככלי שהכיל בתוכו פחות משאה, ושבריו המקבלים לתוכם רביעית הלוג מקבלים טומאה. והתפארת יעקב מבאר לפי דרכו, שהרי הגמרא תרצה לאל שחכמים נתנו שיעור לכלי ששבריו מקבלים לתוכם רביעית, וקבעו את שיעורו בכלי שהכיל בתוכו לכל הפחות לוג. לכן מקשה הגמרא, שכיוון שחכמים קבעו שיעור לשברים המקבלים לתוכם רביעית, אם שבר כלי שהכיל בתוכו שאה אינו מקבל טומאה כשמקבל לתוכו רביעית, נמצא שהכלי הגדול ביותר שנאמר על שבריו שיעור רביעית הוא, כשהכיל בתוכו מעט פחות משאה, שהיא מידה שאינה שלימה. נמצא שדברי המשנה מתפרשים, שמכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו לוג ועד כלי שהכיל בתוכו שאה, וכלי שהכיל בתוכו שאה בכלל, שברי הכלי מקבלים טומאה כשמקבלים לתוכם רביעית, ואם כן לשון עד שבמשנה מתפרש על דרך עד ועד בכלל, ושלא כדברי רב נחמן. משיבה הגמרא לא, דברי המשנה אינם מתפרשים כך, ורק כלי שבעודו שלם הכיל מעט פחות משאה, שיעור שבריו לקבל טומאה הוא כשמקבלים לתוכם רביעית, אבל כלי שבעודו שלם הכיל בתוכו שאה, דינו כלמעלה, כאילו הכיל בתוכו יותר משאה, ושבריו מקבלים טומאה כשמקבלים לתוכם חצי לוג. מבאר התפארת יעקב את תירוץ הגמרא, לפי דרכו, שמלבד מה שחכמים נתנו שיעור לכלי ששבריו מקבלים טומאה ברביעית, נתנו גם שיעור לכלי ששבריו מקבלים טומאה בחצי לוג. כמבואר להלן, וקבעו את שיעורו בכלי שהכיל שאה כשהיה שלם. נמצא שכלי שמחזיק פחות משאה, נכלל ממילא בשיעור שנתנו חכמים לכלי ששבריו מקבלים טומאה כשמקבלים לתוכם רביעית, ולא קבעו זאת בפירוש. לפיכך, את דברי המשנה באומרה עד שאה אפשר לפרש על דרך של עד ולא עד בכלל. ושברי כלי שהחזיק שאה אינם מקבלים טומאה אלא כשמחזיקים חצי לוג. נמצא שדברי המשנה מתפרשים, שמכלי שבעודו שלם מכיל בתוכו לוג ועד שיגיע גודל הכלי להכיל בתוכו שאה, שברי הכלי מקבלים טומאה כשמכילים בתוכם רביעית. אבל כשהגיע גודל הכלי לשיעור שמכיל בתוכו שאה, שבריו אינם מקבלים טומאה כשמקבלים לתוכם רביעית בלבד. אם כן, לשון עד שבמשנה מתפרש על דרך של עד ולא עד בכלל, כמו שאמר רב נחמן. מוסיפה הגמרא להקשות על רב נחמן, מהמשך המשנה במסכת כלים העוסקת בשיעור שברי כלי חרס המקבלים טומאה. תשמע בו ושמע הוכחה, שלשון המשנה עד מתפרש על דרך של עד ועד בכלל. שהרי בהמשך המשנה שנינו שכלי חרס גדול יותר, ששיעור גודלו הוא מכלי שכשהיה שלם מכיל בתוכו שאה, ועד כלי שכשהיה שלם מכיל בתוכו שעתיים, שני שאים, שיעור שבריו לקבל טומאה בחצי לוג שהשברים מקבלים לתוכם. אבל כלי חרס שבעודו שלם מכיל בתוכו יותר משני שאים, שבריו המקבלים חצי לוג אינם מקבלים טומאה. כמבואר בהמשך המשנה המובאת להלן בגמרא. מבינה הגמרא מה היא לה, והאם אין הכוונה בדברי המשנה, שכלי בעודו שלם מכיל בתוכו שעתיים, דינו כלמטה, ככלי שהכיל בתוכו פחות משעתיים, ושבריו המקבלים לתוכם חצי לוג מקבלים טומאה. ומסביר התפארת יעקב, שהרי הגמרא תרצה לאל שמלבד השיעור שחכמים נתנו לכלי ששבריו מקבלים לתוכם רביעית, נתנו גם שיעור לכלי ששבריו מקבלים לתוכם חצי לוג, וקבעו את שיעורו בכלי שהכיל בתוכו לכל הפחות שאה. לכן מקשה הגמרא, שכיוון שחכמים קבעו שיעור לשברים המקבלים לתוכם חצי לוג, אם שבר כלי שהכיל בתוכו שעתיים אינו מקבל טומאה כשמקבל לתוכו חצי לוג, נמצא שהכלי הגדול ביותר שנאמר על שבריו שיעור חצי לוג הוא כשהכיל בתוכו מעט פחות משעתיים, שהיא מידה שאינה שלמה. נמצא שדברי המשנה מתפרשים, שמכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו שאה ועד כלי שהכיל בתוכו שעתיים, וכלי שהכיל בתוכו שעתיים בכלל, שברי הכלי מקבלים טומאה כשמקבלים לתוכם חצי לוג. אם כן, לשון עד ששנינו במשנה מתפרש על דרך עד ועד בכלל, ושלא כרב נחמן. משיבה הגמרא גם פה, לא. דברי המשנה אינם מתפרשים כך, ורק כלי שבעודו שלם הכיל בתוכו מעט פחות משעתיים, שיעור שבריו לקבל טומאה הוא כשמקבלים לתוכם חצי לוג. אבל כלי שבעודו שלם מכיל בתוכו שעתיים, שני שאים, דינו כלמעלה, כאילו הכיל בתוכו יותר משעתיים, ושבריו מקבלים טומאה כשמקבלים לתוכם לוג. נמצא שדברי המשנה מתפרשים, שמכלי שבעודו שלם מכיל בתוכו שאה, ועד שיגיע גודל הכלי לשיעור שמכיל בתוכו שעתיים, שברי הכלי מקבלים טומאה כשמקבלים לתוכם חצי לוג. אבל כשהגיע גודל הכלי לשיעור שמכיל בתוכו שני שאים, שבריו אינם מקבלים טומאה כשמקבלים לתוכם חצי לוג בלבד. אם כן, לשון עד ששנינו במשנה
מתפרש על דרך עד ולא עד בכלל. בקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא מבארת את דברי המשנה, שכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו לוג, דינו כלמטה. ככלי שהכיל מעט פחות מלוג, ששיעור שבריו לקבל טומאה הוא בכדי שיחת קטן, וכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו שאה, דינו כלמטה, ככלי שהכיל מעט פחות משאה, ששיעור שבריו לקבל טומאה הוא רביעית. וכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו שעתיים, דינו כלמטה, ככלי שהכיל מעט פחות משעתיים, ששיעור שבריו לקבל טומאה הוא חצי לוג. נמצא שכל דברי המשנה מתפרשים על דרך של עד ועד בכלל. שהנאמר עד לוג כולל כלי שהכיל בתוכו לוג, והנאמר עד שאה כולל כלי שהכיל בתוכו שאה, והנאמר עד שעתיים כולל כלי שהכיל בתוכו שעתיים. ולא כדברי רב נחמן שאמר שאומרים עד ולא עד בכלל. תרץ את הגמרא שאין כלל כיצד לפרש את לשון עד שבמשנה. והברייתא שביארה את דברי המשנה על דרך עד ועד בכלל, לא ביארה כן משום שסוברת שלשון עד מתפרש כך בכל מקום. וגם רב נחמן לא פירש את דברי המשנה על דרך עד ולא עד בכלל משום שלשון עד מתפרש כך בכל מקום. אלא אתם, שם בשיעור שברי כלי החרס פרשה הברייתא את דברי המשנה על דרך של עד ועד בכלל, משום שבדרך זו נמצא שהולכים בדיני הטומאה לחומרה, ששבר מכלי גדול יותר מקבל טומאה כשמקבל לתוכו שיעור קטן יותר. כי אם דברי המשנה היו מתפרשים על דרך של עד ולא עד בכלל, שברי כלי שקיבל לתוכו לוג לא היו מקבלים טומאה אלא כשמקבלים לתוכם רביעית. ושברי כלי שקיבל לתוכו שאה לא היו מקבלים טומאה אלא כשמקבלים לתוכם חצי לוג. ושברי כלי שקיבל לתוכו שעתיים לא היו מקבלים טומאה אלא כשמקבלים לתוכם לוג. אבל כאשר דברי המשנה מתפרשים על דרך של עד ועד בכלל, שברי כלי שקיבל לתוכו לוג מקבלים טומאה גם כשמקבלים לתוכם בכדי שיחת קטן. ושברי כלי שקיבל לתוכו שאה מקבלים טומאה גם כשמקבלים לתוכם רביעית לוג. ושברי כלי שקיבל לתוכו שעתיים מקבלים טומאה גם כשמקבלים לתוכם חצי לוג. וגם בשיעור חיסרון בבהמה שהיא נעשה טריפה מחמתו, פירש רב נחמן את דברי המשנה על דרך של עד ולא עד בכלל, משום שבדרך זו נמצא שמחמירים בדין הטריפות, שהבהמה נעשה טריפה גם כשנחסרה בשיעור קטן יותר. שהרי שנינו במשנה בדברי רבן שמעון בן גמליאל שחיסרון בגרגרת אינו עושה את הבהמה טריפה עד קיסר. נמצא שאם נפרש את לשון המשנה עד קיסר על דרך של עד ועד בכלל, יש בכך להקל בדיני הטריפות. שאם חיסרון קיסר נחשב קיסרון פחות מקיסר, בהמה שנחסר בה מן הגרגרת קיסר כשרה. אבל אם לשון המשנה עד קיסר מתפרש על דרך של עד ולא עד בכלל, יש בכך להחמיר בדין הטריפות, שהרי שכשהחיסרון קיסר נחשב קיסרון יותר מאיסר, בהמה שנחסר בה מן הגרגרת קיסר נעשה טריפה. אבל במקום שפירוש המשנה על דרך עד ועד בכלל מביא להחמיר באיסורים ובטריפות, גם לדעת רב נחמן יש לפרש את דברי המשנה על דרך של עד ועד בכלל. והטעם שיש לפרש את דברי המשנה בדיני תומות ואיסורים על הדרך שמביאה להחמיר בהם הוא, דאמר רבי אבאו אמר רבי יוחנן, אמר רבי אבאו בשמו של רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת נידה בדף נ"ח עמוד ב', כל שיעורי חכמים שניתנו במשנה או בברייתא על טומאה או איסור שהם מן התורה, יש למדוד אותם במדידה המביאה להחמיר בהם. חוץ משיעור כגריס, כגרעין של פול שנחלק לשניים, שהוא השיעור שנתנו חכמים בטומאה של כתמים שנמצאו בבגדי האישה שנתמת, כשגודל הכתם הוא בשיעור גריס, וכיוון שטומאה מחמת כתם אינה אלא מדרבנן, יש להקל ולמדוד אותו ברווח, והאישה אינה נתמת אלא כשגודל הכתם הוא מעט יותר מגריס בצמצום. במסכת נידה בדף נ"ז עמוד ב' דורשת הגמרא מהמילה בבשרה שמן התורה אישה אינה נתמת אלא כשהרגישה ביציאת אדם מן המקור על בשרה, לפיכך המוצאת כתם דם על בגדה אינה טמאה מן התורה, כיוון שלא הרגישה ביציאת אדם, אבל חכמים גזרו שהאישה תטמא גם כשמצא כתם דם על בשרה או על בגדה. חכמים גזרו זאת מחשש שהרגישה ביציאת אדם ולא שמה על ליבה. כך מפרש רש"י. מוכיחה הגמרא ואומר די כנם, יש לדייק ולהוכיח שלשון עד מתפרש בכל מקום באופן המביא להחמיר בו. דקתני עלה דהי, שהרי שנינו בברייתא מבארת את דברי המשנה שבדין החבל היוצא מן המיטה, שמשם הקשה רבה על רב נחמן שכשאורך החבל הוא 5 טפחים, דין החבל כלמעלה, כחבל שאורכו יותר מ5 טפחים והוא נטמע עם המיטה. אבל כשאורך החבל הוא 10 טפחים, דינו אינו כחבל שאורכו יותר מ10 טפחים, שאינו נטמע עם המיטה, אלא כלמטה, כחבל שאורכו פחות מ10 טפחים והוא נטמע עם המיטה. נמצא שבאותה משנה, דבריה של המשנה עד 5 טפחים מתפרשים על דרך עד ולא עד בכלל, ודבריה של המשנה עד 10 טפחים מתפרשים על דרך עד ועד בכלל. ובהכרח שאין כלל קבוע בביור של לשון עד שבמשנה, ויש לפרש אותה על הדרך שמביאה להחמיר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ניטל הטחול והוא אחת מן הלקויות שהבהמה אינה נעשה טריפה מחמתן. אמר רב אבירא משמי דרבה, לא שנו, לא נאמר במשנה שפגם בטחול אינו עושה את הבהמה טריפה, אלא כאשר הטחול ניטל לגמרי, אבל כשהטחול קיים אלא שניקב בנקב לעומקו, הבהמה נעשה טריפה. ומבאר החתם סופר שכיוון שהטחול מונח על הקרס, נקב בטחול מביא ללקות בקרס עד שתינקב, וכשהקרס נקבע, הבהמה נעשה טריפה. מה טיב רב יוסי ברבין, מקשה רב יוסי ברבין על דברי רב אבירא, ואיתימה, ויש אמרו שהקשה הזאת רב יוסי בר זבידה,
מדברי המשנה לקמן בדף סמכת עמוד א', העוסקת בדיני איסור עבר מן החי. בדין בהמה טהורה נאמר בספר דברים פרק י' ד' פסוק ו', וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. דרשו חכמים מתחילת הכתוב עם סופו, כאילו נאמר וכל בהמה בבהמה תאכלו. היינו שכל חלק מן הבהמה נמצאת במאה, ניתר באכילה בשחיטתה של הבהמה, ואין בו משום איסור עבר מן החי. אבל בכתוב הזה נאמר גם אותה תאכלו, מלשון הכתוב אותה, משמע שהבהמה שלימה. ויש ללמוד שדרשת הכתוב שהשחיטה מתירה באכילה דבר שבתוך הבהמה נאמרה בשחיטה של בהמה שלימה בלבד, אבל שחיטת בהמה חסרה, אינה מתירה את הדבר שעשה אותה חסרה כשניתק מחיבורו לגופה, אף אם הוא עדיין בתוכה. כמבואר בגמרא לקמן בדף סמכת עמוד א'. ושנינו לקמן במשנה בדף סמכת עמוד א', חותך מעובר שבמאה מותר באכילה. נתח שנחתך מעובר שבמאה של בהמה טהורה בחייה ונותר בתוכה עד לאחר שחיטתה, הרי הוא מותר באכילה ואין בו איסור עבר מן החי, משום ששחיטת הבהמה של אימה מפקיעה את איסור עבר מן החי מן הבהמה ומכל מה שבתוכה, ומתירה את הכל באכילה. אבל נתח בשר מן התחול ומן הכליות שנחתך מן הבהמה בחייה, והתפארת ישראל מבאר שכיוון שהבהמה התקשתה ללדת, הכניס את היד לתוך חכמה כדי לחתוך את העובר לאיברים, אבל שלא בכוונה נקב את הרחם והגיע לתחול או לכליות וחתך בהם, ונותר בגופה עד אחר שחיטתה, הרי הוא אסור באכילה מדין עבר מן החי, שעבר שאין בו עצם עוברים גם על מקצתו משום עבר מן החי. כיוון שהבהמה נעשתה חסירה מחמת החיתוך בתחול ובכליות, והשחיטה אינה מוציאה מאיסור עבר מן החי את מה שחסר מגופה אף שהוא מונח במאה. אמנם מלשון המשנה משמע שרק הנתח מן התחול והכליות אסור באכילה, הבהמה גוף השריה, אבל שאר הבהמה כולה מותרת באכילה לאחר שנשחטה, ונמצא שבהמה שנחתך בה מן התחול אינה נעשית טריפה, ואם כן גם נקב בתחול אינו עושה את הבהמה טריפה. אז למה אמר רב אבירה משמי דרבה שנקב בתחול הופך את הבהמה לטריפה? ומסביר רש"י שאם נקב בתחול עושה את הבהמה טריפה, כל שכן שחיתוך בתחול עושה את הבהמה טריפה, שהרי הנקב נעשה על ידי חיתוך, ונמצא שכל חיתוך מתחיל במעשה נקבה, מעשה של נקב, ומרחיב והולך עד שחותך לגמרי. תרץ את הגמרא, הוא הדין, אכן הדין עוד אפילו בהמה נמי אסירה, גם הבהמה כולה אסורה באכילה. ומלשון המשנה שהחתיכה אסורה באכילה, אין לדייק שהבהמה כולה כן מותרת באכילה, שכן איידי דתן הרי שמותר באכילה, כיוון שבדין הנתח מן העובר כתבה המשנה שהוא מותר באכילה, וביירה את דין החתיכה שנחתכה שאין בה איסור עבר מן החי. תננה מסייפה כתבה המשנה גם בדין התחול והכליות שנחתכו את דין הנתח שנחתך שהוא אסור באכילה ויש בו איסור עבר מן החי. אבל אין כוונת המשנה ללמד ששאר הבהמה מותרת. היא באה תימה, ואם תרצה אפשר ליישב את הקושייה על אווירה מן המשנה בדרך נוספת, שאכן מלשון המשנה יש לדייק שהבהמה כשרה כשנחתך בה מן התחול, אבל ניקב לחוד ונחתך לחוד. נקב בתחול מחיב לבהמה יותר מחיתוך בתחול, לפיכך אף שאינה נעשית טריפה כשנחתך מן התחול, וכמשמעות דברי המשנה מכל מקום כשניקב התחול הבהמה נעשית טריפה. אומרת הגמרא שנינו במשנה ניטלו הכליות, זה אחת מן הלקויות שהבהמה אינה נעשית טריפה מחמתן. אמר רחיש בר פפא משמי דרב ושם רב לקטה הבהמה בכוליה אחת, בכליה אחת מכליותיה, כגון שנתמלה מוגלה, הרי נעשה טריפה. וכל שכן אומר רש"י, אם שתי הכליות לקו. אמרי במערבה אמרו אמוראי ארץ ישראל, והוא דברי רחיש נאמרו, דמתי לקוטה, כאשר הפגם שבכליה התפשט והגיע למקום החריץ לגומה שבאמצע הכליה, שבה נכנסים כמה גידים הסמוכים זה לזה. ברר את הגמרא ואיכה מקום חריץ, איכן הוא מקום החריץ שכשלקטה הבהמה נעשה טריפה. אומרת הגמרא, הבהמה נעשה טריפה כשהלקוט הגיע לחיוורה. לגיד הלבן והחלול הנכנס באמצע הכליה דתותי מתני, שהוא מגיע מתחת מותני הבהמה ונכנס לכליה. אמר בן יחוניה שאלתינו לכולו תרופאי דמערבה, שאלתי את כל מורי ההוראה בדיני טריפות הדרים בארץ ישראל, ואמרו לי הלכת ההלכה כרחיש בר פפא, שלקוט בכליה עושה את הבהמה טריפה, ולאיתי הלכת הבן הלכה כרב אווירה, שנקב בתחול עושה את הבהמה טריפה. אמנם לא אמרן דבר זה שאמרנו שאין הלכה כרב אווירה, ובהמה שניקב והתחול כשרה לא נאמר עליה כשהנקב הוא בכל שי. במקום שנתמעט עוביו של התחול והוא דק ואינו דבוק לקרס והוא בחציו התחתון של התחול. אבל אם הנקב הוא בסומכי, בראשו העליון והעווה של התחול שהוא מונח על הקרס ודבוק אליו, הבהמה נעשה טריפה. והיא הביא ממחת שנקבה את התחול בחלקו העווה לא יצא מצידו השני של עובי התחול, וגם לא ננצה עד סוף העובי אלא ישתייר בי נשאר בתחול כעובי דינר זהב מתחת לנקב, והוא סותם את הנקב שלא יהיה מפולש. עובי זה מגן על התחול והבהמה כשרה. אמרי במערב אמרו אמורה ארץ ישראל, כל פגם הפוסל את הבהמה באכילה כשערה בריאה, הרי הוא כשר אם ערה בקוליה, אם ערה בכליה, והבהמה אינה נעשה טריפה מחמתו. הוכחה לכך
שהרי פגם שמחמת נקב פסול בריאה, שכשהריאה נקבע בהמה נעשה טריפה, וכשר אם זה קרה בקוליה, אם זה הרה בכליה. שהרי כשהכליה נקבע בהמה כשרה, מדייקת הגמרא מדברי המוראים, וכל שכן איך דקשר בריאה, כשר בקוליה. פגם שאינו עושה את הבהמה טריפה כשהרה הדבר בריאה, הוא כשר ואינו עושה את הבהמה טריפה כשקרה הדבר בכליה. מה תקיף לרב תנחומה, מה כשאל כך רבי תנחומה וכלל ההוא? האם אכן יש ללמוד מדברי המורה ארץ ישראל שפגם שאינו עושה את הבהמה טריפה כשהראה הדבר בריאה, אינו עושה את הבהמה טריפה כשהראה הדבר בכליה? והרי מצינו פגם מחמת מוגלה, היא ליחה נמשכת כדבש דקשר בריאה, שכשנמצאה מוגלה בריאה בהמה כשרה ופסול בקוליה, וכשנמצאה מוגלה בכליה בהמה טריפה. ואם כן מצינו פגם שדינו סותר את הלימוד שנאמר לדייק בכל שכן. עוד מקשה רבי תנחומה, הרי שנינו בדין מים זקין, מים צלולים שנמצאו בעברי הבהמה, דקשרים אחה ואחה, שהבהמה קשרה בין אם נמצאו המים בריאה, בין אם נמצאו בכליה. ורשי כותב שהוא לא יודע מה יקשה רבי תנחומה מדין מים זקין. והפני אברהם מבאר שלדעת רשי, רבי תנחומה מקשה על דיוק הגמרה מדברי המוראים, שהקשר בריאה קשר גם בכליה. לכן מקשה רשי שמדין מים זקין, אין כל הוכחה שיש דבר שקשר בריאה ואינו קשר בכליה. אלא אומרת הגמרה, אמר רשי, טריפות כמדמית להדדי, סבור אתה לדמות דיני טריפות וללמוד את דין אחת מהם לדין חברתה? אין הדבר כך, שאין אומרים בטריפות, זו דומה לזו. הלקות של זו דומה ללקות של זו, שכשם שכשהראה בעבר אחד הבהמה אינה נעשה טריפה, גם כשהראה בעבר אחר הבהמה לא תעשה טריפה. לא אומרים זאת. וההוכחה לכך שאין ללמוד בטריפות ממקום למקום, שהרי בחיתוך גידי הבהמה מצינו, שכאשר האדם חותך מכאן, חותך בגיד צוואר הבהמה, או בסימנים ומתה הבהמה, שכל חיותה נטלה ממנה, לעומת זאת, אם חותך מכאן חותך במעט למטה מן הצוואר לצד הגוף, אף שחתך את כל הכתף, וחייתה הרי נותרת לחיות ואינה נעשה טריפה. לפיכך מדברי המורה ארץ ישראל, אין ללמוד שהכליה אינה מקבלת פגמים והיא קשרה בכל לקות, כי אפשר שפגם שאינו מקלקל את הבהמה כשהרה בריאה, מקלקל את הבהמה כשהרה בכליה. מבארת הגמרא את דין מים זקים שנמצאו בכליה, ומים זקים בכליה שנאמר בהם שהם קשרים והבהמה אינה נעשה טריפה, לא אמרן דין זה לא נאמר אלא דצילי, שהמים צלולים, אבל אם המים אחירים הם אחורים, הבהמה נעשה טריפה. ועוד יש לחלק, וכי צילי נמי לא אמרן, גם כאשר המים שנמצאו בכליה הם צלולים, הבהמה אינה קשרה אלא דלא שריח, כשהמים אינם שרוחים וריחם אינו רע, אבל שריח אם המים שרוחים וריחם רע, הבהמה נעשה טריפה. כיוון שרחיש בר פאפה ביאר את דין כליה של הקטע, מבארת הגמרא את דין כליה שהקטינה מחמת חולי. הקוליה, כליה שהייתה גדולה כדרכה והיא קטינה, כשהיא רק אין בבהמה דקה, הכליה הקטינה בבהמה דקה, ועכשיו הכליה אינה אלא משהו עד כליה שהיא כגודלו של פול שהוא פחות מחצי זית, הרי זה בכלל שיעור ההתקטנות שעושה את הבהמה טריפה. וכשהראה הדבר בבהמה גסה, כליה שהתקטנה ואינה אלא משהו, עד כליה שהיא בגודל של ענבה בינונית, גרגיר בינוני של ענב, הרי זה בכלל שיעור ההתקטנות שעושה את הבהמה טריפה. והרבן ביאר, שאף שכיום גרגיר של ענב אינו גדול מפול, דברי הגמרא נאמרו על ענבי ארץ ישראל בשעת ברכתה, שגרגירי הענבים היו גדולים מפול. ולמרות שכליית בהמה גסה גדולה בערך פי 10 מכליית בהמה דקה, והחילוק בין פול לענבה בינונית אינו גדול, מבאר אמר המשיק שכליה קטנה אינה פגם שמחמתה הבהמה נעשה טריפה, אלא שהחולי שהביא להתקטנות הוא שהוא גורם לבהמה שלא תוכל לשאת את מחובה ותמות. לכן שיעור ההתקטנות של הכליה אינו תלוי בגודל הכליה עצמה, אלא בגודל כלל עברי הבהמה ויכולתה לשאת את מחובה. ושיערו חכמים שבהמה גסה לא תמות כשכלייתה הקטינה עד כענבה, ובהמה דקה לא תמות כשכלייתה הקטינה עד כפול. אומרת הגמרא שנינו במשנה ניטל לחי התחתון של הבהמה, פגם זה נמנה במשנה בין הפגמים שהבהמה אינה נעשה טריפה מחמתם. אמר רבי זירא לא שנו לא נאמרו דברי המשנה שהבהמה כשרה כאשר ניטל לחי התחתון, אלא במקום שהבהמה יכולה לחיות על ידי שיתנו לה אוכל לתוך פיה בדרך לעיתה, שהיא הכנסת האוכל בפיה למקום שיכולה להוציא אותו כשאינה רוצה בו. וכן כשהיא יכולה לחיות על ידי שיתנו לה אוכל לתוך פיה בדרך המראה, שהיא הכנסת האוכל בעומק של פיה בהמה עד מקום שאינה יכולה להוציאו ובעל כורחה הוא נכנס למאה. אבל אם הלחי התחתון ניטל כל כך עד שהבהמה אינה יכולה לחיות על ידי שיאכיל אותה בדרך לעיתה והמראה, הבהמה נעשה טריפה. ועוד שנינו במשנה ניטלה האם שלה, ניטל הרחם של הבהמה, שגם זה פגם שהבהמה אינה נעשה טריפה מחמתו. מביאה הגמרא ברייתא מבארת שהברייתות שנאמר בהן דין תרפחת ושלפוחית שניטלה, נתכוונו לדברי המשנה. תנא שנינו בברייתא, הרחם שהוולד של הבהמה מונח בתוכו, היא הנקראת ההם בלשון המשנה, שכשניטלה ההם שלה הבהמה כשרה, והיא הנקראת תרפחת בלשון הברייתא, ששנינו לקמן בדף נ"ו עמוד ב', שרבי סימאי ורבי צדוק קוראו בהלכה. ואותה רחם היא שנקראת גם שלפוחית בלשון הברייתא, ששנינו לעיל בדף מ"ח עמוד א', שבהמה שניטלה שלפוחית שלה כשרה.
שבכל ברית השנה תנה את שם הרחם כפי שהייתה נקראת במקומו. ועוד שנינו במשנה בחרותה בידי שמיים כשירה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דברי המשנה בדין חרותה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא, איזו היא חרותה, מהי לקות הנקראת חרותה, מבארת הברייתא כל שצמקה ריאה שלה, שנצטמקה הריאה ונתקשתה, עד שנראית קרובה להיות יבשה, אם הדבר הרע לבהמה בידי שמיים, כגון שנתיירה מכל רעמים או מברקים, וראינו שנרתעה לאחוריה כדרך הבהמות בשעה שפוחדות, צימוק זה עתיד לחזור לבריאותו, והבהמה כשרה. אבל אם הדבר שיפחיד את הבהמה שהצטמקה ריאתה נעשה בידי האדם, כגון שאדם יפחיד אותה בקולות מבעיתים, צימוק זה אינו עתיד לחזור לבריאותו, ולכך הבהמה נעשה טריפה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף פחד שהופל על הבהמה בידי כל הבריות, כגון כל אריה וחיות רעות. בדברי רבי שמעון בן אלעזר לא נתבהרו כראוי, ולכן היא באה אלו שאלו בני הישיבה, דברי רבי שמעון בן אלעזר, הרי שקאי ולכולה, או הסייפה קאי ולחומרה. האם דבריו באים להוסיף על פחד הבא בידי שמיים שאמר תנא קמא בתחילת דבריו, ובא רבי שמעון בן אלעזר להקל שגם צימוק הבא מפחד שמחמת כל בעלי חיים נחשב כבא בידי שמיים והבהמה כשרה, או שדברי רבי שמעון בן אלעזר באים להוסיף על הפחד הבא בידי אדם שאמר תנא קמא בסיום דבריו ולחומרה ולהחמיר בה בדבריו, שגם צימוק הבא מפחד מחמת כל בעלי חיים נחשב כבא בידי אדם והבהמה נעשה טריפה. פושטת הגמרא ואומרת תשמע בו ושמע ראיה מן הברייתא מוכיחה שכוונת רבי שמעון בן אלעזר להחמיר. דתניא, שנינו בברייתא בהמה שנשחטה וראתה נמצאה חרוטה צמוקה ויבשה מחמת פחד הבא בידי אדם, הרי טריפה. רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בידי כל הבריות, ובברייתא זו לא נאמר בדברי תנא קמא אלא חרוטה בידי אדם, ונמצא שרבי שמעון בן אלעזר מוסיף על דברי תנא קמא בעניין הזה שגם פחד הבא מחמת שאר הבריות נחשב כבא בידי אדם, וכשהבהמה שמע כל אריה ואחר שחיטתה נמצאת הריאה צמוקה, הבהמה נעשה טריפה. יוצא שרבי שמעון בן אלעזר בא להחמיר. רבא בר בר חנה וכאזיל במדברה, רבא בר בר חנה הלך במדבר, אשכח אנו דיכרי, דצמי קריאה דידעו, מצא שם אילים שלאחר שחיטתם נמצאו ריאותיהם צמוקות, וכיוון שמצא את האילים במדבר לא היה יכול לדעת האם הריאות נצטמקו מחמת פחד הבא בידי שמיים והאילים כשרים, או שהריאות נצטמקו מחמת פחד הבא בידי אדם והאילים נעשו טריפה. עת השייל במדרש, הבא רבא בר בר חנה ושאל בבית המדרש מה דין הבהמות שאין ידוע מחמת מה צמקה ריאתן. אמרו לי, ענו לו בני בית המדרש יש אפשרות לבדוק את הריאה מחמת מה נצטמקה על ידי שריאתה של הריאה במים פושרים, וכדי שהמים יהיו פושרים בקיץ, בימות הקיץ שחום השמש מחמם את הבתים, הייתי משחה לחיוורי, אבי ספל גדול עשוי מחרס לבן, שספל זה מצנן את המים שמונחים בתוכו שלא יתחממו מחום הבית והם נעשים פושרים. ומלינו מי יקרירה ומלא אותו מים צוננים והנחינו והנח בכלי את הריאות שישרו בתוך המים מעט לעת 24 שעות, ולאחר מכן יש לראות, היא אדרן בריין, אם חזרו הריאות לגודלן כמקודם, הרי שהצטמקותם בידי שמיים היא והבהמה כשרה, והיא לא, אם הריאות לא חזרו לגודלן כמקודם, הרי שהצטמקותם נעשתה מחמת פחד הבא בידי אדם, והבהמה נעשה טריפה. אבל בסטיבה, בימות החורף שהבתים קרים כדי שמיים יהיו פושרים עתים משקל שיחומי, הווה ספל גדול עשוי מחרס שחור השומר על חמימות מים חמים הנמצאים בו, ומלינו מים פשורי ומלא אותו במים פושרים, והנחינו והנח בכלי את הריאות שאישרו בתוך המים מעט לעת 24 שעות, ולאחר מכן יש לראות, היא אדרבריה, אם חזרה הריאה לגודלה כמקודם הרי שהצטמקה בידי שמיים והבהמה כשרה, והיא לא, אבל אם הריאה לא חזרה לגודלה כמקודם הרי שנצטמקה מחמת פחד הבא בידי אדם והבהמה נעשה טריפה. שנינו במשנה הגלודה בהמה שנקלה פורה, רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, גלודה רבי מאיר מכשיר את הבהמה באכילה וחכמים פוסלים את הבהמה מהאכילה משום שנעשתה טריפה, וכבר העיד אלעזר ספרא וכן העיד יוחנן בן גודגודה על הגלודה שפסולה משום שנעשתה טריפה. אמר רבי שמעון בן אלעזר, חזר בו רבי מאיר מדבריו שהיה מכשיר בהמה שנקלה פורה וגם הוא אוסר אותה באכילה. מדייק את הגמרא ושואלת מכלל מתוך דברי רבי שמעון בן אלעזר שרבי מאיר חזר בו משמע, דל רבי שמעון בן אלעזר שלדעת רבי שמעון בן אלעזר פליק חולק רבי מאיר על חכמים בדין בהמה שנעשתה גלודה וסובר שהיא כשרה ומותרת באכילה, והתניא הרי שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכמים על הגלודה שפסולה באכילה משום שנעשתה טריפה. וכבר העיד רבי הושעיה בנו של רבי יהודה הבסם, מוכר הבסמים לפני רבי עקיבא משום רבי טרפון, שאמר על הגלודה שהיא בהמה שנקלף עורה, שהיא פסולה ואסורה באכילה. ואם נשתייר בו, אם נשתייר בעור כשיעור מטבע בגודל סלע, בהמה כשרה, משום שעור זה עתיד לגדול ולהתפשט על גוף הבהמה וחיותה לא תינטל ממנה. נמצא לפי זה שלדברי הברייתא רבי שמעון בן אלעזר סובר שרבי מאיר לא חולק בכלל על חכמים בדין גלודה. אז כיצד שנינו בברייתא הקודמת בשם רבי שמעון בן אלעזר, שבתחילה רבי מאיר חולק על חכמים ולבסוף הודה להם?
תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, יש ליישב את שתי הברייתות. אכן רבי שמעון בן אלעזר אמר שבתחילה רבי מאיר חולק על חכמים ולבסוף הודה להם. אמנם, מהי לא נחלקו? מה הכוונה דברי רבי שמעון בן אלעזר בברייתא הראשונה שנקט בלשונו לא נחלקו רבי מאיר וחכמים בגלודה? כוונתו לא עמד, לא נותר רבי מאיר במחלוקתו, אלא הודה לדברי חכמים. ולא נתכוון רבי שמעון בדבריו שרבי מאיר לא חלק על חכמים מעולם, אלא הוא כן חלק, ולבסוף הודה להם. אומרת הגמרא, אמר חכם, שנינו בברייתא בדין בהמה שנקלף רועיים נשתייר בו בעור, כשיעור מטבע שגודלה סלע בהמה כשרה. מבררת הגמרא, איכה, היכן הוא המקום שבו צריך שישתייר מן העור כסלע שמחמתו הבהמה כשרה, משום שהעור מעלה ארוחה, הוא יתרפא, ויגדל ויתפשט על פני כל הבהמה. מבררת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל בשם שמואל, השיעור מן העור צריך להיות על פני השדרה כולה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, מה כוונת דברי שמואל? האם לדבריו די שישתייר מן העור כאין פס, דאריך וקעתין, ארוך ודק, דכי מצרף לה, שאם תצרף את כל אורכו ותעשה ממנו עיגול, אבי כסלע, הקוטר שלו נעשה בגודל מטבע ששמה סלע, או דילמה, או שכוונת שמואל שצריך להשתייר מן העור פס ברוחב סלע, שאורכו הולך על פני השדרה כולה? פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמה בו ושמע את דברי המורה שפירש את דברי שמואל, דפריש רבי נהוראי משמי דשמואל, פירש רבי נהוראי משמו של שמואל שצריך שישתייר מן העור פס ברוחב כסלע, מטבע ששמה סלע, ופס זה מהלך על פני כל השדרה כולה לאורכה מתחילתה ועד סופה. רבא ברבר חנה אמר שהמקום שצריך שישתייר בו כסלע אינו בשדרה בלבד, אלא צריך שישתייר מן העור כסלע בראשי פרקים, בכל אחד ואחד מפרקי עצמות הבהמה, והם על כל חוליות השדרה ועל פרקי עצמות השוק והירך. רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר, המקום שאמרה הברייתא שכשנשתייר בו מן העור כסלע בהמה כשרה, אינו על פני השדרה ולא על ראשי הפרקים, אלא כשנשתייר מן העור כסלע במקום טיבורו שבאמצע בטן הבהמה. באי רבי ינאי ברבי ישמעאל, הסתפק רבי ינאי ברבי ישמעאל, לדעת שמואל המצריך שישתייר מן העור על פני כל השדרה, מה דין בהמה שניטל לאור במקום השדרה ושאר האור כולו קיים? האם כשם ששיעור אור במקום זה משמר את חיות הבהמה, אם כן עיקר חיות הבהמה תלוי במקום הזה, ולפי זה גם נטילת האור ממקום זה מקלקל את חיותה, למרות שכל האור קיים על פני הבהמה, או שכיוון ששאר כל אור הבהמה קיים, הבהמה יכולה לחיות גם אם ניטל ממנה האור מן המקום הזה, מן השדרה. וכך יש לשאול גם לדעת רבי אלעזר ברבי ינאי, מה דין בהמה שניטל האור רק ממקום טיבורו שבאמצע בטן הבהמה ושאר האור כולו קיים? וכך יש לשאול גם לדעת רבא ברבר חנה, ניטלו ראשי פרקים, בהמה שניטל ממנה האור שבראשי פרקים ושאר האור כולו קיים, מהי? מה דין הבהמה? סיים את הגמרא ואומרת, תיקו! שאלה זו נשארת עומדת בלא פתרון, ולהלכה נחלקו הראשונים כשניטל האור באחד משלושת המקומות הללו, אם יש להחמיר שהבהמה נעשה טריפה או שיש להקל ולהכשיר את הבהמה, ותיקו זה ראשי תיבות תשבי! הלו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו יתרץ קושיות ובעיות. לדעת שמואל ורבי אלעזר ברבי ינאי ורבא ברבר חנה, דברי הברייתא שכאשר נשתייר מן העור כסלע, הבהמה כשרה, נאמרו על שיעור מן העור במקום מסוים. אבל מביאה עכשיו הגמרא דעת המוראים נוספים שסוברים שאין מקום מסוים לשיעור האור. אמר רב, כל האור כולו מציל בגלודה, שבכל מקום בבהמה שנשתייר בו מן העור כסלע, הבהמה כשרה, כיוון שלידי השיעור בכל מקום שהוא, האור מעלה ארוחה, מתרפא וחוזר לקדמותו, חוץ מאור הבהמה במקום בית הפרסות. שהוא המקום שהבהמה דורסת בו על הארץ, והוא מתחיל מן הארכובה התחתונה, שרגילים לחתוך בשעת הפשט אור הבהמה ולמטה, שהאור במקום הזה רך ולא נחשב אור, ולכן כשנקלף כל אור הבהמה ולא נשתייר מן האור כסלע, אלא במקום הזה, של בית הפרסות, הבהמה נחשבת שנקלף כל אורה לגמרי והיא טריפה. ורבי יוחנן אמר, אפילו אור הבהמה במקום בית הפרסות נמי מציל. גם הוא מציל את חיות הבהמה להכשירה באכילה, משום שגם הוא נחשב אור, וכשנשתייר בו כסלע, חיות הבהמה אינה נפגמת, משום שהאור גדל ומתפשט ומכסה את גוף הבהמה. באי מיני שאל רבי אסי מרבי יוחנן, אור הבהמה במקום בית הפרסות, מהו שיציל בבהמה גלודה, שנקלף אורה אם נשתייר במקום זה מן האור כסלע? אמר לי, ישיב לו רבי יוחנן לרבי אסי, גם אור במקום זה מציל את הבהמה מלעשות טריפה. בתומת נבילה נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, נוגע בנבלתה, התמעד הערב. ומלשון הכתוב בנבלתה דרשו חכמים בתורת כהנים בפרשת שמיני, שהכתוב בא למעט את האור שאינו מתמת תומת נבילות, ואף אינו מצטרף לבשר פחות מכזית לתמת תומת נבילות. אבל באורות רכים שראויים לאכילה, שנינו במשנה לקמן בדף קוף חב ב' עמוד א', שיש בהם משום תומת נבילות, והאוכל אור רך של נבילה נחשב כאוכל נבילה. מן המשנה הזו מקשה רבסי על רבי יוחנן שאמר שאור בית הפרסות מציל בגלודה, שאם נשאר שמה אור בבהמה שנקלף אורה
נשאר שם אור בגודל של סלע, בקוטר של סלע, הבהמה כשרה. אמר לי, אומר רבי יסי לרבי יוחנן ושואל הדבריו, מדבריך אתה רבי יוחנן משמע שאור בית הפרסות נחשב אור לכל דבר, והרי למדתנו רבינו, משנה עוסקת בדין אורות שמתמים כבשר, ושנינו בה אילו שאורותיהם מתמים כבשרם, ובין האורות המנויים במשנה נמנע אור בית הפרסות, ונמצא שאור זה נחשב כבשר, ואין דינו כאור. אמר לי, השיב רבי יוחנן לרבי יסי, אל תקניתני להקשות עליי ממשנה זו, משום שבלשון יחיד אני שונה אותה. כלומר, משנה זו דעת יחיד היא שקיבלתי מרבותיי ברייתא שמדבריה יש ללמוד שדין אור בית הפרסות שבמשנה נאמר, כדעת יחיד שאין הלכה כמותו. ולכך אמרתי לך שאור בית הפרסות נחשב אור לכל דבר, דתניא, שנינו בברייתא. המופיע במסרת צבחים בדף כוח עמוד א', השוחט את העולה ובשעת השחיטה חשב בדעתו להקטיר כזית מאור של הזנב במקום שהוא רע.

0: נו, אלא לשני ימים ולילה אחד. השלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, והוא חשב לאכול את זה ביום השלישי. מחשבת פיגולי, כשחשב לאכול דבר הראוי לאכילה לאחר זמן אכילתו, או להקטיר דבר הראוי להקטרה לאחר זמן הקטרתו. והאור שתחת העלייה ראוי לאכילה כבשר. כמבואר במסכת צבחים בדף כוח לדעת רוב האמוראים. ובעולה שכולה מוקטרת כליל, הוא ראוי להקטרה עם הבשר. אז לדעת הנקמה שהזכיר בדבריו את האור שתחת העלייה, רק אור זה בלבד נחשב כבשר, שמחשבה להקטירו שלא כראוי פוסדת את הקורבן. אבל אליעזר בן יהודה איש כפר איבלים אמר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר איקוס אומר משום רבי שמעון, לא רק אור שתחת העלייה בלבד נחשב אור הראוי להקטרה, אלא דין אחד הוא לאור בית הפרסות, האור שברגל הבהמה, במקום שדורסת שם, שמתחיל מן הארכובה הנחתכת עם הראש כשמפשיטים את אור הבהמה ולמטה, ודין אחד הוא לאור הראש של עגל הרך שיונק חלב משדי אמו, ודין אחד הוא לאור של תחת העלייה, וכן כל האורות שמנו חכמים במשנה לקמן בדף קוף חף בית, העוסקת לגבי דיני תומה שמחמת נבלה ושרצים, ואמרו בהם אלו שאורותיהם מתמים כבשרם. ומבארת הגמרא תוך כדי הבאת דברי הברייתא, שכוונתה להביא ולרבות את אור בית הבושת, אור רחם הבהמה. אם בשעת שחיטת העולה חשבו להקטיר אחד מכל אורות אלו חוץ למקומו, חוץ למקום הקטרתו של בשר העולה, נעשה קורבן פסול, מחמת מחשבת פסול זו, ואין בו חיוב קרת לאוכל מבשרו. כיוון שהתורה מייתה זבח שנפסל במחשבת חוץ למקומו מחיוב קרת. אולם אם בשעת השחיטה חשבו להקטיר אחד מאורות אלו חוץ לזמנו, לזמן הקטרת הקורבן, הרי הוא נעשה פיגול, והאוכלים מבשרו חייבים עליו קרת משום אוכל פיגול. נמצא שאור בית הפרסות תלוי במחלוקת הנקמה עם רבי יעקב ורבי שמעון. ולדעת הנקמה שדבריו שנויים בסתם, במשמע שדעת רבים היא, אור זה אינו נחשב כבשר. לפיכך אומר רבי יוחנן, דברי המשנה לקמן בדף קוף חף בית עמוד א', שאור בית הפרסות מתמה כבשר, שנויים כדעת יחיד. ואין ללמוד מהם שיעור בית הפרסות, שאינו נחשב אור להציל בבהמה גלודה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף נ"ה במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם עד שנאמר במשנה ובברייתא זה עד בכלל או זה עד ולא עד בכלל? שאלה שנייה, מדוע אישה רואה כתם דם אינה טמאה מן התורה? התשובה ברש"י. שאלה שלישית, באיזה אופן ייקב הטחול אינה טריפה אפילו בחלקו העבה? שאלה רביעית, מה דין בהמה שנבהלה מבעלי חיים ונצטמקה רעתה? שאלה חמישית, מדוע גלודה שנשתייר באור כסלע כשרה? השאלה האחרונה על דף נוני, מה דין השוחט עולה במחשבה להקטירה חוץ למקומה? עם השאלות הללו לשינוי סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי ט' בתמוז תשפ"ו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדפינו היומי, הדף החמישה וחמישים, דף נ"ה במסכת חולין. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשיב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונורא מלא וכל מלא דמיטב, מחר יום חמישי י' בתמוז תשפ"ו, ונלמד דף נ"ו במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. וקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מלא דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא, חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל הונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: תמיד איתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף נ"א. ההלכה הראשונה היא מוסקת בהיכר לאדם הסועד לבדו. מצינו בדברי הפוסקים שכתבו שהיתר לאכול על שולחן שמונחים עליו מאכלי חלב ומאכלי בשר, כשהסועדים עושים ביניהם היכר של שינוי, הוא רק כשיש שני סועדים על השולחן או יותר, שהאחד אוכל מאכלי חלב והאחר מאכלי בשר, שבאופן זה

0: יש שני דברים שימנעו מכל אחד מהם את אכילת הבשר והחלב יחד. האחד יזכיר לחברו, עיקר השינוי יזכירנו. אולם אדם הסועד לבדו על השולחן, אם הוא אוכל מאכלי בשר, אסור שבאותה העת יהיו מונחים על השולחן מאכלי חלב, גם אם הוא עושה עיקר, כגון שמעמיד בינו לבין מאכלי החלב, חפץ מסוים שאין הרגילות להניחו שם. הטעם לכך שבאופן זה שרק עיקר השינוי מזכירו ואין סועד נוסף שיזכירו, אין די בכך להתיר את האכילה. ההלכה השנייה עומדנה בשומר. יש פוסקים שלא חילקו בזה, ולדעתם באופן שעושה עיקר שינוי מותר גם לאדם הסועד לבדו לאכול על השולחן מאכלי בשר בשעה שמונחים על השולחן מאכלי חלב, באופן שהסועד מעמיד שומר שיזכירנו שלא יאכל משאר המאכלים שעל השולחן. אם בנוסף לכך עושה גם עיקר של שינוי, לכל הדעות מותר לו לאכול מאכלי בשר כשמונחים על השולחן מאכלי חלב, שבאופן זה יש גם עיקר של שינוי שיזכירנו ויש גם שומר שיזכירנו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל הונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: קמה ורץ למשנה. יום רביעי, ט' בתמוז תשפ"ו, למדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות, את הדף השביעי, דף זין במסכת כלים אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת כלים, מפרק ט' משנה ו' ונחתום בפרק י' משנה זין. בעת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק וברכה, מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת כלים פרק ט' משנה ו', מקרה דומה של משקים בלויים. הגפת, פסולת שנשארה מהזיתים לאחר שחיטתם, והזגין, פסולת הענבים שנשארה לאחר שחיטתם שנעשו בתערה, ששחיטתם נעשתה בתערה ונבלעו מקצת מן המשקים בפסולת, ואחרי כן הלכו עליהם טמאים, ואחר כך יצאו מהם משקים, המשקים שנבלעו בהם לאחר השחיטה הראשונה, אותם משקים טהורים, כיוון שמתחילתן בשעת שחיטתם נעשו בתערה ולא נטמאו, וכשהלכו עליהם הטמאים ללא כוונה להוציא את המשקים, אין ההליכה מועילה לתמם. עוברת המשנה לדון בכלים הבלויים בכלים אחרים. כוש, פלח תביעה עשוי מעץ שבלה את הצינור שקרס המתכת שבראש הפלח שקע בתוכו, וכן מלמד, מקל ארוך מעץ המשמש לכיוון השברים בשעת החרישה שבלה את הדורבן, שהמסמר העשוי מתכת התקוע בראשו שקע בתוכו, וכן לבינה שבלעה את הטבעת שנבלעה בטבעת מתכת, והן כלי המתכת היו תאורים לפני שנבלעו, אם אחר כך נכנסו לאוהל המת כשהם בלויים בתוך הקוש המלמד, והלבינה נטמאו הצינורה והדרבן והטבעת אף על פי שהיו בלויים בתוך כלים אחרים, וכן אם הסיטה מזף כשהם בלויים בתוך הקוש והמלמד והלבינה נטמאו. דין נוסף, אם לאחר שנטמאו באוהל המת נפלו לאוויר התנור הטהור, טימאו, אף על פי שהיו טמונים בתוך הכוש המלמד והלבינה, כיוון שתנור נטמא מאווירו אפילו שאינו נוגע ממש בתרומה. אבל אם נגע בהם כיכר של תרומה, כיכר טהור, כיוון שלא נגע אלא בכוש, במלמד ובלבינה, והם אינם טמאים. מסכת כלים פרק ט' משנה ז'. כבר שנינו כמה פעמים שכלי חרס המוקף צמיד פתיל, מכסה הדבוק וצמוד לפתחו בטיט, אינו נטמא באוהל המת ומציל את מה שבתוכו מלהיטמא. שתי המשניות שלפנינו דנות במקרים שונים בהם ישנו נקב במכסה, בפתיל, או בטיט המדביקו, בצמיד, או בכלי עצמו. מבארת המשנה, אימתי מבטל נקב זה דין צמיד פתיל מהכלי. אומרת המשנה, שרידה, לוח חרס שטוח, שהיא נתונה על פי התנור ומשמשת לו כמכסה, והוא מוקף צמיד פתיל שהמכסה דבוק לגוף התנור בטיט, נזדק הטיט מן התנור בין התנור לשרידה, שיעורו של הסדק כדי לבטל מן התנור דין צמיד פתיל הוא כמלוא פי מרדע, שליש טפח, ושיעור זה נמדד בצמצום, אף על פי שהמרדע לא נכנס בו, משום שהנקב הוא מצומצם בשיעורו. מרדע הוא המלמד הנזכר במשנה הקודמת, כלומר המקל שבו מכוונים את הילוך השברים. היקפו של מות זה הוא טפח ורוחבו, כותרו, שליש טפח. שיעור הנקב המבטל את הסתימה שבפי התנור הוא כמלוא פי מרדע שלא נכנס, דהיינו שליש טפח בדיוק, שזהו כותרו המדויק של המרדע, ואין המרדע יכול בפועל להיכנס לשם מפני שהנקב מצומצם בדיוק לגודלו. רבי יהודה אומר, רק אם המרדע נכנס בנקב הזה בפועל ואין הנקב מצומצם, הוא מכניס את התאומה לתנור. אומרת המשנה, אם נזדקה השרידה עצמה, שיעורו של הסדק הוא כמלוא פי מרדע, ובלבד שיהיה פי המרדע נכנס לסדק ואין די בשיעור מצומצם. רבי יהודה אומר, אם יש בסדק כשיעור מלוא פי המרדע בצמצום, אף על פי שלא נכנס המרדע בסדק זה, הרי הוא מכניס את התאומה. אם היה הסדק עגול כטבעת ויש בשטחו כשיעור מלוא פי המרדע, אבל אין פי המרדע נכנס בו, משום שפי המרדע ארוך וצר בצורתו ולא עגול כטבעת, אין רואים אותו כאילו הוא ארוך וצר, אלא שיעורו כמלוא פי מרדע, באופן שפי המרדע נכנס בו בפועל, דהיינו שיהיה אורך הסדק כאורך המרדע. צריך שבפועל יהיה ניתן להכניס את פי המרדע בסדק. מסכת כלים פרק ט' משנה ח', אומרת המשנה, תנור שניקב מעינו, שנעשה נקב בסתימה, שסתמו את עין התנור, שהיא הפתח שעושים בצד התנור להוצאת האשן, שיעורו כדי לבטל דין צמיד פתיל, ומלוא קוש, כאובי פלח תביעה, באופן שיהיה קוש זה נכנס ויוצא בנקב, כשהוא דולק ולא ייחבא, שהקוש נכנס ויוצא בו ברווח, גם כשהוא בוער ואין האש נכבט מחמת נגיעת הקוש בצידי הנקב, אז בטל מהתנור דין צמיד פתיל. רבי יהודה אומר, גם אם נכנס הקוש שלא דולק, יש בנקב זה שיעור כדי לבטל מהתנור דין צמיד פתיל. אם ניקב התנור מצידו שנעשה נקב בצד הסתימה במקום שהיא דבוקה לתנור, שיעורו כמלוא קוש, גם אם הקוש נכנס ויוצא שלא דולק. רבי יהודה אומר, השיעור נמדד בקוש כשהוא דולק. רבי שמעון אומר, בנקב שהוא באמצע סתימת העין ובין כשהוא בצד העין, אין צריך שיכנס הקוש כשהוא דולק, אלא אם ניקב מן האמצע באמצע סתימת העין, השיעור הוא שיהיה הקוש נכנס בנקב, אם הנקב הוא מן הצד, במקום שהסתימה דבוקה לתנור, השיעור הוא כמלוא הקוש בצמצום, אף על פי שאינו נכנס בנקב. וכן היה רבי שמעון אומר במגופת החבית שנקבע ששיעורה, שיעור הנקב לעניין ביטול דין צמיד פתיל נמדד, לפי שלא מיצה שנייה, רוחב הקשר השני של גבעול השיפון. כלומר, מגופת מכסה חבית שהדביקו על החבית, כדי שתהיה כלי מוקף צמיד פתיל ונעשה בנקב, שיעור הנקב המבטל מן החבית דין צמיד פתיל הוא כמלוא מיצה שנייה של שיפון. השיפון הוא אחד ממיני הדגן, והנקב צריך להיות כאובי הקשר השני שבגבעול השיפון. וסובר רבי שמעון שאם הנקב הוא מן האמצע, במגופה עצמה, השיעור הוא כדי שיהיה הקשר נכנס בנקב, אם הנקב הוא מן הצד, בתית שבין המגופה לחבית, השיעור נמדד לפי מלוא הקשר בצמצום, אף על פי שאינו נכנס בנקב. וכן היה רבי שמעון אומר, בחצבים גדולים במגופותיהם של קדים גדולים שנקבו, ששיעורם שיעור הנקב לעניין ביטול דין צמיד פתיל נמדד לפי מלוא מיצה שנייה, רוחב הקשר השני של קנה. שאם נקבע המגופה מן האמצע, נמדד שיעור הנקב ברוחב הקשר שנכנס בנקב, אם הנקב הוא מן הצד, בתית שבין המגופה לקד, נמדד השיעור ברוחב הקשר בצמצום, אף על פי שאינו נכנס בנקב. במה דברים אמורים שיש שיעור לנקב של מגופות החביות והקדים, בזמן שנעשו כלים אלה, למלא בהם יין שהנקב אינו ברצון הבעלים, אבל אם נעשו הכלים לשער משקין, שהנקב מועיל להם אפילו, אם אין גודל הנקב אלא כלשהו, הרי הכלים טמאים שאינם ניצולים בצמיד פתיל, משום שנקב כזה יש לו חשיבות. אולם במה דברים המושן שלא נעשו הנקבים בידי אדם אלא נעשו מעליהם, אבל אם נעשו הנקבים בידי אדם, אפילו אם אין גודלם אלא כלשהו, הרי הם טמאים, משום שרצון הבעלים מכשיר. אם נקבו הכלים בזיתים, שיעור הנקב הוא כמציא זית, וכלי עשוי למשקים, שיעורן במשקים, שיעור הנקב הוא ככונס משקה. כלי עשוי לכך ולכך לאוכלים ולמשקים, מטילים אותו לחומרו, שיעור הנקב הוא, אפילו מוקף צמיד פתיל, ולחומרה, ובכונס משקה, שיהיה בו ככונס משקה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק התשיעי במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק העשירי במסכת כלים. מסכת כלים פרק י' משנה א'. אומרת המשנה אלוהי, מיני הכלים המצילים את מה שבתוכם מטומאת האוהל, ואם יש עליהם צמיד פתיל כיסוי הדבוק לכלי. כלי גללים העשויים מגללי בקר, כלי אבנים, כלי אדמה שלא נשרפו בתנור, כלי חרס וכלי נטר. כלים העשויים מעצמות הדג ועורו, כלים העשויים מעצמות חיה שבים ואורה, וכלי העץ התאורים שמחמת גודלם אינם מקבלים טומאה. כלים אלה מצילים בין בצמיד פתיל שהוא מפיהם, בין בצמיד פתיל שהוא על נקב שנפתח מצידיהן, והם מצילים בין כשהם יושבים כדרכם על שוליהן, דהיינו על תחתיתם, בין כשהם מוטים ומונחים על צידיהן. אם היו הכלים כפואים על פיהן, דהיינו שהיו פיותיהם מאופחים כלפי האדמה ומודבקים עם טיט לקרקע, מצילים לא רק מה שבתוכם, אלא גם את כל מה שמונח תחתיהם עד התאום. רבי אליעזר מתמם, משום שאין צמיד פתיל מציל כשהוא מתחת לכלי. אומרת המשנה, לכל מצילין כלים אלה כשיש עליהם צמיד פתיל, חוץ מכלי חרס המוקף צמיד פתיל שאינו מציל אלא על האוכלים ועל המשקין ועל כלי חרס שבתוכו, ולא על דבר שיש לו טהרה במקווה. מסכת כלים פרק י' משנה ב'. אומרת המשנה, במה מקיפים את פי הכלי כדי לסותמו ולעשותו צמיד פתיל, ואילו חומרים ניתן להשתמש לכיסוי הכלי כדי להחשיבו מוקף צמיד פתיל, והחומרים דלעלן נדבקים היטב לפי הכלי ויכולים לשמש ככיסוי בעצמם, מה שנקרא פתיל, או כדי להדביק ולהצמיד כיסוי אחר לכלי, וזה מה שנקרא צמיד. אומרת המשנה, בסיד או בגיפסיס גבס, בזפת ובשעבה, בטיט ובצועה, בחומר סוג של טיט ובחרסית, גיבול של אבקת חרס ומים, ובכל דבר המתמרח, האם מקיפים לו בבעץ, לא בבדיל ולא בעופרת, מפני שכלי שיש עליו כיסוי זה הוא רק פתיל, הוא רק מחוסה ואינו צמיד, אין הכיסוי צמוד אליו היטב. האם מקיפים את פי הכלי כדי לעשותו צמיד פתיל, לא בדבילה שמינה, תהנים דרוסות ולחות, ולא בבצק שנילוש במי פירות, ואף על פי שהדבילה והבצק תאורים שלא הוכשרו לקבלת תומה באחד משיבת המשקים, שכן יש לחשוש שלא יביאנו לידי פסול. אם יבוא עליהם אחד משיבת המשקים יוכשרו לקבלת תומה ושוב לא יצילו באוהל המת. אולם בדיעבד אם יקיף בהם והכלי נכנס לאוהל המת, יציל את מה שבתוכו מתאומת המת, ואין חוששים שמה הוכשרו הדבילה או הבצק לקבלת תומה מבלי שאדם ירגיש בכך. מסכת כלים פרק י' משנה ג'. מגופת החבית, פקק החבית המחולחלת, שאינה מעודקת לחבית אלא מתנדנדת במקומה ואינה נשמטת, אינה נופלת ממנה, רבי יהודה אומר שהיא מצלת אף על פי שאינה מהודקת, שגם זה נקרא צמיד פתיל. וחכמים אומרים אינה מצלת, שכיוון שאינה מהודקת לחבית, אין זה צמיד פתיל. היה בית אצבע של השקע במגופה שעשוי כדי להכניס בו את האצבע, בשעה שאוחז במגופה, שוקע בתוכה, שקוע בחלל פי החבית, אף על פי שיש מרוח סביב למגופה בפי החבית, אין אוויר המגופה נחשב כאוויר נפרד מאוויר החבית, אלא עם השרץ בתוכה, החבית תמאה, וממילא גם כל מה שבתוכה, משום שהשרץ נחשב, כאילו נמצא באוויר החבית וכן להפך, עם השרץ מונח בחבית, האוכלין שבתוכה, בתוך בית האצבע תמאים. מסכת כלים פרק י' משנה ד', הכדור העשוי מחתיכות הריג והפקעת של גמי, חוטי גמי שנקרחו זה על זה, שנתנן על פי החבית, והם משמשים כפקק הסותם את פי החבית, אף אם מירח טיט מן הצדדים. בין הפקק לפי החבית כדי לחברו שם, לא יציל אין בכוח פקק זה להציל מן התומה, עד שימרח טיט גם מלמעלן ומלמטן כדי לסתום את הנקבים הקטנים שבתוך הפקק. וכן, והוא הדין במטלית של בגד שפרס אותה על פי החבית כדי לחסותה, שאין היא יכולה לשמש כצמיד פתיל, עד שימרח טיט על המטלית כדי לסתום את נקביה. הייתה המטלית של נייר או של אור רך וכיסה בה את פי החבית, וכשרה על פי החבית במשיכה, בחוט אין צורך למרח עליה טיט כיוון שאין בה נקבים. ואם מרח טיט מן הצדדים בלבד יציל את החבית מן התומה, משום שיש כאן צמיד פתיל. מסכת כלים פרק י' משנה ה', חבית שנתקלפה, חבית שדופנה נשבר במקום אחד ונקלף שם החרס מעל ציפוי הזפת שבפנים, והזפת שלה עומדת במקומה מבפנים וסותמת את חלל הכלי במקום השבר, וכן כבוטים, קנקנים של חרס של מורייס שמחזיקים בהם ציר דגים שגפתן, שכיסו אותם בכיסוי של גפסים עם השפה בתוך פי הכלי, באופן שאין הכיסוי מכסה את השפה, רבי יהודה אומר אינם מצילים מן התומה, כיוון שהכיסוי אינו מעל הכלי אלא בתוכו, והחכמים אומרים מצילים מן התומה, כיוון שהכיסוי מכסה את אוויר הכלי. מסכת כלים פרק י' משנה ו', חבית שיש עליה צמיד פתיל שנקבע בנקב המבטל ממנה הצלת צמיד פתיל וסתמוע שמרים, הנקב נסתם מבפני בשמרי היין, הצילוע ביטלה הסתימה את הנקב, והחבית חוזרת להציל מדין צמיד פתיל, דהיינו שסתימה מבפני מועילה כדעת חכמים. אם פקקה סתם את הנקב בזמורה, ענף של גפן, אין זו סתימה עד שימרח בדבר המתמרח מן הצדדים כדי להדביק את הזמורה לשפת הנקב. אם הזמורות שסתם בהם את הנקב היו שתיים, אין הסתימה מועילה עד שימרח מן הצדדים, ובנוסף לכך גם בין זמורה לחברתה. נסר, חלק שהוא נתון על פי התנור כדי לסתום את פתחו, אם מירח מן הצדדים בין הנסר לתנור יציל, נחשב התנור שיש עליו צמיד פתיל ומציל מן התומה. אם היו שם שניים, שני נסרים זה ליד זה, אין זה צמיד פתיל עד שימרח בדבר המתמרח מן הצדדים ובין נסר לחברו כדי לסתום את הרווח בין שני הנסרים. אם הסען עם חיברם בסינינין, בנשורת דקה של ענפי סנה שהיא דביקה, או בשומגין, בנשורת דקה של שעם, אינו צריך למרח מן האמצע כדי שהתנור יהיה צמיד פתיל. מסכת כלים פרק י' משנה ז', המשנה פונה לדון בדין שני תנורים זה בתוך זה, כאשר האחד אינו נחשב כלי ויכול להציל מדין אוהל, והשני נחשב כלי ויכול להציל רק בצמיד פתיל. במשניות האחרונות למדנו על הצלת צמיד פתיל הנוהגת בכלים שאינם מקבלים תומה מגבם, ובכללם התנור, הצלה נוספת מתומה היא הצלת אוהל. אוהל בשיעור טפח על טפח לפחות חוצץ בפני התומה ומציל את מה שבתוכו מן התומה. ובמסכת אוהלות נתבאר כלל גדול בדיני אוהל, שאוהל שהוא כלי, אוהל שנסמך על כלים אינו חוצץ בפני התומה, ועוד מבואר שם, תנור של חרס נחשב לעיתים ככלי ויכול להציל רק בסתימת צמיד פתיל, בכיסוי דבוק, ואפילו ללא שיעור של טפח על טפח, ולעיתים אינו נחשב ככלי, ויכול להציל מדין אוהל בכיסוי שאינו דבוק ובתנאי שיש בו טפח על טפח. והדבר תלוי בשאלה אם כבר נגמרה מלאכתו של התנור ונחשב כלי לקבלת תומה. תנור חדש עדיין לא נגמרה מלאכתו, אינו נחשב כלי לקבלת תומה, ויכול איפה להציל מדין אוהל, כשהוא מכוסה ויש בו טפח על טפח כדין אוהל, ותנור ישן שכבר נגמרה מלאכתו נחשב כלי, ואינו יכול להציל מדין אוהל אלא למדין צמיד פתיל בלבד. משנתנו דנה בשני תנורים, האחד חדש והאחד ישן, הנתונים זה בתוך זה, וכיסוי אחד מכסה את חלל שניהם. בערת המשנה, מתי מועיל הכיסוי להציל את משהו בתוך הכלי מדין אוהל? אומרת המשנה, תנור ישן שנגמרה מלאכתו והוא כלי גמור שיכול להציל מן התאומה רק בסתימת צמיד פתיל שהונח בתוך התנור החדש שעדיין לא נגמרה מלאכתו, להיחשב כלי, ויכול להיחשב כאוהל להציל מן התאומה אם הוא מכוסה אפילו לא סתימת צמיד פתיל, ושרידה, לוח חרס שמונח על פי התנור הישן שבתוך החדש ואינה ממורחת בטיט, ולפיכך אין הדין צמיד פתיל. הדין הוא כדי להלן, אם כאשר ניטל התנור הישן ושרידה נופלת, טיפול על ידי השרידה, היינו, שהיא נסמכת רק על הישן הפנימי, באופן זה אין השרידה יכולה לחשב לאוהל ולחצוץ בפני התומה. כיוון שהיא נסמכת על הישן הנחשב לכלי, ולפיכך אם היו באוהל שנעשה אחר כך אוהל המת, הכל, כל מה שבתוך התנורים תמה, ואם לאו, אין השרידה נופלת כשניטל התנור הישן מתחתיה, היינו שרחבה יותר משפת הכלי הפנימי ונסמכת על החדש שאינו כלי, היא נחשבת לאוהל וחוצצת מפני התאומה, לפיכך אם נעשה אחר כך אוהל המת, הכל, כל מה שבתוך התנור החדש, טהור. מקרה הפוך, אם מונח תנור חדש בתוך הישן, שרידה כיסוי, מונח על פי התנור הישן החיצון, ובאופן זה ברור שגם אם ינטל הישן תסמך השרידה על פי התנור החדש הפנימי, אם אין רווח בין פי התנור החדש לשרידה שמעליו בגובה של פותח טפח, נחשבת השרידה כמונחת עליו ממש, ואם כן יש כאן אוהל לחצוץ מפני התאומה, ולפיכך כל מה שבחדש טהור. אבל אם יש בינה לבין התנור החדש פותח טפח, אין היא חוצצת מפני שהתאומה נכנסת דרך הרווח שבין השרידה לתנור החדש. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף זין הדף השביעי במסכת כלים. המסכת הפותחת את סדר טהרות, הסדר השישי והחותמת שישה סדרי משנה. היום הזה, ט' בתמוז תשפ"ו, שתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המלא וכולו לידי מיטב. מחר יום חמישי, י' בתמוז תשפ"ו, ונלמד את הדף השמיני, דף ח' במסכת כלים אשר בסדר טהרות. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות ובכולי לידי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק רביעי מהלכות עירובין. בפרק זה ממשיך הרמב״ם לדבר בדיני איסור הטלטול בחצר שאינה מעורבת ודיני עירובי חצרות. פותח הרמב״ם בהלכה א', אנשי חצר, אנשים הגרים בחצר אחת, שהיו כולן אוכלים על שולחן אחד, שבשבת הם אוכלים את סעודותיהם יחד באחד מבתי חצר, אף על פי שכל אחד ואחד יש לו בית בפני עצמו באותה חצר, שבו הוא יושן ועושה את שאר צרכיו חוץ מהאכילה, אין צריכין עירוב, מפני שנחשבים כאנשי בית אחד, וכשם שאין אשתו של אדם, ובניו, ובני ביתו, ועבדיו, אוסרין עליו להוציא מבית, ביתו לחצר, ואינו צריך לערב עמהן, לפי שהם אוכלים על שולחנו, כך אלו אנשי החצר האוכלים על שולחן אחד, כולן כאנשי בית אחד הן נחשבים, מפני שהן כולן סומכים נחילתם על שולחן אחד. הלכה ב', וכן אם צרכו וצרכו אנשי אותה חצר הסמוכים על שולחן אחד, לעשות עירוב עם אנשי חצר אחרת, עירוב אחד לכולן, די להם בעירוב אחד, דהיינו שפת אחת בלבד מוליכים לאותו מקום שמוליכים, מערבין עמו, ואין צריך שכל אחד מאנשי החצר ייתן פת בפני עצמו. ואם היה עירוב בא אצלן, אם מניחים את פת העירוב בחצר שלהם, אזי אינן צריכים לערב וליתן פת כלל, כמו הבית שמניחים בו העירוב, שאינו צריך ליתן את הפת. וטעם הדבר, לפי שכל אילו הבתים שבאותה חצר, כבית אחד הן חשובים, שמכיוון שהם אוכלים כולם על שולחן אחד, נחשב הדבר שהם גרים כולם באותו בית. הלכה ג' וכן אנשי חצר שערבו נעשו כולן כבית אחד ואם צרכו לערב עם חצר שנייה אזי כיכר אחד בלבד הוא שמוליכין על ידי כולן לצורך כל אנשי חצר למקום שמערבין בו ואם היה עירוב בא אצלן אם מניחים את פת העירוב של שתי החצרות באחד מהבתים שבחצרם של אלה שכבר עשו עירוב לעצמם אינן צריכים לתן פת כדין הבית שמניחים בו את העירוב שאינו צריך לתת את הפת הלכה ד' חמישה אנשים הדרים בחצר אחת שגבו את העירוב שכל אחד נתן את כיכר הלחם שלו לצורך עשיית העירוב והיה דעתם להוליכו להוליך את העירוב למקום שמניחין בו העירוב שהוא בחצר אחרת כדי שיוכלו גם לטלטל מחצרם לאותה חצר כשהן מוליכין את העירוב לחצר השנייה אינן צריכין להוליך על ידי חמשתן לצורך חמשתן אלא כיכר אחד מתוך חמשת הכיכרות שגבו ולא את כל הכיכרות שכיוון שגבו את העירוב כדי להתיר את הטלטול מהבתים לחצר, הרי כולן נעשו בכך כאנשי בית אחד, ודי להם בכיכר אחד כדי לשלוח אותו לחצר האחרת. הלכה אי, אב ובנו, וכן הרב ותלמידו שהן שרועין בחצר, שהם גרים בחצר אחת לבדם, אף על פי שכל אחד גר בבית אחר, אינן צריכים לערב כדי שיהיו מותרים לטלטל מהבתים לחצר, מפני שהן נחשבים כבית אחד, ואף על פי שפעמים אוכלין הם על שולחן אחד, ופעמים אינן אוכלין על שולחן אחד, אלא כל אחד אוכל בביתו, מכל מקום, הרי הן כבית אחד. הלכה ואב, האחים הגרים בחצר, אחת יחד עם אביהם שכל אחד מהן יש לו בית בפני עצמו ואינן סומכין באכילתן על שולחן אביהן תמיד אלא רק בזמנים מסוימים וכן אנשים או עבדים הגרים בחצר יחד עם הבעל או האדון ולכל אחד מהם יש בית בפני עצמו שאינן סומכין באכילתן על שולחן בעלן במקרה של נשים או רבן במקרה של עבדים תמיד אבל אוכלין הן על שולחנו בשכר מלאכה שעושין לו או בטובה או שהם אוכלים על שולחנו בתמורה לטובה שהם עשו לו ואוכלים עמו בעבור זה בימים ידועים, ימים מסוימים וזהו כמי שסועד אצל חברו שבוע או חודש ובשאר הזמן הוא סועד בביתו אזי דינם כך הוא אם אין עמהן דיורים אחרים בחצר, אינן צריכים לערב, ואם ערבו עם חצר אחרת, אם הם רוצים לערב עם עוד חצר כדי שיוכלו לטלטל גם לחצר השנייה, עירוב אחד לכולן מספיק אחד שייתן עירוב וזה מספיק בשביל כולם כי הם כולם נחשבים שווים כאנשי בית אחד, ואם בא העירוב אצלן, אם הפת של העירוב של שתי החצרות מגיע לחצר שלהם, אין נותנין פת, הם לא צריכים לתת פת כלל, כי כולם כאנשי בית אחד, שהעירוב מגיע אליו שהוא לא צריך לתת את הפת. ואם היו דיורים עמהן בחצר, אם יש עוד אנשים אחרים זולתם שגרים בחצר זו, צריכים פת לכל אחד ואחד לצורך העירוב, כי שאר אנשי חצר, וזאת מפני שאינן סומכים באכילתם על שולחן אחד תמיד. הלכה זין, חמש חבורות, חמש קבוצות של אנשים ששבתו בטרקלין אחד, שהם גרים בשבת באולם אחד גדול ורחב ידיים. אם היה מפסיק בין כל חבורה וחבורה מחיצה המגעת עד לתקרה, הרי כל חבורה מהן נחשבת כאילו היא גרה בחדר בפני עצמו, או כאילו היא גרה בעלייה בפני עצמה. לפיכך צריכים ליטול פת מכל חבורה בפני עצמה, כדי להתירם לטלטל בחצר. ואם אין המחיצות מגיעות לתקרה, כיכר אחד לכולן, מספיקה נתינת כיכר אחד של לחם לצורך העירוב עבור כל החבורות שבטרקלין, לפי שכולן כאנשי בית אחד הן חשובים. הלכה ח', מי שיש לו בחצר חברו בית שער שרבים דורסים בו, בית המשמש כמבוא לחצר וכל הנכנסים לחצר עוברים דרך בית זה, או אכסדרה רחבה מקורה שלפני הבתים, או מרפסת מקום גבוה הצמוד לפתחי הבתים בחצר שעולים אליו במדרגות מהחצר ודרכו נכנסים לבתים, שכל אלו הם מקומות שאינם ראויים לדירה, או בית הבקר, רפת, או בית התבן, מחסן של תבן, או בית העיצים, מחסן עיצים, או צער, מחסן של תבועה, יין או שמן. הרי זה אינו אוסר עליו, שהוא איננו נחשב מחמת כל אחד מבתים אלו שיש לו בחצר חברו כאילו הוא גר שם, כדי שיאסור על חברו את הטלטול, משום שחצר חברו תחשב כחצר משותפת לשניהם, עד שיהיה לו אמו בחצר מקום דירה, מקום הראוי לדירה שהוא סומך עליו לאכול בו פיתו. ואחר כך, רק אחרי שהתקיימו שני תנאים אלו, שהוא מקום דירה ושהוא סומך עליו לאכול בו פיתו, יהיה אוסר עליו מי לטלטל מביתו לחצר, עד שיערב עמו. אבל מקום לינה אינו אוסר. אם הוא אינו אוכל במקום זה הראוי לדירה שבחצר חברו אלא רק ישן שם, אין הדבר נחשב שהוא גר איתו יחד בחצר. לפיכך, מכיוון שכדי לאסור צריך שיתקיימו שני התנאים, שיהיה מקום הראוי לדירה ושיוכל שם פיתו, הרי אם קבע לו מקום לאכול בו בבית שער או באכסדרה או מרפסת, אינו אוסר עליו לפי שאינו מקום דירה ולא יתקיים התנאי הראשון. הלכה ת', 10 בתים זה לפנים מזה, הבית הפנימי. מי שגר בבית הכי פנימי, הכי מרוחק מהפתח לחצר, והשני לו, והגר בבית הסמוך לבית הפנימי, הן שנותנים את העירוב, והשמונה בתים החיצוניים, אינם נותנים את העירוב, הם לא צריכים לתת עירוב. משום שאויל ורבים דורסים בהן כדי לצאת מבתיהם לחצר, הרי הן כבית שער. שרי אף בבית השמיני דורסים שני אנשים, הדרים בבית התשיעי והעשירי, וכאמור בהלכה הקודמת הרי הדר בבית שער אינו אוסר, כי בית שער אינו נחשב כמקום הראוי לדירה. אבל הדר בבית התשיעי, אף על פי שגם הוא משמש כמעבר לאדם שדר בבית העשירי הפנימי, אין דורסים בו רבים, אלא רק היחיד הפנימי לו, ואין בדריסת היחיד כדי לבטל מביתו שם בית ולהחשיבו כבית שער. לפיכך תשיעי זה אוסר כמו העשירי הפנימי הסמור מוך לו את הטלטול מהבתים לחצר עד שייתן את עירובו ביחד עם העשירי. הלכה יוד, שתי חצרות ובתים פתוחים להם בתוכם, ובנוסף לכך ביניהן בין שתי החצרות יש שלושה בתים הפתוחים זה לזה שיש מעבר מבית אחד לחברו ופתוחים לחצרות, והביאו בני חצר זו את עירובן והוליכו דרך הבית הפתוח להן והניחו בבית האמצעי, וכן הביאו בני החצר האחרת את עירובן והוליכו דרך הבית הפתוח להן והניחו בבית האמצעי, הרי אותן השלושה בתים שבין החצרות אינן צריכים ליתן את הפת כדי להשתתף בעירוב. הבית האמצעי איננו צריך לתת את הפת לעירוב מפני שהניחו בו את העירוב, והכלל הוא שבית שמניחים בו את העירוב אינו צריך לתת פת, והשניים שמצדדיו, שני הבתים שמשני צדדי הבית האמצעי, גם הם אינם צריכים לתת את הפת לעירוב מפני שכל אחד מהן משמש כבית שער לאנשי החצר, שכיוון שאנשי החצר הניחו את עירובם בבית האמצעי, הרי בכך הם קובעים בבית הזה את שביטתם, ומעטה הבית המוביל אליו משמש כמעבר וכבית שער אליו. הלכה י' א', שתי חצרות ובתים פתוחים להם בתוכן, ובנוסף לכך שני בתים פתוחים זה לזה ביניהן, והביאו אלו אנשי החצר האחת את עירובן דרך הבית הפתוח להן והניחו בבית השני הסמוך לחצר האחרת, וכן הביאו אלו אנשי החצר השנייה את עירובן והוליכו דרך הפתח הסמוך להן והניחו בבית האחר הסמוך לחצר האחרת. הרי באופן זה שתיהן, שתי החצרות, לא קנו עירוב, העירוב איננו חל כלל והוא לא מאפשר להם לטלטל מבתיהם לחצר, מפני שכל אחת מהן הניחה את עירובה בבית שער של החצר האחרת. שערי כל אחת מהן, כאשר היא קובעת את עירובה בבית הסמוך לחצר האחרת, ושם הוא מקום שביטתם של אנשי החצר, הרי הם צריכים לעבור דרך הבית שסמוך אליהם כדי להגיע למקום שביטתם, ואם כן אותו בית הוא בית שער, ולפיכך כאשר אנשי החצר האחרת מניחים את עירובם שם, הרי העירוב לא יכול לחול, וכך הוא גם בנוגע לבית השני. הלכה י' ב', אחד מבני חצר שהיה גוסס בשעת כניסת השבת, אף על פי שאינו יכול לחיות בו ביום וסופו למות בשבת, והיה מקום לומר שמכיוון שהוא נוטה למות, הרי הוא נחשב כבר כמת בשעת כניסת השבת, ותחשב דירתו כדירה שאין לה בעלים שאינה אוסרת את הטלטול בחצר, הרי הדין אינו כן, אלא הרי זה הגוסס אוסר על בני החצר מלטלטל, משום שכל זמן שהוא לא מת דינו כחי, עד שיזקו לו בפת וירבו עליו, שהרי הוא במצב שהוא איננו יכול לתת בעצמו את הפת, אבל אפשר לעשות את העירוב שלו דרך זה שמזקים לו חלק בפת. וכן קטן הדר לבדו באחד מבתי החצר, אף על פי שהוא קטן כל כך שאפילו אינו יכול לאכול כזית, והיה מקום לומר שאין דירתו נחשבת כמקום אכילה ולפיכך אינו אוסר. בכל אופן הדין הוא שהרי זה אוסר על כל בני החצר מלטלטל עד שירבו עליו, אבל האורח אינו אוסר לעולם, דיינו אף אם לא ירבו עליו כמו שביארנו, שהרמב״ם כבר כתב זאת בפרק שני. הלכה י' ג', אחד מבני החצר שהניח ביתו הוא וכל משפחתו והלך ושבת בחצר אחרת, אפילו הייתה החצר ההיא סמוכה לחצרו, שבאם הוא רוצה יכול לחזור אותו אחד לביתו בשבת, אף על פי כן אם הסיח את ביתו מליבו ואין דעתו לחזור לביתו בשבת זו, הרי זה אינו אוסר עליהן על בני החצר את הטלטול אף שהוא לא השתתף איתם בעירוב. במה דברים אמורים בישראל? לפי שישראל שעל הלך לשבות במקום אחר, גם אם הוא מקום סמוך, הרי אין דרכו לעזוב את המקום שהוא שובט בו בשבת ולחזור לביתו. אבל גוי הדר בחצר והלך לשבות במקום אחר, אפילו הלך לשבות בעיר אחרת, הרי הוא אוסר עליהן עד שיזכרו ממנו את מקומו, כפי הדין שצריך לעשות עם כל גוי הדר איתם בחצר, מפני שאפשר שיבוא בשבת. הלכה י' בא לחצר שהזכיר כמה מבתי חצרו לאחרים לזמן מרובה, דהיינו לפחות ל-30 יום, שבפחות מ-30 יום הרי דינם כאורחים ואינם אוסרים, והניח לו בעל הבית בבית המוזכר כלים או מיני סחורה בכל בית ובית מהן, ויש לו רשות לכך מהסוחר, אינן אוסרים עליו. הסוחרים לא אוסרים על בעל הבית לטלטל מביתו לחצר מחמת מגוריהם שם, הועיל ויש לו לבעל הבית פוס סת יד, אחיזת יד, בכל בית מן, על ידי שמניח שם את חפציו, משום שנעשו הכל כאורחין אצלו, כל הסוחרים שגרים בבתיו נחשבים כאורחים שלו, ולפיכך אינם אוסרים את הטלטול בחצר. במה דברים אמורים? באופן שהניח שם בעל הבית דבר שאסור לטלטלו בשבת, כגון טבל והששית, חתיכת ברזל גדולה שאיננה כלי, כי מאחר שדברים אלו אסורים בטלטול, הרי ודאי הדבר שחפציו יישאר באותם בתים במשך כל השבת, ולפיכך הוא נחשב כבעל הבית. אבל אם נשאר לו בכל בית מן כלים שמותר לטלטלן בשבת, הועיל ואפשר שיוציאם היום ולא יישאר לו שם תפוסת יד, הרי לו אוסרין עליו עד שיערבו. במקרה כזה נחשבים הסוחרים כבעלי בתים בחצר, והם אוסרים עליו את הטלטול עד שיעשו כולם עירוב יחד, כפי שעדינו בכל מקרה שבו דרים כמה תושבים בחצר אחת. הלכת את וו, אנשי חצר שכל אחד גר בביתו ובתיהם פתוחים לחצר אחת, ששכחו ולא הרבו, אין הם מוצאים כלים מבתיהם לחצר ולא מהחצר לבתים. אבל מטלטלין אין כלים ששבתו בחצר, שהיו בחצר בכניסת השבת, בכל שטח החצר ובכל הנחשב עם החצר, בכל מקום שנחשב כחלק עם החצר. ואם הייתה שם בחצר זו מרפסת, מקום מוגבה צמוד לבתים, ועולים אליו במדרגות מן החצר ודרכו נכנסים לבתים, או עלייה גג, שעולים אליה במדרגות מן המרפסת, וערבו אנשי החצר לעצמן, ואנשי המרפסת לעצמן, וכך גם אנשי העלייה, הרי אנשי המרפסת או אנשי העלייה מטלטלים כלים ששפטו בבתיהן בכל המרפסת ובכל הנחשב עימה, כל מקום שנחשב כחלק מהמרפסת, או בכל רוחב העלייה ובכל הנחשב עימה. ואנשי חצר שירבו לעצמם מטלטלים כלים ששפטו בבתיהם בכל שטח החצר ובכל הנחשב עימה, בכל מקום שנחשב כחלק מהחצר. וכן הדין אם היה יחיד דר בחצר ויחיד דר בעלייה, שבאופן זה כל אחד מהם כשלעצמם כמו לא צריך עירוב, שרי הוא יחידי, ושכחו ולא ערבו יחד, כדי שיהיו החצר והעלייה נחשבות כרשות אחת ויוכלו לטלטל מאחת לשנייה. הרי זה הדר בעלייה מטלטל בכל העלייה והנחשב עימה, וזה הדר בחצר מטלטל בכל החצר והנחשב עימה. הלכת את זין, כיצד? הסלע או תל הרמת אבנים או אפר וכיוצא בו שבתוך החצר, אם אינן גבוהים 10 טפחים מקרקע החצר, הרי אילו הסלע או התל נחשבים בין החצר ובין המרפסת, הם נחשבים כשייכים גם לחצר וגם למרפסת, ולפיכך שניהן אנשי החצר והמרפסת אסורים להוציא לשם כלים שבבתים, ואם לא ערבו אנשי החצר והמרפסת יחד. ואם הסלע או התל גבוהים 10 טפחים מקרקע החצר, והיה ביניהן ובין המרפסת מרחק של פחות מ4 טפחים ברוחב, הרי אילו נחשבים עם המרפסת, הם נחשבים כשייכים לאנשי המרפסת בלבד ולא לאנשי החצר, שהרי הן שווים לה שנוח להם להשתמש בהם יותר מאנשי החצר, מכיוון שהסלע או התל קרובים אליה, בעוד שהם רחוקים מאנשי החצר מאחר שהם גבוהים ממנה 10 טפחים. ובני מרפסת מותרים בהן, מותרים לטלטל שם כלים ששפטו בבתיהם שבמרפסת, ואין אנשי החצר אוסרים עליהם מכיוון שאין התל או הסלע נחשבים כחלק מהחצר, ואנשי החצר אסורים לטלטל אל הסלע או התל. ואם היו הסלע או התל רחוקים מן המרפסת 4 טפחים ברוחב או יתר על כן, אף על פי שגבוהים 10 ומשום גובהן הם קרובים יותר למרפסת מאשר אל החצר, הרי אילו נחשבים בכלל החצר והמרפסת בשווה, לפי ששניהן אפשר להן להשתמש בהן רק על ידי זריקה, ומכיוון ששניהם משתמשים בהם בקושי, הרי נחשב הדבר של שניהם בשווה. ואם כן נחשבים הסלע או התל כרשות משותפת לאנשי המרפסת והחצר, ולפיכך שניהן אנשי המרפסת והחצר אסורים להוציא לשם כלי הבתים עד שיערבו יחד אנשי המרפסת והחצר עירוב אחד. ואם הייתה מצבה מבנה מוגבה מאבן רחבה 4 טפחים לפני המרפסת, והרי מבדילה בין המרפסת לחצר, אין המרפסת אוסרת על בני חצר מלהוציא כלים ששפטו בבתיהם לסלע או לתל שבחצר, אפילו אם הם גבוהים 10 טפחים, שהרי המרפסת נחלקה מהם על ידי המציבה, שבכך גילו את דעתם אנשי המרפסת שמסלקים את עצמם מהחצר וגם מהסלע והתל הנמצאים בחצר. ואם כן, אתה הסלע והתל שייכים רק לבני החצר, ולפיכך הם מותרים לטלטל בהם. הלכה י' זין,
2: זיזין היוצאים מן הכתלים,
1: פליטות היוצאות מהכתלים ורוחבם 4x4 טפחים, הרי דינם של הזיזים הוא שכלשהו למטה 10 טפחים מקרקע החצר, הרי זה נחשב מן החצר, ולפיכך בני החצר משתמשים בו. לאנשי החצר מותר להביא כלים ששבתו בבתיהם מהחצר אל הזיז, ולאנשי העלייה אסור להוציא לשם כלים ששפטו בבתיהם, וכל זיז שהוא בתוך 10 טפחים העליונים הסמוכים לעלייה, אנשי העלייה משתמשים בו, ולאנשי החצר הדבר אסור. והשטח הנשאר בין 10 טפחים התחתונים עד תחילת 10 טפחים העליונים של הכותל, מן הזיזין היוצאין שם, דהיינו הזיז היוצא מהכותל במקום שהוא גבוה מ10 טפחים התחתונים ונמוך מ10 טפחים העליונים, שניהן אסורים בו, הן אנשי העלייה והן אנשי החצר, כי מכיוון ששניהם משתמשים בו בקושי, אנשי העלייה מחמת שהוא נמוך מהם ואנשי החצר מחמת שהוא גבוה מהם, הרי הוא נחשב כרשות שניהם ואוסרים זה על זה מכיוון שהם לא ערבו ביניהם, והן משתמשים בהן בכלים שבבתים של אנשי העלייה ושל אנשי החצר, אלא אם כן ערבו אנשי החצר והעלייה יחד בעירוב אחד. הלכה י"ח, בור שבחצר, והוא מוקף בחומת אפר נמוכה נקראת חוליה, ואנשי החצר והמרפסת שותפים בבור. אם היה מלא עד סוף החוליה שסביבו בפירות ולים, שאסור לטלטלן בשבת משום שהם מוקצה, וכי יוצא בהן שהיה בור מלא בדברים אחרים שאסור לטלטלן בשבת, הרי הוא, הבור וחולייתו נחשבים כסלע או תל שבחצר, שלמדנו את דיניהם בהלכת את זין, שאם היה בור עם חולייתו גבוה 10 מקרקע החצר, והוא סמוך למרפסת בתוך 4 תפחים, הרי הוא נחשב עם המרפסת, כי אנשי המרפסת משתמשים בו בקלות ואנשי החצר בקושי. אבל אם היה בור מלא מים, אין בני חצר ולא בני המרפסת מכניסים ממנו מהמים ששאבו מתוכו לבתים שבחצר ובמרפסת עד שיערבו. הלכה י"ט, שתי חצרות ובתים פתוחים להם הבנויות זו לפנים מזו, ואנשי החצר הפנימית יוצאים לרשות הרבים ונכנסים ממנה, ועוברים על החיצונה, עם ערווה הפנימית ולא ערווה החיצונה, שרק אנשי החצר הפנימית ערבו לעצמם ואנשי החצר החיצונה לא ערבו כלל. הפנימית מותרת שמותר לאנשי הבתים שבפנימית לטלטל החצר, שרי הם ערבו, והחיצונה אסורה, ואנשי החיצונה אסורים לטלטל מבתיהם לחצר, לפי שהם לא ערבו. ואם ערווה חיצונה לעצמה ולא ערווה פנימית לעצמה, שתיהן אסורות בטלטול מהבתים לחצרות. הפנימית אסורה מפני שלא ערווה, והחיצונה אף על פי שערווה לעצמה הרי אסורה מפני אילו אנשי החצר הפנימית שלא ערבו, שעוברים עליהן שהם עוברים דרך חצרם. ומכיוון שאנשי הפנימית אסורים במקומם, הרי משום שהם עוברים על החיצונה הם אוסרים גם את החיצונה. ערבו זו לעצמה וזו לעצמה, שהחיצונה והפנימית כל אחת מהם עשתה עירוב בפני עצמה, זו מותרת בפני עצמה לטלטל מהבתים לחצר, וזו מותרת בפני עצמה, אבל אין מטלטלין מחצר זו לחצר זו, משום שהם לא עשו עירוב אחד לשתיהם. לחף, שתי חצרות זו לפנים מזו, וערבו זו לעצמה וזו לעצמה, אם שכח אחד מן בני החיצונה ולא ערב עם אנשי חצרו, שבאופן זה אסורים בני החיצונה לטלטל בחצרם כאילו לא ערבו כלל, אף על פי כן הפנימית ביתרה עומדת, שאין אנשי החיצונה אסורים אוסרים בטלטול את הפנימית, שהרי הם מגיעים כלל הפנימית. אבל אם שכח אחד מן בני הפנימית ולא ערב עמהן עם אנשי חצרו, אף החיצונה אסורה בטלטול מפני אילו בני הפנימית שלא עלה להם עירוב, שמכיוון שאחד מהם לא ערב לא חל עליהם העירוב כלל, ומכיוון שהן אנשי החצר הפנימית עוברים עליהן על החצר החיצונה, הרי הם אוסרים את הטלטול גם בחצר החיצונה. הלכה חפה לאפסו שתיהן אנשי החצר החיצונה והפנימית עירוב אחד, כדי שיהיו מותרים לטלטל גם בין החצרות. אם מניחו את העירוב בחצר החיצונה ושכח אחד מהן מאנשי החצרות ולא ערב עמהם, בין שהיה שוכח מבני החיצונה בין שהיה מבני הפנימית, שתיהן אסורות בטלטול כאילו לא ערבו כלל. ובאופן כזה גם הפנימית אסורה, שמכיוון שהם ערבו שתיהם יחד, הרי כאשר אחד מבני החיצונה לא ערב, גם בני הפנימית אסורים, ואיסור הטלטול בחצרות הוא עד שיבטל להן השוכח את רשותו. שהרי ביארנו, הרבם כבר כתב בפרק שני, שמבטלין רשות מחצר לחצר, שאנשי חצר אחת יכולים לבטל את רשותם לאנשי החצר האחרת שפתוחה אליהם, ולא רק לאנשים מחצרם. ואם הניחו את עירובן בפנימית, הרי הדין הוא כך, שאם שכח אחד מבני החיצונה ולא ערב עמהם, חיצונה אסורה, שהרי אחד מבני חצרם לא ערב ובטל עירובם, ופנימית מותר במקומה, אנשי הפנימית מותרים לטלטל בחצרם. אבל אם שכח אחד מבני הפנימית ולא ערב עמהם, הרי שתיהן אסורות בטלטול כאילו לא ערבו, עד שיבטל להן אותו אחד ששכח את רשותו. הלכה חף בית, היה אחד דר בחצר זו הפנימית ואחד דר בחצר זו החיצונה, אינן צריכים לערב זה עם זה כדי שיוכל כל אחד לטלטל בחצרו, אלא כל אחד מהן משתמש בכל חצרו. ואם היה גוי דר בפנימית ושני ישראלים דרים בחצר החיצונה, אף על פי שהוא אחד, והרי ישראל אחד שדר בפנימית איננו אוסר על החיצונה, הרי בנוגע לגוי הרי הוא כרבים, ואוסר על בני החיצונה לטלטל בחצרם, עד שבני החיצונה יזכרו מהגוי את מקומו. הלכה חף ג', שלוש חצרות הפתוחות זו לזו, ורבים דרים בכל חצר מהן, הרי דינם לגבי הטלטול בחצרות האחרות הוא כך, אם ערבו שתיים החיצונות עם האמצעית עם כל אחת מהחצרות החיצוניות שבשני הצדדים, ערווה עם החצר האמצעית שביניהם בפני עצמה, אך שתי החיצוניות לא ערבו ביניהם, היא מותרת עמהן. החצר האמצעית מותרת לטלטל עם שתי החיצוניות, והן מותרות עמה, ושתי החיצוניות מותרות לטלטל האמצעית, ושתיים החיצוניות אסורות לטלטל זו עם זו, שרם לא ערבו ביניהם, עד שיעשו שלושתן עירוב אחד. שלוש חצרות הפתוחות זו לזו, וחצרות הם זו לפנים מזו, כאשר החצר החיצונה בלבד פתוחה לרחוב. אם היה בכל חצר מהן דייר אחד, אף על פי שרבים דורסים בחיצונה, שהשניים הפנימיים עוברים בחיצונה בדרכם לרחוב, אין הם אוסרים משום כך על הגר בחצר החיצונה לטלטל בחצרו, ואינן צריכים לערב שלושתן יחד, לפי שכל אחד מהם מותר לטלטל במקומו בחצרו, והכלל הוא שכאשר הוא מותר במקומו, אינו אוסר כאשר הוא עובר במקום אחר. ואם היו דרים שניים בפנימית, בחצר השלישית הכי פנימית, הועיל ואין אסורים לטלטל במקומן עד שיערבו זה עם זה, אם לא ערבו, הרי נוסרין על היחידים שבאמצעית ושבחיצונה לטלטל מחמד דריסת הרגל של הפנימית, שמכיוון שהם אסורים במקומם והם עוברים על החצר האמצעית והחיצונה, הרי הם אוסרים גם שם את הטלטול עד שיערבו שניים שבפנימית זה עם זה, ויהיו מותרים לטלטל בחצרם, וכך הם לא יאסרו גם על האמצעית והחיצונית כאשר הם עוברים דרכם. זה הכלל, רגל, דיינו, דריסת רגל, האסורה לטלטל במקומה בחצרה, אותה דריסת רגל בחצר אחרת, אוסרת שלא במקומה, ורגל המותרת לטלטל במקומה, אינה אוסרת שלא במקומה מפני שעוברת עליהן. הלכה חף דלת, שתי גזוזת רעות, בליטות היוצאות מקירות הבניין כעין מרפסות, הבנויות בכותל הבניין זו למעלה מזו, התחתונה יוצאת בגובה הכותל סמוך לבית, והעליונה יוצאת למעלה ממנה בגובה הכותל הסמוך לעלייה שעל גבי הבית, שהן למעלה מן המים, שהן בנויות מעל מקום כינוס מים, ועשו בשתיהן נקב זה כנגד זה, ודרכו שואבים את המים לבית ולעלייה, אף על פי שעשתה כל אחת מהן מחיצה גבוהה 10 תפחים, אשר יורדת מכל אחת ואחת ומשתלשלת כלפי מטה לצד המים. אם היו שתי הגזוז דרעות בתוך שיעור גובה של 10 תפחים זו מזו, הרי אילו אסורים למלות מים עד שיערבו שתיהן בעלי שתי הגזוז דרעות עירוב אחד, ובכך יחשבו שתיהן כרשות אחת, כי מפני שהם בתוך 10 תפחים זו מזו, הרן כי גזוז דרע אחת דהם נחשבות כרשות אחת, ומכיוון שגרים שם כמה אנשים, הרי הם אוסרים זה על זה עד שיערבו עירוב חצרות. ואם היה בין הגזוזרה העליונה והתחתונה יותר על 10 תפחים, וערבה זו לעצמה וזו לעצמה, שתיהן מותרות למלות, כי מאחר שהגזוזרות מרוחקות זו מזו, הרי הן נחשבות כשתי רשויות נפרדות, והן הן אוסרות אחת על השנייה. הלכה חפי, לא עשתה הגזוזתרה העליונה מחיצה כלפי המים, ועשתה התחתונה את המחיצה הזו המאפשרת למלא מהמים, אף התחתונה אסורה למלות מים מפני דלי של בני העליונה שהם אסורים שעובר עליה, כי כאשר בני העליונה רוצים לשוב מים הם חייבים להעביר את הדלי שלהם דרך הגזוזתרה התחתונה כדי שיעבור בתוך הנקב שלהם אל המים, ומכיוון שהעליונה אסורה לשוב משום שלא עשתה מחיצה לצד המים, והדלי של עובר בתחתונה, הרי אוסרת גם על התחתונה למלא. עשתה העליונה מחיצה כלפי מטה ולא עשתה התחתונה, אזי העליונה מותרת למלות משום שיש לה מחיצה, והתחתונה אסורה משום שאין לה מחיצה, ואין התחתונה אוסרת על העליונה משום שאין הדלי של התחתונה עובר דרך העליונה, והן רחוקות ביניהם מרחק של 10 תפחים, ולפיכך הן נחשבות לשתי רשויות נפרדות. ואם נשתתפו בני התחתונה עם בני העליונה במחיצה שעשו, שבני התחתונה השתתפו בבניית המחיצה שעשו בני העליונה, שתיהן אסורות למלות עד שיערבו העליונה והתחתונה עירוב אחד, ובכך יחשבו שתיהן כרשות אחת. הלכה חפיו, שלוש דיאטות זו למעלה מזו, בית שיש בו שלוש קומות הבנויות זו למעלה מזו, ומכל אחת מהן יוצאת מרפסת, עליונה ותחתונה של אחד, הקומה העליונה והקומה התחתונה שייכות לאדם אחד, ואמצעית של אחד, האמצעית שייכת לאדם אחר, לא ישלשל חפץ הארץ מן הקומה העליונה לקומה התחתונה אף על פי ששתיהם שלו ויעבירנו דרך האמצעית דרך נקב שבמרפסת האמצעית לפי שאין משלשלין מרשות לרשות אף ששתי הרשויות שייכות לו דרך רשות אחרת של אדם אחר שהרי הם לא הרבו יחד אבל משלשלו מן העליונה לתחתונה שלא דרך אמצעית אף שהוא משלשל דרך האוויר שלמעלה מהאמצעית כי אין האוויר שמעל רשותו של חברו אסור בטלטול דרכו. לכך אבזיין, שתי דיאטות, שתי מרפסות היוצאות משני בתים, זו כנגד זו, זו מול זו, בחצר אחת שיש בה ארבע אמות נמצאת תחתיהם, ששופכין לתוכה המים, שרגילים פני הבתים לשפוך לחצר את מימיהם בימות החול, אזי בשבת לא ישפכו את המים מן הבתים לתוכה, שהרי זוהי חצר משותפת ואסור לטלטל מהבתים לחצר, עד שיערבו שתיהן עירוב אחד, ואם עשו מקצתן עוקג, גומה בחצר סמוך לביתם כדי לשפוך בה את המים ומקצתן בני הבית השני לא עשו עוקה הרי הדין הוא שאלו שעשו עוקה שופכין לעוקה שלהן ואלו שלא עשו עוקה לעצמם לא ישפכו לחצר ואיסור זה הוא עד שיערבו שתי הדיאטות יחד ואז הם יוכלו כבר לשפוך מים גם ישירות לחצר ואם עשו אלו עוקה סמוך לבית שלהם ועשו גם אלו עוקה סמוך לבית שלהם אזי כל אחת ואחת משתיהן שופכת לעוקה שלה אף על פי שלא ירבו ביניהם וכאן מסתיים הפרק הרביעי
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס

0: תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם שיר דבר בהלכות ברכות. אדם שורה קוף או אדם שורה פיל, איזה ברכה צריך לברך? זו השאלה הראשונה שבעזרת השם נדון בה. ועכשיו שאלה שנייה שבעזרת השם ניגע בזה, שאנחנו אומרים שאם אדם שצריך לברך ברכת שהחיינו על בגד חדש, אם הוא קנה גם חולצה, גם מכנסיים וגם חליפה לכבוד שבת קודש, כמה פעמים הוא ברכת שהחיינו, האם ברכה אחת על כל הבגדים או על כל ברכה וברכה ברכת שהחיינו בנפרד? טוב, בואו נתחיל דווקא בשאלה הראשונה לגבי אדם שורה פיל או אדם שורה קוף, איזה ברכה הוא צריך לברך. טוב, כותב מרן השולחן ערוך בסימן השקף A סעיף ח, שימו לב להלכה הזאת, שאדם שורה פיל או אדם שורה קוף מברך עם שם המלכות ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם משנה הבריות. ולמה דווקא על פיל או על קוף? למה אם אדם רואה נמר או אדם רואה אריה או אדם רואה זברה אז הוא לא מברך על זה ברכת משנה הבריות, ואילו אם אותם רואה פיל או אדם רואה קוף מברך משנה הבריות? אז תראו, תדעו לכם, אתם יודעים, קודם כל, מי זה הקופים? מה זה הקופים האלה? הרי הם מאוד דומים לבני אדם, שימו לב, מכל הבהמות והחיות ועופות שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו המלא החמים ברא בעולמו, הדבר שהכי הכי דומה לאדם זה הקוף, קוף אחרי בן אדם. מאיפה זה בא? אז בואו תקשיבו טוב מה כותב הזוהר הקדוש רבי שמעון ברוך הוא. הקופים זה אנשי דור הפלגה. מי זה אנשי דור הפלגה? שהם היו רשעים ארורים, טמאים בשיא אבי אבות הטומאה. והם אמרו, נבנה מגדל עד הרקיע השמיים, שחס ושלום, חס וחלילה, ננחם עם השם יתברך. אבל הקדוש ברוך הוא, יודעים מי הוא, תקיף של בעל היכולת. הוא בא לקוחות כבר, מצא להניש אותם, עונש חמור, יותר מאנשי סדום, יותר מאנשי דור המבול, אבל הם היו מאוחדים, אנשי דור הפלגה. אז הקדוש ברוך הוא מה עשה? שיבש אותם, שינה את דיבורם, הפך את אותם דור הפלגה לקופים. שתדעו לכם, זה רבי שמעון ברוך הוא אומר את זה. ואני רוצה להגיד לכם דבר שיש פה הרבה הרבה מוסר השכל. תראו, אנשי סדום הם לא באו ואמרו שנבנה מגדל ונאחל באלוקים. הם לא אמרו נעלה עד רקיע השמיים כי דחל ושלום לבוא ולפגוע בהשם יתברך. אבל מה העבירות שלהם היו? הם היו עושים עבירות של גזל, בין אדם לחברו, כל מיני זרע, גילו הרעות וכדומה. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בין אדם לחברו, אין לכם כבוד אחד לשני, אין לכם אהבת חינם, אין לכם אכפתיות, אין בעיה. אני מוחק אתכם, אני לא משמיע לכם זכר, אבל המיטה שלכם תהיה מיטה משונה, אנשי סדום, אנשי דור המבול. אבל תשימו לב, מה שאין כן, אנשי דור הפלגה, הדור של דור הפלגה, הם היו מאוחדים, כמה שהם היו רשעים, ארורים, טמאים, בונים מגדל, דבר הכי חמור, בונים מגדל להילחם בהשם, אבל היה להם אחדות ביניהם. מה קרו ברוך הוא, במקום נתנת להם עונש אפיים, למחוק אותם, לאבד אותם, להמית אותם, כמו שהוא עשה לאנשי סדום, כמו שהוא עשה לאנשי דור המבול, השם אומר לו, תשנה רק את דיבורם. ולמה? בגלל האחדות שבהם. למה אני אומר, אחים אחים יקרים, תראו, אנחנו מצאים בתקופות, מה זה בתקופות? כבר תקופות ארוכות שמנסים פה קומץ קטן ערב רב לפלג בתוך עם ישראל, בין דתיים, חילונים, חרדים, מסורתיים, ימינים, קיצונים, שמאלנים, כל מיני משפטים כאלה ואחרים. אבל אנחנו צריכים לדעת בתורה עם ישראל לא לשים לב לכל הערב רב האלה, לא לתת להם את מה שהם רוצים לפלג בינינו, וגם הערב רב עליהם האם, וכמה שאותה אנחנו עד רבה נשמוע על אחדות ונעשה הכל קרב, עוד יהודי להבין שבשמיים, ועוד להרבות בלימוד תורה, ועוד שיהיה תורה בעם ישראל, זה יהיה הכוח האמיתי שלנו, עד כדי ככה. אז עכשיו בעניין שלנו לגבי דור הפלגה, שזה הקופים, אז כמה שהקוף הוא ממש יש בו מאוד מאוד דמיון לאדם, לכן כשאדם רואה קוף, כותב מרן השולחן ערוך בסימן רשקף A, הלכה פסוקה, צריך לברך ברכות השם אלוקים מלך העולם משנה הבריות. ועכשיו סתם שתדעו, כל תרופה שמביאים לאדם זה לא שישר מייצרים תרופה ויאללה מנסים את זה על בני אדם, זה לא עובד ככה. זה קודם כל מנסים את זה על כל מיני חלק מבעלי חיים, ואחד מהבעלי חיים זה הקופים, שגם מנסים את זה עליהם, בגלל שיש להם הרבה

0: מוסרים מסירות, מכניסים מתוך, אני גם ראיתי באיזה מקום, פיל מצייר ציור של פרחים, ממש שמים לו בתוך הפו, כל מיני צבעים למיניהם, והוא מצייר על הקיר כל מיני צורות, אני ממש ראיתי את זה במו עיניי, עד כדי כך. וגם יש כל מיני, החוכמה שלהם היא חוכמה יתרה, גם יש שם איזה דבר שפיל אחד רוצה לאכול, אבל העץ גבוה מאוד מאוד מאוד גבוה, והפירות של העץ נמצאים למעלה. איך הפיל הגיע עד למעלה? 15 מטר, 14 מטר בג'ונגל. אז מה הוא עושה הפיל? הוא דוחף את עצמו על העץ, דוחף, דוחף, דוחף, עד שכל העץ נעקר, נשבר, ואז כל הפירות נופלים, ואז הוא אוכל. יש חוכמה יתרה השם נתן לפילים. אז לכן זה החיה השנייה שכותב מראה משוכן ארוך, שצריך לברך עליהם, לרבור את השם אלוקים איך העולם משנה הבריאות. כמו שאמרתי, שזה הלכה פסוקה, אם אדם הוא הפיל חודש ימים רצוף הוא לא רע, או קוף, ואז הוא מגיע לגן ספארי, לכל מיני גני חיות למניהם, צריך לברך עם שם אחוז ברוך את השם אלוקינו מערך העולם משנה הבריאות. השם מזכה אותנו שבזכות דברי התורה אלה, השם ישמור כל בחורי הישיבות ואברכי הכולל ולכל חיילי ישראל. משתה רפואה שם על הפצועים, אמן, כן יהי רצון. כל טוב המשך, האזנה רבה.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום רביעי תמוז תשפ"ו 24 ביוני 2026 באולפן יואב צור. ברחבי הארץ תארך היום המחאה המרכזית בעקבות מעצרם של בני הישיבות והאברכים בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. המחאה תחל בשעה 4 אחר הצהריים, במסגרתה מאות כלי רכב אשר ייסו עמם שלטי מחאה ומערכות הגברה יצאו בשיירות מנוהלות מכ-20 ריכוזים חרדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בכפר יונה, בהם מוחזקים אסירי עולם התורה. הרכבים יצאו במקביל ובשעה אחידה מאזורי התכנסות והתחברו בהדרגה על הצירים המרכזיים. ההנחיות המרכזיות כוללות נסיעה במהירות אחידה של כ-50 קמ"ש לאורך המסלול על הנתיב הימין כחוק, שמירה על מרחקי בטיחות כפולים מהרגיל והימנעות מעצירות פתאומיות בציר הנסיעה. מנגד בה המשטרה בוחנים למנוע מהשיירות להגיע עד למתחם כלא 10 ולהפנות אותן לחניון מרוחק מחוץ לעיר. יום הדיונים הראשון במסגרת סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון נינל הלילה בוושינגטון לאחר כ-8 שעות של דיונים ממושכים שנערכו בחסות אמריקנית. בעוד שהדיונים התמקדו בדרגים המדיניים והדיפלומטיים, ביום השני ייפגשו הגורמים הצבאיים משתי המשלחות. נשיא ארצות הברית טראמפ תקף הלילה את החלטת הסנאט הקוראת להפסיק את המלחמה באיראן או להתנותה באישור הקונגרס. יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה ליפול ולהיכנע, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, והסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע על חוק סמכויות המלחמה ולהגיש סיוע וסעד לאויב. אני אשלים את העבודה כך או אחרת, דברי טראמפ. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בשלב זה מדובר בהצבעה סמלית שאינה מחייבת, אך עם זאת התוצאה משקפת מפלה פוליטית לנשיא, לאחר שארבעה סנאטורים רפובליקנים חברו למחנה הדמוקרטי והצביעו בעד המהלך. בנאום אחר שנשא אמר עוד הנשיא, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הכלכלה שלהם התרסקה לחלוטין והצבא שלהם נפגע אנושות, ייקח להם שנים ארוכות להשתקם.

האכזבה הולכת וגוברת בצמרת השלטון ברוסיה בעקבות מה שמסתמן כשינוי גישה מובהק מצידו של הנשיא טראמפ ונכונותו הגוברת להגדיל את התמיכה בקייב. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמר כי ארצות הברית ככל הנראה נסוגה לחלוטין מתפקידה כמתווכת אובייקטיבית במלחמה, והוסיף כי נראה שבוושינגטון שכחו את הצהרותיו של טראמפ מהשנה שעברה שנטו יותר לעמדתה של מוסקבה. בצל ההתקפלות האמריקנית אל מול תוכנית הטילים והגרעין האיראנים, שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און הודיע רשמית כי ארצו מקדמת בצעדי ענק את חימוש חיל הים בנשק גרעיני. בנאום תקיף שנסע הוסיף, העידן שבו חיל הים הצפון קוריאני שימש רק להגנת החופים חלף מן העולם. משרד הבריאות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו מעדכן על זינוק נוסף בממדי ההתפרצות האבולה במדינה, כאשר מספר המקרים המאומתים עלה ל-1094, מתוך כלל הנדבקים עד כה מתו 277 בני אדם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה, מחר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, בשישי דומה. זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:08, סוף זמן תפילה 10:19, שקיעת החמה 7:53, הדף היומי בבלי חולין דף נון אי, ובירושלמי במציאה דף ת', הרמב״ם היומי הלכות עירובין פרק ד', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות ביקורים פרק ט'. עד כאן חדשות כל חי.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב, ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך המשנה במסכת אבות. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, תלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, תלמידיו של בלעם הרשע. ומבאר הברטנורה, מתלמידיו של אברהם אבינו, למד ממנו והולך בדרכיו. עין טובה, מסתפק במה שיש לו, ואינו חומד ממון אחרים. שכן מצינו באברהם שאמר למלך סדום, עם מיחות ועד צרוך נעל, ועם אקח מכל אשר לך. רוח נמוכה, ענווה יתרה. וכן מצינו אברהם אומר, ואנוכי אפר ואפר. נפש שפלה, זהירות ופרישה מן התאוות. ומצינו זה באברהם שנאמר, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראית, שעד עכשיו לא הכיר בה מרוב צניעות. ואצל בלעם, רוח גבוהה, שנאמר, נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, ונפש רחבה, שאם לא היה רב התאווה, לא היה יועץ להפקיר בנות מואב. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוכלים בעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא, אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך.
1: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, ט' בתמוז, תשפ"ו, 24 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות מתוך המשנה המפורסמת במסכת אבות, שמונה רשימה, מה שנקרא, אפשר לעשות בחן את עצמך. האם אתה מתלמידיו של אברהם אבינו, או חלילה ממשיך מורשת בלעם הרשע מהפרשה שלנו? ויש מאפיינים ברורים, עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, תלמידים של אברהם אבינו, וציטטנו את ההסבר של הברטנורה על המשנה הזאת במסכת אבות, על כל אחד מהמאפיינים. לעומת זאת, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, תלמידיו של בלעם הרשע. נכון שבמבט ראשון התיאור על בלעם גם נשמע כזה יפה, רוח גבוהה, נפש רחבה, מילים כאלה של רוח, של נפש, אבל איזה הבדל בין אברהם אבינו לבלעם הרשע. ומומלץ לעיין קצת במפרשים על המשנה הזאת במסכת אבות שמתחברת לפרשת השבוע, ומתחברת ליום-יום שלנו, להתנהלות שלנו האישית, הלאומית, כאן בימים ההיסטוריים האלה. אפשר להגיד כהמשך לדבר ההתעוררות, אני רוצה להקריא דברים, פרשנות מדינית רוחנית, שכותב הרב אביעד גדות, מנכ״ל ארגון חותם, כותרת משנה מדינה יהודית על סדר היום. ואגב, כשאנחנו פותחים פה בפרשנות מדינית רוחנית או ביטחונית רוחנית, זה לא בפינת הדבר התעוררות, כל הכבוד לדבר התעוררות, והוא מאוד חשוב. זאת הפרשנות, אני לא מכיר פרשנות אחרת, אדרבה, אתם מוזמנים להציע משהו אחר, אבל אם רוצים להתבונן ניחוחה במציאות הפוליטית, במציאות המדינית, במציאות הביטחונית, בלי להתבלבל, אז זה חוזר לדבר ההתעוררות, וזה חוזר לפרשת השבוע. שוב, לא כדי להגיד איזה וורט, איזה משהו על הפרשה, דבר תורה ולהמשיך הלאה. אתם מכירים את זה, יש שולחנות שבת שמדברים, והכל נחמד ומעניין ותוסס, ואז יש את הרגע הזה של שקט שקט, דבר תורה, אבא או סבא רוצה להגיד דבר תורה, וזה ככה מוריד את כל האנרגיה, את כל האווירה, אבל אנחנו משלמים את חובנו לחברה, לפרשה, וממשיכים הלאה בחיים. לא, זה חלק מהסעודה, זה חלק מהחיים, וזאת הפרשנות המדויקת והנכונה. אז הנה, זה מה שכותב רב אביעד גדות. במבט שטחי על ההיסטוריה והפוליטיקה העולמית, נדמה לעתים כי גורלם של עמים ומדינות נקבע בחדרים סגורים של מעצמות על, על פי אינטרסים קרים ומשחקי כוחות גיאופוליטיים. אבל תורת ישראל מלמדת אותנו מבט הפוך לחלוטין. המגרש הבינלאומי אינו מנותק מאיתנו, אלא מהווה השתקפות ישירה של המצב הרוחני, המוסרי ועירת השמיים של עם ישראל. היסוד הזה מונח בפסוקו של שלמה המלך בספר משלי, פלגי מים, לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. אגב, אם אתם אומרים לעצמכם עוד פעם הפסוק הזה, אז איזה יופי, תודה טראמפ שבזכותך היום כל תינוק ותינוקת מכירים את הפסוק החשוב הזה ממשלי. פלגי מים, לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. מי יתנו? הקדוש ברוך הוא, כן? וחזל מסבירים שפעולותיהם של מנהיגי העולם אינן עצמאיות, אלא מנועלות באופן ישיר ומדויק על ידי הקדוש ברוך הוא כפונקציה של זכויותיו או חובותיו של העולם. המדרש במשלי אומר, אם זכה העולם, הקדוש ברוך הוא מטה ליבו של מלך לגזרות טובות. אם נתחייב העולם, הקדוש ברוך הוא מטה ליבו לגזרות רעות. עניין המלכות אינו אלא ניהול העולם בידי הקדוש ברוך הוא וכלי לביצוע גזרת השם על פי מעשי בני האדם. אגב, צריך לעשות הפרדה בין אלה שאומרים, אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא עשה ככה כי עונש על זה וזה כשכר על זה, שממש הם דוברי הקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד, וסליחה, קטון הוא מי אנחנו שנגיד ונסביר, כן, אילו ידעתי וייטיב. אנחנו לא מבינים בחשבונות שמיים, אבל אנחנו יודעים שיש חשבונות שמיים, יש מנהיג לבירה, העולם לא הפקר, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ואת ארץ ישראל פי כמה,
לפי ההתנהגות של עם ישראל. זה, לא להגיד את זה, לא להבין את זה, זה דבר בסיסי ביותר. אז בלי להסביר למה ככה וככה למה, אבל ברור שזה קשור להתנהלות שלנו, של עם ישראל. יש לנו השפעה על המציאות. ועוד הוא מביא ציטוט מרבנו יונה, שמוסיף על כן, ראוי שתהיה מגמת פני הלבבות ליראה את השם, ולא ליראת חמת המלך. ומהשם יבקש רחמים, ואליו יצפה וישא עיניו, כי הוא המתה לב המלך לכל אשר יחפוץ. בניגוד למחשבה המוטעת, שיחסים בינלאומיים זה במגרש של הגדולים, ואין לנו הבנה, נגיעה או השפעה, אז לא. רבנו יונה מעמיד אותנו על האמת, פעולת הלבבות ויראת השמיים שלנו היא זו שיוצרת את המציאות של הפוליטיקה העולמית. המלכים והנשיאים הם כפלגי מים שניתנים להטייה לכל צד בהתאם לפניית הלבבות שלנו אל השם. שוב אני מצטט את רבנו יונה, כי הלשון שלו ככה, היא לשון של רבנו יונה. על כן ראוי שתהיה מגמת פני הלבבות ליראה את השם ולא ליראת חמת המלך טראמפ, כמעט אני מוסיף. ומהשם יבקש רחמים ואליו יצפה וישא עיניו, כי הוא המתה לב המלך טראמפ, במקרה הזה לכל אשר יחפוץ. ועוד ציטוט אחד שמביא הרב אביעד גדות, דברים שכתב הרב קוק בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, בספר אורות המלחמה. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות, דורשו את בניין האומה הישראלית, ואי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו להיות שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, אורו וקומו על תפקידכם. כן? חייבים לשאת בנטל. אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו, הוא לא יכול להיות שוקט בשעה כזאת. הוא צריך, עם ישראל, לבנות את בניין האומה הישראלית. במלחמה הנוכחית שבה אנחנו, סוף ציטוט מהרב קוק, במלחמה הנוכחית שבה אנחנו נתונים, הדברים הללו מקבלים משנה תוקף. אנחנו עדים לקשר הישיר בין מצבנו הרוחני לבין יכולתנו להיות עצמאים, ריבוניים, ולקרוא בכוח בשם השם. רבינו בחיי מבהיר שהעם לבדד, שנקרא השבת בפרשת השבוע, לא מתאר בידוד פיזי, אלא ייחוד מהותי. העם מיוחד בשאר הגויים, לא התחשב, והוא מיוחד לשם המיוחד שהוא אלוקי ישראל, אשר באלוהי הגויים לא התחשב. אז היותנו עם לבדד ישכון, פירושו היכולת לבדל את עצמנו מתפיסות הגויים, לדעת שאנחנו שייכים ומיוחדים לשם המיוחד, ומתוך כך לקרוא בשם השם בעולם כולו. זאת המשימה הגדולה שלנו בימים אלה, להתחזק בתורתנו, פרופו המחאה היום על מעצר לומדי התורה, כיפת הברזל של מדינת ישראל, זה לא אסירי עולם התורה, זה אסירי העולם. סירי העולם, פגיעה בהם היא פגיעה במדינת ישראל, היא פגיעה בעולם, בעולם כולו, כן? אז להתחזק, זה אני מוסיף, אני חוזר לרב אביעד גדות. זו משימתנו הגדולה בימים אלו, להתחזק בתורתנו, להעמיק את יראת השמיים והאמונה, לפעול מתוך עצמאות וריבונות מלאה, מתוך פניית הלבבות הזאת נזכה לממלכת כהנים וגוי קדוש, להטות את לב המלכויות לטובה, ולהוות אור אמיתי לגויים.

0: מבטיח לי שבקרוב עליך מרעים לאכול את בשרך, לא תעצור לרגע, ומבלי שתצטרך להביט אחורה תדע, הם הכשלו ונפלו, ואם תחנה עליך מחנה, רק שלא יירא לבך, ואפילו אם תקום עליך מלחמה, זאת תהיה האמונה שלך, כל העולם כולו ארמונו של מלך, וכל אחד יודע שבתוך ארמון רק רצון המלך נעשה, ברח לך אליו, יסתירך בסוכו, יסתירך בסתר אוהלו, תחזה בנועם פניו ותבקר בהיכלו. ביני לנדור בהשראת פרק כ"ז בתהילים 7:24, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד אחריה התוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
1: כלל פעילות העמותה.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: יום רביעי, 7:28, בוקר טוב, וערב, ערב, ערב, שבת שלום, מיכי יוספי.
1: בוקר טוב ומבורך. רוצה להתחיל איתך ידידיה משהו על אלישע הנביא, ולסיים בפיוט ויהי בחצי הלילה. יש לך אפשרות להיזכר בליל הסדר.
0: יפה.
1: יודע שנאמר, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. ויש לזה שני פירושים. פירוש אחד, שכשיש צרה, בסוף היא תעבור. זאת אומרת, אנחנו נבשע ולא נשאר בצרה. יש פירוש נוסף, שמהצרה בעצמה תתגלה הישועה. אז זה מביא אותי לסיפור על שהיה מלך הרם מנסה לתפוס את אלישע הנביא, כי הוא בכמה וכמה הזדמנויות, הוא אומר למלך ישראל, איפה הארמים שמים הערבים, ומלך הרם טועה בליבו, מי זה המלשין או המרגל שנמצא בקרב בחנהו, ואז אומרים לו, יש נביא בישראל, והוא יודע הכל, ומלך הרם שולח צבא גדול לתפוס את אלישע, והמשרת שלו מתעורר בבוקר של אלישע, והוא רואה כמות עצומה של צבא שסובבים את העיר, שבאים לתפוס את אלישע, ופה אני קורא לך מהכתוב, וישכם משרת איש האלוקים לקום, ויצא, והנה חיל סובב את העיר, וסוס ורכב. ויאמר נערו אליו, הא-הא, אדוני, איכן נעשה? יודע שאת המילה הא-הא, ראיתי בכמה הזדמנויות שמתרגמים לגוולד. שרב נחמן היה אומר, הא-הא, תרגמו את זה. אבל אתה יכול לשמוע את זה במנגינה שלי, הא-הא. ואז מה עונה לו אלישע? ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר איתם, או מאשר אותם. זה פסוק לכל תקופה, זאת אומרת, הרבה פעמים יש חדשות, יש נתונים, יש ניתוחים של פרשנים, זה מותר לנו לשמוע את דברי אלישע גם עכשיו, שאומר לכל אחד מאיתנו, ויאמר, אל תירא כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. אבל בכל זאת הנער הוא בעירה, כי הוא רואה מולו את המציאות, והתפלל אלישע, ויאמר השם, פקח נא את עיניו ויראה, ויפקח השם את עיני הנער ויער, והנה הער מלא סוסים ורכבי סביבות אלישע. זאת אומרת שבכל רגע נתון יש במציאות מימד פנימי ונסתר, שאין לנו את הזכות לראות את זה. אבל לעתים אנחנו רואים את הנס, ולעתים רואים את עשיית הדשמיה היוצא דופן, וככה אלישע מתפלל שהנער יראה, ובאמת הוא ראה את זה, ואז הוא מתפלל עוד, ויאמר אחנה את הגוי הזה בסנברים, שהם לא רואים כלום, והנה הייתה ישועה גדולה בתוך הסיטואציה הזו. זמן מה אחרי זה, מלך הרם בן הדד שמו, עושה מצור על העיר שומרון, וזה הרעב הכי כבד שמתואר בתנך. תיאורים מזעזעים. אומנם במדרשים יש, במצור על ירושלים יש תיאורים יותר קשים, אבל בתיאור התנכי זה התיאור הכי נוראי. ואז בעיצומו של הייאוש, אלישע אומר למלך ישראל שמחר יעשה כומר השם, מחר שעה סולד בשקל ושעתיים שעורים בשקל שער שומון, הוא בעצם אומר מחר יהיה שפע גדול. אז השליש של המלך לועג לו, אומר מה, מאיפה זה יגיע כל השפע הזה, מה השם יעשה ערובות בשמיים? ולמחרת אנחנו אכן מכירים את הנס הזה, זה אגב זה היה בהפטרה של פרשת נצורה, זה הזדמנות להשלמות, ובאמת בלילה התברר שהשם השמיע קולות נוראים שמחנה הרם ברחו, הם היו בטוחים שהקיעו גם הצבאות שמלך ישראל שכר אותם, והתגלה השפע עצום מהבריחה שלהם כשארבעת המצוראים כמתואר בהפטרה, למי שרוצה לקרוא את הסיפור בעריכות. עכשיו כל זה כלפי מה הנקודה שאני מבקש להדגיש, מסתבר שבאותם שנים זה היה היה גם בצורת גדולה מאוד בארץ, ובלי קשר למצור לא היה כמעט מה לאכול. ובזה שמלך הרם הגיע עם צבאו העצום וההספקה העצומה לעשות מצור על שומרון, ואחרי זה שהם ברחו, אז מסתבר דווקא מהמצור הגיעה ההספקה העצומה שאחרי זה הייתה זמינה לכל העם. זאת אומרת שזה סיטואציה, אחת הסיטואציות שיש לנו בהיסטוריה שלנו בתנך, הייתה צרה וממנה בעצמה נושענו. זאת אומרת, מזה שנהיה המצור והגיע הצבא העצום עם ההספקה שלו, אחרי זה התגלתה הישועה. אגב, על פי פשט הכתובים, לא ברור שהבצורת הייתה באותם שנים של המצור, אבל זה שמעתי מנתנאל אלינסון, שהביא פרשנים וגם ניתח את הכתוב, שבתקופה של המצור זה היה אחרי בצורת ארוכה וקשה. אז זו הזדמנות לכל אחד מאיתנו לדעת שכל נס שמתואר בתנ״ך, התנ״ך הוא לא ספר היסטוריה. זו הזדמנות עבורנו לקרוא איכן שנפתח, מתי שנפתח, לקרוא ולהתעודד ולהיזכר, במיוחד באותו משפט שאלישע אומר לנערו, אל תירא כי רבים אשר איתנו מאשר איתם, מאשר אותם. אני מקווה שאתה מסכים להתעודד עם זה גם מול אקטואליה, מה... אני לא יודע מה סיפרת בחדשות, או מה תספר בחדשות. אתה עצמך גם לא יודע מה תספר מחר. מה סיפרת אתמול אתה יודע. אבל תזכור בכל עת שהחדשות יהיו מסוג מחליש, שימו לך באולפן, ויומר אל תירא כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. רצית להגיד משהו תוך כדי?
0: האמת שלא, אבל אם כבר אתה שואל, אז זה מדהים כמה אתה מתחבר לפתיחה של התוכנית. אם תשמע, נשלח לך הקלטה, או שתיכנס לאתר אמס ותראה שזה בדיוק ההמשך של מה שדובר כאן, על פרשנות, אני קורא לזה רוחנית מדינית, או רוחנית ביטחונית, ושזו למעשה הפרשנות היחידה, מי שככה רוצה להיות בעניינים, להיות באקטואליה. אם לא, אז בסדר, אז אפשר לשמוע גם פרשנים אחרים.
1: על זה נאמר שאנחנו מתוועדים במחשבתנו, גם שזה לא פנים אל פנים או לא בדיבור, אנחנו מסומכרנים בהשגחה פרטית.
0: ממש.
1: אז עכשיו, כיוון שהתכוונתי להתוועד איתך לניסים של אלישע הנביא, והצרה שמתברר שממנה בא ישועה, כידוע שליבי קרוב מאוד לתנועת החסידות, אז שאלתי איזה צדיק קראו לו רבי אלישע, מסתבר של רב חיים מצאנז היה נכד שקראו לו רבי אלישע מגורליץ, הוא היה מאוד דומה לסבא שלו. מספרים עליו גם הרבה שנים הוא לא רצה להיות אדמור, הוא היה בענווה, אבל רק אחרי שאבא נפטר, ואחרי עוד 15 שנה שגם אחיו נפטר, הוא הסכים לקבל את ההנהגה. אבל מה שנוגע לענייננו, שבמלחמת העולם הראשונה הוא ברח לסיביר. הוא ברח, ואיכשהו הוא נאסר והגיע לסיביר. ובליל הסדר, תפשין א', אגב, לפני זה אני רק אומר שהוא... היה לו מסירות נפש על כל על קיום התורה והמצוות ולעודד את כל אלו שהיו לידו. אגב, גם היה לו חיבור שנקרא עם רי נועם שעבד בערבות סיביר, וחבל, אבל לפחות זה אנחנו מזכירים של הצדיק הזה, רבי אלישע מגורליץ, היה חיבור שכזה. ובליל הסדר תשין א', כשהוא אמר את הפיוט ואי בחצי הלילה, הוא הוציא את נשמתו והחזירה אל הבורא.
0: וואו.
1: אז כיוון שקראתי את המילים הללו, ואי בחצי הלילה, זה הפיוט המופלא שבליל הסדר שמוזכרים הניסים הכי משמעותיים שהיו לנו בכל ההיסטוריה היהודית, אם זה ההצלחה של אברהם שהוא הולך נגד ארבעת המלכים להציל את לוט, ואם זה מלך גרש אשר נגלל בחצי הלילה, ואם זה נבוכדנצר שמת שהוא בא להשתמש בכלים של בית המקדש, ואם זה סנחריב, רשימה של ניסים, אז אמנם זה רק הקשר טכני, או שסיפרתי מתי נפטר רבי אלישע מגורליץ בליל הסדר תפשין א', כשאמרת פיוט והיא בחצי הלילה, אבל זה דרכו של ריבונו של עולם להחזיר אותנו, להיזכר בפיוט הזה שלדעתי אפשר לקרוא אותו כל השנה, וגם מי שרוצה לקיים פעם תיקון חצות, לאו דווקא צריך להקפיד על הנוסח המיוחד שהרי הקדוש תיקן, כמובן זה דבר נהדר, אבל כבר אמרו צדיקים, למשל רב אהרון ניבל, לפעמים בחצי הלילה, בחצות לילה, שהוא היה בקבלת קהל, הוא היה רק אומר פסוק שקשור איכשהו להגיע לירושלים, הוא היה רק מזכיר את בית המקדש. אז אותו דבר, הפיוט והאי בחצי הלילה, ראוי לכל אחד מאיתנו בשעה של קטנות מוחין, לקרוא את כל הניסים הללו, לאו דווקא בליל הסדר, ולאו דווקא בחצי הלילה, וממילא לתת לעצמנו עוד בוסט של אמונה, עוד בוסט של השראה. אתה יודע מה זה בוסט? כמו איזה... אני לא יודע איך לתרגם את המילה הזו, אבל אני מקווה שהמנגינה של האוגנה, כן?
0: בוסט זה תרגום אחר למילה אהה, בהקשר אחר לגמרי, הפוך מגוואלד. או שגוואלד בקטע טוב, אתה יודע, רב שלמה קרלי בחיה אומר,
1: נכון,
0: גוואלד כמשהו טוב.
1: נכון, רב שלמה קרלי בחפך את זה לקטע חיובי לגמרי, אז הנה כמה טוב להתוועד בשעת בוקר זו על המילים והיא בחצי הלילה.
0: יפה.
1: זה מוקדש לכל אלו ששעה זו עבורם ידיים חצי הלילה, שלא, ששומעים אותנו רק בהקלטה. לחיים,
0: אני לא יודע אם כיוונת, אם היית מחושבן שאתה מזכיר את צאנז, אז היום זה 32 שנים לאדמור מצאנז קלויזנבורג, כן, שאפשר להתחיל להתוועד עליו ימים ושבועות. היום זה יום פטירתו, עם כל הסיפור של השואה ושל התקומה ושל האמונה והשמחה וכולי וכולי. אבל השיר שנשמע הוא לא של צאנז, אלא דווקא שיר של רבי יעקב תלמוד מגור. מישהו שלח לי הלילה, ואני מנסה לראות מי שלח לי, אני לא מצאתי את זה, זאת אומרת, הפעלתי את זה, והתרגשתי, אפילו שמעתי בלופים, אבל לא זוכר מי שלח לי את הקישור. זה שני חבר'ה, אפרים יקר שמר, אני ממש מקווה
1: שאני... רגע, אני יכול לשאול באיזה שעה שמעת את זה בלופים?
0: אני חושב שזה הגיע בלילה, לא בשאלו, אחרי, לפני בחצי הלילה דווקא, לפני בחצי הלילה. ושלח לי את זה מישהו, והוא אומר, זה שני חבר'ה, אם אני מבין נכון, מישיבת רמת גן, אפרים יקר שמר ומתניה דויץ', מחדשים את השיר הישן הזה של רבי יעקב תלמוד, ממקומך מלכנו תופיע, וזה מה שנשמע. רגע, וואו, טוב, רגע, אנחנו נשמע עכשיו פרסומות, זה מוטי אומר לי, זה מעל הכל, ואחרי זה נשמע את השיר. אז לחיים, לחיים, מיכי, ולהשתמע.
1: לחיים, לחיים, יום
0: מבורך. תודה רבה.
2: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22, 1-850-66-22.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה.
10: דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
11: רק במלחר, טכנולוגיות דיגיטליות, מרפואה.
12: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
14: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 743, כתובת ו4, כבר כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, התוכנית עולה עם סופה באתר אמס. מיד נשמע את השיר המובטח, ממקומך, של חסידות גור, של רבי יעקב תלמוד. במקור זה ניגון חופה בחסידות גור, ותראו איך זה מתחבר, למרות שלא תכננתי, לקטע הבא. אתמול הייתה לי הזכות להשתתף בחתונה, חופה, אבל בעצם זה, אפשר להגיד מעמד, לא אפשר, צריך להגיד מעמד לאומי. קודם כל מעמד זוגי, אישי, משפחתי, אבל זה קשור לעם ישראל כולו. מרים שני, אלמנתו של אורי מרדכי שני, גיבור ישראל שנלחם בשמחת תורה, נישאה לאופק דותן, ויהושע שני, אבא של אורי ויושב ראש פורום הגבורה. בכלל, פורום הגבורה זה דבר שכאילו התרגלנו אליו. הם פה, מה זאת אומרת? אנחנו באנו לחזק ויצאנו, איך זה? באתי לנחם ויצאתי מנוחם, באתי לחזק ויצאתי. אנחנו רגילים שבשנתיים וחצי האחרונות, מי שנותן את הכוח, את כל הרוח הגדולה פה לעם ישראל, זה ההורים השקולים. אבל זה שלא כדרך הטבע. זה פלא עצום שאסור להתרגל אליו, שדווקא אנשים שחטפו את המכה הקשה ביותר, את העבדות הגדולות ביותר, עם ההתמודדות, שוב, האישית, המשפחתית, ועם כל הקשיים, נותנים כוח לראש הממשלה, לעם ישראל, והם חלק כל כך משמעותי במערכה, במאבק על הניצחון. רק אתמול הייתה, או שלשום, מסיבת עיתונאים של בכירי פורום הגבורה, וכל מי שבפורום הגבורה הוא בכיר, אבל ראשי הפורום, הנהלת הפורום, שדיברו על המשך המלחמה, והכל מתוך גבורה של תורה, של אמונה. זה דבר נפלא שאנחנו רואים בתקופה הזאת, בשנתיים וחצי האחרונות. ויושב ראש פורום הגבורה, יהושע שני, אתמול בעצם היה בחתונה הזאת, הוא לא דיבר, כן? החתונה של אלמנתו של בנו, מה שהוא אמר זה משפט אחד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, סליחה, בלי ברוך, זה הברכה הזאת לא מתחילה בברוך, שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, ופה ברוך אתה השם וכולי. הוא קובד בברכה שישית, אז הוא לא אמר משלו, אבל הוא אמר הרבה, והייתה לי את הזכות להנחות את באמת האירוע הכל כך מרגש הזה. אבל עוד לפני החתונה, כתב יהושע שני את הדברים הבאים בקבוצת סוללים דרך, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו, הללויה. הבוקר רעייתי ואני פתחנו את היום בתפילה בקברי האבות במערת המכפלה. חשבנו שלפני כל תפילה על שליחות שלנו או של אחרים, כדאי להתחבר לשורשים. כך למדנו מיהושע בן נון וכלב בן יפונה. בקברי האבות פתחנו בתפילה על עם ישראל, על כל ישראל וכל פרטיו הרבים, והתפללנו לניצחון עם ישראל במערכה. הפרטי והכללי תמיד שזורים יחד בעם ישראל, קשר בל יינתק. ואחרי ההתענות בענווה ובמילוי המצברים בעוז במערת המכפלה, המשכתי להר הרצל, מקום שבו תמונים קדושים מצד כישורם אל הכלל בלבד. הלכתי אל קברו של בני אהובי אורי מרדכי, השם יקום דמו, לתפילה, התייחדות וחיבור עם מקום כללי וגדול לסיפור פרטי וקטן, ושוב הכלל והפרט ששזורים יחד. בהר הרצל התייחדתי בתפילה חרישית מבחינה חיצונית וסוערת מבחינה פנימית עם ראשיתו של עמנו, לבין אחד מגיבוריו, בני, שלחם למען האומה. שוב, למי שמצטרף אלינו, זה אתה, זה יהושע שני, כותב על ההכנות שלו ביום החתונה של אלמנת בנו, השם יקום דמו. היה זה עבורי מסע שמספר את סיפורה של האומה כולה. משמיים הוחלט עבורנו שלא נהיה עוד אנשים פרטיים. וכשעמדתי ליד קברו של אורי, בכאב ובגעגוע שאין להם קץ, דווקא שם מול המצבה, לכאורה מול מקום החידלון המצמרר, הרגשתי תחושת חיות וחיוניות עצומה. התחזקה בי ההבנה הקשה להסבירה במילים מהי עוצמתו של עם ישראל, מהי המשמעות העמוקה של נצח ישראל דווקא בבית העלמין. כשתופסים את החיים כביטוי פרטי בלבד של מנת חיים אישית וקטנה, כשהם חדלים להופיע החיים, משתלטת תחושת אפסיות וחידלון. אבל כשחיים חיים מלאים וכלליים, כפי שאורי בני, השם יקום דמו, חי, לא נשארים רק שם. פשוט אי אפשר להיתקע רק שם. למרות הקושי והכאב הצורב, אז הערב הוא כותב, וזה כבר היה הלילה כאמור, ברוך השם, מרים ואופק ייבדלו לחיים ארוכים, יקימו בית חדש ונאמן בישראל, ואין מאושרים מאיתנו בשמחה הזאת. זהו ניצחון נצח ישראל, ניצחון האמונה וניצחון הרוח היהודית, המסרבת להישבר גם לאחר המכות הקשות ביותר. מאברהם ושרה שבמערת המכפלה, דרך דורות של יהודים שמסרו את נפשם על קיומו של העם הזה, ועד גיבורי דורנו ובהם אורי השם יקום דמו, השרשרת נמשכת. אויבינו יודעים רק להרוס, אבל לנו יש כוח גדול יותר לשמוח, לחיות, להיבנות, לבנות בתים, לבנות משפחות, לבנות עם, לבנות עתיד להרמת קרן ישראל, ולבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש. מהתפילה בקברי האבות, דרך הדמעות על קבר בני בהר הרצל ועד לחופה, זהו סיפורו של עם ישראל, סיפור של עם השם, של אמונה, של תקווה ושל חיים.

זה רקע החידוש הזה של השיר של רבי יעקב תלמוד, ניגון גור לחופה של החברים מישיבת רמת גן. אנחנו חותמים את התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם מוכרים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
8: החשמל והמיזוג.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
14: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

המעצרים נגד בני התורה נמשך. אברך בן 25 שנעצר בתחנת דלק בכביש 6 בגין הריקות על ידי המשטרה, נלקח מהמקום והוסגר למשטרה הצבאית.

0: עמדת השידור מול כלי 10.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.

0: שלום, בוקר טוב, מהדורת הבוקר גם עם דוד חכם.
1: כן, אני דורש ממוטי לשדר שוב את הפתיח עם השם שלי ביחד. כבוד הכבוד.
0: אבל תמצא את הפתיח שם, רגע, מוטי, תמצא שם את הפתיח שאומר הרב דוד חכם. כבוד, מה?
1: בוקר טוב, בצלאל.
0: מה נשמע? סגרת עם בבצ'יק? רגע, סגרת עם בבצ'יק שאתה הנהג שלו היום?
1: אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו ברצינות.
0: טוב.
1: ממש ברצינות. אני כל כך אוהב את מחאת הרכבים שתהיה היום אחרי צהריים. ואני שוקל, אתה יודע כמה אני עסוק והכל, אני שוקל בכל זאת לבטל כמה שעות מעצמי, ולכת עם הרכב לאחד מהצמתים, וכן להשתתף במחאה הזאת, למרות שאני לא נמנע לאף אחת מהחסידויות שמשתתפות ומארגנות את זה. ואני אגיד לך גם למה. בסוף, תורה טובעת את עלבונה. ואנחנו צריכים להזכיר את זה יום יום, בוקר בוקר, ואני לא מוותר על זה, ובכל מקום שאני הולך, גם במקומות של חילונים, אני אומר את הדבר הפשוט, אין מצב שמדינת העם היהודי, מדינת ישראל, ממשיכה לעצור לומדי תורה וזרוק אותם כעבריינים לתוך בתי סוהר, לתוך כלא צבאי. אין אפשרות כזאת. אנחנו כולנו צריכים להזדעזע מהדבר הזה. תקשיב, בחורי ישיבות לא עובדים, לא שבבניקים, לא בחורי נערי גדרות, בחורי ישיבות שיושבים ולומדים תורה, נשלחים בזה אחר זה לכלא צבאי, ואין מצב שזה עובר לסדר היום הדבר הזה. נקודה. ואם יש מחאה מכובדת, מחאה אפקטיבית, הרכבים האלה זה אפקטיבי, בגלל שאתה רואה כל המדינה בתרללת עכשיו על הסיפור הזה.
0: כן, תחזרו מוקדם הביתה ואל תהיו בכבישים וכל זה.
1: אז אני לא רב של אף אחד, ואני גם לא אומר לאף אחד מה לעשות, כל אחד שישאל את הרב שלו. אני שוקל היום אחר הצהריים בשעה 3:30 או 3:45 להיכנס לאחת מהצמתים שבהם יש נקודות יציאה
0: ולהתחבר למסע,
1: ופשוט להשתתף שם, כי בסוף תורה טובעת את עלבונה ותורה מבוזה, ואנחנו צריכים לתת משהו מעצמנו. אז כן, אם זה להיתקע 3 או 4 שעות במחאה כזאת, אני שוקל בהחלט לעשות זאת.
0: טוב, יפה מאוד, רק תתדלק את הרכב מראש והכל יהיה
1: אין
0: בסדר.
1: אין לי רכב מתודלק כבר יותר מ6 שנים, אני עם רכב חשמלי.
0: נו, אז תתדלק אותו, לזה התכוונתי במובן החשמלי.
1: לא, אל תדאג. דרך אגב, כשיש פקקים, אז בכלל רכב חשמלי, כן, מי נכון. שיודע, הוא מטעין את עצמו לאט לאט.
0: נכון. טוב, אז אתה תלך היום למסע הזה, אבל עדיין ההצעה שלך לבאפצ'יק עדיין אקטואלית.
1: כן, רלוונטית.
0: כן, כן. תחפש אותו בצומת, כמו שאומרים. אולי הוא יעבור שם בדיוק ויעבור אליך, ואני חושב שהמחאה הזו באמת היא חשובה ונכונה. אנחנו פה הרבה אומרים, צריך לעשות מחאות בדרכי שלום או בדרך התורה, ולא אלימות ולא את כל הדברים האלה, ומי שעושה את זה, שיעשה את זה, זה בעניין שלו. אבל כשעושים פה מחאה שהיא עוצמתית מצד אחד, מצד שני מסודרת, נטו נסיעה בכביש, לא ירידה לכביש, נסיעה איטית, לפקוק את המדינה, וצריך לעשות את זה לא רק היום. כי פעם אחת אז הם יגידו, טוב, נו, היה, נגמר, בואו נמשיך הלאה בחיים שלנו. זה דבר שצריך להתרחש פעם אחר פעם אחר פעם.
1: הזכרתי את החסידויות שמארגנות את זה, אז הבנתי שסקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, מרן הרב משה מאיה, אני לא שמעתי, אבל אמר שכן צריך להשתתף במחאה הזאת. אני לא שמעתי, אבל ככה אני מבין.
0: אני שווה בדיקה.
1: כן, צריך לבדוק את זה עם מרן הרב משה מאיה, סקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, אמר את הדברים הללו.
0: טוב, זה מעניין. בכל מקרה אני אומר שמחאה כזאת צריכה לחזור על עצמה פעם אחר פעם אחר פעם, כי האפקטיביות שלה לא תהיה רק בפעם אחת, שהנה, אתה יודע, חסמנו את המדינה פעם אחת והם חוזרים כולם לשגרה. לא. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהם יבינו, די, די, התישו אותנו.

0: שירגישו אותנו, תשחררו.
1: זה לא עד שהם יבינו, עד שיפסיקו לעצור פה בחורי ישיבות. אין מצב שהסיפור הזה של השלחת בחורי ישיבות שמסולאים בפז, אלה שאנחנו כל הזמן אומרים שהם חוד החנית של עם ישראל, אלו שאנחנו מאמינים בהם ונאבקים עליהם ומעריכים את התורה שהם לומדים, ואת זה שכל עולמם זה תורה ותורה ותורה, כי בזה מגנים על עם ישראל, אני מאמין בזה בכל לב, ואני בטוח שכל המאזינים שלנו מאמינים בזה בכל לב. אין מצב שהמשיכו להשליך אותם לכלא, בזה אחר זה, רק כי גלי רוצה, או בגץ רוצה, או כי נתניהו לא השתדל מספיק, או יש לנו שם איזה דן אילוז, או יולי אדלשטיין, וכל מיני ממורמרים שם בתוך הליכוד. אין מצב שהסיפור הזה ממשיך. אתם רוצים לנהל דיון ענייני, צבא, איזה צבא, איך יהיה צבא, מה יהיה צבא? בסדר. אין שום בעיה, הדיון הזה מתקיים כבר 70 שנה, כן? כמה זמן הוא קיים? 70 שנה מקיימים את הדיונים האלה.
0: מאז קום המדינה.
1: אבל הדבר הזה של מעצר בחורי ישיבות...
0: צריך לעשות לזה סוף.
1: חד משמעית. וללכת אתמול, על זה עד הסוף.
0: בדיוק, והזכרת את הפגישה עם נתניהו אתמול, כן. הפוליטיקה, כי אתמול הם נפגשו גפני ודרי עם...
1: ככה עובדים עם נתניהו. זה מה שאני רוצה להגיד לך עכשיו בלחץ. בעניין הזה. אתמול אריה דרי ומשה גפני נפגשו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, קודם כל נפגשו איתו ביחד. הצמידו אותו לקיר ממה שנקרא.
0: רגע, הביחד הזה חשוב, עם כל המתיחויות שהיו לאחרונה, חשוב מאוד שהם פועלים ביחד.
1: אני לא חשבתי אפילו לרגע אחד שהם לא יעבדו יחד.
0: כן, אני צריך לומר את זה בגלל שהיו ויכוחים.
1: ליבת הקיום של הציבור החרדי. אני לא חשבתי ש... הרב אריה דרי, הרב גפני וגולדקנופ, הרב גולדקנופ, לא יעבדו יחד על הדבר הזה. אז אתמול נפגשו עם נתניהו, והצמידו אותו לפינה, מה שנקרא, והוציאו ממנו דבר אחד מאוד פשוט. לנתניהו, ואני אמרתי את זה אתמול בבוקר, אמרתי את זה ברמז, בגלל שאני יודע דברים. לנתניהו יש דברים חשובים להעביר בטווח של השבועיים הקרובים בכנסת. לליכוד ולנתניהו. יש דברים שמפורסמים, יש גם דברים שלא מפורסמים. כרגע מדברים על ועדת החקירה ל-7 באוקטובר, והחוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה.
0: אני חושב שגם חוק התקשורת, לא משנה, יש עוד כמה דברים.
1: יש לו עוד כמה בקנה שמה שזה חשוב לו. ונתניהו כמו נתניהו, זה לימד אותנו השר איתמר בן גביר, ולימד אותנו גם השר סמוטריץ', כן? ולא בושה לומר שהם לימדו אותנו, לא בושה. אנחנו מתנגדים לדרך שלהם, להשקפת עולמם והכל, מבחינה פוליטית הם יודעים לעבוד. והם לימדו אותנו שעם נתניהו מדברים רק באולטימטומים, רק בצורה של תיתן, תקבל, לא תיתן, לא תקבל. נתניהו אמר את זה דרך אגב לפני עשרות שנים, יתנו, יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו.
0: על הפלסטינים.
1: אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא משווה כלום. ככה גם אותו דבר באירוע עם נתניהו. עכשיו, אני לא יודע מה יצא מזה. אני לא יודע אם באמת נתניהו יקדם את הסיפור הזה של יסוד לימוד תורה והוראת שעה להפסקת המעצרים, שזו יוזמה של אריה דרי. צריך להגיד את זה ולהזכיר את זה לציבור המאזינים. זאת יוזמה של הרב אריה דרי להפסקת המעצרים בהוראת שעה באופן מיידית. עכשיו, אני לא יודע אם זה יקודם או לא, אבל עצם זה שנתניהו, ראש הממשלה, יודע שהחוקים החשובים לו תלויים עכשיו באריה דרי ובמשה גפני, להערכתי הוא יעשה כל מה שהוא רק יכול כדי להעביר את זה, כי אם לא, כל האינטרסים שיש לליכוד, ויש אינטרסים, אני אומר את זה מידיעה ברורה,
0: בטווח של השבועיים הקרובים כמובן,
1: נכון, יש להם אינטרסים שם, והם אינטרסים חשובים שבאים להם מלמטה על הראש שלהם, של הליכודניקים. כל האינטרסים האלו לא יקודמו ולא יעברו, ורק אני אומר את זה בתחושה של חמיצות, ואתה יודע מה, גם בתחושה באמירה של ביקורת. חבל שהדבר הזה לא נעשה גם לפני שנה. חבל.
0: טוב, אתה יודע מה אומרים לנו כל הזמן, המלחמה והמלחמה והמלחמה, וגם כל הזמן זה לא קרה, כי אני אומר את זה בעצב. המפלגות החרדיות, עם כל הכבוד, והם פעלו וניסו וניסו וניסו, אבל הם קצת היו נמושות מול ראש הממשלה, שהטל בהם פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, כדרכו, כי זה נתניהו. אני חושב שנתניהו צריך להיות בלחץ לא מזה שעכשיו יעברו החוקים שחשובים לו, בטווח של השבועיים הקרובים, אלא גם לעתיד, כי המפלגות החרדיות לא בכיס של אף אחד. אז קל לומר, זה נשמע כאילו יומרני, ומי אתם בכלל, אפשר להסתדר בלעדיכם. אני לא יודע, אף אחד לא יודע הרי מה יהיו תוצאות הבחירות. האם הימין יפתיע וינצח, האם השמאל יגרד את הקרוב להקמת ממשלה וינסה להציע לחרדים, אני לא, אף אחד לא יודע, ממש, זה, עזוב את כל הסקרים שאתה רואה.
1: בעניין הזה אני לא מסכים איתך.
0: עזוב, שנייה, אבל לא אמרתי, עוד לא סיימתי את הטיעון שלי.
1: אתה טוען שהמפלגות החרדיות לא בכיס של אף אחד, אני טוען שהמפלגות החרדיות לא ילכו עם השמאל.
0: אני לא אמרתי את זה, שנייה, לא אמרתי את זה. אני אומר, יכולה להיות שתהיה שם הצעה, כי זה יסתדר פוליטית, מספרים, אני לא יודע. אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, בקושי אנחנו יודעים מה קרה עד עכשיו. אז לנבא את העתיד, אני לא מאלה שמנבאים, שנייה. ולכן נתניהו צריך להבין את זה של אף אחד לא בכיס שלו, ויכול להיות שגם לא תהיה לא ממשלה וגם לא לצד השני, ושוב פעם ילכו לבחירות וזה יהיה תקוע, כי הדבר הזה חייב להיפטר, והוא יבין שזה ייגמר לא טוב. אף אחד לא יכול לדעת, גם נתניהו לא יודע, ואף סקר לא יגיד לו את זה.
1: עכשיו תראה, אני קצת חולק עליך בדבר הזה, אני חושב ששס זה ימין.
0: אני לא אמרתי שהלכו עם השמאל.
1: רגע, בסדר,
0: לא אמרת. מי אמר שהלכו עם הימין?
1: לא אמרת, אבל אני אגיד את זה ככה. שס זה ימין, מחצית מבוחרי שס, וצריך להגיד את זה, באים מקרב הפריפריה. הפריפריה זה כמעט ב-100%, זה כמעט ב-100% מצביע ימין, זה אנשים שרוצים ימין, הם רוצים תורת ישראל, לכן הם שמים שס. אבל הם רוצים גם ימין, זה צריך להגיד. וגם ביהדות התורה, אני לא רואה את יהדות התורה פוזלת לכיוון השמאל, גם אתה לא שומע את חברי הכנסת מיהדות התורה שאומרים לך את זה. מה שכן, אני רוצה להגיד לך, נתניהו כרגע חוטף, הוא חוטף. אני רואה את הכותרת הבוקר בידיעות אחרונות, הדיל והמחיר. אני רואה את ההתקפות של בנט השקרן, יאיר לפיד הלצן, גדי איזנקוט הטוען החדש לכתר והמלך החדש של השמאל. אני רואה את כל ההתקפות שלהם על ראש הממשלה נתניהו, אבל פה צריך להזכיר לנתניהו דבר אחד. גם אם לא היית עושה דיל במרכאות, או סוגר את האירוע עם גפני ואריה דרי, הם היו הולכים לך על הראש בכל מצב. בכל מצב בנט השקרן ויאיר לפיד הלצן וגדי איזנקוט היו הולכים לך על הראש בכל מצב. אז מה זה משנה לך, כן? אם יתקפו אותך כך או ככה, מה שאומרים עליך היום, כשאתה הולך עם בני הברית שלך, השותפים שלך, צריך להזכיר את זה לנתניהו. הרי כל אלו שנמצאים בצד השמאלי של המפה, המרכז שמאל, כן? גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד ואיבט ליברמן, הם רוצים להיות בכלל ראש ממשלה, הם רוצים את הכיסא שלך. אריה דרי, גפני וגולדקנופ לא רוצים להיות ראשי ממשלה. רוצים את הסיפור שלנו, את הסיפור של הציבור החרדי, זה מה שהם רוצים. הם לא קוראים תיגר על המנהיגות שלך, ראש הממשלה בנימין נתניהו. ולכן, זה שעכשיו תוקפים אותך, היו תוקפים אותך בכל מצב. להתקפו אותך בכל מצב.
0: זה ודאי, מה שנתניהו לא יעשה, תראה מה עושים לו באירוע של לבנון, והכאילו קנייה לטראמפ וכל הדבר הזה, ונדבר על זה אולי בהמשך. הכל ידוע, נתניהו לא מתרגש באמת מהתקשורת, הוא לא מתרגש מהשמאל ולא מהבנטים והלפידים למיניהם. אני חוזר לנקודה הזו, הוא צריך להתרגש כן מאלה שבגוש שלו, כי מסמוטריץ' הוא ידע לראות, וכשסמוטריץ' דרש דברים הוא קיבל, גם בן גביר בחלק גדול מהמקרים.
1: רק החובדים איתו. אין מה
0: נכון, לעשות. והמפלגות החרדיות היו קצת למחים בעניין הזה, וויתרו לו, וויתרו לו, וויתרו לו.
1: לא חושב שהם היו למחים. לא. לא חושב שהם היו למחים. נכון, בבצ'יק אתמול היה לשידור, וצריך להגיד לשבחו שהוא היה הראשון שהבין שנתניהו עוסק יותר ברבובים, בבלנדר, ופחות
0: הרבה שלו.
1: ופחות
0: זה לא בבצ'יק הבין, זה מרן האדמו"ר מגור הבין את זה.
1: בסדר, אנחנו מדברים עכשיו פוליטיקה. אני לא אוהב את זה, בצלאל,
0: כשאני מדבר פוליטיקה, אתה מכניס לי
1: רבנים.
0: לא הכנסתי רבנים, נתתי את מלוא הקרדיט למרן האדמו"ר מגור, שברגע הראשון זה היה זה.
1: זה בסדר, אנחנו כרגע מדברים פוליטיקה. בבצ'יק זה היה הראשון שנתניהו בעצם עוסק בערבוב המפלגות החרדיות והציבור החרדי בבלנדר, מערבב אותם, ועוסק בהפרד ומשול. אוקיי? ואני לא חושב שהמפלגות החרדיות בקטע הזה, כמו שאמרת, למח אמרת, איך אומרים את זה? לא יודע.
0: כן, כן.
1: אני לא חושב. אני חושב שהיה פה אחריות, בוא אל תשכח שאריה דרעי יושב בקבינטים, גפני הייתה לו סבלנות, אני חושב שהייתה פה אחריות אחרת, הייתה פה ראייה אחרת, הייתה פה הסתכלות אחרת על כל המצב הזה. אני כן אומר שחבל שהאולטימטום הזה שקיים היום לא קרה לפני שנה. זהו.
0: נכון, כי לפני שנה גם לא היינו בתוך אירוע של מעצרים. עוד חשבו וקיבו שניתן עוד רגע תיגמר המלחמה והאווירה הציבורית תשתנה ונוכל להעביר את החוק והכל יהיה בסדר, כי זה גם מה שנתניהו אמר ושכנע אותם, ובסוף המציאות הפכה על פני כולם, כי אף אחד הרי לא יודע לצפות את העתיד, הכל יכול להיות ברמת הערכות. עכשיו עוד מילה אחת בהקשר הזה ונתקדם קדימה. מישהו שלח לי איזשהו ציטוט של אחד מאנשי התקשורת של השמאל, הרי השמאל בקמפיין על מלא בכל מה שקשור לחרדים ולקואליציה ולנתניהו ולכל. מישהו שם שאל, תגידו מי מממן את השיירות האלה של המחאה היום? כי כשהם עשו את המחאות שלהם, את ה, איך הם קראו לזה? יום השיבוש וימי השיבוש, וגייסו שם הרי מיליונים של כל הקמפיינים האלה, ואנשים ברור גם התעשרו מכל הדבר הזה, והרבה כסף זרם שם בקפלן, כולם יודעים את זה, מאות מיליונים. אז מישהו שואל אתמול, מי מממן את המחאות האלה? טיפשים שכאלה, לא צריך פה לממן כלום, אף אחד לא מממן כלום, הציבור החרדי אומרים לו לצאת, יוצא, הרי באמר, הרב אמר, לא צריך פה שקל בשביל הדבר הזה, אנשים עוד מהכיס שלהם את הדלק של הנסיעה האיטית הזו.
1: לא, כי אם יש מישהו שמממן, אני רוצה שישלם לי את החשמל של הרכב, כי כמו שאמרתי מקודם, אני הולך להשתתף במחאה הזו. אם יש מישהו שמממן, בבקשה ליצור אותי קשר, תממן לי את ה2.5 שקלים של החשמל של הרכב. טוב.
0: כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. שיירות מחאה של אלפי כלי רכב יצאו היום בשעה 4 אחר הצהריים מכ-20 מוקדים חרדים לעבר הכלא הצבאי בכפר יונה במחאה על מעצר בני ישיבות ואברכים. המשטרה שוקלת לחסום את ההגעה למתחם. יום הדיונים הראשון בוושינגטון של שיחות ישראל לבנון הסתיים לאחר 8 שעות. היום צפויים מפגשים בין הגורמים הצבאיים של שתי המשלחות. הנשיא טראמפ תוקף את ההצבעה הסמלית בסנאט נגד המשך המלחמה באיראן ומבהיר, אשלים את העבודה כך או אחרת. ברוסיה מביעים אכזבה משינוי הקו של טראמפ והתחזקות התמיכה האמריקנית באוקראינה. שר החוץ הרוסי לברוב תקף את וושינגטון. בצל ההתקפלות האמריקנית אל מול תוכנית הטילים והגרעין האיראנים, שליט צפון קוריאה הודיעה להצעת חימוש חיל הים בנשק גרעיני. בקונגו מדווחים על החמרה בהתפרצות האבולה, 1,094 נדבקים ו-277 מתים. התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
0: תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו יאיר אברהמי העורך, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. נקדיש הבוקר את רוב התוכנית למחאה שצפויה היום וכל המסביב לעניין הזה, כי זה הנושא הכי חשוב שלנו, אבל יש גם עוד אירועים כמו לבנון, כמו מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, ולפני קובי פינקלר, ראית מה היה הלילה בסנאט, שמענו את זה עכשיו גם בכותרות, החלטה של הסנאט שאוסרת על טראמפ להמשיך במלחמה במזרח התיכון, הוא צריך להשיג את כוחות ארצות הברית.
1: או לחדש אותה שארבע... ללא אישור, זה גם כן, זה, אבל גם זה, לא, נכון? זה לא משהו משמעותי, צריך
0: לא,
1: להגיד את
0: ברור,
1: זה.
0: לא, ברור, זה הצהרתי, אבל מה זה אומר? שיש לך 4 חברי סנאט רפובליקנים שמצביעים נגד טראמפ, וזה אומר שהביקורת שמושמעת כאן, מכל הכיוונים אגב, גם ימין גם שמאל, על טראמפ שזנח את ישראל, מחלחלת עמוק מאוד בארצות הברית. לטראמפ יש עם זה אתגר מאוד לא פשוט, ועוד יגלה את זה במרוצת השבועות הקרובים,
1: לא, כשהוא הוא כבר התחיל לחטוף, אני לא יודע אם שמת לב, הוא אמר ברור. אתמול, הוא פשוט הוא מדבר המון, אז לא תמיד שמים לב
0: לא לכל משפט שלו. לא תמיד זוכרים את המשפט הקודמים, כן.
1: נכון, אבל הוא אמר אתמול משהו כמו, אם זה יצליח, ההצלחה היא שלי, ואם זה ייקשל, אז זה של ג'י די ונס, של סגן הנשיא.
0: הפרדום שול.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, הוא בסוף יבין שלא ביבי הפריע לו לעשות שלום עם איראן, ולא ישראל הפריע לו לעשות שלום עם איראן, אלא איראן הפריע לעצמה לעשות שלום איתה. הוא יבין את זה בסוף, הוא בסוף יתהפך עליהם, אבל בינתיים הוא מקריב אותנו.
0: אם מישהו הפריע לו לעשות את זה, זה הוא עצמו והצוות שלו, והאנשים שלו שהוליכו אותו.
1: נכון, הרפיסות, ההתחנפות, ההתחננות להסכם, ראינו את כל זה, אמריקה הגדולה כבר לא כזו גדולה.
0: נכון מאוד. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב גם לכם.
0: טוב, אז זה בנקודה של איראן, אמרנו את מה שיש לומר. מה קורה בלבנון בפועל? הפסקת אש ממש, כי ממש שקט שם.
4: לא לחלוטין, אתמול ישראל תוקפת בשני מקרים שונים, שתי קבוצות של מחבלים באזורים שגם של נבטיה וגם באזור דרום לבנון יותר קרוב לשטחנו, כלומר, לפי ההבנות המאוד ברורות שהונחו על השולחן, וגם אתמול הונחו על השולחן במשך כשבע שעות בוושינגטון, כאשר שלושה תתי אלופים מייצגים את צה"ל, מביאים שם ומניחים שם על השולחן את המפה הברורה מאוד איפה ישראל נמצאת ומה ישראל מתכוונת לעשות, ולכן היו שם תקיפות ברגע שזה היה גם להסרת איום מיידי, וגם רואים שיש שם תשתית של חיזבאללה שהולכת ומתכוונת לבצע פיגועים. זאת אומרת, זה לא רק מחבל שעומד עם הרובה צלפים שלו ומכוון אותו לכיוון כוחות צה"ל, אלא למשל קבוצה שמחבלים שנוסעת ברכב ממקום למקום עם כלי נשק במטרה להעביר אותם מנקודה לנקודה, מחסלים אותם. ואז ישראל מציעה לשולחן שם אתמול את נושא הפיילוט, שמדבר בצורה ברורה, אנחנו מוכנים לפנות 3-4 מרחבים, אבל בתמורה שהצבא הלבנוני ייכנס עם פיקוח אמריקני. ושלוש המילים הללו הן מאוד משמעותיות, כי גם לפני כחצי שנה הייתה אותה הגדרה, ראינו שזה לא קרה שום דבר. צבא דרום לבנון, צבא לבנון הודיע שבכל לבנון, בכל דרום לבנון אין נשקים של החיזבאללה, ואתה מגלה שמה מיום ליום עוד תשתיות ועוד כמויות וטונות של חימושים ועשרות רבות של מטולים ושל רחפנים ושל כתבאמים, ואז אתה בא לאותה ועדה ואומר, הנה, זו הדוגמה שממשלת לבנון וצבא לבנון אינם מסוגלים לעשות את העבודה, ואז אומרים, נעשה את הפיילוט הזה בפיקוח אמריקני, והיה והפיילוט הזה יצליח, אז נוכל להתחיל לצאת ולסגת ממקמה וכמה נקודות. הדוגמה הראשונה היא הדוגמה של הרכס עלי טהר. יודעים שמתחת לרכס עלי טהר, אזור שנמצא כ-10 קילומטר מצפון למטולה, מצפון לבופור, נמצאים שם כ-40-60 מחבלים. יודעים שם כטונות, כמה טונות טובות, לא כטונות, כ-40-60 מחבלים, ו... מאות טונות של חימושים. אומרים לצבא הלבנוני, הנה יש לכם דוגמה, אנחנו יודעים שיש שם מחבלים של כוח רדואן, של יחידת בדר, אנחנו יודעים שיש שם חימושים, בואו תפרקו את זה. אם תצליחו את הדבר הזה, מה טוב, והיה ולא תצליחו, סימן שאתם לא מסוגלים. עוד דוגמה אחת, אותם מחבלים שכלואים, מה קורה איתם עכשיו? גם עליהם יש דיונים מאוד ברורים, ואומרים, אם המחבלים הללו ירימו ידיים ויקנו, מה טוב. לצהל כרגע אסור להיכנס לתוך המתחם הזה, ואם רואים אותם רצים החוצה ונעשים לכיוון צפון לבנון, אז אסור לכוחות לצהל לפעול. כן. אורות הבדיחה באש מאוד ברורות.
1: שזה מצב אבסורדי לחלוטין, אבל תגיד, מנגד יש כבר הערכות בצבא להתחיל לסוג אחורנית בכמה מהאזורים שם בדרום לבנון?
4: לא. הערכות תמיד, לא, אין שום דבר כזה. כרגע כל
1: הגורם נמצאים... כלומר, צהל נשאר באותם מקומות, באותם נקודות, באותם צירים שבהם הוא שולט.
4: נכון, אותם נקודות, אותם נקודת מעבד, אותה תמונת ראי שהייתה ביום רביעי שבוע שעבר, אותו דבר קורה גם בבוקר הזה. זאת המציאות. יש עוד שני ימי דיונים בלבנון גם כן.
0: מה יש עוד שני?
4: שני ימי דיונים בוושינגטון.
0: אוקיי. טוב, קובי, תודה על העדכון, שיהיו בשורות טובות.
4: בוקר טוב, תודה.
0: בוקר אור טוב. חוזרים לעניינים שלנו, תחילה נעסוק בהיבטים הפוליטיים, אחרי זה נחזור למחאה עצמה, לכל התוכניות, מה צפוי שם וכו'. חבר כנסת הרב משה אבוטבול, משס, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם, למאזינים העיקריים, שלום וברכה.
1: תגיד, כן. תגיד, הרב משה אבוטבול, מה אתה יכול לספר לנו מהפגישה אתמול של הרב אריה דרי והרב גפני מראש הממשלה נתניהו?
5: הדברים הם מבחינתנו פגישה שהיא בעצם חלף אותה פגישה שהייתה מורה להיות עם ראשי הקואליציה, והבינו אצלנו שבעצם כדי לקבל את מה שאנחנו צריכים, אנחנו חייבים לדבר, שומרים על הנקודות, אתה בא לבן אדם עם 10 דברים, זה נראה פחות טוב. ברגע שממקדים את כל המאמץ בדבר הכי חשוב לנו, ובוא נדבר ככה, יש את הנושא של המעונות שהוא חשוב מאוד מאוד, יש נושאים אחרים, חוק הקשור חשוב ביותר, אבל תנו לי חכמה. נכון, לכן העדיפו, תן לי חכמה ויבנה
0: וחכמיה,
5: ולא
0: ציפור אחד מאשר שני ציפורים לא עליהם.
5: ולא יבנה ועשיריה.
1: מה הם כן הוציאו בהבטחה מראש הממשלה נתניהו? את חוק יסוד לימוד התורה ואת הוראת השעה שיזם הרב אריה דרעי להפסקת המעצרים?
5: כן, ובעצם אחד משלים את השני ואחד יגרום גם כן להם, ושתיהם יגרמו לשלישי, שזה בעצם חוק הגיוס המורחב והגדול, להיות מוצלח יותר וטוב יותר, כי בעצם הם נשענים על אותם חוקים הללו. ואני חושב שהיה פה איזה מעשה שבנושא הזה, שגם יושב ראש התנועה שלנו, אריה דרי, וגם מוישה גפני, הבינו בצורה ברורה ביותר, שכדי להצליח, אם רוצים להצליח, חייבים לאחד כוחות, ללכת יחד ולבוא להגיד, את זה אנחנו רוצים, בלי ימין ובלי שמאל. העובדה... ואם מדברים על הנושא הזה, זה קצת יותר מועיל.
0: כן, והעובדה היא שגם התקשורת נתנה לזה בולטות, כי הם מבינים. כששניהם באים ביחד, זה משמעותי ביותר, ואין פה משחקים.
5: שתי כתובים, איך כתוב? שתי כתובים הבאים כאחד. ברגע שזה באים יחד...
0: זה שני דברים יותר במקרה הזה.
5: כן, נכון, שתי דברים, אבל בעצם בכל אחד. לפעמים מנוצל לרעה כל החוסר אחידות והאחדות במחנה שלנו.
1: לפעמים, לפעמים.
0: יותר מדי לאחרונה.
5: אני מדבר בלשון נקייה ובלשון המתה, אבל
1: תגיד לי, הרב משה אבוטבול, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, אתה הולך עם מתכוון להגיע למחאה היום של עצירת הרכבים שם?
0: יחד עם הרכב שלך?
5: אתה יודע, קודם כל שאנחנו, יש לנו סדר יום עבודה בכנסת, נגיע לשם, נקבעו לי פגישות, אבל אני...
0: עשית פגישות ברכב, במסע, בתהלוכה.
1: רגע, רגע, יותר חשוב הפגישות מלמחות על מעצרים של לומדי תורה?
5: יותר חשוב הפגישות שאני חושב שנערכו אתמול ולקדם אותם לא פחות מאשר הנושא הזה שהם עושים וברוכים יהיו.
1: אבל, דיברת לפני רגע על זה שמתאחדו ביחד הרב גפני והרב אריה דרי ונפגשו יחד עם ראש הממשלה נתניהו, ובוא אני אגיד את זה קצת יותר בבוטות, הם הראו לו את הכיוון, מה שנקרא, הראו לו את הדרך. אז למה לא להצטרף למחאה הזו שקורית היום?
5: כי גם כדי להצטרף צריכים באמת גם על זה, על כל דבר לשבת, ואנחנו מבחינתנו, יש לנו סט של הוראות מגדולי התורה שלנו, וכנראה שגם דגל מגדולי התורה שלהם. איך לנהוג בנושא הזה?
0: הרב אבוטבול? נפל? אני מחזיר אותו?
1: אני רק אצטט בינתיים, תוך כדי שחבר כנסת אבוטבול דיבר כאן, ואמר שיש לנו את גדולי ישראל, גדולי התורה, סקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאי, ואני מצטט, אמר על המחאה...
0: רגע, משה.
1: אני מצטט דברים של סקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, מרן הרב משה מאי. הוא אמר ככה, על המחאה הזו, זה מצוין, כיוון שזה לא חוסם כבישים, ולא שובר את הרכבים בצד, וכמו שפרסמתם בתקשורת, נסיעה במהירות נמוכה, וזו המחאה הכי חזקה במינימום נזק, זה מצוין, לא רק מצוין, אלא זו חובה, כי אני מהרגע הראשון שתפסו בחור ישיבה אחד ושמו בכלא, כל הזמן לא ישנתי בלילה, ועד היום אני לא ישן בלילה טוב. אז איך אנחנו שותקים? אם אנחנו היינו צריכים למחות ולא מוחים, אנחנו נתפסים על אותו אבון. כלומר, יש כאן כן קריאה של סקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאי, שאומר כן להשתתף במחאה הזו.
5: אני קודם כל מורנו ורבנו הרב הגאון, הרב משה מאי, נר לרגלנו, ואתה יודע שרק ממש שבוע שעבר הייתי אצלו, לא שבוע שעבר, השבוע ביום ראשון ישבתי אצלו שיחה מאוד ארוכה. אנחנו יודעים בדיוק לזהות בין הזדהות עם מאבק מסוים לבין קום ועשה להביא את כל הציבור.
0: הוא אומר זו חובה. דוד ציטט פה, אומר בשמו חובה.
5: זה, כבוד הרב. את זה הוא צריך להגיד את זה לנו, ליושב ראש התנועה, להוריד את זה לשטח. יש באמת הנחיות ברורות איך פועלים. ודאי שכל אחד מאיתנו, גם אני, קורא לכל מי שרק יכול מהבחינה הזאת, יש לנו הרבה הרבה אנשים שהם לא דווקא שפניקים, שהם שאלו אותי, מה אתה אומר? אומרים, כל אחד ישמע לרבותם, ודאי שאם אומרים לכם, תלכו תעשו את מה שאומרים לכם.
0: ובמילים אחרות, מרן הרב מאי מזדהה מאוד עם המחאה הזו, אבל אתה אומר, לא יוצא בקריאה נחרצת לצאת.
5: לא, אתה יודע איך זה עובד אצלנו. כשאמרו לנו לקום לצאת ממשרדי הממשלה, עשינו את זה באותו רגע, ישבה מועצת חכמי התורה, הודיעו לנו כזה ראה וקדש. ובאמת כולנו פרשנו. כך גם כן בכל דבר זה דבר שאומרים לנו. זה לא על ידי קריאה שזה מישהו בא אצל הרע ואמר לו, וזה ודאי שהלב של כולם שוטט דם מכל מה שקורה עם בחורי ישיבות, וכל אחד, גם באופן האישי, יש לו עניין אישי גם כן, נכדים, בנים.
1: אסור לתת לחרפה הזאת של המשך מעצרם של בני הישיבות, בחורי הישיבות המתוקים הללו, להיעצר בזה אחר זה במדינה היהודית. החרפה הזאת צריכה לסור מאיתנו.
5: אנחנו שם שם, אנחנו שם נלחמים כל אחד בדרכו. אני הייתי אצל האסירים, ותאמין לי,
0: מה המצב? מה ראית שם? אגב, מעניין מאוד.
5: אני ישבתי עם כל אחד ממש אולי איזה 10 דקות, זה מה שגם אפשרו לי. אבל באמת, אני רוצה לומר לך,
0: רגע, אתה נפגש איתם שם במשרד של מפקד הכלא או בתוך התא של העצור?
5: איזה אולם, איזה אולם שהכשרו למעני, וישבתי עם כל אחד ואחד, וגם דיברנו, תתפלא לשמוע, גם בלימוד, כל אחד ואחד מהם יש איזה פרויקט שנקרא דקולה בסוגיות השעת, ניתחנו, דיברנו, ישבתי עם גם חומרי עבודה, ספרים שיוכלו ככה ללמוד להתחזק.
0: והמצב רוח שלהם?
5: והמצב רוח שלהם, אתה יודע מה? בא לחזק נמצא מחוזק. אני מאוד מאוד נהניתי שבאמת הם שומרים באמת על הכל, כמובן דיברנו על הכלונות שיש להם, וישבתי עם פקד הכלא.
0: מה למשל?
5: אמר שי בן ברוך, דברים
0: שאומרים. הוא מסיים אגב את תפקידו, עוד רגע תצטרכו להתנהל מול מפקד אחר.
5: לא, האמת היא, בגלל שהוא מסיים את תפקידו, קיבלתי ממנו מתנה, תתפלל לשמוע. הם לא רצו לתת לי להתפגש גם עם אבי אל כהן.
0: ששוחרר?
5: כן, ששוחרר בינתיים, והוא לא נתנו להיפגש גם עם החסיד גור, יחיאל, ואני אמרתי, אני לא יוצא מפה, שאני רוצה לראות גם את שתיהם. תן לי איזה מתנה לקראת הפרידה שלך.
1: והוא נתן?
5: כמו אדב את הרעיון, ואמר, אוקיי, קיבלת. אז ישבתי גם איתם 10 דקות, ועודדתי.
0: ומה התלונות שלהם? מה? טוב. בעיה עם הקו? תקשיב, אנחנו נעשה הפסקה קטנה של 2 דקות, ונמשיך את השיחה הזו עם הבוטבול.
1: טוב.
0: פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בחסות
6: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: סטופ לוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
0: טוב, הנה חזרנו והנה חבר הכנסת אבוטבול איתנו להמשך השיחה. נכון?
5: כן, צר לי פשוט, אינני יודע למה, אבל אולי יכול להיות
0: הסטן,
5: אוהבת שאני מחזק את
0: הבני התורה. כן,
5: יכול להיות, אז לכן הם דואגים למיתוק כזה. כן, אבל התחלתי לספר לכם שהקשר שלנו, גם עם אותם האסירים, למרות שהם שוחררו, כמו אבי אל היקר, אז אתמול הייתה לי איתו שיחה כמעט כחצי שעה, מנסים לעזור בכל מיני דברים אחרים שקשורים ונקשרים לעניין הזה של כל אחד ואחד, יחד עם ארגון חיי עולם ועם עורך דין שלומי חדד, שעושים עבודת קודש, ומנסים לצמצם נזקים. אנחנו במצב לא נעים ולא נוח, אבל צריכים להתנהל מול המציאות.
0: בני הישיבות בכלא הצבאי מקבלים את כל מה שמגיע להם שם?
5: באופן עקרוני, בוא נאמר ככה, 90% מהדברים די בסדר, הם ספרים לי שהם יכולים להתפלל, וגם כן רבי אריה דיבר איתם שם, שיוסיפו עוד שעת לימוד, שאפשרי עוד שעה ללמוד, גם את זה מקבלים, נוכחנו שגם את זה מקבלים, והיו תלונות שהם גם כן צריכים לטפל בהם, נושא זה שהפרדה מוחלטת מגדרית, לא יפריעו להם ושלא ידברו איתם, דברים שממש, כתבתי את כל הטענות שלהם.
0: אגב, אני זורק פה נקודה, אמרת פה על הנושא של ההפרדה ותערובת שם והכל. כן, יש פקודת כן, מתכל חדשה. אז כן, אני אגיד לך, יש פקודת מתכל חדשה. בגלל חטיבת חשמונאים וכל זה, כתבו פקודת חשמל, פקודת מתכל חדשה, שמדייקת את הדבר הזה ואיך עושים את הדבר הזה. צריך פשוט להכיל בנושא הזה את אותה פקודת מתכל שנוגעת לחרדים, גם בנושא של הכלא. זה אוטומטית תגרום לצבא ללכת להקים כלא במקום אחר, בתנאים אחרים, שאף אחד לא יעצר, אבל אם חלילה ימשיכו לעצור, שיהיו להם את התנאים שמגיעים לאדם חרדי מלא מלא.
5: קודם כל, זה הלוואי שגם את זה נעשה, ואתה רואה את המצב הקשה, הקשה ביותר, שמעלים את זה הארגונים שמטפלים בנושא בצבא, והיה מחנך הקדוש.
1: זה לא יאומן, חבר הכנסת הרב אבוטבול, זה לא יאומן לאן הגענו. זה לא יאומן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, אתה שומע אותי? זה לא יאומן לאן הגענו.
5: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: תשמע, אני אוהב אתכם, אני חושב שאדם חרדי אין לו אלטרנטיבה אחרת חוץ מש"ס או יהדות התורה. בסדר? הנה, אחרי שאמרתי את זה, זה לא יאומן לאן הגענו. המפלגות החרדיות פעם, כל שבוע, שבועיים היו מביאות איזה הישג לציבור החרדי. הישג, תקציב, חוק חשוב, משהו חשוב לציבור החרדי. תראה לאן הגענו. ופעם היה עולה חבר כנסת מש"ס ולוקח הזה קרדיט, ופעם מדגל התורה, ופעם מאגודת ישראל, היה מלחמת קרדיטים על הישגים אמיתיים לציבור החרדי. תראה לאיזה מצב הגענו, אנחנו עולים לשידור ומדברים על מי הצליח לבקר בכלא, כמה הוא הצליח להשפיע על האסירים שנמצאים שם, על בחורי ישיבות שנעצרים. תגיד, אתה לא חושב על זה שזה פספוס אחד גדול, כל הקדנציה הזאת, כל הארבע שנים האלו כמעט של הציבור החרדי?
5: לא, אני רוצה לומר לך, נכון, זו תקופה לא נעימה, אבל אני
1: רוצה לומר... מה זה לא נעימה? זו תקופה בלתי נסבלת.
5: בד בבד, בד בבד, דוד היקר, נכון, שאנחנו בנושא הזה נמצאים בנום אחד גדולה, אבל עם כל זה, בצורה הברורה ביותר, פעלנו בעוד הרבה מישורים, אל תמעיטו את זה, כי סופו של דבר, נכון, יכול להיות שבן אדם הוא יגיד לי, מה יש לי מזה שעכשיו יש רב בחריש? כן, יש לנו מזה, שאותו רב יפעל בבחינה רוחנית.
1: לא מזלזל בזה, חלילה וחס, רבני ערים זה חשוב, בפרט בפריפריה.
5: אתה יודע שהחילונים איך קוראים לזה, חוק הג'ובים, ג'ובים, ג'ובים.
1: עזוב, לא מזלזל בזה, רבנים, מינוי רבנים, וזה מאוד חשוב. אבל חבר הכנסת בוטבול, אני שואל אותך באמת, ברצינות, איך הגענו למצב כזה שמי להתעדר בכל מיני הישגים חשובים לציבור החרדי? הדבר היחיד שהיום אנחנו יכולים לעלות לשידור ולדבר איתכם זה ביקרת את האסירים, לא ביקרת את האסירים, מה מצבם, וזהו. תשמע, זה לא יאומן, הדבר הזה.
0: מצב לא פשוט.
5: תראה, אי אפשר רק לשאול שאלה בלי להישאר, בלי תשובה, חלילה. הנקודה היא פשוט צריכים להסתכל על המכלול. המכלול כולל גם את הסיטואציה שנקללנו אליה. גם מצד אחד כל הנושא הזה שהייתה מלחמה. במלחמה לך תתחיל לדבר שמה על חוק הגיוס כשכל אמא שולחת כמה בנים לשדה הקרב, החטופים, כל הדברים. זה לא היה אותו תקופה הכי נוחה לבוא לדבר על זה או לעורר על הנושא הזה. וכן הלאה, מצד שני, אתה פוגש את... איזבל בהתגלמותה, אותה יועצת משפטית, שהיא ממש רדפה ורדפה ורדפה, כן, תקיימו את החוק הזה, ביצעה מאסרים ועשה עוד הרבה הרבה הרבה דברים, כאילו שבאמת אין לצהל מה לעשות, כאילו שפתאה את כל הבעיות ונשאר להם את...
0: הרב אבוטבול, הזכרת את המלחמה, אני הולך אפילו אחורה יותר.
5: בבעיות האמיתיות, כמו הנקודה של גניבת אפודים בצבא, בדברים כאלה שיתפלו בזה.
0: אני הולך טיפה אחורה, אנחנו נסיים את השיחה, אני רק אלך אחורה, טיפה, אמרת המלחמה, אני אדבר על קצת, אפילו קודם, בתחילת הקדנציה, כשיריב לוין, אי שם בחורף הראשון של הקדנציה הזו, נכון. הביא בכל רעש גדול את הרפורמה, נכון. בצורה כל כך לא חכמה, כל כך לא נכונה, הכל בחבילה אחת, בהתלהמות, במלחמה, ומה הוא קיבל חזרה, את קפלן למחאה נכון. שלהם, שיצאו נכון. על כולנו ב-400 נכון. כמש, על החרדים, על הקואליציה, ומאז מלחמת עולם, ואחרי זה המלחמה עצמה בשביל באוקטובר, הכל ביחד, וזה עדיין לא אומר...
5: אף אחד, כולל מערכות הביטחון, לא צפה את השביעי באוקטובר.
0: ברור.
5: לו יצויר, איך שאומרים אצלנו בעולם הישיבות, לו יצויר, שבאמת לא היה את שביעי באוקטובר, הנקודה של חוק הגיוס היה אחרינו, המחאה לפחות ברובה הייתה כן מתקדמת, כי היה לנו רוב, הכל היה בסדר. זה שקרו כמה נסיבות שאף אחד לא צפה אותם, אוקיי, לא ניתנה נבואה אלא לשוטים, אנחנו לא באמת יכולים לדעת.
0: לא, אני רק אומר את זה לא בשביל להתלונן חלילה. טוב.
5: אני רק אומר לך גם כן שתבינו שלו יצויר שהיה בצורה הזאת, היה הכל מתנהל לפי המערכות שתוכננו, אותה רפורמה הייתה אמורה להקל עלינו לאחר מכן כשמחוקקים את החוק.
0: אבל אם יריב לוין היה לוקח את זה לבצורה טובה יותר, אבל טוב, זה חלף שנשפך, עזוב, מיותר לדבר על זה.
5: אני חבר שלו 35 שנה לפחות, אני לא הולך לדבר נגד חבר אחרי 35 שנה.
0: אז אני לא חבר שלו, אין לי שום דבר לא בעדו ולא נגדו, אבל מותר לי לומר את זה, שמי שהוביל אותנו למציאות הזו, אקאוטית, פוליטית, עם כל הכבוד,
5: ויכול להיות שהוא יבוא ביום
0: כמו פיל בחנות חרסינה
5: לצאת לדרך במלוא העוצמה.
0: אני בעד כל המהלכים, בעד כל היוזמות המשפטיות שלו כדי לגמד את מערכת המשפט והכוח ההרסני שלה, אבל הדרך לא הייתה נכונה.
5: זה גם חלק בלתי נפרד.
0: לא הצליחו לגעת בה בכלל. טוב, חייבים לסיים. חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, יישר כוח, תודה, בשורות טובות.
5: בשורות טובות, תמשיכו להצליח.
0: תודה. טוב, דוד, אתה יודע לאיזה צומת אתה הולך להתחבר היום? דוד? טוב, מיד נבדוק מה קרה. אנחנו עם הרב, עם יוסי צלניקר, מדוברי המחאה היום, איש חסידות גור, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, בצלאל, אני שמח שקלטת בזמן והשמדת את הרב.
0: אני חס ושלום, לא משמיד. הורדתי, השמטתי, השמטתי, כן,
11: תראה, כן, נכון. כן, אבל תראה איך העולם מתנהל. אתמול אתה עם אותי בבשיק ואת כבודו של עולם, היום אתה מצטטק בי. תראה מה זה.
0: עוד הפעם?
11: אתמול אתה מראיין את מוטי בבשיק בתוכנית על
0: ה... והיום אתה סגן שלו, יוסי צלניקר.
11: היום אתה איתי, אתה מבין, כן.
0: מצוין, טוב, תגיד, מאיפה יוצאים היום, כמה מוקדים, מה צפוי, תן את זה ככה בקצרה.
11: אנחנו קוראים לזה בכותרת 19 מוקדי יציאה, אבל ישנם ערים שיש יותר ממוקד יציאה אחד. זאת אומרת שיהיו כמה עשרות מוקדי יציאה מכל ריכוזי היהדות החרדית. אני חושב שהנקודה הכי צפונית היא בצפת, הנקודה הכי דרומית היא בערד, ובאמצע כל המרכזים החרדים, או כמעט כולם.
0: אוקיי, 4 אחרי צהריים עד מתי?
11: זה מאוד תלוי באווירה שתהיה, בהצלחה לשמור על הסדר כמו שהמארגנים רוצים, ובשיתוף פעולה של המשטרה. אנחנו רוצים שכולם יקיעו עד כלא 10, ושם יעשו משהו ספונטני.
0: מה, אתה יודע איזה פקק יהיה באזור כלא 10? אם מדובר באלפי רכבים, אפילו מקום לפרסה לא יהיה.
11: יכול להיות, אז ברגע שאתה רואה שאתה עומד, אנחנו מאוד נשמח שמבני ברק ועד כלא 10 יהיה פקק, יש שערה אחת של רכבים, זה מספיק בשבילי. המסר עבר, אני חושב.
0: כן. טוב, אנחנו חייבים לקצר, יוסי, שבהצלחה גדולה היום במחאה, כל כך מוצדקת הזו.
1: תודה לכם, יוסי, בהצלחה.
11: אני בטוח שהרדיו יתראה
0: את זה,
11: נכון?
0: בוודאי, בוודאי. אנחנו מלווים את זה לכל אורך הדרך, לגמרי לגמרי. יוסי, תודה. בשלב הזה היינו מעריכים, אבל מיד תבין גם למה אנחנו מקצרים.
1: עכשיו אנחנו בשיחה מיוחדת בשידור חי עם סגן מועצת חכמי התורה, מרן הרב משה מאיה. שלום לכבוד הרב.
12: שלום וברכה ותודה.
0: בוקר טוב.
12: בפרט ביום זה.
1: בבקשה, בצלאל.
0: למה בפרט ביום זה? כי מה?
12: אני אגיד לך דבר אחד, המשנה אומרת במסכת שבת, פרתו של רב אלעזר יצאה כשרצועה בין קרניה. אומרת הגמרא על המשנה שזה לא פרתו של רב אלעזר אלא פרה של השכנה. שהוא לא מיכה נקרא עבירה על שמו. זה הגמרא. שאלתי תמיד את עצמי, טוב, אבל למה צריך להוציא דבר שהוא לכאורה לא אמת? זה לא שקר, אבל זה לא אמת, זה היה פרס של השכנה, למה צריך? אלא בא לומר לך שמי שיש בידו להוכיח, והוא לא מוכיח, העבירה שלו יותר גדולה, שהעבירה נקראת על שמו. אנחנו שרואים בני תורה סובלים, מבזים תלמידי חכמים. איך אפשר להיות רגוע? ואני לא ישן לילות, האם אנחנו עושים... את המחאה, האם אנחנו מוכיחים, או שאנחנו קצת אדישים. לחסום כבישים לא כולם מסכימים. כשבאתי לישיבה בגיל 14, לימדו אותי דבר אחד, שגזל זמן וגזל שינה אין לו יישבון. כשאתה נכנס בלילה, ב-11 בלילה, ב-12 בלילה מהבית מדרש לחדר, תלך על קצי הצבאות. שאל תעיר מישהו שהוא ישן. למה? בגזלה אפשר להחזיר, וישיב את הגזלה של הגזל, אבל זמן לעולם אי אפשר להחזיר, אם יש זמן חדש. אז לכן תמיד שאלתי את עצמי, איך אנחנו לא מוכים על ביזיון תלמידי חכמים? בפרט שזה אבון חמור, כתוב, אבון חמור לבזות המדחים, וכל המזה תלמידי חכמים, אין לו חלק לעולם הבא. זה כתוב שכן ארוך. הרמב״ם מוסיף, ולא חרבה ירושלים, זאת אומרת, היו עבודה זרה, גילוי עריות, שפרודים, היה הכל שם. אבל במה התמלאה שעתם, שזה גרם לפיצוץ האחרון, חרבה ירושלים, על שביזו בתלמידי חכמים. נו, אז היום יש אפשרות למחות, בלי להרגיז אף אחד, לשמוע דברי תורה בתוך הרכב. כשאני מקווה שכל... שאתה רדיו כל חי ישדר שם דברי תורה גם כן, שמי שישב ברכב ויסע על 50, יוכל גם לשמוע דברי תורה. אז אין בו ביטול תורה, אין פה שום דבר, ויש פה מצווה רבה למחות.
1: הרב, כבוד הרב, זה קריאה ברורה של, הרב עכשיו לציבור לצאת ולמחות היום.
12: למחות? זה הזדמנות. אני מיד שהתחילו, הצור הראשון שהיה, הלכתי לבקר אותו וזהו, וכל הזמן אני שואל את עצמי, מוישל, האם אתה מוחק כמו שצריך או אתה אדיש? פה זה הזדמנות למחות.
0: אז הרב עם הגמרא היום יוצא גם כן למחאה הזו?
12: אני מרגיש טוב, אני צובד מאוד משחר חורות, בבוקר וערב אני משחר חורות נוראות.
0: רפואה שלמה.
12: אמן. אם אני, כבר סיכמתי מנחדים שלי, שאם אני ארגיש בעזרת עצמי קצת יותר טוב, אני הולך לשמוע דברי תורה, או ללמוד דברי תורה בעיקר. ומה שאני רוצה העיקר שתמחו, לשאול את בית המשפט הזה, זה כתוב שברמב״ם כתוב בהלכות שופטים, שמי שדן בערכאות הגוי הוא יבוא לו, לא רוצה לחזור את הדברים, ולומר להם דבר אחר, אתם, כשקמת מדינת ישראל, בן גוריון כתב מגילת העצמאות. אחד ההתחייבויות המפורשות במגילת העצמאות, שלא יעבירו שום אדם על דתו. זה התחייבות. נכון? בתחילה זה היה חוק יסוד, אחרי זה ביטלו הבג"ץ, ביטל את זה, לא יהיה חוק יסוד, אבל זה אישי. פשוט. עכשיו, לפי דתנו, איך שהרמב"ם פוסק ואיך שכולם פוסקים, שאסור לגייס בחורי ישיבות בשום אופן, זה הדת שלנו, איך אתם רוצים להעביר אותנו על דתנו ולחייב בחורי ישיבות להתגייס. אז נגד מגילת העצמאות שלכם.
1: זה פן אחד, כבוד הרב, והפן השני זה שעוצרים בחורי ישיבות שהרב דיבר על זה מקודם, שאסור לנו לשבת בשקט.
12: אסור לשבת בשקט, צריך למחות על זה בכל הכוח. ואם הוא לא מוח בכל הכוח, אז הוא שותף. לא היה בידו למחות ולא מחה. אז אכן, ההפגנה של היום, המחאה של היום, לא ביטול תורה יש, לא עצירת כבישים יש, לא מלחמות יש, יש רק דבר אחד גדול. רבותיי, העבירה הכי גדולה, נאבד את כל העולם הבא שלו על ביזיון תלמידי חכמים.
0: והרב אומר לצאת, זו מחאה מכובדת, מכבדת, מנומסת, אבל הם ירגישו טוב טוב את המחאה שלנו.
12: היי, הם טוענים, אני שמעתי היום בתקשורת השנייה, שהוא אומר, מוצאים חתן מחדרו וקלה מחופתה. הוא לא יודע שזה הגמרא אומר בדיוק לפר, זה היה טעות של אברהם אבינו. שהוא חשב שכמו חתן מחדרו במלחמת מצרים מוציאים, הרמב״ם פוסק בפירוש, בגמרא מפורשת למה נענש אברהם אבינו. בגלל שהוא חשב שזה מלחמת מצווה, אתה אמר צריך להוציא בחורי ישיבות, ועל זה הוא נענש. מה העונש הכי גדול? שתלמד שמי שמצליח במזהו, זה הלימוד תורה. תסתכל מה כתוב פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, כתוב שם אחר כך 20 הבטחות. ישבתם על הארץ לבטח, וכל הדברים זה כתוב שם נפלאים. הבטחה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. והוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. אם אדם עמל בתורה, הקדוש ברוך הוא מבטיח את כל החמאת כזו, ורצו מכם 5 מאה, או מאה מכם רבבה ירדפו.
0: הרב תולה תקוות במאמצים שעושים חברי הכנסת, במיוחד דרי וגפני בימים האחרונים מול ראש הממשלה, לקדם את עצירת המעצרים לפחות בתקופה הזו?
12: אני אומר לכם, אני מלווה אותם הרבה זמן, ואני אומר להם לכולם יש כוח, אבל יש גזרות בשמיים שהם לא, אי אפשר להזיז אותם. ובעזרת השם, עכשיו אני מקווה שצילות של עם ישראל, המחאה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יראה, בניי צועקים, איך כותב כבת הלבות, הוא בוטח בי, ואני אחזב אותו, לא יעלה על הדעת. זה הבטחה של חובת הלבות. אם אדם יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, זה היום המחאה, זה ביטחון הכי גדול בקדוש ברוך הוא, שהכל בידו, והוא יעשה שעם ישראל יחזור בתשובה, וידעו מה זה תורה, אם בחוקותיי תלכו, וישבתם לארץ לבטח, בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, תהיו עמלים בתורה. אני אסיים במילה אחת קטנה. כתוב אצל רבי עקיבא, שהוא הקהיל קהילות ברבים. עוד לא נכתבה התורה, עוד לא כלום, היה תורה שבעל פה, הוא יכל לשבת בבית ללמוד. לא, לימוד תורה זה בישיבות. לכן הוא הקהיל קהילות ברבים, והוא אמר, אף על פי שאנחנו מסכנים את עצמנו, זה המשל של הדגים, של השועל.
1: כבוד הרב, רק משפט לסיום, אנחנו מדברים לא מעט על היוזמה הברוכה של יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, להעביר הוראת שעה שיפסקו המעצרים הפזורים האלה.
12: לא יהיה ביזיון כזה גדול.
1: הרב מחזק אותו בדבר הזה.
12: מחזק אותו, מברך אותו, ואני אומר שהוא מוותר המון דברים של עצמו בשביל הכלל. ולכן העזרה שלנו זה התפילה שתרווה אותה.
1: אני אגיד לרב למה שאלתי את זה, כי יש כאלו שאומרים שהנציגים עושים דברים על דעת עצמם.
12: אין דבר כזה. כל מה שהנציגים עושים, שואלים, לא זזים בלי הרב לנדו, לא זזים בלי הרב הירש, לא זזים בלי הרב פלים, לא זזים בלי הרב בצלאל, כולם הולכים לשאול אותם. הרי ש"ס הקימה ועדת ראשי ישיבות שלמה שילוו את חברי הכנסת איך מתנהגים חוק הגיוס. יושב ראש הוועדה של ראשי ישיבות, ועדת ראשי ישיבות, זה הרב בצלאל. שכדור בו איתנו הרבה כוח והרבה סבלנות.
1: אמן. ובכל אופן הנציגים לא זזים בלי הוראות
12: הם
1: של...
12: לא, הם מדברים איתם. הם לא חוצים חגים לפרסם את הכל. בשמה שהם מדברים יותר, אז ההתנגדות של, של השטן יותר חזקה.
1: והם לא פועלים על דעת עצמם.
12: וכואב להם יותר מה שכואב לכולנו, בגלל שהם מכירים מקרוב את כל הצרות.
0: כן. מרן הגאון הרב משה מאיה, סגן מועצת חכמי התורה, יישר כוח על הדברים, ותהיו בבריאות איתנה בעזרת השם.
1: יישר כוח, כבוד הרב. תודה רבה על הדברים החשובים הללו. תודה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות.
1: שני דברים. א', קריאה ברורה של מרן הרב משה מאיה לכל אחד לצאת ולמחות היום
0: על ביזוי התורה, תורה, כפי שהוא הגדיר את זה.
1: והוא אמר הרב, אין בזה אין ביטול תורה. והדבר השני, גיבוי חד משמעי ליושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי. הוא לא פועל לדעת עצמו, הוא כל דבר שואל אותנו, וכך היה וכך גם יהיה.
0: והוא גם אמר, דבר נוסף, אני חוזר למחאה עצמה, אם יהיו לי הכוחות, אני גם אצטרף למחאה, כך הוא כבר תהיה עם בני הבית שלו. יישר כוח על הדברים. עכשיו בואו ננסה להבין הלאה מה צפוי לנו היום. דיברנו עם יוסי צלניקר מקודם בקצרה, עכשיו נתי קליש כתבנו איתנו, שלום.
13: שלום, בוקר טוב בצהל, בוקר טוב דוד.
0: טוב, אנחנו יודעים פחות או יותר 19 מוקדים, גם אמר את זה צלניקר מקודם, ומתוכנן באמת מחאה שהיא נטו נסיעה איטית בכבישים.
13: כן, ההוראות שמחולקים לנהגים שמצטרפים למחאה זה לנסוע על 50 קמ"ש בתנועה איטית ובטוחה אחד אחרי השני בנתיב הימני של הכביש. יש את מוקדי היציאה שפורסם,
0: צריך לומר שגם נסיעה איטית המונית בנתיב הימני מייצר המון המון עומסים גם בנתיבים האחרים אוטומטית.
13: כן, אז הדרישה מהמפגינים לנסוע לאט, לנסוע בצורה בטוחה, לא לעצור כמובן עצירות לא חוקיות שיכולות לגרום לסנקציות ולכנסות ולבלגן, חשוב מאוד מאוד לשמור על על הסדר ושהתנועה תזרום, אבל כמובן באופן איטי, כדי שכל מדינת ישראל תרגיש את מה שמרגישים בני התורה שיושבים בכלא, שכולם ירגישו את זה, שלא יחשבו שהם יכולים לרדוף את התורה, והכל ימשיך כרגיל ויהיה בסדר. יש שורת מוקדים מ-19 ריכוזים חרדים בכל הארץ, זה נראה לי מדי ארוך להקריא את כל הכתובות, אז שכל אחד פשוט יעקב בדיוק איפה יוצאת בעיר שלו המחאה, וכמובן חשוב מאוד לפני שיוצאים לדרך להתחבר לקווים שפרסמו של העדכונים, אפשר גם לקבל כמובן שילוט ולעשות את כל הדבר הזה, כדי שבאמת יראו את המחאה הזאת עד כאן, אין דרך ולא דרך התורה, זה הסלוגנים של המחאה היום. ראש עיריית כפר יונה שמתכנן לבוא ולחסום את את המפגינים ואת המוחים, כנראה רק יוסיף למחאה הזו עוד שמן למדורת המחאה הזו, כנראה זה רק יגרום לעוד בלגן באזור שלו, וכביש 6 הסמוך שיחסם, אז אני לא יודע עד כמה זה יכול לעזור, אבל יש לנו אירוע כזה בצהריים שמאיימים שם בעירייה, כידוע למי שמכיר, כלא 10 נמצא ממש בכניסה לכפר הזה. אבל מה שחשוב לנו, שמענו מקודם את הדברים החשובים של הרב מאיה, שזה באמת חריג ומפתיע, שאחד ממנהיגי ש"ס שלא משתתפת באופן רשמי במחאה, קורא לציבור לעשות את זה.
0: אומר זה ביזוי התורה, אין במחאה הזו שום ביטול תורה, אפשר גם ללמוד בזמן הזה, ואני אפרש את הדברים, ביטולה זהו קיומה.
13: דברים באמת, אני הייתי אומר מפתיעים, לא חשבתי שיהיה ככה אחד ממנהיגי וכאן חברי המועצת שיגיד דברים כאלה, זה חשוב מאוד. ויש גם בכל חצרות הקודש, ממש בכל החצרות הוציאו הודעות מפורטות, בכל חצר זה הגבאי של הרב, בגור למשל זה ראש הישיבה הרב דנדרוביץ', או העסקנים שמתפעלים את הקווים הפנימיים של כל החצרות, בכל חצר וחצר הוציאו הודעה. אני מדבר איתך על רשימה ארוכה של חסידויות, סלוני, מרלוי, ויז'ניץ, בויאן, גור, כמו שאמרנו, גם הזעקה של הרב מאיה כמובן.
0: אנחנו כאן בכל חיים מלווים את המחאה הזו לאורך שעות אחר הצהריים. נתי קלי, שחייבים לסיים, תודה רבה, בשורות טובות.
13: תודה רבה.
1: תודה.
0: טוב, היה כאן רעיון חזק מאוד שהבאת עם מרן הרב מאיה, דברים מדברים בעד עצמם.
1: שבאנו יחד עם מרן הרב משה מאיה, דברים מדברים בעד עצמם. זה שתי כותרות, אחת להשתתף היום, והשנייה זה גיבוי חסר תקדים לרב אריה דרעי, פועל אך ורק לפי דעת תורה.
0: בהחלט. יאיר אברהמי, מרים דור, עם מוטי קופר, עם הצוות שלנו, להתראות, בשרות.
1: יום טוב.
14: חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
15: חי תמיד איתי כל חי.
14: בחסות
16: מלונות מזמינים רק באל על. חדש אל על טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
17: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
18: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
17: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
20: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
21: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
22: סקופ.
20: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם הבי-בי-סי בני ברק.
3: עכשיו בתנון, מבחר

0: מכאן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון,
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור, סגן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה, בקריאה דרמטית הבוקר כאן בקול חי, קורא לכולם לצאת ולמחות היום אחר הצהריים על ביזוי התורה. עם יולי הכוחות אצטרף גם למחאה, ציין הרב.
2: בני תורה סובלים, מבזים תלמידי חכמים. איך אפשר להיות רגוע? אני לא ישן לילות. לחסום כבישים לא כולם מסכימים. אז היום יש אפשרות למחות. בלי להרגיז אף אחד, לשמוע דברי תורה בתוך הרכב. זו הזדמנות. כבר סיכמתי עם הנכדים שלי שאם אני ארגיש בעזרת השם קצת יותר טוב, אני הולך, המחאה של היום, לא ביטול תורה יש, לא עצירת כבישים יש, לא מלחמות יש, יש רק דבר אחד גדול. רבותיי, העבירה הכי גדולה, נאבד את כל העולם הבא שלו על ביזיון תלמידי חכמים.
1: בהמשך העניק הרב גיבוי חסר תקדים ליושב ראש ש"ס אריה דרעי ואמר הוא פועל רק לפי דעת תורה, הוא והנציגים של ש"ס לא פועלים על דעת עצמם אלא אך ורק לפי מה שהרבנים מורים להם. כאמור, בשעה 4 אחר הצהריים תאריך המחאה המרכזית במסגרתה אלפי כלי רכב אשר יישאו עמם שלטי מחאה ומערכות הגברה יצאו בשיירות מנוהלות מכ-20 ריכוזים חרדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בכפר יונה בהם מוחזקים אסירי עולם התורה. הרכבים יצאו במקביל ובשעה אחידה מאזורי התכנסות והתחברו בהדרגה על הצירים המרכזיים. ההנחיות המרכזיות כוללות נסיעה במהירות אחידה של כ-50 קמ"ש לאורך המסלול על הנתיב הימין כחוק, שמירה על מרחקי בטיחות כפולים מהרגיל והימנעות מעצירות פתאומיות בציר הנסיעה. מנגד בה המשטרה בוחנים למנוע מהשיירות להגיע עד למתחם כלא 10 ולהפנות אותן לחניון מרוחק מחוץ לעיר. הנשיא האמריקני טראמפ תקף הלילה את החלטת הסנאט הקוראת להפסיק את המלחמה באיראן או להתנותה באישור הקונגרס. יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה ליפול ולהיכנע, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, והסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע לחוק סמכויות המלחמה ולהגיש סיוע וסעד לאויב. אני אשלים את העבודה כך או אחרת, אמר טראמפ. כתבנו שלמה ריזן מציין כי בשלב זה מדובר בהצבעה סמלית שאינה מחייבת, אך עם זאת התוצאה משקפת מפלה פוליטית אל הנשיא, לאחר שארבעה סנאטורים רפובליקנים חברו למחנה הדמוקרטי והצביעו בעד המהלך. בנאום אחר שנשא אמר עוד הנשיא, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הכלכלה שלהם התרסקה לחלוטין והצבא שלהם נפגע אנושות, ייקח להם שנים ארוכות להשתקם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה, מחר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה בשישי דומה.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: גם בזמננו, בעבודנו הרבים, יש מנקילים על התורה. עניים צרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם, כן? קדוש ברוך.

0: işte başımı. Efer asatın, yöken başımıtın, şimdi gümüne verücüm. Ve Torah çeyret lan, ve sıkatı omedet lan.
1: Kol Hay, mechazkim et lomdeya Torah. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: בוקר טוב לכולם, מה שאתם רואים הבוקר הזה בעזרת השם יום רביעי בשבוע, בעזרת השם יום הנסיעה הארוכה, סתם אנחנו בעזרת השם רוצים להצטרף למוחים, רוצים לחזק את ידם של הלומדים, רוצים לחזק את ידינו אנו, לראות מה אנחנו עושים כאשר צוערים עלינו מכל צד, איך אפשר להתמודד באמת עם האתגרים שלנו, כל אחד עם האתונות שלו. תכף נראה מה הכוונה עם האתון של בלעם, איך זה נוגע אלינו, איך אפשר לעשות גם מתוך שלא לשמע יבוא לשמע. תחשיב, בלק הולך, עושה, תורח, האם זה ישתלב לו, האם בזבוז זמן, מה אתה בכלל מנסה וכן הלאה. ננסה ללמוד מהעיקרים, ננסה ללמוד מהקנבסים, כל מיני דברים מעניינים, ואז נראה מה קורה כאשר התוכניות משתמשות. איך אנחנו מוציאים את המקסימום מהמינימום? איך מוציאים את המקסימום מהמינימום כאשר הדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים? כי לפעמים רבות מחשבות בלביש, והצד השם היא תקום, ואנחנו צריכים לדעת להיות עבדי השם. לא משנה איפה השם שם אותי, אני אמצא את המקום שלי, אני אוציא את המקסימום. לא משנה איפה אני נמצא, או איך שהדברים יסתדרו כמו שרציתי, או כמו שהקדוש ברוך הוא רצה, מה שבטוח שכל דוד רחמנה לתו אביד. חניתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי. אני פנגר מולך המיקרופון, וקראי, בואו נתחיל. אז כך, קודם כל בוא נתחזק בפסוק אחד בתהילים צדיק ב' פסוק י', הנה השם אויביך, הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כך מביא ייטב לב לפסוק הזה, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. אומר הרב כך, שבשעה שאדם מכיר שאויביך, היינו כל האיסורים דה עטו עליך, ברגע שאתה מבין שכל האיסורים שמגיעים אליי כולם באים מהשם, כמו שאומר הפסוק, כי הנה אויביך השם. זאת אומרת, כאשר אני מבין שכל האויבים שלי, וכאשר האויבים שלי כרגע, אלה הם האיסורים, איסורים שמעכבים אותי, איסורים שמקבלים אותי, וכל אחד מאיתנו עם ההתמודדויות שלו, ואין אחד או אחת ללא התמודדויות. אז אם ניקח את כל האיסורים האלה, ונבין שכולם, כולל כולם, באו מהשם, כי הנה אויביך השם, אז מיד אומר, מיד, הנה אויביך יובדו. זאת אומרת, כל ההסתרות וכל ההיעלמויות התבטלו מאיתו. זאת אומרת, ברגע שאני מבין שהכל מאת השם, זה לא הוא, זה לא היא, זה לא הם, גם שיהיו בעלי בחירה, כי הנה אויביך השם, מיד, כי הנה אויביך יובדו. ויהי רצון שככה זה יהיה כל חיים מהאתגרים שלו, עם המסכים שמונעים ממנו לראות את האור, לא להתבלבל, אנחנו לא פחות טובים, מה שנקרא, מבלעם, גם לא יותר גרועים, כן? אתה רואה שבעשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. בורא עולם מגלה שעוד לפני שהוא בורא את העולם, חלק מהעולם לפחות, ערב שבת בין השמשות, אחד מהם היה פי האתון. פי האתון שכל הסיבה שהאתון תפתח את פיה היא על מנת למנוע מבלעם ללכת ולקלל את ישראל. זאת אומרת, אם כבר מששת מבריאה הוכן לבלעם סיוע ועזר אלוקי, כדי שיוכל להתמודד עם הקשיים שלו, כי יש לו יצר הרע, יש לו יצר הרע, יש לו עין רע, עין רע, ונפש רחבה, והוא רוצה קצת כובד, הוא רוצה, סחרו אותו, הוא רוצה לאסוף לרזומה שלו גם כללה על עם ישראל, חס ושלום, ולכן אתה רואה שבורא עולם עוצר אותו, הוא מונע ממנו האתון פעם אחת, פעם שנייה, פותחת את הפה עכשיו ומדברת. אדם נורמלי היה אמור להתעלף, בסדר? אז אם לבלעם, רשע מרושע, בלעם הראש, מה שנקרא, אתה רואה שבכל זאת בורא עולם הכין לו את הסיוע כבר מששת ימי בראשית, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, העזרה והסיוע של כל יהודי ויהודיה, כבר מוכן מראש, לא להתבלבל. אנחנו אומר, זה מלובלין שבמגיד מזריץ' כתוב בפרשה, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. הן עם כלבי יקום, יש פה שמות כאלה של מבצעים מסוימים, אבל הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. מי יותר חזק, הלבי או ארי? אז מתחיל, הן עם כלבי יקום ואחרי זה וכארי יתנסה. פירוש דבר, הלוי זאת היא הלוויה, זאת היא הנקבה, ולכן הארי הוא החזק יותר. ולכן אם אני עכשיו מרגיש קצת כמו לוי, קצת יותר חלש, מה שנקרא. אבל אני בכל זאת מתמודד, ואני בכל זאת עומד על הרגליים, ואני בכל זאת לומד, ואני בכל זאת מתחזק ולא נופל. הן עם כלבי יקום, אם אתה עכשיו כמו לוי תקום, בעזרת השם, וכארי התנסה. בורא עולם ייתן לנו את הרוח הגבית להמשיך ולהתרומם ולהמשיך ולא להתבלבל, כי ברור שיהיו רגעים שחלשות הדעת, שפתאום אתה מרגיש, די, אולי האמת אני אוותר, אולי האמת אני אוותר, אולי אני ארים ידיים, אולי אני... לא, לא בשבילי, לא בשבילי. אין דבר כזה לא להתרגש מקשיים בדרך, הם לא מחסומים, הם מסוכות, כמו שאמרנו. לא קירות, אלא מסוכות. זה לא אמור למנוע מאיתנו, רק להראות לנו, תראה לי שאתה באמת רוצה. תראה לי את הרצון האמיתי שלך, כי כך אני בעצם בורר את העשירון העליון. וכל אחד מאיתנו מגיע לו להיות עשיר, רון העליון בתחום שהוא יבחר, ואלה שוויתרו הם אלה שירדו למטה, אלה שנשארו הם אלה שיגיעו למעלה. לכן גם אם אתם עושים משהו שלא לשמה, אתה אומר, הרב, אבל אני לא מרגיש סיפוק, אני לא מרגיש התעלות, אני לא יודע, תעשה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אחרי המעשים משכם לבבות. וככה אביה ספתי צדיק על בלק, אם דיברנו על בלעם, עכשיו תראה את בלק. בלק הוא מקריב פה מבית קורבנות, מבית קורבנות מקריב בלק, שאולי הוא יזכה, תבין, שבלעם יוכל לקלל, זה לא יאמן. ובכל זאת, כיוון שבסופו של דבר הוא באמת יקריב את הקורבנות האלה לשם השם, לא לזה עבודה זרה. אז אם הוא יקריב קורבנות לשם השם, ובסופו של דבר גם יצא גם דברים טובים, הברכות יצאו טובות, אז סך הכל הוא עשה משהו שמתוך שלא לשמה, יצא לשמה ויוצאת ממנו בלק מלך מואב, יוצאת ממנו רות המואביה, מלכות בית דוד. מפה חזל, אתה רואה שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, והקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה. עכשיו זה לא נתפס הדבר הזה, אבל בורא עולם לא מקפח שכר כל בריאה. אם בלק בונה, לא יודע, עמדות ירי, אני אקרוא לזה, אבל הוא מקריב קורבנות בעמדות ירי האלה. הוא רוצה שבלעם יקלל, אבל בכל זאת הוא פונה לבורא עולם. אז אם אנחנו פונים לבורא עולם, אם אנחנו מקיימים מצוות, אתה בכלל מודע לדרגה שלך, את בכלל מודעת לדרגה שלך, אל תתבלבלו אם אתם לא רואים את התוצאות מיד. גם בלק לא רע, כמובן. אבל אתה רואה שבסופו של דבר, בורא עולם לא מקפח שכר כל בריאה, אם לא היום, המחר, אם לא מחר, מחרתיים, עוד לא משנה. אני לא רוצה לנקוף בזמנים, לא להחליש אנשים, כי אנחנו סומכים על הטיימינג של בורא עולם. אבל זה בדיוק כמו העיקר שזורע זרעים. דמיינו לעצמכם, עיקר שלוקח עכשיו שק מלא זרעים, מלא באמונה, תקווה והתלהבות, שבעזרת השם הוא רוצה לקצור פירות מהזרעים שהוא הולך לזרוע כרגע. והוא מפזר את הזרעים, לא אחד אחד, אלא ברוחב, רוחב יד. ובעזרת השם אני מקווה שיצא טוב, מתפלל לבורא עולם. אבל איכשהו זורע את הזרעים, חלק מהזרעים נופלים לאדמה, ותוך שנייה מגיעות ציפורים, קלק, קלק, קלק, מנקרות בזרעים ואוכלות אותן. זאת אומרת, כלל ראשון, לפעמים אתם תעשו כל מיני דברים, יהיה לכם רעיונות טובים, אתם תרצו לזרוע זרעים, ואנשים יבואו ופשוט יחטפו לכם את ההזדמנויות שלכם, ככה זה אין מה לעשות, יקרה כל מיני דברים שלא באשמתך, וזה לא צריך לעצור לך. תעצור אותך, חשבת שאתה תהיה הראשון, חשבת שזה רעיון רק שלך, והנה, הנה אני עושה, והנה, באת לזרוע את הזרעים, ומגיעות ציפורים, ומנקרות את הזרעים. אבל זה רק חלק מהזרעים. חלק מהזרעים, הרי הוא זורע המון. חלק מהזרעים בכלל נופל על סלעים. מה זאת אומרת? לפעמים האדמה עצמה היא לא בדיוק אדמה הכי טובה לזריעה. ולא רואים את זה כלפי חוץ. אומנם חרשנו את האדמה, אבל לפעמים נשארים נשארות כל מיני אבנים כאלה למטה, ואז למרות שהזרעים נפלו, ולמרות שהם נראים מבטיחים, הנה, הנה בעזרת השם הם יצמחו. לא, בגלל האבנים למטה, הם לא מצליחות להשריש שורשים, וככה הם מתייבשים. עבורנו, לפעמים, הפרויקט מתחיל טוב, ואתה מרגיש, הנה, הנה, בעזרת השם, בעזרת השם, והנה, הנה, לקוח אחד היה מרוצה, ופתאום הכל נופל, חסרה קרקע יציבה, מחויבות או סבלנות. זה יכול מאוד להיות שחלק מהזרעים, הציפורים יאכלו, חלק מהזרעים, הסלעים ימנעו, חלק בכלל ייפול על, אתם יודעים, על קוצים כאלה, או על כל מיני צמחים כאלה שחונקים את הזרעים עצמם. לפעמים המאמץ שלך ייבלה על ידי כל מיני דברים שיחנקו את זה. דאגות, לחצים, אנשים שליליים, למרות שיש פוטנציאל, אבל זה לא יצליח לפרוץ. אבל אז החקלאי שלנו זרה הרבה מאוד זרעים, הוא ממשיך לזרוק את הזרעים, נכון, חלק מהזרעים ציפורים לקחו, חלק מהזרעים נמנעו על ידי סלעים, חלק מהזרעים נחנקו על ידי קוצים, אבל חלק מהזרעים יגיעו לאדמה פוריה, ושם הם יצליחו להשריש שורשים, ושם הם יביאו תוצאות פי 30 או פי 60 או פי אפילו 100, זה המפתח. אם תזרעו מספיק, תמיד יהיה חלק שיצליח. גם אם הרבה לא יניב פירות, אבל אחד או שניים יעשו את כל ההבדל. וזו העבודה שלנו. אל תיתנו לציפורים למנוע מכם להמשיך לזרוע. זו היא העבודה שלנו. זה לא יעזור. תמיד יהיו ציפורים, תמיד יהיו סלעים, תמיד יהיו קוצים, אבל אנחנו ממשיכים לזרוע. ואם אנחנו מורים, אז תמשיכו ללמד. גם אם לא כל התלמידים מקשיבים, אם אתם יוצרים, תמשיכו ליצור. גם אם לא כל עוד הסרטון מצליח לכם, או עבודה מצליחה לכם, אם אתם בעסק, תמשיכו להציע. אולי גם הלקוח הזה לא ירצה, אבל הלקוח הבא כן. זאת אומרת, העבודה העיקרית, אנחנו ממשיכים. וזה נכון לגבי שינויים של עשה של לעשה טוב, וגם סור מרע. אם אתה מרגיש משהו לא טוב, קום, תעשה עם עצמך משהו. אל תמשיכו לשבת ולהתלונן. תכף נדבר על זה, לא לשבת ולהתלונן, לשבת על מר גורלנו. אם אתה רואה, ציפורים לקחו לי את הזרעים. אתה רואה, הצלעים, לא איזה לא הצלחתי בגללם. אתה רואה, בגלל הצמחים האלה שחנקו לי את הזרעים. תמיד יהיו כאלה, תצטרך להבין. אף פעם לא יהיה מושלם. אבל אתם צריכים לקום ולהמשיך לעשות. ככה מספרים, שהיה איזה אחד עבר ליד בית שכנו, הוא שומע את הכלב של השכן, כזה כמו נוהם בכאב, לא יודע איך כלב נוהם בדיוק, אבל כאילו, תחשבו על צליל, כמו לא יודע, כאילו, משהו כזה של כלבים, שהוא מיילל, לא טוב לו. אז הוא שואל את השכן, למה הכלב שלך נוהם? אז הבעל בית אמר, כי הוא שוכב על מסמר. אז השכן אמר, לא מבין, אז למה הוא לא קם? למה הוא לא קם? ענה לו בעל הכלב, כי זה לא מספיק כואב לו. שמעתם? הוא שוכב על המסמר, מיילל, מתבכיין, מתלונן, ושואלים למה הוא לא קם? כי זה לא מספיק כואב לו. מה הכוונה? הרבה מאוד אנשים ממשיכים לחיות עם כאב מתמשך. לא משנה אם זה בזוגיות, בעבודה, עם הרגלים שליליים, ברוחניות שלי, אבל כל עוד זה לא מספיק כואב, זאת אומרת, אנחנו, אתה יודע, סובלים. אנחנו נשארים באותו מקום, ממשיכים להיענח, להתלונן, לקטר, ולא עושים שינוי אמיתי. וזה חבל. ולכן העבודה שלנו, אם אתם מרגישים שבורא עולם מדבר איתכם, זאת תהיה... זה ההבדל העיקרי בין משה רבנו לבלעם, כי לא קם עוד נביא כמשה, אבל באומות העולם קם. וההבדל היחיד של בורא עולם מור... הקטר שמדבר עם משה רבנו על ויקרא, השם אל משה, ויקרא ואצל בלעם ויקר. מה ההבדל? סך הכל אות אחת, נו, מה אתה עושה מזה עניין? אבל האות הזאת, האלף הזאת משנה הכל. כי ויקר מלשון מקרה, בהי, פוקס, מקרה, טעות. ויקרא, אתה מבין שיש פה מישהו שקורא לך. האם מה שקורה לי בחיים, האם המסמרים שאני נתקע בהם, הם מסמרים שאני אמור להם שנשכב עליהם, ולהתלונן ולהתבחיין, כי קרה, כל אחד יש מקרה, או שלא, ממש לא. המסמר הזה הוא עבורי להתעורר. בורא עולם מדבר אליי באמצעות הכאב הזה. לכן, שלא נהיה כמו בלעם. בלעם היה רוכב על אתונו. ויש כאלה שרוצים להגיד מה זה רוכב על אתונו, כידוע שבעבריס, מה שנקרא, כאשר אנחנו הוגים את האוף, את תף, בלי דגש, אז זה כמו שין. אז יש כאלה שרוכבים על אתונו, ויש כאלה רוכבים על אסונו. זה מה זה רוכב על אסונו? פירוש דבר, יש אנשים בודדים, זה לא אתם כמובן, אבל שקרה להם איזשהו אסון, והם רוכבים על האסון, הם רוכבים על אסונו. כל הזמן עשו לי, לקחו לי, אמרו לי, יקיריי, אני מבין, אתם צודקים, קרה מה שקרה. אל תרכבו על האסון הזה. זה לא יוביל אותם שום דבר, אלא אם כן, אתה יודע מה? אני רוכב עליו כמו גלשן. מה זאת אומרת? אני משתמש באסון לגדול, להשתנות, להגיע ליד, להגיע לחוף, אבל לא להמשיך להתלונן ולהשתמש בו כחמור, שאני כל הזמן מתלונן למה הוא לא רוכב מהר, ולמה זה קרה לי ככה, ולמה נתנו לי סוס, וכדומה. תהיו כמו בד. בד של קנבס. מה הכוונה? באחת הסדנאות העתיקות באמסטרדם. שכב לו הסדנאות, הכוונה היא סדנאות של אומנות, אתה יודע, כמו גלריה כזה, כמו סטודיו כזה. שכב לו בד קנבס ישן ומאובק בפינה. בד קנבס, זה הבד הזה שעליו מציירים, בדרך כלל יש כזה ריבוע של עץ, ועליו מהדקים את הבד קנבס. זה באחד הסדנאות העתיקות באמסטרדם, אתה יודע, אמסטרדם, כל הדברים הפחות טובים שלה, יש גם כל מיני אומנים כאלה, אתה יודע, מוכשרים, שקצת באחד הסטודיואים האלה, שכב לו בד קנבס ישן ומאובק בפינה. הוא היה שומע את המכחולים מדברים ביניהם בגאווה, את הצבעים משתעשעים בקופסותיהם, והוא רק בד, בד לבן, ריק, כלום כביכול. יום אחד נכנס לסדנה צייר מבוגר, עטוף בגלימה פשוטה כזאת, לבנה כזאת של ציירים, שאפשר להתלכלך מה שנקרא, אבל עיניו ברקו, כשהוא רואה דברים שאחרים לא רואים. הרי זה האומנות של צייר, של צלם. הרי איך הצלם נותן זווית, אתה יודע, כולנו רואים את אותו עולם הרי. אבל הצלם יש לו מיוחדות כזאת לשחק עם המצלמה, עם הטלפון, לא יודע מה, אבל להביא איזשהו משהו, זווית מסוימת, נקודה מסוימת שאנחנו האנשים הפשוטים, מה שנקרא, לא רואים. ואז אתה מתפעל, וואו, איפה זה? איפה זה? ואומר לך, זה היה כל הזמן מול העיניים שלך. בקיצור, הצייר שלנו מגיע עם עיניים בורקות וסורק את הסדנה, והוא רואה מה שאף אחד לא רואה. הוא שולף את הבד מפינתו, פותח אותו בזהירות ולוחש, הגיע זמנך. הבד עצמו רעד, אני רק בד פשוט, למה שלא תיקח בד חלק, חדש, יוקרתי? הצייר חייך וענה לבד קנבס שלנו, כי דווקא אתה עברת דרך. אתה כבר נשמת אבק, חווית דממה, יש בך עומק. וכך, בכל יום הצייר הניח עליו עוד שכבה נוספת של צבע, אור וצל, הבאה, תווי פנים, החלו להיוולד עליו. דמעה זהירה של ניצוץ בעין. הבד קנבס התחיל להרגיש, מה? יכול להיות שיצא ממני משהו? מה, יכול להיות שיום אחד גם עליי יסתכלו? הבד הפך לדיוקן שמילים לא יוכלו להכיל. כעבור שנים נמכר הציור באולם פובי בלונדון בסכום עתק. אנשים התרגשו, אספנים בחו. אבל הבד לא שכח. הוא זכר בימים שהוא היה מרגיש חסר ערך. ואז הוא הבין שלא הערך נמצא בבד או בצבע, אלא במה? במה? בידיים של זה שרואה בו פוטנציאל. וואו, חזק. שימו לב טוב, הערך לא נמצא לא בבד, לא בצבעים, אלא בידיים של זה שרואה בו פוטנציאל. וזה הסוד יקיריי, לפעמים אנחנו מרגישים בד שולי, כלום, אבל בידיים הנכונות, כשאנחנו לומדים להאמין בעצמנו, אפשר כל אחד ואחת מאיתנו להפוך ליצירת מופת. וזוהי העבודה שלנו. אנחנו לא רוצים את העין הרעה של בלעם, לא רוצים לקלל, להפך, אנחנו רוצים עין טובה. אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו לא לרכוב על האסון כדי לתרץ למה אנחנו לא מתקדמים, אלא להפך, לגלוש עליו ולהתקדם לעבר היעד. אנחנו רוצים ללמוד מבלק שגם אם אתה עושה משהו לא לשם שמיים, בורא עולם לא מקפח שכר כל בריאה. ואם את בלק הוא צ'יפר, אם את בלק הוא נתן לו משהו, נתן לו, למה שהוא לא ייתן לנו? אם לבלעם הוא בורא את הפה של האתון עוד לפני בכלל שהתחילה מה שנקרא, לפני שבלעם בא לעולם, אז גם לנו בורא עולם מכין את התרופה לפני המכה בכלל. אנחנו רק צריכים להאמין ולא להתבלבל. הן עם כלבי יקום, גם אם נגיש לוויה שהיא פחות חזקה כביכול, בסופו של דבר כארי התנסה. זו העבודה שלנו, ובואו ניגע בכמה נקודות לדוגמה איך אפשר להתחזק בזה. דבר ראשון, אישה בשם מוד לואיס, אפרופו ציירים, מוד לואיס, קנדה, תחילת שנות ה-20, היא נולדה קצת נקרא לזה בפחות מאחרים כביכול. מה זאת אומרת? יש לה בעיה גופנית. בעיה גופנית שכל מה היו צוחקים עליה, והיא קטנה כזאת, היא לא, לא, לא, לא מוצלחת מיודעת. בעלה גם כן אדם פשוט מאוד, מוכר דגים, אבל יש לה משיכה לאומנות. היא בהתחלה צעירה על כרטיסי חג מצוירים כאלה. יחד בעלה, הוא היה מוכר את הדגים, והייתה שמה כרטיסים כאלה, כרטיסי חג מצוירים. לאט לאט, היא אמרה, אוקיי, כמה אני מרוויחה מהציורים האלה? יש לי זמן. עכשיו אין לה אפשרות לקנות אפילו קנבס כמו שסיפרנו, אז היא התחלה לצייר ציורים קטנים אבל צבעים עזים כאלה, חתולים שחורים, שברים, סוסים, הביאה יציאה, ציפורים, קורני צבעים, פרחים. לאט לאט היא לא למדה אומנות באיזה אקדמיה, אבל התחילה לצייר בתוך הבית שלה. מה הכוונה? היא החליטה, אין לי סטודיו מפואר, אני לא יכולה להזכיר איזשהו מקום, אני, אפילו קנבס אני לא יכולה לקנות. אני מתחילה לצייר על כל דבר שאני רואה. שימו לב טוב, בבית הקטן שלהם התחילה לצייר על הבית, על הקירות, על הדלתות, על החלונות, על החפצים, על הקופסאות של הלחם, על התנור. כמעט כל משטח זמין הפך אצלה לבד, בסדר? תבינו שהבית הפשוט הזה, בית סתם חירבה, היא לא התחילה מאיזשהו סטודיה מפואר בתל אביב, או קיבלה הזמנות לכל מיני, לא יודע מה, גלריות בחול, פשוט צעירה בבית, תוך קור, עוני, בדידות, בית קטן, חסר תנאים, היא פשוט, במקום להגיד, אין לי איפה לחיות, היא החליטה לצייר חיים על הקירות. במקום לראות קירות דלים, היא ציירה פרחים. במקום לראות דלת פשוטה, היא ציירה ציפורים. במקום לראות בית קטן, היא ראתה עולם שלם שמחכה לצבע. וזה מה שהגברת הזאת עשתה בשנות ה-60 המאוחרות, כאשר היא כבר גילו אותה, מה שנקרא, עשו את הבית שלה, תבינו, למוזיאון, הפכו את הבית שלה לגלריה, לקחו את כל הבית הזה ובעצם העבירו אותו לגלריית אומנות נובה סקוטיה, והיום זה חלק מהמורשת שלה עבורנו. מה השיעור? אני אגיד לך, היא לא אמרה, אין לי בית גדול, שיהיה לי בית גדול אני אצייר, כואב לי הגוף, שלא יכאב לי אני אצייר, שיהיו לי את התנאים אני אצייר, כשיכירו בי אני אצייר. לא, היא צעירה מתוך הכאב, מתוך העוני, מתוך בית קטן, מתוך גוף שלא כך שיתף פעולה. ותבינו את המשפט שאמרה, אם אני לא יכולה לצאת לעולם הגדול, אני אביא את העולם הגדול אל הקירות שלי. ככה התחילה. אם אני לא יכולה לצאת לעולם הגדול, אני אביא את העולם הגדול אל הקירות שלי. זאת אומרת שאני רוצה, במקום לתרץ תירוצים, במקום כל הזמן להגיד, אתה מן הגוף שלי כואב, ונולדתי ככה, ולמה שמסע לי את זה, ואם היה לי איזה סטודיו, אתה יודע, בפריז אולי, אם הייתי לומדת באקדמיה, תבין, יש כאלה, אתה רואה, הם למדו, תראה, יש להם תואר כזה, תואר כזה, באמנות, מה אני? אם היה לי אמצעים, אתה יודע, היה לי כסף, אתה יכול להיות קנבסים טובים, צבעים מיוחדים, די לתרץ תירוצים. אני אומר את זה לעצמי, וכמו לכולנו. אישה ענייה, בבית קטן, עם גוף מוגבל, וידיים שמתקשות להחזיק מכחול, עשתה היסטוריה. הגדיר על זה שאני לא מחכה שהחיים שלי יהיו צבעוניים. אני צובעת אותם בעצמי. שמעתם? אני לא מחכה שהחיים שלי יהיו צבעוניים, אני צובעת אותם בעצמם. אין לנו שליטה על גודל הבית, אמרה. יש לנו בחירה מה לצייר על הקירות. תחשבו על זה. אין לי שליטה על גודל הבית, אבל יש לי בחירה מה אני מציירת על הקירות. ודבר אחרון, היא לא יצאה מהבית הקטן, היא הפכה אותו לעולם גדול. ככה הגדירו אותה. היא לא יצאה מן הבית הקטן, היא פשוט הפכה אותו לעולם גדול. אבל איך אנחנו לוקחים איזה קיר אפור בחיים שלנו ומציירים עליו איזשהו פרח? זה נלמד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: פיני 2026, כאן מתכז שיגור, עמדת כל חי מיוזיק. האם שומע?
5: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
4: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ביקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
6: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
4: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
1: Are you ready?
7: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות.
9: פארק כל טוב. יורדים. קונים. כמה פשוט. ככה משתלם.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
13: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
12: ומה עם הספיגה?
13: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
12: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
13: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
14: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
18: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
20: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: תודה רבה שאתם לנו, ואנחנו בזה שמוצאים להתחזק בעקבות פרשת הבלק ובלעם שלנו. אנחנו רוצים להבין שלא להתבלבל מאף אחד, גם אם רוצים לקלל וגם אם סוחרים את הטובים ביותר בעולם לטפל בנו כביכול, יש מישהו למעלה ששומר עלינו ויפר עצתם ויקלקל מזימותם. בסופו של דבר אנחנו רוצים להתחזק שכל אחד עם האתגרים שלו, מה קורה כשמשתבשים הדברים, מה קורה כאשר הדברים לא הולכים כמו שאני רוצה, האם להרים ידיים, האם להתייאש, האם לרכוב על האסון כמו שבלעם רוכב על אסונו, או להפך לגלוש על האסון. זאת אומרת, אני רוצה להשתמש בו כדי להבין בורא עולם עושה לי חישוב מסלול מחדש. ואני עם החישוב מסלול החדש הזה, אני לא קובע מה יותר טוב, אני לא קובע מה יותר נכון, אני אעשה את המקסימום מאיפה שאני נמצא. ותזכרו, אנחנו עושים את המקסימום מאיפה שאנחנו נמצאים, במצב שאנחנו נמצאים, לא משנה איפה בורא עולם שם אותנו, שם אנחנו צריכים להיות כנראה, כרגע לפחות, בדיוק כמו יוסף שנמצא בבית שר הטבחים, או בבית הכלא, בבית האסורים, זה לא משנה איפה שבורא עולם שם אותי, אני ממשיך ללמוד, אני ממשיך להתעלות, אני עושה את המקסימום. אם לא מחכה לזה את רצון שתגיע, אם היא תגיע או לא תגיע, לא רלוונטי. עכשיו אני יוצר את העת רצון כביכול במקום שבו אני נמצא, שם תהיה גאולתנו. לכן אנחנו רוצים להתחזק בדבר הזה, אז הבאנו פה כמה סיפורים של אנשים שעשו את זה כבר לפנינו. רוצים לקחת מהם את ההשראה. מוד לואיס, אותה ציירת שבאמת נולדה עם בעיות פיזיות, ואתה יודע, בלי סנטר, כל מיני הילדים היו צוחקים עליה, מצב הגופני ממש בעייתי, דלקת פרקים, בקושי מצליחה להזיז את הידיים. ואז התחתנה עם מוכר דגים, פשוט אמרנו בית קטן, חדר אחד, עליית גג כזאת קטן, נו זהו, נו, אין לה סטודיו רציני, היא לא למדה באיזה אקדמיה לאומנות, אבל יש לה משהו שבוער לה בפנים. התחילה עם כרטיסי חג מצוירים, ולאחר מכן מחליטה, אוקיי, אין לי בד קנבס, אין לי סטודיו, אני מציירת על הבית. איזה יציאה. ואף צירה על כל פיסת עץ, לא יודע מה, היה שם עוד גרטלים, אבנים, צעירה על כל דבר שזז או לא זז, והפכה את הבית שלה לפשוט מוזיאון, שאנשים אחרי זה לקחו את זה והעבירו את זה הלאה, וזה הפך להיות משהו מנומנטלי ששם אותה על הבמה. עבורנו, במקום להתלונן מה אין לנו, בוא ניקח את מה שיש לנו, ונעשה את זה בצורה טובה ביותר. היא לא אמרה, כשיהיה לי בית גדול אני אצייר, או שלא יכאב לי אני אצייר, או שיהיו לי את התנאים אני אצייר, שיקירו בני אצייר, לא. צעירה מתוך הכאב, מתוך העוני, מתוך הבית הקטן, מתוך הגוף שבקושי שיתף פעולה, ותזכרו, זה מה שאמרה, אם אני לא יכולה לצאת לעולם גדול, אני אביא את העולם הגדול אל הקירות שלי. זאת אומרת, אני אצור עם מה שיש לי. נקודה ראשונה, נקודה שנייה עבורנו, אז לפעמים אנחנו רוצים באמת, יש לנו כיוון טוב, אבל מה קורה שהדברים משתמשים? פיל הנסון היה, גם הוא רצה להיות אומן, הוא היה באומנות שנקראת פוינטליזם. מה זה פוינטליזם? אומנות של נקודות. אתם מכירים את זה? אנשים מציירים נקודות. זאת אומרת, נקודות, נקודות, נקודות, ויש לך פה פנים, נקודות, נקודות, ויש פה פרחים. משהו באמת מטורף, יפה, מרגש, אבל צריך מאוד מאוד מדויק. זה נקודות קטנות, קטנות, זה שליטה מלאה. כל נקודה חייבת להיות במקומה, במרחק מסוים. קיצר, זה דורש המון המון ריכוז. צריך להחזיק חזק חזק את האתו, את הטוש, או מה שאתה מצייר איתו. ויום אחד, היד שלו, של פיל הנסון שלנו, מתחילה לרעוד. נו? אתם מבינים? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לו. כי מכל סגנוני הציור, הוא זה הסגנון שלו, זה המיוחדות שלו, הפוינטליזם הזה. שהנקודות האלה, ועכשיו במקום נקודה, פרפ, נהיה לו קו, פרפ, נהיה לו מתחברות לנקודות. עכשיו תחשוב, אחרי שאתה תורח, עשית פה פרצוף שלם, זה לא, אתה אומר לה, AI, תעשה לי עוד פעם, או לא, לא, לא, זה אתה עושה לבד, אתה תורח, ופתאום היד מתחילה, טרק, בורח לך היד. הלך הציור, הלך הציור, נו, מה עכשיו? מה עכשיו? תחשוב כמו סופר סתם, לא יודע, תפילין, מסוזות, כסדרן, מה, נגל, בלגן. בקיצור, פיל הנסון הזה מתחיל לחוות רעד הרבה יותר משמעותי. הוא ניסה בהתחלה להילחם, ניסה להחזיק את חזק מידה, יותר חזק, להתאמץ קצת, אולי תרגיל לנשימה, לא עזר כלום. הכאב הלך ונתחזק. ככל שהוא נלחם, הכאב גדל. בסופו של דבר, הוא עוזב את זה, אין סיכוי. אבל הוא מאוד אהב את זה. הנוירולוג שדיפל בו, הוציא לו, אמר לו משפט אחד, ששינה לו את הכל. אמר לו פשוט דבר אחד, למה שלא תחבק את הרעד? מה? למה שהיד שלך רועדת? למה שלא תחבק את הרעד? בתחילה זה נשמע מעליב, כאילו, מה אתה רוצה שאני, אני חבק את מה שהרסתי את החלום? תקשיב, אני חלמתי להיות אמן, פוינטליזם כזה, שבכל העולם, אין הרבה אנשים יודעים לצייר ככה. זה צריך להחזיק בראש את התמונה, זה מיוחד. יש הרבה ציירים, אבל כאלה ציירים אין. אז אתה אומר לי, תחבק את הרד, את מי שהרס לי את החלום, הרס לי את חיי. אבל הוא החליט, כן. הוא לקח עיפרון, והפסיק להכריח את היד להיות יציבה. בדיוק ההפך. תן לה לרעוד, תן לה לרעוד. ומהרד יצאו קווים, מהקווים צורות, מהצורות יצאה שפת אומנות חדשה, והוא גילה שהרד לא חייב להיות סוף האומנות שלו, אלא בדיוק ההפך, תחילתה של אומנות אחרת. ופה הוא פרח, פה הוא הצליח, ופה הוא עשה היסטוריה. עבורנו תחבק את הרעד, כל אחד עם הרעד שלו. היה לך תוכניות, אני אעשה ככה, אני אסיים את השס ככה, אני, כל אחד עם התוכניות שלו, בעזרת השם שתצליח. אבל פתאום מתחיל רעד, וכל אחד עם הרעד שלו, משהו שמפריע, משהו שמונע, משהו שמעכב, אולי מדי מסוד אפילו הורס את החלום הקודם. אין מה לעשות, אין לצייר על הקירות עכשיו, אין לה כלום. מה אתה עושה? לומד לחבק את הרעד, ואולי דווקא הרעד, דווקא משהו פה, בתוך האתגר הזה, אני לא רואה את זה בהתחלה, אני לא חשבתי על זה בהתחלה, אבל אולי דווקא הדבר הזה, במקום להפסיק לרעוד, אני רוצה ללמוד לצייר עם הרעד, כי דווקא המגבלה שסגרה דלת אחת, פתחה שפה חדשה, עולם חדש, שבכלל לא הייתי מכיר אותו, אם לא הייתי חווה את מה שחוויתי. ולכן הנקודה השנייה, זה ללמוד לחבק את את הרד, וכל אחד עם הרד שלו, כי לפעמים דווקא הרד יביא אותך לאן שהוא יביא אותך. וכך היה עם בלעם. מה הכוונה? שואלה בת עין, תגיד לי, אני רוצה להביא, שנייה. בורא לה הופך את הכללה של בלעם לברכה. מחילה שאני אומר, מי צריך את הברכות שלו? וכי הברכות שלו תופסות בכלל? נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אם הוא היה כזה תמה, עם האתון וכל מה שמספרים עליו, ועין רעה, ונפש רחבה, ורוח גבוהה, איך הוא זוכה לראות מלאך? לא מלאך חבלה, לא, מלאך טוב. איך הוא זוכה לדברים האלה? ככה שואלה בת עין, בוא תסביר לי, כי אני רוצה ללמוד לעצמנו. כל אחד רוצה גם הוא שיהיה לו כוח בברכות שלו, או בתפילות שלו, או שיוכל לראות מלאכים, ברעיון, לא באמת לראות מלאכים, שחרר, אבל כן, הייתי רוצה לראות את הדברים הטובים בחיים. והוא מסביר תשובה אחת בלבד. אתה יודע למה הוא זכה? כי הוא זכה, למרות שהוא היה, ואני מצטט, הוא זכה שקיום בברכתו לחול על ישראל מחמת, למרות שהיה שקוע ברוב סטרה אחרה ומידות רעות של עין רע, נפש רחבה, רוח גבוהה, אבל בגלל שהוא עבר דבר שנקרא ביזיונות, בושה. ברור עולם שולח לו, בהתחלה הרי הגיעו שרי בלק שולח שרים, נכבדים יותר, תקשיבו, אני רוצה יותר, ובשלב מסוים אפילו קצת יורדים עליו, ונותנים לו את ביקורת, ושיא הביקורת הייתה כאשר הבושה הגדולה, האתון שלו פותחת את הפה, וזה הפחד הכי גדול של כולנו. בינינו עכשיו, כל מיני דברים שלא אמרו לדבר, פתאום ידברו. תרך עכשיו, בלי לחץ עכשיו, קירות ביתך ידברו, מה שנקרא. המחשב שלך יתחיל לדבר, הטלפון יתחיל לדבר. והמבין יבין. מה אתה עושה אז? פתאום פדיחות, בושות. תבין, האתון שיודעת עליו את כל הסודות שבסודות. פתאום פותחת הפה, מדברת בקול רם, לא לוחשת לו באוזן, נכתב בתורה. זאת אומרת, כולם פה שומעים, כולם פה יודעים, הוא חווה ביזיונות. אומר בת עין, תדע לך, באותה שעה הייתה לו בושה גדולה. הוא מחמת אותה בושה, נסתלק ממנו קצת המידות הרעות שלו, עד שהיה יכול להיות קיום בברכתו שיברך את ישראל. שמעת? ברגע שהוא חווה ביזיונות, ברגע שהוא חווה את הרעד ביד, מה שנקרא, ברגע שהוא חווה את מה שמנפץ לו את כל החלומות שלו, פתאום דווקא מתוך זה, הברכה שלו יכולה לקום, יכולה להיות, ולכן הוא אומר, זה הכנה, ויגל השם את עיני בלעם, ויר את מלאך השם. מה זה ויגל השם? שלכאור אתה מואמר, איך אפשר שתמק הזה יוכל להסתכל בפני מלאך, אך על ידי הבושה הגדולה שהיה לו באותה השעה, נסתלק ממנו קצת המידות הרעות, והיה יכול להסתכל בפני מלאך. זה הפירוש הפסוק, ויגל השם את עיני בלעם, ויגל משון השרה, כמו ויגל יעקב את האבן. פירוש ששר ממנו קצת המידות הרעות, זה לא שהוא נהיה צדיק, אבל שר ממנו קצת המידות הרעות של עין רעה, ומחמת זה יכולה להסתכל בפני מלאך ולהיות קיום בברכתו. אז אף אחד מאיתנו לא רוצה לא כללות חס ושלום, ולא ביזיונות, ולא בושות, ועדיף באמת שנעשה תשובה, והמחשב אולי אחרי 120 ידבר אחרת, קירות הבית, או מה שאתה רק רוצה. אבל בינתיים, בוא נביא שאם אתה חוטף ביזיונות, אם את מקבלת ביזיונות, לא משנה ממי, ממה, ובפרט אלה שהולכים לנסוע היום קצת בכבישים, כנראה הולכים לקבל קצת ביזיונות, אז לדעת, יש לנו כוח בברכות שלנו, יש לנו כוח באפשרות להסתכל בפני מלאך, ואתה לא צריכים לנסוע רחוק, מכיוון שכנראה אלה שנוסעים באוטו, הרי הוא מלאך, כמו שמר החזון איש, נראה לך כבני אדם, אבל התלמיד חכם הוא המלאך בפני עצמו, ולכן העבודה שלנו זה לא להתבלבל, להיות חזקים, לדעת שהקדוש ברוך הוא רק מנסה אותנו, ועד רבה, אולי זה המבחן, כי כל המקבל עצמו עול תורה מסירים מעליו עול דרך ארץ, אז אם שמים עלינו דרך ארץ, זה עוד אפילו בכפייה, אולי בורא לא אומר, תתחזקו בקבלת עול תורה, ויהי רצון שכל השאר יתפוגג כלא היה. עד כאן להיום, יהי רצון שנזכה לא לרכוב על אסונו, אלא לגלוש עליו ולהגיע ליעד, להתחזק ולחזק אחרים. עד כאן היום, תודה רבה למותיקו בפרד הכנאי, תודה רבה לכם, אתכם משתמע בזה לשני תכנית הבאה, יום חמישי בלילה, או יום ראשון, מסקלטו, ולהתראות.

0: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטייל לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: שלום רב לכל המאזינים. קורא בתורה שזה הקביעות שלו באותה הקהילה, יש לו בתוך שבעת ימי האבל מניעה ללמוד בתורה גם בשבת, כיוון שזה נחשב כדברים שבצנעה. אבל פי כן, אם הוא לא יקרא בתורה, זה כבר יקרא דברים שבפרהסיה. ולכן, אבל שנמצא בקהילה שהוא קבוע קורא שם בתורה, לא פעם כן, פעם לא, אלא קבוע, כל שבת הוא קורא שם בתורה, גם בתוך שבעת ימי האבל הוא רשאי לקרוא בתורה, כיוון שזה חלק מהעניין שאם הוא לא יקרא, זה נקרא אבלות בפרהסיה. הבאנו את הדוגמה של רבנו תם כבר. רבנו תם היה לוי, וכשהראו אבל בתוך שבעת ימי האבל בשבת, הוא עלה לתורה לוי. שאם הוא לא היה עולה לתורה, כיוון שכל שבת הוא עולה, זה נחשב כאבלות בפרהסיה, ולכן גם בתוך שבעת ימי האבל הוא עלה לתורה. האבל יש לו את כל החיובים חוץ מדברים שמשמחים. לכן את השניים מקרא ואחד תרגום, האבל קורא כרגיל. כי אין לנו כאן איזו שמחה בקריאת השניים מקרא ואחד תרגום, לעומת לימוד תורה שהוא כן משמח, אלא זו מצוות אנשים מלומדה. אנשים קוראים את השניים מקרא ואחד תרגום לקיים את המצווה, ולכן גם אבל קורא שניים מקרא ואחד תרגום. ההקדמה של העליות היא חשובה. מרן נתן לזה אפילו משמעות בסימן מיוחד, את מי מעלים ראשון, את מי מעלים שני. לכן גבה ירא שמיים לא אומר, עזוב אותך מהכבוד, זה לא מעניין אותי הכבוד, הכבוד מוציא את האדם מן העולם. זה דברי הבל. צריך לכבד את הזולת, ולכן כל מדרגה גבוהה של אדם מזכה אותו לעלות קודם לחברו. ואדם שיש לו בדעת יודע שאת הכבוד שנותנים למתפללים זה נובע מתוך ההלכה. לא שאני מחניף למישהו או שאני מחפש ומקווה לטובות הנאה ממנו, אלא לעשות את מה שכתוב בשולחן ערוך. לכן נשאלת שאלה, עומדים לפנינו כרגע אדם עשיר מופלג ותומך תורה, לעומתו תלמיד חכם מופלג גדול מאוד בתורה. את מי נקדים? את התלמיד חכם או את העשיר? הדעת נותנת לכבד את התלמיד חכם, כבוד התורה. אבל כיוון שהגמרא אומרת שריבי היה מכבד את העשירים, זאת אומרת שיש עניין להעלות עשיר. אם העשיר מבין ויש בו דעת לכבד את התלמיד חכם, מה טוב. אבל אם אין בו דעת והוא לוקח לעצמו, ועל ידי הלקיחה שנותנים לו עלייה מכובדת, הוא עצמו יתרום עוד יותר וייתן מרכושו וכספו כמה שיותר להחזקת התורה, אדרבה, יש נכונות יותר גדולה לתת לעשיר לפני התלמיד חכם. ברוב המקרים התלמיד חכם דעתן, רואה אחרית דבר מראשיתו, ולכן לא נוצרים כאן חילוקי דעות, לא נוצרים חיכוכים מיותרים, הכל נעשה בשלום ובמישור. אבל פעמים שגם התלמיד חכם עקשן, שהתלמיד חכם דורש את שלו והעשיר דורש את שלו, ואז הגבאי עובד עצות. מה יעשה? יבוא השלישי ויכריע ביניהם. לא ילך אחרי כל מיני פשרות לא נכונות, שהפשרה ככל שתהיה היא לא תחזיק מעמד. הצליח לשכנע את אחד הצדדים, מצוין. לא הצליח, יביא שלישי אדם אחר שהוא יעלה וישאיר אותם, שהם ביניהם יישארו כרחים מכאן ומכאן. אבל מבחינת ההלכה מותר לך תחילה לכבד את העשיר קודם לתלמיד חכם, כי בצל החוכמה בצל הכסף. יחד עם החוכמה נזקקים למי שמחזיק את ידי לומדי התורה. הישכר וזבולון, לזבולון יש הקדמה, שמח זבולון בצאתך וישכר באוהליך. יקדים לנו את זבולון לפני ישכר, כדי לומר שאם אין קמח אין תורה, לכן מותר לכבד את העשיר לפני התלמיד חכם. אם יש חלילה חשש ביזיון לכבוד התורה, אז אין חוכמה ואין עצה, התלמיד חכם יהיה ראשון, והעשיר יצטרכו להסביר לו את כל העניין, שאין לנו ערך גבוה יותר מכבוד התורה, ולכן התלמיד חכם יעלה ראשון. יש בגמרא שלושה דברים שמקצרים את חייו של האדם. הגמרא בברכות מלמדת, מי שנותנים לו לעלות לספר תורה ולא קורא, מקצרים לו ימיו ושנותיו. זאת אומרת שזה דבר מאוד מאוד חמור לסרב לעלות לתורה. מתי הדין הזה קיים? מתי העניין הזה קיים? כאשר קראו בשמו של העולה. ראובן בן שמעון, יוסף בן נפתלי, קראו בשמו. הועיל וקראו בשמו והוא מסרב, זה גורם חלילה לקצר את ימיו של האדם. אבל אם קראו בשמו והוא לא נמצא במקום, הוא לא שמע, זה משהו אחר. הוא לא מקצר כי הוא לא שמע. אחרי שקראו בשמו מסתכלים ורואים שהוא בכלל לא נמצא שם. זה משהו שהוא לא גורם שום רעה, ומותר לך תחילה לגבי לחזור בו. הוא לא נמצא, הנה פלוני יעלה ומזכיר שם אחר. הגדרה הזו שמזכירים בשמו זה דווקא שמו, אבל כשיש לו תואר כבוד הרב בכבוד, והרב יש לו מסיבות אישיות שלו שהוא לא יכול כרגע לעלות, עושה תנועה ביד לא כדי שיעבירו את העלייה לאדם אחר. אפילו שרב זה רב אחד והוא מזוהה, אבל זה לא נקרא שיזכירו את שמו, זה לא מקצר את ימיו. אם הוא יכול לעלות, כמובן שהוא יעלה, אבל מדובר שהוא לא יכול לעלות. כשהוא לא מסוגל לעלות, ההלכה היא שהוא יכול לסרב לעשות תנועה ביד שיתנו למישהו אחר, ואחר כך הוא בעצמו יעלה. המשמעות של דבריי, תלמיד חכם צריך לכבד אותו הרבה, ואם קראו בשמו של התלמיד חכם ממש, יעמוד הרב ראובן בן שמעון, אז כיוון שהזכירו את שמו, הוא חייב לעלות, כמו כל אדם. אבל כשלא הזכירו את שמו, אמרו רק כבוד הרב יעלה בכבוד, רשאי להסביר ולעשות תנועה ביד שהוא לא יכול ושיתנו למישהו אחר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22 1-850-66-22.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשות.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור, סגן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה. בקריאה דרמטית הבוקר כאן בקול חי קורא לכולם לצאת ולמחות היום אחר הצהריים על ביזוי התורה. אם יהיו לי הכוחות אצטרף גם למחאה, ציין הרב.
1: בני תורה סובלים, מבזים תלמידי חכמים, איך אפשר להיות רגוע? אני לא ישן לילות, לחסום כבישים לא כולם מסכימים, אז היום יש אפשרות למחות בלי להרגיז אף אחד, לשמוע דברי תורה בתוך הרכב. זו הזדמנות. כבר סיכמתי עם הנכדים שלי שאם אני ארגיש בעזרת השם קצת יותר טוב, אני הולך. המחאה של היום, לא ביטול תורה יש, לא עצירת כבישים יש, לא מלחמות יש, יש רק דבר אחד גדול. רבותיי, העבירה הכי גדולה, מאבד את כל העולם הבא שלו על ביזיון תלמידי חכמים.
0: בהמשך העניק הרב גיבוי חסר תקדים ליושב ראש ש"ס אריה דרעי ואמר הוא פועל רק לפי דעת תורה יחד עם שאר הנציגים של ש"ס.
2: הרב מחזק אותו בדבר הזה
1: שהמשיך. מחזק אותו, מברך אותו, ואני אומר שהוא מוותר המון דברים של עצמו בשביל הכלל.
2: אני אגיד לרב למה שאלתי את זה, כי יש כאלו שאומרים שהנציגים עושים דברים על דעת עצמם.
1: אין דבר כזה. כל מה שהנציגים עושים, הם שואלים, לא זזים בלי הרב לנדו, לא זזים בלי הרב הירש, לא זזים בלי הרב פלים, לא זזים בלי הרב בצלאל, כולם.
2: והם לא פועלים על דעת עצמם?
1: לא פועלים, הכל נקוד בדעת תורה. וכואב להם יותר מה שכואב לכולנו, בגלל שהם מכירים מקרוב את כל הצרות.
0: כאמור, בשעה 4 אחר הצהריים תאריך המחאה המרכזית במסגרתה אלפי כלי רכב אשר ייסעו עמם שלטי מחאה ומערכות הגברה ייצאו בשיירות מנוהלות מכ-19 ריכוזים חרדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בכפר יונה בהם מוחזקים אסירי עולם התורה. הרכבים ייצאו במקביל ובשעה אחידה מאזורי התכנסות והתחברו בהדרגה לצירים המרכזיים. בוועדה המארגנת הדגישו כי השיירה כולה הינה חוקית ומתואמת עם משטרת ישראל. ההנחיות המרכזיות הנהגים הן על פי כללי הבטיחות, כאשר הנסיעה כולה תתבצע בנתיב הימני והשיירה תנוע במהירות אחידה וקבועה של כ-50 קמ"ש תוך הקפדה יתרה על שמירת מרחק בטיחותי כפול מהרגיל. הנהגים התבקשו להצטייד במים, מזון וספרי לימוד. מהוועדה המארגנת נמסר כי הדרישה המרכזית היא שחרור מיידי של כל העצורי עולם התורה, הפסקת המעצרים וביטול כלל הגזרות נגד לומדי התורה ובני משפחותיהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לקיים דיון מיוחד בסוגיה הסורית לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ רמז כי ייתכן שסוריה תקבל תפקיד בטיפול בחיזבאללה. בישראל חוששים כי מדובר במהלך מדיני ממשי ולא באמירה בלבד. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר כי ההסכם עם איראן קובע שמתקני הגרעין שלה יימצאו תחת פיקוח. ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני יהיו תחת פיקוח הסוכנות בכל מובן, וזה הולך לקרות, כך ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית. ראש ממשלת איטליה מלוני מתחה ביקורת חריפה על הכוונות והצעדים אחד הצדדיים של טהרן במזרח התיכון והזהירה מפני השלכותיהם על הכלכלה העולמית. מלוני הבהירה כי אסור למדינות המערב להשלים עם המהלכים האיראנים המאיימים על חופש השיט הבינלאומי. אם נאפשר לאיראן לגבות אגרה, ניכנס לעולם שבו כל נתיב סחר אסטרטגי הופך לנשק. זהו דבר שאיננו יכולים להרשות לעצמנו. שניים משלושת הישראלים שנהרגו בהתרסקות מטוס קל במזרח ארצות הברית הובאו הלילה לישראל, ולאחר השלמת הליכי השחרור בנתב"ג הועברו לקראת מסע הלוויה והקבורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה, מחר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, בשישי דומה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת

0: את מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רבי ירמיה ורבי מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

למאזינים, אתם איתנו על כל חי, 93 FM, והיום יום רביעי, וכמידי יום ראשון ורביעי, אנחנו כאן איתכם קצת אחרי 10, בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה, אני רוצה לפתוח בסיפור, כן? שעת סיפור, התרגלתם כבר? תקשיבו לסיפור, הוא קצת אולי נשמע ילדותי בהתחלה, אבל יש לו מסר כל כך חזק וכל כך אמיתי. את הסיפור הזה, הסיפור הוא מעט הרב משה אמר, שהוא מדריך החתנים, יש לו אתר מעניין, קבוצות וואטסאפ, הוא גם עוסק כנראה בשלום בית. בואו תקשיבו איתי לסיפור הזה. איש עסקים מסוים, לצורך העניין נקרא לו דוד, היה צריך לטוס לארצות הברית לתערוכה לצורך עסקיו. כמה ימים לפני הטיסה ניגש אליו יוסי, ידידו, והוא אומר לו ככה, תשמע, אתה יודע שאני אדם בודד, אני גר לבד, וחוץ ממך אין לי חברים. שמעתי שאתה נוסע לחול, והמחירים שם זולים משמעותית מהארץ. אמרו לי שטוקי מדבר עולה שם 150 דולרים. פה בארץ זה עולה איזה 3,000 שקלים, תעשה טובה, קח 150 דולרים ותקנה לי תוכי מדבר. אני צריך מישהו שידבר איתי כשאני לבד בבית. מישהו שיוסיף לי שמחה ועניין בחיים. כן, אני נמצא במקום של עצב ובדידות היום, ואני רוצה מישהו שיפיג את בדידותי. דוד השיב לו, בשמחה רבה כמובן, אקנה לך בעזרת השם. והחברים נפרדו לשלום. חלפו הימים, דוד טס לחול, היה בתערוכה, היה עסוק מאוד, ושכח לגמרי לקנות ליוסי תוכי מדבר. הגיע הזמן לשוב לארץ, דוד מגיע לשדה התעופה, מוציא דרכון ומסמכים, ופתאום הוא מגלה שני שטרות מקופלים בסך 150 דולרים בכיס החולצה שלו. ואז הוא נזכר, אוי, הוא שכח לקנות ליוסי תוכי מדבר, מה עושים עכשיו? הוא נכנס לדיוטי פרי ושאל, יש לכם פה אולי איזה תוכי מדבר? והמוכרים ענו לו, תוכי? ועוד מדבר? נו, אולי אם היית מתקשר קודם ומזמין, היינו איכשהו דואגים לך שיהיה כאן תוכי מדבר, אבל אנחנו לא מחזיקים דברים מהסוג הזה כאן אצלנו. דוד אומר במצוקה, מה יהיה? אני חייב תוכי מדבר. הוא לא נרגע, התחיל לנדנד, לשאול, הולך לפה, הולך לשם, שואל עוד מישהו, אולי יש איזושהי אפשרות שכן ישיגו עבורו תוכי מדבר. אחד הזבנים שראה שהוא כל כך להוט לקנות תוכי מדבר, ניגש אליו ושאל אותו, תגיד לי, מה הסיפור שלך? מה כואב לך? למה אתה כל כך לחוץ לקנות תוכי מדבר? ודוד סיפר לו, יש לי איזה חבר בודד והבטחתי לו, ואני יודע שכשאני ארד מהמטוס הוא כבר יחכה לי שם. ממש לא נעים לי ממנו. הבטחתי לו בצורה ברורה שאני אקנה לו, הוא אפילו נתן לי כסף. ואז שאל אותו זבן, רגע תגיד, איך החבר הזה שלך? הוא בסדר, אפשר ככה קצת אולי לסדר אותו, למרוח אותו? כן. תשמע, אין לנו כאן תוכי מדבר, אבל יש לנו ינשופים. יש להם עיניים גדולות והם חמודים, אז אני מציע לך לקנות לו ינשוף. וינשוף יעלה לך רק 100 דולר, וכך תרוויח אפילו 50 דולרים. תגיד לו שזה תוכי מדבר. והוא כבר הסתדר עם זה. טוב, אין ברירה, תביא ינשוף. ארז הזבן את הינשוף בכלוב יפה עם אוכל ומים, ודוד עולה למטוס, כולו שמח וטוב לב. חוזרים הביתה. כשהמטוס נוחת בארץ, דוד יוצא לכיוון האולם, צועד בשביל עם המזוודות, ופתאום הוא שומע את יוסי צועק לו, דוד, דוד. יוסי מנופף לו מרחוק תנועות של שלום, וכשהוא מתקרב אליו, שואל יוסי, נו נו, זכרת אותי? בטוח, חברים כמוך, איך אני יכול לשכוח? בטח שזכרתי אותך. דוד מוציא את הכלוב עם הינשוף ומגיש לו, תודה רבה, שהשם יברך אותך. יוסי נוטל את הכלוב עם התוכי המדומה ונוסע לביתו. מאותו יום, דאג דוד לא לפגוש את יוסי. הוא הרי יודע בדיוק מה הוא הביא לו. הוא לא הביא לו לא תוכי ולא מדבר. חלפה התקופה ובאחד הימים צועד דוד ברחוב, והנה הוא שומע מאחוריו קריאות, דוד, דוד.
הוא מנסה ללכת מהר יותר, כאילו שהוא לא שומע, אך האדם, אותו יוסי, כן, רץ אחריו, תופס בכתפיו, דוד, זה אני יוסי, אין לי מילים להודות לך על הטוקי שקנית לי, אין לך מושג כמה אני נהנה ממנו, הוא ממש מפיג לי את הבדידות, הפכת לי את החיים, תודה רבה לך. דוד נדהם, מה? הטוקי שהבאתי לך מדבר? שמע, אומר יוסי, האמת היא שהוא עדיין לא מדבר, אבל הוא כל כך מתעניין. אתה צריך לראות איך הוא מקשיב לי עם העיניים הגדולות שלו. אז מה למדתי מהסיפור הזה? ממשיך הרב משה אמר ואומר, שגם בחיים עצמם, לפעמים אתה לא צריך להיות תוכי מדבר. מספיק שתהיה ינשוף. וככל שעוברות השנים אני מגלה כמה הרעיון הזה נכון בכל כך הרבה מצבים. אני נזכר שפעם ניגש אליי קרוב משפחה, בחור ישיבה. הוא היה נסער, התברר לו שאבא של חבר קרוב שלו חלה במחלה הידועה. והוא שאל אותי, הוא אומר לי, אני מתחמק מלפגוש אותו, כי מה אני אמור להגיד לו? אני לא יודע מה לומר בכזה מצב. אמרתי לו, תגיד, מי ביקש ממך לומר משהו? אתה צריך להיות ינשוף טוב. תתקשר אליו, תפגוש אותו, תשב לידו. כן, תשאל אותו איך הוא מרגיש. ואם הוא רוצה לדבר, פשוט תקשיב. אם הוא שותק, תהיה איתו גם בשתיקה. ותדע, הוא לא ממש היחיד. יש לא מעט אנשים שנמנעים מללכת לניחום אבלים משום שהם לא יודעים מה לומר. הם מפחדים להגיד משהו לא במקום. אבל האמת היא שאף אחד לא ביקש מהם למצוא את המילים המושלמות, ואף אחד לא ביקש מהם לפתור את הכאב. מבקשים מהם דבר אחד בלבד, להשתתף בצער. ואת זה אפשר לעשות גם בלי הרבה מילים. לפעמים מספיק להגיע, לשבת, להקשיב, להיות שם. כי עצם זה שהתיישבת ליד אותו אדם, הקשבת לו ונתת לו מקום לדבר על הכאב שלו, זה הרי שווה יותר מאלף מילים. ברגעים כאלה, אנשים לא תמיד צריכים מישהו שידבר אליהם. הם צריכים מישהו שיהיה איתם. רגע, אז אם כל מה שצריך הוא לשבת, להקשיב ולהיות שם, למה זה כל כך קשה לנו? כי נכון, להיות ינשוף זה לא תמיד קל. אתה יודע למה? כי כשאתה פוגש אדם שכואב לו, אתה מיד רוצה לעזור, למצוא פתרון לכאב. ולא תמיד הרצון הזה נובע ממה שהוא באותו רגע צריך, אלא מהקושי שלך לראות אותו סובל. וזו הנקודה. יש כאבים שלא צריך לפתור. צריך פשוט להיות שם. ולפעמים זו בדיוק העזרה הגדולה ביותר שאפשר לתת. ולכן בפעם הבאה, כשמישהו משתף אותך בקושי שלו, אל תשאל, מה אני יכול להגיד לו? תשאל את עצמך, איך אני יכול לגרום לו להרגיש שהוא לא לבד? והתופעה הזו קיימת לא רק כשאנחנו פוגשים אדם שעובר תקופה קשה, היא קיימת כמעט בכל שיחה שאנחנו מנהלים. הרבה פעמים האדם שמולנו מדבר על בעיה שיש לו, אבל מה שהוא באמת מנסה לשתף זה את הכאב שהוא מרגיש. דוגמה קטנה. אישה אומרת לבעלה, אתה לא מבין איזה יום קשה ומתסכל עבר עליי היום בעבודה. והבעל עונה לה, הוא כבר חייב לתת לה פתרונות. אם כל כך קשה לך שם, אז תעזבי את העבודה הזו. הנה, סוג של פתרון. אבל היא לא באמת רוצה לעזוב את העבודה. מה שהיא בעצם אומרת לו זה, אני רוצה שתהיה איתי בתוך מה שעברתי. לפעמים חבר אומר, אתה יודע, כל כך קשה לי להגיע בזמן, לכולל או לעבודה, ואתה מיד מתחיל לייעץ לו. אז תלך לכולל אחר, או למקום עבודה יותר גמיש, או תנסה לדבר עם ראש הכולל. הוא לא ביקש ממך עצה, הוא רק ביקש אוזן קשבת. אולי זו הסיבה שיש איזה משפט שכל כך תפס אותי כששמעתי אותו. אנשים לא תמיד זוכרים מה אמרת להם. אבל כן, הם זוכרים איך גרמת להם להרגיש. וכשאתה מקשיב באמת, אתה מעניק לאדם שמולך מתנה נדירה. אתה מעניק לו תחושה שהוא חשוב, שהוא מעניין, ושבאמת אכפת לך ממנו. כי בסופו של דבר כל אחד רוצה להרגיש שמישהו באמת רואה אותו. אז בפעם הבאה, כשמישהו יפתח בפניך את הלב, תעצור רגע לפני שאתה שולף פתרון ותחשוב, האם הוא צריך עכשיו טוקי
או ינשוף? האם הוא צריך מישהו שידבר וייתן עצות, או מישהו שיקשיב? ואם נדמה לך שהקשבה היא דבר פשוט כל כך, תחשוב רגע על הדבר הבא. הרי ישנם ארבעה חלקים שמרכיבים תקשורת בין אנשים. יש דיבור, יש הקשבה, יש קריאה, יש כתיבה. עכשיו תתבוננו. כמה זמן מהחיים שלכם השקעתם כדי ללמוד לדבר? במשך כל שנות החיים הראשונות, וגם זה לא נגמר. כמה זמן השקעתם כדי ללמוד קריאה? גן, מכינה, כיתה א' ועוד. כמה זמן הקדשתם ללמוד כתיבה? גם כמה שנים טובות. בשלוש המיומנויות של הדיבור, של הקריאה, של הכתיבה, אנחנו מקדישים זמן רב כל כך ללימוד ותרגול. וכאן מגיעה השאלה. כמה זמן הקדשתם מהחיים שלכם ללימוד של הקשבה, האזנה? כלום? ויכולת ההקשבה היא מיומנות לא פחות חשובה. אני זוכרת שסיפרה לנו פעם רחל בולטון שהלכה לקורס מיוחד ששילמה עליו איזה 5,000 שקלים, קורס רק כדי ללמוד להקשיב, הקשבה פעילה. וזה כל כך חשוב, אולי יותר משאר המיומנויות. פתאום אתה מבין שאנחנו משקיעים כל כך הרבה שנים בללמוד איך לדבר, אבל לא משקיעים זמן בללמוד איך להקשיב. אז אולי באמת הגיע הזמן להתחיל. אז אם עד היום לא תרגלת הקשבה, התחיל היום. אז כן, וואו, לפעמים כל מה שצריך בחיים הוא רק שתהיה ינשוף. תהיה ינשוף.

0: איזה יופי של שיר, פשוט תדבר איתו, כי באמת הקדוש ברוך הוא תמיד תמיד נמצא שם ומקשיב לנו. שמוליק סוכות, איזה שיר נהדר. אז היום בתוכניתנו, כמובן הרבנית ימימה מזרחי, פרשת בלק, גם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, תהיה איתנו היום, ובואו עוד ועוד, נצא להפסקת פרסומות, תכף נשוב.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
3: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
2: שם
1: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
9: בוקר אור רחל, מה שלומך?
0: עודו להשם כי טוב. את יודעת הרבנית, אני חושבת שבאמת יש לנו שיעור ענק ענק ענק בימים האלנשים, וטראמפ, וטראמפ איתנו, והנה וטראמפ יציל את העולם. לב מלאכים ושרים ביד השם, ואם הקדוש ברוך הוא לא ישמור עיר, שב שקט שומר. ואני חושבת שאנשים טיפה, אני לא רוצה להגיד שכחו חס ושלום, לא זה, אבל יש פה, יש בורא לעולם שהוא מחליט והוא אומר, וכולנו בסוף בובות על חוטים.
9: את כל כך צודקת, ואני חושבת שמה שאת אומרת מאוד מאוד קשור למה שאני רוצה לדבר עליו בבוקר. זה כתוב בהפטרה, מה השם אלוקיך דורש מאימך, כי אם עשות משפט אהבת חסד והצנע לכת עם השם אלוקיך. כולנו קיבלנו קצת צניעות, קודם כל מלך העולם הבלק של העולם, דונלד טראמפ, קיבל שיעור בצניעות, כי הוא היה בטוח שאנחנו בכיסו, והוא לא התכונן, הוא נעליו, שאמרו עליו כל מיני דברים. אנחנו מקבלים כולנו שיעור בצניעות. הצניע הלכת זה להבין שאתה עם השם אלוקיך, ושום שליט אחר לא יגאל אותך. ובאמת אנחנו שוב נתקעים, ונתקעות, בעניין הזה של הצניעות והצניעות בקיץ, ומי בכלל רוצה לדבר על הנושא הנפיץ הזה? אין לנו כוח לזה. עוד הפעם, אני תמיד אומרת שצניעות זה נושא צנוע, ולכן קשה מאוד לדבר עליו, קודם כל כי זה דברים מאוד מאוד עדינים, אז צריך להיזהר, אנשים ונשים נסחפים לדיבורים מאוד מאוד לא צנועים על צניעות. דבר שני, צריך צניעות כשמדברים על זה עם הבנים והבנות שלנו, כי ההפך של צניעות זה כוחנות, אנחנו מפעילות כוח, אנחנו מדברות, מה עושים? מה עושים עם תפוח האדמה הלוהט הזה, בקיץ הלוהט הזה? בשבוע שעבר הייתי באולפנה ודיברתי על הנושא הזה בדחיל וברחים ובזהירות ענקית, ופתאום ראיתי איך הן קשובות ואיזה שאלות חכמות הן שואלות ואיך הן רוצות להבין ולדעת. וחשבתי, אנחנו גם מדי צנועות בלדבר על הנושא של צניעות. הן מבקשות ממש ורוצות ממש. אז מה אמרתי להם? שבאמת, באמת, ברוך השם, כל כך התקבל על ליבן, ואת חושבת שזה דור הטיק טוק והדור השטחי הזה,
0: והדור הזה שלא מסוגל גם לשמוע, אין סבלנות. כאילו, אוקיי, הבנתי, הלאה.
9: אבל הן ממש, ממש, ממש, איזה באמת, באמת מדהימות. לימדתי את הרבי מלובביץ' שאומר, מאיפה לומדים על עניין הצניעות? מפרשת בלק. כתוב, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. רש"י מפרש שלא היו פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. בלק רואה, בלעם רואה את האוהלים של עם ישראל. אף אחד לא מעלה לאינסטגרם תמונות אישיות, אף אחד לא מציץ לחיים של מישהו אחר. וואו, אבל הרבי מבאר כאן פירוש מהמם. מה טוב הוא משכנותיך, כשאת במשכן הקבוע, בית ספר, בית, שכונה, קל להיות צנועים. אבל כשזה אוהליך, חופש גדול, אוהלים, מקום של נופש, שם קשה מאוד לשמור על כללי הצניעות. למה? מפני שכל העולם לא צנוע מסביבך, ואת נדרשת לפעול הפוך מכל מי שסביבך. אומר הרבי מלובביץ', זאת הסיבה שכשאת בקיץ עושה הפוך מכל מה שקורה מסביב, ויהפוך השם לך את הקללה לברכה. כל עניין שאת רואה בו קללה, חסימה, עיכוב, נעילה, חוסר הצלחה, ייפתח לך. עכשיו, מה פלא בדיבור הזה, רחל? הוא שמע, הוא לא אומר, תקשיבי, הצניעות זה הכי יפה. כי הם לא חושבות שזה ככה תמיד. זה לא נכון להגיד, צניעות זה קל, תפסיקי. לא, הרבי אומר, צניעות זה קשה. לפעמים תראו משהו לא צנוע, הרבה יותר יפה. ובגלל שזה כל כך קשה והפוך ממה שהטבע רוצה ורגיל בקיץ, השם הופך לך כל כללה שיש לך בחיים לברכה. זה קשה. איך שאלה אותי תלמידה מתוקה, הרבנית, זה הופך להיות יותר קל עם השנים? לא, אמרתי לה, ממש ממש לא. ובגלל הקושי, בגלל שאת רוצה לשים את זה פתאום, כי נופש ויאללה ודי וכולם, ומרפק ולא מרפק, זה כבר לא נושא בכלל. ואז אומר לך הרבי, זה הפוך מכולם, גם בחברה שלך, לא רק החילוני, זה הפוך מכולם. ואיך כללה תתהפך לך לברכה, כי את הופכת את עצמך עכשיו ואת טבעך. ואני חושבת, הלוואי, הלוואי שאני אזכה.
0: הלוואי, שכולנו, הרבנית, אבל אני חייבת להגיד לך משהו, שכששומעים אותך, ואת באה, ואת באמת, כמה שאפשר להגיד ברדיו, כל כך מטופחת, ובאה ממקום כל כך נשי.
9: ומגונדר.
0: ומגונדר, כן, כן, ככה צריך. והקול שלך, והנעימות שלך, וההומור שאת משלבת, זה זה דברים ש... והדברים יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב בכזאת, בעזרת השם, בעזרת השם, כן.
9: זה באמת
0: נושא לא פשוט בדור הזה, בדור הזה, אני באמת, וואו, לא פשוט, כן.
9: אי,
0: שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח.
9: אמן, אמן, השם ישמור אותך, רחל, אוהבים אותך מאוד.
0: הרבני, תודה רבה, גם אותך. שבוע מבורך ורק בשורות טובות. תודה הרבני.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: חי תמיד איתי כל חי.
10: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
11: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
10: ומה עם הספיגה?
11: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
10: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
11: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
14: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
15: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
16: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, וגם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות איתנו הבוקר הזה. בוקר טוב רחל, מה שלומך?
9: בוקר אור, ברוך השם, ברוך השם.
0: אז אני דווקא רוצה לדבר איתך היום, אני ראיתי ככה איזושהי מודעה על יום עיון בנושא של קורבנות, קורבנות, כן, שאנחנו מתקרבנים לפעמים, שזה, וואו, אנשים לא מבינים, אבל זה חתיכת נושא. זוכרת כמה דיברנו על זה באמת בתעצומות. אז אולי כמה מילים על יום העיון, על מה זה, כשאנחנו אומרים למה היא מתקרבנת, או מה הופך אותנו לקורבן, למה בעצם הכוונה, ככה לתת לנו איזשהו, תת, בדקות שיש לנו.
9: אני עד ככה, בדרך כלל, כשיש מושיע, זה אומר שמישהו הוא קורבן. את מי הוא מושיע אם אין שם קורבן? ובעצם מה זה אומר להיות קורבן? זה אומר שאכלו לי, שתו לי, עשו לי.
0: אני מסכנה. כן.
9: מסכנה, וגם יש אמירה שקורבן אומר, העולם גדול וחזק, אני קטן וחלש. ומי שיכול לשנות את כל מעגלי החיים זה הקורבן דווקא. הוא יכול להפוך,
0: למרות שבלכאורה הוא החלש, הוא המסכן, הוא החלש, הוא זה שזקוק,
9: אבל הוא המניע לכל הבלגן, כי יש את התוקף שמחנך אותו ויש את המושיע שנותן לו, ובעצם שימי לב, הוא מעסיק אותם.
0: זה מין משולש כזה.
17: משולש.
0: שאחד מזין את השני.
17: וגם הקורבן הוא מזין את כל העסק. אם רוצים לפרק את המשולש, רק צריך להוציא את הקורבן. קורבן צריך להפסיק להיות קורבן. האמת היא שברגע שמפסיק להיות קורבן, או המושיע הופך להיות קורבן, או התוקף, אומר העולם אכזר, רק אכזרים שורדים. אנחנו הולכות לעשות יום עיון מיוחד בנושא בשביעי, ב-20 לשביעי, זה בזום. זה כמה שעות.
0: וואו.
17: צריך לדברנה גם חנה טובה ויהודית פייגין, אחת בתחום שלה.
0: אנחנו נגיד שיהודית פייגין היא פסיכותרפיסטית מומחית בנושא של התמכרויות, וזאת התמכרות, להיות קורבן זה סוג של התמכרות, ותהיה גם חנה טובה פרלמן, ביתך היקרה והמהממת, שהיא מטפלת בפסיכודרמה.
17: נכון.
0: כן.
17: נכון. אז זה יהיה מ5-9 בלילה, וזה יהיה בזום כדי לאפשר נוחות לכולם ועדיין להרוויח. אני חושבת שההכרה על המקום שלי הוא אחד מהתרופות הכי גדולות שמאפשרות לחיים אחרים. ואנחנו מזמינים את כל מי שקצת נפגעת מהקלה או מהחמות או מהילדים או מהבעל, או היא מרגישה שהיא הייתה רוצה ויש תקרת זכוכית, לבוא ולהבין שקורבנות זה לא מקום שאת לא יכולה לצאת ממנו. זה בית סוהר שאנחנו עושים לעצמנו. ובאמת יהיו כלים נהדרים. אני
0: אז לכל מי שמרגישה עכשיו ואומרת, אבל אני באמת מסכנה, כי אני סובלת, כי הבת שלי עושה לי, והבן שלי ואחותי, ואני לא יודעת מה, כל מי שאומרת, אבל אני באמת, זהו, זה המקום הקורבני הזה. אז כדאי לכם, כי זה באמת לצאת ממצוקה, כי בסוף זה משאיר אתכם במצוקה שלכם, אז זה לצאת ממצוקה אמיתית, זה שחרור, זה פשוט שחרור מטורף.
17: זה להיות בן חורין. נכון.
0: להיות בן חורין, כן.
17: כן.
0: וואו, וואו.
17: רציתי כן. לדבר קצת על נושא שהוא לא פחות קשור לנושא הזה, ולדבר על להיות אומן בלשאול שאלות. אני רוצה להגיד שהקושי בחיים שלנו הכי גדול זה תקשורת. אני אומרת א', בעלי מבין ד', הבן שלי מבין ח', הבת שלי בכלל לא מבינה מה אני אומרת. תקשורת היא מאוד מאוד קובעת את איכות החיים שלי. יש ספר שנקרא מילים הורגות. איך רואים אקדח. ומילים הורגות זה מילים שאנחנו שגורות בפינו המילים. זה לא משהו... זה לא מילים שאנחנו אומרות על חס ושלום, אני ארוג אותו או משהו כזה. המילים הורגות זה יכול להיות כמו אף פעם אי אפשר לדבר איתך.
0: וואו.
17: תמיד יש לך מה להעיר. אני תמיד את לא יכולה לעזור. לא משנה מה עושים. את אף פעם לא מרוצה. אני מדבר ואת רק מבטלת ומחסלת אותי. המילים האלה, מה שהן עושות לאדם השני, הן אומרות אל תתאמץ, אתה לא תוכל להשתנות לעולם, כי זה מי שאתה, אתה תמיד ובלי יוצא מן הכלל ואף פעם ולא משנה מה יגסו, בעצם סוגרים עלינו את זה אנחנו וזה המיתוג ואין על מה להילחם ואין איך לעבוד. הספר שאני מדברת עליו להיות אומן בלשאול שאלות עשה משהו מאוד גדול. את יודעת שכשאני למדתי קורצ'ינג בעולם, בחרתי שתי נושאים ללמוד בנפרד, לא קשור לשיטה, למרות שאחת כן נלמדה בתוך NLP, אבל למדתי שתי שיטות. אחד, למדתי הקשבה, שנה.
0: את לא מאמינה, רחל. אני היום הזכרתי אותך. פתחתי היום עם איזשהו סיפור, להפוך מ... אני אשלח לך אותו יותר מאוחר, מתוקי לינשוף. הקשבה. כל הסיפור דיבר עליו. ואז הסיפה אמרתי שרחל בולטון מספרת לנו בתעצומות, שאנשים חושבים שמה זה הקשבה, שהיא הלכה לקורס מיוחד ושילמה עליו הרבה כסף כדי ללמוד הקשבה. הזכרתי את זה הבוקר הזה. והנה את מזכירה את זה שוב, ולא תיאמנו.
17: כן, זה עלה לי $5,000, וזה היה מזמן, וזה גם זה לא מחיר היום שמשלמים כך. אבל אני היה לי חשוב. אני ידעתי שאני בפנים, הייתה לי את התשובה לאדם, זה אומר שלא הקשבתי לו. אם אני כבר ידעתי מה אני רוצה להגיד, או אם אמרתי, סליחה, אני רוצה רגע להתקן אותך, אני לא הקשבתי. אז הלכתי ללמוד הקשבה. והדבר הנוסף שהלכתי ללמוד זה לשאול שאלות. זה גם שייך היה להקשבה במידה מסוימת, ואני אסביר. אם אין לי שאלות, זאת אומרת אני מבינה הכל. אם אני מבינה הכל, אז אני לא הקשבתי גם. זאת אומרת, אם אין לי שאלות, עכשיו בוא ניקח דוגמה, דוגמה נורא פשוטה. ילד הולך לבית ספר, כיתה א', לא משנה, תיכון, חוזר, מה אנחנו שואלות? איך היה? מה הוא יענה?
0: בסדר.
17: הוא חושב, כיף. מה, אז מה היה? מה המורה? היא לימדה. אז מה אמרו? מה החפירות האלה? מה אומרים? ובעצם לא השגנו שום מידע, ואין לנו מושג.
0: איך באמת היה?
17: באמת היה, ומי הכיתה, ועל מה מדברים, ומה האווירה, והאם הילד שלנו טוב לו או לא, אין לנו מושג. כשהופכים את זה לשאלות, זה בא ממקום אחר. ואני אתן דוגמה. הנכדה שלי עלתה לכיתה א', ואני כבר הייתי אחרי הקורס הזה, וקוראים לה אדוה, ואמרתי, אדוה, מה נשמע? ובשעה טובה, היום היית בכיתה א', אדוה, כמה בנות היו צמות בכיתה? לכמה בנות היו צמות? היא עושה ככה וככה חושבת. היא אומרת, 7. ולכמה קוקו? 4. וכמה היה קרה או תספורת קצרה? 3. ליד מי את ישבת? איזה תסרוקת הייתה לה? אז היא אומרת, לא תאמיני, סבתא, גם לה היה קוקו וגם לי היה קוקו. עכשיו, מי הקוקו? הגעתי איפה הם גרות, ומה, וכמה באות בהסעה, וכמה באות מהיישוב, וכמה היא מכירה מהגן, ובעצם...
0: וואו. נוצר שיח שלם. היא הכניסה אותך לתוך הכיתה.
17: יפה, ועכשיו היא יודעת שהיא יכולה לדבר איתי עליהן. כי אני יודעת מי הן.
0: כי את יודעת שהיא עם קוקו והיא עם קרב והיא עם צמות.
17: בדיוק.
0: וואו.
17: ואני עזרתי לה להכניס אותי לעולמה מבלי שאני אחטט. מהשאלות, הרבה פעמים יש לנו ביקורת. מישהו מבקר אותנו. אז אנחנו מתגוננים. במקום להתגונן, בואו נשאל. איך היית רוצה שאני אעשה את זה אחרת? אני שומעת שאיך שהגשתי את זה, או איך שאמרתי את זה, זה פגע. איך היית מציע לי לעשות את זה אחרת? מה היה מטיב איתך אם אני הייתי צריכה לשנות משהו? מה דרוש כדי שזה יטיב איתך? מה חווית כשאני אמרתי, אני נורא ממהרת, נדבר מחר. אם הוא יכול להגיד, כן, יש לך תמיד זמן לכל המאומנות, אין לך זמן אליי, מה חווית? ולתת מקום לבן אדם השני, פשוט להגיד לנו, לא לקבוע, לא, וגם השאלות, למשל, אני מאוד מאוד רוצה שתעזרי לי. את יודעת, כשיושבים אצלי זוגות והכל, מדברים, מדברים, מדברים, מדברים. מה הציפייה שלכם ממני, אני שואלת היום? מסתכלים אחד על השני, ואני, במקום להגיד, יש לכם בעיית תקשורת, נגיד, מאפשרת להם להגיד שתעזרי לנו או תכווני אותנו לתקשורת יותר נכונה. זה יוצא מהם, אני במגרש שלהם, ולא נכנסתי בלי רשות.
0: וואו.
17: לשאול שאלות זה אומר, ולהיות בזה אומן. איך היית עושה את זה אחרת? מישהו מספר לי פשלה. פשלה איומה. עכשיו אני יודעת שזה פשלה. אני יכולה להגיד וואו. אני יכולה להגיד, אם זה היה קורה היום, מה היית עושה אחרת? מה את מדברת? בטח הייתי עושה אחרת. אז בוא נשמע. ואז אנחנו מגילים שלא היה לו טקטיקה אחרת.
0: כן.
17: על לשאול שאלות עוזר לי לא להיכנס אני בכוח למגרש של האדם השני, אלא מאפשרת לו לפתוח בפניי את הדלת. אם אני אמא, אם אני חמות, אם אני סבתא, אני נעזרת בשאלות. השאלות בעצם גורמות לאדם השני לבחור לשתף אותי או לא. נגיד, נכדה שלי הולכת לאיזה טיפול. אז אמרתי, אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רוצה לציין מראש שאני לא רוצה לדעת ולא מעוניינת גם לדעת על מה את משוחחת עם אותה מטפלת. אני רוצה לשאול משהו אחר. האם את חווה ואיך זה מתבטא שאת יותר מרגישה בטוחה בעצמך? ואז היא נתנה לי שלוש דוגמאות. והיא אמרה, את יודעת מה סבתא? עכשיו דרך הדוגמאות אני מבינה איך התקדמתי בטיפול.
0: וואו, איזה יופי. איזה יופי, נהדר. פשוט להיות אומן ולדעת לשאול שאלות.
17: בדיוק, כן. לא לקבוע, לא להבין, לא לדעת, לאפשר.
0: ולא שאלות שהתשובה שלהם היא כן, לא שחור לבן.
17: נכון.
0: כן, שאלות פותחות ומאפשרות.
17: מאפשר.
0: מדהים, מדהים, ממש נושא כל כך חשוב. רחל בולטון מפתחת שיטת העצומות, כלים באמת לשינוי בחיים, יום עיון ב-20 לשביעי, אולי רק ניתן איזה מספר טלפון למי שרוצה להירשם, יש תשלום סמלי, אבל באמת שווה בהחלט.
17: נכון, 054-260-2772.
0: תודה, תודה רבה לגברת רחל בולטון, תודה על הדברים האלה, תודה רחל. אז ככה, אנחנו נמצאים בתקופה שבה כולם מנסים להספיק להתארגן לעונה החמה, תורים, נסיעות, הוצאות, אבל באמת יותר ויותר אנשים בוחרים פשוט להוציא את כל ההתעסקות הזאת מהשגרה שלהם, ואיך אומרים? לחזור הביתה, ככה אני קוראת לזה. אז איתנו נמצאת על קו הטלפון נועה מתיאס, שהיא שגרירת המותג סנסיקה, וננסה ביחד להבין איך זה עובד, למי זה מתאים, ובמיוחד כן, למשפחות שרוצות פתרון נוח ודיסקרטי בבית. שלום נועה.
18: שלום, שלום, מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר, מה שלומך?
18: בסדר גמור, איזה כיף.
0: אז אנחנו מדברים כמובן על, על הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בזמן שנוח לכם, בדיסקרטיות מלאה. בואי באמת נדבר, נועם, תכלס היום, ככה בדקות שיש לנו, כמה זמן וכמה התעסקות הדבר הזה גוזל מאיתנו ביום-יום, ובעצם איך זה נראה כשמוציאים את זה מהשגרה?
18: שאלה מהממת, אז קודם כל אנחנו באמת מדברים פה על המכשיר סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, שזה מכשיר להסרת שיער ביתי, שזה מהמם ואיזה כיף היום שאפשר לעשות הסרת שיער בבית. ובאמת הדבר הזה הוא לא גוזל המון זמן, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על גזל של זמן, אז זה באמת לנסוע עכשיו למכונים ולחפש חנייה ולהתעכב באמת, והדבר הזה הוא פשוט נכנס לי לשגרה באופן טבעי. זה גם מכשיר שהוא הולכותי, אני יכולה לעשות אותו בכל מקום, בכל זמן שאני רק רוצה, והדבר הזה באמת מאפשר לי נוחות. וזה פשוט באמת באמת מדהים. ויש גם באופן כללי, במכשיר הזה עצמו ספציפי, יש כל כך הרבה יתרונות שבאמת מאפשרים לי גם ביטחון וגם יעילות. אני ממש רואה תוצאות. אני בכל אופן גם מהטיפול הראשון כבר ראיתי תוצאות שזה מדהים מדהים מדהים, אחרי שנים שאני באמת עושה טיפולים במכונים. והדבר הזה דורש תחזוקה. אז
0: כן.
18: באמת באמת מדהים.
0: אז באמת, את יודעת, אנשים רוצים לדעת שזה באמת עובד, ולא איזה עוד פרסום לעוד איזשהו מכשיר, אלא שזה עובד ולאורך זמן ושרואים תוצאות. אז מה נותן לך את הביטחון שאת ככה באמת ממליצה על זה מכל הלב?
18: אז קודם כל, חשוב לי להשכיל בזה שלסנסיקה יש טכנולוגיה ייחודית, אוקיי, משלה, טכנולוגיית RPL, זאת אומרת שבתוך המכשיר יש לי חיישן שיודע להתאים לי את העוצמה של הטיפול לפי גוון האור וגוון השערה שלי. והדבר הזה הוא מאפשר לי פשוט באמת להירגע, כי אני מקבלת תוצאות, הרי בסוף זה טכנולוגיה שעובדת נקודה. זה לא השאלה היום האם זה עובד או לא עובד, זה עובד. והפיצ'ר הזה של סנסיקה במיוחד מאפשר לי לדעת שזה גם עובד באופן שבו אני עושה את זה, כי בסוף אנחנו עושות את זה לעצמנו. ואין צורך פה להיות מומחית ולא שום דבר, כי באמת הפיצ'ר הזה פשוט, הוא עושה את העבודה בשבילי. ומעבר לזה גם מאוד מאוד חשוב שיש אישור של משרד הבריאות, יש של ה-FDA האמריקאי, של ה-CIA האירופאי, וזה בכלל כאילו באמת נותן לי ביטחון. אני לא יודעת כמה מאיתנו באמת בודקים את הדברים האלה, אבל זה באמת סופר חשוב, במיוחד שמדובר בגוף שלנו ובאור שלנו.
0: אז אנחנו רוצים באמת משהו שיהיה בטיחותי ושנוכל להשתמש בו ללא חשש. ובאמת, אם משפחה שוקלת את זה, רוצים לרכוש מכשיר, נגיד יש כמה בנות בבית, אולי גם אמא רוצה לעשות השלמות, אז מה באמת אותה משפחה מרוויחה מעבר למחיר, שגם זה נושא בפני עצמו?
18: אז נכון, קודם כל באמת משפחה יכולה להרוויח מזה המון המון המון, מעבר לכסף זה גם אנחנו חוסכים פה זמן. חשוב לי להגיד שהמכשיר הזה גם לגברים וגם לנשים, זאת אומרת שגם אנחנו משפחה שמרובת ילדים, הדבר הזה פשוט, זה רכישה חד פעמית והוא פשוט נשאר לי בבית וכולם יכולים להשתמש בו. והדבר הזה באמת מאפשר הנוחות, זה פשוט נכנס לכל אחד מאיתנו לשגרה הזאת. וזה מה שמאפשר לנו להשתמש בו בכל כך נוחות. ואגב, מה שאנחנו הכי מרוויחים, אני מאוד מאוד אוהבת, שהמכשיר הזה באמת באמת קל לשימוש, הוא מאוד נוח, הוא מאוד מאוד כליל, אין אחד שלא ידע או שמסתבך פתאום להשתמש בו, ויש גם ליווי של קוסמטיקאיות, שתמיד נמצאות בכוכבית 6141, זאת אומרת, אפשר להתקשר ולהתייעץ ולשאול שאלות, ותמיד יש לי את המעטפת הזאת. זאת אומרת שכל היתרונות האלה, ויש עוד המון המון יתרונות שאנחנו כמובן לא נספיק לדבר עליהם, אבל...
0: ברור, כן, בזמן הקצר שלנו עכשיו. לגמרי. אז מי שמקשיבה לנו עכשיו, מקשיב לנו עכשיו, והם רוצים באמת לבדוק אם זה מתאים להם, את יודעת, אנשים מתעוררים להם כל מיני שאלות, או אנשים ניסו אולי מכשירים אחרים ופחות עבד, ורוצים לשאול ולהתייעץ, אז באמת איך מתחילים בצורה הכי פשוטה והכי נכונה?
18: מהמם. אז קודם כל, אפשר להתקשר לכוכבית 6141, ושם אנחנו יכולים למצוא גם הצבה בשווי 1,200 שקלים ושתי מתנות.
0: וואו.
18: פה זה נמצא בכוכבית 6141, ואולי הדבר הכי חשוב ככה לכל מי שחושש או מפחד, באמת יש 60 ימי התנסות. זאת אומרת שאם לא אהבתי את המכשיר אחרי 60 ימים, אז אני פשוט יכולה להחזיר אותו, ולקבל החזר כספי מלא ללא אותיות קטנות, זה ממש חלק מהמדיניות.
0: שזה מדהים, שזה מדהים. זה גם מראה על האמינות, כמה שהחברה מאמינה בעצמה, כי אחרי 60 יום להחזיר מכשיר שאין לכם מה לעשות איתו, כי זה מכשיר שהולך לגריטה, כן? זורקים אותו, אין מה לעשות איתו. אז זה באמת מראה על האמינות, ועל כמה שאתם מאמינים במוצר. אז כמו שאמרת, כוכבית 6141, נועה מתיאס, שגרירת המותג סנסיקה, תודה רבה. על הדברים האלה. תודה, תודה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, פרסומות חדשות וחוזרים.

0: בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
2: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלן מקסימה.
6: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סנו.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות. זכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. בכל

0: לא מסכימים. אז היום יש אפשרות למחות, בלי להרגיז אף אחד, לשמוע דברי תורה בתוך הרכב. זו הזדמנות. כבר סיכמתי עם הנכדים שלי שאם אני ארגיש בעזרת השם קצת יותר טוב, אני הולך, המחאה של היום, לא ביטול תורה יש, לא עצירת כבישים יש, לא מלחמות יש, יש רק דבר אחד גדול. רבותיי, העבירה הכי גדולה, נאבד את כל העולם הבא שלו על ביזיון תלמידי חכמים.
1: בהמשך העניק הרב גיבוי חסר תקדים ליושב ראש ש"ס אריה דרעי ואמר הוא פועל רק לפי דעת תורה יחד עם שאר הנציגים של ש"ס.
2: הרב מחזק אותו בדבר הזה שהמשיך.
0: מחזק אותו, מברך אותו, ואני אומר שהוא מוותר המון דברים של עצמו בשביל הכלל.
2: אני אגיד לרב למה שאלתי את זה, כי יש כאלו שאומרים שהנציגים עושים דברים על דעת עצמם.
0: אין דבר כזה. כל מה לא שהנציגים קיים. עושים, שואלים, לא זזים בלי הרב לנדו, לא זזים בלי הרב הירש, לא זזים בלי הרב פלטלין, לא זזים בלי הרב בצלאל, כולם.
2: והם לא פועלים על דעת עצמם?
0: לא פועלים, הכל בדעת תורה. וכואב להם יותר מה שכואב לכולנו, בגלל שהם מכירים מקרוב את כל הצרות.
1: כאמור, בשעה 4 אחר הצהריים תארך המחאה המרכזית, במסגרתה אלפי כלי רכב אשר ייסעו בהם שלטי מחאה ומערכות הגברה, יצאו בשיירות מנוהלות מ-19 ריכוזים חרדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בכפר יונה, בהם מוחזקים אסירי עולם התורה. הרכבים יצאו במקביל ובשעה אחידה מאזורי ההתכנסות והתחברו בהדרגה לצירים המרכזיים. בוועדה המארגנת הדגישו כי השיירה כולה הינה חוקית ומתואמת עם משטרת ישראל. ההנחיות המרכזיות לנהגים הן על פי כללי הבטיחות, כאשר הנסיעה כולה תתבצע בנתיב הימני, והשיירה תנוע במהירות אחידה וקבועה של כ-50 קמ"ש, תוך הקפדה יתרה על שמירת מרחק בטיחותי כפול מהרגיל. הנהגים התבקשו להצטייד במים, מזון וספרי לימוד. מהוועדה המארגנת נמסר כי הדרישה המרכזית היא שחרור מיידי של כל הצורי עולם התורה, הפסקת המעצרים וביטול כלל הגזרות נגד לומדי התורה ובני משפחותיהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לקיים דיון מיוחד בסוגיה הסורית לאחר שהנשיא טראמפ רמז כי ייתכן שסוריה תקבל תפקיד בטיפול בחיזבאללה. בישראל חוששים כי מדובר במהלך מדיני ממשי ולא באמירה בלבד. ראש ממשלת קטר מאשים את ישראל בכך שמגזימה בתגובתה על חילופי אש בלבנון במקום לפעול לרגיעה. לדבריו, המנגנון למניעת הסלמה בלבנון יכלול בדיקה של הפסקת האש. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר כי הפסקת אש וסיום המלחמה בלבנון חשובים לנו בדיוק כמו הפסקת אש וסיום המלחמה באיראן. ראש ממשלת איטליה מלוני מתחה ביקורת חריפה על הכוונות והצעדים החד צדדיים של טהרן במזרח התיכון והזהירה מפני השלכותיהם על הכלכלה העולמית. מלוני הבהירה כי אסור למדינות המערב להשלים עם המהלכים האיראנים המאיימים על חופש השיט הבינלאומי. אם נאפשר לאיראן לגבות אגרה, ניכנס לעולם שבו כל נתיב סחר אסטרטגי הופך לנשק. זהו דבר שאיננו יכולים להרשות לעצמנו. שר ההגנה האמריקני פיט אקסט הודיע כי הניסוי הראשון של מערכת היירוט החדשה כיפת זהב הושלם בהצלחה. הוא הדגיש כי הפיתוח מתקדם בהתאם לתוכנית שנקבעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה. מחר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, בשישי דומה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שהם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורת השם. התורה המגין על האיש והיהודי, רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטג.

0: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואני רוצה לומר גם שלום, בוקר טוב למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. שלום מור.
1: שלום שלום, שלום למאזינים היקרים של כל חי, איזה כיף להיות פה כל פעם מחדש.
0: כיף תמיד לראות אותך. את יודעת, אני לא חושבת שיש מאזין מבין המאזינים שלנו שלא שמע, מכיר, ראה את הביקיור לייזר.
1: נכון.
0: כי באמת זה מכשיר, אני גם שומעת ומקבלת דרישות שלום, אבל זה מכשיר שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי. תזכירי לי כמה מכשירים נמכרו כבר בארץ.
1: וואו,
0: ובעולם.
1: תחשבי שבאמת התחלנו את הפעילות בביקיור לייזר לפני כ-20 שנה. יש היום בישראל וואו. מעל 370 אלף משפחות, זה אומר מבחינת משתמשים, כי אנחנו מדברים
0: זה לפחות
1: על
0: כפול.
1: זה כן. אפילו ארבע דורות, אני יכולה לומר לך כבר, של משתמשים בביקיור לייזר, כי הרבה אנשים בהתחלה היו מספרים לי, סבתי משתמשת בביקיור לייזר. זה התחיל ככה. זה הקהל הראשון, למה? כי זה הקהל הראשון שסובל מכאב, אנשים בגיל השלישי, שחיקה של המפרקים, שחיקת סחוסים. אגב, אני מגלה לכם שיש משהו חדש שאני הולכת לגלות פה בתוכנית לראשונה, שזה פרסום של מחקר חדש, אנחנו נדבר על זה בהמשך, על הביקיור לייזר, ואני באמת כל כך נהנית כל פעם מחדש לגלות שהטכנולוגיה, המדע, ובעיקר כשזה מגיע מפה, ממדינתנו היפה, מדינת ישראל שלנו, מביאה אלינו הביתה טכנולוגיות מתקדמות שמשנות לאנשים את החיים. אז אם באמת זה התחיל מהסבתות שלנו שהשתמשו בביקיור לייזר, ואחר כך ההורים והילדים, והיום אפילו תינוקות, ואנחנו נדבר
0: וואו.
1: גם על זה, אנשים בכל הגילאים משתמשים בביקיור לייזר, משפחה אחת, שאנחנו משפחות גדולות ברוך השם בישראל, משפחה אחת מחזיקה מכשיר ביקיור לייזר, מצטיידת במכשיר כזה בבית, ויכולה ליהנות משקט, שקט נפשי, בגזרה של הכאבים, שזה, תדע, בהרבה דברים אין לנו שליטה, אבל לפחות היום בתחום הכאב, הדבר והמסר שאנחנו בביקיור לייזר שוב ושוב ונחזור, עד שנגלה שכולכם לא כואב יותר, חברים, אין מצווה לסבול. יש הרבה דברים שבאמת אנחנו חסרי עונים בהם, בנושא של הכאב, כאבי גב, כאבי ברכיים, דלקות מפרקים, אתם לא צריכים לסבול, תקומו בבוקר ותעשו החלטה, שאתם עושים את הצעד הזה ומתקדמים גם אתם לביקיור לייזר.
0: את יודעת, אני זוכרת שאנחנו נפגשנו בקורונה.
1: כן.
0: ושם, באמת, זה היה אנשים לא יכלו לצאת מהבית.
1: נכון. והיו,
0: ובכלל כל הנושא הזה של טיפול מהבית,
1: נכון.
0: בנושאים שונים מאוד מאוד התפתח. ואנחנו,
1: נכון.
0: ברוך השם, פה במדינה אף פעם לא משעמם, ונגמר
1: נכון.
0: הקורונה, ויש לנו מלחמות, אז באמת
1: נכון.
0: תמיד יש סיבה, ובכלל לא לצאת מהבית, לקחת את העולם הזה של הטיפול, ולהכניס אותו לתוך הבית בזמן שלכם, איפה שנוח לכם, מתי שנוח לכם, בלי תורים, את יודעת, הרבה פעמים, אני צריכה אורתופד, יש לך בעוד חצי שנה, מה בעוד חצי שנה? כואב לי עכשיו.
1: בדיוק,
0: איך
1: זה
0: אני
1: לא
0: אחכה
1: רק, זה
0: חצי
1: לא
0: שנה?
1: זה לא רק זה שכואב לי עכשיו, זה שעד שאני אגיע לאורתופד עוד חצי שנה, יכול להיות שהמצב כבר יחמיר.
0: יידרדר,
1: כלומר,
0: כן.
1: כלומר, הרבה מהלקוחות של ביקיור לייזר מספרים לנו, שברגע שהם התחילו לטפל בבעיה, כשהיא עוד רק התפתחה, את יודעת, זה מתחיל מכאב קטן, בדרך כלל רוב הכאבים שאתם חשים,
0: ואז קל יותר לטפל בו.
1: בדיוק, תמנעו, תעצרו את זה כשזה קטן, תקדימו תרופה למכה, מה שנקרא, תחזיקו מכשיר ביקיור לייזר בבית, ותתחילו בזה שתחתכו סלט, ופתאום האצבע מרגישה איזושהי רגישות קלה כזו, שאת אומרת, אוי, לא נעים לי שם. לרוב מה קורה? אנחנו מדפדפים את זה וממשיכים לסדר היום. וברגע שאנחנו מדפדפים כאב לסדר היום, מתפתחת דלקת, הופך להיות שם כאב כרוני, פתאום זה לא כשאני חותכת סלט, זה גם כשאני פותחת את הדלת או פותחת מגירה, ופתאום אני מבינה שהאצבע היא דלקתית, ואז אני בעצם נכנסת לאיזשהו כדור שלג של טיפולים אינסופיים, טיפול במשככי כאבים, טיפול תרופתי וכו וכו וכו. אגב, אני רוצה כבר עכשיו לפתוח את הקווים איתך רחל, כי אני אומרת, יש לנו פה שעה שבה הכנו לכם, באמת, את יודעת, הייתה לי שיחה עם מיכאל, שאת מכירה אותו לפני התוכנית,
0: כן.
1: ואמרתי לו, מיכאל, בבקשה ממך, יש פה מאזיני כל חי, אתה יודע שתמיד שאני באה לפה, אני לא יכולה לבוא בידיים ריקות, והוא הבטיח וקיים ועמד בהבטחה, ולכן כבר עכשיו, את אתם יכולים להתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414, הקווים פתוחים עבורכם לייעוץ, ואני שוב אגיד, אין מצווה לסבול, זה המבצע בעיניי, את יודעת, מכל המבצעים שניתן לכם, ויש מבצע, יש פה מבצע היום מאוד שווה, אבל יותר חשוב לי מהמבצע, הרגע הזה שבו תבינו שלא כואב לכם יותר. ויכול להיות שתבואו ותגידו לנו, רגע, איך אני יודע אם זה בזכות הביקיור או לא, אותי באותו רגע נתון זה כבר פחות מעניין, כי לא כואב לכם יותר.
0: העיקר שלא כואב.
1: אתם לא המחקר. אני אספר לכם על מחקרים שעשינו שהוכיחו את היעילות של המכשיר הזה. אבל כרגע מה שחשוב לדעת, אתם לא המחקר, אנחנו יודעים שהמכשיר עובד, אנחנו יודעים שהוא יכול לעזור גם לאנשים שסובלים מכאב כרוני, מאוד מאוד קשה, אנשים עם מרפאות כאב, ולכן אנחנו פותחים לכם את הקווים בכוכבית 3414 עם המסר, אין מצווה לסבול.
0: כן, שזה באמת כותרת, זאת כותרת.
1: כותרת.
0: כן, אז טוב, אנחנו, איך אומרים, התחלנו מהאמצע.
1: נכון, תמיד.
0: ובכל זאת לטובת אנשים, אתה יודע, יש כאלה, כולם שמעו ביקיור
1: כולם
0: לייזר.
1: שמעו.
0: אבל אתמול לא כאב לי, אז לא עניין אותי כל כך.
1: זה נכון, שתדעי היום, לך שזה נכון.
0: כן, כן, פתאום היום כואב לי, אז אני אומרת, רגע, היא דיברה, ביקיור לייזר כבר שמעתי פעם.
1: נכון.
0: רגע, מה זה הדבר הזה? אז מה זה הדבר
1: אגב,
0: הזה?
1: אגב, את כל כך צודקת, רחל, כשמשהו לא נוגע בנו, אנחנו שומעים, אבל זה מאוזן
0: עובר לנו,
1: זה עובר.
0: כן.
1: עכשיו פתאום, כשאתה נכנס למועדון הכאב, אני נכנסתי אליו גם, את יודעת, בכלל מעל גיל 40, ברוב האנשים, כנראה...
0: פתאום הגב, פתאום הברכיים.
1: פתאום הברכיים, בדיוק. פתאום הדורבן, פתאום המרפק טניס, הצוואר. כל אחד יכול לשחק את משחק הבינגו הזה, ויש כאלה שגם הצביעו ביותר מפעם אחת על כאב מסוים. אז ככה, הביקיור לייזר, קודם כל זה טכנולוגיה, שקיימת כבר למעלה מ-80 שנה. זאת אומרת, כשאנחנו עוד התחלנו, הטכנולוגיה הייתה מאוד מוכרת לרפואה. היא פשוט הייתה בלתי נגישה, לכן כנראה לא שמעתם עליה. פעם אנשים היו קומים בבוקר ומתחילים את הבוקר שלהם עם משכך כאבים, גם לא ידענו פעם שזו בעיה. אני זוכרת את הסבתא שלי עוד לפני, עם האשל של הבוקר, עוד לפני שהיא מתחילה ואומרת בוקר טוב, לוקחת כדור.
0: ליתר ביטחון.
1: ליתר ביטחון.
0: שלא יחב.
1: לא ידענו על הנזק המשני לכבד, לא ידענו שיש לזה תופעות לוואי, לא ידענו שיש לזה מינון יתר, וגם לא ידענו שלטיפול התרופתי יש בעצם אפקט שפוחת עם הזמן, כי הגוף מתרגל.
0: מתרגל. ואז בדיוק. צריכה לעלות מינונים.
1: נכון. הגיעו מהנדסים ישראלים, ואמרו, רגע. לא יכול להיות שאנחנו חיים בעידן כל כך חכם, ועדיין אנשים יושבים בבית, ואני לא מדברת על 1% או 2% מהאוכלוסייה, אני מדברת על כ-80% מהאוכלוסייה שיסבלו לפחות פעם אחת מכאב כרוני משמעותי. ואז הם באו ואמרו, לא יכול להיות שלא בכל בית יהיה הטכנולוגיה הזו, כי זו טכנולוגיה שהיא מוכחת מדעית. מעל 8,000 מחקרים הוכיחו
0: וואו.
1: שלייזר רך מטפל בכאבים כרוניים חזקים. למה זה לא בכל בית? ואז הם המציאו את הביקיור לייזר. הם לקחו את המכשירים הגדולים והנייחים. את יודעת, פעם הטכנולוגיות היו יותר גדולות, יותר מגושמות ופחות
0: לא
1: נגישות.
0: לא נגישות.
1: רק בקליניקות.
0: היית צריכה ללכת למכון.
1: מכשור או... רפואי, את מגיעה, את קובעת תור, את מחפשת חנייה, את עושה טיפול של פעם בשבוע, ומטפלים בך ספציפית בנקודות הגב. היום רוב הטכנולוגיות בעולם מנסות להנגיש את עצמם, כמו שאמרת, הביתה, מהמון סיבות. קודם כל אין לנו זמן, אנחנו כאימהות יודעות, אין לנו זמן, אנחנו מטפלות תמיד קודם בילדים, אנחנו, יש לנו לכולנו גם עבודות, אנחנו כולנו, אנחנו עסוקים, אנחנו חיים בעידן שהזמן זה באמת משאב יקר. ובגלל...
0: והזכרנו קורונה, הזכרנו מלחמות, שזה בכלל מכניס אותך חזרה הביתה.
1: נכון. עכשיו, היכולת, הפיתוח והפטנט של ביקיור לייזר לקח את הטכנולוגיה הזו והקטין אותה באותה עוצמה קלינית למכשיר ששוקל 170 גרם, שהוא אלחוטי, שהוא נטען, שהוא קל לשימוש. זאת אומרת, גם מי שיותר חושש, איך אני...
0: אנשים יותר מבוגרים או אנשים שהם טכנופובים.
1: טכנופובים למיניהם. אתם לוקחים את המכשיר בכף היד, אני מניחה אותו על הברך הכואבת שלי 6 דקות פעמיים ביום. אם כואב לי הגב, אני מניחה אותו על הגב 6 דקות פעמיים ביום. כל כך קל לתפעול. ובעצם מה קורה? מה הביקיור לייזר עושה? הביקיור לייזר הוא בעצם נותן אנרגיה. אנרגיה תוך תאית. שגם מזרימה דם טוב יותר. שגם מרחיבה את צינורות הלימפה ומנקזת ביעילות את הדלקת. גם בעצם מעלה את האנרגיה שנדרשת לתהליכי הריפוי של הגוף שלנו. כלומר, אם עם השנים יכולת הגוף גם לרפא את עצמו, מעטה את עצמה ויותר מאתגרת, בזכות המכשיר הזה, זה בעצם טיפול שהוא לא רק בכאב, כי הכאב הוא סימפטום. כאן אנחנו מדברים גם על הדלקת עצמה, ועל מקור הבעיה. כלומר, אם אני סובלת מדורבן, ואני אקח משכך כאבים, אני משתיקה את המקום במוח העצבי, שאומר, כואב לי. אבל זה לא מספיק. מה שאני עושה בביקיור לייזר, זה יותר משמעותי, כי יש כאן בעצם תהליכי ריפוי. ולכן אני חושבת שיש כאן מהפך. אני חושבת שכמה שאת תגידי לי שכולם מכירים ויודעים שיש ביקיור לייזר, אני חושבת שעד שאתה לא חווה בעצמך כאב, אבל לא כאב קל, אני לא מדברת איתכם על הצוואר התפוס. אתם תטפלו גם בזה.
0: גם הצוואר התפוס.
1: אתם תטפלו גם בזה, אבל אני מאתגרת את אלה שמקשיבים לנו כרגע, והגיעו אפילו עד לכאב בלתי נסבל במרפאת כאב, ואני לא שרלטנית.
0: וואו.
1: יש לי ניסיון של המון המון שנים עם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים חזקים, אנשים שלא האמינו שיש משהו בעולם הזה שיוכל להקל עליהם, הגיעו לביקיור לייזר וזה עזר, ואליכם אני פונה ומבקשת מכם להוריד את הסקפטיות, לבוא ולתת הזדמנות, ולעשות צעד אחד קדימה לבעצם חיים טובים יותר עבורכם.
0: איכות חיים.
1: איכות חיים.
0: ואני חייבת לומר עוד משהו, ובאמת מניסיון של חברים ומשפחה שמשתמשים, כן, כן. זה לא הסבנג וגמרנו. זאת אומרת, אין פה אוקוס פוקוס.
1: נכון.
0: אם הכאב הוא כרוני והוא נמשך הרבה זמן, אז זה לא בפעם אחת.
1: נכון.
0: צריך סבלנות. לפעמים זה כן, לפעמים פעמיים וכבר יש הקלה.
1: נכון.
0: ולפעמים צריך סבלנות ולוקח יותר זמן. סיפרה לי מישהי שלקח לה חודש.
1: נכון.
0: אבל אחרי חודש, זהו. הכאב, הדלקת, כנראה באמת לקח, זה היה מאוד כרוני הרבה שנים.
1: אני אספר לך על מישהו שגם 3 חודשים לקח לו.
0: כן.
1: בן אדם שלא יכל ללכת 400 מטר לבית כנסת מהבית שלו. אבל וואו. אחרי 3 חודשים הוא התקשר אלינו בדמעות לספר שהוא יכול ללכת ברגל.
0: מדהים.
1: אז אני אומרת, זה לא אוקוס פוקוס בדיוק מה שאת אומרת, וזה לא זריקת קורטיזון אגב.
0: כן.
1: אבל כל
0: כן.
1: הזריקות האלה וכל הטיפולים שאתם עושים, לעתים יש להם גם תופעות לוואי והשלכות קשות. והם גם יקרים דרך אגב חלקם הטיפולים האלה. אז פה אנחנו מנגישים לכם במכשיר אחד, ב4 מספרים שעליכם לחייק, זה הכל, בכוכבית 3414, הזדמנות לטפל באמת, בצורה ישירה וממוקדת, בכאבים של כל בני המשפחה, כוכבית 3414 זה המבצע, וזהו.
0: ותכף, אחרי הפרסומות, אנחנו באמת נספר לכם על המבצע המיוחד, נדבר גם על מחקרים,
1: בדיוק.
0: זה לא סתם איזשהו מכשיר שמישהו מציע אתמול, הרבה שנים, הרבה ניסיון,
1: נכון.
0: ומחקרים שמוכיחים. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חי מיוזיק. האם שומע?
4: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
2: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות. מכל לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
5: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
2: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד עם ארצי השם מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים פתיחת שערים בשעה 20:00 תחילת המופע בשעה 21:00 כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים Are you ready?
6: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1,990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים? זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. 2 מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
11: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
13: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
13: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
15: חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר ב-BQ Laser. זהו, איך את אומרת הכותרת? אין מצווה לסבול, זאת הכותרת שלנו. ויש לכם מכשיר ביתי, נגיש, ידידותי, קל ונוח לשימוש.
1: אני רוצה גם להציג את המבצע. אני חושבת שהגענו לרגע הנכון, ואני רואה שבאמת גם אתם מחייגים. אז קודם כל מגיע לכם לדעת שהכנו לכם חבילה בביקיור לייזר, שהיא בלעדית רק למאזיני כל חי, ולכן כשאתם מתקשרים אלינו לכוכבית 3414, בבקשה תגידו שהגעתם דרך התוכנית בכל חי, ומה שאנחנו מציעים לכם היום, זה משהו שאני אישית לא זוכרת שהיה אולי אי פעם, זה שילוב של כמה דברים. הדבר הראשון, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414, רחל, מקבל 45% הנחה.
0: וואו.
1: על דגם הפרו, זה כמעט חצי מחיר על דגם הפרו. אני לא מכירה מחיר כזה, אני לא שמעתי על מחיר כזה, ואני מאוד מאוד שמחה להיות זאת שמבשרת לכם, כי לא רק שאנחנו מנגישים לכם טכנולוגיה מקצועית הביתה לטיפול בכאב, אנחנו עושים את זה גם נגיש במחיר. דבר שני, 20 הראשונים שמחייגים לכוכבית 3414, מקבלים בנוסף ל-45% הנחה, מתנה בשווי 400 שקלים. שזה כבר הופך את החבילה הזאת לעוד יותר משתלמת, ואם זה לא מספיק, אז אתם יכולים להשתמש במכשיר 30 יום בבית. הביקיור לייזר ישרת אתכם בכאבים, תנסו אותו גם על עצמכם, גם על שאר בני הבית, 30 יום, תעבדו איתו. אנחנו גם מציעים הדרכות על המכשיר, לכל מי שמתקשר אלינו, אחרי שהמכשיר מגיע הביתה, אתם מתקשרים, אתם אומרים, קיבלתי את הביקיור, בואו תנחו אותי איך להשתמש, מנחים אתכם, אם זה כאבי גב, אם זה כתף, אם זה דורבן, אם זה כל בעיה כזו או אחרת. ואם אחרי 30 יום לא תהיו מרוצים מכל סיבה שהיא, אתם מחזירים את הביקיור לייזר אלינו ומקבלים את כל הכסף בחזרה. אני חושבת שזו דרמה, ואני מזמינה אתכם לחייג עכשיו ולא לפספס את ההזדמנות. כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: ונמצאת איתנו על קו הטלפון חגית. שלום חגית, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, שלום.
0: שלום, ואני מבינה שאת משתמשת בביקיור לייזר.
16: נכון, לא רק אני, לא רק אני.
0: כן, המשפחה. אז בואי שתפי אותנו, איך בכלל, למה רכשת את הביקיור לייזר? מה היה שם קודם ואיפה את היום?
16: כן, אז הסיפור שלי עם ביקיור לייזר מתחיל מלפני הרבה שנים, אני היום בת 59, אבל הכרתי את הביקיור לייזר לפני הרבה שנים, סבלתי מכאבים בכתף. המון המון המון זמן ולא הלכתי לשום רופא. אני לא חסידה גדולה כל כך של תרופות, אז ידעתי שאני אחזור עם קופסת תרופות ביד ואני לא אוהבת את זה.
0: מזוודה של תרופות. כן.
16: נכון. אז פשוט סחבתי את הכאב. אני עוד לא הכרתי את הביקור לייזר, אני פשוט לא רוצה תרופות. וניסיתי בכל מיני דרכים כאלה ואחרות שיקל על הכאב, שום דבר, כאבים נוראים. ואז אמא שלי רכשה את המכשיר, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז כל פעם שאני אצל אמא, אני
0: אנסה גם.
16: מה?
0: אני אנסה גם.
16: כן, ואני נמצאת אצלה הרבה, אז הטיפולים הם לא אחת לי, אלא אני נמצאת שם כמעט כל יום והרבה זמן, ופשוט השתמשתי בביקור לייזר בצורה ממש עקבית, ואני לא יודעת, פשוט ונעלם כלא היה.
0: וואו.
16: וזה כאב שסבלתי המון המון זמן, לא יום ולא יומיים. וכאב שהגביל אותי בהרבה הרבה דברים בעבודה שלי, המון.
0: כן, כן.
16: אז זה סיפור אחד, אבל אם את רוצה עוד סיפורים לא חסר.
0: אני אשמח, אני אשמח.
16: היה לי גם כאב בשורש כף היד, שמאוד מאוד העיק עליי. אז אמרתי, אוקיי, אם זה עזר לכתף, אז באמת הקפדתי. צריך פשוט להקפיד. הקפדתי, והכאב נחלש בצורה משמעותית. אפילו הייתי אומרת שלפעמים לא זכרתי שיש לי כאב, אז יכול להיות שהוא גם נעלם. מדי פעם אולי עוטט לי בקטנה, אבל לא משהו שאני אתייחס אליו בצורה ממש משמעותית, כמו בשיא הכאב. והסיפור הגדול הוא שלפני שנתיים, הבת שלי התחתנו לפני שנתיים, ורגע לפני החתונה, זאת אומרת שבוע לפני החתונה, היא עבדה באולם אירועים כאחראית על המלצרים. כנראה היה משהו על הרצפה, והיא החליקה.
1: אוי אוי אוי.
16: קלה לפני חתונה.
1: אוי אוי אוי.
16: היא חזרה ביתה עם כאבי גב.
0: אני בלחץ.
16: כן.
1: רק תספרי לנו שהיא הייתה בסדר בחתונה, אנחנו רוצים לשמוע.
16: כן, כן, כן, כן, אז קודם תרגעו, הכל היה בסדר גמור, אבל קודם כל בזכות הקדוש ברוך הוא והביקור לייזר שהוא השליח שלו.
1: איזה יופי.
16: כן, אז מה שקרה זה שהיא גם אחת שלא אוהבת תרופות ולא אוהבת, היא רוצה שזה יעבור מעצמו. אמרתי לה, תקשיבי אביה, אני מציעה לך, אני לא מכריחה אותך, אם זה עזר לי, עזר לסבתא, עזר להרבה אנשים, בואי תנסי. עד שהיא השתכנעה, והיא פשוט, היא הייתה אצלי כמובן בחדר, וטיפלתי בה, והיא עשתה עם הביקור לייזר, כל הזמן, כל הזמן, כי זה לפני חתונה.
0: כן.
16: והיא אומרת לי, אמא, הביקור לייזר הציל אותי.
0: איזה נס, ממש נס.
16: היא רצתה בחתונה, והכהן, פשוט נעלם.
0: מדהים, מדהים.
1: וואו, תודה.
0: חגית, איזה כיף שדיברנו איתך הבוקר.
1: נכון, איזה סיפור יפה.
0: כן, כן.
1: קודם כל, זה משמח אותי ומרגש אותי, כי את יודעת, לפעמים אנחנו בתוך העבודה, ואנחנו עונים על שאלות, ומדברים על גב, ומדברים על ברכיים, אבל זה באופן כללי רפואי, טכני. וכשאנחנו שומעים סיפורים אמיתיים מאחורי הביקור לייזר, מה באמת קורה שם כשבן אדם... זה לא רק לטפל בכאב, זה כמו שאת אומרת, זה לרקוד בחתונה. זה יותר חשוב.
0: וואו, וואו.
1: זה כבר ערך מבחינתי שהוא משמעותי יותר, ולכן אני מודה לך על השיתוף ועל הכרת הטוב שלך.
16: אני רק רוצה להוסיף דבר קטן, אני רכשתי שני מכשירים, ואני פשוט, מכשיר אחד זה אצלנו, כי אנחנו המבוגרים של המשפחה, במכשיר נוסף כל ילד שטוען שיש לו כאב וזה כבר הספיק להסתובב, זה מסתובב בין הילדים.
0: איזה יופי.
1: עשית גמח.
0: איזה יופי, ממש, כן.
1: איזה יופי.
0: נהדר. נהדר, חגית, את ממש השראה, ותודה ששיתפת אותנו.
1: תודה ששיתפת אותנו, ולכם מאזינים יקרים, אני מציינת עכשיו שוב את התזכורת, שיש לכם הזדמנות להשיג את ביקיור לייזר, בגם חבילה מדהימה של 45% הנחה, כולל משלוח עד הבית, פריסת השלומים ללא ריבית, מתנה ל-20 הראשונים, אז תמערו ותהיו 20 הראשונים שלנו, בכוכבית 3414, תזכו במתנה בשווי 400 שקלים, ובנוסף, בנוסף, בנוסף, אפשרות להתנסות במכשיר ביקיור לייזר אחרי הדרכה שלנו. אנחנו נעבור איתכם על נקודות הטיפול המומלצות, נלמד אתכם איך להשתמש בביקיור לייזר שהוא כל כך קל ופשוט, ואם 30 יום לא יעשה את העבודה, תחזירו את המכשיר ותזדקו על כל הכסף בחזרה.
0: שזה באמת מדהים.
1: אני חושבת שזה מעיד על כך שאנחנו באמת יודעים.
0: מאמינים במוצר,
1: אנחנו יודעים שאתם פשוט לא תרצו להחזיר. אני אישית, את יודעת, אני כל הזמן מספרת לך, היה לי כבר כמה וכמה מקרים במשפחה האישית שלי, הפרטית שלי, שהשתמשנו בביקור לייזר, ואני תמיד מספרת לך פה על הבלט דיסק שלו, ועל הגב של אימא, ועל זה, אבל ספציפית גם משהו שאולי אתם לא יודעים, למשל, אחרי טיפולי שיניים. אצלנו בבית, אחרי טיפול שיניים, אנחנו לא שמים שקית קרח, אנחנו שמים ביקור לייזר. וזה כל כך משפר, את יודעת, תארי לך שהייתי צריכה לבוא לדבר בשידור, אחרי טיפול שיניים. לא הייתי יכולה לדבר, הכל נפוח, הכל כואב. אצלי זה לא משהו שאני חושבת עליו, אני פשוט יודעת שיש לי ביקור בבית, זה מרגיע אותי עוד לפני הטיפול, אני רגועה יותר, כי אני יודעת שהשיקום שלי יהיה טוב יותר.
0: מדהים.
1: אז יכול להיות שיש דברים שהביקור לייזר ידע לעזור לכם, ואתם אפילו לא יודעים,
0: חושבים
1: לא
0: זה.
1: חושבים. כן. בגלל זה אנחנו גם עושים הרצאות על המכשיר ללקוחות שלנו, ואנחנו מתאמים הדרכות ללקוחות שלנו על המכשיר. אנחנו רוצים ללמד אתכם שהיום אפשר להתמודד עם כאבים בצורה טכנולוגית חכמה, בריאה, לא פחות חשוב, בריאה, בכוכבית 3414.
0: ודיברת בתחילת התוכנית שלנו על מחקרים, שאת רוצה לשתף את המאזינים.
1: נכון.
0: אז אני ככה מסוכנת, אני אוהבת לשמוע מחקרים.
1: נכון, נכון. בכנס אורתופדיה שהיה, בעצם הוצג לראשונה מחקר מהשנה ממש. מחקר ש, את יודעת, התרגשנו מאוד לגביו, כי חיכינו הרבה זמן לעשות מחקר על ברכיים. יש בעיה שנקראת שחיקת סחוס בברך, שזה בעיה שכמעט כל אדם מעל גיל 60 חווה. והביקיור לייזר נבדק אל מול קבוצה של אנשים שקיבלו מכשיר שנראה בדיוק אותו דבר, שתי קבוצות, קבוצה אחת קיבלה ביקיור לייזר פעיל, קבוצה שנייה קיבלה ביקיור לייזר שאינו פעיל, והם לא ידעו, הוא השמיע את אותו צליל, אותו
0: פלצבו,
1: אור, פלצבו בדיוק, ומה שמדהים, גם הרופא שבעצם ניהל את המחקר הזה אמר, אני מכיר את ביקיור לייזר כבר המון שנים, אני שומע מהמטופלים שלי שהם אוהבים, לא האמנתי למראה עיניי, לא האמנתי שנגיע לסביעות רצון בתוצאות כל כך גבוהה, גם בקרב המטופלים וגם ברמת התוצאות של הפחתת הכאב, שיפור התנועתיות. הרופאים היו בהלם, משהו שאני ואת והרבה מהמאזינים שלנו כבר יודעים, אבל חשוב לנו שתדעו, הביקור לייזר מוכח מחקרית, וכל שנה יש עוד מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר שמגבים את העובדה שזה לא מתאים רק לבעיה אחת. הביקיור לייזר מתאים למגוון מאוד מאוד רחב של בעיות, גם בעיות של פצעים, כל הפצעים כשריפוי, יש לנו את המחקר הזה גם שדיברנו עליו, וכאבים כרוניים חזקים. ואני תמיד משתפת שגם על הילד שלי בן השמונה שסובל מכאבי גדילה, והוא אני כל פעם נהנית מזה שיש את האפשרות לעזור לו.
0: להקל עליו.
1: והורינו היקרים, את יודעת, אני חיה את המשפט כבד את אביך ואת אמך, זה המשפט שהכי מלווה אותי, מכל המשפטים, זה הכי חשוב לי.
0: פסוק, כן.
1: ואני אומרת, יש לנו הורים, מה לעשות בגיל מסוים, הגוף מתחיל להיחלש, וצריך לחזק אותו. עכשיו, מעבר לכך, הם גם יותר יושבים, הם פחות בתנועה. וחוסר זרימת הדם הזו היא רק מגבירה את הקושי ואת הכאב. והביקיור לייזר מזרים דם, גם לבן אדם שיושב וגם לבן אדם ששוכב במיטה, ניתן להניח את הביקיור לייזר והוא משפר את זרימת הדם, ולכן הוא גם מזרז תהליכים של ריפוי. ואני חושבת שכל אדם צריך לדאוג להוריו, כמובן, ראית, וזה בדרך כלל ההורים דואגים לילדים, כמו שאותה. אבל גם אנחנו, בואו נדאג להורים שלנו. אני רוצה שלכל הורה בישראל יהיה ביקור לייזר. זה הכי חשוב לי בעיניי, כי אני חושבת שברגע שנראה שההורים שלנו מתבגרים בצורה טובה יותר ונעימה יותר, וזה מגיע להם כי הם נתנו לנו את הכל, אז בואו נדאג להורים. מעבר לכך, אני חושבת שכל משפחה יכולה גם להחזיק, ותתחילו ממכשיר אחד לכולם, תעבירו את זה ביניכם. אני מאמינה שברגע שתראו כמה המכשיר הזה הוא טוב, והביקיור לייזר עובד,
0: אתם עצמכם כבר תרכשו עוד, ותשכנעו את המשפחה ואת החברים.
1: זה פה לאוזן, זה פה לאוזן, ממש. רחל, אני חושבת שיש כאן בשורה, שהיא מאוד מאוד חשובה, שאין מצווה לסבול. יש דברים שאנחנו לא תלויים בנו, בעולמות הכאב, אם יש כאן מישהו שמקשיב לנו כרגע, והוא סובל מכאב, אין לך מה להפסיד, כי אם הביקיור לייזר לא יעזור, אתה פשוט תחזיר אותו. אז יש כאן רק מה להרוויח, וזה קורה בכוכבית 3414.
0: דיברת גם, אנחנו הרבה מתייחסים באמת למבוגרים ולהורים, וזה כל כך חשוב, סבא וסבתא, כל כך חשוב, אבל דיברת גם על תינוקות, הזכרת גם תינוקות. הרבה פעמים אני שואלת אותך, מאיזה גיל אפשר להשתמש, ואת ממש מדברת היום על תינוקות.
1: אני מדברת היום על תינוקות, כי תראי, אני פשוט גם מדברת המון על החוויות האישיות שלי. אפילו שאני קוראת מחקרים, אבל בסוף כשאת רואה את זה במו עינייך, את נדהמת. והבן שלי, שהוא היום בן 8, כשהוא היה תינוק, היה לו תפרחת חיתולים קשה מאוד. וואו. אני מדברת על ברמת הפצע. פצע מדמם.
0: וואו.
1: ושמתי כל מיני משחות, והרבה מהמשחות האלה הם עם הרבה כימיקלים, וחששתי.
0: קורטיזון לפעמים.
1: לא רציתי למרוח יותר מדי, את יודעת, בכל זאת,
0: תינוק
1: קטן. ואני יודעת שהביקור לייזר בטיחותי, ואנחנו תמיד אומרים מתחת לגיל 5 בפיקוח ההורים, אבל והשתמשתי בביקור לייזר והפצע נסגר, ולראות אותו מחייך וחוזר, היום הוא כבר ילד גדול וסובל מבעיות אחרות, משהו גם מטפל. הילדים שלי אגב היום יודעים לבד, הם לוקחים את הביקור לייזר, הם יודעים להניח אותו והם משתמשים, ואני גאה בהם כל פעם שהם עושים את זה. אבל כן, כן, גם, בגלל זה אני גם תמיד אומרת לך, יש בעיות שהן נפוצות, כמו גב וברכיים, כולם יודעים שהביקור לייזר זה גב וברכיים, אבל יש בעיות שאתם לא יודעים, וזה יעזור גם שם, ואני אתן עוד דוגמאות, כי נתנו פה כאבי שיניים למשל, שבטח אנשים, פיברומיאלגיה, הידעת, פיברומיאלגיה זו בעיה שיש אותה להרבה אנשים, זה כאב שעובר ממקום למקום, והביקור לייזר מאוד עוזר עם זה.
0: מדהים.
1: הרפס. הרפס, אקנה, בעיות של פצעים, פצעים כולל פצעי לחץ, אלו בעיות שהן מטופלות עם הביקור לייזר, הוא מזרז ריפוי.
0: מדהים, בגלל פצע. זרימת הדם.
1: בדיוק,
0: וואו.
1: אז בואו תבדקו, ואני אגיד עוד דבר אחר, אם תתקשרו ותספרו לנו על בעיה שהביקור לייזר לא מתאים לה, אנחנו לא נמכור לכם את המכשיר, אנחנו לא ניתן לכם סתם לבזבז 30 יום לנסות משהו שתחזירו.
0: כן.
1: אז תחייגו עכשיו כוכבית 3414 ותתחילו לעבוד עם הביקור לייזר ולהצטרף למשפחה שהיא מאוד מאוד גדולה בישראל ובעולם.
0: כן, והיא תלך ותגדל, אין ספק.
1: אין ספק.
0: כן, אז טוב, יש לנו חוב למפרסם, אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות.
1: נהדר.
0: כשנחזור, אנחנו נזכיר שוב את המבצע המיוחד שיש למאזינים שלנו.
1: נכון.
0: פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ואת הסירב לא וזר. לוח שידורי כל חי, מאולפן כלא 10. היום ב-4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה. פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי, בהגשת אריאל ברמן. וב-7 בערב, המהדורה המרכזית, מאולפני כל חי בכלא 10. בהגשת מניגר השוורץ, עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. כל חי, למען בני התורה.
17: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב100 שקלים, סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב120 שקלים, מרכך כביסה בדין רק ב9.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
13: חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
13: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
20: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת, ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171, וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית.
20: כלל פעילות העמותה.
4: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
21: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
22: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
23: חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, וגם מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר איתנו. שוב שלום מור.
1: שלום.
0: ויש לנו עוד מאזין על הקו שרוצה לשתף אותנו, שלום ירון.
24: בוקר טוב, שלום.
0: אז הבנתי שגם אתה מכיר את הביקיור לייזר ומשתמש בו, ואני אשמח אם תשתף אותנו.
24: זה התחיל לפני כמה שנים, שהיה לי איזה משהו בעיה בגב, ואמא שלי היה לה את הביקיור לייזר הראשון, ההתחלתי כזה.
0: כן,
24: הקלאסי. כן, קלאסי. לקחתי, ניסיתי, זה היה בסדר, זה לא פתר לי, כי היה לי בעיה יותר רצינית, אבל אשתי, שהיא מדריכת זובה ואירובי ומדריכת ספורט, היא אמרה, אני רוצה לנסות. היא ניסתה, והיא רואה שזה עובד לה. והיא ממש, את יודעת, כל פעם שעושים איזה אימון, יש איזה קצת כאבים פה שם, וזה עבד לה. וזה נקרא החלש. ואז אמרתי, אוקיי, אם זה עובד לך, אני צריך משהו יותר חזק. ואז יצרתי קשר עם ביקיו לייזר, ולקחתי משהו שהוא ספורט יותר. וכשהבאתי את זה, באמת זה עזר לי. ולאשתי זה עוד יותר עזר, בכלל זה ממש חזק, והיינו מאוד מרוצים מזה, וכאילו אמרתי, וואו, זה עובד, זה לא, ואשתי מאוד סקפטית. וזה עבד.
0: איזה יופי.
24: עברו כמה שנים, וראינו שיצא הספורט החדש יותר, והחזק יותר.
1: הפרו, דגם הפרו.
24: נכון, ולקחנו לפני זה משהו פחות משנה, לקחנו גם את הפרו, וזה בכלל חגיגה.
1: אתם משתדרגים כל הזמן את דגם החדש של ביקיור לייזר, כל הכבוד, עוקבים אחרים.
24: משהו שעושה לך טוב זה לוקח אותו, אתה לא...
0: נכון, אנחנו בעד. אנחנו בעד.
24: ספורטאים, כאילו, ספורטאים.
1: אז היום כל המשפחה משתמשת בביקיור לייזר?
24: נכון, אימא שלי יש לה את שלה.
1: כן.
24: הבאנו את הישן.
1: אז אימא שלך לגב, ואתם...
0: וחמותו קיבלה את הקודם, והם עם המתקדם יותר. יפה.
1: יפה, יפה. אני את הביקיור לייזר שלי לא משאילה לאף אחד.
0: טוב, יש לך את החדש.
1: לא, לא, אני צוחקת, אני צוחקת. ברור להשאיל. אני פשוט תמיד חוששת שלא יחזירו לי ויכאב, אז אני תמיד אומרת, אני משאילה לכם, אבל בבקשה תחזיר.
0: להחזיר, כן.
24: לא, אנחנו לא משאילים. את שלנו אנחנו משאירים. את מה שהיה לנו, ספר, נתנו.
1: יופי.
0: יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. אז ירון, תודה, תודה ששיתפת אותנו.
24: בשמחה, בשמחה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
24: תודה לכם.
1: איזה יופי, את רואה, עכשיו, אפרופו הדגמים של ביקיור לייזר, את יודעת, אנשים שרכשו את הביקיור לייזר לפני 15 שנים, את הקלאסי, שהיה הדגם הראשון לפני יותר מ-15 שנים, רוכשים היום את הדגם החדש רק כי הם שמעו.
0: מדהים.
1: הפרו עוצמתי בכ-33% יותר מהדגם הקלאסי שהיה לנו בעבר. זה אומר שבעצם זה לא פחות דקות טיפול. אתם עדיין תעשו 6 דקות פעמיים ביום, אבל בפחות ימים תחוו החלמה מהירה יותר. אז הדגם הפרו הוא הדגם העוצמתי ביותר שלנו, הכי חדש שלנו, הכי חזק שלנו, ואותו עכשיו זה, הדגם הזה, שהיום במבצע עבורכם ב-45% הנחה. כלומר, אתם מקבלים אותו במחיר שלא היה אותו לקלאסי אז בזמנו. זה באמת מבצע מאוד מאוד מיוחד, והוא מאוד טוב למאזיני כל חי.
0: כן, הוא באמת דיבר על פציעות ספורט, אולי להקדיש לזה גם איזה מילה, אנשים ש...
1: כן.
0: פתאום נתפס, פתאום יש שברי מאמץ, יש כל מיני
1: כן, כן.
0: בעיות שעלולות להתעורר, דווקא מאנשים שכן ספורט...
1: כן, זזים. הרבה כן. פעמים אנחנו מדברים על אנשים שיושבים, נהגי מוניות, כן. אנשים שבמשרד, אנשים שיושבים...
0: מול מחשב יושבים הרבה.
1: ויש להם בדיוק אנשים שמתעסקים עם המחשב, יש להם גם את הבעיות באצבעות והדלקות, ולעומתם יש באמת את אלה דווקא שזזים יותר מדי או מעמיסים יותר מדי על המפרקים, ומה שקורה לאט לאט יש עומס על השריר, נוצרת שם דלקת, ובאמת גם שם גם הם בסופו של דבר משתמשים בביקיור לייזר גם. אני חושבת שהיתרון הגדול של הביקיור לייזר שבא לידי ביטוי כאן זה אפקט המיידיות, שזה חשוב שתבינו, ככל שנקדים לטפל בכאב ברגע שהוא רק צץ והחל להיות מורגש, הכאב זה סוג של אזעקה. הגוף מאותת, חברים, יש פה בעיה, אני כרגע, הגוף באיזושהי בעיה רפואית שמתפתחת. אם אנחנו מתעלמים מהכאב, ומה שנקרא ממשיכים לסדר היום, הבעיה לא תעבור מעצמה. ברוב המקרים, זו בעיה שגם בעיקר...
0: זה ילך ויחמיר.
1: זה ילך ויחמיר. אם לי יש דורבן, ואני ממשיכה להפעיל גם משקל על כף הרגל, או אם יש לי דלקת בברך, ואני ממשיכה לעלות, לרדת במדרגות, עומס הגוף שלי הוא כל כולו על הברכיים, על מפרק הברכיים, אז בסופו של דבר מה שקורה, אנחנו רואים שהבעיה לאט לאט מתפתחת, מתפתחת לפעמים גם בשקט בשקט, ומגיעה למצב שמאוד מאוד מאתגר לטפל בה. אנשים לא סתם מגיעים לגיל מבוגר יותר, וסובלים מכאבים חזקים מאוד,
0: כרונים,
1: מאוד,
0: ממש.
1: שמשפיעים, אגב, מי שלא חווה כאב לא יודע, זה משפיע על כל פעולה.
0: על מצב הרוח, זה לפעמים עושה דיכאון.
1: את יושבת בארוחה, את פשוט מחכה שהיא תסתיים, כי כואב לך לשבת. את יושבת עם חברים, עם משפחה, ואת לא מסוגלת להקשיב לשיחה.
0: לשיחה, בגלל הכאב.
1: או את עם הנכדים, או עם הילדים שלך, ואין לך את הסבלנות שהייתה לך לפני, לתת להם את הזמן ואת את הנוכחות,
0: כן.
1: את האיכות. כי כואב לך, יש לך כל הזמן, תחשבי שיש לך כל הזמן צופר שצופר לך באוזן, שמציק לך להיות בתוך הסיטואציה. זה כן, כאב.
0: כן.
1: מי שלא חווה כאב, זה כאב.
0: ואת יודעת, עם הזמן, כשהכאב הופך להיות כרוני,
1: כן.
0: אנשים מפתחים דיכאון,
1: נכון,
0: בגלל כאבים,
1: מוכח.
0: כי זה כל כך מתסכל,
1: נכון.
0: ומקביל, אנשים לא יכולים לעשות פעילויות, לא
1: נכון.
0: יכולים, אז מפתחים דיכאון מרוב הכאב.
1: נכון. אני חושב
0: שיש כאן גם גוף
1: זה
0: נפש.
1: זה משנה את הכל בחיים. הכאב הוא פשוט פורס את הידיים ולכל סדר ושגרת היומיום שלנו, לכל פעולה בסיסית, והכי גרוע זה כשזה מגיע ללילה. כי בלילה אנחנו דווקא לא זזים.
0: ואז מרגישים יותר את הכאב.
1: נכון, הכאב יותר מורגש בלילה, וזה לא במקרה, זה בגלל שבעצם כאשר אנחנו לא זזים, המוח שלנו באותו רגע לא עסוק בדברים אחרים, ויכול יותר בעצם להרגיש ולחוות את הכאב, ולכן הרבה פעמים אנחנו נקום באמצע הלילה, נסתובב בבית, נשאל את עצמנו מה אני עושה, נמרח עוד משחה, ניקח עוד כדור, ונהיה בתוך איזשהו מעגל סגור של כאב. מה שאנחנו בביק יור לייזר באים ואומרים לכם, ואני באמת, מה שנקרא, זועקת בכל קולי אליכם,
0: הלב.
1: מכל הלב שלי, אני מכירה אתכם המון שנים, מאז שאני הייתי ילדה, ולי לא היו כאבים כשהכרתי אתכם, היום אני כבר במועדון, ואני אומרת, ביק יור לייזר זה מכשיר שחייב להיות בכל בית, באמת שהוא חייב, זה משנה, זה פשוט משנה, החיים לפני ביק יור לייזר, החיים לפני ביק יור לייזר, אני חוויתי את זה על משפחתי שלי. אני מזמינה אתכם להתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414, אתם יכולים להתקשר רק להירשם למבצע ולקבל את הפרטים, אתם לא חייבים היום כמובן להחליט, אבל כן תשמעו, תספרו לנו ממה אתם סובלים, אנחנו נסביר לכם איך ביק יור לייזר יעזור, ולאחר מכן נציע לכם את המבצע, שזה חבילה מושלמת של 45% הנחה, מתנה בשווי 400 שקלים ל-20 הראשונים, ואפשרות החזרה מלאה. אגב, ניתן לשלם למי שאין מסגרת אשראי, אני תמיד אוהבת להגיד את זה, כי לא לכולנו יש ידנו משגת, אז ביק יור לייזר מאוד מאוד פתוחה לכל הצרכים, גם מזומן, גם צ'קים לשליח, כל מה שתצטרכו, תסבירו לנציגים המדהימים, מדהימים, מדהימים, שאני חייבת להרים להם, נציגי השירות של ביק יור לייזר, אין כאלה. אין
0: שגם
1: כאלה.
0: הם עובדים מכל הלב, כי הם מאמינים במוצר,
1: ממש.
0: יש פה מוצר.
1: הם יושבים לפעמים עם הביק יור לייזר, ועונים לשיחות כשהם מטפלים לעצמם בגב, כי הם יושבים הרבה שעות, ולהם כואב הגב, והם מחכים לשיחות שלכם עכשיו, והם ייתנו לכם שירות מכל הלב, אני מבטיחה לכם, רק תחייגו, כוכבית 3414.
0: מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביק יור לייזר, קודם כל תודה רבה, תודה רבה, את ניכרים דברי אמת, כמו
1: כן,
0: שאומרים,
1: כן.
0: את באמת רואים שהמכשיר הזה,
1: מהלב שלי,
0: יושב לך בלב,
1: בלב,
0: רואים, כן, כן, רואים,
1: ובנשמה,
0: כן, רואים ומרגישים, וברוך השם, עודו להשם, זה
1: אמן.
0: באמת גאווה ישראלית כחול לבן, כמו שאומרים, אז ברוך השם על זה, תודה רבה,
1: תודה
0: מור,
1: רבה רבה
0: על
1: לכם,
0: על הדברים האלה, ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני, פסח בגד ניהול הפקה, אני רחל פסטג כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם רק בריאות ובשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך האלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף סמך ב' עמוד א', אוף הבא בסימן אחד. מנדע ההנדסה הגנטית מתפתח בקצב מהיר מדי מכדי שהשאלה הבאה תיראה כלקוחה מעולם אחר. אם יצמיחו סימני טהרה לבעלי חיים טמאים, האם הם יחשבו סימני טהרה? העוסקים בתחום זה מן הסתם לא נתנו דעתם לשאלה זו, אך אנו במאורות הדף היומי נעסוק בה בפינה זו. הסוגיות בהם אנו עוסקים כעת מפרטות את סימני הטהרה של הבהמות והחיות, העופות, הדגים והחגבים. השאלה שיש לתת עליה את הדעת, וכך כבר עשו גדולי הדורות, היא האם סימני הטהרה כשמם כן הם סימנים ותו לא, או שמה הסימנים עצמם הם סיבת טהרה. תארתם של בעלי החיים הנושאים אותם. נפרט כמעה. ניתן להבין כי הקדוש ברוך הוא קבע שהכלב הוא מין טמא והשור הוא מין טהור, ולצורך זיהויים הוא פירט בתורה את סימניהם. מידך, ניתן להבין כי הקדוש ברוך הוא קבע שהכלב אסור בגלל שאין לו את שני סימני הטהרה, והשור מותר באכילה מפני שהוא נושא את שניהם על גופו. ההשלכות הנובעות משאלה זו ברורות מאליהם. לכאורה, אם סימן טהרה הוא סימן בלבד, הרי שגם אם יבצר שור נטול סימנים, הוא יהיה מותר באכילה, שהרי הוא מין טהור. ולהפך, אם יבצר כלב עם שני סימני טהרה, יהיה אסור באכילה. ברם, אם הסימנים הם סיבת הטהרה והטומאה, לפנינו כלב מותר באכילה. ובכן, יש לחלק שאלה זו לשני חלקים נפרדים, לבעלי חיים מומלטים ולבעלי חיים נפרדים. הבוקים מן הביצה. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם ארץ השם נדון ביוצא מן התמה, תמה, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
5: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור, סגן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה, בקריאה דרמטית הבוקר כאן בקול חי, קורא לכולם לצאת ולמחות היום אחר הצהריים אל ביזוי התורה. אם יהיו לי הכוחות אצטרף גם למחאה, ציין הרב.
2: בני תורה סובלים, מבזים תלמידי חכמים, איך אפשר להיות רגוע? אני לא ישן בלילות

0: לעבר הכלא הצבאי בכפר יונה בהם מוחזקים אסירי עולם התורה. הרכבים יצאו במקביל ובשעה אחידה מאזורי התכנסות והתחברו בהדרגה לצירים המרכזיים. מהוועדה המארגנת נמסר כי הדרישה המרכזית היא שחרור מיידי של כל עצורי עולם התורה, הפסקת המעצרים וביטול כלל הגזרות נגד לומדי התורה ובני משפחותיהם. במשטרה נערכים לקראת עומסי תנועה כבדים בין היתר בכביש 6, בכביש 1, בכביש 4, כביש החוף וייתכן גם בנתיבי איילון. לאחר שנה וחצי ו-98 דיונים הסתיימה היום עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. חקירתו הנגדית של ראש הממשלה הסתיימה בשבוע שעבר ומאז התקיימו דיונים נוספים לצורך חקירה חוזרת מטעם ההגנה. היחידה המרכזית של מחוז השי יצרה פלסטיני תושב מזרח ירושלים בחשד לחפירת מנהרה שנחשפה סמוך למעבר הזעים ולתכנון שימוש בה לצורכי טרור והברחת שוהים בלתי חוקיים. המנהרה נחפרה בעומק של כ-25 מטרים מכיוון השטחים לעבר שטח ישראל. במקום נתפסו כלי חפירה, כפפות, מסכות פנים וציוד נוסף. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לקיים דיון מיוחד בסוגיה הסורית לאחר שהנשיא טראמפ רמז כי ייתכן שסוריה תקבל תפקיד בטיפול בחיזבאללה. בישראל חוששים כי מדובר במהלך מדיני ממשי ולא באמירה בלבד. שר ההגנה האמריקני פיט אקסט הודיע כי הניסוי הראשון של מערכת העירות החדשה כיפת זהב הושלם בהצלחה. הוא הדגיש כי הפיתוח מתקדם בהתאם לתוכנית שנקפאה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, בשישי דומה.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: דתם מידיתי.
1: לא מדתור השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתור השם. התור המקין על האיש והיהודי. רק התור ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתור ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התור.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר,

בייר בלק בן ציפור. רואה את עם ישראל מתקרב, בלק מלך מואב, מפחד שיפסיד בקרב מול עם ישראל, שמע את כל אלה שכבר נכנעו ונפלו לפני עם ישראל. אז הוא שולח לבלעם בן בעור, ואומר לו, תבוא לכאן, לחנה, ערלי את העם הזה, תקלל את העם הזה. הביא אותם ממרחקים. אחר כך כשבא לשם בלעם, אז הוא בתוך הדברים שלו, הוא אומר, מן ארם ינחני בלק, מלך מואב, מהררי קדם, שם במזרח, משם הביא אותי לכאן, ומה הוא רוצה? לך ערלי יעקב, בקש אני אקלל את עם ישראל. ולך זועמה ישראל, זה מה שהוא ביקש ממנו לעשות. זה נראה דבר מוזר, ככה מנהלים מלחמות, מלחמות מנהלים בכללות. מלחמה, תארגן צבא טוב, תילחם, מה קשור לכללות?

0: והוא מפציר בו ושולח לו עוד הפעם שליחים, מתחנן לפניו שיבוא לקלל את עם ישראל. אבל רואים שבלק בן ציפור הבין מה שהיום הרבה לא מבינים, שיש מערכות על-טבעיות שפועלות בטבע. כוח הדיבור הוא כוח חזק. בדברי חז"ל רואים כמה מקומות מה זה כוח הדיבור. כתוב בזמן הכנת הקטורת, כשהוא שוחק אומר הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. הגמרא במסכת מנחות אומרת שכמו שהכל יפה לבשמים, כך הכל מזיק ליין. זה לא מובן, מה זה משנה הדיבור? חז"ל אומרים, תדע, כשאתה קוטש את הבשמים ומדבר, הבשמים יהיו משובחים יותר. וכשאתה רוצה יין משובח, מיישן ינות במרתפים, אל תדבר לידם. כי הדיבור הזה מזיק. זה נשמע מוזר. אבל חז"ל ידעו שגלי הקול, הדיבור שיוצא מהפה, הוא משפיע על המציאות. אמרתי את זה פעם באיזה שיעור, וכאן מישהו מהקהל אמר שהוא גר בצרפת, ויש איזה מחוז ששם מייצרים את השמפניה המשובחת, המחוז הזה נקרא על שם השמפניה, יותר מדויק, היין של השמפניה נקרא על שם המחוז הזה, ששם יש את הכרמים המשובחים ומייצרים את היינות האלה, והוא אומר שהוא היה שם בסיור, הוא מורה, הוא היה שם בסיור באחד היקבים שם, והיה שם את המדריך שמסביר להם לאורך כל הדרך, כל דבר בה הם רואים ואיך מייצרים את היין. וכשירדו למרתפים שמאחסנים שם את היינות, אמר להם שמהרגע שנכנסים עד שיוצאים, לא לדבר, לא שואלים שאלות, מי שיש שאלה שישמור לאחר כך. והסביר להם, כי הדיבור מזיק ליין. אם רוצים יין משובח, צריך לשמור על שתיקה. היום יודעים שגלי קול מייצרים מציאות. אדם יכול עם גלי קול לפתוח דלתות ולשלוח טילים, רק עם הדיבור של האדם. הגמרא בברכות אומרת שרבי בנעם אמר 24 פותרי חלומות היו בירושלים. והוא חלם חלום והסתובב אצל כל ה-24. ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה. כל אחד פתר לו בצורה אחרת, וכולם התקיימו. לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. זה כל החלומות הולכים אחר הפה. איך הפה משפיע על פתרון חלומות? אבל רואים שהדיבור הוא לא סתם גלי קול, הוא יוצר מציאות. המציאות יכולה להשתנות. אדם חלם חלום, אומרת הגמרא, זה כמו חידה שלא נפטרה. והפתרון של החידה יהיה על פי הדיבור. מה שיגידו, זה ישפיע על המציאות של החלום הזה. כמו שהגמרא אומרת, שבר כפרה אמר לריבי, ראיתי חותמי שנשר, זה לא נעים שאדם קם בבוקר נזכר שהוא חלם חלום, שנפל לו האף בחלום שלו. אמר לו, חרון אף נסתלק ממך. אמר לו, אחר כך ראיתי שני ידיי שנקטעו. אמר לו, לא תצטרך למעשה ידיך, אתה תתעשר. אמר לו, אחר כך ראה שני רגליו שנקטעו. אמר לו, על סוס אתה רוכב. לא תצטרך ללכת הרבה ברגליים. זו דוגמה איך לוקחים חלום שנראה לא טוב, ופותרים אותו לטובה. והחלומות הולכים אחר הפה. יש כוח לדיבור ליצור מציאות. גמרא בשבת, קי"ט. שם הגמרא אומרת שבזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, העולם עומד. מה זה הבל פיהם? ילד לומד תורה, האבא שולח אותו לבית ספר תורני, בית ספר שלומדים תורה, הילד שם לומד חומש, לומד משנה, לומד גמרא, הדיבור שיוצא מהפה הוא החמצן שמקיים את כדור הארץ. בזכות הבל פה של תינוקות של בית רבן, העולם עומד. שם כתוב שרב פפא אמר לאביי, דידי ודידך מהי? שבחים רק את הילדים, והתורה שלנו מה הייתה? אנחנו גם לומדים תורה. אמר לו שאינו דומה הבל פה שיש בו חטא, להבל פה שאין בו חטא. אדם מבוגר, אפילו שהיו קדושי העליון, אבל עצם זה שאדם כבר אחרי בר מצווה, יש לו גם דברים שנכשל בהם. אז הדיבור שלו כבר לא טהור ונקי, כמו ילד לפני בר מצווה שעדיין לא חייב במצוות, שהדיבור שלו מקיים את העולם. אבל ודאי שגם אדם גדול שעוסק בתורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ובאמת מה ההסבר? מה ההסבר בזה שהדיבור של האדם יכול ליצור מציאות? חכמי הסוד מסבירים שהדירוג שיש בעולם הטבע, דומם, צומע, חי, מדבר, שמה שמייחד את האדם שהוא לא שייך למשפחת בעלי החיים, זה שהוא מדבר. אם לא היה כוח הדיבור באדם, היה רק שלושה מחלקות. דומם, צומע, חי. וכמו שבחי יש סוגים שונים של בעלי חיים, יש עוד יצור מתוחכם שקוראים לו אדם. אבל המיוחד שיש לו מחלקה בפני עצמה, שהוא מדבר. דבר שהוא נמצא בבני אדם ואין אותו בבעלי חיים. תופעה ייחודית לבני אדם זה כוח הדיבור. איך האדם קיבל את כוח הדיבור? מן דנפח מדילי נפח. רב חיים גולוז'ין כותב בנפש החיים, אדם שלוקח בלון ונופח לתוכו, הוא לא מדבר על בלון, מדבר כמו הכלי זכוכית שהם נופחים בזמנם, אבל היום יש דוגמה פשוטה של בלון. אדם שלוקח בלון נופח לתוכו. מה יש בתוך הבלון? אוויר. אבל זה לא אוויר רגיל. זה אוויר שפעם היה בתוך הבן אדם, וכעת הוא נמצא בתוך הבלון. אז על דרך המשל, מן דנפח מדילי נפח. נשמת האדם היא כל כך גבוהה, כל כך מרוממת, לא שהקדוש ברוך הוא יש לו פה וריאות והוציא אוויר ונפח באדם שהוא יצר אפר מן האדמה. שלא זה הפשט, רק על דרך המשל, כמו שאצלנו אוויר שנכנס, הוא היה קודם בתוך האדם, נשמת האדם שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, ברא אותה כל כך רוחנית, כל כך גבוהה, עד שבצלם אלוקים עשה את האדם. דומה לקדוש ברוך הוא. במה האדם דומה? כותב הרמב״ם במורה נבוכים, הרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף, אינו דמות הגוף. אז מה זה בצלם אלוקים שאדם דומה לקדוש ברוך הוא? לא בחיצוניות, ביכולות. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, מנהל את העולם, קובע מה יהיה. בעלי חיים אין להם יכולות כאלה. האדם כן יש לו יכולת כזו. יכול לבנות את העולם, יכול לפוצץ את העולם, יכול לבחור בטוב, יכול לבחור ברע. בעלי חיים אתה יכול מראש לצפות את ההתנהגות שלהם, כי הם מתנהגים על פי טבעים שמוטבעים בהם. בעל חיים רעב, אתה שם לפניו מזון, הוא יאכל אותו. הוא לא יגיד, יש כאן אני שלא אכל יומיים, אני אתן לו לאכול. וזה שהוא דואג לילדים שלו, מוותר על האוכל ונותן לגורים, גם זה טבע שיש בו, שהוא צריך לדאוג לגורים שלו. אחרי שהם גדלים, רואה אותם ברחוב, אפילו שלום לא אומר להם. שכח שאלה הילדים שלו, אחרי שהם נהיים בעלי חיים גדולים, כך בחתולים וכך בכל בעלי חיים. כשהם קטנים הוא מרגיש צורך טבעי, אבל האדם יש לו בחירה, זה בצלם אלוקים עשה את האדם. אומר רב חיים גולוז'ין בנפש החיים, פסוק שממחיש את הדבר הזה, דוד המלך אומר, דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. יש עוף שנמצא במדבר, קוראים לו קעת, נודד הרבה. יש עוף שנקרא כוס, נמצא בחורבות, והוא מיילל הרבה, נוהם הרבה. אומר דוד, מרוב הצרות שיש לי, דמיתי לקעת מדבר כמו העוף הזה, והייתי כחוס חורבות, שאני כל כך סובל. מה פירוש דמיתי לקעת מדבר? אומר רב חיים וולוז'ין, ודאי שלא צמחו לו חרטום וכנפיים. חרטום זה מקור. לא צמחו לו מקור וכנפיים. מה זה שאומר אני דומה לעוף הזה? ברור שהכוונה, לא שהוא דומה בחיצוניות שלו, אלא דומה במצב שלו. אז כך כשאדם נברא בצלם אלוקים, דומה לקדוש ברוך הוא, לא בחיצוניות, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, כמו להבדיל אור שממלא את כל היקום, אינו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל האדם דומה לקדוש ברוך הוא בעוצמות וביכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ואיך זה בא לידי ביטוי? מן דנפח מדילי נפח. נשמת האדם היא מאוד גבוהה. לכן ויהי אדם לנפש חיה, אומר שם התרגום, לרוח ממללה. נפש חיה, פירושו של דבר, מסוגלות לדבר. זה הגדולה של האדם שאין אותו בכל בעלי החיים. בפסוק כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. את הדיבור שלי, כמו שאני בראתי את העולם בדיבור, את כוח הדיבור נתתי בפיך, שאתה יכול בדיבור שלך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. זאת אומרת, יושב יהודי ועוסק בתורה בארץ ישראל, נשיא ארצות הברית ונשיא איראן, מתהפך ליבם לטובה על עם ישראל. אם בארץ ישראל יש ביטול תורה, רודפים לומדי תורה, אז הלב שלהם מתהפך. בפסוק כתוב, פלגי מים לב מלך ביד השם, לכל אשר יחפוץ יתנו. הלב של המלך נמצא ביד השם, כמו פלגי מים, יכול ללכת ימינה, שמאלה, לכל אשר יחפוץ יתנו. אין לו בחירה, ברגע שהוא נהיה מלך, נהיה שליט, יש לו בחירה על החיים הפרטיים שלו, אבל לא איך לנהל את המדינה, לנהל את העולם. כשיש בעם ישראל תורה ומצוות, התחזקות, כשיש אחדות, יש אהבה, אלה דברים שבשמיים מאוד משפיעים. כתוב שדורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה. ובכל זאת לא נפגעו משום דבר, כי למה הייתה להם הגנה? חבור, עצבים, אפרים, הנחלה. אפילו הם מחוברים לעבודה זרה, עצבי הגויים, כסף וזהב. אבל אם הם מאוחדים ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, הנחלה, אל תפגע בהם. כי הם מאוחדים. אז כמה שאנחנו יותר מתחזקים בלימוד תורה, בשמירת מצוות, יוצרים אחדות ואהבה בינינו, לא נותנים לכל מיני מחלוקות שיכנסו, כמו שיש כאלה שמנסים להסיט את אלה באלה בגלל כל מיני חשבונות. אלא באמת רוצים שכל יהודי יהיה לו טוב בחיים. הפסוק של ואהבת לרעך כמוך, כותב הרמב"ן, לא כתוב ואהבת את רעך כמוך, אלא ואהבת לרעך, תרצה שיהיה לו טוב. כשאדם רוצה שלשני יהיה טוב כמו שהוא רוצה שלעצמו יהיה טוב, מקיים מצוות עשה מהתורה, ואהבת לרעך כמוך. אלה דברים שכשבעם ישראל מרבים תורה, מרבים מצוות, משנים את ליבו של נשיא ארצות הברית, של נשיא איראן, הכל מתנהל על פי מה שקורה אצלנו. וכוח הדיבור הוא כוח עצום. התורה מגינה ומצילה, אומרים חכמים. יש לה כוח להגן ולהציל. ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, כותב רש"י, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. לא כתוב שם אינו דומה קבוצה קטנה של חיילים לקבוצה גדולה של חיילים. שם שואל שאלה, אם כתוב ורדפו מכם 500, זאת אומרת שכל אחד רודף 20, נכון? 100 לחלק ל5, 20. אז 5 חיילים יהודים רודפים 100 חיילים של האויבים. אז אם כך, 100 חיילים יהודים, כמה צריכים לרדוף? אם כל אחד רודף 20, צריך להיות 2,000. מה כתוב אחר כך? ומאה מכם רבבה ירדופו. מה ההיגיון בזה? להגיד שהיהודים יותר פיקחים, יותר חכמים, אז בשביל זה כשיש קבוצה יותר גדולה, אז הם מצליחים לרדוף יותר, אין בזה שום היגיון. גם אצל אומות העולם יש הרבה פיקחים וחכמים. אלא הסיבה, אומר רש"י, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. כמה שיש יותר לומדי תורה, צריכים פחות חיילים בשדה הקרב. כי המאה מכם רבבה ירדופו. למה? כי יש מאה, ואם יש 1,000 לומדי תורה, אז בשדה הקרב צריך פחות. הכל ביחס עולה לפי המספרים האלה, לפי האחוזים שרואים בתורה את היסוד הגדול הזה. אז זה ודאי שעם ישראל צריך צבא. אנחנו לא במצב של חזקיהו המלך, שלא היו צריכים צבא, ואומר לו ישעיהו הנביא, הכל פה. אז בדקו אפילו ילד וילדה, בכל גבולות ישראל לא מצאו מי שלא היה בקיא בהלכות טומאה וטהרה, הלכות הכי סבוכות שיש. ישעיהו הנביא אומר לו, אתה לא צריך לדאוג, השם יילחם, הכל בסדר. אבל אנחנו לא בדרגה הזאת. אנחנו בדרגה שעם ישראל צריך צבא, וצריך צבא שיפעל ויעשה, אבל צריך לזכור שצריך את הלומדי תורה, לשמור על הלומדי תורה, לחזק אותם, לעודד אותם. ישנה איזושהי מרשעת, כל פעם עושה גזרות חדשות. עכשיו עשתה גם גזרה שמי שתורם לא יוכל לקבל החזר מס, כמו מי שתורם לעמותות ולצדקות, אם זה קשור לישיבה, שלא יקבל החזר מס. זה דבר שמחייב כל אחד ואחד מישראל, שעד רבה, הם אומרים פן ירבה, צריך להגיד כן ירבה. מי שבידו משגת, יש כולל ליד הבית, יש ישיבה ליד הבית, שיגש למשרד, שלא יחכה שיפנו אליו. יגיד, אני רוצה לעזור, כמה עולה פה להחזיק בחור לחודש, כמה עולה אברך, יכול אחד, חצי מאחד, רבע, 10 אברכים, כל אחד מה שידו משגת, זה הזמן עכשיו, שכל אדם צריך לפעול ולעשות, בשביל לחזק את עם ישראל. וזה רואים שבלק, שהיה גוי, אבל הוא ידע את כוח הדיבור. הוא אומר, בקרב אני לא אנצח את ישראל, אז בדיבור אני רוצה לנצח. אמר לבלעם שיבוא ושיקלל את עם ישראל, כי ידע שלדיבור יש כוח. ואם זה כך בסתרא אחרא, על אחת כמה וכמה, כוח הקדושה הרבה יותר חזק. כשאדם עוסק בתורה, מתפלל על עם ישראל, כוח התפילה זה כוח חזק. יש לפעמים לאדם מכשיר שנמצא במחסן, והוא לא יודע שעם המכשיר הזה הוא יכול להתעשר. לא שם לב למכשיר הזה. הפה שלנו זה מכשיר עצום, עם עוצמה אדירה שצריך להשתמש בו. לבקש, להתפלל. כל דבר ודבר שאדם רוצה על עצמו, על עם ישראל, צריך לנצל את ההזדמנות לדבר על זה, להתפלל על זה, לבקש. וכשאדם עוסק בתורה, מתפלל, מתחזק בתורה ומצוות, מחזק את האחרים, לא חושב רק על עצמו, במקום העבודה, קרובי משפחה, אנשים שהוא מכיר, מקרב אותם לשיעורי תורה, למצוות, אלה הדברים שבידם לשנות את הגורל של עם ישראל, להפוך את לב כל מלכי האומות לטובה לעם ישראל, ולהושיע את עם ישראל ישועה גדולה. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
2: חי תמיד איתי.
3: בעת הסירב לא וזר. לוח שידורי כל חי מאולפן כלא 10 היום ב-4 אחר הצהריים נקודת רתיחה פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן וב-7 בערב המהדורה המרכזית מאולפני כל חי בכלא 10 בהגשת מניגר השוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ כל חי למען בני התורה
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית.
6: כלל פעילות העמותה.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
9: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
10: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
11: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
12: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקון לשגרור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
13: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
12: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שידה לפה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
14: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמרכם וחייכם. כותב לנו רבנו בחיי בעל חובת הלבבות, מה התועליות לאדם שזוכה לפתוח בשם יתברך? כשבן אדם יש לו את האמונה, יש לו את הביטחון, אז החיים שלו קורא להם שלווה. שלווה. והשלווה, כך קורא לזה, שלווה. רוצה להיות האדם, לחיות בשלווה. איך לחיות בשלווה? תחזק יותר ויותר את הביטחון בשם. תרגיש שלווה אמיתית. ככל מה שאדם יחזק את ביטחונו בשם, כך שלוותו תהיה. צדיקים, שליפים, נוחתם, רק בתורה חפצה. כל ענייני העולם, זה ירד, זה עלה, זה איבד, זה לא מעניין אותם כלום. למה? יש להם את השלווה האמיתית. כמו שכתוב, ברוך הגבר אשר יפתח בשם והיה שם מבטחו. ברוך הגבר אשר יפתח בשם. יש פה כפל לשון. מה זה? ברוך הגבר אשר יפתח בשם והיה השם מבטחו. בוודאי. אתה אומר ברוך הגבר אשר יפתח בשם. אמרת אשר יפתח בשם. מה זה? והיה השם מבטחו. מה הפירוש? שהשם מבטחו. יש כמובן סיפורים יפים מאוד על זה, אבל נבחר איזה סיפור מסוים. נבחר, יש כמה סיפורים על הדבר הזה בעצמו, על לפרש מה פירוש המילה הזאת, והיה השם מבטחו. רק השם. הוא המבטח שלו. לא רוצה שום דבר. כלום. רק השם. יש מציאות כזאת? יש. יש מציאות. הסבא מנוברדוק, רבי יוסף יוזל, הלוי מנוברדוק, שהקים יותר, אומרים, יותר מ-60 ישיבות, וגם התלמידים שלו הקימו ישיבות. וכך בעולם, כך זכה. ברוסיה, הקים. אי אפשר לתאר. ובלי כסף. היה מקים ישיבות בלי כסף. אומר, אף פעם לא הבנתי בדיוק מה זה. ברוך הגבר שיפתח בשם, והיה השם מבטחו, רק השם. איך? רציתי להבין את זה. אומר, פעם היה מעשה. סיפור. בא אדם, אני, מסכן הלך בדרך הרבה זמן, פתאום הגיע לאיזה עיר. הגיע לאיזה עיר, מסתכל אם יש מזוזה, אז זה יהודים, רואה, תראה, זה, אז ראה מזוזה, נשק את המזוזה, ובא, שלום, כן, יצא לו עם חלוק של כתיפה, משהו, כן, כן, אבל לא יהודי, רוצה לאכול, לא אכלתי כבר יומיים, לא אכלתי, רוצה אוכל, תן לי לאכול. לך אצל פלוני אלמוני שם, יש לו בית תמחוי כזה, שהוא נותן אוכל, בסדר? אבל לא, לא. לא, אני לא הולך. מה זה? אומר לו, מה זאת אומרת, אתה יהודי, לא? כן, יהודי, אבל אני... לא, לא נותן אוכל, חביבי, לאף אחד. שמה אתה רוצה אוכל, יש שמה, תאכל שמה לאכול, שמה הכל. אומר, לא, אתה יהודי? אני יהודי? אתה תיתן לי אוכל. אני לא אתן לך אוכל. אומר לו, רק אתה תיתן לי. אני אומר לך, רק אתה תיתן לי. אתה יהודי. בן אדם עני בא אצלך, תראה, ברוך השם, שלך בית, שלך עושר, שלך הכל, שיהיה לך כל טוב. אני לא, אבל עני, למה לא תיתן לי? אני רוצה, תן לי אוכל. ותדע לך, אומר לו, אני לא אתן לך. אומר לו, רק אתה, עכשיו טוב, מה שאמרת לי, אז אני אומר לך מפורש, רק אתה תיתן לי. אף אחד לא ייתן לי. ואפילו יבואו לי כל האוכל שבעולם, אני לא אוכל משלהם, משל אף אחד, רק אתה. זהו, אני למד אותך שאתה תהיה גם כן יהודי בעל חסד, כמו כולם. ישראל, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. מה זה? אתה יהודי? אומר לו, חביבי, אתה תדע לך. אפילו יראה אותך מת, אני לא אתן לך. אומר לו, כן, הוא ימות מהבית שלו, יוציאו את הלוויה. מפה, אני לא זז. רק פה תיתן לי אוכל, רק אתה תיתן לי. אם לא בסדר גמור, ימות, ימות. שום דבר לא מקפל לי, אני אראה אנשים יביאו, אני לא אקפל מאף אחד, רק אתה. בקיצור, הבן אדם הזה התקשר, תבוא, אנשים, יש בן אדם פה אחד, רוצה רק ממני לקבל אוכל. אז אמר, בוא, תבוא אצלי הביתה, בוא אני אביא לך, קח אוכל, אחוי, הביאו לו. לא, שום אוכל אני לא אוכל. לפה שלי ייכנס רק האוכל של הבן אדם הזה. הוא יהודי, הוא ייתן לי אוכל. רק הוא ייתן לי אוכל. קיצור, באים אנשים, תשמע, אומרים לו, תשמע, תיתן לו, מה אכפת לך? ניתן לך כסף אפילו. לא, מה אני לא? אני לא רגיל. אני לא. אני, בשבילי זה מוות, בשבילי לתת לבני אדם. מה? את, כן, אני מרגיש כך. לא יכול. תעזבו אותי. אומרים, תחנים לפניו, תראה, אבל תשמע, תשמע. ממש כבר נחלש, הוא לא אכל כבר, תראה, הוא לא אכל כבר יום אחד פה על ידך, הוא אומר, הוא נשאר פה בפתח שלך, עד שתתן לו אוכל, מה? הוא לא זז. קיצור, שום דבר לא מועיל, מדברים עם הבא, עם הזה, הוא אומר, לא, מה פתאום, אני לא רגיל, אני לא יכול לתת, אני מרגיש כי אם אני נותן את הנשמה שלי, עד כדי כך. והוא אומר, רק ממנו. מה עושים? מתחננים לפניו, בן אדם, שמע, אתה, הוא אומר לך אפילו את המות, הוא אומר כאן שיוציאו את הלוויה מהבית שלו. קיצור, באו לבן אדם, תשמע, מה אכפת לך, תן לו, אלא קצת משהו לאכול איזה דבר. קיצור, אחרי הפצרות, הבן אדם הזה אומר, טוב, בוא תכנס, רק בבית שלך אני אוכל, ורק את האוכל שלך אני אוכל, ככה. הכניס אותו, אמר לו, טוב, בוא תכנס. ניצחתי, אתם רואים? אומר הסבא מנוברדוק, זה מה שכתוב. זה לא פחות מזה, בדיוק. ברוך הגבר אשר יפתח בשם. יש בני אדם בוטחים בשם, אבל בוטחים גם, אם לא ייתן לי השם, ייתן לי פלוני, ייתן לי אלמוני. יש ייתן לך פלוני. לך לאלמוני. אומר הקדוש ברוך הוא, ברוך הגבר שיפתח בשם. אבל מתי? והיה השם מפתח. לא רוצה מאף אחד. אני רוצה רק שאתה. אתה ריבונו של עולם. אם אתה תהיה בצורה כזאת, שאתה קובע לעצמך, אני רק אתה ריבונו של עולם, אתה יודע מה? אתה תקבל מהשם. השם ישלח לך. רק השם ישלח לך. יש. אז זה אומר הסבא מנוברדוק, זה הפירוש ברוך הגבר שיפתח בשם, אבל מה? והיה השם יפתחו. אל תחשוב, אם הוא לא ייתן לי, אז ייתן לי פלוני, ייתן לי. יש את הסיפור הידוע של הגאון רבי ישראל מסלנט, היה לו תלמידים, והיה מלמד מידת הביטחון, חזק מאוד, אמונה וביטחון. אז היה אחד, אמר להם פעם הרב, שאפילו אם בן אדם יהיה בתוך יער, אין לו כלום. אם הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שולח לו עד, ישלח לו, לא יודע, יעשה כל המאמצים במקום כזה שלא עוברים אפילו, הקדוש ברוך הוא ישלח לו עד היד. כך אמר להם הגאון רבי ישראל מסלנט. שכשבן אדם בוטח שולח לו הקדוש ברוך הוא עד היד. היה אחד, אמר, אחרי ששמעת השיחה הזאת, אמר, אני בוטח בשם. זהו, גמרנו, לא אכפת לי כלום. ומה הוא עשה? הלך לאיזה יער, לאיזה מקום, איזה יער, וישב שם ואמר לכולם, תדעו, אני בוטח בשם, והשם ישלח לי עדה. טוב, ישב שם. ישב שם. הגיע צהריים, צריך לאכול. הוא אומר, רק אתה ריבור שם, תשלח לי. אני לא מבקש מאף אחד, ולא עושה, ולא הולך לשום מקום, רק אתה תשלח לי. טוב. יושב שם, לומד, קורא, תהילים, לומד, לומד גמרא, לומד משניות, בעל פה, מצוין, הכל. פתאום, ואני ריבונו של עולם, רק אתה שולח לי, אני לא מבקש מאף אחד, רק אתה תשלח לי עד היד. טוב מאוד. יושב שם, פתאום, עוברת עגלה. עגלה עמוסה, כל מיני דברים, חלים. עוברת עגלה. לא. הוא כבר רעב, כבר נהיה ערב כבר. לא אכל כל היום, גם לפני כן, בקושי אכל משהו אתמול. אז בקיצור, נהיה רעב, נהיה צמא. אין לו שום דבר. עליך. עכשיו מה הוא יעשה? עובר את העגלה, אומר לו, אני אמרתי עד היד, עד היד. אני לא מדבר איתם. עברה העגלה, הלכה. טוב, אחרי שעה, עוברת פתאום עוד עגלה. והוא יושב, והוא נהיה עוד יותר רעב. נהיה יותר רעב. והוא אומר, תשמע, מה יהיה? אבל, לא, מה פתאום? תתאמץ, אתה מותח רק בשם. טוב, עברה, אמר, לא, אני לא מבקש מהעגלה. לא מבקש מהאנשים. אבל עד היד הקדוש הוא שולח. הוא יודע שאני רעב, יודע שאני צמא. עברה עגלה, לא נתן לו כלום. קיצור, אחרי שעה, כבר נהיה, כבר בין 40, עוברת עוד עגלה, אומר, זה כבר יהיה חזקה, יהיה חזקה שאף אחד לא ייתן לי, ואני אשאר ככה, מה אני? וואי, ואני מצמא, לא יודע איך אני יכול להגיע לעיר, אפילו בחולשה כזאת וזה. טוב, אז מה הוא עושה? שהעגלה, ישמעו שאמן שהעגלה שיש פה מישהו, אולי כי הולכים, לא רואים. אז הוא ישב בזה פינה. אומר, נעשה. אז זה, באו אנשי העגלה, אמרו לו, כך, כך. אבל זה ביטחון, אם כך. תדע לך שגם העגלה הראשונה, בעצם תדע לך, במיוחד נשלחו אליך. אבל חבל שאתה לא עם הביטחון האמיתי, שאתה צריך לעשות סימנים לקדוש ברוך הוא, שהוא ישלח לך. הוא לבד שולח. הוא לבד שולח. אדם צריך לחיות כל החיים שלו. בוודאי עוברים ניסיונות על כל אדם. כל אדם עוברים עליו ניסיונות. איך לחיות, איך להתקיים. איך לזה? פתאום יש פרנסה, פתאום אין פרנסה. לדעת שהקדוש ברוך הוא הזן, הוא המפרנס, הוא המחלקל את כל העולם כולו. ואדם ידע שהשם יתברך, גם כשלפעמים מוריד אותו קצת, זה בשביל טובתו. לטובתו משהו, מסוים. לא חס ושלום, רוצה לצער בני אדם, הוא רוצה אדרבנטיב. כשאדם ידע בדיוק את ההיסטוריה של העולם, של הבריאה כולה, הוא יבין איך בדיוק, וואי, כמה טוב שהשם לקח ממנו את זה, ולקח, כמה טוב, תודה רבה ריבונו של העולם, הוא מודה לשם יתברך, למה? כי זה באמת היה מפריע לו, הפריע לו למי? לנשמה, לנשמה הפנימית שלו שזועקת, מה התיקון שלה, וזה בעצם מה שכותב לנו כאן, ברוך הגבר, אשר יפתח בשם, והיה השם יפתחו. אז כישועה שלמה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: ואת הסירב לא בזה.
1: לוח שידורי קול חי מאולפן כלא 10 היום ב-4 אחר הצהריים נקודת רתיחה פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן וב-7 בערב המהדורה המרכזית מאולפני קול חי בכלא 10 בהגשת מני גרה שוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ קול חי למען בני התורה
3: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89.90 שקלים. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7.90 שקלים. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
16: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
17: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
15: שמלמדים
17: תורה.
15: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
18: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
15: דרך ארץ מתחתרת! צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.

0: שלום וברכה. על הפסוק בשיר השירים אומרים חז"ל, יפה את רעייתי כתרצה, כשאת רוצה. כד את באי, לית את צריכה באי מכלום, מלף מכלום. כלומר, אנחנו מבינים, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא משבח אותנו, יפה את רעייתי כשאת רוצה. כשאת רוצה, את לא צריכה ללמוד מכלום. מה נאמר לנו כאן? מה רוצים חז"ל ללמדנו באמירה הזו על שבח שמשבח הקדוש ברוך הוא את עם ישראל? אנחנו למדים מכך דבר פשוט. כאשר נולד תינוק, הוא לא מבין כיצד פועלים כלי הנשימה. הוא לא יודע להסביר לי שום דבר, נשימה מהפה, נשימה מהאף, זה מגיע לריאות, הוא לא יודע, הוא לא מבין שום דבר. אבל נסתכל עליו, וברוך השם, התינוק נושם בצורה טבעית. אני רואה את התינוק בוכה, רוצה לאכול. הוא לא מבין מה האוכל עושה לגוף שלו, הוא לא מבין שתחושת השובע היא נותנת לו שלווה ונוח. לא, הוא לא יודע את זה. אבל הוא דורש את שלו, ובאופן טבעי הוא מתרחק מהדברים הפחות נוחים לו. כך הדברים הטבעיים של האדם. האדם מעצמו הוא טוב לו, הוא יודע לנשום, יודע לאכול. הוא גם יודע שהמצוות זה דבר טוב לו. כי המערכת הפיזית שלו דורשת את שלה, גם המערכת הרוחנית דורשת את שלה. אדם מעצמו היה שואף למצוות, הוא היה מתרחק מהעבירות. כפי שאומר הפסוק בתהילים, לעשות רצונך אלוקיי חפצתי, ותורתך בתוך מאי. האבות מקיימים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, כי המנגנון הרוחני שטבע בהם הבורא הוא מנגנון תקין, בלי עיוות. האיברים נמשכים אחרי השלמות של הגוף, הרוחניות נמשכת אחרי רצון הבורא. ואנחנו מבינים את הדבר הזה ויודעים שבין אם המצווה מובנת לי והמצווה ברורה ואני יודע, אני חושב שאני יודע מה הטעם שלה, ובין אם המצווה היא חוק שאין לי שום הבנה בה, לא יודע מה זה, אבל אני יודע שזה רצון השם, אז אני יודע שזה טוב לי, אני יודע שזה משלים את הבניין של האישיות שלי, אז בין אם המצווה ברורה לי, בין אם היא חוק, ללכת אחריה זה הדבר שנותן לי חיים. חיים היא התורה לעושיה, ואדם חי אותה בין כשהוא מבין ובין פחות. גם אם הוא לומד קצת, טעמו וראו כי טוב השם. אבל כאשר הוא מתאמץ לעשות אותה, נדבק בה, אז הוא רואה כמה זה טוב גם לו עצמו. ולכן צריך אדם לזכור, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אומר הנביא ירמיהו. אבל מה כן? בזאת יתהלל המתהלל? השכל וידוע אותי נאום השם. כמו תינוק שמבין שעבורו לנשום זה טוב בלי להבין יותר מדי, כך גם אדם לעשות רצון השם זה טוב גם אם אינך מבין כל פרט ופרט.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: מיוזיק. האם שומע?
1: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
0: מאשר. צוות נגנים? ייכנס לעמדות? ייכון לשיגור? פיני? כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
2: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
0: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: המעצרים נגד בני התורה נמשך. אברך בן 25 שנעצר בתחנת דלק בכביש 6 בגין הריקות על ידי המשטרה נלקח מהמקום והוסגר למשטרה הצבאית. בתוך כך מפגן מחאה נרחב צפוי היום אחר הצהריים. במסגרתו יצאו שיירות ענק של כלי רכב לעבר הכלא הצבאי. התוכנית כוללת יציאה בשעה 4 מ-19 נקודות שונות בהן ריכוזים חרדים בולטים כמו בני ברק, ירושלים, אשדוד, בית שמש ואלעד, לצד ערים כמו חיפה, נתניה, טבריה וערד. בהמשך הנסיעה, השיירות השונות צפויות להתאחד על הצירים המרכזיים למסע משותף שיסתיים מול שערי הכלא הצבאי, שם מוחזקים בני הישיבות והאברכים. כאן בכל חי נמשיך עם העדכונים השוטפים סביב השעון הישר מעמדת השידור מול כלא 10.
1: לפונקציה המעקב של כל חי אחר

0: הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. היערכות לקראת השעה 4 אחר הצהריים ברקע המחאה המרכזית במסגרתה אלפי כלי רכב אשר יישאו עמם שלטי מחאה ומערכות הגברה. הרכבים צפויים לצאת בשיירות מנוהלות מכ-20 ריכוזים חרדיים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בכפר יונה, בהם מוחזקים למעלה מ-40 אסירי עולם התורה. בוועדה המארגנת הדגישו כי השיירה כולה אינה חוקית ומתואמת עם משטרת ישראל. הדרישה המרכזית היא שחרור מיידי של כל עצורי עולם התורה, הפסקת המעצרים וביטול כלל הגזרות נגד לומדי התורה ובני משפחותיהם. לאחר שנה וחצי ו-98 דיונים הסתיימה היום עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. כתבנו מציין כי חקירתו הנגדית של ראש הממשלה הסתיימה בשבוע שעבר, ומאז התקיימו דיונים נוספים לצורך חקירה חוזרת מטעם ההגנה. היחידה המרכזית של מחוז שי עצרה פלסטיני תושב מזרח ירושלים בחשד לחפירת מנהרה שנחשפה סמוך למעבר הזעים ולתכנון שימוש בה לצורכי טרור והברחת שוהים בלתי חוקיים. המנהרה נחפרה

0: עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: ומזג האוויר מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום.
0: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ, חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל, משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רב זיירר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. הפוך על הפוך, עם עורך הדין יוסי ויצמן.

שלום, צהריים טובים לכולם. ואנחנו בעוד תוכנית הפוך על הפוך, שעת צהריים. אתכם יוסי ויצמן. ואנחנו בעוד יום עם הרבה תמיהות וספקות, מה ילד יום? לכאורה יום שגרתי שפותחים את החדשות ורואים את כל הנושאים הקבועים שיש לנו, שבדרך כלל זה מלחמות ואיראן וכל השאר. ואז בהמשך יש יום זעם, כך הוא מוגדר היום. למרבה האבסורד, את המילה יום הזעם אנחנו מכירים מאירועים אחרים בעבר, שקבוצה אחרת במדינת ישראל היה להם זעם גדול על רפורמה משפטית או כל מיני דברים אחרים שלא היו מרוצים ממנה, והיה יום זעם ששיבשו את כל המדינה. מסתבר שבמדינה יש גלגל חוזר, והגלגל החוזר כעת כנראה שקבוצה אחרת במדינה שמרגישה בזעם גדול, מרגישה מקופחת, או שחלילה נמצאת בסכנה, אפשר גם לומר סכנה קיומית. וכעת הזעם מתפרץ לעבר כולם. איך בא לידי ביטוי הזעם? אז שעות יגידו, זה אפילו לא ימים יגידו. מדברים על חסימה מרכזית. אז כעת בשעה הקרובה בתוכנית נדבר על זה. נשמע מה התוכניות, נשמע מה הסיכונים, ולקראת מה אנחנו הולכים. בהמשך, כמצוות הפינה שלי ותפקידי, נדבר גם על היבטים משפטיים שקשורים להפגנות ולחסימות. יהיה מעניין, אנחנו נשמע קצת זווית ראייה שונה. ואיך אפשר בשעת צהריים בלי לגמרי לדבר על הנושאים המדיניים? אז ייתכן, אנחנו גם נשמע סקירה על המסע ומתן ואיך הדברים מתקדמים. אז אנחנו נמשיך עם כל הסקירות האלה ונהיה, ואם יהיה איזשהו שינוי מהרגע לרגע, אז אנחנו...

0: אנחנו נצטרך לצאת לשם. אני אהיה אתכם בשעה הקרובה, יוסי ויצמן. ומי שעורך אותנו היום ומפיק זה נורית טייטלבום, ומי שמפיק את התוכנית ועורך זה הטכנאי של השידור, זה מוטי קופפר, אם אני טעיתי באיזשהו מילה זה גם יכול להיות. ואנחנו נאמר שלום צהריים טובים לנתי קליש.
1: שלום צהריים טובים יוסי.
0: מה התוכניות להיום לפי התחזית?
1: אני מניח שאתה לא מתכוון את החזית מזג האוויר.
0: מזג האוויר זה כבר, כן, האירוע סגור כבר, כן, יש פחות שינויים.
1: אבל זה גם מאוד משנה, כי רבים רבים הולכים לעמוד היום כנראה ברכבים, ויש שמש, אז מומלץ להצטייד מראש. אז ככה, בשעה 4 בצהריים, כ-20 נקודות יציאה מכל הריכוזים החרדים, שינו שיירת רכבים שתנוע לעבר כלא 10, הם כרגע ממש בשעה זו נערכים בכל המוקדים נציגי שלוים אמונים, נציגי אגודת ישראל. חשוב לומר ולציין שהמחאה הזאת, פעולת המחאה הזאת, זה יוזמה של מפלגת אגודת ישראל, כן, המפלגה בלי דגל התורה. היה רצון שבוע שעבר שזה יתקיים בשיתוף דגל התורה, אבל כרגע זה לא המצב. מי שמארגן את זה זה אגודת ישראל, אז הנציגים בכל המקומות כרגע נמצאים...
0: כן, ראיתי פורסמו רשימת נציגים כמו, אתה יודע, פעילי בחירות.
1: כן, זה ממש, אני אגיד לכם את איך את זה בפרשנות, לדעתי זה באמת גם סוג של התנאה של הקמפיין, אחרי הכזבה גדולה מאוד של הציבור החרדי עם הקדנציה הזאת, שלצערנו הובילה למקומות הכי הכי...
0: אני רואה שאתה זהיר, אתה זהיר כהרגלך, ואתה אומר אכזבה מהקדנציה ולא מהנציגים.
1: כן, אני נוקט בלשון זהירה, כמו שאתה שם לב, אבל כן, אם פתחת את זה, אז כן, יש אכזבה גדולה מהנציגים בכנסת, אין מה לעשות, צריך לשים את הדברים על השולחן ולומר אותם.
0: אתה באמת סבור שהיה ניתן לעשות את הדברים שהם לא עשו?
1: אני, זה באמת לא משנה התשובה לשאלה הזו, כי הציבור מעניין אותו לפחות של דבר, התוצאות. התוצאה, ברגע שבני תורה מושלחים לכלא, מבחינתי, מבחינת הציבור, הנציגים שנשלחו לכנסת בכדי שהמצב הזה לא יקרה, לא עשו את עבודתם, אוקיי? זה לא משנה בכלל אם הם היו יכולים או לא היו יכולים, הציבור לא נכנס בכלל לשאלות האלה, זה אפשר להותיר לדיונים בתקשורת. במציאות הציבור מאוד כואב, אתה שומע את הכאב של הציבור, והציבור מאוד מאוכזב. אז האירוע היום, כמו שהוא נראה, זה סוג של התנעת הקמפיין. התנעת קמפיין ביחד כמובן, הכותרת כמובן זה עד כאן, ומחאה עם דרך בלי דרך התורה, אבל... בסופו של דבר זה איזשהו התנאה של הקמפיין של הנה, אנחנו באים, אנחנו בשטח, אנחנו מוחים, אנחנו עושים.
0: קצת גיוולד מקדים, גיוולד מוקדם נקרא לזה.
1: גיוולד מוקדם לבחירות, מהלך מאוחר לציבור שחיכה הרבה זמן שיקרה משהו, שסוף סוף משהו יזוז, אבל אנחנו כבר כשנה בערך לתוך גל המעצרים הזה, וזה קורה רק עכשיו, קצת מאוחר מדי, אבל ברור חשב שזה קורה. וזה קורה, ואגודת ישראל עושה את הדבר הזה, לצערנו שוב פעם זה לבד, ואין אחדות, אין איחוד של כלל הציבור.
0: דברתי שנייה אחת על האחדות, איך היית רואה את האחדות? איך היית רואה אם כן היה אחדות?
1: הייתי רואה את האחדות עם דגל התורה, ש"ס, אגודת ישראל, הפלג הירושלמי, פלג הרצ"פ, העדה החרדית, העדה החרדית הספרדית, וכל הציבור החרדי על כל גווניו היה מבין שזהו, אי אפשר יותר עם המציאות הזאת שבני תורה מושלחים לכלא, ואז היה יוצא למחאה אחת אדירה של כולם, אם זה ברכבים, אם זה ב... היה ניסיון לעשות מהלך מאוחד, אבל הוא לא צלח, ומי שכרגע זה אגודת ישראל, חשוב לציין גם שהיום בבוקר כאן בקול חי, על אז כאן חברי מועצת חברי התורה של ש"ס, הרב מאיה, רבי משה מאיה, ואמר במפורשות, בקולו, לא מקורבים ולא פרשנים ולא... זה אמר בקולו מפורשות, אני מעודד את המחאה הזו, לצאת למחאה הזו, זה לא ביטול תורה, אפשר לשים שיעור תורה ברקע, ככה הוא אומר, הוא אומר שאפילו אם יהיה לו כוח, הוא יבוא בעצמו, להצטרף בעצמו לאיזה שיירה. זה באמת אירוע דרמטי, כי מרן הרב מאיה הוא ממנהיגי מפלגת חכמי התורה, זקן החברים. מפלגת ש"ס לא שותפה באירוע הזה, אבל
0: זהו, יש פה איזשהו פער, אומר, יש פער
1: לצאת ולהשתתף. כן. וזה גם כמובן חוץ מאגודת ישראל, שמוצאים את כל הרכבים וההיערכות הענקית והכי.
0: כן, כן. יש כנראה איזשהו שיבוש קל בקו אצל נתי, אז אני מודה לך נתי על הסקירה, ואנחנו כעת עם מני גרה. שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברוסי.
0: שלום, מני גרה שוורץ, המנכ״ל רדיו קול חי. אני רוצה דווקא לפתוח מהסוף. האם באמת היה סיכוי שכל הציבור החרדי התאחד סביב האירוע החשוב הזה, או ששוב פעם אנחנו נופלים בהסקנות?
2: אבל אני חושב גם שהמבט הזה הוא מבט שאפשר לדבר עליו, אבל אני חושב שהוא משני לאירוע המרכזי. נכון שיש עסקנים שדוחפים כל הזמן לפעולות מחאה, ואנחנו רואים את פעולות המחאה בקצה שכוללות חסימת כבישים, ולעומת זאת יש עסקנים שאומרים אם לא חסימת כבישים אז צריך לעשות פעולות מחאה אחרות חוקיות, ויש הסוברים שלא לא לעשות מחאות מלבד אותם מעצרות שאנחנו ראינו לפני כשנה בירושלים של 500,000. עכשיו זה שיש עמדות שונות בדבר הזה, בסדר, לגיטימי, אני לא חושב שצריך להתרגש מזה.
0: הדבר שהוא בציפון נפשו של הציבור החרדי הוא לא אמור להיות בעל מחלוקת. אתה יודע, יש גם משמעות שציבור חרדי שלם קם ויוצא ואומר, אנחנו בזעקה, כולנו מאוחדים. גם האמרה שונה.
2: אני מסכים לגמרי, אני בוודאי שלא מתנגד לסיטואציה הזאת, אבל בתוך המי אני הוכי יושב ואני רואה את הסיטואציה שאומרת שחלק מהרבנים לא סבורים שצריך לנהוג בצורה הזאת, חלק מהסברים מהרבנים מודעים לצד הישראלי של המפה, שאולי אתה תבין את זה גם, כי נראה לי שאתה חי גם בתוך הצד הישראלי שחי פה בישראל, כלומר הצד שלא שומר תורה ומצוות. עכשיו כשהם מסתכלים על האירוע הזה שקוראים לו צבא, שזה מבחינתם, כן, אני אומר בהשאלה לגמרי וחלילה בלי להשוות, אבל זה מבחינתם דבר קדוש, כן, זה בתפיסתם, שירות בצבא זה דבר קדוש, וכשהם רואים שהחרדים שאמורים להיות הכי קדושים לא עושים את ההתגייסות הזו לצבא, אז המבט שלהם לא תמיד מצליח להבין את מה שאנחנו מנסים להסביר ולומר שוב ושוב, שמבחינתנו זה עניין של קיום תורה ומצוות, וכל זמן שזה לא אפשרי לעשות במהלך ההתגייסות, אז תורה ומצוות זה מעל. את המסר הזה קשה להם להבין, וכשהם רואים ציבור גדול יוצא ועושה איזה שהן מחאות שמציקות להם, כמו למשל אכן אותם עומסים בכבישים, כן, שבוודאי יסגרו באלפי נהגים ורבבות נהגים שיהיו תקועים היום בכבישים שעות. עכשיו האדם בקצה בסופו של דבר זה מציק לו ברמה האישית, הוא לא תמיד מבין את המסר הערכי
0: והמעשי
2: של התורה.
0: אז מה המטרה?
2: אז אני אומר, אני מנסיתי להסביר את אותה עמדה של חלק מהרבנים, חלק מגדולי הדור, שסבורים שלא צריך לעשות מחאות, זה הכל, ולכן אנחנו יכולים לקבל את העמדה הזאת. אנחנו חיים תמיד בתוך עולם הלכה שבו יש כמה וכמה דעות לכאן ולכאן, והכל בסדר. אני לא חושב שצריך לסקר את האירוע הזה או להביט על האירוע הזה במבט הספציפי.
0: לא, חד משמעית, רצינו רק זווית ראייה מקדימה לזה, כי כן, כן, בהחלט.
2: זה עליה איבדתי ידעתי, זה הכל. עכשיו, בנוגע לאירוע עצמו, כן, ההתארגנות אליו היא מקצועית, היא רצינית, היא אחראית, היא חוקית. יש מקומות יציאה מסודרים מרחבי הערים, יצאו מודעות שגם אותן פרסמנו בשירות שלנו של קול חי אונליין, של פירוט במדויק מכל עיר ועיר, אחד מתרכזים המכוניות, ומשם הם יוצאים לכיוון כללי כלא 10. האם הם יגיעו לשם לכלא 10? נחיה ונראה, נראה מה יהיה מצב העומסים בכבישים, נראה מי יצליח להגיע, האם מי שקרוב יותר, או דווקא מי שמגיע מצפון, או מי שמגיע מדרום. אנחנו לא יודעים לצפות את זה, ונראה לי שגם המארגנים לא יודעים לצפות את זה, אבל מה שדבר אחד ברור, זה שהכבישים צפויים להיות עמוסים, והמסר שכן יעבור, אמנם הבעיה שלנו היא, כמו שאתה הצגת את זה בתחילת הדברים, שבתקשורת הישראלית מציגים את זה כיום הזעם, ולא כמו שאנחנו רוצים לומר, זהו יום הכאב, זהו יום המחאה, זה המסר שלנו לציבור הישראלי, שהדבר הזה לא יוכל להמשיך, המצב הזה שבו בחורי ישיבות לא יכולים לשבת וללמוד, בשקט, תלמידי חכמים, שזה הדבר העיקרי שעליו העולם עומד, ובזכותו יש לנו ביטחון, ובזכותו חיילי צהל מצליחים לשמור עלינו. הדבר הזה לימוד התורה, כשאתם מפריעים ללימוד התורה בכך שאותם כ-100 אלף בחורים ואברכים כן ירבו, יושבים ולומדים תורה, אבל חוששים בכל רגע מפני מעצב, חוששים כל רגע מפני יציאה לרחוב, וחלק מהם גם מושלכים בפועל לכלא, באבון זה שהם אברכים,
0: מושלכים לכלא, נראה לי שזאת הנקודה מני, שלא שמפריעים או תקציבים, אומרים להם, תשמעו, אם אתם תמשיכו ללמוד, אתם תשבו בכלא, כלומר, אם זה היה קורה במדינה אחרת, תחשוב לעצמך כמה היו צועקים את מודעות האנטישמיות ויהודים ושואה ועשינו את הכל, והנה, בואו אומרים לכם פה, תשחררו את הבני תורה.
2: החידות שלך מצוין. החידות שלך מצוין, כי אם אתה יודע, כמו שאוהבים להציג אותנו החרדים כסחתנים, וזה רק עניין תקציבי, ורק על זה הם עושים מאומות, הנה לנו העובדה הברורה שאפשר וצריך להציג אותה לציבור הישראלי כעת. במשך שיותר משנתיים, מדינת ישראל לא זוכה לתקצב את לומדי התורה.
0: מה זה לא זוכה? מתעללים באפליה חמורה. יש אמא חרדית שלא מקבלת, ויש אמא שכן מקבלת. זה אפליה חמורה, מה שמקבלים.
2: לא, אתה אומר על המעונות ועל ההנחות בארנונה.
0: בדיוק, כל ההתעללויות שהתעללו.
2: צריך לעמוד על הנקודה הזאת, כי זו נקודה חשובה, ודווקא הזווית שלך מאוד חשובה. הנקודה הזו שבה להבריחים, לכוללים, שעל זה תמיד היו הצעקות עוד מימי תומי לפיד, שעל זה שלוקחים כסף עבור אלה, הבטלנים וכו', כן, כביכול.
0: כן.
2: העניין הזה, אנחנו צריכים לומר את זה בקול גדול, הנה זה שהמדינה לא מתקצבת לומדי תורה שנתיים וחצי, וגדולי ישראל מקטטים את רגליהם להביא את הכסף הזה, הנה ההוכחה לכך. כל השנתיים האלה לא יצאנו למחאות, כי אנחנו לא יוצאים למחאות על כסף או על תקציבים. אנחנו יוצאים למחאות על הדברים עקרוניים אמיתיים,
0: על ציפור נפשנו, על הבסיס, על הקיום, מלחמת קיום.
2: על עניין של התורה. ואנחנו גם כאן בכל חי מלווים את הזעקה הזאת, נמצאים ערב אחרי ערב בסמוך לכלא 10, ולא מורידים את הדבר הזה מסדר היום. ומביאים את הזעקה הזו.
0: אז בואים, תוכל להרחיב לנו על השידור שאני מבין שאתה מוביל היום בערב.
2: קודם כל, אריאל ברמן מתחיל את זה בשעה 4, בזמן מקביל ליציאת התהלוכה מרחבי המערים השונות, מכ-20 ערים חרדיות, אריאל ברמן באופן, עם חברים ועם פאנליסטים ועם פרשנים ועם רעיונות מהשטח, יש לנו כתבים שיהיו פרוסים בשטח וייצאו להפתחת חלק גם במחאות האלה, אנחנו נעלה אותם ונדבר איתם מהשטח, נעקוב ונראה, נקווה שלא יהיו אירועים חריגים והמחאה הזו תתקיים בכבוד, אבל אנחנו נעביר את זה עד לשעות הערב, ששם השידור יועבר ישירות מכלא 10, שם אני אעביר את השידור במסגרת המהדורה המרכזית, גם כמובן נסכם את היום הזה וגם נביא את הקולות שייצאו או את האירועים שהתרחשו במהלך.
0: אוקיי, לסיום אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כי מי שגם נמצא ומופיע ורואה ומכיר את הציבור החרדי, להערכתך בסופו של דבר אנחנו נצליח להביע את אותו כאב, נצליח, אתה יודע, בסופו של יום לתוך הלילה הציבור יגיד, הנה יש לנו פה ציבור חרדי, 20% מזרחי המדינה כאוב מאוד, יש סיכוי?
2: הבעיה האמיתית שמי שמנהל את האירוע הזה זה גורמים משפטיים. הגורמים המשפטיים, אם נתייחס אליהם בשפה הפוליטית, זה האינטרס שלהם. הם רוצים את הכאוס הזה, הם רוצים את המחאות האלה. הם יודעים שבאמצעות יצירת הכאוס למחאות יקרו שני דברים. אחד, הקרע של החרדים עם נתניהו יתרחב ויעמיק, והם מייחלים לזה, כי כידוע החרדים הם אלו שהחזיקו את נתניהו בשלטון כל כך הרבה שנים. דבר שני, הם מודעים לזה שככל שהתמונות, וכמובן כלי התקשורת יציגו את זה כיום זעם וכאלימות של חרדים וכדומה, ככל שהתמונות האלה יתרבו וירגיזו יותר ויותר ישראלים, כך אלה ייצאו להצביע בהצבעת מחאה אנטי חרדית. אלו שני המטרות
0: שלהם. ואם נעשה אנלוגיה, אנלוגיה כמובן להבדיל היום זעם שהיה בנושא הרפורמה, שיצאו מכל המקומות וחסמו את כל הכבישים, הם רואים את זה כהישג בעצם הקיום של ההפגנה. זה נכון להשוות את זה גם להפגנה הזאת?
2: אי אפשר להשוות את זה, כי אותן מחאות קיבלו חיבוק אדיר, גם מכלי התקשורת, גם ממערכות המשפט. כידוע, כתבי אישום בודדים בלבד הוגשו נגד מפגינים. לא הייתה התנהגות כזאת כמו שיש היום, שמשליפים אנשים לעשות ימים לכלא, שיש להם הרי את הסיפור הזה שהם יכולים על כל אחד להגיד הוא עריק, כן? הרי לרוב בציבור החרדי הצעירים מוגדרים כעריקים, אז מה הבעיה? הנה הוא נעצר בידי המשטרה, מחזיקים אותו מעצר ימים, 7, 10, 14 יום, ואז מעבירים אותו שוב לכלא הצבאי. זאת אומרת, יש להם כלי ענישה, אתה מבין שזה אכיפה בררנית דה פקטו למה שקורה פה, פשוט פעם אחר פעם, על הציבור החרדי, שאותו הם יכולים להעניש, וממהרים להגיש כתבי אישום. תראה, תבין את הסיטואציה, אדם בן 46, תושב בית שמש, באותה כמשפטן, תבין את האירוע. הציץ, על פי טענת המשטרה, הציץ 3 פעמים שיחים באזור שקרוב לתחנת המשטרה בבית שמש. אתה מבין שהאדם הזה מוכנס בהליך מהיר, בכתב אישום מהיר, למעצר עד תום ההליכים, על הצטה של 3 שיחים, מעצר עד תום ההליכים. אתה מבין מה זה אכיפה בררנית, אתה מבין את ההתנהלות שמתרחשת
0: ומנגד,
2: פה.
0: ומנגד, אני הייתי, אתה יודע, כנהג אמבולנס, וראיתי הפגנות באיילון שחוסמים ושורפים גזעי עצים באמצע הכביש, והשלטים נשרפים, קבוצה של אנשים, ומקבלים, שלא נאמר, עידוד ותמיכה, מסעיות שלא יפריעו להם, סחרו מסעיות שלא יפריעו להם במהלך ההפגנה, כלומר, הפערים הם כל כך גדולים וצועקים לשמיים, אנחנו בשתי מדינות.
2: וזו הבעיה האמיתית שלנו, ולכן המחאה היא בעיקר כלפי שמיה. אנחנו כיהודים מאמינים וכיהודים שומרי תורה צריכים למחות על זה שמשפילים פה את כבוד התורה, שמשפילים תלמידי חכמים, שמכניסים אותם לצער ולמצוק ולמצוקה ולפחד ולחששות. וזה בעיקר המשימה שאותם גדולי ישראל שתומכים בצעדי המחאה רואים בכך, זה מה ששמענו גם מהרב מאיה בבוקר, זה מה שהיה במכתב שהתפרסם לפני כמה ימים בעמודי השלב. אגב, היו חתומים גם גדולי תורה לטעים, גם חסידים, גם ספרדים. זאת אומרת, מכל המינים חתומים על העניין הזה, וגם היום השתתפו במחאה רבנים, דיינים ומורי צדק. לא מדובר באיזושהי פעולה שנעשית ללא דעת תורה, וזו דעת התורה שלהם, שהם סבורים שצריכנו חייבים כלפי שמיה למחות על השפלת כבוד התורה ועל הפחדת והשלחת לומדי תורה למעצר ולכלא.
0: אכן, מני גרה שוורט, סמנכ"ל רדיו קול חי, תודה רבה לך, המשך צהריים טובים.
2: בשורות טובות.
0: טוב, ובנימה לא אופטימית זאת, ממש לא אופטימי, נצא לפרסומות ונחזור לכאן בעזרת השם מיד לאחר מכן.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם עורך הדין יוסי ויצמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ואת הסירב לא וזר. לוח שידורי כל חי, מאולפן כלא 10. היום ב16:00, נקודת רתיחה. פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי, בהגשת אריאל ברמן. וב19:00, המהדורה המרכזית מאולפני כל חי בכלא 10. בהגשת מני גרה שוורץ, עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. כל חי, למען בני התורה. זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
11: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם עורך הדין יוסי ויצמן.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הפוך על הפוך, שוב צהריים טובים לכם. אחרי סקירה שקיבלנו לגבי המשך היום, אני רוצה לדבר עם עיר מרכזית, אולי המרכזית ביותר שנמצאת בחברה החרדית, איך היא תיראה עם קריאת גדולי התורה לאותו יום זעם. שלום, צהריים טובים, ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט.
13: צהריים טובים.
0: אז היום העיר תהיה כמרקחה, לפי איך זה נראה.
13: מה יכול לצאת בין הקמה שיירות החוצה? למה זה מרקחה? מה הבעיה?
0: נכון, אמנם שזה רק שיירות, אבל בסופו של דבר אנחנו כציבור חרדים מביאים כאב גדול של החברה החרדית שנרדפת.
13: אני חושב שכל מי שכואב לו שיש בחורים שנמקים בכלא חייב רות להראות את זה, וזה די להצטרף לשערה שיוצאת.
0: יפה. אני מבין, ואני דווקא מבחינת כל הביקורת שמושמעת, ואני שומע את זה חדשות לבקרים מתחילת היום, אנחנו ראינו בעבר ימי תהלוכות וכאלה שניסו לשבש על נושאים אחרים, משום מה שזה הגיע לנושא שזה בציפור נפשו של החברה החרדית, אז אנשים...
13: ראשית כל, בני חסר ומיך, ראשית כל אנחנו רבנים טובים שלימדו אותו איך מפגינים, אז אחרי כל המדומות שהיה בקפלן ועם המשפטי וכל הדברים האלה, אף אחד ילמד אותנו מה מותר ומה אסור. שתיים, רק פה במעברה, כיסא זה זמר, אדם לא יודע את השם שלו בדיוק, ושתגרים את חצי העיר שהוא שר, אז למה זה מותר וזה אסור? אני לא מבין בכלל את ההתלהלות של האנשים שמדברים, בשביל זמר אחד שרוצה לשיר, עושה לסגרות כל העיר, ומה שקורה לציבור החרדי, אי אפשר? מה סוג הדיבורים האלה בכלל?
0: כן, על אחת כמה וכמה, אותו זמר ששר, אתה יודע, באזורי העבודה שלנו, שזה אזורי התעשייה.
13: לא, סגרו את כל הכבישים.
0: סגרו את כל הכבישים, בדיוק, כן? משם. סבלנו כמעט משעה 5 אחר הצהריים, אנשים השאירו את הרכבים ולכו ברגל קרוב ל4 שעות.
13: בשביל... זה מותר, רק ללכת כן. להפתים בכלא אסור. אבל זה ככה מדברת במדינה שלנו, מה שהחרדים עושים אסור, מה שהחרדים עושים זה מותר, אפשר לבדוף את החרדים, אנחנו חושבים ושותקים, אנחנו חושבים תרסק לשתוק ולראות את הפעם אחת שאנחנו יודעים לדבר.
0: בהחלט, כראש העיר וכמי שנמצא בתוך אירוע, יש איזושהי המלצה מסוימת שהיית רוצה לומר לתושבים?
13: יש המלצה אחת ויחידה, מי שרוצה לראות שכואב לו את מה שעושים לציבור החרדי, פשוט שיצטרף.
0: כן, באמת זעקה גדולה שיוצאת.
13: אני חושב שאנחנו צריכים, מה שיראו יותר שהציבור מצטרף, נצטרך בעתיד פחות להפגין, הרי זה הולך להיות יותר גרוע ויותר גרוע. ועד רבה, תסתכל ככה, הם מגיעים לבני שנה והם מגיעים עם השקורי השנה. הם ראו שלא עושים כלום, אז הם דורכים לנו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. אם נתחיל קצת להילחם, אולי זה יפסק בדרך קצת אחורה, אבל ודאי שאם ואם נשתוק ונמשיך הלאה לשתוק כמו שעשו בעבר, אז תראה מה שקרה, בהתחלה אמרו לו אף פעם לא יגיעו לשים בכלא, שמו בכלא.
0: כן, אמרו רק תקציבים,
13: רק כספים. לא ירים את הציבור, מרים את הציבור. לא יפגעו בציב אגב, זה לא רק בלעד צבא, פוגעים בגבי הילדים, פוגעים בתי הספר, פוגעים בכל מקום, כי יש לדיניות לפגוע בציבור החרדי, ואנחנו פשוט יושבים, דברים שיורד טל, או שיורקים מהמה, זה הכל.
0: כן, דברים חשובים שבאמת יוצאים מהלב, ותודה רבה, ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט.
13: תודה לך, ושיצטרפו בבקשה.
0: כן, הקריאה...
13: אתה כבר יכול לבוא בארבע, אתה כבר גומר את העבודה בארבע.
0: כן, תודה על הדאגה, במיוחד בשביל זה אני אסיים היום יותר מוקדם. תודה, כבוד ראש העיר.
13: לא בשביל לברוח הביתה לפני הפקקים, תצטרף.
0: כן, גם את האופציה הזאת הורדת לי, תודה רבה.
13: תודה.
0: תודה רבה, המשך צהריים טובים מראש עיריית בני ברק. ועכשיו, כל אירוע כזה של נקרא לזה מחאה או כאב או תהלוכה, איך שתקראו לזה, יש הרבה היבטים משפטיים נלווים לכזה אירוע. בכל דרך וצורה. שלום, צהריים טובים למשפטן דודי שוורץ.
14: שלום, צהריים טובים, עורך דין ויצמן, מה שלומך?
0: בסדר, איך אתה רואה את ההיבט המשפטי של ההפגנה היום?
14: אני אגיד לך משהו, כולנו יודעים כבר לדקלם שהפגנה זה ציפור נפשה של הדמוקרטיה, וכולנו יודעים כבר את כל הדברים האלו כבר כמה שנים שהמדינה פה עמוסה בהפגנות, ואנחנו מבינים כבר שזה חובה וזה ככה בא עם המדינה. אבל פתאום היום שיש לנו הפגנה של זירת רב מוקדים ברחבי הארץ, של רכבים שנוסעים לאט, אז אולי אנשים לפעמים טועים לעצמם, אולי זה משנה קצת את הנתון, אולי הפגנה נקודתית, גם אם היא חוסמת כביש ראשי, אבל זה בסדר, אבל פתאום שעושים על מדינה שלמה ומשביטים מדינה שלמה, אולי זה שונה, אולי החוק לא מאפשר דבר כזה. זה באמת מעניין. אני קודם כל שמח יהיה להגיד לכל אלה שיוצאים להפגין שכמובן גם זה בסדר, והדמוקרטיה תגן גם על זה. אבל אם אנחנו נכנסים למשהו מאוד מעניין...
0: יש אבל הבדל בין התהלוכה היום לבין ההפגנות הקודמות שהיו בשנים האחרונות, של רפורמה או כל מיני כאלה?
14: לא, אני אגיד לך את האמת. מבחינת המונחי יסוד, אין הבדל, זה לא משנה כמובן מי עושה את ההפגנה. בסופו של דבר הפגנה, זה תמיד יהיה מפגש טעון במדינת ישראל, זה כביש, מחאה, דת ומדינה, וכל פעם השאלה המשפטית או מה שהחליטו להפגין עליה... אני גם אגיד לך עוד משהו שאת בטוח שאתה יודע, ואולי לא כל האנשים יודעים, שמדינת ישראל מלבד זה, שהיא מכירה בזה כערך נעלה, מדינת ישראל חתומה על אמנה שנקראת אמנת ICPR, שזה אמנה בינלאומית, מדינת ישראל חתמה עליה, והאמנה הזו קובעת שאפשר לעשות הפגנות בדרך כזו או אחרת. ומדינת ישראל לכן כן מכירה בזה, אין באמת שוני, מי מפגין, הצבע של המפגינים, או המיקום של המפגינים, או באמת המהות, או כמה המדינה תפסן, זה לא באמת משהו שמשנה, ואומר למשטרה, פה אני לא יכולה להתערב, פה אני כן יכולה להתערב.
0: זה חייב להיות הבדל אם חוסמים את כל המדינה או משהו נקודתי? יש איזשהו הבדל גדול?
14: לא, בהיבט הזה אין הבדל. ההבדל הוא כן התבטא, אם כמובן ההפגנה תהיה לא מאושרת, או שזה נתון שמפגינים תמיד חייבים לדעת ולזכור ולקחת את זה צמוד איתם לכל הפגנה. הנתון הוא, זה האם הם זולגים לחסימות אחרות. כל זליגה לחסימה אחרת שלא הותרה על ידי המשטרה ולא סוכמה על ידי המשטרה, זו תהיה זליגה שהיא תתיר למשטרה להזיז את המפגינים בכוח סביר כמובן, לא בדברים שסרטונים קשים כמו שראינו בעבר, אבל בכוח סביר, להזיז אותם ולפנות את הצירים שנחסמו בצורה פיראטית, לא חוקית, שנוגדת את ההוראות כמובן.
0: טוב, תשמע, שמעתי ידיעה מעניינת. יש גורם כלשהו בארצות הברית, נדיב לב יהודי, שהחליט לא פחות שהוא מוכן לשלם כסף, לתת איזשהו תמורה כספית לכל מי שילך ויפגין. האומנם?
14: זה מעניין מאוד. זה מעניין מאוד הדבר הזה. אני באמת גם שמעתי את זה היום לפני כמה שעות, והידיעה הייתה שיש תורם נדיב לב מארצות הברית שמוכן לממן מכיסו את הוצאות הדלק של ההפגנות היום. היום ההפגנות, כמו גם שכולם הבינו, זה הפגנות של רפבים שייצאו ממספר מוקדים, וייסו לאט, ובזה תתבטא ההפגנה.
0: אז הוא מוכן לשלם את הדלק.
14: והוא מוכן לשלם את הדלק.
0: ומי שהם מכיר חשמלי...
14: מי שמחה שמלים בבית החשבון של החשמל החודשי שלו, של הבית כמובן.
0: כל החודש, כל הבית.
14: כל החודש, כן, כל החודש. וזה סבבה. אני אגיד לך ברמה האישית שאני את האמת, יש לי איזשהו חשש קל כמשפטן וכאחד שהתפקיד שלו זה מיד לזעוק ולזהות את הדברים שאולי יפה לא טוב. יש לי איזשהו חשש קל שלמעשה אחרי זה אתה תוכל לשמור את החשבונית לעצמך ופשוט יהיה רווח למקימי ההפגנה שלהם יותר אנשים, כן? אבל...
0: אתה מתכוון שגם לנקות את החשבונית כהוצאה מוכרת וגם לאותו אחד וגם להשתמש בבית?
14: נכון.
0: הבנתי. עכשיו, אתה, אם מסתכל על זה בזווית ראייה משפטית, את גם רואה בזה התערבות של ישות זרה בישראל?
14: יפה. זה באמת שאלה שעכשיו העלית, זה אחת השאלות היותר מעניינות ומסקרנות, שיש פה במדינה, בטח בתקופה עכשיו של הפגנות מדי בוקר וערב. יש איסור במדינת ישראל, כמו כל מדינה דמוקרטית, שישות זרה תתערב לה במדינה. אנחנו יודעים את זה יתל מהפוליטיקה, ובבחירות, ובהצבעות, ובאמת בכל דבר, וזה גם הגיוני ולגיטימי, כן? אנחנו לא יכולים שגורמים חיצוניים, זרים, יעשו פה, יממנו כל מיני דברים, שעל פי הם יקבע פה מה יהיה תוצאות המדינה בדבר כזה או אחר. ולכן זה כמובן אסור. אבל בנסיבות כאלו, האם זה נחשב גם באמת התערבות של ישות זרה? אז כמובן שההגדרה הבסיסית של ישות זרה, זה באמת מדבר על מדינות או על, על דברים ממש מוסדרים שאפשר להוכיח שזה ישות זרה, שהתערבה במטרה למשהו מסוים, אבל ככלל, כשמגיע יהודי אמריקאי ונדיב לב שמעוניין לתרום כי הוא תומך במהות, ובמה שעומד מאחורי ההפגנה, כמובן שאין בזה באמת בעיה.
0: כן, אבל אני מזכיר לך את הכל זעקה שכולנו הזדעזענו, שעמותות שמאל מממנות הליכים משפטיים, איכשהו שם זה היה כל זעקה, ופה זה עובר חלק שזה מותר, שגורם זר מתערב לך בהליכים של המדינה.
14: נכון, אז אני אגיד לך, אבל את ההבדל הדק, זה נכון מה שאתה אומר, אתה עומד על דבר נכון, ההבדל הדק הוא שפה מדובר בבן אדם פרטי, כמו שאמרת, ושם מדובר בעמותה, לכאורה. ההבדל הוא שעמותו...
0: אתה יודע, כל תרומה, תרומה זה לא העמותה, אלא מישהו גורם אחרי העמותה ותורם.
14: יפה, וזה למעשה בדיוק עכשיו הצבעת על הנקודה הכי קשה בטענה כנגד ההפגנות שהיו, שניתן שעמותות מימנו אותן, כי עמותה... כמו שאתה יודע וכמו שאנשים יודעים, יש לה מטרות העמותה, ומטרות העמותה תמיד חייבות להיות חוקיות. ועמותה שעלולה לשמש מסווה לפעילות בלתי חוקית, אז היא כמובן לא חוקית. החוק לא נבעל מפעילות ציבורית, הוא נבעל מפעילות לא חוקית. ואם יש לנו כסף שמגיע מעמותה שחיצונית, עמותה חיצונית כמובן, שהיא מממנת הפגנה מאוד מאוד... ספציפית, פוליטית ספציפית, או למשהו, מטרה ספציפית, זה כמובן עלול להיות בניגוד למטרות העמותה, וזה עלול להיות דבר מאוד מאוד בעייתי, ואני בכלל לא מדבר על כל ההיבט של, של, האם זה של המיסוי, אם אנחנו מכניסים אותו, אבל באמת מבחינה פשוטה.
0: כן, המיסוי עוד לא נכנס פה לאירוע. טוב, איך אתה חושב שהסתיים היום עם כל הפגנות עם שיירת המכוניות? הסתיים באופן רגוע?
14: אני חושב שיסתם באופן רגוע, כמו שאני רואה בהפגנות המסודרות של המגזר החרדי, וזה מאוד מאוד חשוב לשים לב לזה, ההפגנות המסודרות והמוסדרות של המגזר החרדי הם בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה, והם לחלוטין נועדו להקים כל צעקה על דברים שאכפת למגזר החרדי, דברים שכואבים למגזר, וגם ניתן לראות שההפגנה הזו היא לא הפגנה שאפשר להגיד של קומץ קיצוני מסוים, כי אם תשים לב דרך רשת ההפגנות של הקומץ הקיצוני המסוים, זה הפגנות שלא יודעים איפה הם יקרו, לא יודעים מתי הם יקרו, זה נוחת בהפתעה, זה מלווה בדרך כלל באנשים בגיל מאוד מאוד צעיר שעושים את הדברים האלו, וזה אכן עלול להגיע באמת למצבים שאנחנו ראינו סרטונים קשים ולא נעימים. אבל כשההפגנות מגיעות בצורה ברורה, מסודרת, בתיאום המשטרה, ותשים גם, תשים לב למהות ולאופי הגיל, מדובר כאן באנשים בעלי רכב, זה לא... נוער שאין לו אפשרות להחזיק רישיון מבחינה חוקית. מדובר פה באנשים שבאמת יוצאים מעבודה מוקדם, כמו שגם אמר ראש העיר מר זייבר, באמת יוצאים מעבודה מוקדם והם רוצים להפגין על משהו שחשוב להם.
0: להביע את הכאב.
14: שיש לו פגיעה, להביע את הכאב, כן.
0: טוב, המשפטן דודי שוורץ, עדיין משפטן דודי שוורץ בשלב הזה, אני רוצה להודות לך על הסקירה המעניינת. צהריים טובים.
14: מודה גם לך, שיהיה צהריים טובים,
0: המשכים טוב. נצא כעת לפרסומות ונשוב לכאן מיד לאחר מכן.
15: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם עורך הדין יוסי ויצמן.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
17: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
18: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמנדים תורה.
15: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
18: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
19: לאן אני אשת מתחתרת? לאן? צה"ל! צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.
20: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
21: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
22: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
23: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
24: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
25: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
26: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
27: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם עורך הדין יוסי ויצמן.
28: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שוב צהריים טובים לכם. עד עכשיו עסקנו בענייני דיומה, תהלוכת הרכבים ואיך ייראה המשך היום עם ההפגנה או יום הזעם הצפוי. אני חייב להגיד לכם שאני שומע את הכל זעקה, נמצא בכל מקום, כאב גדול של ציבור, ותמיד אני חושב רק שבסופו של דבר יצמח תועלת מאותו תרחה שעשרות או אלפי אנשים ישבו ויביעו את המחאה שלהם, שזה מה שנקרא יהיה לתועלת ולא לשווא. אבל יש עוד דברים במדינה, למי שתהה, המדינה ממשיכה להתנהל גם כך, ויש דברים פתוחים ויש חדשות, בעיקר נושאים קריטיים כמו ההסכם עם איראן. שלום, צהריים טובים, שלמה ריזל.
29: שלום, צהריים טובים.
0: אז המסע ומתן עדיין נמשך בין ארצות הברית לאיראן.
29: כן, המסע ומתן נמשך תוך כדי קנייה מתמשכת של האמריקנים, ומי שנתן לזה ביטוי אתמול היה יושב ראש הפרלמנט האיראני, שעומד בעצם בראש המשלחת האיראנית למסע ומתן, והוא מספר שבעצם ביום ראשון שטראמפ, אפשר לומר, קם על צד ימין והתחיל כך לאיים על האיראנים, ואנחנו נראה להם ואנחנו נפציץ אותם ואנחנו לא נוותר להם, אז הוא פשוט נכנס הוא היה באמצע המסע ומתן, והוא קיבל את הדיווח הזה. הוא ניגש לסגן הנשיא ג'י די ונס, שמנהל את המסע ומתן מצד האמריקאים, ואמר לו, תקשיב, הנשיא שלכם מאיים עלינו בזמן מסע ומתן, הסעיף הראשון להסכם שנחתם בסוף השבוע שעבר מדבר על זה שאף צד לא יאיים על הצד השני. אתם בחרתם להפר את זה, ולכן אנחנו עוזים את המסע ומתן. ופשוט האיראנים קמו ונצאו את המסע ומתן, ולקח לאמריקאים שעות ארוכות של חננויות והפצרות במטפחות הקטריות והפקיסטניות, עד שהאיראנים הועילו בטובם לחזור לשולחן הדיונים.
0: לא להאמין, הם מתחננים אליהם, בואו תשבו.
29: כן, והאיראנים יודעים את זה, האיראנים קוראים את האמריקאים, יודעים שהם רוצים מלחמה, ויודעים שטראמפ יתהפך לגמרי, ושטראמפ שהיה לנו רק לפני חודש או חודשיים מאוד נחרץ, הוא טראמפ שהיום לא נמצא אותו, הם מבינים שהוא מוכן למכור את ארצות הברית לכל המרבה במחיר, כדי להוריד את מחיר הענף, כדי שהוא יוכל להגיע בעצם לאותן בחירות האמצע שהוא כל כך רוצה בעוד 3-4 חודשים, שמחירי הנפט בירידה, והם באמת בירידה, הוא רוצה לחגוג את יום העצמאות ה-250 לארצות הברית, ברביעי ביולי למניינם, בלי מלחמה ברקע, ולכן הוא מוכן לעשות ככל המרבה במחיר, וכמו שאמר מישהו, כשאידיאולוגיה בעצם חסרת משמעות, ורצון כלכלי שגובר כל דבר, נפגשים ביחד, זה אומר קנייה של המערב, וזה מה שאנחנו רואים פה. יחד עם זאת צריך לומר, הערכה היא, ודיברתי עם כמה חברים בקבינט, הערכה היא שזה יתפוצץ מתישהו. זאת אומרת...
0: כבר שלא יחתם הסכם? או שההסכם שיחתם יתפוצץ?
29: קודם כל שלא יחתם הסכם, וגם אם הוא יחתם הוא יתפוצץ, כי אחרי שטראמפ יעבור את בחירות האמצע, ובעצם הבחירות האמצע צריך להזכיר למאזינים, זה בחירות שמתקיימות באמצע, בין שתי הבחירות לנשיאות. הבחירות לנשיאות, בנשיאות ארצות הברית הן פעם בארבע שנים, ואחרי שנתיים, שזה בדיוק באמצע, יש בחירות על זהותם של כמה חברי קונגרס וסטנאט שמתחלפים אחת לשש שנים. זה סיפור של מחזוריות כזאת שלא נרחיב עליה כאן, אבל הבחירות האלו מאוד חשובות, כי אם הנשיא המכהן מפסיד בהן, בעצם זה קובל אותו בהמשך הכהונה שלו. זה סוג של בחירות שכפי שאמרתי עוד נרחיב לגביהן כשנלך ונקרב, אבל זה סוג של בחירות שהן בעצם משאל על המדיניות של הנשיא המכהן. בדרך כלל אגב הנשיא המכהן מפסיד בהן, ככה זה עובד.
0: כן, זה איזשהו מסורת, איזשהו מסורת, אני זוכר עם ביידן, כאילו כולם דיברו, הנה כעת הוא יפסיד, זה אחרי שנתיים מורכבות. רק טראמפ לא מוכן להסכים לכלום.
29: אני לא רוצה לומר לך נתונים בעל פה, אבל אני חושב שגם טראמפ בבחירות האמצע שלו, באקדמיה הראשונה הפסיד, וגם אובמה, זה נדיר מאוד שלא מפסידים, או שיכולים להפסיד רק באחד מבתי הנבחרים, אבל בכל מקרה, אחרי שהוא יעבור את זה, הנחת העבודה בישראל, שאחרי שהוא יעבור את זה, היא תישאר לו רק המחצית השנייה של הקדנציה שלו, והוא יראה כמה האיראנים מתעללים בו, כי הם מתעללים בו לפני כולם, ומהמסורת שלו, מסורת של אני אחזיר את ארצות הברית לגדולתה, ואני מוביל פה משהו חדש, תישאר מסורת של כניעה לטרור ושל פחד, יכול להיות שזה מה שיגרום לו להתעשת. בכל מקרה, כרגע בשולחן הדיונים, האמריקאים הולכים ונכנעים, ואני יכול לומר לך גם, דיברתי אתמול עם שניים מחברי הקבינט,
0: אוקיי.
29: אחד מהם, השרה סטרוק, הרשתה לומר לי את הדבר הבא, בשמה, היא אמרה, אתה, שאמריקאים בעצם הקימו, שג'י די ונס, גן הנשיא, הקים ביחד עם האיראנים והפקיסטנים ולבנון, בשבוע האחרון בשוויץ, תא שנועד, הם קוראים לזה למנוע חיכוך,
0: כן.
29: שאמרה את המילים האלו, אנחנו לא נקשיב למה שיוצא מהתא הזה, כי זה אומר הלכה למעשה שהאיראנים שהם חברים בתא הזה יקבעו לנו מה לעשות, ואיראן היא לא חלק מלבנון, אנחנו נגד ההשפעה האיראנית בלבנון, נגד כן. המציאות שלה בשטח, ולכן התא הזה יכול לומר מה שהוא רוצה, מבחינתנו הוא לא קיים.
0: כלומר, יכול אבל שיהיה איזשהו שינוי של הרגע האחרון. כלומר, אנחנו לא סגורים לגמרי שזה מה שיקרה, חתימה של הסכם ורגיעה.
29: תראה, מדובר על מסע ומתן של 60 יום. וברור לכולם שהמסע ומתן הזה ייגרר ויגרר ויגרר, ובאמצע האיראנים יעשו דרמות. אגב, למשל, האיראנים נוח מאוד שיהיה בלגן בלבנון. הם חותרים לעשות בלגן בלבנון, הם מתדרכים את חיזבאללה לעשות שם פרובוקציות, וזה כדי שישראל תתקוף חזרה, ואז הם יחסמו את מצרי הורמוז בתגובה, ואז טראמפ ילחץ, והם יגידו לו, אתה רוצה שנפתח את המצרים? תיכנע לנו בדברים חשובים לנו במסע ומתן.
0: כן, כמו כל מסע ומתן ודברים שמתנהלים שם.
29: בפרט מול הפרסים.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
29: זה מסע אנחנו... ומתן ארוך וקשה, ולא לפי הכללים, זה לא מסע ומתן רגיל, ולכן לבוא ולקבוע תאריך יעד, אנחנו
0: בדיוק צריכים לשלב אופטימיות ותפילה. שלמה ריזל, תודה רבה לך על הסקירה. יפה, יפה, נכון. תודה רבה לך על הסקירה המקצועית. המשך צהריים טובים. ועכשיו נחזור בחזרה לנושא שפתחנו איתו, נושא תהלוכת הרכבים. שלום, צהריים טובים, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
1: שלום
0: וברכה, צהריים
1: טובים.
0: שלום, שר הדתות לשעבר, חבר הכנסת מלכיאלי. אנחנו נראה היום את כל הציבור החרדי נמצא ברחביו וכואב את הכאב הגדול של עולם התורה?
1: קודם כל, באמת, כמו שציינת, הכאב הוא כאב גדול מאוד מאוד. אין פה כאב פרטי של אדם כזה או אחר, הכאב הוא כאב של ציבור. אתה יודע, אני הייתי כמה פעמים בכלא 10, ואני אדבר עם אנשים שהיו שם, אנשים שחוששים שיעצרו אותם לשם, עם משפחות. והנחמה היחידה שאתה אומר גם להורים וגם למי שנעצר, זאת אומרת, אתם לא אנשים פרטיים. בעצם לא באו לקחו אותך לעבירה שאתה עשית. יש כאן רדיפה באופן כללי על עולם, על לומדי התורה, על עם ישראל שבאמת שתורתו אותו, לצערנו הרב, יש כאן חבורה שהשתלטה על מוסדות השלטון, במקום לתת לכנסת לנהל את ענייני המדינה, יש אנשים שמתוך אג'נדה פוליטית, בכיסוי משפטי באו ועושים את מה שהם עושים, וכן, יש הרבה מחאות, ראינו גם שבוע שעבר וגם השבוע, והדבר הבולט ביותר זה הצביעות התקשורתית. כשהם נרמלו, שעצרו כאן את המדינה שבוע אחרי שבוע, התנתב"ג, בתי החולים, לא פינו מקום לאמבולנסים, עשו את הדברים, ואז נימדו אותנו יסוד גדול מאוד שאומר שאין מחאה ציבורית בלא הפרעה אפקטיבית.
0: יותר מזה, חבר הכנסת מלכיאלי, אני כנהג אמבולנס צעקתי ואמרתי למה עוצרים, ואמרו לי זה מחיר הדמוקרטיה. כלומר, יש זמנים שזה מותר ויש זמנים שזה אסור.
1: לכן עם ישראל יוצא איש איש בדרכו על פי רבותיו, במחאות ותפילות והצרות, ואני אומר הדבר הזה הוא סך הכל, זה לא דבר שילך וידח, יש פה ציבור שכואב שנוגעים לו בציפור הנפש. כשפגעו בכסף של הציבור החרדי לא הלכו והזדעקו, כשפגעו בנושאים גשמים לא הלכו וגדולי הדור ויצאו לרחובה של עיר, אלא דווקא שבאים ופוגעים באל תיגעו במשיכה בתלמידי החכמים בלומדי התורה, וכן, ויש גיבוי מוחלט של גם שכל רבני ישראל מכל החוגים למאבקים שהם בעד לומדי התורה כמובן, ואני חושב שאני מקווה שהתפילה והזעקה והאחדות שיהיה בעניין הזה זה יעזור.
0: זהו, זה בדיוק אני רוצה לשאול אותך, האם באמת בסופו של דבר זה רק הבעת כאב, או שיש סיכוי שגם זה יוכל לשנות משהו?
1: קודם כל, אנחנו באמת מקווים שזה יוכל לשנות, שיראו שיש כאן כאב של ציבור גדול מאוד שלא מתכוון לשתוק, ציבור שלא מתכוון להגיש את הלחי השנייה, ציבור שלא מוכן בשום פנים ואופן שהילדים שלנו ילכו ברחובות בחשש תקנה של מעצרים, וכל זה מתוך גחמה פוליטית של כל מיני פקידים שהכניסו את הפוליטיקה לתוך הצבא, הכניסו את הפוליטיקה לתוך מערכות, והכל לא מתנהל בצורה מקצועית וישרה, והכל היה, אתה יודע מה, אם זה להביך אותנו ולהביך את ביבי ואת הגוף, כל מיני טענות מטענות שונות, והכל על רדיפת התורה, וכן, זה דבר שהוא לא הולך לדוח, ילך ויגדל, וחבל מאוד שדברים ככה נראים. ואני שוב, אני קורא פה לשוטרי משטרת ישראל וקורא למפכ"ל, אתה, תפקיד שלך עכשיו לתפוס את כל את ראשי המחוזות, הם צריכים להגיד, רבותיי, אלימות לא כאן. האירועים והתמונות שאנחנו ראינו בשבוע שעבר בבני ברק, שאדם נמצא במדרכה, שוכב על הרצפה ומגיע שוטר ומפרק לו את הראש עם הלאה, הדבר הזה לא אמור להיות היום.
0: קריאה חשובה. קריאה חשובה מאוד.
1: בהחלט, האלימות שהיה לא אמור לראות אותו פעם.
0: אנחנו ראינו כמה עטפו בחום ואהבה מפגינים אחרים, אבל כשזה מגיע ללומדי התורה, ראינו אלימות קשה מאוד, חבר הכנסת מלכיאלי, הקריאה היא נראה לי זעקה מהלב חשובה מאוד.
1: בהחלט.
0: אני רוצה להודות לך. תודה רבה.
1: תודה לך, שלום שלום, כל טוב.
0: להמשך צהריים טובים. טוב, עוד תוכנית הפוך על הפוך הגיעה לסיומה. אני רוצה להודות לכולם, לכל מי שעסק במלאכה, אני רוצה במיוחד לצוות של רדיו כל חי, ככה מרגע לרגע ביום מיוחד שכזה, שלבוא ולהתארגן על סוג אחר של תוכנית ברדיו. טכנאי מוטי קופפר, העורך יצחק חן, מפיקה נורית אפלבוים, תודה רבה לכם, היה איתכם יוסי ויצמן, המשך צהריים טובים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס בממילה.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 2.
10: צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. הערכות לקראת מחאת הרכבים שתחל בעוד כשעתיים, במסגרתה אלפי כלי רכב צפויים לצאת בשיירות מנוהלות מכ-20 ריכוזים חרדיים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בכפר יונה, שמוחזקים למעלה מ-40 אסירי עולם התורה. עם הפרטים כתבנו נתי קליש.
11: מחאת הרכבים נגד המשך רדיפת לומדי התורה בארץ הקודש יוצאת לדרך. היום בשעה 4 אחר הצהריים בדיוק יצאו מ-19 מוקדים שונים בריכוזים החרדים ברחבי הארץ אלפי רכבים שיביעו את מחאתם נגד המשך הרדיפה של לומדי התורה כאן בארץ הקודש. הרכבים ינו באיטיות על 50 קמ"ש בנתיב הימני לעבר הכלא. בוועדה המארגנת מדגישים לציבור כי אין ליזום חסימות כבישים ומעברים בשום צורה שהיא, כיוון שמטרת התהלוכה היא להביע את המחאה בצורה ברורה ומשמעותית, אך תוך הימנעות מוחלטת מחיכוך אלים או פיזי. בחצרות הקודש שלחו החל מאמש וגם היום לאורך היום הודעות לכלל החסידים הקורות לכולם לבוא ולהצטרף למחאת הרכבים.
10: ראש עיריית בני ברק וחבר הוועדה המארגנת חנוך זייבר תאריך בקול חי, המחאה לא תשפיע על העיר, אסור לנו לשתוק על רדיפת עולם התורה.
12: כל מי שכואב לו שיש בחורים שנמקים בכלא, חייב לפחות להראות את זה, וזה די להצטרף לשערה שיוצאת. אפשר לרדוף את החרדים, אנחנו חושבים לשותקים, אנחנו חושבים להפסיק לשתוק ולראות את הפעם אחת שאנחנו לא יודעים לדבר. מה? אנחנו יכולים לצאת מהנקמה שיירות החוצה, למה זה מרקחה, מה הבעיה?
10: דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית לעבר שני כלי רכב באזור נבטיה שבדרום המדינה. מהדיווח עולה כי מדובר בירי הזרה לעבר הרכבים שהתקרבו לכוחות הביטחון, לפי שלא דווח הנפגעים. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ התייחס ללחץ האמריקלי לנסיגה הישראלית מלבנון ואמר בוועידת מרכז השלטון המקומי

0: באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ומזג האוויר מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: גם זמננו, בעבודת הרבים. יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידק אמונם בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. ואת הסירב לא בזה. לוח שידורי כל חי מאולפן כלא 10. היום ב4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה. פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן. וב7 בערב, המהדורה המרכזית מאולפני כל חי בכלא 10 בהגשת מני גרה שוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. כל חי למען בני התורה. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

השבוע, ותקשיבו לי טוב, היום זה היום, היום זה בו שהמחאה יוצאת ברכבים, במכוניות, לצאת החוצה ולמחות. לא ניתן שיעצרו לומדי תורה, לא יעצרו בחורים, לא יעצרו אברכים על זה שמוצאים רק ללמוד תורה. זה לא יקרה פה, זה לא יקרה. מה ניתן לעשות? להתפלל ולהפגין ולצאת לעצרת, והיום זה דרך המכוניות. ואנחנו, את הדרך שלנו שאנחנו נעשה זה קודם כל כל חי כמובן תעביר בשידור החל מהשעה 4, אבל כאן בזמן אוויר, אתם יודעים, אנחנו אוהבים את העניינים מסביב, כמו שאומרים, אז אנחנו פשוט נחלק כאן במתנה שוברי דלק. כן, כן, שוברים של דלק למי שיצא החוצה ויפגין. תכף נפתח את הקווים בהמשך, תתכוננו, אם אתם עם מכוניות כמובן, ורכבים ותוהים, אנחנו נהיה המנוע, אנחנו נהיה הגז, אנחנו נהיה הדלק, אנחנו איתכם במכונית. כולנו באמת, אין אחד שמוכן שזה יימשך, לא יהיה דבר כזה. ואני לא מדבר עכשיו על כל הנושאים ולא צבא וכן צבא וכל אחד שיעשה מה שרבותיו מורים לו והכל בסדר. אין מצב שעוצרים בחור ישיבה או אברך שלומד תורה ויושב ולומד, ואנחנו כאן כל היום שעתיים גדולות כאן זמן אוויר, נהיה פה התוכנית רגילה, אבל פה ושם כאמור חלק פה שוברים של דלק ליוצאים למחאה. טוב, קובי סגל עורך ומפיק אותנו, פנחס בינדר הגיע להיות טכנה, איזה כיף, בינדר ברח מהבקקים, בדיוק, ברח מהבקקים, גם אני ברחתי מהבקקים, אני גם פה, ואתה, הבנתי אותך, טוב, ועם מה נפתח, מה?

זה 0-3-5-9-3-93, כי בלי זה אפשר לצאת פה לדרך לתוכנית. פה, פה יש פה מנגנון של תוכנית. מי זה? מי זה? מי זה? מי איתנו? בוא נשמע. שלום.

0: הלו? שלום לבעלה, מי זה?
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש היום?
1: ברוך השם.
0: ספר לי ככה בשתי מילים, עסוק, תשמע, לא נעים, אבל... אתה בסדר? אתה בסדר או לא?
1: עובדים כל יום על דברים חדשים, אתה יודע.
0: אוקיי. טוב, אנחנו מוכנים, וישראל הראשון, זה פשוט מאוד, שואלים שאלות בכן ולא, זה הקונצפט פה, ואנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים. בבקשה, ישראל, שאלה ראשונה.
2: שלום מנחם, אתה מוזיקאי?
1: כן, זה נכון.
2: זמר?
0: האם אתה זמר?
1: חיובי.
0: הוא גם זמר, הוא לא מוכר כזמר, אבל הוא גם זקן, הוא גם זמר, נכון? יש לך שני קנים, אתה יכול פה לשחרר פה ניחוש אגדי.
2: קובי מירסקי?
0: מי? קובי מירסקי? האם אתה קובי מירסקי?
1: שלילי זה לא אני.
0: שלילי זה לא אני. תודה רבה, בוא נעבור הלאה. ישראל, מה קורה? ישראל,
3: מה נשמע מנחם?
0: בסדר, ברוך השם, איפה אתה?
3: אני כרגע באילת.
0: באילת? בדרום?
3: כן,
0: באילת. מה, אתה שומע אותי משם? מה מעשיך שם?
3: מה אני אגיד לך, אתה יודע, פנלים.
0: אתה גר שם? לא.
3: לא, לא.
0: אבל אתה נמצא שם ושומע אותי. טוב, אתה אומר צריך קצת קדושה, ולכן אתה נשאר איתי בטלפון. זה הסיפור בעצם.
3: זהו, כנראה רק הקדושה, אה?
0: זה הסיפור. טוב, ידידי הטוב, עם כל הכבוד, שתי שאלות אנחנו יודעים. הוא גם במוזיקה וגם זמר, וזה אמור להקל עליך את העבודה פה.
3: הוא גם זמר?
0: כן, גם שר. שמע, לא נגיד שזה הזה שלו, אבל הוא גם שר.
3: שמעון לוי?
0: האם אתה שמעון לוי?
1: ממש לא.
0: תודה רבה. רפאל, צהריים טובים.
4: צהריים טובים.
0: מה קורה?
4: ברוך השם.
0: הכל טוב, צדיק?
4: מצוין.
0: איפה אתה עכשיו? איפה אני תופס אותך?
4: בירושלים, בבית.
0: בירושלים, בבית. אני רוצה לשמוע ממך. שתי שאלות, תכון אחרי שגם בא לך. עוד שתי שאלות, מה שאתה רוצה.
4: האם זכית בקול הבא?
1: שלילי זה לא אני.
0: שלילי, יש לך עוד שאלה.
4: אתה מלחין?
0: האם אתה מלחין?
1: ממש לא.
0: ממש לא. יש לך שני אלה, אם אתה לא יכול להמשיך. בוא נעבור הלאה. בואו ונמשיך למאזין נוסף. אהרון, צהריים מעולים, מה קורה רבי אהרון?
5: ברוך השם מציין.
0: יופי, אתה פה איתי, אתה הכל טוב, הכל בסדר?
5: ברוך השם, כן.
0: יאללה, שתי שאלות.
5: הוא מפיק?
0: האם אתה מפיק?
1: ממש לא.
5: זמר חתונות?
1: שלילי זה לא אני.
0: זה חזק המשפט הזה. מה אומר? אתה יכול לנחש?
5: אני יכול לנחש?
0: בטח.
5: וואו. אין לי
0: אף
5: אחד בראש.
0: אין לך בראש. טוב, ביי, תודה. חוסנאי, סבי.
6: מה נשמע מנחם?
0: ברוך השם, מה קורה אחי?
6: מצוין, טוב מאוד.
0: אני איתך, מה אומר?
6: שימי קפלן.
1: ממש לא.
0: ביי, תודה רבה. יהודה, מה נשמע?
7: בסדר, מה קורה?
0: אני טוב, ברוך השם, נו.
7: זמר, נכון?
0: כן. הוא אמור שכן.
7: הוא היה פעם שופט בקול הבא?
0: האם היית שופט בקול הבא, לא? לא היה.
7: לא היה שופט?
0: לא.
7: הוא מלחין גם?
1: לא.
0: לא.
7: טוב, לא יודע.
0: תודה, צדיק. תודה, צדיק. הלאה. מי? אפרים, מה נשמע?
8: בסדר, מנחם.
0: יאללה, אפרים, צדיק.
8: אתה חסידי?
1: חיובי.
8: חיובי, אתה גם קלידן?
1: חיובי.
0: וואו, אתה מתקרב מאוד.
8: רמז.
0: רמז, שמענו כבר שיר שלו היום. נכון.
1: כן, זה אני.
0: בטח. תישאר איתנו כאן, ניתן פרס.
1: צודק, איך ידעת את זה?
0: בדיוק, איך ידעת את זה, הוא שואל?
8: שמעתי זה,
0: וקלידן
8: חסידי, אז בטח הוא.
0: הכל אצלך פה לא עומדי, שאתה אומר. כל הכבוד. טוב, צדיק, תודה רבה שדיברת איתנו. שר לכאן, נפנק אותך כאן בפרס מתנת זמן אוויר בשידור חי. מה צדיק? שמחה ברמצ'יק שהפכת את עולם החתונות בחודש האחרון עם הקאבר הזה, אגב, קול דוידי יחד עם לייבי פלקוביץ', שיר שהלחין בזמנו רמוישה גולדמן זכרונו לברכה, והפך להיות באמת להיט גדול. קול דוידי, אנחנו משמיעים אותו מדי יום, ושמחה אחראי על ההפקה, על העיבוד ועל הדואט עם לייבי. טוב,

0: שעה בן חלק כאן בעזרת השם שוברים של דלק ליוצאים להפגנה. תתכוננו, אנחנו רוצים להיות חלק מזה. שבוע הבא בעזרת השם כאן בשידור הגרלה הכי גדולה שהייתה אי פעם, הגרלב. הגרלב של לב חבד שנמצאת בכל בית חולים בארץ, עם דירות שם למשפחות של מאושפזים, עם אוכל, עם כל מה שצריך, באמת, הכל מאלף עטף. הייתי, ראיתי מול העיניים שלי, מדהים מה ששם עושה הרב לוי. והם עושים הגרלה ענקית שלא הייתה כמותה מאז. שימו לב, משהו באמת, אני קראתי את זה פעמיים או שלוש בעבר, והכרטיסים עזלו, אז הם עושים לנו פה עכשיו אפשרות בתוכנית שלנו ל-30 חבילות של מאזינים שיכלו פה זה גרושים, זה משהו שעולה, יכול להגיע ל-18 שקל לכרטיס, באמת משהו לא נורמלי. זאת בכל, ככל אני, לדעתי, ההגרלה הכי גדולה שהייתה אי פעם במגזר החרדי, בוודאי, בלי מפעל הפיס כמובן, כשהסיפור הוא קרוב ל-100 מתנות שונות, ל-100 אנשים שונים. למשל, יש פה רכב במתנה מיפה 7, או אחד שיקבל 18,000 שקלים, אחד יקבל אירוע מושלם במתנה, אחד יקבל טיסה זוגית לניו יורק, או טיסה זוגית לתאילנד, אחד אחר דובאי, הונגריה, גיאורגיה, חופשות פה בקפריסין, זה כל אחד בנפרד כמובן, כן? חופשה זוגית בסטאי, ובכינרת, או 12,000 שקלים לקניות ברשת אושר עד, מטבח חדש באורחיד, 10,000 שקלים בחשמל, ריאות גן, עיצוב לבית, טפטים, תאורה, כל אחד בנפרד, כן? כל אחד בנפרד, שתבינו את העוצמה שיש פה, באמת עוצמה. ופינת אוכל וחדר שינה, חבילת מוצרי חשמל, מכונת קפה, בר מים, עוזרת בית לשנה, שולחן שבת, שובר באיקאה, זה משהו מדהים, רישיון נהיגה, זה מתאים להיום עם המחאה, וגם עוד משהו מתאים להיום זה רכב של סיטיקר. וחוץ מזה יש גם ניתוח להסרת משקפיים בלייזר, יש פאה של פאות גלם, פאה של יפי קמינר, תכשיטים, אני פשוט מקריא, זה מדהים, שואב ושוטף, אייפון 17, מחשב מקבוק, מחשב דל, קורקינט חשמלי, איירפודס, רחפן מקצועי, כובע, שס, שוטנשטיין, חבר'ה, זה בנפרד, כל הדברים האלה זה בנפרד, שתבינו. שבוע הבא זה קורה כאן בשידור חי, והחבילות עזלו. הם משחררים מפה כמה חבילות למאזינים, כשאני מדגיש שהכרטיס עולה בין 18 שקלים, חד פעמית, ל-59, הכרטיס הכי יקר עולה 59 שקל, חד פעמית, לא הוראת קבע. ולכן מי שמצלצל גם עוזר לחסד הגדול הזה, אבל גם נכנס פה להגרלה שאני בטוח שעשרות מהמאזינים שלנו כאן יזכו במה שעכשיו אמרתי. אז הנה המספר, כוכבית 5473, ככל שתקנו חבילות גדולות יותר, גם תקבלו פרסים ומתנות כמו מכונות קפה וטאבלטים, אבל גם יש לכם סיכוי גדול כי תקבלו הרבה כרטיסים, למשל יש פה חבילה של 540 כרטיסים. יש פה דברים עזויים. כוכבית 5473, וצלצלו, זה שלכם באמת פינוק למאזיני זמן אוויר, כוכבית 5473. בהמשך נחלק כאן שוברים של דלק, תתכוננו, חוזרים מיד.
1: בית הסירב לא בזר. לוח שידורי כל חי מאולפן כלא 10. היום ב-4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה. פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן. וב-7 בערב, המהדורה המרכזית מאולפני כל חי בכלא 10 בהגשת מניגר השוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. כל חי למען בני התורה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
8: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדץ יורה דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC, בני ברק.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בית הסירב לא בזר. לוח שידורי כל חי, מאולפן כלא 10. היום ב-4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה. פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי, בהגשת אריאל ברמן. וב-7 בערב, המהדורה המרכזית מאולפני כל חי בכלא 10, בהגשת מניגר השוורץ, עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. כל

0: הלקוח אינו יכול לקבל את פתיחת...
1: מה זה? זמן אוויר בשידור חי, חברים. שעה הבאה מחלקים כאן שוברים לדלק. למי שיוצא כמובן באווירה חוקית לגמרי. להפגינאו. בלי לחסום ובלי שום דבר, אלא ממש בצורה חוקית וקידוש שם שמיימית, כמו שאומרים. אנחנו כאן, מחלקים שוברים. זה יקרה בשעה הבאה, שעה הבאה נעלה כאן כמה שיותר, אני מקווה להגיע אפילו עד 18 מאזינים. שיהיה בלגן, שיהיה טוב. שימו לב, תושבי... הלו?
2: כן, מה העניין?
1: הרב מוטקה בלוי הצדיק, זה שידור חי, זה מנחם טוקר בכל חי, מה שלומך, ידידי הטוב?
2: כן, אבל אני באמצע, עכשיו אני לא יכול לדבר.
1: באמצע מה, באמצע מה?
2: משרד שלי, צוות.
1: שאלה, רק שאלה קצרה. רגע, שאלה, עכשיו ראינו שמורון הרב מוישה הילל אמר לצאת להפגין, אבל ראיתי שאתה אמרת לא, אני שואל מה, זה נכון או לא, אני חייב לדעת.
2: כן, מכתב שום רשמי.
1: לא שמעתי, סליחה?
2: כן, מכתב רשום, מכתב רשמי, זה שום דבר. וגם הגוף הזה לא מוכר, מה זה, איזה מין גוף חדש, אל תאמינו לכל דבר.
1: אז אתה אומר, אני באתי לחלק פה שוברים דלק לנהגים.
2: תחלק שוברים דלק, אבל יש שאלה טוב מישהו, ואם הוא בא מאילת, אתה גם נותן לו דלק?
1: לא. משהו, אתה יודע, מין זה רק, כמו שאומרים. אבל השאלה היא מה?
2: תמיד אני איתך, עכשיו אני לא יכול...
1: לא, אבל רק שאלה קריטית חשובה, קצרה. אז אתה אומר בעצם שזה לא על דעת גדולי הדור היום?
2: כן. לא, זה לא בעד, לא נגיד שום דבר. התורה והש"ס לא משתתפים באירוע הזה מסיבות... השמורות עם גדולי התורה, וזה הכל, שלום.
1: לא ידעתי. לא היה לי מושג, אני פה מחלק פה שוברים, מדבר על זה, ואם אתה אומר שגדולי הדור לא עם זה, אז אני לא יודע מה לעשות עכשיו, מה אני עושה? תעזור לי, רמוטקה. הוא מתק עליי. מה אני עושה? איך, למה נכנסתי גם לסיפור הזה בכלל? שקובי סגל, למה הכנסת אותי לסיפור הזה עכשיו? מה עושים?
3: האמת,
1: קובי, תעזור לי.
3: אני אסביר לך,
1: באמת,
3: מה קרה.
1: באמת, אמרתי... ראיתי
3: אני אסביר לך מה קרה. היה בהתחלה לפני איזה שבועיים שיצא הרעיון הזה, אתה יודע איך קוראים לזה? זה הסלוגן שיצא בהתחלה, קוראים לזה נושאים בנטל. ואז רבוי שלי ליר שאמר שהוא שוקל להצטרף, ואחרי זה כנראה איכשהו זה יצא שהם לא מצטרפים, כי רב דוב לנדו היה באמריקה, וזה לא הסתדר או משהו כזה. ועכשיו שזה חצר, מי שמשתתף בזה זה בעיקר אגודת ישראל והעשייה המרכזית. אתה מבין מה אני אומר או שצריך לפרט את זה יותר?
1: אני מבין, אז בעצם אתה אומר שמוטקה אומר לא, כי הוא מדגל?
3: הוא דגל, כן. דגל לא משתתפים.
1: דגל לא משתתפת? אני באמת, חבר'ה, אני באמת לא יודע, אני מבטיח שאני לא יודע. דגל לא משתתפת?
3: אני עושה פרשנות, אני אתן לך פרשנות.
1: לא, אתה מכיר אותי, אני יהודי שמעניין אותו 2-4 פה.
3: הרב מאיה אמר לצאת, אם אתה שואל משס, אז הרב מאיה...
1: תן לי את השמות של גדולי הדור שאמרו כן לצאת.
3: וואו, אדמורים...
1: תן לי שמות עכשיו שאתה יודע.
3: אדמורים, אני יכול לשמיע לך הקלטות מאדמורים שממש אמרו את זה.
1: תן לי שמות של אדמורים.
3: יצאו בקווים.
1: שאתה עומד מאחוריהם, יש לך את הידוע...
3: הודעה רשמית במרכז חסידי ויז'ניץ, להצטרף למחאה נגד רדיפת לומדי התורה בארץ הקודש, יש איתה הקלטה. תפתח לי את הערוץ של הטלפון שלי, בבקשה.
1: לא, לא משנה, יאללה, אפשר.
3: אני לא נשמיע חלק מההקלטה.
1: אבל חוץ מהאדמורים, לא כולם פה ויז'ניץ, מה עוד?
3: יש פה... ויז'ניץ בית שמש.
1: זה גם, אוקיי, ויז'ניץ כזה. הלאה?
3: לא, זה ויש... ויז'ניץ, אני לא יודע איך אמרו, קשה לי להיית. יש פה עוד הרבה רבנים, בואו. חסידויות, כל החסידויות בארץ כמעט מצטרפות. בואו ניכנס להודעות הקודמות. גם בנדבורנה הוציאו הודעה, גם עמוד השער של עיתון הפלס בעד ההפגנה היום. אז יש הרבה שמצטרפים.
1: מי עוד? אז נדבורנה, הפלס, ויז'ניץ, אדמור,
3: יש לי סדיגורה, בוא נשמע את סדיגורה שנייה.
1: אדמור, מה זה סדיגורה?
4: דיסטיק פרשס בולוק, מגיע ודאי ברקריאס הקודש ורבו נענה שליטה. לאן ששלמיין העיקורים, אויה וטוירה וחרדים לקיים מה שאיכי להורכים הם טויבים. כאשר עני נירויס לדאב לי וזכזירויס השלטון כנגד לא עם דאפר הקדושה, אז הגדילי לאפס לאשלי חסרים דאטר הקדושה מאחורי רצר גברי החכמונה לצלון, לבדי מחוביסני לא ילמד ונגד חזשו לבולני לידי עצרני לרבים כיבוי מים עד נופש. ואשר על כן יקרוי מאז ששלומני שייך להצטרף
1: להבין מסערית. טוב, אוקיי.
3: נראה לי הספיק לנו, נראה לי הספיק. אתה רוצה עוד הודעות ביידיש? יש פה כמה.
1: נו.
3: בוא נראה, נדבורנה, בוא נשמע את נדבורנה שנייה.
5: ונויחס דרדיפה קיינג דלום דעתוירה, וזישי בבוכים מנגלת דיצניס ויסה, וזבאחוונה וגדוילה ישראל שליטה, גייד פור קימן מורגן המחווה דורך התהלוכה.
3: גייד פור קימן זה לנסוע, כן?
1: כן, אבל אני... בוא נראה מי עוד. מי עוד?
3: יש עוד, אני אשמיע, אתה רוצה עוד? יש לי פה, אנחנו קיבלנו פה במערכת את כל ההודעות. אתה יודע, הם מקבלים את זה במערכת הטלפונית, יש להם וואטסאפ פון, זה נקרא, ושם הם מקבלים את זה כל החסידים.
1: הנה, יצא עכשיו הרבה מנסים מועצת החכמים הרמה, כמו שאתה אומר.
3: הוא אמר את זה הבוקר כאן בכל חי.
1: לא ראיתי, אוקיי.
3: אוקיי, הנה פה...
1: סויין, טוב, אז אנחנו ממשיכים לחלק, אנחנו נחלק, אז אל תחלק שובר למוט קבלוי, בבקשה, טוב, תדאג שהוא לא מקבל שובר. מוט קבלוי,
3: אני, כן, שמתי אותו ברשימה שחורה כרגע.
1: בדיוק, הרשימה ש... הוא לא מקבל שובר לדלק.
3: הוא גם, זה שהוא ניתק עלינו גם מקבל...
1: לא, לא, הוא תמיד מכבד, לא, לא, הוא אמר
3: מראש. תמיד מכבד בפגישה, כן.
1: הוא אמר שהוא עסוק, מכבד, הכל טוב.
3: רגע, מה הקריטריונים של מי שמקבל שובר של דלק? בואו נחשוב על זה. אנחנו נדע בשעה הבאה. כן, אתה תגלה לנו?
1: כי אני גם לא יודע. כן, גם אני לא יודע. נראה מה יש אבא.
3: אני חושב שמי שהכי יצירתי עם סלוגן טוב, סלוגן טוב למחאה, בוא ניתן להם סלוגן או שיר טוב, שיר
1: שמתאים. לא יודע, נראה מה יהיה בשעה.
3: אני חושב שהשיר שהכי מתאים למחאה זה על גלגלים, נראה לי.
1: של שווקי?
3: כן.
1: יאללה, תן לנו גלגלים ברמיקס.
3: תן לי גלגלים.
1: גלגלים שווקי ברמיקס, יש לו שיר טוב, העולם הגלגלים.
3: הנה בינדר מסדר לנו את זה.
1: למרות שהיום לא יהיו גגל וכל הפקקים, אנשים לא יוכלו לנסוע עם גגלים אחר.
3: וזה צריך לעבור לסוסים.
1: שווקי!

0: זמן אוויר וכל חי, רבותיי, כל חי שמשדר לכולם, רדיו חרדי דתי, לכולם, לכולם ממש, עם ישראל, אנחנו פה יחד איתכם כל הזמן, כבר המון שנים שמשדרים עליכם, ובאמת שכל אחד יעשה מה שרבותיו, וזה דבר כואב מה שהגענו פה בתקופה הזאת, חבל שלא פותרים את זה ולא פתרו את זה, וכן, אז אנחנו היום מפנקים את מי ש... ככה מפגין, אבל רק מי שקיבל אישור מהרב שלו כמובן, רק את זה, וכמובן לפי החוק, לציית, לא לעשות פה שם שום חילול השם ולא שום דבר אחר, זה מבחינתנו. וכן, כל אחד שעושה מה שעושה, זה שמשרת וזה שמתגייס וזה שלומד וזה ש... כל אחד שישמע מה שהרב שלו אומר ויעשה, אנחנו משדרים את הרדיו הזה לכולם ונותנים פה מקסימום של תורה ויראת שמיים וחסד ומוזיקה ושמחה ואנרגיה ורדיו ורייטינג ופרסמות גם מדי פעם, לא?
1: מאזינים לזמן אוויר עם השדרן מספר

0: היסטוריה מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מהודרת והשגחת הרב מחפוד שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל ביס.
5: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות, שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
9: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
10: שמיים שם, אתה שם, אתה שם.
8: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי, בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00 בערב.
0: תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
11: ואת הסירב לא בזר. לוח שידורי קול חי, מאולפן כלא 10. היום ב-4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה. פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי, בהגשת אריאל ברמן. וב-7 בערב, המהדורה המרכזית מאולפני קול חי בכלא 10, בהגשת מניגר השוורץ, עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. קול חי, למען בני התורה.
12: זמן אוויר, שימו לב, הלילה בעזרת השם אנחנו נקליט פרק של הקול החדש בדרכים מהעיר רמלה, רמלה, בטח, אם אתם תושבי האזור, כל האזור, חוץ מלוד, לא דיינו פעם שבוע שבוע, אבל אם אתם באזור רמלה ויודעים לשיר ורוצים לשיר, כדאי לכם, אנחנו מגיעים, יש שם עם המסעית שלנו, עם השופטים, פלוס מינוס בשעה 8 בערב ברמלה, וכדאי לכם, כי אנחנו רוצים למצוא מי שמייצג טוב את העיר רמלה בגמר הגדול של הקול החדש בדרכים שיתקיים בעזרת השם במוצ"ש בראשיס לאחר חג סוכות. הזוכה לוקח אלפי שקלים ושיר וקליפ, וכמובן שיתפרסם מול כל המדינה שלנו. וזהו, אז אם אתם יודעים לשיר, רוצים לשיר חסידית, מזרחית, גם אם אתם זמרים כבר קיימים מתחילים, אנחנו רוצים לגלות אתכם היום בעיר רמלה. רמלאים, אנחנו מחכים ומחפשים דווקא אתכם היום. אתמול היינו בגבעת זאב, תקשיבו, אמנם אני לא כל כך אובייקטיבי כי אני גר באזור, אבל היו שם כמה מדהימים, באמת מדהימים. אז בואו נראה מה קורה עם רמלה, רמלאים והאזור של רמלה. האזינו לתשדיר הבא, כדאי כדאי, זה היום.
0: היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל החדש בדרכים, התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה מדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
12: אחד המועמדים המסקרנים ביותר הוא המועמד יצחוק לנדו, שמחטט את רגליו ומסתובב ועושה סקרים אפילו. לנדו, ראיתי אתמול בפעם הראשונה, יש גם סקר כמה מנדטים אתה עוקף בסוגיית ההתאמה לראשות הממשלה, גם את נתניהו, גם את בנט וגם את אייזקוט. לפי גרף שאני רואה פה, אתה קרוב ל-35% התאמה לראשות ממשלת ישראל, והפיצוץ הזה רק מתחיל, מר לנדו. לנדו?
13: כן, אני שומע כל מילה, וכן, ברוך השם, העולם, המדינה ישראל, לא פריירים, הם יודעים ללכת עם סוס המנצח, אבל עד הסוף.
12: לא אתה פושי, לא סוס, דיברנו פוש... אתון ובלק וזה, אל תהיה, בוא, עזוב.
13: זה דיברנו אתמול, בוא תביא משהו חדש היום.
12: נכון, אז היום זה סוס? בוא...
13: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, סוס מנצח.
12: רכב, היום זה רכבים, היום זה רכב.
13: הרכבים, אני לא יודע מה מרוויחים מכל החסימות האלה, בוא, לא נדבר על זה. לא, כי אני, כן.
12: מי לדעתכם יש את הסיכוי הכי גדול לאחד את הגוש של להקים ממשלה רחבה? הסקר שהתפרסם אתמול בחדשות 13. גדי אייזקוט 10%, נפתלי בנט 19%, ביבי 25%, ושימו לב, יצחק לנדו 36%, יש פה 1023 נשאלים. זה סקר שאתה הזמנת. בנוסף, אתה מסתובב ברחובות ומגלה פה, יש לך את הסרטון שהוא פגש פתאום אדם ברחוב, ותראו מה קורה פה, זה לא, זה לא יאמן.
13: ואני רוצה להגיד לך, אני לא הולך
14: להגיד. אני רואה שאתה גם רוצה לרוץ ככה לתחום הפוליטי.
15: נכון מאוד.
14: והכרת את המשקף הלבן.
15: אני כן, אני שמעתי.
14: זה הכי חשוב.
15: לך, הנה.
14: גם אנחנו פה לידך.
15: כל המשקפיים.
14: תן לנו חלק מהשיר, בוא נשמע חלק מהשיר.
15: אני אגיד לכם את המילים של השיר. I love you. וגם I love you too, ו-nice to meet you, nice to meet you.
14: הכל בלאב, בלאב, אה?
12: הנה עוד אחד שברחוב פוגש אותו. אגב, אם אפשר, תודה, אם אפשר גם, יש פה עוד משהו מעניין, יש פה גם סרטון שלך עם טראמפ, אבל זה נראה לי סתם איזה AI, זה נכון? זה לא משהו אמיתי. לנדו. הרב לנדו?
13: איך, איך?
12: יש איזו כן. הקלטה שלך עם דונלד טראמפ, עם נשיא אמריקה, לא נראה לי, זה נראה נכון? זה לא,
13: לא, לא, זה AI, ותפסיק, AI. רצים תמונות AI, כאילו...
12: אתה אומר, אנשים כל כך אוהבים אותך כבר מייצאים...
13: אנשים, אני לא יודע, אני לא לוקח...
12: אתה לא לוקח אחריות על כל מה שנאמר.
13: יש פה AI חזק, אני יכול להגיד לכם, סופו של דבר, תוצאה מוגמרת, בעוד 4 חודשים יהיה פה שינוי למדינה שלנו.
12: ואתה תהיה ראש ממשלת ישראל, אז אמר יצחק לנדו.
13: אני לא אומר, בוא נהיה מציאותיים, לאט לאט, נכנסתי לתחום של הפוליטיקה לפני חודשיים בטעות, כמו שאתה אמרת בסקר, שורבבתי בטעות אתה אמרת, כן? ופה בעזרת השם אני הולך להביא הרבה מאוד מנדטים, הרבה מאוד בעזרת השם. אני לא יוכל להביא שינוי עם 30 מנדטים או עם 40 מנדטים. אני חייב את הכוח שלכם, חייבים להיות ברוב כדי לעשות טוב למען המדינה שלנו. למען תורתנו. עשה למען שמך. זה מה שאני אומר לבורא של עולם.
12: איפה אתה עכשיו מסתובב, תגיד לי? איפה אתה היום ביום כזה מסתובב? ביום כזה דרמטי.
13: אני נמצא כאן במרכז שלטון המקומי, פה, אקספו 26, רחוב הביטן 2 בתל אביב.
12: אתה מגייס אנשים שיצביעו.
13: ואני פוגש פה את כולם, ואני רוצה להגיד לך, כולם איתי, כולם פה איתי, כולם פה איתי, ואני אומר לכם,
12: חבר'ה,
13: אני אומר לכם, חברים, תפסיקו להצביע, אבל תפסיקו להצביע למפלגות קיימות.
12: אתה אומר לא להצביע, אני נכנסתי פה.
13: תתחילו להצביע למפלגה חדשה, אהבת ישראל, ברשותי יצחק לנדו, בעזרת השם,
12: בלי עוד מועמדים אגב, סיכמנו.
13: עובדים על זה, מנחם, אם אתה רוצה לעזור לי ברשימה, בוא. אבל אני יכול להגיד לך שברוך השם זה מפלגה כללית לכולם, אחדות, זה לא מגזר מסוים.
12: ספרדים אשכנזים,
13: ספרדים אשכנזים, דתיים, חילונים, זה לא, זה מפלגה של כולם.
12: זה מפלגת עם ישראל, אהבת ישראל. יצחק לנדו, בהצלחה.
13: שנייה, מנחם, אני כן אשמח לעזרתך אם אתה רוצה להביא לי רשימה מסודרת. למה? כי אתה אמרת, אתה כבר 120, סיכמנו על זה, לא יורדים מזה.
12: לא הבנתי, אתה מחפש שאני אביא לך שמות?
13: כן?
12: איך אני קשור לשמות של פוליטיקאים? בוא נסתובב ברחוב, נביא אנשים, נתחיל להמיס.
13: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא...
12: כל מיני אנשים רגילים מהשוק, ישראל וייס, דוד קלצקין, יעקב גבאי, אחי, אנחנו נפגוש אנשים ברחוב, נשים אותם ברשימה.
13: מה הם?
12: למה לא? למה אתה כן והם לא?
13: מנחם, מנחם, בעזרת השם, אם אתה מכיר את התחום, אתה יודע, אתה הוכחת בשנתיים האחרונים כמה אתה מצליח לעשות פה טוב עם האנרגיות שלך, ואתה מכיר את האנשים שהם יכולים לעשות שינוי.
12: אנחנו פה, אנחנו פה, אני רוצה לאחל לך הצלחה, יצחק לנדו, אהבת ישראל, שלום למשגיח האהוב עליי מכולם. בדיוק, היום זה מה שניסה. אתמול עלינו על זה שיש לך חברת דרייברים ואתה בעצם גורם לחבר'ה לצאת ואז להחזיר אותם למרות שאתה משגיח, והיום אתה יכול לתת לי עוד כמה עדכונים מה קורה?
16: אנחנו החלטנו שאנחנו כל הכספים שאספנו, שנקרא שגייסנו את התרומות שלנו שמה פרסמנו, שכל מי שמה שנקרא מתדלק מה תחלות דלק, ממלאים פול טנק, אנחנו מסכימים, למרות שלא צריך למזבז כל כך הרבה דלק, זה בסך הכל להניח את הרכב ולברוח לשדות, מה שנקרא, כדי שהמדינה תהיה מושתקת לחלוטין, מה שנקרא. ואני מוכן לתרום, זה ממש מעניין איך המדינה תראה שהיא ככה לא יכולה, מסוגרת ומסוגרת, מה שנקרא. ואנחנו אמרנו שכל מי שיגיש לנו את ה... את הקבלות מה שנקרא, אז אנחנו נשלם להם את מה שנשמע, את כל הכספים, הדלקים, ההוצאות.
12: רגע, רגע, זאת דרמה אמיתית בהתאבות. אתה, המשגיח, עומד מאחורי המימון של השוברים?
16: אני הגביר, כן, אני רוצה להרגיש גביר ליום אחד מה שנקרא. חד פעמי אנחנו, מה שנקרא, פותחים קצת כספות, מה שנקרא, מתחת לבלטות, מה שנקרא.
12: אבל אתה נראה לי לוקח טרמפ על מישהו, כתוב כבר דרמה, הנוגיד רברצי הרשקוביץ מניו היילנד, מממן מכספו הוצאות דלת למי שמשתתף היום, אני עצמי פה הולך לחלק עוד מעט, איך אתה תפוס פה בסיפור, לא הבנתי איך זה קשור אליך.
16: זה היה בכלל רעיון שלי, זה היה אמור לעבור דרכי, הם החליטו ללכת לעשות את זה מה שנקרא בלבדה, בעצמה ושנשמע, ואין לי שום בעיה עם זה, כל המטרות מקשות את המטרה, אבל אני חושב שאני הולך לעשות מה שהרבה יותר עוצמתי מהם, הם משלמים רק דלק, אני הולך לשלם גם כן, נגיד תחשוב שעכשיו מישהו יצא, רצה לקנות איזה משהו ביילו, לשתות משהו, איזה, מה שנקרא, אתרופית אולי, ומשהו, אז אני אשמע, אם פתאום מישהו יצמע, אני אשמע, מממן אותו, מה שנקרא.
12: כן, אבל שגיע, מה קורה אם אתה הולך לתת שוברים, ומישהו בא אליך עם קבלה גדולה למשל, מה אתה עושה?
16: מה לי קבלה גדולה, ומה כתוב שם, מה יכול להיות כתוב בקבלה גדולה?
12: 900 שקל.
16: 900 שקל, לא שתיות למי שגבליות, זה לא בעיה בשבילי מה שנקרא. מה, חוץ לזה, אני לא רוצה להבין, 900 שקל, מה הוא קנה שם, הוא עשה קניות לשבס, מה הולך שם?
12: ומקבלים את הכסף ממש בקרוב, אתה נותן את הכסף?
16: אני אבי של הכסף, אני לא בדיוק, כי קודם כל זה תלוי בהפגלה, אם יהיה לזה מה שנקרא... זה יצא מזה תועלת, אז אנחנו, כמובן שאנחנו נעמוד מאחורי כל מה שאנחנו אומרים, אבל אם נראה שהפגלה הזאת הייתה סתם בשביל לתקוע את כל המדינה ראשונה שמה ולא יצא לי שום דבר, אז אני חושב בכלל שאולי פשוט הם יביאו לי את הקבלות אישיר.
12: מה זאת אומרת? למה אתה צריך את הקבלות? לא הבנתי.
16: אני, מה שנקרא, מקבל החזרים מהמדינה ראשונה.
12: לא הבנתי, אתה מבקש, אבל שגר, אתה מבקש קבלות מכל מי שנוסע להפגנות, כי אתה צריך את ההחזר.
16: כן, נשאר, אתה יודע כמה כסף זה, אני כל השנה מתרוצץ, מסתגע לעצמי, עכשיו יש לנו פה איזה, מה שנקרא, הזדמנות פעם, להרוויח את כל הכספים בחברה, אז כל אחד זה חבילות על חבילות, מה שנקרא.
12: וואו. גבירותיי ורבותיי, זה שידור גם לא. המשגיח שלנו הוא הנוגית שעומד מאחורי השוברים.
16: אבל הכל לשם שמיים, כן? לא לשכוח.
12: הכל לשם שמיים. הכל. ואחרי הפרסמות והחדשות, אני אחלק את השוברים שלך פה, רבותיי, אני אחלק פה כסף. תודה למשגיח, תודה רבה רבה.
16: אבל לכם, אל תשכח, היום זה יום גדול ונורא, מי שנקרא.
12: מה שנקרא?
16: מי
12: שנשמע. מה שנשמע? לטובה. אבי לרנר מסיים את השעה הזאת.

0: טעם שנוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: עכשיו סופר.
9: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: בית הסירב לא בזר. לוח שידורי כל חי מאולפן כלא 10 היום ב-4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה. פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן. וב-7 בערב, המהדורה המרכזית מאולפני כל חי בכלא 10 בהגשת מניגר השוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. כל חי למעלה.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: אחד של התעשייה הרביעי, שלום לכם וצהריים טובים. הזמר ויוצר אפרים פלג משיק סינגל חדש בשם עוד ישמע. השיר שנכתב והולחן על ידי פלג לפני כארבע שנים זכה לחיבור מיוחד מצד הקהל, וכעת מוציא פלג גרסה מלוטשת לשירו, העיבוד של סוליק מנדלסון.

לקראת ימי בין המצרים, הזמר לייבי דייץ' בסינגל חדש המבוסס על תפילתו של דוד המלך. שיר המבטא את תחושת הגעגוע, התפילה והציפייה לגאולה המלוות את התקופה, מעניק למילות המזמור העתיקות משמעות מחודשת ואקטואלית. לצד הטקסט המקורי משולב גם פירוש ביידיש המוסיף רובד רגשי נוסף ומעמיק את החיבור למסר המרכזי של השיר, הזעקה היהודית הנצחית עד מתי. הלחן של אברהם ישיף, העיבוד של יונתן בלוי.

0: הרדיו המלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אווירי מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן מחדשות של התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב, מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק. נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה ואת הסיריו לא בזה. לוח שידורי כל חי מאולפן כלא 10 היום ב-4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה, פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן, וב-7 בערב המהדורה המרכזית מאולפני כל חי בכלא 10 בהגשת מניגר השוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. כל חי למען בני התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. נביא עם מנחם טוקר, שעה שנייה עם מנחם טוקר.
2: אנחנו בשעה השנייה של זמן אוויר בשידור חי. תודה רבה לפסח בגד על החדשות, קובי סגל ופנחס בינדר איתי באולפן, גם שימי ברוורמן באזור, ואנחנו בשעה נוספת של זמן אוויר להיום. מזכיר לכם, תושבי רמלה, רמלאים, אנחנו היום בעזרת השם אצלכם בערב. אם אתם יודעים לשיר, אם אתם גרים באזור רמלה והסביבה, כדאי לכם, הכל החדש בדרכים, והמשך ניתן כאן את הפרומו. עוד מעט נתחיל פה בחלוקת השוברים לדלק ליוצאים, על פי כמובן דעת רבותיהם, למחאה שקטה ברחובות. אז נחלק כאן דלק עוד מעט. עכשיו אפשר כבר לחייג 03-593-93, אם אתם בעלי רכבים ונוסעים ויוצאים היום ואתם רוצים לקבל מאיתנו השתתפות בדלק, 100 שקל שוברים, 03-593-93. אוטוטו

0: הפילר הזה של אורי פגז עשה את זה עבורנו יוחנן אורי, תודה. זה נקרא פילר. יש כאלה קוראים לזה שטיח. אני למשל מאוד אוהב לשדר כשיש לי ברקע את הפילרים האלה. לא מדי רועש, אבל גם לא שקט מדי. כן, הנה, אתה מתפרע לי פה מדי הרבה. זה הוא היה יכול להוציא למשל, תמיד את הבאס הזה. זה טוב, זה טוב. זמן פה לחלוקת שוברים של דלק ליוצאים ממחות, ואני מדגיש, מדגיש, כל אחד על פי הוראת רבותיו, תוך כדי נסיעה וקידוש השם, ולא חלילה שום דבר אחר. שמעון, שמעון.
1: כן, מה קורה, מנחם?
0: שמעון, אני חייב לדבר איתך. איפה אתה עכשיו, שימלה?
1: כרגע אני בדרך בכביש 431 לכיוון ביתר, ושם אנחנו יוצאים עם כמה חברים להשתתף במחאה הגדולה.
0: אתה חסיד, מאיזה חסיד?
1: שום חסיד של אף אחד, חסידי אומות העולם, חסיד של הקדוש ברוך
0: הוא. ואתה, איזה רכב יש לך?
1: יונדאי, 5 מקומות.
0: ואתה הולך לנסיעה איטית בעצם? מה אתה הולך לעשות?
1: נסיעה על 50 קמ"ש, כמו שאמרו, בנתיב הימני.
0: מותר 50 בנתיב הימני, נכון?
1: חלק מכלל ישראל.
0: זה לפי החוק, נכון? 50 בימני.
1: אני מקווה שכן. זה מה שאמרו לי, זה מה שכולם עושים, ואני מצטרף לכולם עם עם ישראל.
0: מאיפה לאיפה אתה נוסע? מביתר לאיפה?
1: מביתר לאיפה שיגידו.
0: אוקיי, אתה תיסע אבל בצורה טובה ולא...
1: ברור, ברור, ברור, מה השאלה, מה השאלה?
0: קח ממני שובר של 100 שקל לדלק.
1: וואי, תודה מלך, תודה רבה רבה מלך.
0: תודה, תשאר על הקו, דלק 100 שקל עליי. קובי סגל יפיק כאן את כל עניין השוברים, וכל מי שעולה לשידור יקבל 100 שקלים לשובר של דלק בכל רחבי הארץ בתחנות שונות. זמן אוויר ברדיו, מפנקים פה היום. דוד? אריאל, מה קורה אריאל?
2: שלום מנחם, מה העניינים?
0: מה קורה צדיק? צהריים טובים, תודה שאתה איתנו בשידור חי בכל חיים, מה איתך?
2: ברוך השם, סבך שמו.
0: איפה אתה עכשיו, מסתובב?
2: אנחנו באוטו מוכנים לקיים מצוות רבותינו.
0: איפה הרכב של מי?
2: הרכב שלי, יש לי איזה בימבה, ואנחנו נצא בעזרת השם, כן?
0: מאיפה? לא מאיפה אתה?
2: אני מירושלים.
0: איפה, מירושלים? בדרך לאיפה אתה נוסע אבל?
2: לא, את האמת שכבר התחילו פה קצת הפקקים.
0: כן, יש פקקים ממש בכל ירושלים, כבר התחילו. אולי אנשים רוצים לצאת מוקדם כדי לא... זה נהיה פה בלגן.
2: מהעשרה ראשונים להיות.
0: מהעשרה ראשונים. אבל מאיפה לאיפה אתה מתכנן לנסוע בעצם?
2: נתחיל לצאת. האמת שאני אבא לכמה ילדים, אז אנחנו גם קצת עסוקים עם המשפחה, אבל כמה שנוכל, נשתתף, בעזרת השם.
0: וזה ככה שירה בדרך, תהילים בדרך כמו שצריך.
2: כן, ודאי, ודאי.
0: תן לי צפצוף בבימבה, תן צפצוף מהבימבה. זה בימבה, חביבי, זה בימבה. מה הצבע של... שלא התפרק, אומר בינדר. מה הצבע?
2: צבע לבן.
0: צבע לבן. יש מקום ל-100 שקל דלק שם או שהוא קטן מדי?
2: אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד. אומרים שאחד ועוד אחד זה הרבה יותר משתיים. אז לא משנה מה שנעשה, שאנחנו ביחד, אחד ועוד אחד זה הרבה יותר משתיים. נעשה מה שרבותינו אומרים, אנחנו לא עושים בשביל תוצאות, עושים בשביל לכבוד שמיים, מה שהרבנים שלנו אומרים. אני תלמיד של הרב מאיה, שמעתי שהרב מאיה היום מורה לצאת, עד היום לא הייתי שותף לכל זה, אבל הוא אמר לצאת, אנחנו יוצאים.
0: טוב, תודה רבה לך.
2: תודה לך מנחם.
0: קח 100 שקל שלי לדלק. יוסי, מה קורה?
3: הלו?
0: כן רבי יוסי.
3: הלו. שלום רב, אני עכשיו פה בדרך לעשות נחאה.
0: אתה באוטו?
3: אני כן באוטו עכשיו, אני נכון לנסיר, הלכנו לירושלים, הבאתי פה כמה חבר'ה.
0: צפצף לי באוטו רגע, צפצף לי.
3: לצפצף? בוא אני צפצף לך, בוא עכשיו שלא יתעזמנו פה, אנחנו מפקקים.
0: אף אחד לא יתעזמן, צפצף.
3: איך, איך?
0: אף אחד לא יתעזמן, צפצף.
3: כן, אבל זה צופה חדש.
0: תראי
3: הנה, תשמע
0: וואו, איזה רכב זה?
3: זה קו רכב קרטיגי, אבל סדר.
0: בוא רגע, אולי אתה מאזינים צריכים לזהות לפי הצופר איזה רכב זה, מה אתם אומרים? אומרים לי פה סיינה, מה אתה חושב? סיינה?
3: לא, רגע, הנה.
0: רגע, שנייה, אל תגלה, שנייה. תן צפצוף. זה שברולט.
3: לא.
0: מה זה הצפצוף?
3: יותר גבוה, יותר גבוה. הצעקים פה יותר גרוע, ככה צעקים פה.
0: ספרינטר? מרצדס?
3: מרצדס, צדקת! מי צריך להביא לי, מנחם?
0: אז אתה צריך להביא לי שובר של דלק, לא אני לך.
3: אז אתה צודק.
0: נכון או לא?
3: אתה צודק.
0: הבחור אוליגרך טייקון, פה מנצל את הטוב לב של השדרן ולוקח 100 שקל.
4: רגע, אני צריך, מנחם, אני צריך שהוא יביא לי עכשיו, אנחנו צריכים, יש פה הרבה מאזינים, אני צריך להגדיל את המספר שוברים לחלק היום, אני צריך שהוא יתרום לנו משהו,
0: הנוגיד מהמרצדס. איפה אתה נוסע לאיפה, מאיפה לאיפה?
3: אני מרצדס אבל שנת
0: 78. לא אמין, לא אמין, לא אמין, הצפצוף הזה הוא שנת 2026, כי החלפתי צופר. אני כבר גם יודע מה הוא יענה.
3: נראה את החרדים האלה, כל היום רוצים רק תרומות. לא, לא, לא.
0: הלו, הלו, הלו, הלו, בגלל מה שהוא אמר, קיבלת 200 שקל עכשיו.
3: קיבלתי 200 שקל, או, או, עכשיו המצדס מחייכת.
0: בכלל יש לו אוטו חשמלי, הוא כותב לי עכשיו, יואו. יאללה, שובר כמו כולם, שובר 100 שקל לדלק, תודה רבה ובהצלחה רבה. זמן אוויר בשידור חיים, מחכים כאן שוברים לדלק בשעה הזאת. למי שיוצא, כמו שאמרנו, רק למי שיש לו את אישור מוריו ורבותיו, ועושה את זה בצורה של קידוש השם, וחלילה לא שום דבר אחר. 0-3-5-9-3-93, חילקנו כבר כמה, 3 שוברים? שמואל, מה קורה אחי? שמואל, איפה אתה? חבר'ה, מי שמדבר איתי זה רק אם הוא ברכב, אני חייב לשמוע צפצופים, זה האמינות פה. שמואל, אתה לא נשמע לי ברכב. או שהבית שלך זה רכב. אתה גר בקרוון?
5: אני גר, אני עכשיו באתי לשים את השירים שהמחרודת בתוך הדיסקונקי, כדי שיהיה מה לשמוע בדרך.
0: אתה לא מתכנן לשמוע אותי בדרך, אני מבין?
5: לא, אני שומע את המחרודת.
0: מחרוזת, טוב, הוא מעדיף לשמוע מוזיקה מוטי, זה בסדר גמור, גם אני אין לי בעיה עם זה.
5: המחרוזת של המחאה.
0: מחרוזת של המחאה, הבנתי. תגיד, איפה אתה גר?
5: אני גר בתל ציון, יוצא ממוקד בירושלים.
0: מאיזה מוקד אתה יוצא בירושלים?
5: שנלר.
0: שנלר, וואו, וואו, וואו, הוא הולך להיות בלגן. שנלר לאיפה? לאיפה אתה נוסע עד תל ציון?
5: עד כל 10, כל 10.
0: אתה נוסע עד לכל 10 וחוזר, איזה אוטו יש לך?
5: אוטו מה זה חמש?
0: מי הרב שלך? מי הרב שאתה יודע נתן לך את האישור לצאת?
5: הרב
0: מאיה. אמרן הרב מאיה, ואתה לוקח 100 שקל שובר לדלק. תודה רבה לך ונסיעה טובה. מי? אילי, אתה האחרון בשלב הזה, אילי.
6: מה נשמע, מנחם?
0: ברוך השם, מצוין. איפה אתה?
6: אני ארנוף, איפה אתה?
0: אני בבא בהר שמואל.
6: יופי, מצוין. תדעו לכם, מי שנוסע מירושלים, פקקים כל ירושלים, עדיף לצאת לפני.
0: נכון, מה זה לפני? גמרנו, כבר אי אפשר לצאת, זהו.
6: לא, כאילו, לפני מה שכולם אומרים, לצאת, בקיצור. פקקים כל ירושלים, משהו מפחיד.
0: אוקיי, מצוין. אז אתה מהרנוף, לאן אתה נוסע ובאיזה רכב?
6: כן, סריונדאי, 5 מקומות, אין, כבר יש איתי פה אחד.
7: הלאה, ברוך השם, אחלה בן אדם זה אילי.
0: אילי הגדול. אילי, מי הרב שנתן לך את האישור לצאת? כי אני מדגיש, אנחנו פה בשיתוף, רק אתה יודע, מי שיש לו אישור מגדולי ישראל והכל לפי חוק, רבותיי, רק לפי חוק.
6: לא אגיד את השם של הרב, אבל אני אברך כולל.
0: מעולה. אז יופי. ואתה נוסע עם הרכב, אתה אומר.
6: בדיוק.
0: קח 100 שקל ממני שובר דלק.
6: תודה, מנחם, תודה רבה.
0: תודה, צהריים טובים. זמן אוויר בכל חי, שידור חי פה. אני סליחה שאני עושה מעבר חד, אבל הערב ב8, בעזרת השם, אנחנו נהיה ברמלה. ושם יש סגן ראש עיר, הרב מאור השש, משס, עושה עבודה מדהימה. אנחנו עומדים לבדוק שם איך אתם שרים במסגרת הקול החדש בדרכים. ואני אומר לכם את האמת, כל המקומות שהיינו עד היום, והיינו באשדוד, ובצפת, ובאר שבע, ובני ברק, וירושלים, ובית שמש, ואשקלון, ולוד, וגבעת זאב, והיינו באמת, אנחנו נגיע ל-15 מקומות, בעונה גדולה שתשודר כאן ברדיו לאחר 9 באב. דווקא היום ברמלה מסתבר שיש הרבה מתמודדים, אבל קצת חסר לנו באיכות, ואנחנו רוצים שהרמלה תגיע לרמה גבוהה, כי זה גמר גדול מול כולם, ואתם יודעים, יש גם פרס, זה כסף והכל. אז אם אתם יודעים לשיר ואתם מאזור רמלה, אני מבקש, תאזינו לפרום הבא, וכבר עכשיו תשאירו לי הודעה, כי אנחנו בשמונה עוד 4 שעות נהיה שם בעזרת השם.
8: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
9: שלום, אתם מאזינים למנחם טוקר ברדיו קול חי בין 2-4. רק חנה של פרסומות ותכף שווים פרסומות.
8: את הסירב לא בזר. לוח שידורי קול חי מאולפן כלא 10 היום ב4 אחר הצהריים. נקודת רתיחה, פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן. וב7 בערב המהדורה המרכזית מאולפני קול חי בכלא 10 בהגשת מניגר השוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. קול חי, למען בני התורה.
10: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת קול חי מיוזיק. האם שומע?
11: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
10: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, גם המילים לפני שיוצאים לדרך.
12: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
10: קול חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שידה לפעה ב25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
13: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
14: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
0: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים? זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
15: שיא, החשמל והמיזוג.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
18: פארק כל טוב. יורדים. קונים. כמה פשוט. ככה משתלם.
19: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
20: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
21: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
22: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחוק?
21: אנחנו מחפשים אותך.
23: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל

אוקיי, זמן אוויר היום בשידור חי. אנחנו כאן בכל חי, תודה רבה שאתם איתנו, והיום אנחנו מחלקים כאן שוברים של מאות שקלים לדלק. שלח אליי מאזין את הג'ינגל, מה? בוא נשמע.

0: זה הזמרים האלה? וואו, עם ישראל חי, עם ישראל חי. מי זה הזמר? טוב, עם ישראל חי. זה שיר של הרב שלמה קרליבך, אגב.
1: יש מצב שזה AI, לא?
0: לא, זה לא AI.
1: לא AI?
0: תשמיע לי? זה לא AI, בחיים לא.
1: למה עשו את זה רק דקה?
0: שירה לא AI, עוד פעם? זה אולי, לא יודע, לא מבין במוזיקה, אבל בוא נשמע שירה. עם ישראל חי, לא A ולא I, חביבי.
1: טוב, מי שעשה את זה מוזמן להגיד לי ש...
0: להגיד לנו בדיוק. טוב, בוא נחלק קצת כסף פה לאנשים, 100 שקלים למי שנוסע להפגנות על פי הוראת מוריו ורבותיו בלבד ולפי החוק. אנחנו מדגישים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. מי איתנו? אלי, מה קורה אלי?
2: אלי בסדר גמור, מה שלומך?
0: אלי, מה איתך אלי הצדיק? איפה אתה עכשיו אלי?
2: אני עכשיו בדיוק ברחבת בני פה, מעמיסים על ההתגלים, עניינים.
0: או, מאיפה לאיפה אתה נוסע?
2: אני נוסע מבני ברק. את מגיעת מפרפי שמות השפטית.
0: ואיזה מוקד אבל?
2: המוקד של העירייה.
0: שאלה, תגיד, ואתה, באיזה רכב נמצא?
2: אני בונדה, הונדה סיביק.
0: ומי הרב שאתה הולך לאורו?
2: מי הרב שאני הולך לאורו? האמת לא יודע.
0: שמע לך לצאת, כי אני לא יצאתי, כי אף אחד לא אמר לי עדיין לצאת. אתה מבין, אני פה באולפן בינתיים.
2: רגע, הרב שלי נפטר.
0: מי זה היה?
2: זה היה סתם, רב בבני ברק, הולד שלי. אני לא אדם קהילתי כל כך.
0: אתה לא... איזה חסיד אתה או שאתה לא חסיד?
2: לא, אני ליטאי, אולי קצת מודרני נפטר.
0: ליטאי מודרני?
2: כן, ואני
0: חושב, ומה?
2: שאני חושב במוח שלי ובלב שצריך לעשות מה זה, ואין אף אחד שאומר לי לא לעשות את זה, אז אני
0: נושא אותו. אני חושב בדיוק כמוך, אגב. בדיוק, אפילו הוצאתי סרטון ואמרו לי על זה, מה אתה אומר? ככה, כי אני חושב שלא ייתכן שאנשים רוצים ללמוד תורה ועוצרים אותם. אני לא מדבר כמובן על הגיוס.
2: תקציבים, תקציבים מאלה, אבל...
0: לא מדבר על הגיוס. אני לא, כל אחד בוודאי צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות, וכל אחד מה שהרב שלו ומה שמצפון שלו אומר. אני מדבר על העובדה שיש פה אנשים שלומדים תורה והולכים לרחוב ועוצרים אותם. זה דבר שלא אסור שיקרה.
2: נכון, נכון, בדיוק. אני יודע ממתי התחלתי להתעורר. לא יודע אם זה ברדיו שלכם, אבל היה אחד סילמן, היה סידור על הקורים.
0: ו?
2: זה היה אצלכם ברדיו.
0: כן, היה אצלי פה.
2: וואלה.
0: נכון? לא, לא, לא, לא, לא. רגע, הוא כן היה פה בתוכנית שלנו, אני חושב.
2: אני לא יודע.
0: אולי לא, הוא היה במדורה מרכזית, יכול להיות, כן, ו?
2: לא, לא, לא, משהו ב-12 בלילה, נפלתי חזור מפחימה.
0: עם התוכנית שלו בלילה, כן, צו מעצר ביום רביעי בלילה.
2: כן, זה אצלכם?
0: כן, כן, בטח. כאילו, עד לפני דקה לדעתי, אבל כן.
2: אני לא כל כך מוסיף רדיו כל כך, באמת.
0: אוקיי, והוא שכנע אותך.
2: ולא, וכן, ואז שמעתי שיש את הברך שדיברה, ואמרתי, די, אם נופל מבשים מהבית...
0: זה אני שמעתי גם, כן, כן, עכשיו אני, נכון, נזכר. תקשיב.
2: גם בי,
0: אני שמעתי, זה היה פצצה, כן, כן, כן, כן, שיחה גדולה.
2: כמעט חסמתי בעצמי את הילון למחורת, אבל אתה יודע.
0: שוב, אני מדגיש, כל אחד יעשה מה שהרב שלו אומר, ואנחנו פה ברדיו, משמיעים לכולם את הכל.
2: ודאי שאני אעשה את זה.
0: יאללה, צדיק, קח 100 שקל שובר לדלק עליי, ביי. אהרון, מה קורה, אהרון?
3: מה המצב בנחם?
0: איך הולך?
3: וואי, מה זה טוב.
0: ברוך השם, איפה אתה עכשיו, באוטו?
3: אני עכשיו בבית מתארגן ליציאה.
0: מתארגן, איפה אתה גר?
3: ביתר עילית.
0: באיזה מוקד אתה יוצא מביתר, לאיפה?
3: מביתר לכיוון, מתלה 10, בית ליד, לא יודע איפה שומרים.
0: ויושל לשאול מאיזה אזור בגרסה החרדית אתה?
3: חסיד בויאן.
0: בויאן, הבויאן, הרבי אמר לצאת?
3: בויאן, אני צריך להגיד בויאן, אתה יודע, זה השם המקורי. בויאן
0: זה אומר... בויאן או בויאן? לא, זה בויאן, רק בגלל היידיש זה בויאן, לא?
3: ביידיש זה ביה, וזה חסידות, ומדברים שם היידיש. וקיצו, כל אחד שעשה איך שהוא רוצה. בויאן, בויאן, מה זה...
0: לא, רגע, רגע, רגע, צריך פה לפתור את הנושא הזה. שנייה, איפה הערה הזאת נמצאת בכלל? זה בפולין או איפה זה בויאן?
3: וואי, נראה לי ליד אשדוד.
0: לא, הלו, זה בחול.
3: זה בחול, כן, לא יודע. תמול
0: לדעת, שנייה. אני עוד שנייה מעדכן אותך, אני חייב להיות... אני צריך להדכן אותך, איפה החסידות שלך נמצאת? חסידות בויאן היא חצה חסידית מהעירה בויאן בבוקוביניה, שזה באוקראינה. נוסדה על ידי רבי יצחוק פרידמן מבויאן, בו, עם וו.
3: האמת מנחם, הייתי מאוד רוצה להגיע לשם, אבל מה לעשות, אני לא יכול לתת מארץ.
0: כי תעריק?
3: נכון.
0: אבל אתה לצאת מהבית עכשיו, אתה יכול... הרי באגב אמר לצאת?
3: נכון.
0: כבוד קדישס מורון.
3: כבוד קדישס מורון עד מושליטה.
0: עד מושליטה? שתמיד להיות, זוכה להיות הראשון שמדליק את ההדלקה במירון, בוא.
3: נכון.
0: יפה. טוב, אז קח 100 שקל עליי, טוב שאתה תקשיב טוב, שאתה מקשיב לרבה שלך, וזה יותר חשוב מהכל, אבל תשמור על עצמך בדרך כמו שצריך, יראה שמיים, ולא חלילה לעשות בלגן.
3: אני אגיד לך, בנימה אישית, אני אומרים, מרגיש שמזדהה ממש, אבל אני פה בסיכון, אם המחיר למשתכן, ברוך השם זכיתי, ואז עכשיו זה בסיכון, אז...
0: זכית בהגרלה, וגם מי שזכה הם יכולים לטרפד לו?
3: זה הולך להיות דיון.
0: רטרו הולך אחורה?
3: זה מה שהם רוצים לעשות גם.
0: לא, מי שאחורה כאילו מה? זאת אומרת, יכול להיות שגם עכשיו...
3: מי שעדיין לא חתם חוזה, גם בסיכון.
0: זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו יבקשו מההורים שלי לשלם על הגן ילדים שלי דוגמה, כאילו.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מרגע הזכייה, עד שקוראים לך לחתום חוזה, לוקח בערך שנתיים, שלוש, תלוי כל פרויקט. אז אומרים שמי שעדיין לא חתם חוזה, בסיכון.
0: אוקיי. אז קודם כל, תודה רבה שעלית על השידור. קח 100 שקל שובר לדלק. תודה, נסיעה טובה. שתזכה בהגרלה ותקבל את ההגרלה הזאת. דניאל.
4: כן, הלו.
0: מה איתך דניאל, איפה אתה?
4: אני בבני ברק מאזור תומס קורקול, אני בדרך הולך לכיוון העירייה, לקחתי את הפלקטים ולצאת לדרך.
0: מאיזה אזור אתה כאילו חסיד?
4: מאזור קורקול, איזה חסיד? נדבורנה,
0: והרב מנדבורנה גם אמר לצאת, נכון?
4: כן, בטח, כן.
0: ואתה הולך לנסוע במסע שלו, בדרך שלו, או שזה כל אחד מסלול שלו, של עצמו?
4: אני לא יודע, אם נראה עם עוד כמה חברים דבר, נראה איזה מסלול.
0: כך שובר 100 שקל דלק עליי ותרגיש אותי איתך באוטו, תעשה טובה, תרגיש אותי.
4: תודה רבה.
0: ביי. זמן אוויר בשידור חי בכל חיים, מחכים פה שוברים של דלק מאות שקלים למאזינים שלנו. בעל הבית השתגע פה. בוא נעבור הלאה. ירושלים עומדת, כותבים לי. בוא נמשיך. אשר, מה קורה רבי אשר?
5: ברוך השם, מצוין, מה שלומך מנחם?
0: יופי, ברוך השם, איפה אתה עכשיו, אשר?
5: מאשדוד, אשדוד.
0: אשדוד, גם שם יש באזור עכשיו מסע ומחוה?
5: כן, מתח, מה?
0: באיזה רכב אתה, אשר?
5: תויוטה הפריות.
0: תן לנו צפצוף אדיר, אחי. אשדוד היא משהו. מאיזה רובע אתה באשדוד?
5: גימל.
0: איזה חסיד אתה? גימל זה גור, לא? פיטסבורג, סליחה.
5: גם גור.
0: גם גור, אתה גרר?
5: לא.
0: אוקיי. אבל בכל מקרה, כך שובר 100 שקל בגלל שאתה במחאה שם. לדלק.
5: תודה רבה, תודה רבה מנחם.
0: תודה רבה לך, המשך ההזנה מענה פה לכולך, כל יום 2 עד 4 אנחנו כאן. רוב הגימל זה או פיטסבורג או גור, לא או פיטסבורג. זה פיטסבורג אני חושב, נכון?

פעם הפיטסבורגר הקודם זצל זכר צדיק וקדוש לברכה פגש אותי, אני חבר מאוד טוב של האחיין שלו, אחיינים, יש שם משפחה מטלסטון, והוא הולחין הרבה שירים, אתם יודעים שהוא הולחין הרבה שירים?

דרימה רבי מפיצבורג. הנה מטוי ועוד כל מיני שירים. הנה מטוי, המון שירים הוא המחיל, למקדושייך. אז הוא אמר לי שהוא נסע פעם בטיסה ושמו לו ערוץ שאני השמעתי, שהכנתי שירים, והוא שאל למה אין שם פיצבורג. אז מאז כל פעם שמתי פיצבורג, אנשים חשוב שנהייתי פיצבורגר. אבל קיבלתי ברכה ממנו, חבר'ה. אני מבורך.

0: 0-3-5-3-93-93, מי לוקח שוברים של דלק? עוד מעט חוזרים אחרי המקבץ האחרון של הפרסמות שלנו.
1: יאללה מנחם, זה הזמן שלך לצאת להפסקת פרסומות, ללכת, לשתות משהו ולחזור אלינו עם הרבה כוחות.
2: יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
3: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
4: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמנדים תורה.
2: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
4: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: למה תהיה שאת מתחתרת? למה?
2: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
2: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת?
10: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחרוק?
2: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

אמור, מחר הגרלה על כרטיס טיסה למיאמי. אם בא לכם, כרטיס טיסה למיאמי, מתנת עמרה מדר. וגם מחר יש הגרלה ענקית על 10 ארוחות במסעדת ג'וי. ממילה. זה קורה כאן בשידור חי, מאדרין הרמח פוד, המסעדה הכי טובה בירושלים, ממש, באמת. את ג'וי, המון אומרים לי כל הזמן שהם אוכלים, וזה טעים וטעים. אני אומר לכם, פצצה של מקום, מסעדת ג'וי ממילה, מחר הגרלה לארוחה, וכל מי שרוצה, מה שאתם עושים, פשוט שלחו לי הודעה לוואטסאפ שלי ל-0527-80-90-10 ואז תשתתפו שם בסקר ואנחנו מחר ניתן פה פינוק למאזין שלנו. אחד כרטיס טיסה למיאמי, הגרלה על מה השיר הכי טוב של עמרה מדר, גם היה כמובן כאן בתוכנית שלנו זמן אוויר. והגרלה השנייה זה ארוחה ל-10 אנשים בג'וי. אז שוב, הוואטסאפ בלבד ל-0527-80-90-10, רק וואטסאפ 0527-80-90-10. שולחים הודעה, מתחברים שם לערוץ, משתתפים וזוכים מחר בפינוק כאן בשידור חי בזמן אוויר וכל חי. עוד מעט מחכים עוד 5 שוברים, עד 5 שוברים, בוא נספיק.

0: ניקח מאזינים האחרונים. מוישי, מה קורה?
1: ווסר צער מנחם.
0: בורך השם וסטיצך?
1: בורך השם יום יום, בורך השם בלילה, נו.
0: ואיפה אתה?
1: אני אגיד לך את האמת, אני צריך לפסוק לי פה. אנחנו יצאנו לעשות מחוי בחוף הנפרד בבת ים.
0: אמרת, בוא נעשה קצת איזה דאצ'ה.
1: לא, לא, אנחנו צריכים לפסוק לנו כי היה פקקים בכביש 16.
0: אמרת, מקום פקקים בוא נכנס לים קצת.
1: לא, גדול ישראל אמרו לא פחות מ-50 קמ"ש, ואני נסעתי על 20, אז אמרנו...
0: אך, אז אתה 20 קמ"ש. טוב, אתה יודע מה, עזוב. לך לים, תהנה, נביא את הכסף למישהו שבאמת צריך את זה. תודה רבה לך, ביי. וואו. זמן אוויר, בוקר, מה, מי איתי? חיים.
2: חיים.
0: חיים, איפה אתה? חיים צדיק.
2: מנחם, מה נשמע?
0: ברוך השם, איפה אתה?
2: אני בבית, מחכה לצאת. אני רוצה ל...
0: יש לך אוטו אמיתי?
2: לדעת שאני באמת יכול לצאת.
0: אמיתי, תגיד לי אם יש לך אוטו אמיתי.
2: יש לי אוטו גדול.
0: איזה אוטו?
2: אנחנו לוקחים אותנו, ממלאים אותו עד למעלה.
0: איזה אוטו יש לך?
2: ניסן.
0: מה מספר הרישוי שלו?
2: אתה ממשרד הרישוי, אני רואה.
0: כן.
2: יאללה, אני אתן לך בשבילך. 713-7-7-7-7-7-7.
0: אני מאמין לך, אוקיי. אז אתה רוצה דלק, ואז אתה יוצא מאיפה לאיפה?
2: אנחנו יוצאים מבני ברק, ומגיעים עד איפה שיגידו לנו. לפי מה שיגידו לנו.
0: אחי, אתה פשוט יהודי צדיק. מאיפה אתה? באיזה אזור?
2: אבל תראה, אנחנו מבני ברק.
0: לא, אבל באיזה אזור? איזה חסיד? לזאב, ליטאי, ספרדי בו.
2: אנחנו מלילוב.
0: הלילוב. רגע, כבוד תלוש הסמרן אדמו מלילוב אמר לצאת?
2: שמעון גולדברג. שמעון גולדברג עכשיו השאיר בדיוק הודעה שאנחנו צריכים לצאת.
0: שנייה, הרבי אמר לצאת?
2: כי העדות החרדית נלחמת על חייה.
0: אבל אתה שומע, מקשיב לי? הלו, הלו, הלו. הרבי אמר לצאת?
2: לא מפורשות. אבל בדרך שמעון גולדברג, דרך המשבק.
0: מי זה שמעון גולדברג?
2: הוא המשבק.
0: אז המשבק אמר לצאת. אוקיי, אז אם המשבק אמר, זה בשמו של הרבי. אז רבותיי, גם ללא בפנים, ונדבורנה, ושמענו את פיטסבורג, ושמענו את ביאן.
2: אתה מכיר מישהו שלו?
0: והרב מאיה, וגור היה פה היום איתנו. ואפילו ליטאים. כן, אז אני נותן לך 100 שקל, אחי.
2: אבל מנחם, אנחנו עושים אותו מלא, גם הלוך וגם חזור, אני ממלא את כולם. 100 שקל יספיק לנו.
0: מאיפה לאיפה אתה נוסע?
2: אני נוסע מבני ברק, אבל אנחנו ממלאים את כל הרכב.
0: לאיפה, עד לאיפה?
2: אנחנו עושים אנשים. אני לוקח איתי 3-4 חברים, ויש לי עוד 2 מקומות, אנחנו אוספים בדרך.
0: אבל הרכב הזה שמעת לי לא לוקח כל כך הרבה דלק.
2: למה? קודם כל אנחנו ממלאים אותו ב7 מקומות. חוץ מזה הוא שואב הרבה דלק.
0: אבל 50 קמ"ש, זה בנחת, זה לא סיפור כזה יקר.
2: אתה יודע, אנחנו לא יודעים מתי נחזור עד הלילה.
0: נכון, נכון.
2: כמה זמן ייקח לנו הלוך, כמה ייקח לנו חזור, ומה נעשה בדרך, תפילה.
0: תשמע... זה יפה, אני לא יכול לתת לך יותר מהשקל, לא נעניין פה מהמאזינים האחרים. כאילו אני יכול, אבל לא רוצה. כאילו אני רוצה, אבל לא יכול. כאילו אני מסתבך, לא יודע.
2: אנחנו יודעים שעוד דיבה אתה תרצה.
0: מה?
2: אנחנו יודעים שאתה יודע לרצות, אתה יודע. אתה מצליח.
0: שאלת הרב גולדברג, אם הוא מחכה, אני נותן לך עוד 100.
2: אולי נעלה אותו בשידור חי.
0: סגור, לא. אחי, קח ממני 100 שקל, כי כל האחרים קיבלו 100. ביום רגיל תקשר אליי, תקבל עוד. ביי, תודה רבה. יוסף, כמה נשאר לי?
3: כן.
0: יוסף, מה קורה?
3: כן, שלום שלום, ברוך השם.
0: יוסף, ידידי הטוב, איפה אתה עכשיו?
3: אני עכשיו בירושלים, בחניון שנלר.
0: בשנלר, שם כמה יש לך? באת עם אוטו או לבד?
3: עם אוטו, עם אוטו, אני פה עם אוטו, קישטו לי את האוטו עכשיו. תגיד לאנשים, כל מי שמגיע עכשיו לחיון של אלה כבר לקשט אותו, אין, נגמר הציוד פה, אז שלא יבואו סתם, יהיה פה פקק רציני וכולם רוצים שילכו
0: להם. זה הרעיון אגב של הסיפור, שיהיו פקקים ושתהיה מכוי.
3: אתה צודק.
0: תדאי, לילאי, לילאי, לילאי, לילאי. קח 100 שקל צדיק לדלק.
3: תודה.
0: אליהו. מה קורה אליהו? איך הולך?
4: בסדר גמור.
0: איפה אתה אח שלי?
4: אני מבני ברק.
0: ואתה עכשיו איפה?
4: אני עכשיו מבני ברק לכיוון היציאה.
0: שיהיה לך בהצלחה אח שלי. באמת שיהיה בהצלחה.
4: כולם יוצאים.
0: בדיוק. תגיד לי, ומה הסיפור של הרכב? איזה רכב יש לך?
4: טויוטה קורולה.
0: טויוטה קורולה? ואתה נוסע עכשיו להפגין? למחוי? שמור על עצמך, לאט, לפי... מי הרב שלך, מי הרב?
4: אני לתאי, רמי שאלי גירש.
0: רמי שאלי, וואו, וואו, וואו, וואו.
4: אמר גם לתת.
0: אתה שמעת שמה?
4: כולם, כן, מה שמעתי? אמרו בשמו.
0: טוב, אז הנה גם אתה יוצא, וגח גם אתה 100 שקל ממני לדלק, תודה רבה. ליוי רוי, ליוי רוי, לכולם. זהו, אחרון חביב, חבר'ה. דניאל, אתה אחרון.
5: מה קורה, מנחם?
0: בסדר, ברוך השם, איפה אתה? נשמע לי בבית עדיין.
5: לא, איזה?
0: ברכב?
5: שומע את הצפירות?
0: לא.
5: מה לא?
0: הנה. אה, זה חשמלי כזה. איזה רכב יש לך?
5: סובארו אברכים. כמו שכתוב.
0: אתה צריך, אתה לא צריך, אתה צריך חבל שימשוך אותך, זה לא דלק, זה לא עובד דלק. איזה שנה זה הסוברו הזה, אחי? אני לא זוכר את הסוברוים האלה כבר.
5: 2010.
0: כמה עולה מחל דלק מלא אצלך, אמיתי?
5: עכשיו, כשעלה בערך 450 שקל.
0: מה 450? לא הבנתי, מה, אתה טנק?
5: כן, יש פה איזה כמעט 60 ליטר פה.
0: כמה אנשים יש לך באוטו בדרך כלל?
5: בדרך כלל אני לבד, אני נוסע לפה לבד 50 דקות כל יום, לא 50 דקות חזור.
0: אתה מבינים איזה צדיק היהודי הזה יושב, נוסע כל יום בסוברו הבריחים 50 דקות הלוך 50 דקות חזור, מאיפה לאיפה?
5: מנחליאל ללוד.
0: מה זה נחליאל?
5: זה יישוב.
0: מי גר בנחליאל, תגיד לי?
5: אתה רואה, אני?
0: למה אתה גר במקום הזה?
5: זה מקום יפה, תבוא, תראה, לא תרצה לעזוב.
0: טוב, אז למה אתה עוזב?
5: אני אמר,
0: אני בא ללמוד תורה, אמר. יופי. אתה נוסע עכשיו מנחליאל ללוד, רגע, אז לא, זה לא המסע שלך, מאיפה המסע?
5: המסע מלוד.
0: מלוד, קח 100 שקל, תודה רבה לך, מאחריך הצלחה גדולה, ועד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לקובי סגל, לפנחס בינדר, לשימי ברוורמן, לאבי לרנר, וגם לפסח בגה. תודה לכם, מאזינים אהובים, יקרים וקדושים. ושנקדש שם שמיים, איש איש בדרכו, איש איש בחפצו וליבו. ואני מנחם טוקיו, נהיה כאן מחר בשתיים. יום טוב, המשך האזנה טובה לכולכם.

0: לנסות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין, 900 גרם, 2, רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: את הסירב לא בזר. לוח שידורי קול חי מאולפן כלא 10. היום ב-4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה. פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן. וב-7 בערב, המהדורה המרכזית מאולפני קול חי בכלא 10 בהגשת מניגר השוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. קול חי למען.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 4.
1: אחר הצהריים טובים ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. הגזרות הקשות על עולם התורה. בשעה זו החלה מחאת הרכבים ביוצאים אלפי כלי רכב מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, במטרה למחות על המעצרים של בני הישיבות ואברכי הכוללים. המחאה בתומכים גדולי ישראל תחת הכותרת אין דרך ללא דרך התורה. הרכבים יוצאים בשעה זו מאזורי ההתכנסות והתחברו בהדרגה על הצירים המרכזיים. מהוועדה המארגנת נמסר כי ההנחיות המרכזיות כוללות נסיעה במהירות אחידה של כ-50 קמ"ש לאורך המסלול על הנתיב הימני כחוק, שמירה על מרחקי בטיחות כפולים מהרגיל והימנעות מעצירות פתאומיות בציר הנסיעה. הרכבים נוסעים עמם שלטי מחאה ומערכות הגברה וצפויים להגיע לכלא הצבאי בכפר יונה, שם מוחזקים למעלה מ-40 אסירי עולם התורה. כתבנו נתי קליש מציין כי בסמוך לכלא 10 הוצבה מסעית מוזיקה שתלווה את מחאת הרכבים. המסעית תשמיע מוזיקה בעוצמה גבוהה משעה זו ועד לשעות הערב, בכדי שאסירי עולם התורה יוכלו לשמוע את התמיכה מתוך הכלא הצבאי. בתוך כך המשטרה הודיעה כי בעקבות המחאה צפויים עומסי תנועה ושיבושים במספר צירים מרכזיים ברחבי הארץ, בדגש על כבישים 1, 2, 4 ו-6. הציבור מתבקש לבחור בדרכים חלופיות. מיד אחרי החדשות כאן בקול חי, אריאל ברמן עם תוכנית מיוחדת לסיקור מחאת הרכבים. עוד בחדשות, לוחמי צהל חיסלו הבוקר שני מחבלי חיזבאל החמושים שהיוו איום על הכוחות במרחב רכס אלי טייר שבדרום לבנון. כך התקן דובר צהל שהוסיף כי הפעילות בוצעה במסגרת הסרת איום ידי על הכוחות הפועלים בשטח בחסדי שמיים ללא נפגעים בקרב כוחות הביטחון. במקביל, פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי צהל עצר בשעות האחרונות מחבל חמאס שהגיע לצד העזתי במעבר כרם שלום באזור בחונות מסעיות הסיוע ההומניטרי. הוא עבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. בצהל הדגישו כי לא הייתה חדירה לשטח ישראל. ההסכם בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען, איראן הודיע לנו כי למרות דיווחי הפייק ניוז, אין שום אגרות מעבר ואין שום חיובים אחרים מכל סוג שהוא, שאיראן מבקשת על ספינות המשייטות במיצר הורמוז. טראמפ הוסיף, אם מדובר במידע כוזב, המסע ומתן הסתיים באופן מיידי, כך הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום. יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: ומזג האוויר, מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע על

0: לא מדטורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוקי בדורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. נקודת רתיחה. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. מגיש אריאל ברמן.

0: אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, קבעה יועמ"שית, מי שאחראית במידה רבה למצב הנוכחי שבו אנו נמצאים, כמובן בגיבוי ותמיכת מערכת המשפט. זו אותה מערכת שביד אחת מכשירה חסימות והבערת כבישים בשם חופש הביטוי והמחאה, ואת היד השנייה מרימה על לומדי התורה ועוצרת אותם באבון לימוד תורה. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל כן, במדינת ישראל, מדינת העם היהודי בארץ ישראל, מכניסים לכלא בחורים ואברכים שחטאם היחיד הוא רצונם ללמוד תורה. ברגעים אלה ממש, מ-19 מוקדים שונים ברחבי הארץ, יוצאות שיירות של מכוניות למחאה ארוכה ואיטית, בתקווה שמישהו ממקבלי ההחלטות יבין שהגענו לנקודת רתיחה. ובדיוק כמו במים שמרתיחים בסיר לחץ כשהם מגיעים לנקודת הרתיחה, יש רק שתי אפשרויות, או שמכבים את האש והטמפרטורה מתקררת, או שהמים ממשיכים לבעבע עד לפיצוץ בלתי נמנע, כך גם במציאות של סיר הלחץ הישראלי. או שימצא המבוגר האחראי שינמיך את גובה הלהבות, או שהשטח ימשיך לבעור עד שנגיע חלילה לפיצוץ שישנה את פני המדינה. בשעתיים הקרובות נלווה מכאן במשדר מיוחד, יחד עם הכתבים והפרשנים שלנו, את שיירות המחאה, וננסה להבין האם זאת הדרך, תרתי משמע, האם זאת הדרך לפתור את הבעיה או להנמיך את גובה הלהבות, או שאולי שיירה שנוסעת על 50 קמ"ש ואף פחות, בעיקר מעצבנת את הנהגים בכבישים, אבל לא מפעילה שום לחץ אמיתי על הקברניטים. איתנו באולפן הרב נתן רוזן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: קודם כל, אם אתה פה, זה אומר שהספקת לצאת לפני הפקקים.
1: כן, שריינתי את עצמי באזור המרכז.
0: כי מישהו אמר לי שהוא בדרך והוא נוסע לאט, ושהוא מקווה שזה לא בלטויסיף. אוקיי, כי המחאה בפועל רשמית מתחילה עכשיו, ב-4. נתי קליש גם איתנו באולפן.
2: שלום אריאל, צהריים טובים.
0: אני מבין שאתה עוקב אונליין, זאת אומרת, אתה מחובר למה בדיוק, תסביר לנו.
2: כן, אני פה כדי לדווח מה קורה בשטח בכל מקום. כרגע אנחנו נמצאים בערים השונות, בירושלים, בבני ברק, בביתר עילית, אפילו בצפת, בכל 19 המוקדים שהזכרת קודם, כבר בשעה האחרונה, מבערך השעה 2-3.
0: בוא שנייה נפרט אותם, אני מבין שעכשיו זה מתחיל, אז כל אחד מכל המוקדים האלה עוד יכול לצאת ולהצטרף לשיירה. יש לך רשימה להכיר לנו במהירות מהם אותם מוקדים שמהם יוצאות המכוניות?
2: זהו, בוא ניתן את הרשימות המרכז. יש בירושלים ממלכי ישראל, יוצאים שם מלכי ישראל ירמיהו, קבוצה ענקית של חסידי גור, גם חבר הכנסת יצחק גולדקנופ בשיירה הזו, חבר הכנסת מאיר פרוש, עם סגן השר אייכלר, נמצאים בהר המנוחות, גם משם יש נקודת יציאה גדולה. אני אתייחס לנקודות הגדולות, כן, כן, שיש כן. הרבה נקודות קטנות עוד ברחבי הערים. ביתר עילית, בכניסה לעיר, יש נקודת יציאה. שאני אומר נקודת יציאה, אני מתכוון לכך שכל הרכבים מקושטים עם שלטים שכתוב עליהם עד כאן, אין דרך בלי דרך. התורה, כל הסלוגנים של המחאה.
0: זאת לא מספיק סתם להיכנס לאוטו ולסוע לאט.
2: לא, כולם כבר נמצאים שם במשך שעה לפחות, כדי להדביק את הרכבים.
0: טוב, עוד מעט נדבר עם אחד המארגנים, ננסה להבין אם יש להם נתונים מספרים של כמה כלי רכב יצאו לדרך, אבל תמשיך את רשימת המוקדים.
2: אז כמו שאמרתי, יש בביתר עילית, גם ברחוב קדושת לוי, באמצע הרחוב, שם, למי שמכיר, רחבה שמשם יוצאים הרכבים, בבני ברק, גם מרחבת העירייה, נקודה אחת שיוצאים משם, גם הרבה חסידי גור, אני רואה במקום הזה נמצאים, עובדים, מדביקים שלטים, וגם...

0: ליד הבית אלמין ברחוב חזוניש, בסוף גם שם נקודה. ביתר הערים יש בכל עיר יש נקודת יציאה פחות או יותר אחת או שתיים, אבל זה כל מי שנמצא ויודע וכבר נמצא שם. אלה הנקודות המרכזיות שבעצם הולכות לצאת כרגע לכיוון כלא 10.
1: שאולי כבר התחילו לצאת, עוד מעט נקבל את הנתונים.
0: בדקות האלה מתחילים, אני רואה את השיירות מתחילות לנוע. יש גם מסעיות, טנדרים גדולים ממוזיקה שילוו את המחאות האלה. אני רואה את זה בבני ברק.
1: מחאה שמחה הולכים לעשות.
0: כן, מחאה שמחה.
1: מה זה ניחוח ברסלבי שכזה? אני רואה... אתה יודע, כל הגוון של המחאה הוא יותר חסידי. צריך לומר.
0: כן, זו מחאה חסידית.
1: זה התחיל מאגודת ישראל.
0: זה לא התחיל. יש ג'ינגל, אנחנו יכולים להשמיע אותו, כן? יש,
1: את זה, הג'ינגל שעשו...
0: כן, יש ג'ינגל שילווה כן. גם את המחאה הזאת בגרסה חסידית ובגרסה זה, שלחו לי עכשיו את
1: שתי גרסאות, גרסאות,
0: כן?
1: נוכל לשמוע את שתי
0: כן,
1: הגרסאות?
0: הטכנאי, אם זה נמצא אצלו, ישמיע לנו, כן, הנה, יש לו.
1: רגע, זו הגרסה החסידית. עם ישראל

0: הג'ינגל שמלווה
1: פרידמן שר.
0: כן.
1: היינו באמצע לדבר על זה, על מי מארגן את המחאה הזאת. זה לא אגודת ישראל, זה אגודת ישראל, זה המחאה החסידית. זה לא שהם מארגנים מחאה לכלל הציבור. אגודת ישראל מארגן את המחאה הזאת, לא הצטרפו אליה לא ש"ס ולא דגל התורה. חשוב לציין את זה, זו מחאה של אגודת ישראל, למרות שהיו ניסיונות כאלה, וגם היום אנחנו ראינו את הרב מאיה, מרן רבי משה מאיה, שהיה כאן בבוקר ודיבר על כך שהוא קורא להצטרף.
0: עצמו, אם ירגיש טוב, יצטרף למחאה.
1: ובדקות האחרונות אני רואה גם את מרן הגאון רבי שלמה מחפוד, שהוא גם חבר מועצת של חכמי התורה בש"ס, שמגיע בעצמו לנקודת היציאה בבני ברק.
0: ואני מבין שיש גם נציגות ליטאית, אולי לא יוצאים בהמוניהם, אבל גם קצת התחברו.
1: בכל מקום שיש אקשן יבואו גם ליטאים. כן, אבל המחאה היא מאורגנת על ידי אגודת ישראל.
0: אז אתה פה עוקב, תדווח לנו עוד מעט איך מתקדמות השיירות, וכמובן אם חלילה יהיו איזשהם אירועים חריגים שצריך לדווח עליהם, אז גם לדברים האלה אתה תשים לב. מי שעוד יצא לדרך והצטרף לאחת השיירות הוא אבי מימרן. שלום.
2: שלום אריאל. לא, שקט, איך שומעים? בסדר?
0: שקט מדי בשביל שיירת מחאה.
2: אז אני באוטו, נמצא בשיירה.
0: וואו.
2: דווקא כן, ממוזג. כבר, רכב שקט.
0: כבר מרגישים
2: על 20 קמ"ש.
0: זהו, זה
2: כן?
0: זו המהירות שנקבע.
2: כן. זאת המהירות כרגע, אני על 20 קמ"ש, גם אם אני רוצה לנסוע על 30, זאת לא הסיטואציה האפשרית. יציאה מירושלים בכיוון צפונה, זהו, הדרך תיקח כמה שתיקח. יש כל מיני סוגים של אנשים מסביב, מכוניות, מתחילות ככה לנסות ולהצטמצם. כל מי שמזוהה בעצם ההפגנה הזו ינסה להישאר על נתיב ימני. המטרה היא כן לנסות ולאפשר לנתיב השמאלי, או שני הנתיבים השמאליים, כשיש שלושה נתיבים.
0: אז מה עשינו בזה?
2: להישאר פתוחים.
0: אז זה כמעט כמו יום רגיל, תמיד יש בנתיב הימני איזה מישהו שנוסע לאט.
2: קודם כל, יש לך פקקים בכל הארץ עכשיו.
0: אתה יודע, הפקקים התחילו שעה קודם מהלחץ של האנשים שעוד מעט יהיו פקקים.
2: נכון, נכון. זה אומר שאין אזרח מדינת ישראל...
0: כן.
2: שלא יודע שהחברה החרדית יוצאת היום בהמוניה לסוג של מחאה חוקית לחלוטין.
0: כשאתה אומר חוקית, זה אומר מאושרת על ידי המשטרה.
2: מאושרת על ידי המשטרה, לא, וגם חוקית היא לא אלימה. אנשים לא עוברים על החוק, נוסעים ברכב. אין כאן, גם בלי קשר לאישור המשטרה, האלמנטים של ההפגנה הזו, המפגן כוח הזה, הוא חוקי לחלוטין. אנשים נוסעים ברכב, בנתיב ימני, הנסיעה מותרת בו במהירות 50 קמ"ש ומעלה, ואף אחד לא עובר על שום חוק.
0: אבל המטרה היא לנסוע על פחות מ-50 קמ"ש, לכאורה.
2: לא. המטרה היא לנסוע על 50 קמ"ש, שיירה ארוכה של מכוניות, רק מה? בגלל העומס הרב. אז גם בנתיבים שמאליים ונתיבים ימניים עדיין יהיה עומס, עדיין יש עומסים, ואתה רואה את העומסים האלה לאורך כל רחבי הארץ, לאורך כל הכבישים בארץ, לאורכה ולרוחבה. ואם אתה מסתכל רגע על אתה יודע, על אפליקציית ווייז,
0: כן,
2: ומסייר איתה ככה בכל האזורים במוקדים המרכזיים של מדינת ישראל, הכל בצבע אדום, בלי קשר להפגנה. כלומר, אנחנו נכנסים פה לתוך אירוע שימשך כמה שעות. תוסיף לזה כמובן רכבים ממותגים, עם דגלים ועם כל מיני קישוטים למיניהם, בלי להתעמת עם אף אחד, בלי לייצר אלימות בשום מקום. נוסעים לכיוון כלא 10 ככל שנצליח להתקרב ולהגיע ולחזור בחזרה איש לביתו. מדובר באנשים בעלי רישיון נהיגה, ככה שזה לא נועד לא לתלמידי ישיבות ולא לאנשים צעירים. זה אופי ההפגנה, ולכן אלו האלמנטים שלה.
0: טוב, הרגשת צורך גם אתה להשתתף? זאת אומרת, אתה עצמך לא נשארת בבית הממוזג, עברת לרכב הממוזג.
2: חד משמעית, חד משמעית. בני התורה זה משהו שהוא מאחד, הוא סטטוס קוו של העם היהודי. אל תיגעו במשיחי, שמענו מקודם בתשר הזה.
0: כן.
2: ואני חושב שהמושג של לימוד תורה זה המאחד של העם היהודי כולו, למעט פלגים מאוד קטנים. אבל העם היהודי כולו, מסורתיים ודתיים כאלה ואחרים, כשאתה לא נגד אף אחד, אתה בעד לומדי תורה, אתה זוכה לרוב גדול בעם היהודי. ואני חושב שהמחאה הזו היא צריכה לבטא קודם כל את הבעד ולא את הנגד. נכון שיש לנו הרבה אנשים שיכולים להצביע עליהם כבמרכאות אויבינו האידיאולוגיים נקרא לזה, אבל אנחנו בעד כרגע בני הישיבות. בחור ישיבה בן 19, בן 20, 21 נמצא בסיטואציה שאנחנו שהיינו בישיבה לא עמדנו בה. הוא נמצא בחשש, הוא רואה ניידת משטרה, הוא צריך לעבור לצד השני. הוא פשוט נמצא בחשש מתמיד. עכשיו, הוא לא עבריין, הוא לא אחד ששדד בנק ומאותו רגע החיים שלו משתנים.
0: כן, הוא לומד תורה.
2: הוא לא הולך עם... הוא לומד תורה. אתה מבין, הוא לומד תורה, ובעולם תקין אדם כמוהו היה צריך ללכת עם כובע גרב.
0: תשמע, אבי, אתה שידרת אין ספור שידורים מסוגים שונים ומשונים, שערות ודרמות. אתה זוכר דבר כל כך נורא? זאת אומרת, אתה מבין, כשאתה מדבר על זה, אתה מבין כאילו עד כמה זה דרמטי, עד כמה זה מחריד?
2: לוקח כמה דקות לסימון הזה ליפול, אבל כן, בגלל שאני המון מתעסק עם זה, אז הסימון נפל כבר, אנחנו הגענו לדיוטה התחתונה, הגענו לשפל, הגענו למצב שהשיח זה לא באמת האם הצבא צריך חיילים או לא. זה כבר לא השיח. והשיח הוא למה החרדים לא מתגייסים או לא מתגייסים, זה שיח אחר. כל הדברים האלה כבר שייכים לעבר. אנחנו נמצאים כרגע בשיח האם יש זכות לבחור ישיבה ללמוד תורה,
0: האם יש זכות למישהו לעצור בחור ישיבה בעוון לימוד תורה. אבל אבי, יש עוד כמה אנשים שאנחנו רוצים מספיק לדבר איתם. אנחנו נשוב אליך בהמשך.
2: נכון,
0: אתה תזדחה לך עם השיירה ונשוב אליך גם לעדכונים וגם לפרשנויות. תודה רבה. בינתיים שימי בלוי מארגני המחאה איתנו, שלום.
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: איך זה התחיל קודם כל, לפי התוכניות, ב-4:00?
3: אני כרגע נמצא בתחנה בהר מנוחות, בחניון הר המנוחות. נמצאים פה מאות רכבים ממותגים, עד כדי שהיינו כבר צריכים למלא את הכביש כולו שפונה כלפי מעלה, נתיב ימני מלא ברכבים שמחכים שכל האחרונים שהגיעו ועדיין מגיעים, נמתג אותם ונצא ביחד בעזרת השם לקדש שם שמיים.
0: מה קורה בשאר המוקדים? כבר התחילו לצאת לדרך או שעדיין מתאבזרים?
3: אנחנו מחדר המצב קיבלנו עדכון לפני כמה דקות שיש מיקומים לירושלים, בבני ברק, אפילו אימנואל, שנגמר להם החומר מיתוג, התפסנו עשרות אלפים, ויש מיקומים שכבר נגמרו ועדיין השערות לא יצאו. ההוראה שנתנו זה לא להקף שערה בגלל מיתוג, המסר ברור, היעד ברור, הזעקה ברורה, ואומנם גם מרדכי היהודי היה לו את השק והעשר, אבל גם בלי שק והעשר, מי שיצטרף, שייסע, ובעזרת השם, המחאה תגיע לכולם.
0: מה רשום בשלטים?
3: בעיקר טקסטים שמבטאים את הכאב הגדול שבו אנחנו נמצאים, שאנחנו במדינה בשלטון יהודי, ולצערנו בחורי חמד, בני 18, 19 ואברכים שלא פשעו ולא גנבו ולא עשו כלום, פשוט נלקחים לכלא 10 רק בעוון לימוד התורה. וזה לא היה פגיעה באמונות, לא היה פגיעה בתקציבים.
0: נתי שעוקב פה אחרי כל מה שקורה, אולי נוכל להשיג תמונות של רכבים ולהכניס את זה לשידור גם באתר. אנחנו משודרים גם באמס בשידור וידאו, אולי נוכל להראות את זה עוד מעט. אבל שימי, מה כללי המחאה?
3: כללי המחאה זה שאנחנו רוצים שלא יהיה אזרח אחד ממדינת ישראל שלא ישמע שכואב לנו, שלא ישמע שאנחנו שותקים למצב כזה. ופה אני רוצה להשתמש בכלי המכובד שלכם.
0: אתה מציג את הסיבה למחאה. אני שואל מה כללי המחאה, כי אני מבין שבעצם ההוראה היא...
3: נוסעים בכבישי ישראל.
0: כן, אבל מה, רק בנתיב ימין או שלא בהכרח?
3: אנחנו נוסעים בנתיב ימין.
0: למה? למה לא גם בנתיב שמאל?
3: אני אומר, מי שרוצה לנסוע באיטיות, ייסע בנתיב ימין. מי שרוצה לנסוע במהירות יותר, אז אם הוא לא חלק מהשערה, הוא יכול לנסוע גם בנתיבים אחרים. אין הגבלה בינתיים במדינת ישראל לחרדים לנסוע בנתיבים כאלו ואחרים.
0: אז אני מנסה להבין האם זה מכוון שלא תהיה הפרעה של ממש לסדר הציבורי, וזה רק מחאה של נראות? כאילו, מה הסיבה לכך
3: אנחנו רוצים שירגישו אותנו בכל כבישי ישראל, שזה אומר...
0: אבל אם מאפשרים לנסוע כרגיל בנתיבים השמאליים, אז איפה, איך ירגישו? יראו את השלטים היפים?
3: זה לא ממש כרגיל, כי בגלל שנוסעים בשיירה, מטבע הדברים, וחלילה אני לא מתכוון לרמז משהו, בטח לא לנהגים ששומעים אותנו, לא מתכוונים לחסום חלילה צירים, אבל אין ספק שכשנוסעים כל כך הרבה רכבים יחד, צריך לנסוע במתינות וברוגע, ולשמור מרחק בין רכב לרכב, ושאף אחד לא ייקח סיכונים, וחלילה וחס ייסע מהר, כי אז כל השיירה נוסעת מהר. ולכן אנחנו לא מדברים על להאט את הכבישים, או חלילה חסימה. אנחנו מדברים על מתינות ונחת ורוגע ושלווה. עצם המחאה זה לא בעגה לכל 10, עצם המחאה זה שיראו אותנו בכבישים, וחלילה לא להגיע למצב של חסימות, ועם הציבור רואה, ועם הנהגים, ואני רוצה שבוודאי שומעים אותנו הנהגים. אתם רואים אמבולנס, תוודאו שהוא נוסע כמה שיותר מהר, תקדשו שם שמיים.
0: כמובן.
3: ראיתם רכב מקושט של חתן וקלה? תשמחו איתם, תוודאו שכל האנשים שצריכים לעבור יעברו, חלילה לנו מלפגוע באנשים. אבל אנחנו רוצים שהמסר שלנו יעבור. עד כאן.
0: טוב, אנחנו... אולי גם אליך נשוב, אם ככה לפי הזמנים שלנו, כדי שתתקן אותנו כמה רכבים לפי מה שאתם תצליחו לספור, משתתפים במחאה הזו, ואני חושב שהכללים ברורים, נוסעים רק בנתיב הימני, 50 קמ"ש, אבל כמובן, אם צריכים בשל שמירת המרחק והבטיחות, צריך קצת להאט ולעבור לנתיבים שמאליים, אז כמובן שלעשות את זה כדי לשמור על הבטיחות.
3: ובזהירות, נכון מאוד.
0: כמובן, הכללים ברורים. שימי בלומי, מארגני מחאת הרכבים, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
3: תודה רבה, ושהכל יעבור בשלום, שבעזרת השם, שגם הגזירה הזאת תעבור מן העולם.
0: אמן, בסוף זו המטרה שלנו. הרב נתן רוזן, שלום.
4: שלום וברכה.
0: אם לא היית איתנו באולפן, היית בכביש עכשיו? נוסע על 30 קמ"ש?
4: לא.
0: למה?
4: קשה לענות על השאלה הזאת בשני משפטים, אבל אני חושב קודם כל עובדתית רואים שהציבור הליטאי לא התגייס בהמוניו לאירוע הזה.
0: אני מבין כי לא הייתה הסכמה מוחלטת של כל מנהיגי הציבור הליטאי, אבל של חלקם כן הייתה.
4: כן, שזה אני אמרתי איתה לא באופן מאוסס, זאת אומרת יש הפגנות שזה לא מוחלט. ההפגנה הזאת נושאת אופי קצת שונה, אז אי אפשר להגיד לא באופן מוחלט, כי האופי שלה, כמו ששמעת, נוסעים רק בנתיב ימני אל 50, ובנתיב השמאלי אפשר לנסוע הרבה יותר מהר, ואני מוכן לחתום על זה כל יום בשעה הזאת.
0: לא, אבל זה משחק.
4: לא, אני אשמח לכזאת הפגנה שכל יום יהיה אפשר לנסוע על 50 בימני.
0: למי שפספס אולי מבין מאזיננו, נבהיר שכמובן מארגני המחאה קוראים לנהוג לפי החוק, שזה 50 קמ"ש בנתיב הימני. כמובן שבלית ברירה הם יצטרכו להאט, וכנראה שזה מה שיצטרכו, אז יאטו וגם יתפרסו על יותר נתיבים, אבל באופן רשמי אין קריאה שהיא לא חוקית.
4: כן, שאלת למה אני כזה מאסס בעניין של הלא. בוודאות צריך להביע מחאה על המצב שקורה כאן, וכמו שאתה אומר שהעובדה שנאסרים בחורי ישיבה באבון לימוד תורה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי במדינה שמוגדרת מדינת היהודים.
0: בשום מדינה, בטח לא במדינה שלנו.
4: לא, במדינות אחרות זה קרה בהיסטוריה הרבה. אצלנו זה לא ייתכן שמדינת ישראל, שקוראת לעצמה מדינת היהודים והמקום לכל יהודי לגור בו, לא יכול להיות שיווצר מצב אבסורדי שבחור צעיר שרוצה ללמוד תורה בישיבה יאסר בכלא. זה דבר שהוא בלתי אפשרי, ועל כך בהחלט צריך להביע מחאה מאוד חריפה. השאלה מה אופי המחאה, מה מטרות המחאה, זה כבר שאלה אחרת. וכאן אדם צריך לדעת שחוץ מהעובדה שהוא צועק, צריך שהצעקה תהיה יעילה. ולכן צריך לשאול את עצמנו האם זה יעיל או לא, האם זה אפקטיבי, האם זה תורם למאמץ שלנו או להפך מייצר בעיה. בואו ננסה רגע לתת לנו איזושהי קו מחשבה בעניין הזה. תאר לעצמך, אני עכשיו אדם חילוני. אני לא שמאלני, אני לא קפלניסט, אני לא. אבל אני עושה צבא, אני עובד קשה, מממן לפי הבנתי את החרדים, כי אני לא יודע איך באמת בנויה הכלכלה החרדית ומה שהיא תורמת מבחינת מיסוי למדינה, שהיא תורמת המון, רק זה לא ידוע לי כי אני אדם חילוני וצורך תקשורת. בעיניי באמת קשה לי להבין מדוע בחור ישיבה לא יכול להתגייס. באמת לא מבין, ואפילו אם אני יכול עוד אולי להבין שהתורה היא כזאת חשובה שבחור ישיבה לא יתגייס, אבל למה בחור שלא לומד בישיבה לא יתגייס אם הוא חרדי? זה דבר שהשכל שלי כחילוני פשוט לא תופס את זה. מה גם שהתקשורת מפמפמת את הכיוון הזה, כלל חברי הכנסת ישרו קו, ועכשיו אני רוצה לנסוע הביתה אחרי יום עבודה, שמן היום עבודה הזה אני אפריש בכל חודש אלפי שקלים מיסים למדינת ישראל, ועכשיו אני רוצה להגיע הביתה ואני לא יכול להגיע כי הם מפגינים. הדבר הזה בוודאות לא תורם שום דבר לא להד הציבורי החילוני, המסורתי, חילוני מסורתי רגיל, הוא בוודאי תורם מאוד לשמאלנים, הם מאוד שמחים מהבלגן שקורה כאן, ואולי עוד נפתח את זה, ובוודאי לא עוזר שום מזרוח נגדתי לאומי להזיז אותו לצד שלנו, להפך זה רק מתדלק את הרעש הרבה יותר, ואני גם לא כל כך רואה איפה זה עוזר לבחור ישיבה שלומד בישיבה, העובדה שעשו הפגנה. אני כן יודע שגם אנשים חרדים לפעמים לא יכולים לעזוב את הבית שלהם בגלל ההפגנה, ואני במוינה יצא לי להיות בקורסים שהעברתי, ואנשים לא הצליחו להגיע לקורס בגלל שחסמו אותם. ולכן אני שואל על מידת האפקטיביות. למשל, אם יפגינו מול הבית של סולברג, אני חושב שזו הפגנה שהיא ראויה. אותו דבר אם יפגינו ישירות מול בית המשפט העליון.
0: למרות שהם נסחפו שם לשבירת הציצים ווונדליזם.
4: אני מדבר על הפגנה. הפגנה מול הבית של סולברג היא יעילה. הפגנה מול בית המשפט היא יכולה להיות יעילה, תלוי מה המסרים, באיזה צורה זה יהיה. אבל סתם להפריע לאנשים לנסוע הביתה או ללכת לעבודה, לא רואה מה הרווח בעניין. אני בטוח רואה את הנזקים. ולכן דווקא מארגני המחאה צריכים להסביר את זה. אני יכול להבין מדוע אגודת ישראל נמצאים שם ודגל התורה לא שם.
0: אז בוא ננסה להבין את החלוקה הזו.
4: זה קצת לפתוח תיבות פנדורה ברדיו, אבל אם אתה אוהב, אז בסדר, אז נפתח את זה. בסופו של דבר, צריך לדעת שכל בן אדם למען הערך העליון שלו מוכן למות. אלה עובדות החיים. יש לכל אדם סט ערכים שבשבילו הוא אומר, על זה אני מוכן להתאבד. עכשיו, אצל כל אחד, הגדרות הערך העליון זה שונה. למשל, אצל המזרוחניקים, ערך עליון זה יישוב ארץ ישראל וצהל, זה חלק מהערך העליון שלהם. לימוד תורה הוא ערך, לא עליון.
0: והם באמת הולכים ומאבדים את עצמם לדעת,
4: נכון,
0: תמורת הערכים האלה.
4: לדעת לגמרי, כי פשוטו, גם בעובדה שהם נותנים למנהיגי אלונקה לשלוט להם באלונקה. כן. וגם נכון, מנהיגי אלונקה מהשמאל. עכשיו, לכל, למשל, אתה רואה את החבר'ה של קפלן, אנשים עד היום היו רגועים, שמאלנים נחמדים כאלה, היית פגש אותו ברחוב, היה נורא
0: בסדר. משניקה צפונבונים.
4: כן, נגעת לו פתאום רגע אחד בדמוקרטיה, בבית המשפט, השתגעו כולם, עזבו את הקופת חולים בגיל 75, באים להעביר צמיגים ברחובות. אתה אומר, בוא נה, אתה בן 75, סבא, לתשב תהנה מהטלוויזיה. לך תל קונצרט, מה אתה מפגין בכבישים בחוב?
0: אולי הוא גילה שזה יותר מעניין לצאת החוצה להעביר צמיגים.
4: האמת שהם צריכים להגיד תודה, כן, ליריב לוין, הם יחיו אותם מחדש, נתנו להם טעם חיים מחדש. אין ספק בעניין הזה. אבל בסוף, תדלוק מחאות קפלן, אני יושב על זה שפגעו להם בערך העליון. שצריך לדעת, וזה מאוד בעדינות צריך להגיד את זה, אבל הערכים העליונים של הציבור הליטאי, הם קצת שונים מהערכים העליונים של הציבור החסידי. יש בזה נקודות הבדל, וכתוצאה מכך שיש נקודות הבדל, אתה רואה את האופי המאבק שונה. הציבור הליטאי שם בראש מעייניו את הלימוד תורה. תכנס היום לישיבה טובה, מהישיבות הטובות בעולם הישיבות הליטאי. פונוביץ', חברון, סלבודקה, הכל. ואתה מנסה להגיד מה זה נקרא בחור טוב. בחור טוב זה בחור שיושב ולומד ברצינות, עמל בתורה ומבין טוב את הגמרא, ולמדן אמיתי. זה ההגדרה שנקרא בחור טוב. אחר כך תצא ככה ואיך הוא קם לתפילות בישיבה. אוקיי, אוקיי, בוודאי, מגיע לתפילות בישיבה. הולך לטיש בליל שבת, שואל לך, מה זה טיש בליל שבת? מה יש לעשות בטיש? ושב ולמד בישיבה, ואתה צריך ללכת לטיש, טיש זה מבחינתו בילוי. עכשיו, כשאתה מתעניין היום על בחור חסידי, בישיבה חסידית ממוצעת, ואתה שואל, האם הוא בחור טוב? השאלה אם הוא בחור טוב היא שאלה אחרת לגמרי מבשאלה הליטאית.
0: מה התשובה שנקבל?
4: איך הוא בשמירת העיניים? איך הוא בקדושה? האם הוא הולך למקווה כל בוקר? האם הוא נמצא בטיש ומתנדנד ברצינות, המפטפט עם החבר שלו? יש אלף שאלות, גם אם הוא לומד עיון, ומה עם פקיעס, ואם הוא אוהב הלוכה, ואם הוא מקפיד בדקדוק המצווס, ואם הוא שמח במצווס. זו רשימה של איזה 10-12 סולמות שמגדירות את היהדות החסידית באופן שונה מהיהדות הליטאית.
0: אולי אחד ההבדלים הבולטים זה דווקא אחרי החתונה, כשהישיבות הליטאיות בעצם מחנכות אותך להמשיך לשבת באוהלה של תורה, ואצל החסידים זה פחות, תדע גם לפרנסת המשפחה.
4: ברגע נגעת בנקודה.
0: אוקיי.
4: עכשיו, הציבור הליטאי מחונך בבסיס שלו, אתה יושב ולומד תורה כל היום, בדרך להיות ראשי והוגוד לדור. זה הבסיס. מי שנשאר, נשאר, הלך לעבודה, הלך. אבל הבסיס הפשוט, לא מחנכים אותך לשום דבר אחר. אין אפילו חינוך בישיבה, שיחת מוסר, איך אתה מתנהג כמו בעלי בת. לא קיים הדבר הזה. אתה יושב ולומד תורה. אחר כך תהיה בעלי בת, תתארגן על איזה קהילה שבעלי בת, אם תחפש רב שכונה שיקרב אותך. המערכת לא מחנכת אותך להיות בעלי בת. החסידים לגמרי לחלוטין, כן, מחנכים אותך להיות בעלי בת. וכאן נמצא נקודת פיצול מהותית. בעוד שבציבור הליטאי, האמת החשובה להם, תן לי יבנה וחכמיה. מעבר לזה לא מעניין אותו כלום. מעניין אותו, תדאג לי שעולם הישיבות ימשיך להיות עולם הישיבות כמו שהוא. אל תזיז לי אותו, אל תיגע בגבינה הזאת, תן לבחור ללמוד כל היום.
0: גם על חשבון זה שבאמת מי שנפלט מהמסגרת שילך והתגייס, קחו אותו.
4: לא עד כדי כך. שוב, הדברים לא שחור ולבן.
0: זה לא רק יבנה וחכמיה.
4: אז אני אתן את ההבחנה הזאת. הציבור הליטאי הוא ציבור בהגדרתו ציבור אחראי. צריך לדעת את זה, הוא באישיותו ציבור אחראי, ואתה יכול לראות שרוב מערכות בעלי התשובה בארץ, שייכות, מי שמתפקד אותם, מתפעל אותם בגדול, זה או בתוך הציבור הליטאי, או שהציבור הליטאי הוא מממן אותו, מארגן אותו, מסדר אותו, קרי ערכים, נפש יהודי. אוקיי, עכשיו, מלבד חסידות אחת שלקחה את זה מאוד ברצינות, שזה חסידות בלץ', כידוע, כמעט צוהר, הידברות, ובכלל, תורה ואמונה, וכל המענה הרחב שבא לתשובה, ותסתכל שבלץ' מיישרים קו עם הדגל התורה, זה מאוד מעניין. כן. הבלץ' הרבה באישיותו, יש לו איזושהי ראייה אוניברסלית ואחריות כללית על עם ישראל, מלבד הנהגת חסידות בלץ', הציבור הליטאי, תן לי יבנה וחכמיה בגרסה אחת, ויש לי אחריות קולקטיבית על הציבור הכללי, אני לא רוצה שהם יהרסו. בחסידויות האחרות, מה שנקרא לא בלץ ולא דגל התורה, ככלל, הן יותר מרוכזות סביב עצמם, והאינטרסים שלהם, שזה דבר טוב, זה לא דבר רע, כל אדמו"ר צריך לדאוג שהחסידות שלו תמשיך. אבל ההתמודדות שלהם היא אחרת לגמרי מהליטאים. הם מחתנים את הילדים שלהם בגיל 19-20. בגיל 20 לא כולם הולכים לכולל, ורבים מהם הולכים לעבוד. אם לא יחלו חוק גיוס שפותר כל חרדי באשר הוא, הם אומרים להיות מחר מגויסים לצבא. כשאתה מסתכל על הגר הרבה בחשיבה שלו, אם אתה תיתן פטור רק למי שבאמת לומד בכולל, מחר כל החסידים שלו בצבא, איך הם יבואו לטיש מהצבא? משהו שם חורק הרבה יותר חזק. הציבור הליטאי אומר, בוא, תשמע, חבר'ה האמיתיים שלי הולכים ללמוד. גם מי שילך לעבוד, ילך לעבוד בגיל 27-8, הוא יסתדר בחיים. התהליך הזה מייצר כאן, גם אתה רואה את נקודת הפיצול בשיח מול השלטונות בסוגיית הצבא.
0: יכול להיות, אולי אני מגזים, ואם כן אז תחזיר אותי לפרופורציות הנכונות, יכול להיות שבמובן מסוים, הנציגות הליטאית פחות מוטרדת מהמצב, כי באמת מעדיפה את הבחורים ספונים באוהלה של תורה בתוך הישיבות ולא מחוץ לישיבות, ואצל החסידים שכן רוצים שיצאו החוצה, הם יותר לחוצים מהמצב, ולכן הם מרגישים יותר לחץ.
4: קודם כל זה כנראה נכון. דבר שני, צריך לדעת שהלחץ הוא מחלחל חזק מאוד גם בציבור הליטאי, והיא מסיבה אחרת, אבל הלחץ הזה הוא גם לא רק רע, יש בו גם הרבה אלמנט חיובי. הלחץ הוא בעייתי בתוך הציבור הליטאי, בגלל שכשאתה מתחיל ללחוץ בן אדם לפינה, אז הוא מתחיל לעשות חשבון, אז מה אני באמת רוצה מעצמי? עכשיו, בחור ישיבה רגיל לפני 10 שנים. היה הולך לישיבה, למה? ככה, כולם הולכים. מה רע? הולכים, גשמק, חביב, יושבים לומדים, נהנים, סוגיות. למה לא? הולך לתפילה, כן. אוכל טוב, לשישי, זיצים. והוא יודע שבסיום האירוע, אם הוא יתנהג בגדול יפה, הוא מתחתן, מקבל אקזיט, 400-500 אלף שקל, קיבל על המאמץ הגדול שלו בלימוד תורה. עכשיו, אני אומר את זה קצת בציניות, ולא שאני בא להוריד באמת מגדלותם שבחורי ישיבה שעמלים בתורה ללא הפסקה. אני לוקח דווקא תלת שם כזה חצי על התפר. הוא לא נוער נושר, הוא לא בעייתי, אבל כאילו כיף לו בישיבה, למה לא? הוא הולך, זה סדר הדברים, זה הנוסח שהוא חווה כל חייו. הוא לא התאמץ להבין את השאלה הכי בסיסית, למה אני בישיבה? מה הסיבה שאני שורף כאן כביכול את השנים הכי יפות של החיים שלי? אני מתעתד להיות גודל? אני רוצה להיות רב? האם בשביל זה אני משקה את החיים שלי? הוא נמצא לי איזה מסלול כזה, אמראה שמתחיל בגן ומסיים אחרי 3 שנים בכולל, בגיל 25, בוקר טוב עולם, התעוררנו. אבל בינתיים המסלול ברור לו. עכשיו, כשאתה מתחיל לייצר חריקות במסלול, אין טיסות לחול, אין רישיונות נהיגה, אין, אתה הולך ברחוב, אתה עלול לעצר, נסעת עם אופניים חשמליים וקיבלת מכה בראש, כי תהיה לך לברוח משוטר, כי אולי עוד גם הדרך לייצר אותך, כמו האירוע הנוראי שהיה.
0: כן, לפני יומיים.
4: הוא מסמן מצב, הוא מסמן קו מחשבה.
0: זאת אומרת, אז בעצם זה, המצב הזה מעורר את השאלות האלה שעד היום לא שאלו את עצמם בחורי הישיבות.
4: כן, עכשיו.
0: והשאלות האלה אבל בסוף יובילו אותם למסקנה, או שבאמת אני בוחר בחיים של תורה, או שאולי באמת אני צריך להתגייס.
4: הוא אשר אמרתי שהבעיה הזאת מייצרת עלייה וקוצבה, ואני אומר מה שני הצדדים. אם עד היום הבחור ישיבה הזה, הפר והממוצע הזה, היה בגדול שורד עד החתונה, והישיבה לחלק מהם היה מקום לגידול גדולי עולם, וחלק זה היה בייביסיטור. לציבור החרדי, הישיבות עשו את זה, ובעיקר הגדילו לעשות הישיבות קיבוץ, שחלקם היו חצי פנסיון, חלקם פנסיון מלא, חלקם אווירה טובה, חלקם שטייגן, אתה יודע, אווירה טובה, סוחבים את המצב, משתדלים להימנע מאייפונים, ומתחתנים, ובעזרת השם מקימים בית טוב, ואחרי כמה שנים כבר יש ילדים, והוא כבר מוברג בחברה. הסיפור הזה פה התחיל לשים סימני שאלה, איפה אני רוצה להיות? ובתוך סימני השאלה שזה התחיל לשים, ב-20 שנה האחרונות בעולם הישיבות לא דיברו אידיאולוגיה. לא הסבירו לבחור למה הוא באמת יושב ולומד תורה. מה באמת הסיפור?
0: זאת אומרת, הבחורים גדלו לתוך איזשהו שטנץ מסוים, לא מסתכלים ימין ושמאל, אין צורך גם.
4: זה עבד טוב, הם היו חרדים מכל הסיבות הטובות חוץ מעבודת השם.
0: כן.
4: כאילו, זאת אומרת, החלק הזה לא היה שם.
0: כן.
4: זה גשמק ללמוד, וזה חשוב, וזה... כאילו האידיאולוגיה הצרופה, לא דיברו אותה.
0: טוב, אז בוא נשים נקודה רגע לפני האידיאולוגיה, ונצטרך להרחיב גם על האידיאולוגיה, וגם אחרי שאנחנו מבינים שזאת כנראה לא המחאה, לפחות לא המחאה שמתאימה לכולם, אז נרצה להבין איזה סוג של מחאה כן מתאימה. כי בלי מחאה אפקטיבית באמת, אז לא יצא שום דבר. וגם נדבר על מי באמת צריך להפעיל את הלחץ, כמו שאתה אומר, לא סתם על אזרחי ישראל, אלא יותר אולי על הקודקודים, אבל חייבים, אני מבין, לצאת להפסקת פרסומות, מיד אחרי זה נקבל ממך נתי קל שתקונים מהמוקדים השונים של המחאה ברחבי הארץ, עוד מעט שווים.
5: עכשיו איתכם, נקודת רתיחה, עם אריאל ברמן. ואת הסירב לא וזר. לוח שידורי קול חי מאולפן כלא 10 היום ב-4 אחר הצהריים נקודת רתיחה פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן וב-7 בערב המהדורה המרכזית מאולפני קול חי בכלא 10 בהגשת מני גרה שוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ קול חי למען בני התורה
6: בחסות? מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
14: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
15: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. עכשיו איתכם, נקודת רתיחה, עם אריאל ברמן.
0: שבנו לכם, אנחנו במשדר מיוחד של נקודת רתיחה, מלווים את מחאת הרכבים. השיירות שיצאו מ-19 מוקדים, נתי קליש, אתה מכאן, מהאולפן עוקב, אחרי התקדמות השיירות, אז איך הן מתקדמות?
1: כן, בדקות האחרונות, בעוד אנחנו מדברים כאן על המחאה, כן מחאה, לא מחאה, המחאות יוצאות לדרך, המחאה מירושלים יוצאת בשירת אוצו אייצו וסופו, בוא נשמע את הקטע הזה.
0: אבא, יש לנו הכל?
1: כן, אוקיי, יש לנו הכל, אנחנו יכולים לשמוע ולהתחבר גם לקולות מהשטח.
0: נוכל גם לראות את המראות עוד מעט באתר אמס? בהמשך.
1: אנחנו מטפלים. זה מירושלים, המחאה בירושלים.
0: הרכבים הראשונים של השיירה הם עם רמקולים
1: ומוזיקה,
0: וגם משמיעים, אני מניח, את הג'ינגל המיוחד שהכינו לכבוד לרגל המחאה.
1: שירים, שירים אגב, בואו נחזור רגע לדיון שהיה פה מקודם, שירים שלא היו מקובלים, זה הרכבים האלה שעם השירים, זה רכבים של חסידי גור שיצאו מאזור הבסמדרה של גור ברחוב מרמיהו, אף פעם לא ישמיעו שם את השירים האלה, לא אוצו אייצו וסופור ולא בשלטון הכופרים, וזה נכנס, זה נכנס, זה בחתונות בחסידות גור, זה בחתונות החסידיות של החסידויות שפחות היו משתמשים בשירים האלה, והיום זה בפנים, כי כל הציבור
0: הרדי, כבר היה דור, כבר גדל דור שלא הכיר את המושגים האלה, והחזירו אותו בחזרה, בכפייה אפשר לומר, לתוך העולם מושגים הזה, כן.
1: כן, והנה בוא נשמע גם את יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, גם נציג גור, דברים שהוא אומר, נמשיך במחאות עד שיפסקו הרדיפות נגד בני התורה.
17: אנחנו יוצאים כעת לשייר את הרכבים בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל מכל החוגים והעדות בארץ ומחוץ לארץ, למחות על רדיפתם של לומדי התורה ועל מעצר תלמידי ישיבות. אנחנו נמשיך במחאות האלה עד שאנחנו נדע שיפסיקו לפקוע בלומדי תורה.
0: כי אז אלה דברים שאומר גולדקנופ כשיצא הוא עצמו גם למחאה, נכון?
1: כן, ודאי הוא יצא. אני יכול לספר לך, רגע, לפני שנשמע תכף גם את חבר הכנסת פורוש, שהוא מנקודה אחרת בירושלים, מהר המנוחות, שם גם יצאו עשרות רכבים, אני ספרתי בתיעוד ששלחו לי, רק לפני שאנחנו עדיין עם גור, מרן האדמור מגור עבר היום בבוקר טיפול רפואי לרפואה שלמה בתל אביב, וכרגע הוא נמצא במנוחה בהרצליה בדרך לטיפול הרפואי. הוא אמר לנהג שלו, הנהג הפרטי שלו, ובידי איתו, אתה תהיה במחאה היום. הרי במגור פנה לנהג ואמר לו, אתה תראה להשתתף במחאה. כמו כן הוא אמר לגולדקנופ שיבוא להשתתף בעצמו, לא רק לשלוח את הציבור להשתתף. וזה באמת מה שאנחנו רואים. בכל נקודה יש נציג. בצפת סגן ראש העיר נחמן גלבך, באשדוד היה חבר הכנסת טסלר. בזה אני מקבל, רגע, בוא נשמע קודם כל את פורוש בנקודה.
0: נציג נוסף מאגודת ישראל, לא מגור.
1: שלוי מאמוני.
0: כן.
1: ועוד דיווח קצר מעוד נקודה, קודם כל נשמע את חבר הכנסת פורוש שאומר, אנחנו ממשיכים במחאות, אין מצב כזה שירדפו לומדי תורה ואנחנו לא נמחה.
18: אז אנחנו חייבים שרוצים ללמוד תורה, יכולים לשתוק, והדבר הזה מחמיר יותר ויותר. כך מספר העצורים היום לעומת לפני שבועיים, שלוש, המצב נהיה יותר גרוע, אבל בוודאי שצריכים למחות.
19: כמו ראינו הסכמה של ראש הממשלה להמשיך את החקיקה של מעצרי המחבלים,
18: כשאנחנו נחכה עד שהכנסת תחליט משהו, אנחנו צריכים, כי אנחנו רואים שהמצב נהיה גרוע יותר ויותר, מיום ליום נהיה יותר גרוע. אני לא יודע, אני בדיון לא יכול להגיד לך מה הערכה, אני לא שמעתי יועצים מפרקים, אני מזל עצמי שכמו שעד עכשיו כמעט שום דבר לא זז לכיוון הזה, אז אני לא רואה שפה יזוז.
19: ומה הצעדים הבאים? אם המעצרים...
18: אתה לפני חודשיים היית חושב שזה יהיה?
19: לא.
18: אבל זה קורה. זה יקרה בעתיד אם יהיה חלילה עוד מעצרים, יהיו דברים יותר.
19: זה בשת נדבק?
18: כן. מה אני צריך עכשיו להגיד לך מה...
19: רואים אותך מדבר על חרם כלכלי, איפה זה אומר?
18: הכל יגיע כשצריך לדעת. היום הייתי...
1: כן,
0: טוב, אז אלה דברים גם שאומר פורוש כשיוצאו למחאה. אני בעיקר שומע קולות שהם אומרים, כואב לנו, אנחנו צועקים.
1: כן, עכשיו יש, אני מקבל עכשיו תיעודים ממש מאפולה, כמה עשרות רכבים שיוצאים מאפולה, מתבריה.
0: תראה לי, חבל שלא רואים את זה באתר, אולי תשלח את זה לאורחי האתר שישימו את זה. אתה בעצם מאורחי האתר, תעלה לאתר, שירו.
1: יש הרבה רכבים שיוצאים מכל הארץ, רק אירוע קטן ששלחו לי מקודם בערד, כמה חילונים ניסו לחסום את המחאה, ובערד כידוע זה חסידי גור, החסידי גור כמובן טיפלו באירוע בזריזות ונתנו
0: ניסו לחסום את המחאה.
1: הגיעו כמה חילונים, כמה צעירים.
0: מה, הם עוד לא מכירים את התושבים המקורים?
1: גם במחאה הקודמת של חסידי גור בכלא 10, שגם בדיוק ביום רביעי שעבר, לפני שבוע, גם שם היינו שם, והחסידים התנהגו למופת. אלימות הייתה רק מהצד של כל מיני נערים שהגיעו ושפכו מים על חסידים ודברים כאלה. וגם היום החסידי גור סך הכל יוצאים למחות בערד.
0: כל עוד לא תרגיזו אותם, הכל ייגמר בשלום ויהיה בסדר.
1: לא עושים שום דבר, אבל כרגע מה ששלחו לי, שהם ניסו להפריע למחאה הזאת לצאת לדרך, לפי מה שאני מבין עכשיו, הם הצליחו לצאת. נשמע גם דברים מהמחאה שיוצאת לדרך מבני ברק, כאן מבני ברק ממש קרוב אלינו, שם נמצא ראש העיר חנוך זייברט, גם הוא
0: מגור. גור.
1: כן, נשמע דברים שהוא אומר ביציאה למחאה.
20: מה שאתה רואה פה, אתה יודע, בכבישי ישראל, אתה אדם מבין, נמצאים במכוניות, הם נוסעים בכביש, רואים רכבים נוסעים בכביש. כל אדם שכואב לו, יוצא לרחוב, לראות שכואב לו. נו, אנחנו באים לוחות, אז יש פוגעים בציבור שלנו.
0: טוב, רגע לפני שנצא לפרסומות, הרב נתן רוזן, אני רק רוצה להציג את השאלה ואחרי זה תענה עליה. הדוברים פה, גם הדובר האחרון אמר פה, כואב לנו אז אנחנו צועקים. אבל אולי לצעוק שכואב זה לא מספיק, וצריך פשוט לדאוג שזה שמכאיב יפסיק להכאיב. אחרת הצעקה לא תיפסק אף פעם. אבל נשאיר את זה בסימן שאלה, נתייחס לזה בהמשך, יוצאים לעוד הפסקה קצרה ושווים.
16: עכשיו איתכם, נקודת רתיחה, עם אריאל ברמן.
6: בחסות מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
16: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
21: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
22: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
23: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות, ברפואה.
24: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
25: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
16: ואת
2: הסירב לא בזה. לוח שידורי כל חי מאולפן כלא 10 היום ב-4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה, פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן, וב-7 בערב המהדורה המרכזית מאולפני כל חי בכלא 10 בהגשת מניגר השוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. כל חי למען בני התורה. עכשיו איתכם נקודת רתיחה עם אריאל ברמן.
0: שבנו, משדר מיוחד שמלווה את מחאת הרכבים. הרב נתן רוזן שנמצא איתנו כאן באולפן, אז שמנו שאלה לפני הפרסומות על האם הצעקה שצועקים המוחים היא מספיקה, מעבר לאולי מעט משחררת מהכאב, או שצריך למצוא פתרון אחר שיגרום למי שגורם לכאב להפסיק להכאיב.
3: ראשית, אני באמת חושב שכשלבן אדם כואב והוא צועק, לא שואלים אותו למה הוא צועק ואם זה אפקטיבי. הוא צועק כי זה כואב לו, וזה תקין, זה הדבר הנורמלי ביותר שבן אדם צועק שכואב לו. אבל אחרי הצעקה הראשונה ואחרי הכאב הגדול שקיים, צריך בהחלט לחשוב מה הלאה או מה האפקטיביות של מחאה מהסוג הזה. כשאני מסתכל על מחאה מהסוג הזה, בשונה ממחאות של חסימת כבישים בצורה אחרת, אפילו המחאה מהסוג הזה, יש לה רווחים ויש לה הפסדים. ברמה, האם זה משכנע את נציגי הציבור לוותר לנו ולחוקק את חוק הגיוס? סוג ההפגנות האלה לטעמי לא עוזרים כלום. האם זה משכנע את הרחוב החילוני? בוודאי לא. האם זה משכנע את בית המשפט להתייחס אלינו אחרת? בדיוק הפוך, ימשיכו ללחוץ אותנו, כי ככל שיהיה יותר כאוס במערכת הפוליטית, זה רווח ישיר של מארגני מחאות השמאל של קפלן. זה חד משמעי נותן להם עוד ועוד קולות, וזה יהיה הדבר שיפיל את ביבי ואת שלטון הימין בישראל, סוג המחאות מהסוג הזה. לכן מהבחינה הזאת זה לא אפקטיבי. איפה זה כן אפקטיבי? יש משהו שקורה במרקם הנמוך יותר. למשל משטרת ישראל. במשך שנים משטרת ישראל הייתה מוקצה מחמת מיאוס מול החרדים, ואני מדבר לפני 30 ו-40 שנה. במהלך ה-30 שנה האחרונות נסו הרבה מאוד צעדים מקרבים בין המשטרה לבין הציבור החרדי, ונכנסו באמת גופי משטרה לשיטור עירוני וכולי, והיו הרבה שיתופי פעולה, אפילו בתחומים אינטימיים, אפילו בתחומים רגישים בציבור החרדי. היו מקומות שהיה שיתופי פעולה עם המשטרה, וזה בהחלט תרם גם לביטחון הציבור החרדי, גם לרווחתו, וזה גם דבר תקין, כי צריך בסופו של דבר, עם מלא מורה של מלכות, איש את ראו חיים בלאו, זה תקף גם לציבור החרדי. אז כך שזה שהיה המשטרה בתוך הציבור החרדי בשיתופי פעולה, זה היה תקין. אין ספק שמה שקרה עכשיו כשהמשטרה אוספת את הבחורי ישיבה ועוצרת אותם ושולחת אותם לבתי כלא, זה דבר חמור מאוד מכוח עצמו הדבר הזה, אבל העובדה שמשטרת ישראל הפכה להיות זרוע ארוכה של הבגץ, זה נורא והיום. והעובדה ששוטרי משטרת ישראל משתלחים במפגינים, בין אם הם אוהבים אותם, בין אם הם שונאים אותם, ומרביצים להם מכות רצח בסגנון באמת שהוא מגיע מהמקומות הנמוכים ביותר של הרוע, זה לא תקין בעליל, וזה בהחלט גם מצד אחד מראה את כמות השנאה שיש לציבור החרדי, אבל מצד שני זה גם מפריד כמעט כל תקשורת סבירה בין שוטר לבין אדם חרדי, שזה לא אמור כך להיות. השוטר הוא אמור לתת לו שירות, הוא לא אמור להיות המקום העוין. ולכן מהבחינה הזאת המחאה הזאת היא דווקא כן אפקטיבית, כי זה קצת שם במקום את משטרת ישראל. אם תמשיכו לשתף פעולה עם הבגץ, זה ייצור בעיה, ויכול להיות שאם שוטרים יימנעו מלעצור מדי הרבה וקצת יעצמו עין וקצת ישתדלו לא להיות בחיכוך הישיר הזה, יש בזה רווח במחאה הזאת. רווח נוסף במחאה הזאת, זה בוודאי מצופף את השורות שלנו פנימה, זה נותן לנו המון כוח, זה מחדד את השאלות האידיאולוגיות, זה נותן לפעמים תחושה לבחור, כן, אני מיוצג, מישהו מדבר את הדיבור שלי, מישהו פוחד את הפחד שלי, מישהו מוכן לצאת לרחובות עם האוטו שלו ולצעוק, אל תעצרו אותי בחור ישיבה כשאני בדרך הביתה, אל תפריעו לי ללמוד תורה. בוודאי ההיבט הזה הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: טוב, אז אלה שתי נקודות יתרון למחאה, ועדיין נרצה להבין האם יש מחאה אפקטיבית יותר. אנחנו כבר נאלץ לדחות את התשובה על השאלה הזאת לשעה הבאה. תודה לנתי קלי שנמצא איתנו, לפנחס בינדר הטכנאי, לקובי סגל שמפיק אותנו, שימי ברוורמן, דוד טוויטו, וכמובן לרב נתן רוזן שכאן איתנו באולפן. נשוב אחרי הפרסומות והחדשות.
2: נקודת רתיחה עם אריאל ברמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי. בחסות
5: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
7: זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
8: סליחה, אדוני, הרזת לבד?
9: בטח הרזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
27: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
28: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
29: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
27: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
30: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
31: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
32: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
31: ומה עם הספיגה?
32: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
31: נו, אז בואי נספר על זה לכולם.
32: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
33: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
34: אלן מקסימה.
35: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
33: מה הבעיה? קחו סאנו.
36: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
37: בילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
38: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
37: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות. מכל לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
39: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
37: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
40: Are you ready?

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: ערב טוב ושלום רב, באולפן שמעון קליין. החלה מחאת הרכבים בתמיכה בבני הישיבות ואברכי הכוללים, ובמחאה על מעצרם של לומדי התורה. בשעה האחרונה, אלפי כלי רכב יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, תחת הכותרת "אין דרך ללא דרך התורה". הרכבים יצאו לפני כשעה מאזורי ההתכנסות, והתחברו בהדרגה לצירים המרכזיים ברחבי הארץ. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ הציר, נמשיך במחאות עד להפסקת הרדיפה נגד לומדי התורה.
2: אנחנו יוצאים כעת לשייר את הרכבים בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל מכל החוגים והעדות בארץ ובחוץ לארץ, למחות על רדיפתם של לומדי התורה ועל מעצר תלמידי ישיבות. אנחנו נמשיך במחאות האלה עד שאנחנו נדע שיפסיקו לפקוע בלומדי תורה.
1: מהוועדה המארגנת נמסר כי ההנחיות המרכזיות כוללות נסיעה במהירות אחידה של כ-50 קמ"ש, שמירה על מרחקי בטיחות כפולים מהרגיל והימנעות מעצירות פתאומיות בציר הנסיעה. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברי ממארגני המחאה אמר, לא נשתוק כשעוצרים אברכים שרק ממשיכים את דרכי אבותינו.
3: אנחנו היום מביאים את הדעקה ואת המחאה על מעצרי בני הישיבות ואברכי לומדי התורה, שכל אבונמי שהם ממשיכים את מסורת ישראל, ממשיכים את דרכי אבותינו לשבת וללמוד תורה, ועל זה הם נצרים, ועל זה אנחנו באים לזעוק ולמחות. עד כאן, אנחנו לא ניתן לדבר הזה להמשיך, אנחנו מוחים על זה. בחרנו בדרך מחאה שהיא ללא אלימות, ללא פרובוקציות, והדבר הזה לא יכול להמשיך.
1: כתבנו נתי קליש מציין כי הרכבים נוסעים עמם שלטי מחאה ומערכות הגברה, וצפויים להגיע לכלא הצבאי בכפר יונה, שם הוצבה מסעית מוזיקה שתלווה את מחאת הרכבים. המסעית תשמיע מוזיקה בעוצמה גבוהה משעה זו ועד לשעות הערב, בכדי שאסירי עולם התורה יוכלו לשמוע את התמיכה מתוך הכלא הצבאי. בתוך כך המשטרה הודיעה כי בעקבות המחאה צפויים עומסי תנועה ושיבושים במספר צירים מרכזיים ברחבי הארץ. מיד אחרי החדשות כאן בקול חי, אריאל ברמן עם תוכנית מיוחדת לסיקור מחאת הרכבים. עוד בחדשות, לוחמי צהל חיסלו הבוקר שני מחבלי חיזבאללה חמושים שהיוו איום על הכוחות במרחב רכס אלי טייר שבדרום לבנון. כך התקן דובר צהל שיוסיף כי הפעילות בוצע במסגרת הסרת איום מיידי על הכוחות הפועלים בשטח וחסדי שמיים ללא נפגעים בקרב כוחות הביטחון. במקביל, פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי צהל עצר בשעות האחרונות מחבל חמאס שהגיע לצד העזתי במעבר כרם שלום באזור בוחנות מסעיות הסיוע ההומניטרי, והוא להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. בצהל הדגישו כי לא הייתה חדירה לשטח ישראל. הסכם בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען, איראן הודיע לנו כי למרות דיווחי הפייק ניוז, אין שום אגרות מעבר ואין שום חיובים אחרים מכל סוג שהוא, שאיראן מבקשת על ספינות המשייטות במצר הורמוז. טראמפ הוסיף, אם מדובר במידע כוזב, המסע ומתן יסתיים באופן מיידי, כך הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת.

0: בדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. נקודת רתיחה. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. מגיש אריאל ברמן.
2: שוב שלום לכם, אנחנו בשעה שנייה של נקודת רתיחה, משדר מיוחד שמלווה את מחאת הרכבים שיצאו מ-19 מוקדים ומזדחלים להם כעת ברחבי הארץ בניסיון לייצר מחאה, ואנחנו שואלים האם זו המחאה שצריך לעשות, האם היא אפקטיבית או לא, האם צריך להגביר את המחאה או להפך לסגת מהמחאה. אבל בינתיים אנחנו רוצים לשמוע עדכונים מהשטח. נתי קליש איתנו באולפן, עוקב אחרי מה שנעשה בכבישים. לפי הצפצופים שאני שומע ברקע, המחאה עובדת.
3: כן, בכביש אחד בירושלים כבר יש דיווח על חסימה, אבל חסימה תנועה איטית שפשוט מעכבת את את הציבור. בכביש 6 גם כן, במחלף קריית גת, מדווחים לי על כך שהכביש נחסם לתנועה בעקבות המחאה.
2: לא נחסם רשמית, פשוט נוסעים מאוד מאוד לאט, אז קשה לזוז.
3: נוסעים מאוד מאוד באיטיות, והכביש בעצם לא ניתן לעבור בו.
2: למרות שרשמית הבקשה של המארגנים הייתה סעו רק בנתיב הימני לאט, אבל כשיש כל כך הרבה רכבים שנוסעים לאט,
3: בתיעודים שאני רואה, למשל מכביש 1 בירידות,
2: התנועה זולגת לנתיבים שמאליים גם.
3: שלושת הנתיבים מלאים ברכבי המחאה, ומי שמנסה לברוח בורח מהשוליים. אז כרגע אני רואה שהמחאה משתלטת על הכבישים. אגב, זה גם היה די צפוי, אפשר לומר הרבה דברים לאנשים.
2: אבל מהשוליים כן מכוניות מצליחות?
3: קצת מצליחות להתחמק מהשוליים. המחאה תופסת את הכבישים, זו המציאות כרגע. מחדר, מהחפק של הוועדה מארגנת, מעדכנים אותנו שמשתתפים במחאה למעלה מ-7,000 רכבים. אגב, אני לא יודע איך הם, כנראה הם ספרו לפי הפליירים והמודעות שהם שמו, כי אם אתה סופר את כל הרכבים שעומדים בפקקים עכשיו, אנחנו מעל מיליון.
2: אז, לא מיליון, אבל כן. מיליון אנשים אולי, לא
3: רכבים. מהחפק מוסרים עוד כי יש עומסי תנועה כבדים בכביש אחד, כמו שאמרתי, עד כה אין אירועים חריגים, יש ניסיונות להפריע לתהלוכות, כמו שאמרתי, דיווחתי פה עוד לפני ההודעה שלהם, ששמענו על כמה ניסיונות כאלה ואחרים.
2: בעצם המטרה שאליה נוסעים כל כלי הרכב, כל אלה שמשתתפים במחאות, זה להגיע עד לשערי כלא 10, נכון?
3: כן, זה האירוע להגיע לשערי כלא 10. אגב, וגם בכלא 10 עצמו פרסמנו מוקדם יותר שהופעלה מסעית ענק שהגיע לשם ותשמיע מוזיקה בעוצמה, כי אני אסביר למאזינים, מי שלא היה אף פעם בכסף וגם אל תהיו,
2: אני חושב שרוב מאזינים עדיין לא היו בכלא 10,
3: לא היו, אבל כל אחד יכול מחר להגיע לשם, כן, פתאום יעצור אותו שוטר. בכלא 10, איפה שהכניסה הרחבה והשאר, שמה זה המקום שמגיעים הרכבים ונכנסים, הריקים שיושבים בכלא וגם שרשים יושבים באזור שהוא הרבה הרבה יותר רחוק מהכניסה. כלומר, המחאות שמתרחשות בכניסה לכלא, אני אתמול שוחחתי כאן בתוכנית חדשות אנש עם האסיר שיצא השבוע מהכלא, אבי אל כהן, היה עליו הרבה רעש. הוא אמר לי שהוא לא כל כך שמע את המחאה, שמעו קולות מאוד זה, את המחאה של גור שהייתה ביום רביעי, שמעו חלש, אבל את המחאה שהישיבה של הסיום הראשי לא,
2: כדי
3: אבל...
2: כדי שהם כן ישמעו, מגיעים הערב עם רמקולים יותר עוצמתיים.
3: הגיעו כבר, יש במקום מסעית עם רמקולים עוצמתיים שמפעילה שירים לאורך כל הזמן הזה, מ-4 בצהריים עד 8 בערב, כדי שהאסירים שיושבים בכלא הצבאי, אגב רק לפני שעה קלה נשפט האברך שנעצר אתמול בכביש 6 בדור אלון, נשפט ל-14 ימים בכלא הצבאי, אז יש לנו עריק חדש מהיום, ואגב זה מעצר הראשון מאז ההפגנה, ההתנהגות האלימה של המשטרה בשבוע שעבר בהפגנת פלג,
2: הפלג של... יש מי שקושר את זה ואומר שאולי באמת לא עצרו כי חששו למראות דומים כאלה?
3: אני חושב שכן, המשטרה נראה שקצת הוריד ההילוך בשבוע האחרון במעצר.

0: מספיקים, כי ראינו מה קרה בבני ברק, האירוע שקרה בבני ברק זה אירוע שלא עובר לסדר היום, שמשטרה קורת בגדים למפגינים, זה אירוע מטורף, שאין ספק,
1: שלדעתי הוביל... אתמול שוב השוטרים, לא המשטרה הצבאית, אלא משטרת ישראל שוב עצרה...
0: משטרת ישראל עצרה...
1: אריק בעוון לימוד תורה.
0: אריק בן 26 מאלעד, שהוא היום נשפט ל-14 ימים בכלא, אז המסעית הזאת שם, מחוץ לכלא 10, תשמיע מוזיקה בעוצמה, כדי שיוכלו לשמוע את זה גם בתוך הכלא, גם במקום ירוחה, כפה שנמצאים ויושבים מעריקים, לשתף אותם גם במחאה הזאת, ולהגיע עד שם. אגב, המשטרה חוסמת כרגע, לפי הדיווחים שאני מקבל, את הכניסה לכלא 10, למי שהיה שם פעם, יש... כביש 57 כמדומני שמוביל עד לכניסה לכפר יונה, ומשם יש איזשהו שביל צר כזה בין עצים ושדות מהצדדים, ששם כלא 10 נמצא בסוף השביל, והמשטרה בעצם עומדת בכניסה, שזה גם יש שם בתים של תושבים של כפר יונה שהם מאוד זועמים על כל האירוע הזה, שכל יומיים שם נהיה להם שם הפגנות.
1: אולי זה יהיה אפקטיבי, אם הם זועמים, אולי הם יגרמו למשטרה לעצור פחות.
0: אמרו לי מארגני המחאה את שאלתי אותה, מה אתם עושים עם ראש העיר שאומר שהוא יחסום את כפרים? אמרו לי, מעולה, זה
1: מצוין.
0: בשבילנו זה מצוין, אנחנו רוצים...
1: אבל צריך לומר שכן, המטרה היא כן לנסות להגיע לשערי הכלא, המשטרה בינתיים חוסמת. אנחנו עוד מעט נתחבר לאולפן שלנו, שנמצא סמוך לכלא 10, ונשמע מה קורה בשטח. אבל כעת, הרב נתן רוזן, סיפר לנו לפני רגע נתי קלי, שבמשך מספר ימים מאז המחאה האחרונה של הפלג הקיצוני של הפלג הירושלמי, שבו באמת השוטרים התנהגו באלימות פרועה, זה כנראה עבד, זה כנראה הרתיע אותם, כי במשך מספר ימים לא היו עצורים, אז אולי זאת הדרך, אולי המחאה האפקטיבית היא כזו שגורמת למראות המאוד קשים האלה.
2: בוודאות שמסעים קיצוניים משני הצדדים יוצרים איזשהו שינוי לזמן מסוים, אבל העובדה שאתה רואה שחוזרים לעצור, זה אומר שהיה איזשהו גל של פחד רגע במשטרה, אז מה יהיה פה?
1: אז אולי צריך להגביר, אולי צריך להגביר להם את הפחד הזה, כן. אולי צריך להגביר להם את הפחד הזה.
2: הדרך היחידה היא להמשיך להגביר את הפחדים האלה, ולהמשיך להתפרע, ולהמשיך לעשות הפגנות סוערות עם... עם פציעות לשני הצדדים.
1: לא יודע, צריך...
2: ועכשיו אני כאן שואל את השאלה הבאה, האם זה החינוך שאנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים לקחת...
1: שאלה אחרת. זה לא שאלת אפקטיביות, זה שאלה של מה תהיה התוצאה של המחאה.
2: בשאלת האפקטיביות, אתה לא יכול תמיד להגיד, כשאתה מסתכל על אירוע מהסוג הזה, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, זה ייתן לי את הפתרון הזה, אני הולך עליו. אתה מיד שואל את עצמך, זה אומנם נותן לי את הפתרון הזה, איזה בעיה חדשה זה מייצר לי? כי מחר אתה תצטרך להתמודד עם בעיות חדשות. ואני אומר את הדברים, האם ראוי לנו לשלוח את הבחורים שלנו מהיכלי הישיבות, להפוך להיות ונדליסטים, רעשנים, צורחים, חוסמים, נותנים מכות, מקבלים מכות? לא בטוח שזה, לא לילד הזה פיללנו, לא זה במחיר התורה. אז מה יכול להיות העונש היותר חמור? שיצרו בחורים ויכניסו אותם לכלא. הרי בוא נשים את הדבר על השולחן. אף חרדי לא יגויס בעל כורחו לצבא, זה לא יקרה. עכשיו השאלה היא, איזה עונש הוא יישא בעוון לימוד תורה, וכמה הוא מוכן לשאת את העונש. וכאן אנחנו כחברה צריכים לשאול את עצמנו, אז איזה מחירים עדיף לנו לשלם, ואיזה מחירים אנחנו לא מעוניינים לשלם אותם.
1: למה אנחנו בכלל צריכים להגיע למצב שבו אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזו? למה אנחנו מאפשרים להם לשלוט עד כדי כך, בציבור החרדי כולו, בלומדי התורה, שאנחנו, אוקיי, כאילו קיבלנו, השלמנו כבר עם הגזרה, עוצרים את לומדי התורה, עכשיו איך אנחנו מתמודדים עם זה?
2: אני לא רוצה לתת רעיונות רעים, כן? אבל בוא, בסופו של דבר אתה מיעוט חרדי, שנמצא במדינה שלמה, ויש לך המון כוח, אבל פחות כוח מהציבור החילוני. כרגע המלחמה שלנו היא עוד סוג של מול הרשויות. זה ברגע יכול לזלוג למלחמה מול הציבור החילוני. עכשיו בוא תנסה לחשוב על הסיטואציה הבאה. קבוצת חילונים מחליטה לחסום את העיר אלעד או מודיעין אלית, כניסה ויציאה לשבת. שום דבר, 20 מכוניות חוסמים לך את העיר, אין כניסה ויציאה לשבת. מה הם צריכים להתארגן בשביל זה? כמה חבר'ה מתונפים מאחים לנשק מתארגנים על זה, עוד כמה מופרעים מקפלן או מי שלא יהיה? שום דבר, שמים לך 20-30 מכוניות.
1: שגם ממומנים היטב.
2: ממומנים היטב.
1: מקבלים לא מעט שכר.
2: תאמין לי, אני לא רוצה לתת רעיונות למלחמות אחים, ויש שם כאלה שכבר הוגים את זה ובדרך. זאת אומרת, צריך להגיד את האמת. כשאתה עובד עם כוח, כך בחשבון, שאתה יכול לקבל כוח בחזרה.
1: בעצם הם התחילו עם לעבוד בכוח.
2: אבל אתה יודע,
1: אנחנו צריכים להיות בצד לספוג ולשתוק?
2: הרבה בחדר תמיד שואלו, שואלים, כשאומר לו החבר, הילד בחדר אומר לו, אבל הוא התחיל, אז השאלה הבאה, אבל מי ימשיך? מה אני מתכוון לומר? אני לא בעד להגיש את הלחי השנייה, זה גישה נוצרית. ואני כן בעד שצריך לעשות מחאות אפקטיביות, ובוודאות שצריך לעשות כל פעולה נכונה שיכולה לעצור את התהליך הזה, ובסוף אסור לנו לשכוח, אנחנו חיים בגלות. יש כאלה שאומרים בתפילה במוסף, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ויש כאלה אומרים, מפני חטאינו גלינו לארצנו. אנחנו נמצאים בארץ בגלות. בואו נשכח, לא נשכח שהריבון היהודי בארץ ישראל, אמר את זה בריסקרוב, ככה חשב החזון איש, ככה חשב הרב שך. מה אפשר לעשות? הריבון הוא לא יהודי דתי בהגדרה. זו המציאות. עכשיו אתה צריך להתנהל חכם מולו. עכשיו, בוודאות שאם אתה תעשה בלגן, אתה תקבל כמה ימים שקט. לא בטוח שזה כדאי, ולא בטוח זה אפקטיבי.
1: אז אולי סתמר צודקים? כדי שלא נגלה לארצנו, עדיף לגלות עדיין למקומות אחרים, ושם לא קופים על גיוס לצבא?
2: בסוף יזרקו על היוונים על מה שאני אומר, אבל אני אגיד לך את האמת, תיסע לסתמר בוויליאמסבורג, ותראה שגם להם יש כמה מחלות דתיות לא פשוטות, שהם צריכים לפתור אותם בארצות הברית. בכל גישה שאתה הולך, אתה משלם מחירים, ואתה מרוויח רווחים. אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, איפה אתה מרוויח הכי הרבה. סתמר בארצות הברית הרוויחו את השקט הציוני, זה נכון, וקיבלו לכאורה את הריבון האמריקאי שהוא הרבה יותר נדיב מבחינת הדת, זה נכון, אבל יש מחירים לחיות בארצות הברית, יש איזה מחירים יקרים מבחינה דתית.
1: אז אולי כל אחד צריך למצוא את ההתמודדויות שמתאימות לו.
2: נכון, והציבור הליטאי בחר להגיע לארץ ישראל ולהקים פה את הישיבות, ועולם הישיבות פורח, הכוללים פורחים, עולם התורה נמצא, ובהחלט התחלנו לדבר על כך בשיחה הקודמת. נעשה כאן איזשהו חידוד אידיאולוגי. היום בחור ישיבה, אפילו מישיבות קיבוץ, אני מוזמן לדבר מדי פעם בישיבות קיבוץ. ועולות השאלות הקשות האלה. מה זאת עשה השם אלוקים לנו? לאן הוא מוביל אותנו? אני יכול להציע פה מספר טעויות שעשינו כציבור חרדי בהתנהלות בסוגיה הזאת, שאם היינו עושים אחרת, יכול להיות שהיו תוצאות אחרות.
1: בוא נחדד שנייה את הנושא שאנחנו בעצם פותחים עכשיו. ההסתכלות אולי צריכה להיות בכלל לא הם אשמים או אנחנו אשמים, אלא יש פה איזשהו איתות משמיים. כל הסיטואציה שנקלענו אליה, זה הקדוש ברוך הוא בעצם מסמן לנו משהו.
2: מצוין. וזה באמת בעיניי הגישה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כשיהודי היה בגלות והגוי התעלל בו, אז הוא לא חיפש פתרונות איך להתעלל חזרה בגוי, ולא איך לדפוק לו מכות, ולא איך לשנות את החוקים הפולניים. השאלה הראשונה הוא שאל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? ואני חושב שזו השאלה שבתוך המחנה פנימה אנחנו צריכים להתעסק איתה. וליבי אומר לי שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עכשיו שני דברים. אחד, ייבדלו מתוך העדה הרעה הזאת. מדינת ישראל היא עדה רעה בהגדרה, ואני מדבר מדינת ישראל כתפיסת עולם חילונית, לא המדינה כמדינת. זה תפיסת העולם החילונית שמדינת ישראל היא העדה הרעה, ובצורות מסוימות הציבור החרדי התחבר אליה. בזמנו החזון איש פעם אמר שעיקר הבעיה שלו שהוא חושב שהמדינה תתחבב על הציבור החרדי. וכן, היה תקופות של חיבוב, היה יחסי שכנות יחסית טובים בין החרדים לבין המדינה. וכאן הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לחידוד ואמר לנו דברים מאוד ברורים. השמאל לא איתך, הדתיים הלאומיים בוודאי לא איתך, אל תתבלבל. וגם מאוד חשוב שתדע שהימין המסורתי שלכאורה אהב אותך הוא אינטרסנט לגמרי. אין עם לבדד ישכו נקודה, והעם במונחים האלה זה עם ישראל שעמל בתורה ושומר על מה שאנחנו קוראים החרדיות, החרדים.
1: זה עיתות שאומר, קצת הרגשתם שאולי אנחנו נמצאים בהתחלת דגאולה, מה שנקרא, והרשיתם לעצמכם להתקרב ולהתחבר לכל מיני מסלולים כאלה ואחרים, אז מישהו בא ועושה לכם קאט ואומר לא, תחזרו חזרה אחורה, תסתגרו בתוך עצמכם.
2: נכון, הציבור החרדי נקרא חרדי, זה החברה היחידה שקרויה על שם הבעיות הפסיכולוגיות שלה. הם חרדתיים, והגיע הזמן לחזור לחרדה. אנחנו צריכים להיות בחרדה, קצת נכנסנו פנימה. עכשיו אני אומר את הדברים באופן רחב יותר. הבנות שלנו שלומדות בסמינרים, לומדות מקצועות שבסופו של דבר, העבודה שלהם זה פה במגדלי בסר. אתה יוצא מפה החוצה מכל חי, כמה בנות חרדיות אתה רואה כאן בבסר? זה הפרנסה שלהם להקים בית של תורה.
1: נו, אז אין דרך להסתגר.
2: אז אין דרך להסתגר, אבל לפחות אל תאהב את זה. היום בת חרדית שעובדת בבסר, היא לא נהנית להסתובב כאן בכל האווירה הכללית, כי האווירה הכללית היא עוינת. יש רווח מסוים בחוויית הגטו החרדי, ואת זה הקדוש ברוך הוא הותת לנו.
1: אבל אני רוצה שתהיה להציג את הצד השני. בסופו של דבר, למרות הכל, עדיין יש פה מדינה שכן מתקצבת, כן מעודדת, שבחסותה עולם התורה צמח לממדים שכנראה לא היה כדוגמתם כמעט מעולם. אז גם לזה יש ערך.
2: נכון, אבל יש לי שני דברים לומר על זה. אנחנו ברדיו ולא במקום לפתוח יותר מדי, אבל היה יהודי חשוב בבית וגן, יהודי רב גדול, קראו לה הרב היימן, כתב ספר שנקרא חקרי לב וחיי לבב. ספרים חשובים מאוד בפירוש על התורה. יש לו שם הרחבה מאוד גדולה, למה זה מתוכנן שמדינת ישראל החילונית תצטרך להחזיק את התורה? ואמר לי פעם רבי יעקב פרידמן, מתיפרח מורי ורבי, אומר לי צריך לדעת שכשיש שני שותפים בעסק, גם הם רבים מכות כל היום, אבל בסופו של דבר ברווחים מתחלקים. אבל כשאחד מפסיק להיות שותף, אז הוא גם לא חלק ברווחים.
1: אז שוב, אז תפיסה מאוד מאוד אמונית, היא מאוד לא מעשית, בטח לא בניסיון להסביר אותה לצד השני.
2: לא, זה לא נועד להסביר לצד שני, זה נועד להסביר לנו החלק הזה.
1: זה כאילו, הוא קצת אומר, אנחנו צריכים להיות אחראים גם על זה, שאפילו שבגלל זה הם שונאים אותנו, עדיין אנחנו צריכים לתת להם להיות שותפים בלימוד התורה שלנו.
2: לא, אם מפסיקים תקצב אותנו, זה בעיה שלהם, זה בדיוק הנקודה. כשמפסיקים לתת לנו את המעונות ולממן את הישיבות,
1: זה בעיה שלנו, בסוף אנחנו חלק מהמדינה הזאת, אנחנו גרים פה, חיים פה.
2: הם איבדו את הזכות שלהם.
1: אבל אם הם איבדו את הזכות, זה אומר שיהיו לזה השלכות שליליות. אם יהיו לזה השלכות שליליות, אנחנו חלק מההשלכות השליליות האלה גם.
2: התשובה היא תשובה עמוקה, ולא בטוח שהיא נכונה לשיחת רדיו, אבל אני אומר את זה בכותרת. אם עם ישראל היה מתנהל כעם ככל העמים, ששיקולים של רווח והפסד, וניצחון והצלחות, ותלוי כוח ותקצוב, אז השאלה שלך היא שאלה צודקת. אבל כשתבחן את ההיסטוריה של העם היהודי, אף פעם הצלחות שלו לא נבוא מכוח, ואף פעם ההפסדים שלו לא נבוא מהיעדר כוח. זה נבע מתוכנית אלוקית. גם למשל, הניצחונות שלנו באיראן הם נגד המציאות. התקלה שנקראת השביעי באוקטובר היא נגד כל היגיון, סוג התקלה הזאת. כן. אלא אם כן אנחנו נכריז שהשמאל היו בוגדים. זה ההיגיון היחיד שאני יכול להבין. מדינה ככה נופלת לכזה אירוע בלי שום הכנה סבירה? מה, מה עשו כל השנים בצבא? בשביל מה היה מודיעין כל השנים? לשאלות קשות. עכשיו, אתה רואה שאין ההצלחות ואין הכישלונות שלנו אם לא סבירים. ואני אומר אותו דבר, ופנימה הרבה יותר חזק בציבור החרדי. בריא לי, כי הסוגיה שנקראת חרדיות, הגיע הזמן להיות יותר חרדים לחרדיות, זה אחד. ושתיים, הגיע הזמן הרבה יותר לחזק את השיח הפנימי בתוך המחנה החרדי, בתוך עולם הישיבות. מה זה חיים של תורה? למה אנחנו מקריבים את החיים שלנו למען התורה? היסטורית, היוונים רדפו אותנו בתקופת אנטיוכוס. הרומאים רדפו אותנו בתקופת אדריאנוס בעיקר, אבל לא רק. זה קרה אחר כך בימי הביניים עם שריפות הספרים. זה עבר אחר כך לתקופת האינקוויזיציה, זה קרה בתקופה הסובייטית ובתקופה של השואה, ובין לבין עוד עשרות ומאות פעמים באירועים קטנים. המשמעות של הדברים האלה זה שהעם היהודי הוא נרדף על ידי הגויים, וכרגע הוא נרדף על ידי יהודים שהם הערב רב. אנחנו נרדפים כי יש תוכנית אלוקית ליסודות שנקראים אנטישמיות. זו תוכנית אלוקית עמוקה. ובתוכנית האלוקית הזאת תמיד נוצר פעולה מאוד מעניינת. חלק הלך לאזור שתוקף אותו ונעלם מעם ישראל, היסטורית, תמיד זה ככה היה, וחלק התחזק והפך להיות הגרעין שהוליד את הפירות הבאים של אותו דור, של הדור הבא שנקרא העם היהודי. לי נראה שהתהליך הזה, מבחינה אמונית, אמור להחריד אותנו קצת, שתיים, לחזק הרבה יותר חזק את האידיאולוגיה, אנחנו נאבד חלק מהציבור החרדי בוודאות, אבל הציבור החרדי שישאר יהיה הרבה יותר חזק, והרבה יותר נאמן לקדוש ברוך הוא.
1: טוב, חייבים לצאת להפסקה, אני ארצה בהמשך, הרב רוזן, שתיתן לנו גם כללים מעשים למה עושים עכשיו בפועל, במציאות שנקלענו אליה. בסוף, חוץ מהחלק האמוני, גם יש את החלק הפרקטי. צריך להתמודד עם המציאות הזאת, אז בהמשך נעסוק גם בזה. נשמע עוד עדכונים מהשטח, מנתי קליש, וגם מהאולפן שלנו, הסמוך לכלא 10. הפסקת פרסומות קצרה ושווים.
3: עכשיו איתכם, נקודת רתיחה, עם אריאל ברמן. ואת הסירב לא וזר. לוח שידורי כל חי מאולפן כלא 10. היום ב-4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה. פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן. וב-7 בערב, המהדורה המרכזית מאולפני כל חי בכלא 10 בהגשת מניגר השוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. כל חי למען בני התורה.
4: בחסות מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
12: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. עכשיו איתכם נקודת רתיחה עם אריאל ברמן.
1: שבנו עליכם, משדר מיוחד שמלווה את מחאת הרכבים בדרך לכלא 10. מי שהצליח איכשהו להגיע לשם הוא מניגר השוורץ שנמצא באולפן של כל חי, סמוך לכלא 10. שלום.
13: שלום וברכה אריאל. איכשהו צריך לשים בסוגריים, כי אני אומר את האמת, הנהגים הישראלים חכמים מאוד ונערכו, גם בעקבות זה שההתארגנות פה הפעם היא מה שנקרא חוקית, מסודרת, וידוע על כך מראש, והנהגים פשוט מהרו לצאת ממקום העבודה שלהם או מקומות אחרים ולהגיע הביתה בזריזות. מה שאומר שכשאני יצאתי בשעה 4 אחר הצהריים בדיוק בבני ברק, הצלחתי להגיע מהר מאוד, אולי אפילו יותר מהר.
1: מה שמעורר את השאלה, אולי המחאה לא מספיק אפקטיבית, אם אתה הצלחת להגיע ואנחנו שמחים על כך, אבל אולי המחאה לא מספיק אפקטיבית.
13: זה שאני אחראי ויצאתי 3 שעות מוקדם יותר בשביל להגיע לכאן, זה לא עושה את המחאה ללא אפקטיבית. המחאה האפקטיבית, כי מה שאנחנו רואים מהשטח בכבישים אחרים, בכביש 10 ובכביש ירושלים תל אביב, ותכף גם בכביש 4 כרגע, כן, אכן מתווצרים עומסים, וישנן שיירות ארוכות של רכבים, של מוחים חרדים שיצאו לדרך. אבל בואו נתמקד במה שקורה כאן, כי אני בטוח שמהשטח נתי קליש כבר מעדכן אתכם בכל המתרחש, בכל זירה.
1: הוא הכין פה מצבור של, כן, של אירועים שעוד נתנו לספר לנו עליהם.
13: אוקיי, אבל לתת קצת התמצאות עבור המאזינים וגם הצופים, יש לנו אלפים כאלה, אגב, כעת באתר אמס, שצופים במשדר הזה שלך, אריאל ברמן, ממש מצורה יוצאת דופן, כנראה שבמקומות אחרים לא עשו שידור מיוחד מהדבר הזה, אז אני רוצה להסביר קצת מה שקורה כאן. כביש 57 הוא הכביש שמחבר למעשה בין שני העורקים המרכזיים, בין כביש 6, כביש 4, אל הכניסה אל כלא 10. הכניסה לכלא 10 היא מכביש 57 באמצעות רחוב גילו. מה עושה המשטרה? בצומת התי שבין רחוב גילו לכביש 57 היא חוסמת את התנועה, חוסמת עד כדי כך שאפילו היה פה לפני זמן קצר נהג חרדי עם טסלה שרצה להיכנס אל רחוב גילו והוא סומן וגורש החוצה. הוא עמד כמה דקות במרכז הכביש והתעקש להיכנס, אומר מה זה אתם מסמנים אותי על זה שאני חרדי, אני רואה שנהגים אחרים אתם כן נותנים להם להיכנס. אבל זה רק סיפור כאמור שהראה פה לפני דקה בודדת, יש אותה, יש את הסיפור הזה גם מצולם, מי שרוצה יכול לראות את זה באמס. אבל המשטרה נערכת פה בצומת הזו, מצד אחד היא חצצה ומייצרת פה אזור שמיועד לכ-200 עד 300 תושבי כפר יונה, כך הם קוראים לעצמם, כן? אני מזהה כבר שזה לא בדיוק תושבי כפר יונה, אלא כל מיני פוליטיקאים, דרג ג' וד' מכל מיני מועצות מקומיות כמו עיריית תל אביב וכדומה, שבאים פה לעשות איזושהי פרובוקציה על חרדים. הם מבינים שהציבור שלהם זה יעניין. אחד כבר ניסה לעשות פרובוקציה כזאת גם איתי, אבל צריך להיות חכמים פה. בכל מקרה, בצד הזה המשטרה מאפשרת לתושבים להפגין, לתושבי המקום ולכלי התקשורת לעמוד. בצד השני המשטרה גידרה לחלוטין את כל האזור ולא תאפשר לאף רכב של מוכה חרדי, בין אם הוא מגיע מכביש 4, בין אם הוא מגיע מכביש 6, לפנות ימינה או שמאלה או בכלל לעצור.
1: אבל יש... האמת היא, בינינו, מה זה משנה הרי? המטרה היא לא באמת להגיע פיזית עד שערי הכלא, אלא ליצור באמת את השיירות המזדחלות האלה בכבישי הארץ.
13: יכול להיות, אבל יכול להיות שיש פה גם מטרה בסופו של דבר להביא, להגיע כאן כן קרוב אל העצורים ולהביא אליהם את דברי החיזוק, כי זאת יש לומר חלק מרכזי במחאה הזאת, ואנחנו שומרים את זה מכל הדוברים, זה העברת המסר לכל אותם אלו שיושבים ועצורים וכלואים, אתם לא לבד.
1: אוקיי, אז בנקודה הזאת באמת אמר לנו נתי שכבר מראש נערכו שם עם הגברה עוצמתית במיוחד. השאלה אם בשטח ההגברה הזו פועלת, נתי, אתה יכול לבדוק את זה?
13: אני לא ראיתי.
0: יש שם מסעית, יש מסעית עם מוזיקה, אמורה לפעול. אמורה לפעול עם מוזיקה לכבוד העצירים.
13: כן, אז שימי ברוורמן מאשר לנו שהוא אכן יש פה את המסעית הזו. האם המשטרה תאפשר לה ולפעול? אני בהתאם...
0: יש לנו גם קטע
13: להתנהלות. מה אתה אומר, שימי? אוקיי,
0: כן, אבל יש לנו קטע על זה גם. יש לנו
13: עוד
0: קטע...
13: פעם, אני רוצה להסביר משהו. המשטרה, מבחינת התוכנית עבודה שלה, לא מתכוונת לאפשר פה אירוע המוני לציון סיום הגל המחאות.
1: כן.
13: כלומר, מבחינת המשטרה, הרכבים, גם אלו שיגיעו לפה, יצטרכו להמשיך את מסלולם הלאה. כפי שהם באו, אם זה מכביש 4 לכביש 6, אם זה מכביש 6 לכביש 4. לא תיתן לרכבים לעצור
1: טוב,
13: פה.
1: טוב, אני עכשיו רוצה לשאול אותך, מני, עכשיו יותר בקורא...
13: ואני מעריך ומריח רק במשפט אחד, שזו נקודת האקשן או החיכוך.
1: שאולי תהיה, להתרחש. אבל אני רוצה כן. לשאול אותך עכשיו כפרשן, אוקיי? האם המחאה הזו באמת אפקטיבית? זה נראה קצת כמו מחאה פרווה, נוסעים לאט, מעכבים את התנועה, בצורה יחסית מנומסת. מה התועלת שיש למחאה מהסוג הזה? האם היא תשנה משהו, תזיז משהו?
13: אני מודה שאני מסכים איתך שבאירוע הזה של הפגנה או מחאות, בעניין הזה של התגייסות לצבא, אנחנו בבעיה אל מול התודעה הציבורית הכלל ישראלית. אין ספק שישראלי ממוצע אוהב את צהל לפני שהוא אוהב חרדים. בוא נגיד את זה ככה, במשפט הזה, כן?
1: כן.
13: זו הבעיה שהרגשות שלו מחוברים קודם כל לאח שלו שמשרת, לבן שלו ששירת, או לא אליו עצמו ששירת בצבא, והוא הרבה יותר מזדהה עם שירות בצבא לחרדים שמפגינים, שאגב, בתקשורת, איך מכנים את המחאה הזו?
1: איך?
13: מחאת המשתמטים.
1: כן.
13: מחאת המשתמטים. אז אם אני אפילו כמי שמדווח כאן ועושה עבודה תקשורתית בדיוק כמו אחרים מגיע לכאן לעשות את עבודתי, אני גם מותקף על ידם, כן? כבר ספגתי פה כמה הערות וכמה, זה לא צריך להתרגש ולא מתרגש. אבל האירוע הזה של תפיסה של צהל מול חרדים זה אירוע מאוד מאוד בעייתי. אני חושב שדווקא בשל כך הרבנים, האדמורים, הקהילות שארגנו את המחאה היום מתעקשים שלא יהיה פה, ינסו לפחות שלא תהיה פה התנגשות, ולנסות לעשות את זה כמחאה.
1: אז שוב, אז מה התועלת? מה האפקטיביות? מה? סתם ליצור?
13: הד ציבורי. הד ציבורי. הד ציבורי.
1: אבל זה ציבורי, שלפי מה שאתה אומר, רק גורם למסניע עוד יותר את הציבור שצועק.
13: עכשיו, לשאלה שלך, שהיא במקומה, יש שתי תשובות. ושתי התשובות האלה הם בהתאם, אני אגיד את שניהם, כי חלק מהמאזינים שלנו יענו ככה, וחלק יענו ככה. אחד, יש מי שיאמרו, לא אכפת לנו. צריך להקים קול זעקה, וצריך לומר למדינה, ליועמ"שית, למשטרה, לפרקליטות, לכל מי שנמצא פה בראש המערכת, שהציבור החרדי הוא לא פרייר, אני אצטט כמו שאומרים את זה, או הוא לא שק החבטות של המדינה. זה צד אחד.
1: לפני הצד השני, בסוגרם אני מכניס פה, שדווקא אותם אלה שהזכרת, פלוס עוד כמה שיושבים בבתי המשפט כאלה ואחרים, דתי יושבים עכשיו, כנראה מול המרקעים, וממש צוחקים, הצליח לנו, הנה, יצרנו כאוס. הם עושים את מה שרצינו שיעשו.
13: הצד השני של המטבע, ורק כשאומרים אותו אפשר לנהל את הדיון, זה שאנחנו מחויבים כיהודים דתיים, שומרי תורה ומצוות, לקיים מצוות מחאה, כשהרשויות פה באופן פומבי רודפים לומדי תורה, מכריזים מלחמה על לימוד תורה, מכניסים תלמידי חכמים לבית הכלא. כאן יש כלפי ישמעיה כצעד רוחני בלבד, לא צעד הסברתי או תודעה ציבורית. הצעד רוחני להביע את כאבנו, את זעקתנו ואת מחאתנו.
1: זאת אומרת, זה בכלל אנחנו... לא מול הרשויות, זה אנחנו מול הקדוש ברוך הוא.
13: וזה מה שמופיע במודעה שפורסמה בעיתון המודיע לפני כמה ימים, זה המסר שמופיע שם, זה גדולי ישראל שחתומים על המכתב הזה, זו האמירה שלהם, כולל מרן הרב יצחק יוסף, מכיוון שהסיטואציה היא שהמדינה רודפת לומדי תורה, אנחנו מחויבים להביע זעקה ומחאה, לומר, אנחנו לא חלק מזה ואנחנו מוחים כנגד זה.
1: טוב, יצא לך לשוחח לאחרונה עם כאלה ש... נכלאו באבון לימוד תורה ושוחררו מהכלא, איך התרשמת מבחינת המשקעים שאולי זה יצר אצלם איזשהו משבר שהיו צריכים להתמודד איתו, או שהם לוקחים את זה כאווירת קייטנה?
13: אז בואו נדבר מה שנקרא תכלס, כן, כמו שאתה אוהב. אז זה מאוד מאוד תלוי באדם עצמו, במצבו הנפשי, ולמעשה אולי אפילו אפשר לומר עד כמה קשיים הוא עבר בחיים, בוא נגיד את זה כך. כי פגשתי בחור ששלושה חודשים טופל, תקשיב טוב, טופל באמצעות מטפלים נפשיים, לא נפרט יותר מדי, אבל טופל בעקבות ישיבתו בכלא הצבאי במשך 14 יום. עד כדי כך זה השפיע עליו. הוא פשוט נפגע נפשית מהאירוע.
1: אם הוא טופל שלושה חודשים, זה לא אומר שהטיפול יסתיים, אתה יודע, זה כנראה להביא אותו הלאה לעוד הרבה שנים.
13: אני מתפלל בשבילו שהוא סיים וזה מאחוריו, אבל לפחות, כשהוא סיפר לי את זה, זה היה יותר משלושה חודשים אחרי, אגב, לא, הוא סיפר לי את זה, אביו סיפר לי את זה, ואז לכן אני מאמין לגמרי לסיפור. כלומר, יש כאלה שזה פוגע בהם ברמה הזו שהם זקוקים לטיפול נפשי אחרי היציאה. לא, יש כאלה מחושלים וחזקים ולהפך רואים אפילו שליחות ומסירות בעניין הזה לשמש נציגים של עולם התורה, גיבורים של עולם התורה.
1: זה סוג של אסירי ציון.
13: בעצמם. כן, כן, כן, יש גם כאלה, נפגשתי גם עם כאלה.
1: טוב, אתה בהמשך תשדר משם את המהדורה המרכזית בין 7-9, נכון?
13: נכון, כן, ואם יהיו אירועים קודמים לפה...
1: אז כמובן שתדווח לנו משם.
13: כמובן שאנחנו נפרוץ, אני רק יכול לציין לסיום, זה שיש פה ניסיונות בהחלט מאותם 200-300 תושבי כפר יונה, כן, כן, שאני בכוונה מכניס את זה למרכאות
1: לא,
13: של
1: לא,
13: תושבי.
1: לא רואים ברדיו, אבל אתה מסמן מרכאות, כן?
13: כן, תושבי כפר יונה, שמהם אני מרגיש כבר עכשיו שעתיים לפני רצון לפרובוקציה, ואפשר להגיד גם במשפט אחד נוסף, כי בדרך לפה הרבה מבני הציבור החסידי לא כולם לבושים כיאות וכראוי.
1: טוב, נקווה שיעבור בשלום ושיהיה לתועלת. מני גרה שוורץ מאולפן קול חי סמוך לכלא 10, תודה רבה.
13: תודה בסדר,
1: נשמע אותך בהמשך. נתי קליש, לפני הפרסומות תן לנו עדכון.
0: כן, אז יש לנו כמה אירועים שככה מתקבצים בין לבין. אשדוד, תקרית חמורה מאוד שחילוני מגיע ותוקף את אחד הרכבים שמשתתפים במחאה בכביש 7 ביציאה מאשדוד. הנהג מיהר לסגור את חלון הרכב, והאדם האלים הזה שניגש למחאה, שהיא לא מתנהלת באלימות כמו שאנחנו רואים עד עכשיו כבר כמעט שעתיים לתוך המחאה, מנפץ לו את חלון הרכב, התיעוד נמצא והוא עבר למשטרה, נקווה שהיא תטפל לפי הניסיון שלנו.
1: אם היא תטפל באותה נחרצות כמו שיוצרת עריקים, מי יודע.
0: זה אירועים שדווקא די מחליקים ופתאום שוכחים מהם. עוד אירוע של אלימות בערד, דיווחתי בתחילת המשדר על כמה חילונים שחסמו את השערה של חסידי גור, עכשיו האירוע שמסלים, יש שם ממש אלימות בין צעירים חילונים שמגיעים לכיוון הרכבים, רוב המחאה כבר יצא מערד, יש אנשים שעדיין נמצאים שם.
1: מעניין אם אותם, אם זה התארגנות ספונטנית, מקומית או משהו מוכוון מלמעלה.
0: זהו, יש תסיסה עכשיו בימים האחרונים בערד, בקרב הציבור החילוני,
1: על חסידי גור.
0: היה שם אירוע בדיוק של הזוג הורים שעצרו אותם, והרחוב שם תוסס ביחסי חילונים חרדים, אז עכשיו זה עוד איזשהו טריגר.
1: זה לא בפעם הראשונה. עדיין מעניין לבדוק האם זה לא משהו שהוא ככה מגיע מלמעלה, ממומן מה שנקרא, כמו שאוהבים לומר. עוד אירועים,
0: עוד עדכון חשוב, המשטרה טוענת שהמפגינים מפרים את הסיכומים שסוכמו במהירות הנסיעה, כמו שגם דיווחתי, שרואים בשטח שהרכבים נוסעים על כל הנתיבים ובעצם מאיטים את כל קצב התנועה בישראל. זה גם היה צפוי שזה יקרה. יש דיווחים ראשוניים כרגע שהמשטרה מתחילה לחלק דוחות לנהגים שנוסעים לאט. עוד אירוע מאוד מאוד דרמטי, אני יכול אפילו לומר, שקורה בשטח, כמו שדיברנו מקודם על כך שגם מרן רבי משה מאי, אז כאן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, שדיבר פה היום בבוקר ואמר שהוא קורא להצטרף למחאה, וגם חבר מועצת החכמים הרב שלמה מחפוד שבעצמו הגיע למחאה. אנחנו רואים עכשיו נציגים של ש"ס, שני חברי כנסת, יוני משריקי ובוסו, שמצטרפים גם בעצמם הגיעו למחאה.
1: זה לא סתם, הרב מאיה בעצם אמר שצריך להצטרף למחאה הזו.
0: יפה, אבל חשוב לומר פה קצת מהפרשנות מאחורי הקלעים, מי שמארגן את המחאה הזאת, כמו שאנחנו אומרים לאורך כל הדרך, זו אגודת ישראל, לא דגל התורה ולא ש"ס, אבל ש"ס שמה לב קצת מאוחר מדי שחייבים לעשות משהו, אי אפשר להשאיר את הזירה הזאת רק לאגודת ישראל, ונראה שהם מצטרפים. דגל התורה בינתיים
1: בשקט,
0: בוא נשמע את חבר הכנסת מלכיאלי, שגם מצטרף למחאה, תומך במחאה, נשמע את הדברים.
14: אנחנו הצטרפנו למחאה הגדולה של אלפים מעם ישראל שבאים להביע את המחאה על רדיפה של לומדי תורה, ואנחנו אומרים שאנחנו נעשה הכל להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, למחות בעד מי שרודף את אותם לומדי תורה. במדינת היהודים, בארץ ישראל, אמורים לשמור ולכבד את לומדי התורה ולא לרדוף אותם. אנחנו נמצאים בחובה שלי לומר את זה.
1: טוב, אני רואה גם שעוד מצטרף מפתיע לשער את המחאה הוא נפתלי בנט. שנתקע בדרכו, וזה מסתמך.
0: הוא גם מאיים שהוא יעלה לתקשורת עכשיו, ויש לו הרבה מה להגיד. הוא מעלה עכשיו ברשת איקס, הוא הולך לדבר על כל הצרות שלו.
1: כל אמירה שלו מהעבר התהפכה ב-180 מעלות, לפי האינטרסים, פשוט אחת התופעות ההזויות, איך לוקחים אדם כזה, איך יש כמות כל כך גדולה של אנשים בארץ, שלוקחים אותו ברצינות, והוא נחשב ביניהם כמועמד לראשות ממשלה. אבל טוב, אולי זה חלק מהבעיה שלנו, שאלה האזרחים שאיתם אנחנו חיים.
0: אגב, אני אומר זה מצוין, מצוין. לנו זה בדיוק הפעולה, שבנט מצייץ עכשיו שהוא תקוע במחאה, זו האפקטיביות של המחאה. אתה תהיה תקוע, אתה לא תהיה תקוע עכשיו רק בכביש, זה הספתח. אם אתם תמשיכו לרדוף את לומדי התורה, וגם זה מה שאני שומע מהוועד...
1: הבעיה שזה משמש אותו כדי לתדלק את הבוחרים הפוטנציאליים שלו להצביע לו.
0: הוא גם ככה מתודלק. זה מתודלק, זה כבר טנק מלא, אין עוד מה לתדלק. הוא מתודלק נגד החרדים.
1: אחרון,
0: אירוע בגדר הקומי אפילו, חסימה של החסימה, אייכלר, הרכב שלו התחמם ונתקע באמצע המחאה. רכב חדש דווקא, רכב סקודה סופרב חדשה שנתקעת
1: הקריב את הרכב למען המחאה.
0: הוא הצטרף לרכבו של חבר הכנסת פרוש, ומה שאנחנו רואים פה באמת זה שנציגי הציבור יוצאים בראש הציבור ולא שולחים רק את הציבור, לכו תפגינו, לכו תמחו, כל מחאה יש בראשה נציג ציבור.
1: יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה ונשוב לשמוע הדרכה מעשית מהרב נתן רוזן של מה בפועל אנחנו צריכים לעשות, איך כן אפשר להתמודד עם המצב הזוי הזה שנקלענו אליו.
15: עכשיו איתכם, נקודת רתיחה, עם אריאל ברמן.
16: בחסות
17: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
18: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
19: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
20: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
23: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיח חשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטן או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
24: החשמל והמיזוג.
25: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
26: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
27: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
28: יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
29: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
30: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמנדים תורה.
28: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
30: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
28: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, נקודת רתיחה, עם אריאל ברמן.
1: שבנו, משדר מיוחד, שמלווה את המחאה של כלי הרכב, השיירות שיצאו מ-19 מוקדים, נוסעות לאט, בסך הכל מעבר לאירועים קטנים פה ושם, לא כך נעימים ואפילו אלימים, אז המחאה עוברת בשקט, מזדחלת ללעיתה, די בדממה, בינתיים, בואו נראה איך זה יימשך ולאן הדברים התפתחו. אבל הרב נתון רוזן, דיברנו על המחאה הזאת אפקטיבית, לא אפקטיבית, מה היתרונות שלה, מה החסרונות שלה, בסוף אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה, שאתה יודע מה, זה גם לא משנה כרגע מי השם שהגענו אליה, אנחנו פשוט הגענו אליה, נקלענו לתוך איזושהי סיטואציה, שבדרך רגילה יהיה קשה לצאת ממנה, כנראה שהדבר היחיד שיכול לקרות זה לחכות לבחירות הבאות, ואז אם וכאשר יצטרכו את המפלגות החרדיות בשביל להקים ממשלה, יסכימו לתת כנראה את מה שצריך, כולל חוק גיוס. אבל עד שזה יקרה, זה עוד חודשים ארוכים, אנחנו נמצאים במציאות שבה עוצרים בחורי ישיבות ואברכים צעירים, בגלל שהם לומדים תורה, ומכניסים אותם לתוך כלא, שלמרות שהוא כלא צבאי, עדיין סוגרים אדם במעצר בכלא. זו חוויה מטלטלת שמותירה חותם על כאלה, כמו ששמענו מקודם ממני גרה שוואר, על כאלה שהם קצת יותר רגישים, אז הטראומה שנשארת היא קשה יותר, ואולי יש כאלה שהם יותר חזקים נפשית, ואז מצליחים לצאת יותר מהר מהטראומה. עדיין, אני בטוח שעל כולם זה משפיע. והשאלה היא, מה אנחנו צריכים לעשות? איך אנחנו יכולים להתמודד, אם בכלל אפשר להתמודד עם מציאות כזו?
2: האמת שאין לי תשובה פשוטה לדבר הזה, והסיבה הפשוטה שמיתה תשובה, אז היו עושים אותה. ובוודאות אין פתרון אחד ויחיד שיסגור את כל הפינה. לדעתי צריך לפעול בכמה וכמה מישורים בו זמנית, וכל אחד מהמישורים הוא בפני עצמו נכון וחשוב לפעול. יש את המישור הפנימי שלנו בתוך עולם הישיבות שלנו, ויש את המישור הציבורי הכללי, ויש את המישור המשפטי. במה שאנחנו קוראים יחסי חרדים מול המדינה, יש בעצם שלוש זירות לטפל בסוגיה. כנסת, בית משפט והסברה בתקשורת, או בכל פלטפורמה של רשת חברתית, או יוטיוב, או כל דבר שהוא אופציונלי.
1: שמגיע לציבור, כן.
2: שמגיע לציבור. בוודאי שצריך לעשות מערכת הסברה משומנת, יעילה, שתעלה הרבה כסף, וכן, המפלגות צריכות להכניס לה את היד לכיס, והשירים שיתמכו במערכת הסברה, ולו כדי להוריד את הלחץ מהרחוב בכמה וכמה אחוזים, ואת העוינות, שזה דבר שהוא חובה לבצע ולייצר הסברה אפקטיבית וטובה, וכל דבר עם פרסום טוב עובד.
1: לדלג רגע על אמצעי התקשורת שמעבירים את המסרים לציבור החילוני, לדלג על הפוליטיקאים ובטח על מערכת המשפט, להגיע ישירות
2: לציבור.
1: אל הציבור הישראלי, כן? דרך הפלטפורמות השונות.
2: אבל לא רק
1: השונות.
2: לדלג, גם אפילו ערוץ 14, כל חי, כל מערכת שאנשים יקשיבו.
1: כן, בסוף צריך להגיע לאנשים שלא מאזינים לכל חי, ולא צופים בערוץ 14, אלא נמצאים ברשתות אחרות.
2: כמו שכל מערכת פרסום עובדת.
1: ולהשקיע בזה הרבה כסף.
2: הרבה כסף והרבה מחשבה.
1: להסברה, ואפשר לייצר הסברה שתניח דעתם של השמאלנים החילונים, למה בוחרי ישיבות צריכים לשבת ולמוד תורה?
2: לא יודע, השמאלנים החילונים זה לא יניח את דעתם, כי הם בעצמם לא רוצים שהחרדים יתגייסו בשום אופן. והדבר היחיד שיניח את דעתם זה אם ביבי ירד מהשלטון. אז לכן זה אנחנו לא מתעסקים איתם. אני רוצה את ההסברה ל-50-60 אחוז של החברה הישראלית, שאותה אנחנו מאבדים.
1: שהיא לא שונאת עדיין.
2: שהיא כבר היום שונאת וצריך לטפל בשנאה הזאת.
1: אוקיי.
2: זה אחד. קבוצה שנייה שצריך לטפל בה, זה הסוגיה של בית המשפט, וצריך לחפש פתרונות, או על ידי משפטנים מעולים שיעמדו בכל בגץ ויתפלו
1: מנצרים. אבל יש משפטנים מעולים, השופטים מצפצפים עליהם.
2: לצערי הרב, המשפט הזה הוא לא נכון. עכשיו לאחרונה התחיל איזושהי תנופה משפטית של אמת ליעקב, משהו שהוא קטן מאוד ובהחלט לא מספיק.
1: אתה באמת חושב שאם יבוא עורך דין יותר מקצועי ויותר משכנע, אז שופטי בגץ ישנו את פסיקותיהם וישחררו את לומדי התורה לנפשם?
2: התשובה היא, והגזול את אחר את החנית מפיו, זה דבר שהוא אפשרי, ובוודאי שהם יתישו אותם ביסודות משפטיים, על פי העקרונות המשפטיים, כמו שהערבים עשו לבתי המשפט, בוודאי שאתה יכול להשיג הרבה תוצאות יפות.
1: עם הבדל משמעותי, בעיקר, שלערבים הדלת, רגע. כמו שאמר נשיא בית המשפט, הדלת פתוחה בפניהם, נכון. ולחרדים הדלת לא כך פתוחה.
2: נכון,
1: הדלת בית המשפט
2: אבל
1: לא
2: כשאתה
1: פתוחה.
2: משלב את זה עם הסברה, ומראה קטעים מבית המשפט שסותרים את עצמם, גם להם קצת יהיה פחות נוח, וההוכחה הכי טובה תעיין במשפטי ביבי.
1: אני מסכם, להקשות על שופטי בית המשפט.
2: תראה מה שקורה בבית משפט של ביבי.
1: להקשות במקצוע שלהם, בשפה שלהם.
2: הם מתעללים בביבי, אבל בסופו של דבר הם צריכים כלים משפטיים.
1: כן.
2: והנקודה, וזה שתי נקודות שצריך בהחלט לעבוד חזק מאוד מול הציבור החילוני. בתוך הציבור החרדי פנימה, צריך לעשות כמה וכמה פעולות. אחד, ממש ממש לחזק את האידיאולוגיה ואת ההסברה. אם זה לתת כלים למשגיחים בישיבות, למישיבים שיעשו ויידים קטנים בשיחות פשוטות עם בחורים, לאתר את הבחורים שיושבים בתפר.
1: מה יאמרו להם?
2: הסבר פשוט וברור למה בחור ישיבה לומד תורה, מה המשמעות של שבט לוי. אני לא אתן פה שיחת מוסר, אבל את הכותרות אני נותן. מה יוצא לנו מזה? איפה עם ישראל והקדוש ברוך הוא? היסטוריה יהודית? כל מה שקשור לאידיאולוגיה אמיתית לחזק את האידיאלים הדתיים שלנו.
1: זאת אומרת שכל בחור שיושב ולומד תורה ידע למה הוא במצב של עריקות היום, ולמה הוא צריך לשבת ללמוד תורה.
2: יקבל שיעורים בלמה יהודי צריך ללמוד תורה.
1: זה יעזור לו להתמודד אם יכניסו אותו לכלא?
2: לא, קודם כל זה יחזק אותו בעמדה שבה הוא נמצא. אנחנו לא צופים שכולם ייכנסו לכלא, זו המציאות האמיתית, זה כנראה לא יהיה.
1: אבל כל אחד שנכנס וחווה משבר, זה עולם ומלוא.
2: נכון, והאמת שמה שאנחנו צריכים לעשות זה, אם אנחנו נשב היום עם תלמידי הישיבה, וקצת יחוו את ההיסטוריה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, לפי דברי המדרש זה מצוות עשה האחרונה שמופיעה בתורה. תקשיב להיסטוריה, תלמד, עם ישראל שילם מחירים פי מיליון יקרים מלשבת 20 יום בכלא ישראלי. הרבה יותר יקר. אם מחשלים את הבחור ואומרים, מה זה בשבילך? זה קטן עליך. אם אתה מבין את ערך התורה, אתה מוכן לשלם את המחיר הזה. האם ערך התורה זה רק בשביל אחר כך להתחתן ולהיכנס לכולל, או שערך התורה, כן, אני מוכן לשבת 20 יום בכלא. וכשהמדינה תדע שכל בחור ישיבה מוכן לשבת 20 ו-30 יום, והם יצטרכו גם 50 יום, והוא לא נבל ואף אחד לא מתגייס, אפשר אז להתחיל לבוא בשיחה חדשה. חדשה גם מול מדינת ישראל, ולהעמיד את זה על השולחן. זו לא הצורה. אם אתם מחפשים לעשות בלגן פוליטי, תמשיכו בשיטות שלכם.
1: ואם כן מצליחים להגיע להידברות, אז מה, זה יכול להיות שהפתרון הוא כן מסלולים מותאמים?
2: אני אגיד לך את האמת. תיאורטית, השאלה הזאת, התשובה צריכה להיות עליה כן. אבל איפה הבעיה שלנו? שהצבא לא יחמיץ אף פעם הזדמנות להוכיח לנו שאין עם מי לדבר, וההוכחה הכי פשוטה זה מה שקורה לו היום מול הדתיים הלאומיים.
1: כן.
2: אילו באמת מדינת ישראל הייתה רוצה את החרדים מתגייסים, היינו רואים שבמערכת היחסים בין המדינה לבין הדתיים הלאומיים יש כבוד עצום. כי הדתי לאומי הוא גם עושה צבא, יש לו גם הרבה ילדים והוא דואג לדמוגרפיה, הוא גם חי בפריפריה ומוכן לשלם מחירי טרור, הוא גם עובד ומתפרנס וגם עושה כל מה שהמדינה אוהבת, הוא גם לא מעצבן דתית. אז איך ייתכן שהקבוצה השנייה הכי שנועה אחרי החרדים זה הדתיים הלאומיים? למה מכניסים בנות לסיירת מטכ"ל? למה מכניסים טנקיסטיות בתוך חיל שריון? למה מביאים אותם לפינות קצה שדופקים להם אחר כך את חיי הנישואין של הדתיים הלאומיים והורסים להם את הבחורים? בוא צבא, אם אתה רוצה מחר לגייס חרדים, בוא קודם כל תסתדר עם הדתיים הלאומיים, הם הרבה יותר לייטים מאיתנו.
1: זה רק מוכיח בעצם את מה שטוענים אלה הטוענים, שאין פה בכלל עניין באמת לגייס חרדים, זה הכל איזושהי מזימה שמאלנית כדי לייצר כאוס, כדי להפיל את שלטון הימין.
2: והנה לנו דוגמה נהדרת להסברה. אתה תעמוד מול הציבור החילוני ותגיד שיבוא מישהו אחד מהצבא שבאמת רוצה לפתור את הבעיה. אם אתה תהיה לך כזה בן אדם, אפשר להתחיל לחשוב.
1: יגידו לך, הקמנו את חשמונאים.
2: נכון, אז חשמונאים, כמו כל ילד שמתחיל את הצעדים הראשונים שלו, עושים את זה בחשש ובזהירות. לא מגייסים 50,000 חרדים לחשמונאים, כן. כי מישהו הבטיח הבטחה. אפשר לבחון פיילוטים, שיעשה אגב לא מעל ראשי הרבנים, אלא עם הרבנים. יש תהליכים לעשות את הדברים, אחרי שהפרנו כל כך הרבה פעמים אמון.
1: ימים יגידו.
2: אומר, באמת, הימים הם מאוד מאוד קשים, אבל בוודאות סומה עלינו בעולם הישיבות, לחפש כל דרך הכי חשובה לחזק את האידיאולוגיה הפנימית שלנו, ובוודאי זה יהיה אחד הרווחים החשובים באירוע.
1: כן, אז בסוף, עוד, אם תצא תועלת מכל מה שיקרה, זה התועלת הזאת, התועלת האידיאולוגית, שכל אחד ואחד ידע למה הוא יושב ולומד בישיבה, ולמה זה חשוב, ולמה
2: צריך להילחם,
1: להישאר ולעשות זאת. הרב נתן רוזן, תודה רבה על החשיבה המיוחדת, והדברים האלה שבאמת יתנו כלים, אני מקווה לרבים, להתמודד עם המציאות ה... מאוד קשה שאנחנו נמצאים בה. אז תודה רבה שבאת אלינו, תודה רבה נתי קליש על הדיווחים מהשטח. אנחנו כמובן נמשיך בשעות הקרובות ללוות את המחאה, לעקוב אחרי מה שמתרחש ולדווח על כל התפתחות חריגה מהשטח. תודה רבה לקובי סגל שערך את המשדר הזה, תודה לנורית אפלבוים, תודה לטכנאי שלנו פנחס בינדר, תודה לשימי ברוורמן על הוידאו, תודה גם לנתי שולמן ולכם המאזינים והחסות.
3: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית.
7: כלל פעילות העמותה.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
12: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
13: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
12: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. עומסי תנועה בצירים המרכזיים ברחבי הארץ בשל מחאת הרכבים בתמיכה בבני הישיבות ואברכי הכוללים ובמחאה על מעצרם של לומדי התורה. לפי שעה, כביש אחת לכיוון מזרח נחסם לתנועה באזור מחלף קיבוץ גלויות, וישנם עומסי תנועה באזורים נוספים, כאשר קצת אחרי השעה 4 אחר הצהריים אלפי כלי רכב יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, תחת הכותרת "אין דרך ללא דרך התורה". יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, הצהיר: "נמשיך במחאות עד להפסקת הרדיפה נגד לומדי התורה".
2: אנחנו יוצאים היום בהוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל בכל החוקים והיהודות לקיים מצווה של מחאה על רדיפת עולם התורה, על מעצרם של לומדי התורה, של בחורים צעירים שמבקשים ללמוד תורת השם שתתנה בהר סיני. ואנחנו לא יורדים מהנושא הזה. תורתו ומנותו ימשיך להיות בארץ ישראל כמו בכל העולם. לא ימשיך המצב הזה. עד שיפסיקו לרדוף את עולם התורה, נביע מחאות חוקיות ומשפטיות.
1: השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס, אמר: "במדינת היהודים צריך לייקר את לומדי התורה ולא לרדוף אותם".
3: אנחנו הצטרפנו למחאה הגדולה של אלפים מעם ישראל שבאים להביע את המחאה על רדיפה של לומדי תורה, ואנחנו אומרים שאנחנו נעשה הכל להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, למחות בעד מי שרודף את אותם לומדי תורה. במדינת היהודים, בארץ ישראל, אמורים לשמור ולכבד את לומדי התורה, לא לרדוף אותם. אנחנו נמצאים בחובה שלי לומר את זה.
1: כתבנו נתי קליש מציין כי בכמה מוקדים התפתחו עימותים אלימים כאשר נהגים יצאו לעבר שיירות המחאה וניסו לתקוף את כלי הרכב והנוסעים בהם. חבר הכנסת מאיר פרוש התייחס לדיווחים וכתב: "אנחנו עוקבים בדאגה אחר הדיווחים על הפגיעה במשתתפי המחאה. אנחנו קוראים למשטרה לפעול בתקיפות נגד כל גורם שיפעל באלימות כלפי הציבור החרדי". לדבריו, אלו תוצאות ההסתה של השופט סולברג, עורכת הדין מיירה והמפכ"ל לוי, שהתירו את דמם של בני הציבור החרדי. אנו דורשים לאפשר לנו את זכות המחאה מבלי לפגוע לנו ברכוש ובנפש. כך מאיר פרוש. עוד בחדשות, צה"ל תקף בדרום רצועת עזה וחיסל את אכרם מחמוד אבו מאצ'י, מחבל בארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח השבעה באוקטובר. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי בתקופה האחרונה המחבל ניסה לפעול לשיקום הארגון ולקידום מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. ההסכם בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען: "איראן הודיעה לנו כי למרות דיווחי הפייק ניוז, אין שום אגרות מעבר ואין שום חיובים אחרים מכל סוג שהוא שאיראן מבקשת על ספינות המשייטות במצר הורמוז". טראמפ הוסיף: "אם מדובר במידע כוזב, המסע ומתן יסתיים באופן מיידי", כך הנשיא האמריקני. התכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר, מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

גם בזמננו, בעבודת הרבים. יש מנקרים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלמדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפה לעשתם. יפה

אתכם מאזיני כל חי וטובים השניים, מה שלומכם, מה קורה יוסי חיים שמצטרף אלינו מנתיבות, מה קורה יוסי? יוסי, האם אתה שומע אותי? מיד יתחבר אלינו, שלום לצוות שמלווה אותנו כאן באולפן, שעה עמוסה וקדושה לפנינו, עם הרבה דברים טובים, פתחנו בשעה 6, עזרת השם עד לשעה 7, אנחנו כאן עם כל כך הרבה דברים טובים, משימות, אתגרים, חידות, וים של פינוקים, פינוקים טובים, תכף נרחיב, נספר לכם מה הולך להיות כאן בעזרת השם בשעה הקרובה, נספר לכם על דברים חדשים שנמצאים כאן בסביבתנו ובכלל, שכולנו נוכל ליהנות מהם בעזרת השם. פרסים טובים בשפע ועוד הרבה דברים מעניינים ככל שיותיר לנו הזמן. אז אנחנו נפתח עם השיר הכל כך אהוב עלינו והאופטימי שבעזרת השם, למרות הבלגן שראיתם עכשיו על השעה הקודמת ושמעתם פקקים ועניינים וכבישים ומה לא, ועם הכל בסוף בסוף בסוף עוד הכל יסתדר. האזנה טובה, טובים השניים, יצאנו לדרך.

0: יפה, יפה, יפה. יוסי, האם אתה שומע אותי?
1: שומע מצוין.
0: יופי, עכשיו גם אנחנו שומעים אותך, ככה שכל הקונספט מושלם. מה שלומך?
1: ברוך השם, תשמע, מרגש.
0: מרגש, יום מרגש, תקשיב, זה באמת יום מרגש. צד אחד אתה רואה את ההתארגנות של כולם, ואתה רואה את הקידוש השם, ואתה גם רואה שזה עובר בשקט יחסי.

0: נכון, ואתה רואה שאנשים מנסים לעשות את זה כאילו זה אלים, אבל זה מלבד כמה, אתה יודע,
1: לא, מנסים להציג את זה,
0: מה שנקרא, זה באמת, המחאה עוברת, והלוואי וכל המחאות היו ככה.
1: ממש ככה, ממש ככה. כן, טוב. יוסי, אנחנו מיד ניגש לתוכנית עצמה, עם כל השאלות וכל המשימות והאתגרים. מאזינים, תכינו לעצמכם כלי כתיבה ודברים כאלה, איך שאתם רגילים לכתוב, כל אחד בטלפון, בעתים, בדפים, כל אחד כדרכו, אבל אורח מיוחד כאן באולפן. אורח מיוחד כאן באולפן. אני רוצה לספר לך, יוסי, ולמאזינים, קודם כל גם אתה אישית מוזמן, אמנם אתה עכשיו בנתיבות, אבל יוצא לך הרבה להיות איתנו כאן ברדיו. ואני רוצה לספר לך על מסעדה שנמצאת ממש ממש פה, מתחת לרדיו, תחתנו. ממש כאן, מתחת לבניין. זה נקרא מסעדת מיט-אפ. שים לב, זה משהו, זה לא עוד מסעדה. זה לא משהו שאתה ידעת, לא משהו ששמעת. זה משהו ברמה, אני אומר לך, בינלאומית.
0: מדהים.
1: באמת מדהים. ואתה אחד שמבין באוכל, אתה מרוקאי מנתיבות, אתה בעצמך מבשל.
0: נכון, נכון. אני אבוא לעשות טסטים.
1: כן, אי אפשר לעבוד עליך. מסעדה באמת ברמה קונילרית גבוהה מאוד. אנחנו חיפשנו ומצאנו כזו שמשקיעים בה בכל פרט ופרט. ועדיין, עדיין, תגיד, עם כל הכבוד ותפאורה יפה ומקום מהמם ומקום יפה וקולינריות והכל נחמד וסבבה, אבל מה עם הקשרות? אז פה באמת מדובר בקשרות מעודרת שאתם כולנו יכולים לסמוך עליה בעיניים עצומות. והתשובה מגיעה אלינו היום מהמטבח של מיט-אפ, ואני כאן שמח וגאה לארח כאן באולפן, היות והמסעדה ממש מתחת לרדיו, וכל מאזיני כל חי, אזור בני ברק, מרכז והסביבה, מוזמנים להגיע לפה. גם היום, תכף נשמע לזה הטבה מיוחדת למי ששמע אותנו ממש עכשיו, אבל לפני הכל נאמר שלום לגיא שבת שנמצא איתנו כאן באולפן. מה שלומך, גיא?
0: שלום, גיא.
1: בוא, תתקרב למיקרופון צדיק. יופי, קרוב, קרוב, קרוב. מצוין, מצוין. אז אתה איש שעומד מאחורי באמת אחד המקומות המדוברים ביותר עבור מי שחשוב לו רמה קולינרית וכשרות מוקפדת
0: וכשרות גבוהה.
1: כן, בלי שיבוא אחד על החשבון השני, קצת על האתגרים, על הטעמים. איך אנחנו הופכים את זה שזה באמת באמת יהיה נגיש לכולם, גם טעים, גם איכותי וגם כשר? אז בוא נפתח אולי בשאלה הראשונה, גיא, מה הוביל אותך לפתוח דווקא מסעדה שמשלבת רמה קולינרית גבוהה וכשרות מוקפדת, ואיפה אתה מוצא את החיבור בין אהבה לאוכל לבין שמירה על הקפדה הלכתית? כמו שאני רואה, גם אתה בעצמך שומר תורה ומצוות. כן, בבקשה.
2: כן, אנחנו ברוך השם אנשים ששומרים תורה ומצוות. אנחנו אנשים ששומרים תורה ומצוות. לי תמיד הייתה אהבה גדולה לרוח ואוכל, אבל אתה יודע, בתוך העולם הזה לי היה הכי חשוב להוכיח שאפשר להגיש מנה מה שנקרא ברמה הכי גבוהה, כזו שתעמוד מול...
0: וקשירה.
2: הכי ברור, ברמה גבוהה
0: קשירה. כאילו ברמת מהדרין.
2: ברמת מהדרין, אבל שתעמוד באמת מול התחרות של כל המסעדות שבתל אביב, אתה יודע, שמתעדרות במנות כאלה ואחרות, ועדיין נשאר נאמן לכללי הקשרות המחמירים, אתה יודע, ביותר שיש. אז החיבור הזה בין סטנדרט קולינרי לבין השקט הנפשי של הכוח מקבל, שהוא יודע שהקשרות היא של הרב מחבוד, זה בעצם המנוע העיקרי שלי. אז בגדול זה מעבר לאוכל, זה גם, זה סוג של שליחות.
1: יפה.
2: סוג של שליחות.
1: יפה, טוב. אנשים רבים חושבים בטעות שכשרות מעודרת באה על חשבון חוויה קולינרית, ואיך אתה מצליח לשמור על מטבח מודרני, טעמים עשירים וגיוון, ובאמת, מי שראה את זה באמת יודע, זה להגיע, להיכנס, פשוט ללקק את האצבעות, איך עושים את כל זה בלי להתפשר על דרישות הכשרות המחמירות, גיא?
2: וואו, אתה יודע, אתה נוגע בסטיגמה שאנחנו התכנסנו בשביל לנפץ אותה.
1: כן.
2: זה נרטיב באמת שהוא ידוע, אבל אתה יודע, היום חומרי הגלם בכשרות מודרת הם ברמה עולמית, והמטבח שלנו לא מתפשר לא על חומרי גלם הטובים ביותר, ולא על התבלינים, ולא על הטכניקות. ואומר שאנחנו בונים תפריט, אנחנו לא מסתכלים קודם כל על הכשרות, ואז על הטעם, אלא אנחנו עושים את שניהם במקביל. אנחנו משקיעים המון טכניקות של ישון, צליעה איטית ושילובים מפתיעים. דרך אגב, אנחנו גם משקיעים בציודים מאוד מאוד מאוד יקרים, שזה בעצם, אתה פוגש את זה בסוף הצלחת. ומי שנכנס אלינו מגלה שאפשר לאכול מנה מורכבת ועשירה, באמת תוך הקפדה על כללי הכשרות המחמירים ביותר.
1: יפה, אתה רצית לשאול משהו, יוסי?
0: וליהנות מזה כמובן.
2: בוודאי.
1: כן, רצית להוסיף משהו לשאול, יוסי?
0: לא, לא, אני אומר שבאמת, אני ואתה גם דיברנו על זה לא פעם, אלעד, שבאמת אנשים חושבים שמשהו שהוא ברמה כשרותית או דתית, אפילו דיברנו על דברים אחרים, אבל היום אנחנו מדברים על המסעדה, במיוחד על המסעדה הזו, שזה יורד ברמה, ופה הוא אומר לנו שגם הם לא רק החוברי גלם, גם התהליכים, עושים גם את התהליכים,
1: שיצא
0: להם הכי טוב במקומות שהם מכירים. ואתה יודע, אני רוצה להוסיף לך שזה לפעמים לחוזרים בתשובה קשה. אתה יודע, קשה לך לוותר על מסעדות שהיית רגיל אליהן, כי התרגלת לרמה מסוימת.
1: נגעת פה בנקודה.
0: וזה נהדר שזה מגיע בצורה הזאת.
1: אפרופו העניין הזה באמת, אז מי הקהל שמגיע אליך, גיא, ומה הדבר שהכי חשוב לך שהם ירגישו כשהם יוצאים מהמסעדה שלך?
2: אתה יודע, במשך היום אנחנו משרתים פה את הזון העסקי, שזה בעצם כל המשרדים שקיימים פה, אז במשך היום יש לך פה, אתה יודע, עורכי דין, רואי חשבון, אנשי עסקים, כל אנשי הייטק שנמצאים פה.
1: כל הבניינים, המשרדים מסביב, כן.
2: מסביב, ובערב, אתה יודע, מגיעים משפחות, מגיעים צעירים שמחפשים בילוי, ובגדול, אתה יודע, מה שחשוב לי במסעדה, אני מרגיש שזה הסלון האישי שלי. ולי חשוב, אתה יודע, מסעדה יכולה לתת לך בסופו של דבר, יכולה לתת לך שתי אלמנטים חשובים. זה חוויית שירות ואוכל טעים. אבל אני אצלנו במיטאפ, אנחנו לא מסתפקים בזה. כן. אנחנו רוצים לתת חוויה של בית. אתה יודע, חוויה של בית שאתה נכנס ואתה מקבל יחס אישי, ואם אני נכנס לקוח, אני מכיר אותו, אני פונה אליו גם בשם שלו.
1: חזק.
2: באמת, אנחנו, אתה יודע, חזק.
0: אנשים כן, איזה משפט יפה זה להגיד, כמו בסלון שלך.
2: כן, זה ממש ככה.
1: אתה יודע, יוסי, שהוא בכלל גיא, אתה יודע שהוא בכלל איש עסקים, הוא עשה את זה נטו כהובי שלו, הוא אוהב את זה, הוא פשוט אוהב את זה. הוא מתחבר לזה, לקטע של האוכל וההגשה, ולעשות טוב לאנשים, ולא סתם מיט אפ, יוצא לי עכשיו ראשי תיבות, מסעדה טובה יותר. זה מיט, ואפ, זה ראשי, מיט, מסעדה טובה יותר, ו אפ זה ראשי תיבות אוהבי פינוקים. מי שאוהב פינוקים מגיע למיט אפ.
2: אתה יודע, לא פעם באמת באים אליי אנשים אומרים לי, תקשיב, אנחנו באים בגלל שהאוכל, חוזרים בגלל שהאוכל טעים והשירות טוב,
1: החומר גלם מיוחד,
2: אבל האווירה פה, אומר האווירה פה, אני מרגיש אווירה אחרת.
1: אווירה אחרת, חד משמעית. ניהול מטבח דורש רמה, אחריות ודיוק גבוהים מאוד מאוד ביום יום. איך נראה את תהליך העבודה שלך כדי לוודא שכל מנה שיוצאת מהמטבח עומדת בסטנדרטים הללו, גיא?
2: טוב, אני לא אשקר לך, אתה יודע, זה באמת עבודה סיזיפית, והסטנדרט של מיטאפ זה הרבה יותר מסלוגן. זה אורך חיים במטבח, זה מתחיל בבחינת חומרי הגלם הטובים ביותר שיש. אתה יודע, זה יכול להגיע למצב שספק ירקות. עזוב, ספק ירקות מביא סחורה. אני מגיע, לוקח את המלפפונים אפילו שהוא בא, שהוא מביא, אני שובר מלפפון, אני רוצה לדעת שהמלפפון הוא פריך, והוא לא מביא לזה מלפפון שהוא מלא בגרעינים ומלא במים, כי אתה יודע, בסופו של דבר, מביא, בא ספק, מגיע, מביא לי בשר. אין דבר כזה, הורדתי לך בשר להתראות. אני יושב, אני חותך את הבשר, אני רוצה לראות שהשיוש של הסטייק הוא שיוש בסטנדרטים שאני אוהב, או של הבשר שאני טוחן אותו בשביל ההמבורגר. ופה אתה יודע, בסופו של דבר אתה פלוס כמובן תהליכים בתוך המסעדה מול השפים, מול הפס של ההכנה של האוכל, הקפדה על כל הכללים האלה, בסופו של דבר אתה פוגש את זה בצלחת. לא יעזור,
1: יפה,
2: פוגש את האיכות הזאת בצלחת.
1: ואפרופו פוגש, אתה פוגש כל יום מאות אנשים, גיא, ספר לנו, יש ככה לסיום איזה רגע שנחרט לך בזיכרון והזכיר לך למה בחרת לעשות את מה שאתה עושה?
2: אני אגיד לך את האמת, אני שפתחתי את העסק, אני אחד הדברים החשובים שהיה לי זה באמת להקפיד על מחירים שאני יודע, אני יודע מי הקהל שלי שמגיע בערב, וזה קהל שהיה חשוב לי מאוד לשרת אותו, ואני מכיר את היכולות. ויום אחד אני עומד בחוץ אני רואה משפחה גדולה עם ילדים, וככה הם מסתכלים על התפריט, ואני רואה שהם, אתה יודע, הם עושים את החישובים שלהם,
1: מתלבטים, חישובים, כסף, אפשר, אי אפשר.
2: יצאתי להם, אמרתי להם, חברים, ברוכים הבאים. אז אבא,
1: קודם תאכלו.
2: אמרתי לו, כנס, הכל בסדר, תיכנס. ואתה יודע, המסעדה, אני אגיד לך את העניין, המסעדה היא כזאת מפוארת, שהיא לפעמים מפחידה את האנשים ברמת הפאר שלה.
1: כי חושבים בטח, מי יודע, כן.
2: אבל אתה יודע, הם אמרו לאכול, הם היו באלם מהחשבון שהם קיבלו.
1: מה אתה אומר?
2: אתה אומר לי, תשמע, אני חוזר לפה, יש לי יכולת לעזור לפה.
1: איזה יופי.
2: אני, המטרה שלי שבן אדם בא ואכל, אני לא רוצה שילך לישון בלילה ויגיד, יאללה, איך אני לקחת כל המשפחה וכל ההוצאה.
1: וואי, וואי, חזק.
2: זה חלק מהשליחות
1: שלי. חזק. דבר איתנו קצת, באמת, משהו שלא כתוב אמנם בליינאפ, אבל ככה, קצת על התפריט עצמו, מה מוצאים אצלכם? מה, המבורגרים, בשרים, מה, נקניקיות?
2: יש לנו מהמבורגרים, והמבורגרים, תקשיב, הם ברמה הכי גבוהה, שזה אנטריקוט שנטחן יום-יום טרי.
1: Okay.
2: בציודים, wow. בציודים הכי יקרים שיש, בציודים הכי יקרים שיש, okay. בתהליכים, באמת אנחנו עושים תהליכים מטורפים על, על הדבר הזה שנקרא המבורגר. אני אמרתי לשף שבנה לי את התפריט, שזה אחד השפים הנחשבים בארץ, אמרתי לו, תשמע, אני מביא לך נתחים קשרים, אני רוצה שבן אדם ייתן ביס, אינזל לו מיץ מההמבורגר. הוא צחק עליי, הוא אומר לי, נראה לך שאפשר לעשות דבר כזה?
0: לי נוזל כבר.
2: אמרתי לו, תקשיב, אם אתה לא יודע לעשות את זה, תתלה את הנעליים ואל תהיה שף.
1: וואי, חזק.
2: אמרתי לו, אני אביא לך את הנתחים הכי מובחרים שיש ברמה של הכשרות, בכשרות הגבוהה, ואתה תבנה לי מזה.
1: אז יש המבורגרים?
2: חצי שנה לבנות קציצה של המבורגר שאתה בין. אז המבורגרים.
1: כן.
2: וסטייקים.
1: סטייקים.
2: וסלטים ברמה גבוהה.
1: סלטים ברמה גבוהה.
2: גם סלט קבב וגם סלטים עם פרגיות.
1: יש מנות ילדים, משפחתי, מה?
2: יש הכל מהכל. זה תפריט מגוון.
1: יפה, חבר'ה. פשוט, תפסו את הרכב, תבואו, אם אתם בני ברק, אתם יכולים גם ברגל, הכתובת המדויקת.
2: אתה יודע מה, תקשיב, עכשיו משהו שקופץ לי עכשיו, קופץ לי עכשיו רק בשביל השידור הזה, שאני גם הבאתי את עצמי מזומים ופגישות לבוא לפה לשידור הזה, אז אני בשביל רדיו קול חי, מי שבא אלינו הערב, זה עכשיו בשביל רדיו קול חי, כל מי שאוכל מקבל מאיתנו, כל שולחן מקבל קינוח על חשבון הבית, ויש לנו קינוחים ברמה הכי גבוהה שיש. אתה אוכל קינוח, אתה לא מאמין בכלל שהוא
1: פרווה.
2: אתה לא מאמין שהוא פרווה.
1: איזה יופי. לא בערב, כבר מעכשיו.
2: מעכשיו.
1: מי שמגיע בבקשה למשך כל הערב הזה, תאכלו, תפתחו שולחן, תקבלו
2: קינוחים. עד 12 וחצי בלילה.
1: עד 12 וחצי, וואי, יפה.
2: זה נקרא OTH. אתה יודע מה זה OTH?
1: מה זה?
2: On the house.
0: לא. אוקיי, כן.
1: טוב.
0: פירטת את זה.
1: כן. אז תבואו, דויקת.
2: זה בן גוריון 13 מגדלי קונקורד.
1: בן גוריון 13 מגדלי קונקורד.
2: רובר כוכבה 21, זה אותו דבר, זה מעבר.
1: כן, ממש מתחת רדיו כל חי, כל תושבי בני ברק, הסביבה, תכתבו מיט אפ, אתם תגיעו למקום, תהנו. אם אתם יודעים איפה קופת חולים כללית.
2: מול הדואר,
1: קונקורד. פשוט שם,
0: קמה
1: לה מסעדה יפהפיה, איכותית, רמה, עשירה, גבוהה, ללקק את האצבעות, תהנו. תבואו, תגידו לגיא, שמענו ברדיו כל חי, קבלו פינוקים. אם אתם תגיעו חמישה אנשים, חמישה פינוקים, אין מה לעשות, גיא, אתה אמרת, מילה זה מילה.
2: עלינו.
1: באמת, כמו שאמרנו לכם, הבטחנו לכם, כל המנה האחרונה הערב הזה עד לשעה 12 וחצי בלילה, שזה הכינוח, וזה כינוח באמת שווה, באמת יוקרתי, חינם עבור כל מי שמגיע ואוכל ופותח שולחן היום. תבואו, תהנו וספרו לנו איך היה. אל תאמינו לנו, תבואו, תתאמו. תאמור הוא כי טוב.
2: Exactly.
1: יאללה. גיא, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. יוסי חיים, אנחנו
0: עם... תודה רבה רבה, גיא.
1: משהו מוזיקלי קצר, מרדכי בן דוד, ומיד נמשיך.
0: כן, נמשיך לאכול משהו.
1: כן, חייב אחרי כזאת שיחה.
0: חייב אחרי כזאת שיחה.
1: חייב אדם לזכור.
3: חייב אדם לזכור. חייב אדם לזכור. שכל מה שעושה השם הכל לטובה, שכל מה שעושה השם

0: יוסי, לפני הפרסומות, למרות שאנחנו באיחור גדול, אני כבר רוצה לקרוא את החידה שאתה כתבת כאן, חידת המקפצה. אז בואו נשים את הפתיח וניגש לחידה, בבקשה.
1: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
0: כן. אות מתחלפת.
2: והפעם יש לנו אות מתחלפת.
0: כן.
2: מה זה אומר אות מתחלפת, למי שלא זוכר, או לחדשים שמצטרפים לנו ככה בדרכים. זאת אומרת, אותה מילה יכול להיות אות אחת, האם זה יכול לפעמים בהתחלה, לפעמים באמצע, לפעמים בסוף, אנחנו כרגע לא מגלים, היא זו שמתחלפת ומשנה בעצם את התשובה. כמו נגיד היום השביעי בשבוע עד שבת, חתך לשניים זה שבר. סתם נתתי כרגע דוגמה.
0: אז הנה שבת ושבר, בלון וחלון וגלון, כמו שתמיד אנחנו אומרים. בבקשה.
2: כן, כל מיני, כן. רצה להשמיד את עם ישראל. מה התשובה? רצה להשמיד את עם ישראל. בבקשה, אלעד.
0: שאלה הבאה, כן, שאלה הבאה, מסממני החורף, החורף בישראל? מה זה רק בישראל? מסממני החורף
2: בישראל? לא רק.
0: מסממני החורף, בקיצור. שאחד רצה להשמיד את ישראל.
2: האמת שבישראל רק בחור, כאילו יש מקומות שזה נמצא גם בקיץ, אבל לא מסבך אותם.
0: אז זאת השאלה השנייה, מסממני החורף. כן, בבקשה, הלאה, שאלה הבאה.
2: חברת תקשורת ידועה.
0: זו השאלה השלישית, והשאלה הרביעית.
2: נכון.
0: מוסד לעיסוק בכספים הוא בעצם,
2: שאלה הבאה היא, נצץ בניקיונו. מכונה גם, במילה נרדפת, נצץ בניקיונו מכונה גם.
0: שאלה הבאה, כינוי לאדם, כינוי לאדם לא הכי חכם. כך מכנים אדם שהוא לא הכי חכם בסלנג, כן. הלאה.
2: שאלה הבאה, עיסה להכנת מאפים היא בעצם,
0: השאלה האחרונה, חקר, עבר ביסודיות על החומר או על השטח, אז הוא בעצם... אדם שהוא חקר משהו, עבר ביסודיות על החומר, על השטח, לראות שהכל תקין, אז הוא בעצם... תשובותיכם, וואטסאפ טובים השניים.
2: יש לנו פה 8 שאלות.
0: כן, 055-333-9393, מי שיודע את כל התשובות לכל השאלות, מוזמן לכתוב אותם עכשיו, ויש פה פרסים, יופי של פרסים ופינוקים, 055-333-9393, ו-03... 039-039-039 זה למקליטים מכל טלפון, גם טלפונים קשרים 039-039-039 שלוחה אחת ולאחר מכן 9 בתיבה של בין קודש לחול, שם אתם משאירים לנו את ההודעות המוקלטות. בינתיים מי שרוצה לעלות לשידור במסגרת החידה ששמענו אותה אתמול ועדיין לא באה על פתרונה, בואו נשמע את החידה שוב.
2: לא באה על פתרונה,
0: עדיין לא, הנה,
2: נסתפקתי בכך.
0: כן, בואו נשמע אותה שוב. פה שלושה שירים, שלושה מבצעים שונים, זמרים שונים, אבל יש ביניהם קשר, מכנה משותף. מה הם השירים? מי הם הזמרים?
2: מה הקשר זה נקרא?
0: בדיוק, הנה בוא נשמע שוב.

מי שחושב שצריך לזהות שלושה שירים, שלושה זמרים ומכנה משותף אחד, יתקשר עכשיו דחוף, דחוף, דחוף, דחוף להפקה. שם נמצאת נורית אפלבוים שמקבלת מכם את הטלפונים, ותודות גם לכל הצוות שמלווה אותנו פה. המספר לעלייה לשידור 03-593-93. 03-593-93, נחזור מיד.

0: אסירב לא וזר. לוח שידורי קול חי מאולפן כלא 10. היום ב-4 אחר הצהריים, נקודת רתיחה. פאנל פרשני מורחב וסיקור מחאת הרכבים בשידור חי בהגשת אריאל ברמן. וב-7 בערב, המהדורה המרכזית מאולפני קול חי בכלא 10 בהגשת מני גרה שוורץ עם נקודות שידור מכל רחבי הארץ. קול חי למען בני התורה.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
8: שיוצאים לדרך.
9: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
8: קול חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא י"א 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
10: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: אלעד כהן ויוסי חיים. יהודה יחזור אלינו מחר בעזרת השם. יוסי, מבקשים כאן המון המון מאזינים, תזכור את אחת האחרונה לאחידה המוזיקלית. בואו נשמע שוב למה האחרונה. אתם יכולים לשמוע אותה בכיף. יש פה שלושה שירים שונים, שלושה זמרים שונים, אבל יש קשר, מכנה משותף. בואו נראה מי מצליח לזהות את שלושתם. אחד מהשירים שם, יוסי, אני שומע, זה סוג של מלל כזה, מישהו שצועק איזה טקסט, משהו.
12: יש לך את התשובה? זה לא בדיוק.
11: יש לי את התשובה, כן. טוב, מעניין. אנחנו נגיע לזה לאט לאט. בוא נשמע את בצלאל, שלום לך.
13: שלום, שלום.
11: מה שלומך, מאיפה?
13: בסדר, מירושלים.
11: מה הצלחת לשמוע ברשימה
13: את השיר? הצלחתי לזהות את רב שלמה קרלבך, אני שם הולך, ונראה לי שהספר ביניהם זה תראי רגש כולם, שזה נשמה.
11: איזה שיר, אבל איזה שיר?
13: איזה שיר
12: של... רק להגיד למאזינים, אנחנו לעולם לא נעשה כזו חידה, ברשותך ילד, שהכל שיר הרגש, כי זה מאוד כוללני, מאוד קולקטיב גדול מדי. יש באמת מחנה משותף, זה יכול להיות או מילה משותפת, או אותו שם של זמר, נגיד שלמה כהן.
11: או שהזמרים, נגיד כולם אותו שם, כן.
12: כן, שלמה קרליבך, שלמה כהן, סתם דוגמה.
11: טוב, אנחנו נמתין לתשובה, כן, נמתין לתשובה ברשותך בצלאל, נמתין לתשובה מלאה של שלושה זמרים כפי שביקשנו, שלושה זמרים, שלושה שירים שונים, וקשר אחד ביניהם. יכול להיות שהשם של השיר זה הקשר, יכול להיות השם של הזמר, יכול להיות המלחין, יכול להיות הרבה דברים, כל מיני כיוונים. טוב, בוא נשמע מאזינים עם תשובה לחידת המקפצה, הנה.
12: בבקשה.
14: רצה להשמיד את עם ישראל בלק מסימני החורף ברק, חברת תקשורת בזק, מוסד לכסות בכספים, בנק, נצץ בניקיונו ברק, כינוי לאדם בוק, עיסה להכנת מאפים בצ'ק, חקר עבר ביסודיות, בדק.
11: אני לא חשבתי שמישהו יעלה על הבוק הזה, אבל תראה מה זה.
12: לבוק, מה? לא בוק, בוק. הפתיעו אותנו,
11: בוק, כן. בוא נשמע עוד רגע.
12: דרך אגב, חסר לה פה בתשובה.
11: לא, לא, לא, אני עקבתי, לא היה חסר שום דבר.
12: חסר, חסר.
11: לא היה חסר, בוודאות לא היה חסר. אני בדקתי ולא היה חסר, אני עקבתי אחריה מילה במילה. טוב. אם יש עוד מאזינים שיש להם תשובות, מוזמנים לשלוח בשמחה ואנחנו נתייחס. רואים פה את מיכאל, משפחת אהרונוב ועוד מאזינים. בוא נשמע.
15: רצה להשמיד את עם ישראל בלק, מסימני החורף ברק, חברת תקשורת ידועה בזק. מוסד לעסק וכספים בנק. נפץ בניקיונו ברק. זה כינוי לאדם לא הכי חכם, בזק.
11: לא. אולי הוא התכוון לומר אהוד ברק.
12: זה לא ברק.
11: לא, אולי הוא התכוון לכינוי לאדם לא הכי חכם, אהוד ברק. יכול להיות שזו הכוונה. סתם. טוב, אם יש לכם עוד תשובות על מה שאתם בוחרים לשלוח, אתם מוזמנים לעשות זאת ב-039-039-039, שלוחה 1 ואחר כך 9. אם יש לכם תשובה לחידת המוזיקה הזו שבאוויר,

0: נוספתי אפילו עוד כמה שניות בשביל שזה יהיה עוד יותר קל. הטלפון לעלייה
1: לשידור. האמת שזה קל, גם ברגע שעולים על משהו, אני רוצה להגיד לך אלעד, אז כאילו משייכים את השירים השניים, גם בלי לשמוע אותם.
0: גם ברגע שזיהית זמר אחד, אתה יכול מעכשיו לשים אותו על השטק באוזן, ואתה עכשיו מתייחס לזמר השני, וכן זה הדרך.
1: ממש כך.
0: מהסלקטיביטה. הנה שלמה כהן. יש לכם תשובה לחידה המוזיקלית? בואו, הראשון שמפצח מקבל פה פרס שווה בלי הגרלה. 03-5093-93 03-5093-93 שלמה כהן.

0: מי יחזקאל? שלום יחזקאל.
1: שלום שלום, אני שמעתי את השאלה של השיר. שמעתי את השיר יותר נכון.
0: שלושה שירים, שלושה שירים.
1: שלושה זמרים.
0: בבקשה, כן.
1: אני הצלחתי לשמוע את קרליבך ואת שטרייכר, ויכול להיות שהשלישי זה אידל, אבל אני אומר אידל, כי זה נשמע לי קצת כמו...
0: תקשיב, אנחנו מתקרבים.
2: מה אתה אומר, נרמוז לו?
0: לא, הרמז הכי גדול זה שאנחנו מתקרבים. מתקרבים?
1: זה, ואני מהמאזין ההוא שאמר שהמילה היא נשומה, משהו עם כל אחד עם הנשמה שלו כמובן.
0: מתקרב חזק.
1: פסוק, משמעת. בכל אופן, תודה רבה על האפשרות.
0: יישר כוח לך, ותודה רבה, ויש לך קול רדיופוני ומדהים ויפה, ותודה
1: ש... אני יודע, תהיה בריא.
0: יישר כוח, תודה. מוישה.
3: כן, שלום.
2: אולי הוא רוצה להיות קריין אצלנו.
0: כן. בבקשה, משה.
3: אני אומר, אני חושב ששלושת השירים לקוחים מהתפילה.
0: מי הם הזמרים? מה שמות השירים?
3: פחות.
0: אוקיי, טוב, בסדר, תודה, ישר כוח. אם לא ילך לנו ולא יהיה פתרון
2: עצת השם, תשימו למה המאזין הקודם אמר,
0: נכון, שאמרנו לו שהוא מאוד קרוב, נכון. בסדר גמור, אז בינתיים נצא להפסקה של פרסומת ונשוב אליכם מיד לאחריה. בוא נראה אם יהיו תשובות נוספות, כמובן נתייחס אל

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון,
2: פאר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89.90 שקלים. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7.90 שקלים. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
7: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
8: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
13: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
15: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון
16: ויוסי חיים, ואנחנו כבר קרבים לקראת סיום. יוסי, בא לך לשמוע עוד קצת הודעות מהמאזינים?
17: בהחלט.
16: הנה
17: חידת הפתיחה שלנו בעצם.
16: אני לא יודע אם זהו, אני לא יודע אם הם השאירו פה הודעות לחידת הפתיחה או לחידת המוזיקה, בוא נשמע.
18: שלום אדבר שלום מירושלים, בקשר למשימת המקפצה, התשובות הם בלק, ברק, בזק, בנק, בוק, ברק, בדק.
16: היא לא מדויק קצת, יש שם טיב, בסדר, שטויות, אנחנו איזה עצם, אתה יודע, ככה, הערבוב של המאזינים, בדיוק, השתתפות. ביחד איתנו, זה כבר נחמד ויפה, אני רוצה לתת במה לכל מי שמשאיר הודעה, לפחות להשתדל. למרות שיש פה באמת הרבה הרבה הרבה מאזינים. רגע, בואו נשמע שוב, סליחה, סליחה.
17: אבל בואו נשמע.
12: בזק, בנק, בהק, בשק בדף שלה.
16: שמענו כזה לחצאין כשרה לשליש ולרביה, לא שמענו.
17: לא שמענו.
19: רוצה להשמיד אותם ישראל בלק, מסמן החורף ברק, שוב התקשורת ידועה בזק.
16: בזק.
19: מוסד לעוסק וכספים, בנק.
16: נצץ בנגמי משהו שכנראה, כנראה הגיע מקק באמצע, ברק, מקק, בלק,
17: מקק, מרק.
16: כן, זה היה נשמע ככה, מישהו פתאום צועק מסביב. טוב, מה נעשה, נגלה את המוזיקה או שנשמור אותה ליום אחר?
17: נגלה, מה, תחידה? לא, תחידה מוזיקלית, בוא נשאיר.
16: בוא נשאיר אותה, בוא נשמע, טוב, שערו במתח קצת.
17: קצרה, אבל מסיבת המקפצה אנחנו ממש נפתור עוד מעט.
16: זהו, לא, אנחנו כבר סיימנו. אז אכן כפי שאמרו רוב המאזינים,
10: עכשיו לפתור אותה?
16: זהו, סיימנו, רצה להשמיד את ישראל בלק. תשלים, תשלים בבקשה יוסי. רצה להשמיד את ישראל בלק.
10: זה ברק, ואמרתי את זה מכיוון שיש מקומות בחוץ לארץ שגם לא בחורף.
16: כן, הלאה, הלאה, הלאה, מהר, מהר את כל התשובות אנחנו מסיימים.
10: חברת תקשורת ידועה זה בזק, מוסד לעיסוק בכספים זה בנק, נצץ בניקיונו זה בהק ולא ברק, כינוי לאדם לא הכי חכם בסלנג זה בוק, עיסה להכנת מאפים זה בצק, וחקר עבר ביסודיות על חומר זה בדק. כל המאזינים שפטרו, כולם כמובן קצו להגרלה.
16: מצוין. טוב, ברגע זה שוקדים מאחורי הקלעים על ככה... לא היה לנו הרבה זמן היום, לא יותר מדי, אבל כן, אלה שהשתתפו גם באופן הכתיבה וגם באופן ההקלטות, ואלה שעלו לשידור, הגרלה בין כולם, חמישה יקבלו טלפון מהפקה, יקחו פרטים, ישלחו פרס, יוסי, תודה רבה. תודה רבה לנורית אפלבוים, תודה רבה לצוות.
10: תודה רבה, נשתמע.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו ממשיכים לתוך הלכות עירובין פרק ד'. בפרקים הקודמים אנחנו למדנו על מצוות העירוב, שכאשר אנחנו נמצאים יחד הרבה דיירים בתוך חצר פרטית שמסביבה הדירות הפרטיות יותר שלנו, שלא מספיק שאנחנו מוקפים עם רשות יחיד אחת, עם גדר, צורות פתח וכדומה, אלא אנחנו גם צריכים לערב בפת, שבזה אנחנו מבטאים, אנחנו יחד, אנחנו חיים יחד, אנחנו אוכלים מאותו צלחת, ואנחנו ביחד כאילו משפחה אחת גדולה. אבל כל זה נצרח רק אם באמת אנחנו תיירים נפרדים. אבל מה אומר לנו הרמב״ם, הלכה א', אנשי חצר שהיו כולן אוכלים על שולחן אחד תמיד. אם אצלהם, הם תמיד אוכלים יחד. אף על פי שכל אחד ואחד יש לו בית בפני עצמו, אין צריכים עירוב, מפני שאין כאן שי בית אחד. מסביר את זה הרמב״ם במילים יותר מפורטות, הוא כשם שאין אשתו של אדם, ובניו, ובני ביתו, ועבדיו, עוסרין עליו, ולא צריך לערב עמהן, כך אלו כולן כאנשי בית אחד, מפני שהן כולן סומכין על שולחן אחד. בואו נבין את ההלכה הזאת, כי זאת הלכה מאוד חשובה. כאשר אנחנו גרים משפחה גרעינית אחת, ובו יש, בתוך המשפחה הגרעינית הזאת, לבית שלהם יש כמה וכמה חדרים. יש חדר שינה, לא ולאשתו, חדר שינה לבנים, חדר שינה לבנות, יש לפעמים שיש גם חדר שינה לבחורים הגדולים. אז אם יש מישהו שיש לאב אמינה להגיד שהן כולם יצטרכו לערב יחד, או שהם מעורבים בטבע, הם אוכלים יחד על שולחן אחד, שולחן שבת אחד, וגם אם הם לא אוכלים בשולחן שבת ביחד, למשל הבחורים אוכלים מהר והולכים לבית כנסת ללמוד, והמשפחה הצעירה יותר אוכל יותר מאוחר לבד, והבחורים כבר הלכו מהבית. האם יש מישהו שיגיד שהם צריכים לערב יחד? הם מעורבים, הם משפחה גרעינית אחת. אותו דבר אומר הרמב״ם, גם כאשר אנשי החצר הם באמת משפחות נפרדות, אבל הם אוכלים על שולחן אחד, זה עצמו העירוב, בלי לקיים את דיני העירוב ומצוות העירוב. בוא נבין את זה, את המציאות של ההלכה הזאת, כי זאת הלכה מאוד חשובה. כאשר אנחנו נמצאים יחד במלון, למשל, ככה יש לכולנו, לכל אחד, חדר יחיד, פרטי, יחידאי שלו. כל משפחה. אבל, ואפילו הם לפעמים יכולים לאכול כל אחד בסוויטה הפרטית שלו. אבל, יש לכולם גם את הגישה ביחד. למטה, בלובי, יש עוגה וקפה לכולם ביחד. זה מונע את חובת העירוב, כי אנחנו ממילא מעורבים יחד. אותו דבר כאשר יש לנו חצר משותפת, שהשבת שכחנו לעשות עירוב, אבל כיוון שאנחנו בניין גדול רב קומות, אין לכולנו סוכה, אז הוועד בית בנה סוכה לכולם יחד. וכל אחד נכנס לסוכה ואוכל שם ביחד. אז בטבע יש כבר פה עירוב. עוד בלי שאנחנו התכוונו לקיים את מצוות העירוב, אנחנו כולנו בפועל כבר אוכלים על שולחן אחד. ואם כך, אין צורך לעירוב נפרד לקיים את מצוות העירוב שאנחנו נערב יחד. אנחנו בטבע כבר מעורבים. ולכן, ממשיך הרמב״ם ואומר את אותו עניין, וכן אם צריכו לעשות עירוב, עם אנשי חצר אחרת, עירוב אחד לכולן, ופת אחת בלבד מוליכין לאותו מקום שמערבין אמו. אומר הרמב״ם, אם כך, בוא נראה תוצאה נוספת לדין הזה. כאשר כל 50 הדיירים שגרים בחצר הזאת, מתערבים יחד, וכל אחד שם את פיתו בסל. והכל, כל הסל שמים בבית מספר אחד, בעצם כולנו דרים אצלו. וכולנו מעורבים בדיור אצלו בבית. ועכשיו אנחנו כולנו רוצים לערב עם אנשי חצר אחרת. כמו שדיברנו, חצר א' יכול להיות מחובר לחצר ב' עם דלת, שככה יש להם אפשרות לערב יחד עם חצר ב'. הם לא צריכים להעביר את כל 49, את כל 50 הכיכרות לחם לחצר השנייה, וכך להשתתף איתם. היות והם כבר כולם מעורבים יחד, אז רק פת אחד יוצאת מדירה מספר אחד של חצר א', עוברת למקום המשותף של חצר מספר 2, ואז כולם אוטומטית נחשבים מעורבים. ולמה? כי היות וכולם כבר מעורבים בבית ודירה מספר 1 בחצר א', אז מספיק שבית מספר 1 מדירה א', מכיכר, מחצר א', מעביר כיכר לחם אחד לשם, ואז כולם אוטומטית כבר מעורבים יחד.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709. כל חי תמיד איתי, כל חי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
10: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
9: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקון לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
11: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם, נעשה ונעשה.
9: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?

0: כלי רכב יצאו היום אחר הצהריים בשיירות מנוהלות מ-19 ריכוזים חרדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בכפר יונה, בהם מוחזקים אסירי עולם התורה. במקביל לציבור הספרדי נערך לקיים מחאת ענק במוצאי השבת בבני ברק בראשות מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף נגד הפגיעה בעולם התורה.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.

בשיתוף איחוד הצלה. קול חי, המהדורה המרכזית מכלא 10, עם מני גרה שוורץ.

0: המרכזית, כל חי, אנחנו כאן בשידור ישיר מהכניסה לכפר יונה, בשידור מניידת כל חי למען עולם התורה. אנחנו כאן נעביר לכם את הקולות ואת סיכום המחאה שלמעשה נכון לשעה זו עדיין לא הגיע לכאן, על אף שהמשטרה לא מאפשרת לרכבים להיכנס פנימה אל כפר יונה בדרך אל הכלא הצבאי, אבל המפגינים נמצאים כאן, כ-200 מפגינים שמחכים וממתינים לנהגים החרדים. הרכבים מהמחאה עדיין לא הגיעו לכאן. האם מדובר בעיכוב מכוון? האם מדובר במשהו אחר? אנחנו ננסה לעקוב ולבדוק ולהביא לכם את הסיקור המלא לעניין הזה. אבל במקביל, אירוע פוליטי משמעותי שמביא היום כתבנו שלום שטיין באמס, ועדת הכנסת, אליה יועברו החוקים המדוברים שנועדו להציל ברגע האחרון את המצב. האם הם אכן התקדמו שם? האם העברה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת של חוק יסוד ערך לימוד התורה, אולי בהמשך גם אותה הוראת שעה שנועדה להקפיא את המעצרים, האם זה יקרה כבר בשבוע הבא, כבר בשבועות הקרובים, או ששוב חברי הקואליציה, בין מהליכוד, בין מהציונות הדתית, לא יעמדו לימיננו בזמן אמת ויכשילו את המהלכים כפי שהכשילו אותם בכל השנים האחרונות? זו השאלה נכון לעכשיו. נפתלי בנט, האיש שמתרסק בסקרים כבר מ-20 מנדטים ל-10 מנדטים, מנסה פעם אחר פעם את מזלו, והצהריים עוד לפני שהמחאה יוצאת לדרך, הוא כמעט במקביל כבר ליציאת המחאה, מתלונן שהוא תקוע כבר שעתיים וחצי בפקק. אז נפתלי בנט, אני נסעתי מכל חי לכפר יונה, ודווקא בגלל המחאה הזו הכבישים באותה שעה שפרסמת את ההודעה שלך היו פתוחים לחלוטין, כי אנשים יערו כבר ללכת לבתיהם. גם כשמשקרים צריך לדעת איך לשקר. איך אומרת הגמרא? לא יודע אם אתה מכיר או לא מכיר. מילסה דאבידה לגילויה, לא אם משקר אינשי. אבל אולי בנט לא מכיר את הגמרא הזאת. אנחנו כאן פותחים את המהדורה המרכזית, נהיה בהמשך עם רעיונות מרכזיים ועם סיכור מלא גם מהשטח. מיד מתחילים. השידור הזה מועבר גם בשידור ישיר לוידאו, אנחנו כאן בשידור ישיר מכפר יונה, אם אתם רוצים לצפות בנו ולמה שמתרחש כאן בשטח, אתם מוזמנים להיכנס לאתר אמס בכותרת הראשית. הצוות שלנו, קובי סגל, עורך המשדר, שימי ברוורמן איתי כאן, דואג לכל העניינים הטכניים בכפר יונה, ופנחס בינדר נמצא איתנו באולפן, ואנחנו פותחים עם נתי קלי. שלום, ערב טוב נתי.
1: שלום, ערב טוב, כאן מהאולפן בבני ברק.
0: נקודת רתיחה, הייתם שעתיים עם אריאל ברמן ודנתם וסיכרתם את כל הנושא הזה, תן לנו עדכון מצב, נכון לעכשיו.
1: כן, תמונת מצב נכון לעכשיו, השיירות יצאו סביב השעה 4 לכיוון כלא 10, השיירות עדיין בדרכים, לפי מה שאני מבין, הייתה גם תוכנית, אולי שלא פורסמה לציבור, להשאיר את השיירות בדרכים, כל שיירה מקבלת עדכונים מגבוה מלמעלה, מה עושים, מתי עושים, כמובן החוצה נאמר שנוסעים לכלא 10, אך במציאות הרבה מהשיירות נעצרות בדרכים, לעכשיו כרגע יש הרבה מקומות שיש בהם תפילת מנחה, באמצע הכביש, במחלף גנות, בכביש 1, במקומות נוספים, והכבישים נחסמים בהרבה מקומות. יש לנו גם כמה אירועים של אלימות חילונית כלפי המפגינים החרדים. זה אירוע שאי אפשר לעבור עליו בשתיקה, שמפגינים עושים את ההפגנה הזאת במחאה שמותרת ואין איתה שום בעיה, יוצאים החוצה למחות. אפילו לא ראינו פה רבע אלימות מהאלימות שמחאת קפלן יצא לרחובות ולכבישים ולעשו שריפות ומדורות וחסמו הכל. סך הכל יוצאים פה למחאה עם שיירה, עם שלטים, עם מוזיקה, ודווקא אלה החילונים שמגיעים פעם אחר פעם בכמה מוקדים. זה התחיל באשדוד.

0: שוחח עם יושב ראש לא עם אמון, עם חבר הכנסת מאיר פורוש, שמעדכן אותו בפרטים האלה. מהוועדה מארגנת מוציאים הודעה שקוראת למשטרה לבוא ולעצור את האלימות הזאת כלפי המפגינים החרדים. אנחנו ראינו גם עוד כל מיני אירועים של ויכוחים בכבישים, ברגע שירדו מהרכבים, אין לתפילת מנחה, וגם לריקודים. היה הרבה הרבה מקומות בחיפה, בכביש אחד, בירידות מירושלים, שנעצרו מפגינים גם לריקודים באמצע הכביש. האירועים האלה כמובן נמשכים גם בשעה הזו שאנחנו מדברים. עוד אירוע אחד שקורה במחאה שיוצאת מצפת לכיוון כלא 10, רכבו של מנהיג קהילת ברסלב בצפת, רב אפרוים קניג, גם הוא נעצר על ידי שוטר, כנראה לתנועה איטית. השוטר מאיים שהוא שלח דוח לרב הביתה. זה גם ביזיון שרב גדול בישראל ככה נעצר.
1: ניסיתי אגב לקבל תגובה מהמשטרה לעניין הזה, וננסה גם בהמשך מה הרקע לאירוע הזה. בהתחלה בדקו האם מדובר במשטרת התנועה. במשטרת התנועה באזור צפת לא מכירים אירוע כזה.
0: זה בכחל, זה לא בצפת, ופרסמנו גם תמונה משם.
1: הבאנו להם את הפרטים, ואני מאמין שבמשטרה עדיין ממשיכים לבדוק, ואנחנו נחכה לתשובה מה קרה שם.
0: אנחנו מעודכנים עם מישהו שנמצא שם בשיירה ברכב של הרב, שעדכן אותנו מיידית על האירוע הזה, מיד ששוטרים עצרו את הרכב. המחאה מצפת ממשיכה. אגב, ציבור באמת גדול שיצא מהעיר צפת לכיוון המחאה, קהילת ברסלב הגדולה.
1: יש לנו הערכה למה היקף הרכבים שמשתתפים במחאה הזו ברחבי הארץ? יש כבר מספרים?
0: בוועדה מארגנת שיש להם חפק, הם אומרים כ-7,000 רכבים. אני מניח שהם יודעים את זה לפי פשוט רכבים שהם הדביקו עליהם שלטים. בכל עיר הראייה שלטים.
1: כל רכב שמשתתף במחאה הזו למעשה הוא רכב משולט?
0: רוב הרכבים שהגיעו ויצאו מהנקודות שפורסמו כבר אתמול, הכל היה מוכן מראש, הגיעו לנקודות בכל עיר, היה כמה נקודות, בירושלים בהר המנוחות, בירמיהו, בביתר עילית בכניסה לעיר וברחוב קדושה.
1: כן, זה פרסמנו כבר.
0: זה בדיוק, לא צריך להגיד עכשיו את זה, אבל שם מה שקרה בשעה שלפני המחאה זה שפשוט כל הרכבים הגיעו ועברו שילוט, אז פחות או יותר, לפי מה שאומרים בוועדה המארגנת, היו כ-7,000 רכבים שיצאו. כמובן שבדרך הצטרפו עוד רכבים, ולא כל הרכבים עם משלטים. ראיתי איזושהי הערכה של המשטרה שטוענת ש-1,200 רכבים משתתפים, אבל זה נראה קצת מופרך, כי גם לפי התיעודים רואים בכל כביש כמעט ברחבי הארץ, בכביש 4, בכביש 6, בדרום ובצפון, בכל מקום מאות רכבים שיוצאים ויצאו למחאה הזו. אלו המספרים. עכשיו בואו נחכה לאירוע הרציני יותר, שהם התקדמו לכיוון כביש, לכיוון כלא 10, שם גם,
1: בדיוק,
0: גם אתם נמצאים שם.
1: יונה, וגם אנחנו נמצאים כאן, וחשוב לומר מקבל,
0: יש הרבה כוחות משטרה בכניסה שם שלא בדיוק.
1: כן, היינו שם והבאנו את הסיקור המדויק, ואנחנו חוזרים עליו שוב כעת. כביש 57 שהוא הכביש שמוביל לכפר יונה, למעשה בצומת התי של הכניסה לרחוב גילו שמוביל אל הכלא, שם יש חסימה מוחלטת. מבחינת המשטרה, הרכבים שאמורים להגיע לכאן יוכלו אך ורק להמשיך לנסוע ישר, אפילו מקום לחנות אין להם כאן. עוד דבר, יש פה, הוקם פה מתחם שמיועד לכ-200-300 מפגינים, תושבי המקום הם קוראים לעצמם, אבל כנראה גם פוליטיקאים במקומות אחרים שמגיעים לכאן בכדי לעשות את המחאה שלהם נגד המחאה הזו. ומנגד, ממול, יש עמדה קטנה, אזור קטן שהוקצה עבור אנשי מדע ואיחוד הצלה שנמצאים כאן על כל צרה שלא תבוא, ושם לצידם יש כמה עשרות חרדים שכן הגיעו לכאן וכן נמצאים כבר בשעה מוקדמת זו, אבל הרכבים עדיין לא הגיעו לכאן. ואני תוהה האם אתה יודע או קיבלת משהו על סיכול שנעשה בדרך לכאן, כי אנחנו רואים ושומעים שיש דיווחים כי במקומות מסוימים המשטרה כן, עם חלקה כבר דוחות, או הורתה לנהגים להאיץ את מהירות הנסיעה שלהם. כלומר, היה מקומות שלפחות על פי הדיווחים שיצאו שהמשטרה מנסה לסכל את המחאה הזו?
0: כן, בהרבה מוקדים ראינו שוטרים, גם שאיימו בדוחות או צילמו רכבים, וגם ניידות שנצמדו לרכבים וקרזו להם לנסוע מהר יותר. בכמה וכמה מקומות זה קרה. זאת אומרת, כן, המשטרה מנסה, ומנסה גם עכשיו לסכל את המחאה הזאת ולהפריע למחאה. טוענים גם במשטרה שיש פה הפרת סיכומים עם נסיעה איטית יותר ממה שסוכם. כמובן, זה דבר שהיה צפוי מראש, כן, שברגע

0: אתה מוציא כל כך הרבה מפגינים ומוחים לכביש, אז יהיה לזה אפקטיביות של חסימת הכביש. נכון, אפשר לבקש מכולם יפה מאוד לנסוע בנתיב הימיני והכל, אבל ברגע שהאירוע יוצא החוצה, ודאי שכולם מבינים את הכוונה בסופו של דבר, שזה גם לחסום את הכבישים ולא רק לנסוע לכלא 10 במטרה של להגיע לכלא 10, זה גם מה שאמרו לי כמה גורמים במחאה במהלך היום. הכוונה היא שירגישו אותנו בכבישים. האם יגיעו לכלא 10 או לא יגיעו לכלא 10, זה פחות מה שחשוב. אגב, אני לא בטוח שיש שם אימותים כאלה כמו שמצפים. יהיה אולי אירוע או שתיים בשוליים, אבל בגדול, ברגע שיגיעו כמות רכבים לכיוון כביש 57, שם הם כבר כנראה יקבלו את ההוראה להסתובב ולסיים את המחאה. אנחנו לא רוצים כאן אלימות פה, אין פה אירוע שרוצים לראות שם אלימות.
1: אנחנו כאן, אבל אני שולח אותך נתי, כי אני רוצה שעוד מעט שוב נחזור אליך עם עדכונים נוספים, אבל תתמקד בבקשה בבדיקה של מה שקורה בערד. מהדיווחים שאני מקבל, היום הזה מציס כנראה הרבה מאוד תושבים, כמו שהרגשתי פה אגב, בכפר יונה, תושבים שאינם חרדים כמובן, וגם בערד אני שומע כמה תקריות אלימות מאוד מאוד מאוד בין תושבים חסידי גור שמתגוררים שם לתושבים חילונים שמגיעים ומייצרים עליהם פרובוקציות. תאסוף לנו את הפרטים, אנחנו מיד חוזרים אליך, כי חבר הכנסת הרב מאיר פרוש על הקו.
2: את המחאה היום שהקיפה אלפי כלי רכב ארגנו באגודת ישראל, ואנחנו רוצים לפנות לאחד הנציגים הוותיקים של אגודת ישראל בירושלים. שלום חבר הכנסת הרב מאיר פרוש.
3: ערב טוב.
2: איך אתה מסכם את המחאה הזו?
3: אני מסכם, אני כבר שעתיים מאז שיצאתי מירושלים, אני עוד לא הגעתי לשער הגיא, הכל פקוק.
2: זאת אומרת שהמחאה הצליחה? זו הייתה המטרה?
3: אם אתה שאלת את זה שאלה, ואתה שואל אותי איך אני מסתכם, אז אני אומר שיצאתי בארבע או חמישה מיער המנוחות, ואני עוד לא הגעתי לשער הגיא, כי אני לא מסוגל לנסוע. אולי לרגעים די פתוח, אבל אנחנו רוצים שכולם יבינו במה מדובר, ולמה אנחנו עושים את זה.
2: אז זו השאלה האמיתית. האם כולם אכן מבינים במה מדובר? האם כולם מבינים, הציבור הישראלי בעיקר, מה הרצון של הציבור החרדי להעביר? איזה מסר רוצים להעביר?
3: הציבור החרדי אומר שפה בארץ ישראל, כאשר הקימו את המדינה, מאז היה הסדר שיש דיחוי למי שיושב ולומד תורה. ובא היום משית, לצערי הגדול גם בית משפט העליון בהחלטה של סולברג, שהוא חושב שהוא מחדש לנו משהו איך להתנהל פה, אז הוא ודאי צריך לדעת שזה לא יעבוד ככה. לא נדים לנו ללמוד תורה, ומי שלומד תורה ולא מתייצב, עוצרים אותו. זה דבר שלא היה אף פעם. אז אנחנו לא יכולים להסכים עם כך, שנהיה פה, בארץ ישראל, והקימו כאן את הישועות אחרי השואה, ולסגור אותם כדי ללכת לצבא. זה לא יהיה, פשוט מאוד, לא יהיה.
2: השאלה היא, האם באמצעות מחאות כאלה או דומות להם, ניתן יהיה להגיע לאיזשהו הישג בשאלה המהותית והחשובה הזו?
3: הרי המחאה היא תוצאה של הרגשה. והרגשה שלנו היא שמנסים לעשות לנו דברים שבכלל לא מובנים, והם לא נעשים לאף אחד, וזה לא קרה. ועושים את זה היום, אנחנו צריכים להביע המחאה ולומר, רבותיי, אם אתם חושבים שאתם מסוגלים להכבוש מיליון ויותר אנשים בגלל שהאמונה שלהם היא שצריכים ללמוד תורה, אז תדעו לכם עד כאן, אנחנו לא ניתן לכם, זה לא יעזור לכם, אנחנו נמשיך את דרך אבותינו ואבות אבותינו ונלמד פה תורה.
2: אז אתה אומר, למעשה יש במחאה הזו הבעת כאב, הבעת מחאה
3: בראש ובראשונה, וגם להצריע ולומר, שזה לא שייך.
2: כן, אז בוא נתעכב על להתריע ולומר שלא שייך. הרי אתם כנציגינו בכנסת, התרעתם, אמרתם, ואמרתם זאת על כל במה אפשרית, כולל בכנסת, כולל אותך עם מזיקים שקושר את עצמו לדוכן כבר לפני 10 שנים. והנה נתניהו שתמכנו בו כל כך הרבה זמן ואפשרנו לו להיות ראש ממשלה. בסופו של דבר, המסרים שלנו לא מחלחלים, זה לא עובד.
3: אני לא יודע מה נקרא עובד ולא עובד. אנחנו הגענו למציאות עגומה מאוד.
2: זו נקרא שלא עובד.
3: מי שמנהל את העניין הזה, זה גם לא ראש ממשלה, לא שאני לא חושב שהיה צריך לעשות הרבה דברים שלא נגיע למצב הזה, אבל תעזוב לרגע את העניין הזה. מי שמנהל בפועל, זה היועמ"שית, בבית משפט העליון, והם רוצים לומר לנו איך לנהוג, למרות שכך נהגו כאן בעצם במשך 75 או יותר שנים, ופשוט רומסים, לוקחים את כוח ההחלטה שהיה לנו משלה, ולא נותנים פשוט ללמוד תורה פה. אז אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, להביא מסר ברור.
2: זה הצד האחד של העברת המסר. הצד השני זה המשך הפעילות בכנסת. דובר בימים האחרונים על עניין של הקפאת מעצר העריקים באמצעות הוראת שעה שתובע לכנסת להצבעה בקריאה שנייה ושלישית.
3: אני באמצע המחאה. כמו שאמרת לך קודם, אני במשך שעתיים לא הגעתי לשער הגיא מירושלים. אז אני באמצע המחאה. יש שאלת להיות מצטעת זה, וזה רוצה ככה, וזה מציע את זה, וזה מציע מה. אז בואו לא נדבר עכשיו משהו בכנסת. בכנסת, אם יהיה מחר משהו, נדבר מחר, ואפשר לדבר יום ראשון, ושני, שבוע הבא. כרגע אנחנו מתמקדים במחר.
2: אפשר להבין מההתחמקות שלך שאתה לא נותן לזה סיכויים רבים.
3: אם זו המסקנה שלך, אז לא כאן עכשיו, כי אני באמת עכשיו עסוק בעניינים שקשור למחר.
2: אתה רוצה להרחיב עלינו משהו שאולי לא נגענו בו במחאה, משהו שלא סיכרנו בשיחה הזאת, לא, אם אתה מתעקש לדבר רק על המחאה?
3: אני חושב שההשתתפות של הציבור במחאה הזו היא לא צפויה. באמת שציבור גדול מאוד מצטרף אלינו ורוצה להביע את המחאה. הציבור רוצה באמת להוכיח שהוא לא מוכן להמשיך כך ועד כאן, לא יותר. לא ניתן שירמסו אותנו וידרצו אותנו. וזו המחאה,
2: יש צריך להגיע
3: לכל
2: מי שיכול
3: לפגוע בנו, צריך להגיע
2: לדבר הזה. וצריך לומר דבר נוסף, שאומנם המחאה הזו התחילה מקהילות החסידים, ובאמת בצדק גם מכונה לאגודת ישראל, אבל אנחנו רואים גם רבנים חשובים מאוד, בכירים מאוד, אם זה של ש"ס, כמו הרב מאיה הבוקר אצלנו,
3: לכן,
2: וגם
3: אחרים. לכן אתה לא רואה לה שלטים שום דבר לא מאגודת ישראל. לא, זה לא אגודת ישראל. ציבור כואב, מאמין, בא למחות.
2: אהה, כלומר ההגדרה של זה כאגודת ישראל חוטאת למטרה, אתה אומר.
3: לא, אתה רואה פה שלטים, אלפי שלטים, לא כתוב אגודת ישראל. המטרה היא לומר, עד כאן, יש לנו דרך אחת, דרך התורה, ובלי זה אין דרך.
2: את השלטים...
3: אז הבדי שיש עוד יהודים שמצטרפים לכותרות האלה, ובאים ומצטרפים.
2: השלטי, אני אגיד לך על מה אני מתעכב איתך על הנקודה הזאת, כי אומרים... תאמין
3: לי שזה ממש לא חשוב לי, השאלה שלך עכשיו, אגודת ישראל או לא אגודת ישראל? באו לפה אלפי רכבים, לא כתוב על זה אגודת ישראל, כתוב פה בדרך התורה נלך, זה מה שאנחנו רוצים. זהו זה, אני באמת, אני לא חושב שאני צריך להתעסק עם שאלה שהיא לא קשורה למחאה הזו.
2: אני חושב שזו שאלה שנוגעת בעניין עצמו.
3: תשאל אותם המומחים לפוליטיקה וציבוריות, אני לא בעניין הזה כרגע.
2: זו שאלה, אני אגיד לך למה. כי מה שטוענים רבים, זה שכל הבעיה שאליה נקלענו, היא בגלל שלא פעלנו באחדות כלל הזרמים החרדיים השונים.
3: אז מה אתה רוצה לומר לי? אז למה יש פה רק... לא מהגודת ישראל, לא הבנת. זאת אומרת שיש פה מחאה שפה נמצאים כולם. או חלק גדול מכולם. אז מה השאלה שלך על המחאה הזו?
2: השאלה שלי היא, האם דווקא החיזוק שקיבלתם מרבנים, כי בפועל, בהתארגנות, נכון, לא כתוב בשלטים אגודת ישראל, ואני מבין שזה קצת אולי מציק לך שאני אומר שזה אגודת ישראל, אז אני לא אגיד שזה
3: לא
2: אגודת ישראל.
3: לא מציק לי ממש, אבל אני חושב שאתה לוקח את הנושא, ומביר אותו לפסים שלא זו המטרה של המחאה הזו. וחבל, חבל, חבל, אתה יהודי שמבין את העניין, ולא הנושא הזה... הוא זה
2: שצריך להבליט
3: אותי בשאלות שלך. ממש לא.
2: אני מקבל את הביקורת שלך, הרב, שאנחנו משדרים פה.
3: אנחנו משדרים.
2: אנחנו משדרים פה כבר 3 שעות שבהם אנחנו מעבירים את כל המסרים האלה, ועדיין בשלוש שעות האלה עלו פה גם דוברים אחרים שהביאו נקודות, ואני רוצה ביחד איתך להבהיר לציבור המאזינים את הנקודה. אני לא מבין למה זה מציס אותך, ואני מתנצל אם נגעתי לך באיזושהי נקודה שמרגיזה אותך.
3: לא, לא מרגיז אותי כלום. אני רק לא חושב.
2: אז למה אתה מתנער כל כך מהדבר הזה שאגודת ישראל היא זו שארגנה את הדבר הזה? אני לא רואה בזה פשע, אני רואה בזה פרגון אדיר.
3: כי חשוב, אני יודע שאתה מפרגן לנו. אני חושב שאם באו יהודים למחות, לא צריכים להגיד לו, מה אתה הולך לאגודה? לא קשור, באו למחות פה בעד זה שלא רוצים שיקחו תלמידי ישיבה לכלא. זה מה שצריכים לחדל. תראו שמתאחדים כולם בלי טייטל של מפלגה, אלא כולם מתאחדים לדבר הזה, להגיד אסור לעשות ככה. כמו שהרב מאיה אמר, מי שלא מוחה כאשר מבזים תלמידי חכמים, או מה שהוא אמר, זה מה שצריך להביא.
2: זה המסר, הבעת הכאב כלפי שמה והמחאה שאנחנו לא חלק מזה ואנחנו מוחים.
3: אני גאה על כך שאני באגודת ישראל, ואני אומר את זה תמיד, אבל עכשיו לא זה הנושא.
2: בסדר, אוקיי, שמענו את העמדה הברורה בעניין שלך בעניין הזה, אבל בכל זאת, מכיוון שפתרון אמיתי למעשה, לבעיה הזו שבה אני מסעות אלפים, אולי יכול לבוא מהכנסת, אז רשיתי לעצמי לשאול אותך גם כן, האם אתה מאמין בפתרונות האלה בכנסת שמדוברים בימים אלה? האם יש בהם אכן סיכוי?
3: היו כמה מציונות שהם לא צלחו. צריך לומר לך על דבר שמישהו אומר שהוא יכול, שזה לא יהיה, לא יהיה. אני, למה אני צריך להיות עם אורך לב? כל ניסיון שיהיה כדי להציל בחורי ישבה שלא יוכלו לכלא חשוב, כל ניסיון שיבליט את חשיבות לימוד התורה לגבי חוק יסוד חשוב. בוא נראה מה קורה עם זה בזר, באמצע הזר. הראש שלי עכשיו לא של הפוליטיקה לבית, והצלחו שני החוקים האלה כמו עוד חוקים טובים לעם ישראל.
2: הראש שלך חבר הכנסת... אוקיי, חברו של חבר הכנסת פרוש במחאות, ולכן שאלה לסיום, המחאה שראינו היום גדולה, מכובדת ומכבדת, האם זהו שלב ראשון, ואם כן, מה הצעדים הבאים?
3: אין ספק שאם הדבר הזה לא יבוא על פתרונו, אנחנו צריכים לשאול עוד צעדים. אנחנו בהחלט חושבים להפעיל תוכנית שיגרום לזעזע גם את המשק הכלכלי. בהחלט, אני אומר לכם בפורש. פרטים יבואו כשיצטרכו לגעת את זה.
2: חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, תודה רבה, בשורות טובות.
3: תודה טוב, שלום.
4: מיד נשוב למהדורה המרכזית מכלא 10 עם מני גרה שוורץ. צו מעצר, יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
5: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
3: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
4: שמלמדים
3: תורה.
4: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
3: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד
4: לרדוף
3: לומדי תורה.
4: זה הרבה תהיה, זה מתחתרת! צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
10: החשמל והמיזוג.
11: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
11: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
14: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315 409.
16: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
17: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית מכלא 10 עם מני גרה שוורץ.
1: טוב, אתם חוזרים אלינו, אנחנו כאן בשידור ישיר מכפר יונה למעשה, סמוך מאוד לכלא 10, אמנם היום התרחקנו מעט מהכלא, כי שימו לב מה שהמשטרה עשה, היא סגרה את האפשרות להיכנס בכלל אל כפר יונה, סגרה את האפשרות להתקרב אל הכלא. אגב, המסעית שהמארגנים הביאו עם מוזיקה, מה שהיה אמור בסופו של דבר לסיים פה את המחאות בריקודים ובהבעת תמיכה בלומדי התורה עם שירי תורה, את המסעית השאירו שם בחניון, היא משמיעה מוזיקה לעריקים ולעצורים שנמצאים שם, לגיבורי התורה שנמצאים בכלא, אבל את כל המוחים היא מרחיקה, היא הרחיקה, לפחות כקילומטר, אפשר להגיד המרחק, ממיקום הכלא עד לצומת הכניסה לכפר יונה, ששם המשטרה לא מאפשרת כניסה. עכשיו, ממש בדקות האחרונות, חלק מהשיירות הצליחו כבר להגיע לכאן, זאת אומרת אנחנו אחרי השעה 7 בערב, שימו לב כמה זמן, יצאו מאזור השעה 4, 3 שעות של נסיעה עד שהצליחו להגיע לכאן, וגם רק חלק מהשיירות עברו כאן. המשטרה כאמור לא נתנה להם לעצור, יש קצת קריאות פה ושם מהצדדים, אבל לא משהו מהותי. אבל מה שקרה בשטח, בכבישי הארץ, ומה שקרה גם בערד, מלמד אותנו שהציבור הישראלי אולי מתכוון להתאמת בעצמו עם הציבור החרדי. נתי קלי, שאנחנו חוזרים אליך.
0: כן, מני, אנחנו כאן מהאולפן בבני ברק. תראה, אירוע חריג מאוד שקורה, אנחנו חייבים לפתוח עם זה. בוועדה המארגנת של המחאה מדווחים לנו שאזרח שלף נשק לעבר המוחים החרדים. זה אירוע שגם לא יכול לעבור לסדר היום. אנחנו מקווים שהמשטרה תעצור אותו, לפי מה שאני מבין יש את התמונה שלו וגם את מספר הרכב שלו.
1: נכון,
0: על שליפת נשק כמובן צריך לשלול לו את הנשק, ואני אומר, אני באמת אומר את זה בזהירות רבה מאוד, לא ירחק היום שיבוא איזה מוסת נגד הציבור החרדי וגם יעשה מעשה. זה פשוט מטורף השנאה שנהייתה פה.
1: אתה אומר את זה דווקא עכשיו, כי אנחנו רואים שהיציאה הזו למחאה גם מאוד מאוד מרגיזה רבים. אנחנו רואים תיעודים שקשה לנו מאוד לומר אותם כאן בשידור, אבל תיעודים שברחבי הארץ, מקומות שונים, יש אנשים שפשוט מפלים את מכותיהם בחרדים בצורה כואבת, וגם מערד, מה ששאלתי אותך קודם, גם שם התרחשות מאוד משמעותית, התארגנות חילונית, פשוט להרביץ לאברכים חסידי גור, מה קורה שם?
0: החילונים שרואים את זה באמת מוצאים מהם הרבה הרבה אמוציות, שהם רואים את החרדים עם כל המטענים שיש להם על החרדים, שהם כל היום מרעילים להם את המוח בערוצי התרעלה והתבלה, אז הם גם ככה, איך אומרים, הם באים מוסתים מהבית. מה שקורה בערד זה, קודם כל, חשוב לתת רקע לאירוע הזה, העיר כבר תוססת כמה ימים, היה שם איזשהו מעצר של זוג הורים מחסידות גור, בחשד לאיזושהי רשלנות, הם שוחררו והיה שם מחאות של החסידים, ככה שהעיר כבר תוססת ביחסי חילונים חרדים. מה שקורה היום זה שהמפגינים החרדים מחסידי גור, שהם החרדים שגרים בערד, באים לצאת ולהפגין וחוסמים אותם. עכשיו החסידים היו חכמים, הם עשו תרגיל, הם כאילו שלחו כמה רכבים ליציאה אחת של של העיר, שם התמקדו החילונים שניסו לחסום אותם, וכל השיירה יצאה ממקום אחר, וכבר סמוך לשעה 4:30 כבר קיבלנו משם תיעודים שהשיירה עוברת את צומת תל שבע ומתקדמת לכיוון כלא 10. מה שקורה בתוך העיר במשך הזמן הזה זה שהחילונים, קבוצות של חילונים, פשוט יוצאים ומרביצים מכות לחסידי גור. יש איזשהו תיעוד מצומת בעיר שבו רואים אזרח חילוני תוקף שני חסידי גור, בנס הם הצליחו להשתלט עליו והוא לא הצליח להזיק להם, ובעוד תיעוד נוסף באחד הבניינים בעיר, קבוצת חילונים תוקפת את חסידי גור שנמצאים שם. האלימות הזאת מגיעה בכל הפעמים, גם בפעם הזאת מהכיוון החילוני, שהם פשוט תוקפים את המפגינים החרדים שלא עשו דבר. גם בכביש איילון ראינו מפגין יוצא.
1: את זה בחשבון גם כשיוצאים אל המחאות.
0: אבל יש ציבור, יש ציבור גדול שעוצר את זה, זה ברוך השם צריך להגיד. הציבור החרדי למד לא לשתוק, לא להתייפייף.
1: השאלה זאת הגישה, זאת הגישה, אם צריך להראות גם את כוחנו
0: לא,
1: בידינו,
0: אני אומר, החרדים שעצרו למשל בתיעוד שהגיע אלינו מכביש איילון, לא השתמשו באלימות, פשוט צעקו לברו, אל תיגע במפגינים, אם אתה תיגע, יש פה עוצמה. זה חשוב מאוד שהציבור יוצא, כמו שאמר גם עוד נקודה אחת באמת שחשובה לציין, נגעת בזה גם קצת ברעיון עם חבר הכנסת פרוש, אנחנו רואים פה היום אירוע שלדעתי הוא דרמטי מאוד. מפלגת ש"ס לא הייתה שותפה בארגון המחאה הזו, אבל חברי הכנסת של ש"ס כנראה בלחץ מחברי המועצת שתמכו לאורך היום, גם כאן בבוקר בכל חי, וגם בהמשך, באמת אירוע שכדאי לעקוב אחריו מה קורה.
1: שמה, וחברי הכנסת חלקם השתתפו בעצמם?
0: חבר הכנסת מלכיאלי, חבר הכנסת אבוטבול, יוני משריקי וחבר הכנסת בוסו, זה ארבעה חברי כנסת משס, יצאו פיזית להשתתף.
1: נתי קליש, אתה נשאר איתנו, כן, באולפן, ממשיך לעקוב אחר העדכונים, אם יהיו דיווחים נוספים נפנה אליך שוב, ובבקשת מחילה תחילה, אנחנו פונים לחבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום, ערב טוב.
18: שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
1: כן, מחילה על המתנה ארוכה, סליחה, אבל פשוט מאוד כשהדיווחים מהשטח מביאים לכך שהמחאה הזו בין היתר מביאה לזה שציבור כלל ישראלי מפליא את מכותיו בציבור החרדי, מה יש לנו לומר? כלומר, האם אי אפשר יותר לצאת לציבור חרדי, לא יכול לצאת למחאות כאן בישראל, כאילו, או שבגלל שמדובר בעניין הצבאי הזה כל כך רגיש אצלם, אבל איך אפשר להתמודד עם סיטואציה כזו?
18: אני מופתע מאוד מאוד לטובה, כי לפי ההסתה והאנטישמיות שיש בכנסת ובתקשורת במשך שנים וחודשים, וגדולי המנהיגים קוראים לחרדים משתמטים, הם מסגרים אותם ואותם תוארים, הציבור לא עובד ולא משרת ולא משרת האדונים ולא מפרנס והכל והכל והכל, ובכל זאת, ולמרות כל ההסתה שלהם ולפם וחמתם, רוב יהודי ישראל, זה נס משמיים ממש, לא רק, אפילו אלה שלא מבינים את העניין של החרדים, לא שונים חרדים, ואפילו בשיירות שאני הייתי, ראיתי שאנשים ממש מזדהים, אנשים אפילו ביקשו דגלים, אנשים מבינים שמנסים ליצור פה מלחמת אזרחים, אלה שיושבים בבית המשפט העליון, ואלה שיושבים במערכות השלטון האליטה, הם רוצים שיהיה שפיכות דמים ברחובות. והציבור הישראלי בוגר ולא נותן להם את זה. הציבור הישראלי מבין
1: שבעזה
18: ובלבנון מחכים שישפך דם של יהודים בידי יהודים ברחובות. ולכן הציבור לא עושה את זה. אני ראיתי אנשים, החרדים הרי חכמים. הם נתנו למכוניות במסלול השלישי או השני לעבור, והם עשו את זה בקבוצה כל כך מכובדת, שום אוכלוסייה, ודאי לא הקפלניסטים, שחוסמים כבישים בצורה טוטלית ועוצרים אנשים, פה בכל מקום שראיתי, ראיתי שיש איזה נתיב שאנשים יכולים לנסוע. לא מהר, אבל אפשר לנסוע ולא לא חוסמו. ולכן הסיפורים האלה שאתה מספר על השוליים, זה מראה מה היו רוצים המנהיגים של האופוזיציה, ומה היו רוצים העיתונאים שמסיטים ומתארים את דרמון של הציבור החרדי, אבל הקדוש ברוך הוא שומר עלינו גם מפניהם. רוצה להגיד לך שאתה...
2: רגע, אבל שנייה אחת, הרב אייכלר, מאוד מעודד על הנקודה שאתה מציג באמת על הציבור הזה, ואני זוכר כבר עוד לפני 20 שנה, כשאתה מדבר על זה, הרב אייכלר, על עד כמה החובה שלנו לעשות עבודת הסברה בקרב שאר הציבור בישראל. והנה 20 שנה אחרי, והדבר הזה לא קרה, ואנחנו מתנגשים פה על האירוע הזה. למה? כי אנחנו, המחאה שלנו היא עבור לומדי התורה. אנחנו זועקים איך ייתכן שתלמידי חכמים שמקדישים את חיים לתורה, אתם הופכים אותם לעבריינים. אבל בפועל, בקצה השני, כמו שמציגים את זה, כמו שזה מתקבל בקרב חלקים גדולים, ואולי רוב הציבור הישראלי, זה הם מפגינים נגד הם מעודדים השתמטות, או מפגינים נגד צהל וכו'. כי כמובן יש גם את הערוצים שרוצים ככה להציג את הדברים. איך אפשר את זה לשבור?
18: מני, זה לא גם. הערוצי התערילה והתבילה, הם ערוצים אנטישמיים שעוסקים 24 שעות ביממה, אין מהדורת חדשות אחת, אין אייטם אחד שהוא לא מסית את ההמון, שאם אתה לא היית חרדי, לא היית יכול לראות אדם חרדי. הם ממש, יש, כל ילד, יש 1.5 מיליון יהודים, 1.4 מיליון יהודים חרדים בארץ ישראל. אתה יודע שרובם, יותר מהמחצית, עד גיל 16. זאת אומרת שהם פוחדים פחד מוות, בפני היהודים, כי נפל פחד היהודים עליהם. עכשיו, בן גוריון לא היה פחות אנטי דתי, ולא היה דיקטטור פחות מאשר היום. אבל הם לא העיזו לכפות את התרבות הרעה לציבור של לומדי התורה. הם הבינו שבלי תורת ישראל אין זו מדינה יהודית. הם רק קיוו שהנוער החרדי יתבולל, ויעזוב את דרך התורה מרצון, והצבא היה כור היתוך כדי להתיך את היהודי החרדי והפוך אותו לחילוני, לסוציאליסט, לכל מה שהיה בימים ההם. אבל הקדוש ברוך הוא רחם עלינו, כי לא יטוש השם את עמו, צמח לנו דור דעה של רבבות אלפי ישראל, אנשים שלא, הם דביקים בתורה, התורה גדילה והולכת. ולכן האלה ששולטים היום, הדיקטטורים בהיום, שללו את זכותה של המדינה הדמוקרטית, של הכנסת, של הממשלה, להגיע להסדרים עם הציבור החרדי, שיוכלו לשבת ללמוד תורה כמו שהיה הפעם, והם שרפו את כל האסמים. הם פתחו במלחמת שמד לסגור את כל המדינה מפני החרדים. אתה יודע שעכשיו היה מכרז על דירות בהנחה, והחרדים הודרו ממנה, אתה יודע שכל התקציבים, כל זכויות האדם, תחבורה, חוץ ממערכת הבריאות עדיין לא סגרו לפנינו.
2: על הצרות שאנחנו דוברים, הרב אייכלר, לצערנו, לא צריך לחזור עליהם רבות, כי אתה יודע, כמעט כל אחד מהציבור...
18: לא,
2: כל אחד מהציבור שלנו, אני אומר, מתמודד עם הבעיה המרכזית הזו, אם זה שהילד שלו נתון בסכנת מעצר, או אם זה בהנחה במעונות שבוטלה לו, והוא צריך להוציא 2,000 או 3,000 שקל מהכיס כל חודש בנוסף. הצרות והמצוקות ידועות. השאלה היא מה קדימה? האם הדרך שלנו באמצעות מחאות ובכך אפשר יהיה לפתור את הסיפור, או שדווקא ההצעות האחרונות שעולות על חוק יסוד לימוד התורה והקפאת המעצרים, אין משהו מעשי שאפשר לתלות בו איזושהי תקווה?
18: אני לא רוצה לקלקל תקווה, אבל אתה יודע שחוק שמחוקק את הכנסת של נבחרי הציבור אינו שווה את הנייר עליו הם כתובים. יש בגץ דיקטטורי שפוסל כל דבר. יש יועצים משפטיים ופקידים, שעושים כל מה שהם רוצים. הרי בחוק המעונות שעבר השבוע שעבר, שאני הצעתי והרב נגיש את זה, אמר נציג הייעוץ המשפטי, בלי בושה, גם אם תחוקקו את זה, אנחנו בתבחינים נקבע שלא יקבל עם היהודייה שיש לילד, לא תקבל עם בעלה לומד תורה. בכל החוצפה הם אומרים את זה, כי הם רוצים להביא לכאוס, הם רוצים להביא, לא רוצה להגיד עוד פעם את המילה הזאת, למחומת אזרחים. והקדוש ברוך הוא שומר עלינו את פניהם. לא פחות מני האויבים מבחוץ.
2: אני את האמת חשבתי עד עכשיו שהתוכנית שלהם היא בעיקר מה שנקרא להפיל את נתניהו. כלומר,
18: לא, רואים לא, ש... לא, לא, לא, זה טעות רבותיי.
2: אתה אומר זה הרבה יותר רחב מזה. זה רגע, זה הרבה יותר רחב מזה? אני אגיד לך למה, סליחה שאני אומר את זה הרב אייכלר, ואני רוצה שתסביר לי כי זה חשוב, אתה הרבה שנים ממש בעניין הזה, היחיד שעומד עיקש ועקבי בעניין הזה. כשאני מסתכל על הרב מיארה, אני רואה בעורך הדין שאומנם מגיע לתפקיד מסוים באמצעות גורמים פוליטיים מסוימים, והיא אמורה לעשות את הפעולה שלה, שהיא פעולה פוליטית שתביא לכך שנתניהו בסופו של דבר לא יהיה ראש ממשלה. אתה הופך אותה בעצם פה לאיזושהי בעלת דעה, בוא נאמר...
18: לא היא מייצגת אז, אליטה שלמה של מערכות ביטחון מוסתרים וגלויים, שעומדים מאחורי המהפכה התל אביבית הקפלניסטית. זה לא, זה לא... מצומצם להגיד שהם רוצים להפיל את נתניהו. הם רוצים לעשות הפיכה אנטי דתית, אנטי יהודית, שממש שלא יזכר שם ישראל עוד. ומה הצערה שעל זה אנחנו צריכים לדבר בכל חי? שכל השנים ידענו שהחרדים והציונות הדתית הם ביחד, למרות ההבדלי ההשקפות המהותיות והעקרוניות, האם אנחנו במשיחיות של גאולה, או שאנחנו בגלות בין יהודים. ועכשיו הם הצליחו, הרוצחת הראלה, באמצעות המלחמה הנוראה שהייתה, והשפיכות הדמים הנוראה שהייתה בעזה, ואני לא רוצה לגעת בזה, כי יש לנו הרבה מה לומר בעניין, איך התנהלה המלחמה על ידי היועצים המשפטיים למיניהם, איזה הוראות הם נתנו שגרמו לכל מיני דברים. זה מאוד רגיש, אני לא רוצה לדבר על זה. אבל אם חלילה הם יצליחו לעשות שסע בין הציונות הדתית לבין הציבור החרדי, הם ינצחו. כי אם הגוש האמוני לא יהיה מאוחד בבחירות בגוש אחד, אם הגוש האמוני לא יכול לתמוך בחוק המעונות של ילדים יהודיים, של אמהות, של לומדי תורה, ששוללים מהם את הזכות הזאת, אז הם ניצחו. כן, ניצחו הקפלניסטים, ניצחו כל הרפורמים שעומדים בחוץ לארץ ומממנים אותם, ניצחו כל אותם מיליארדרים שמתפרנסים מהציבור החרדי, והם עומדים ומממנים את הקמפיינים של קפלן ואת כל התקשורת האנטי-דתית כל הזמן, ואנחנו יהודים בגלות, בגלל שאנחנו יהודים גלותיים, אגב, זה הנס שלנו.
1: מה שנותר לנו זה להתפלל, הרב אייכלר למעשה. אולי באמת לא צריך לעשות מחאות.
18: להתפלל, אבל לא רק להתפלל, גם לחזק את הציבור שלנו. המחאה הזאת לא הייתה נגד דם. המחאה הזאת הייתה תהלוכת הכנסת ספר תורה, לחזק את היהודים שלומדים תורה, שלא ירגישו שהם מופקרים, לא ירגישו שכל שוטר יכול לזרוק אותם. אין מדינה בעולם שאפשר לזרוק אנשים ברחובות בגלל דתם. אם הציבור היהודי האמריקאי היה פונה למשרד החוץ האמריקאי, שיש שם סעיפים חמורים מאוד נגד פגיעה בפולחן הדתי של אנשים, ולספר להם שפה בארץ ישראל אדם שבונה מס הכנסה במשך עשרות שנים, הוא עומד למשפטים, משלם כנסות, לא זורקים אותו ברגעים מהרחוב לבית סוהר. אפילו פושעים פליליים לא זורקים כל כך מהר, אלא אם כן בשעת מעשה. רואו אנשים שיושבים ולומדים תורה, זורקים אותם בבית סוהר בלי שום משפט, בלי שום דבר, עד שיגיעו למשפט?
1: כן, חנקו אני כואב מאוד.
18: זאת מלחמה על השם והמלאק מדור דור. הם רוצים לעקור את האמונה שלנו.
1: כואב מאוד מאוד. חבר הכנסת לשעבר.
18: אבל צריך להתחזק, אני לא רוצה לציין ככה. אנחנו יצאנו לחזק את לומדי התורה, ומי שראה היום את ההצהרות, את המסעות, רואה שהעולם הוא לא הפקר, יש מי שיעמוד מאחורי לומדי התורה, ואנחנו איתם עד הסוף.
1: יישר כוח. תודה רבה, בשורות טובות. הרב ישראל אייכלר. הפסקה קצרה ומיד ממשיכים כאן מכלא 10, מנהדת של כל חי.
19: מיד נשוב למהדורה המרכזית מכלא 10. עם מני גרה שוורץ.
20: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
21: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
22: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
24: מילים
3: שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22 1-850-66-22.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
24: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
25: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
26: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
27: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
28: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית מכלא 10 עם מני גרה שוורץ.
1: קובי סגל, נורית אפלבוים ופינחס בינדר, שידור ישיר מכלא 10 בניידת השידור כאן של כל חי עקב המחאה, מחאת הרכבים שיצאה מכ-20 מוקדים לכאן, ואני מצרף אלינו את דובר המשטרה, שבתאי גרברצ'יק, שלום, ערב טוב.
29: ערב טוב.
1: אתה פה כבר כמה שעות ודיברנו גם מוקדם יותר, חסמתם, לא נתתם לאף אחד להיכנס לכפר יונה.
29: נכון. חסמנו למעשה הפרדה מוחלטת בין הציבור שבא למחות לבין הציבור השני של כפר יונה שגם הוא בא למחות כנגד המוחים. אנחנו מבחינתנו כמשטרת ישראל, מטרת העל שלנו זה למנוע חיכוכים, למנוע מריבות בין הניצים. מספיק אנחנו רואים פה ושם מריבות על הכבישים.
1: זהו, זה מה שקורה בדיווחים האחרונים. נכון. שאנחנו מקבלים כאן מנתי קליש, בארץ היו כמה וכמה
29: היו
1: מקרים
29: כמה
1: של
29: וכמה
1: אלימות.
29: מקרים של אלימות. אנחנו מבינים ויודעים כולנו שהאווירה ברחוב היא מאוד טעונה משני הצדדים, המתח גדול מאוד.
1: אתה יודע שיש מזל גדול למשטרת ישראל שהחרדים הם אלו שבדרך כלל סופגים ולא מחזירים, לא מחזירים אל חמה השארה.
29: לא, זה לא מזל שמשטרת ישראל. אני חושב שכל בן אדם צריך לעשות חושבים עם עצמו. מותר לנו להיות חלוקים בדעות שלנו, מותר שיהיה לנו ויכוחים רעיוניים במדינת ישראל, ואפילו ויכוחים גדולים מאוד, ואפילו בכל צעקה גדולה, אבל בין זה להפוך את הרחוב למלחמה, למריבה, זה מפרק אותנו בבפנים.
1: וכל פעם רוצה, שאני... אני רואה את יהודים פה בכבישים של ציבור, לא יודע, אני אקרא להם ארסים במקרה הזה, כי הם אלימים, כי אנשים שבועטים לאנשים בראש, סליחה, הם אלימים, באים, בועטים באברכים ובבחורים. הם לא יחזרו להם. אבל המקרה הזה, אני אומר, המשטרה צריכה לברך, כי אם לא, אתם אלו שהייתם צריכים בסופו של דבר לטפל בזה. נכון. בקפלן טיפלתם יפה.
29: עוד פעם קפלן?
1: כן, בטח.
29: אנחנו, כל אירוע אלימות, או יותר נכון, כל מעורבות נצרכת של משטרת ישראל באירוע כזה, זה כבר סוג של הפסד. זאת אומרת ששני הצדדים רבים, ואני צריך לבוא כשוטר ולהפריד ביניהם. והקריאה שלנו והשיחה שלנו, ואני חושב שמילה טובה מאוד למארגנים, זה שהם אמרו במפורש, אנחנו, ככה אמרו המארגנים, רוצים מחאה מכובדת. ואין דבר יותר חזק היום במדינת ישראל ממחאה מכובדת.
1: אז אני שואל, אז השאלה מתגברת, כי אתה צודק, הם חזרו על המסר הזה גם בכל הרעיונות שהם עלו. הם אמרו, לא לעבור על החוק. מה אתה צריך יותר מזה שמארגני מחאה עולים בעצמם בכל מקום, אומרים, לא לעבור על החוק. אנחנו תיאמנו עם המשטרה, נסיעה בצד ימין, נתיב ימין, על 50, ולא תהיינה בעיות.
29: נכון.
1: ועדיין, יש בהחלט בעיות, כולל עם שוטרים שמחלקים דוחות על נהגים שמשתתפים במחאה הזו.
29: אנחנו אמרנו מראש שאם אנשים, נהגים, יחרגו מההסכמות שהוסכמו עם אנחנו יכולים לנקוט במתן דוחות, נהגים שעוצרים כלי הרכב שלהם במטרה לגרום פקקים, או נהגים שסוטים ההסכמות האחרות. זו סנקציה שאמרנו שיכולה להיות, בסך הכל מדינת ישראל היא לא מדינת הפקר, גם כשמוחים ישנם קווים מסוימים שאסור לעבור אותם, ואני חושב בחשיבה האישית שלי, לא רק כחשיבה כמשטרה, ככל שמחאה היא מחאה יותר ממלכתית, הצעקה והמסר הוא הרבה יותר ממה שלהתחיל ולריב עם אנשים. נכון, יש אלימים, יש אלימים בכל צד, במקרה הספציפי הזה ישנם לצערנו הרב ציבור חרדי שבא למחות והוא סופג אלימות מצד אחר, אנחנו כמשטרה צריכים לעשות את המקסימום, אבל אני חושב שהרבה לפני זה כל בן אדם ששומע אותנו, וכל בן אדם שמכיר אותנו, יהפוך לשגריר ולשליח, וידבר עם הצד השני, ינסה להסביר לו, כמו שכאן גם בצומת, כאן בכפר יונה, היו שיחות בין אנשים, גם ציבור חרדי לציבור שאינו חרדי עדיין,
1: שיחות תאונות מאוד.
29: תאונות מאוד, וזה בסדר.
1: שמע, שבתאי, אני ואתה זוכרים שיחות עוד מכביש בר אילן בירושלים, נכון?
29: נכון, השיחות הן תאונות, וזה טוב שהן תאונות, אבל הן מנקות.
1: המזג אבל השתנה.
29: המזג השתנה, הרחוב יותר אלים, ויש יותר אלימות ברחובות, ואנשים קצרי רוי על הנזקים שהם גורמים, בעצם זה שהם הופכים את החיים הרגילים לחיים מתלהמים, אבל אנחנו, אסור לנו להרים ידיים. כלומר, אנחנו, אסור לנו להיכנע לרגע לדברים האלה. אנחנו צריכים כל הזמן לנסות ולשנות.
1: שבתאי, שתי שאלות.
29: ככה נפרק את הכל.
1: שתי שאלות, יש לך הרבה ניסיון. שאלה ראשונה, האם אתה עכשיו בשנה הבאה, לדעתי לפחות לשנה, נכנס פה לעבודה שדורשת ממך עבודה ב-300% ביום, 300% משרה, כי אם אנחנו מתגלגלים למחאות האלה ולמשטרה, והמשטרה שמבצעת מעצרים, שאני חייב להגיד בהערת סוגריים, משטרת התנועה, זה כנראה הבעיה הכי מרכזית של הציבור החרדי לפחות, מהדיווחים שאנחנו מקבלים, איתם ההתנגשויות כל הזמן. מה, אז מה, אתה הולך להכניס תחתיך עוד 3-4 עובדים לשנה הקרובה?
29: אני חושב שכל השנים שאני בתפקיד זה למעשה בית ספר שמכין אותך לקראת האתגרים הבאים, וכל אירוע, כל משבר, גם עם הציבור החרדי, גם עם הציבור החרדי כלפי מדינת ישראל, זה איזשהו בית ספר לתת מענים.
1: אבל זה משבר יותר רציני,
29: נכון, יש לנו משבר
1: אפילו אמיתי. אפילו המפכ"ל בבעיה, אתמול מצטטים ב-14 שהוא אומר אני לא יכול להיכנס לבני ברק.
29: האמירה שלו, האמירה שלו היא אמירה קשה מאוד, ואני חושב שתושבי בני ברק, כשאני מדבר בהכללה, או ציבור מסוים, צריך להבין שמשטרת ישראל לא באה כנגד הציבור החרדי, או כנגד כל ציבור. בסוף, תפקידו של השוטר להיות שליח ציבור, לתת את הביטחון ברחובות, לשמור על הביטחון הכללי, לטפל בכל הפשיעה שישנה. ואמירה שהיא אמירה בלתי אחראית, לא לשתף פעולה עם המשטרה, בסוף פוגעת בציבור החרדי במקרה שלנו.
1: זה אירוע מרכזי שמציק למפכ"ל?
29: וזה אירוע שמאוד מציק למשטרת ישראל בכלל. החשיבה של מספר אנשים מאוד מאוד מצומצם שיכול לגרום לסחף גדול מאוד, זה שהשוטר הוא אויב, אם לא, פעם זה היה אם לא תגמור לאכול יבוא שוטר, היום אל תבוא.
1: אתה אומר, ואתה אומר אמירה ואני יכול לקבל אותה, השוטר הוא לא אויב. הבחור הצעיר, האברך הצעיר שמגיע לשטח ורואה את האגרוף או חלילה משהו גרוע יותר כמו רגל הראש, אתה יודע, תשמע, או כמה הוא שמע מה שאתה אומר, וגם אם הוא רוצה להאמין לך ולקבל את מה שאתה אומר, קשה לו.
29: אתה צודק ב-100%.
1: התנגשות בין הדברים.
29: אתה צודק ב-100%. צריך אבל תמיד להסתכל על התמונה בכללותה. שוטר לא פועל בחלל ריק. גם שוטר שלמעשה סוטה מהתפקיד שלו ומפעיל כוח שאסור לו להפעיל, ואחר כך הוא יצטרך לתת את הדין במחש בדברים האלה, אבל צריך לראות שגם הצד השני הוא לא בדיוק צד שעובד בשיטה צמחונית, ולריקוד הזה צריכים שני אנשים כדי להוריד את המתח.
1: תגיד לי, אתה אומר מחש, איך אצלכם במשטרה באמת מתייחסים לאירוע הזה שמחש הופכת להיות מחלקה נפרדת ואולי עצמאית, תעשה לכם יותר צרות?
29: אנחנו לא, תראה, אומרים מחש, מזלזלים במחש, אני לא חושב שיש שוטר אחד שסס להיכנס אל השערים של מחש, וזה מהווה, המחש מהווה איום משמעותי על השוטר, זה יכול לפגוע בפרנסה שלו, בתחומים פליליים יכולים להעמיד אותו לדין, כי מחש חוקרת רק נושאים פליליים ולא משמעתיים,
1: זאת אומרת,
29: ולכן שיש כאן עניין של בלם שבולם גם אנשים שלכאורה סוטים מהעיגול שמותר להם להסתובב בו. עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו עוסקים עם בני אדם, אנחנו עוסקים באמוציות, להיות שוטר ברחוב תחת השמש הקופחת, להתמודד גם עם הצקות, גם עם כללות, גם עם כל הדברים. אז יש כאלה לצערנו הרב שמעבדים את הראש,
1: שיהיו
29: לנו ימים טובים.
1: כן, כמה שאתה מקצוען, כי הקשיתי עליך ברעיון הזה, אני מודה, ואני מביע פה את הכאב של הציבור. הציבור החרדי מאוד מאוד כואב על המשטרה, אני אומר, אבל א', התמודדת בגבורה, וב', אני נשאר עם טיפ, שזה אני יכול להגיד למאזינים שלנו ולצופים שלנו, מה ששבתאי אמר ולא אמר, זה שאם יש לכם משהו אמיתי, שיש לכם תלונה למחש על שוטר שפגע בכם בצורה שהיא לא חוקית בהפגנה, תעשו את זה. מטפלים בדבר הזה, והשוטרים מורתעים מטיפול של מחש בתיק. עד כאן המהדורה המרכזית שלנו לערב הזה. תודה גדולה. פנחס בינדר, שטכנאי שלנו בבני ברק, לשימי ברוורמן שמלווה אותנו כאן בחלי 10 מהניידת השידור שלנו, נורית אפלבוים שהפיקה את המשדר הזה, וקובי סגל שערך אותנו. תודה מיוחדת לצוות הדיגיטל שלנו שבכל השעות האחרונות עושה עבודה מאומצת, ליאנקי אס, לפנחס בן זיו, לשניאור כהן ולעוד ועוד, נתי שולמן ואחרים שמסייעים ועוזרים. תודה גם לאיילה מעטוף שמתמללת אותנו במהדורה הזו. מיד אחרינו בונים עתיד, נקווה שהעתיד יהיה רק עם בשורות טובות, ישועות ונחמות, חנוך רפופורט ומילמן, ישראל מילמן, נכנסים לאולפן מיד עם התוכנית בונים עתיד. תודה, בשורות טובות, עד כאן מהניידת בכלא 10.
4: בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
28: זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
15: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
14: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק,

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צמים אחד. כלי הרכב של היהדות החרדית שנערכה היום ברחבי הארץ הסתיימה ועשרות אלפי המשתתפים מתפזרים כעת לבתיהם. במסגרת המחאה שהחלה בשעה הבאה אחר הצהריים, אלפי כלי רכב יצאו מעשרות ערים ברחבי הארץ, מהצפון ועד לדרום, לכיוון כלא 10 הצבאי בשרון, לאות הזדהות עם בני הישיבות והאברכים שנעצרו באחרונה כחלק מרדיפת היועצת המשפטית לממשלה את הציבור החרדי. עומסי תנועה כבדים מאוד מורגשים עדיין בכל הארץ, בעיקר בצירים המרכזיים. חבר הכנסת מאיר פרוש התייחס לאלימות שהופנתה כלפי המוחים בכמה מקומות ואמר, אנחנו עוקבים בדאגה אחר הדיווחים על הפגיעה במשתתפי המחאה וקוראים למשטרה לפעול בתקיפות נגד כל גורם שיפעל באלימות כלפי הציבור החרדי. אלו תוצאות ההסתה של השופט סולברג, עורכת הדין מיירה והמפכ"ל לוי שהתירו את דמם של בני הציבור החרדי. כך דברי פרוש. רדיפת הפרקליטות את ראש הממשלה נתניהו. עם סיום עדותו של ראש הממשלה בתיקים המתנהלים נגדו, השופטים הורו לפרקליטות ולבאי כוחו של ראש הממשלה לערך לקיומם של 5 ימי דיונים בתיקי אלפים החל משנת המשפט הבא לאחר החגים. הציעו השופטים בנוסף לצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט. שר החוץ גדעון סער שוחח עם הנשיא הנבחר של קולומביה, דל אספריה, ואמר לו, אתה ידיד אמת של העם היהודי ומדינת ישראל. השר גדעון סער אמר, ברכתי אותו על ניצחונו החשוב בבחירות, שיוצר תקווה ואפשרות לעתיד טוב יותר לקולומביה ולאזרחיה. הנשיא הנבחר ישיב לסער וכתב, קולומביה תשקם ותחזיר את יחסיה עם מדינת ישראל כפי שלא היה בעבר. ישראל יכולה לסמוך על קולומביה כחברה וכבעלת ברית נאמנה. הלחימה בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. כלי תקשורת ערבים מדווחים על תקיפה באמצעות כתבם נגד רכב שנע באזור שנכבש על ידי ישראל. על פי הדיווח, 2 נהרגו. צהל ושבק חיסלו בכפר ימון שבמנשה מחבל שעסק במכירת כלי נשק לארגוני טרור. הכוחות הגיעו לעצור את המחבל וזה האחרון סיכן את הכוחות וחוסל. תושב ירושלים כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בקישינב שבמולדובה. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת לסייע למשפחה ולהביא את גופתו לקבורה בישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.

0: לא מדתור הסשם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתור הסשם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בונים עתיד. עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.

0: תוכנית הנדלן של כל חי בונים עתיד. אנוכי חנוך רפפורט, לצידי באולפן ישראל מלמן, ובתוכנית היום נעסוק בכמה מהנושאים המרכזיים והבוערים שמעסיקים היום את עולם הנדלן בישראל. נפתח בהתחדשות העירונית ובשאלות שמעסיקות אלפי בעלי דירות. מה קורה כאשר יזמים מבקשים לשנות הסכמים, לצמצם תמורות או לעצור פרויקטים שכבר יצאו לדרך? מה הזכויות של הדיירים ואיך ניתן להתמודד מול השינויים הכלכליים שמשפיעים על הפרויקטים? על כך נשוחח עם עורך הדין מאיר מולד, מומחה בתחום ההתחדשות העירונית ותמ"א 38. בהמשך נדבר על האתגרים של ענף הבנייה, הקושי להוציא פרויקטים לפועל, עלויות הבנייה, הריבית, הבירוקרטיה ומצב שוק הדיור. נארח את רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, לשיחה על המציאות המורכבת שבה נמצאים היום הקבלנים והיזמים. וגם ההתפתחות המוניציפלית והנדלנית דווקא בהם המושבות פתח תקווה. נהיה עם חבר מועצת העיר, הרב אשר שוקר, על השינויים שעוברת העיר וההתפתחות החרדית באזור. כל זאת ועוד כאן בתוכנית בונים עתיד, יום רביעי בשבוע, אנחנו מתחילים. ערב טוב ישראל.
1: ערב טוב מבורך.
0: אז אנחנו אחרי יום...
1: יום לא פשוט.
0: יום לא פשוט.
1: יום אנשים... הרבה מאוד מאיתנו עמדנו בפקקים, אבל אתה יודע, שנצרים בחורי ישיבות ו...

0: לא רק הרוחנית.
1: ובאתגרים שיש בבניית הארץ. שגם שם יש הרבה מאוד פקקים.
0: נכון.
1: אנחנו נדבר על זה.
0: אז אנחנו הולכים לעסוק בכל זה, וכמו שדיברנו בפתיח שלנו, הנושא של ההתחדשות עירונית, שצריך לזכור שכמה אחוז מהדירות החדשות היום ישראל נמצאים דרך פרויקטים של התחדשות עירונית כזו או אחרת, זה כמעט 50%.
1: יש עשרות אחוזים, אבל העניין
0: הוא... זה כמעט 50% מגיע.
1: שדיברנו בדיוק בינינו לפני התוכנית, שפעם כל... בעל דירה ישנה היה מלך, והיום הכל התהפך. היום בעצם, אם יש לך דירה וקבלן בא אליך אחרי שהוא סגר איתך 25 מטר, מרפסת, ממד, כל מיני דברים שהיית בטוח שאתה מקבל, אתמול בדיוק ישב אצלי לקוח שהתייעץ האם לקנות דירה במתחם שהולך לעבור פינוי בינוי, והוא אומר, תשמע, הולכים לקבל ככה, הולכים לקבל ככה, אמרתי לו, תקשיב, אני לא בטוח שמה שאמרו לך שאתה הולך לקבל, זה מה שתקבל בפועל, כי הדברים כל הזמן משתנים, והיום קבלנים חוזרים לדיירים ואומרים להם, תקשיב, התחייבתי לך 25 מטר, זה לא כלכלי לי הפרויקט, אם אתה מוריד לי חלק מהתמורות, אולי זה כן יהיה לי כלכלי, אנחנו נדבר על זה הערב, זה נושא מאוד מעניין, נושא שיש לו נפקמינה להרבה מאוד מהמאזינים שלנו, גם חבר'ה שקונים להשקעה בפינוי בינוי, גם כאלה שהם בעלי דירות ומבטיחים להם מבטחות, צריך לראות באמת מה יתקיים, ומה יצא בסופו של דבר לפועל.
0: אפשר לומר ישראל, שכמו שאנחנו כל הזמן אומרים שכרגע השוק, בשוק הכללי, אז זה שוק של קונים, בגלל המצב שאין עסקאות. אפשר לומר שבהתחדשות עירונית, אנחנו הפכנו להיות שוק של היזמים לצורך העניין, שהכוח אצלהם, והם מחליטים אם להיכנס או לא להיכנס.
1: כן, הכוח אצלהם בגלל החולשה של השוק. זאת אומרת, בגלל החולשה של השוק, הקבלנים הרבה יותר קשה להם למכור דירות, הם צריכים לקחת מרווחים הרבה יותר גדולים, פורסם השבוע ש...
0: אבל התוצאה של זה
1: ישר... רוצות שיהיה משהו כמו 20% רווחיות כדי להיכנס לפרויקט, ובגלל החולשה של השוק, הקבלנים פשוט מפחדים להיכנס לכל מיני מיזמים כאלה.
0: אז באמת בוא ניגע בנקודה בדיוק שאמרת, נגעת בזה בנקודה גם שיש עכשיו החלטה. אנחנו יודעים שבהתחדשות עירונית עד היום דיברו על מרווח רווחיות של 12-13%, כרגע המלצה, 15, כרגע המלצה היא להגדיל את זה 18-20, כיוון שאנחנו מבינים שהיזמים צריכים מרווח רווחיות יותר גדול כדי שלהם כדאיות כלכלית להיכנס לפרויקטים. התוצאה שבסוף הדייר שגר היום בבניין שאמור לעבור התחדשות, מעבר לזה שבעבר, כמו שאמרת, הוא היה מקבל 25%, היום לפעמים בעצם זה
1: שהוא... 25 מטר, לא 25 אחוז,
0: אבל... 25 מטר, סליחה, נכון? אבל היום בעצם זה שאתה מקבל בניין חדש עם מעלית, זה מספיק בשביל להגיד ליזם, אני אבוא, היזם יגיד לך, אני אבוא...
1: היום כדי שהפרויקט יצא לפועל, ועוד מעט נשמע איזה מרואיינים שלנו, צריך להגיד על הרבה יותר דברים כן, כי אחרת פשוט הפרויקט לא יצא לפועל. שלום לרוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: אז יש הרבה מאוד אתגרים לקבלנים בימים אלה, ממחירות קשות יותר, הריבית שעדיין בקושי יורדת, ואנחנו ערב יותר מדברים על הרבה מאוד פרויקטים שתקועים, והרבה, אפילו באזור תל אביב, פרויקטים שכבר מקבלים יותר בנייה, ופשוט ליזם לא שווה להוציא את היתר בפינוי בינוי. ונעצרים בשלב התכנוני, המימוני, או ממש בשלב האחרון, כאחד שמלווה את כל הקבלנים, ובתפקיד שלך כנשיא את חלות הקבלנים, כמה זה באמת תופעה שהולכת וגדלה? כמה פרויקטים פשוט לא יצאים לפועל, אחרי שהם כבר עברו את כל השלבים התכנוניים?
2: בוא נתחיל עם זה שלא מעט פרויקטים לא יוצאים לפועל, מהסיבה של חוסר יציבות וחוסר ודאות. ענף שלנו זה ענף קשה, זה ענף שמורכב מהרבה מאוד גורמים והרבה מאוד כסף, חייבויות בבנקים, בריבית מאוד גבוהה, ובעיקר חוסר יציבות וודאות. כי כשיש יציבות וודאות, אין לי ספק שכל הפרויקטים יצאו לדרך. אגב, זה לא רק בהתחדשות עירונית, יש לא מעט פרויקטים שאומרים 85,000 יחידות דיור לא מכורות, זה לא נכון. כי הלמ"ס סופר גם את היתרי הבנייה שהקבלנים מוציאים דרך הרשויות המקומיות. זאת אומרת, אני מעריך שיש רק 20,000 דירות, שזה דירות, מה שנקרא, שלא נמכרו, מוכנות מחר בבוקר למסירה.
1: כל היתר 80,000, רק 20,000 הם דירות אמיתיות שמוכנות ולא נמכרו.
2: כל היתר הוציאו קבלנים, אני יודע את זה, גם על עצמי, אני גם קבלן, הוציאו יתרי בנייה, נמצאים יתרי בנייה, ולא יוצאים לבנות עד שלא תהיה פה ודאות ויציבות. ואל תשכח שכל פרויקט במסגרת הליווי הבנקאי, יש לו גם דירות פריסל שהוא חייב למכור. אז פעם פריסל היינו מוכרים בשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, היום זה לא עובד ככה. ולכן הקבלנים ממתינים, ממתינים לשינוי אווירה, נקרא לזה. בסדר? מה זה שינוי אווירה? כל השוק שלנו, בכלל, בהרבה מאוד שווקים, אבל גם במיוחד בענף הבנייה, אנחנו מושפעים מאווירה. וכשיש אווירה כאן של מלחמות, ואווירה של שנאה,

0: והאווירה של בחירות עכשיו שבדרך, אז הקונים יושבים על הציבור, הרוכשים, הפוטנציאלים יושבים על הגדר, וגם הקבלנים יושבים על הגדר.
1: אנשים לא יוציאו מיליונים, יעשו את עסקת הנדל"ן הכי גדולה שלהם, כשהם מרגישים שלא בטוח, או כמו שאתה אומר, שהמצב החברתי, הכלכלי, מה שלא יקרה.
0: עזוב, מרגישים בטוח, לא בטוח. זה אווירה. אווירה, אווירה, אווירה. אם תשתנה פה האווירה, אני מקווה מאוד שעניין של חודשיים, שלושה, תשתנה פה האווירה, ארבעה, ואנחנו נגמור את המערכת בחירות אחת, לא ארבע. ואנחנו נהיה קצת ברגיעה. קצת, לא נגמור את המלחמות שלנו, את האגות שלנו, אבל נהיה קצת ברגיעה ביטחונית. אין לי ספק שהשוק יחזור לסגשג ולמכור דירות, ואנשים צריכים בית, מה לעשות? אנשים יושבים על הגדר, בינתיים, זה אנשים, זה ביקושים כבושים, זה אנשים שבסוף...
1: כן, שהגדר זה לשלם את המשפחה שמשלמת שכירות, אין באמת גדר.
0: בסדר, אז מה באנו עכשיו בתורים? מה באנו לממשלה? קחו את ה-20,000 דירות לא מכורות, אנחנו נשאיר אותם אצלנו, לא רוצים למכור, נשאיר אותם אצלנו. בואו תנו לנו את המסלול, 5 שנים של דירות להשכרה, זה היה פעם. זה היה פעם, אבל הם ראו שזה הטבות יותר מדי מיסויות לקבלנים, אז לקחו את זה. אבל מה קרה כשזה היה? ים של דירות להשכרה היה בשוק בחוץ.
1: כן, כמו שבלונדון אתה יכול לזכור דירה לכל החיים. שזה יהיה גם בארץ.
0: שאתה מוציא מסע של התחדשות עירונית, אין דירות להשכרה.
1: כן, שזה בסוף יעזור למשפחות. בואו נעבור לעוד עניין ספציפי, שהתחלנו לדבר על הפרויקטים שתקועים, ובעצם מגיע הקבלן, ורואה שהרווחיות שלו היא לא משהו, והוא חוזר לדיירים שהוא כבר סגר איתם. מחיר, סגר איתם, לא מחיר, סגר איתם, מה, בוא נגיד 25 מטר או משהו כזה.
0: מה הוא אומר, מקבלים?
1: הוא אומר להם, אני חייב להוריד בתמורות, אחרת זה לא כלכלי. מה קורה אז?
0: זה קורה הרבה עכשיו, למה? בגלל שהשוק השתנה, ובגלל שאנחנו הולכים לפרויקטים של ליוויי פרויקטים בבנקים, ובגלל שהבנקים מקבלים דוחות אפס, שונים ממה שהיה לפני 2 או 3, אז הכל השתנה, והפרויקט הפך להיות, במקום שיהיה רווח קבלני של 14% או 15%, הפרויקט יורד לרווח קבלני של 8-9%, שמבחינת הבנק זה סכנה, לא ייתן את הפרויקט הזה, לא ילווה את הפרויקט הזה. ומשהבנק לא מלווה את הפרויקטים, אין פרויקט, אין ליווי, אין פרויקט, אז צריך להמתין, או לשנות את תנאי העסקה, אין מה לעשות. וכשהקבלנים, כשאני נפגש עם אנשים, אני גם אומר ללקוחות, אבל זה לא משהו שאני מוריד והשני לא מוריד. זה אותו דבר, ביני לבין אחרים, זה היינו אף.
1: זאת אומרת,
0: יש פה שינוי שהבנקים פה לא מוכנים ללוות פרויקטים שהם בסיכון.
1: הבנתי, עכשיו, איך אתה רואה בעצם את הקבלנים, יזמים שמתמודדים ברמה של התזרים עם המציאות החדשה הזו? יש חשש ליציבות של יזמים, קבלני ביצוע, אתה כבר שומע?
0: אני לא רואה את זה, ואנחנו ענף חזק מאוד. כל השנים עברנו תקופות קשות, התקופה הזאת היא הכי קשה שיש, אבל עברנו תקופות קשות גם כן, ועברנו אותם כמו גדולים עם הראש למעלה. אני מאמין שהענף הזה יעבור. יש פשיטות רגל של 260 חברות בנייה מינואר עד אפריל.
1: קבלנים, לא יזמים.
0: רובם קבלני ביצוע ורובם קבלני תשתיות. למה? כי הממשלה לא משלמת, הממשלה חותמת הסכמים, לא עומדת בלוחות זמנים, הממשלה פוגעת בתזרים הכספים לזה, והממשלה גם אבסורד. הממשלה חליטה ערבויות בנקאיות לקבלנים, לקבלני הביצוע והתשתיות, על איחור במסירות. איזה מסירות? 3 שנים זה מלחמה. אין עובדים.
1: כוח עניין.
0: לא הכניסו פה עובד אחד לתשתיות הממשלה. קיצור עולם שלישי.
1: מה, שאלה לסיום. צעדים מבחינתך, מבחינתכם, התחלות קבלני בוני הארץ, מה הדברים שאתם דורשים מהממשלה לעשות לאור המצב? אמרת, למכור את ה-20,000 דירות...
0: הממשלה הזאת לא עשתה כלום, כנראה גם לא תעשה כלום. פעם אחת. אם גם לא תעשה כלום, אתה יודע, אחד לא מפרגן לשני שם, והנה, הדירות לסחירות 20,000. יש תוכנית כבר ידועה, היא קיימת, היא כבר נמצאת, פשוט תפסיקו אותה. לא צריך להמציא תוכנית. אחד, הדבר השני, זה הממשלה צריכה להקים קבינט דיור ותשתיות, ולבנות תוכנית לשנה הקרובה, ל3 שנים הקרובות, ול5 שנים הקרובות. אחרת לא יהיה פה כלום, אנחנו נחזור 10 שנים אחורה.
1: כן, מבחינת שיווקים יש הרבה מאוד שיווקים, מצד שני אנשים יושבים על הגדר, וגם הממשלה מעודדת אותם לשבת על הגדר, ואומרת להם, אל תקנו, כי המחירים ירדו. אז אנשים לא קונים, אתה כקבלן לא יכול לבנות, כמו שאמרת, הפריסל לא נמכר.
0: אז מי שמסתכל, המחירים גם לא ירדו, ירדו באחוז, 1.2% זה בשוליים, ולכן זה לא לעניין. ומי שמסתכל עכשיו 10 שנים אחורה, יראה ששום דבר לא קרה, מחיר הדירות לא יורדים, לא יכולים לרדת. אלא אם כן, המדינה תיתן קרקע במתנה. לזוגות צעירים. אנחנו יודעים לבנות במיליון שקל דירה. מה קרה? מה קרה? הם לא רוצים להיפרד. אל תשכח שמחיר הדירה 50% זה מיסוי. אבל מה קרה? הם נתאהבו בכסף. הם לא רוצים להיפרד מהכסף, והם לא רוצים להיפרד מהקרקעות שלהם.
1: כן.
0: זהו, זה המצב.
1: אז היית אומר לזוג צעיר שכרגע צריך לקנות דירה, אל תחכו, כי המצב לא יהיה טוב יותר.
0: אני אומר לא לחכות, אני אומר לא לחכות, ואני אומר את זה מעבר לזה, זה מה שאמרת בשיחה הקודמת. השוק שוק, שוק של קונים. מי שצריך דירה ויש לו אפשרות להון עצמי ולמשכנתא ולבניינים, מי שצריך דירה שילך עכשיו. זה שוק של קונים.
1: אוקיי, מקווה
0: שיקבלו את המצע
1: שלך.
0: אני חושב שיש כאלה שמבינים את זה.
1: בהחלט. אז תודה רבה לך, רוני בריק, שהיית איתנו, נשיא התאחדות הקבלנים בעוני הארץ. ערב טוב.
0: תודה רבה.
1: נעבור לפרסומות ומיד נשוב.
2: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם מדי יום ראשון ב-11 בלילה לקבל עצה ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
2: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. הלילה ב-12 כאן בכל חי. בחסות פרויקט פסגת הקרן במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
5: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: בחסות פרויקט פסגת הקרן במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: שבנו לכם מהפסקת הפרסומות ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לעורך הדין מאיר מולד.
13: ערב טוב.
12: מומחה ומייצג במתחמי תמ"א 38 ופינוי בינוי, מומחה לייצוג דיירים. בואו רגע אחד, דיברנו מקודם עם רוני בריק, נתן לנו ככה כמעטפת רחבה את כל המכשולים או אתגרים, נקרא לזה, שיש בהתחדשות עירונית. תן לנו רגע את האתגרים של החברה החרדית, לפני שאנחנו מדברים על המאפיינים של של ההתחדשות עירונית בציבור החרדי, תן לנו רגע את האתגר הגדול שאתה מזהה בשוק הזה, ועל כך שעכשיו אנחנו רואים שמורידים תמורות מצד היזמים וכו'.
13: אז קודם כל, כמו שאמרת, כל בן אדם שרוצה לתת לדרך לפרויקט כזה של התחדשות עירונית, זה לא משנה מאיזה מגזר, זה דבר שהוא מפחיד. אבל כשאנחנו מדברים על הציבור החרדי, אז יש כאן את העניין שתאר לך שאנשים חיים בשכונה. בשכונה יש לה אופי מסוים וצוויון מסוים. לא הראשון אנשים אומר, רגע, מי אמר שהטוויון בהכרח יישאר פה? לא כל שכונה נמצאת בשכונה חרדית מובהקת כמו רוממה. ויש מקומות שבהם הדבר מביא לבעלי הדירות החרדים במתחם תחושה שיכול להיות שזה לא יחזור להיות כמו שזה היה. לא בטוח תמיד גם שאפשר...
1: גם בתוך המגזר החרדי יש לך חבר'ה שעולים במעלית שבת ואין להם בעיה עם בניין גבוה, אין שעולים במעלית שבת.
13: נכון, אז בוא נחלק את זה. עכשיו קודם כל, לפני שאתה בכלל יוצא לדרך ואתה מדבר על זה, האם אני בכלל רוצה לשנות את אופי השכונה? עכשיו בהנחה שאנחנו רוצים לשנות את אופי השכונה, או לא רוצים לשנות את אופי השכונה, רוצים לשדרג את דירת המגורים שלנו. בתוך, כשאתה אדם חרדי, ויש לך היום מרפסת סוכה. יש לך מקום לעשות סוכה, יש לך מרפסת סוכה. ובמגזר החרדי דתי הסיפור הזה שעולים למגדלים ופתאום אין אפשרות לייצר מרפסות סוכה הופכת להיות הרבה פעמים ממש גזרה שיכולה להוריד פרויקטים עד כדי כך. האם אני מוכן לצאת לכזאת הרפתקה אבל בסופו של יום להישאר בי סוכה? עזוב רגע את העניין שלא תמיד הסוכות יכולות לארח את כל המשפחה והמורחבת.
1: סוכה מינימלית של כמה מטרים.
13: בדיוק. אז במגזר הכללי, גם כשמדברים על מרפסות סוכה, מדברים על מרפסות סוכה בשיעור מינימלי לשיטת גרח נאה, בסדר? זה ממש הולך לכיוון הזה. אבל כשאתה נמצא במגזר החרדי, והפרויקט כולו חרדי, לרוב היזמים כבר מבינים עם מי יש להם עסק ולמה הם מגיעים, ואז התמורות הן כבר הרבה יותר משמעותיות. הם כבר יהיו עם התחייבויות מבוססות למרפסות סוכה של לפחות 4 מטרים או 6 מטרים רבועים. דברים שכבר קצת יותר משמעותיים.
1: צד שני, אם אתה דבר על תמורות, התמורה ליזם זה הרווחיות שלו. וברגע שהוא לא יכול לבנות הרבה מאוד קומות, אז הרבה פעמים פשוט הפרויקט הופך להיות לא רווחי.
13: נכון, אז פה בוא נחלק רגע אחד. בסופו של יום, את הדבר הזה של לייצר פרויקט עם קומות או לא קומות, ויש פה הרבה מאוד מרכיבים שמביאים אותנו לתצועה של הרבה קומות. כלומר, יכול להיות בניין שנראה לנו של 40 קומות, אבל זה בגלל שוועדות התכנון כפו על היזם ועל בעלי הדירות לצופף בניינים לבניין אחד גבוה, כי הם רצו לקחת לעצמם פארק או כיכר גדולה שמחברת בין שני חלקים, נלצו לדוגמה מרכבת קלה לרחוב סמוך. ואז בעלי הדירות מתפוספים לגובה, לא בכך. היזם היה מעדיף כמונו. בעלי הדירות לקבל 2 או 3 בניינים נמוכים, אבל כפו עליו אמרו לו, אתם רוצים פרויקט, זה מה יש, לא יהיה משהו אחר. ואז עולים לגובה. קודם כל זה לא גזרת גורל, ודבר שני, הרבה פעמים בשכונות חרדיות מראש גם ועדות התכנון יודעות עם מי הקהל, יודעות שיש הוראות של רבנים, אפשר לתת דוגמה בשכונת רוממה בירושלים שמקובל עד 12 קומות. יש גם הסכמה מהרבה מאוד רבנים שמעורבים שם בעניין. עד 12 קומות מקובל לאשר, יותר מזה לא. אז ברגע שנכנסים לתוך הדבר הזה מראש, גם הרבה יותר קל לנו עם מרפסות הסוכה, וגם הרבה יותר קל לנו עם הקומות, כי לא יודעים לאן זה הולך. אין פה הפתעה שפתאום יצמח בניין של 40 קומות. כן. האוכלוסייה היא מאוד מאוד מאוד ברורה. אז דווקא במקומות שהם חרדים מובהקים יותר קל ממקומות מעורבים. בעניין הזה.
12: כן, אז בעצם מה שאתה אומר זה שבעצם ההיבט החרדי במיזמים של פינוי בינוי זה בעצם ההתאמה לצרכים החרדים, בין אם זה במרפסות סוכה או פתרונות הלכתיים למעלית שבת וכולי, זאת אומרת זה התמורה שהציבור החרדי יותר שם עליו דגש.
13: כמובן בהיבט של פתרונות הלכתיים יש לדוגמה את מכון הלכה של הרב אלפרין, כך לדוגמה. אז מה שדורשים בציבור החרדי זה שכל מערכות, הבניין והדירה יהיו קשרות, וההכשר ההלכתי הכי גבוה שאפשר, בדרך כלל מכוונים לכיוון מכון ההלכה של הרב אלפין או משהו בסגנון.
12: נכון, וצריך לזכור שהיום בבניינים שבונים היום כבר 12 קומות, זה לא כמו בעבר שלא היה לך הרבה מערכות, זה היה רק את הבעיה של מעלית שבת, היום כל המערכות של משאבות המים, של חשמל, הכל נמצא.
13: נכון, זה מניסיוני אגב.
1: כן, זה בירושלים, אנחנו הולכים לבני ברק, גם פורסם השבוע שבני ברק עושה חלופה תמ"א 38, 3,500 דירות חדשות בתכנון, ו... עד שבע קומות, כי בבני ברק גם יש את העניין הזה של מעלית שבת, יש הרבה רבנים שלא נותנים לעלות במעלית שבת בכל מקרה.
12: למרות ישראל שהזכרנו לפני שבועיים ושלוש, שבאזור בית הקברות מאשרים שם עכשיו כבר נראה לי 10 או 11 קומות, זאת אומרת גם עיריית בני ברק כבר מתחילה לחרוג מהמוסכמות שלה.
1: אם אני קונה עכשיו דירה חדשה זכותי, אבל אם אני לוקח, כמו שהוא אמר מקודם, אנשים שגרים בבניין מסוים, ומשנה לו את הציוויון, אז יש הבדל עם 12 קומות או 7 קומות. נכון. כנראה שהשבע קומות גם יצא מתוך הדבר הזה.
12: כן.
13: אם תחזור למערכות שנייה אחת, אז זה גם דבר שהוא מאוד מקובל, מאוד ברור, מאוד נפוץ, שמקבלים את מיטב ההכשרים ההלכתיים הקיימים לכל מערכות הבניין, וגם מתייחסים לזה שאם בעתיד, כשהבניין יצא לפועל, אם אז יהיה הכשר או משהו יותר, אז כמובן מה שיש בשוק הכי גבוה ברמה הזאת. זה בוודאי, זה פשוט.
12: תגיד לי, אני רוצה אבל לשאול אותך ככה, שאלה אולי מתקילה. דייר סרבן בציבור שלנו, בציבור החרדי, דייר סרבן הוא מונע משיקולים כלכליים בדרך כלל, או שיקולים קהילתיים, הלכתיים?
13: אני חושב שאין תשובה חד חד ערכית.
12: אין משהו שמאפיין את הציבור דווקא.
13: יש דיירים שהם יקדשו מלחמה על מנת שהבניין יישאר שלוש קומות, או כמו שאמרו לי, אני מייצג פרויקט שהוא במובהק כולו חסידי בתוך שכונת רוממה באזור רחוב. כל הנציגות אומרת לי, אנחנו מוכנים 12 קומות לפי מה שמקובל, ויש פה אנשים שמכיוון שמבחינתם 12 קומות, אז הם כמובן לא יהיו מסעים לדובי עבירה לבנות בניין של 12 קומות. זאת אומרת, יקדשו על זה מלחמה ולא משנה מה תיתן להם. אבל זה... מאוד מאוד,
12: מאוד משתנה.
13: לדעתי קצת יותר נדיר, כן. יש אנשים שכל אחד באמת מסיבותיו, יש אנשים שמפחדים מאוד מהמעבר עצמו, לא מעניין אותם, טוב לי כאן, תן לי לגור פה בשקט. כאן המוסדות שלי,
1: מבוגרים,
13: כאן הכולל ממול, לבית כנסת 40 שנה ממול, לא רוצה לעבור.
12: ברור. יש, אני רוצה...
13: יש סיבות מגוונות.
12: כן, כן, תסיים בבקשה.
13: כן, סליחה.
12: לא, תסיים, תסיים בבקשה.
13: עכשיו, בתוך העולם הדייר הסרבן שהזכרת, הבעיה הגדולה בציבור החרדי לעומת הציבור הכללי זה העניין של איך אוכפים על דייר סרבן, אם בכלל אפשר לאכוף עליו, הסכמי פינוי בינוי. כמו שאתם בוודאי יודעים, במגזר הכללי יש את נוסחת הקסם שהיא מגעת ל-67% שחתמו על הסכם פינוי בינוי, והיזם אישר תוכנית בניין עיר תב"ע חדשה, והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הכריזה על המתחם כמתחם התחדשות עירונית, התנאים האלה מאפשרים לבעלי הדירות שחתמו על ההסכם בעצם להגיש תביעה כנגד אותו דייר סרבן, וזו התביעה המפורסמת של דייר סרבן ששומעים עליה המון.
12: ולמה בציבור שלנו 67%
13: מספיק? בציבור החרדי יש עניין, אנשים אומרים, תראה, אני רוצה פרויקט, אני לא מוכן בשום פנים ואופן לחתום ליזם שיגיש תביעה בשמי או בשם הנציגות או מכוח החתימה שלי דרכות, כלומר בבתי משפט. אנחנו יהודים, אנחנו הולכים לדין תורה.
1: אלא מה, שבדין תורה... רב מוסכם.
13: או, יפה, אבל מה הבעיה? שבדין תורה, כלל שולחים אחר הנדבע. אז איך אנחנו יכולים למצוא איזשהו גשר על העניין הזה? אז הפתרון המקובל היום ברוב הפרויקטים החרדים שאני מעורב בהם, זה שהנציגות ובעלי הדירות שחותמים, אומרים ליזם שהם מאשרים לו לתבוע בבית משפט, רק אם דיין בעל כתפיים רחבות שמסכימים עליו מראש בתוך ההסכם, שמוכר... של דיין, פוסק, שמבין גם בעניינים האלה, רק אם הוא מיצא את הבירור ונתן ליזם אישור להגיש תביעה בבית משפט רגיל. ואז הדיירים יודעים שהדיין הזה לא יודע את ההלכה לא פחות טוב מהם לעניין האפשרות להגיש תביעה או לא. וזה בדרך כלל הפתרון ההלכתי שאני רואה אותו בהכי הרבה פרויקטים היום.
12: כן.
13: כן, אחרת
12: תגיד לי, מה באמת קורה במידה ואנחנו יודעים שיש מצב שקבלן התחייב על תוספת מטרים מסוימת או חדר נוסף או לא משנה מה, ובהמשך הוא טוען כי בשל הוצאי תכנון של ועדה מקומית או מכל סיבה שהיא, הוא פשוט לא יכול לעמוד בהתחייבות, הוא מאוד רוצה, הוא לא יכול מכל מיני סיבות, ואנחנו רואים את זה אגב לאחרונה יותר ויותר.
1: גם בגלל הרווחיות.
12: גם בגלל הרווחיות. מה קורה במצב כזה?
13: הדבר הזה קורה לצערנו לא מעט היום, וכאן צריך לחלק ההסכמה המסחרית שהייתה בין הצדדים, בתוך הסכם הפינוי-בינוי שעליו חתמו הצדדים, ונסביר. אם אתם התקשרתם עם יזם כבעלי דירות, בהסכם שבו הובטח לכם X מטרים ברזל, לדוגמה, נלך על ירושלים הקלאסי, זה 25 מטרים בבסיס, ואתם כתבתם במפורש ליזם, שפחות מזה הוא לא יכול לחזור אליכם, הוא לא יכול להוריד לכם. כלומר, גם אם היה שינוי במדיניות ועדות התכנון, וגם אם היה שינוי בעלויות הבנייה, לא משנה מה קרתה, איזה קטסטרופה התרחשה, שהביאה לזה שהפרויקט לא כלכלי, הוא יכול לבוא ולהגיד, רבותיי, זה לא כלכלי, אתם רוצים פרויקט מצוין, אתם לא רוצים, הם יכולים עכשיו לקחת את הפרויקט ולהמשיך הלאה לבלעדיו. ואז צריך לסוף 8 פעמים, אם באמת כדאי לו לבוא אליהם. לעומת זאת, יש הסכמים, שבתוך ההסכם עצמו אין מנגנון כזה, ואז היזם יכול או דורש כבר בתוך ההסכם אפשרות מסוימת של הפחתת מטרים במקרה שהפרויקט לא כלכלי, עד לפעמים עושים איזשהו מינימום מסוים. אנחנו כמובן תמיד ממליצים לבעלי הדירות שאנחנו מייצגים להישאר עם מינימום שממנו לא יורדים, שהיזם לא יכול לבוא ולהודיע לי זה מה יש, כי לא הצלחתי יותר מזה. אנחנו בגישה שאומרת, אם תהיה בעיה, תחזור אלינו, נדבר ואנחנו נקבל את ההחלטה ולכדור יהיה אצלנו. ויש הרבה בעלי דירות שאם אתה תגיד להם לעשות התחדשות עירונית בתוספת של 6 מטרים או 12 מטרים, נגידו, מייקל טרנס לא רוצה בכלל, טוב לי ככה, תשאיר אותי כמו שאני. מלא היה פה 25, 30, 40, כמו שהוא סיפר לנו שיהיה, אז אני עוד מוכן. אני לא מדבר איתכם על כל מיני עבירות בנייה וחריגות שלא תמיד משוקללות במדידה של הדירה הקיימת.
12: הייתי אומר לא, לא תמיד, כמעט תמיד לא.
13: תלוי, זה תלוי.
12: זה גדול, אתה יודע, תלוי ברצון טוב של היזם.
13: אגב, אלה עוד עניין שמאוד מאוד רלוונטי למגזר החרדי. יש במגזר החרדי תופעה שהיא מאוד מוכרת של אברכים שמפצלים דירה קטנה לדירה עוד יותר קטנה.
12: ואז באים ואומרים, בעצם יש לי פה שתי דירות, תגיד לה, אומר היזם, מגיע לי סחוג יותר.
13: אז בדרך כלל, הם לא דורשים שתי דירות כמובן במצב היוצא, אלא העניין הוא הסחירות. מה עושים עם הסחירות? כי אתה מפנה אברך, אתה מפנה אותו, הוא צריך לגור, אבל מצד שני הוא גם חי, יש לו כמה אלפי שקלים, והיחידה הקטנה שהוא יצר בתוך הדירה שלו שיצטמצם עוד יותר.
12: אבל עורך דין מולד, אני חושב שדווקא בנושא הזה צריך להגיד, אנשים חיים הרבה פעמים בפנטזיות מאוד גדולות, שיש לי ובניתי ועשיתי ויש לי הכנסות, בסוף אין אחותי יוצא נזכר, ומה שלא חוקי, אתה לא יכול לבקש עם זה, זה יותר תלוי ברצון הטוב של היזם, כי אם הוא רוצה להתקדם ולהגיד לך, טוב, יש לך פה, כדי להתקדם בפרויקט, אני אתן לך עוד קצת.
13: אז אני חייב להגיד לך, אם אתה נמצא במגזר הכללי, אם אתה נמצא במגזר הכללי, השוק מדבר כמו שאתה תיארת. אבל יזם שמגיע למתחם, שבו 90% מהדירות, אם לב 90% מהדירות הם במצב הזה, אין לו בכלל מה להתחיל לבוא ולדבר, אם הוא לא נתן להם מראש פתרון הדבר הזה.
12: כי אז זה באמת עניין מסחרי כבר.
13: נכון, ובמגזר החרדי זה באמת נפוץ, גם מה קורה אחר כך כשמקבלים את הדירה, אתה מקבל דירה אחת, כבר לא שתיים, האם יש לה הכנה או אין לה הכנה
12: לפיצול, כן. טוב, אפשר להרחיב על זה עוד המון, זה תחום מעניין ומרתק, והוא גם נוגע לכל כך הרבה אנשים היום, 50% מהדירות היום החדשות מגיעות מהעולמות האלה של פינוי בינוי, ואתה כשמייצג דיירים, אני חושב שכל כך הרבה אנשים רלוונטיים ושואלים כל היום, איך אומרים, מה הזכויות שלי ומה אני יכול לעשות, וזה שוק שכל הזמן גם קורה בו דברים חדשים אנחנו רואים, אז אפשר להחכים פה עוד הרבה, אנחנו בעזרת השם נעריח אותך עוד בתוכנית שלנו, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה ערב טוב, עורך הדין מאיר מולד. ערב טוב. רוצים שוב להפסקת פרסומות, ומיד אחרינו הפינה המוניציפלית.
14: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בכל חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
16: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
17: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
14: שמנדים
17: תורה.
14: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
17: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
14: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בכל חי.
18: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
19: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
22: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
25: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
26: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
27: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
28: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
29: יד עזרה ושולמית.
28: כלל פעילות העמותה.
30: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
31: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם הבי-בי-סי, בני ברק.
0: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ועכשיו חדשות הנדלן עם יואב צור.

0: בחדשות, המלחמה על הבית, הקרב על דירה בהנחה מגיע לבגץ. למרות ירידת הקרקעות, מחירי הדירות עדיין שומרים על יציבותם. לחץ כלכלי בענף הבנייה מוביל לשינויים בשוק הפינוי-בינוי. הזדמנות חדשה בבני ברק, הוועדה המקומית מקדמת אלפי יחידות דיור. ולחדשות בהרחבה. מה שהיה אמור להיות קרש הצלה לאלפי משפחות חרדיות בדרך לדירה ראשונה, הופך כעת לזירת מאבק משפטית וערכית, אחרי שאלפי זכאים גילו ברגע האחרון שהמדינה שינתה את הכללים תוך כדי משחק. משפחות שהמתינו חודשים, שילמו אגרות, ויתרו על רכישת דירה בשוק החופשי והמשיכו לשלם שכירות, מתוך אמונה שהמדינה תעמוד בהתחייבויותיה. בעתירה דחופה שהוגשה לבית המשפט נטען כי המדינה חסמה משפחות שכבר קיבלו תעודות זכאות רק בגלל אי הסדרת המעמד הצבאי, מהלך שהופך את משבר הדיור לכלי לחץ נוסף במאבק נגד עולם התורה. העותרים טוענים כי לא ניתנה התראה ולא ניתנה זכות ערעור, וכי זו לא רק פגיעה בזכות לדיור אלא מהלך שמסמן ציבור שלם. המשמעות הישירה היא גידול חד בביקוש לדירות באזורים חרדיים ומתפתחים, לחץ נוסף על מחירי השוק והתחזקות מגמת ההתייקרות שכבר מורגשת בשטח. מי שחשב שהגרלות ירגיעו את השוק עלול לגלות שההפך הוא הנכון. ככל שיותר משפחות נדחקות החוצה, כך השוק החופשי הופך לזירה רותחת יותר, במיוחד בפרויקטים איכותיים עם פוטנציאל השבחה. למרות ירידה של כ-25% במחירי הקרקעות בישראל מאז 2022, נתוני הלמ"ס מצביעים בעיקר על מגמה של יציבות בשוק ולא על הוזלה רחבה במחירי הדירות. מהנתונים עולה כי מחירי הקרקע אמנם נשחקו בשנים האחרונות, אך במקביל נרשמה עלייה חדה בעלויות הבנייה והמימון, שני גורמים שממשיכים להכביד על היזמים ועל מחירי הדירות. כך למשל, מדד תשומות הבנייה עלה בכ-16% בין השנים 22-25, בעוד עלויות המימון לפרויקטים זינקו מכ-3% לכ-8%. במקביל, משך הביצוע של פרויקטים מתארך לכ-5-6 שנים, מה שמגדיל עוד יותר את עלויות הריבית וההחזקה. בענף מסבירים כי גם כשהקרקע זולה יותר, ישנו צורך בירידה חדה הרבה יותר במחירי הקרקע, ברקע העלויות הנלוות השוחקות את הרווחיות. הרשות להתחדשות עירונית פועלת לעדכון תנאי הסף בפרויקטים של פינוי-בינוי בעקבות ירידה משמעותית בכדאיות הכלכלית של פרויקטים רבים בשוק. בפנייה לוועדות התכנון נכתב כי סביבת הריבית הגבוהה, התייקרות עלויות המימון והעלייה במחירי הבנייה מקשות על התכנות של פרויקטים שאושרו בשנים האחרונות, וחלקם אף נמצאים בסיכון להתעכב או להיעצר. בין השינויים המוצעים, העלאת שיעור הרווח היזמי בפרויקטים לכ-18-20% במקום כ-15% כיום, לצד הרחבת גמישות תכנונית בנושאים כמו גודל יחידות הדיור, שימושי קרקע ותקני חנייה. בנוסף, מוצע לקצר את פרק הזמן לאישור תוכניות לכ-2 בלבד. מנגד, בלשכת שמאי המקרקעין מזהירים כי המהלך עלול לפגוע בבעלי הדירות ולהקטין את התמורות שיקבלו במסגרת הפרויקטים. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בבני ברק המליצה להפקיד שתי תוכניות חדשות להתחדשות בניינית שעשויות לייצר פוטנציאל לכ-3,500 יחידות דיור בעיר במסלול של הריסה ובנייה מחדש. המהלך מגיע כחלופה לתמ"א 38 שפגה בעיר במהלך 2024 ומסמן כיוון חדש להתחדשות עירונית באחד מאזורי הביקוש החזקים במגזר החרדי. על פי התוכניות, הבנייה תוגבה לגובה של עד 7 קומות בלבד, כאשר בכל דירה תחויב בניית מרפסת שמש לצד מרפסת יהודית לסוכה. מבני ציבור מנגד יוכלו להגיע לגובה של עד 12 קומות. לצד ההתקדמות התכנונית בשוק כבר נשמעת ביקורת. גורמים בענף הנדלן טוענים כי היקף זכויות הבנייה המוצע כיום אינו מספק כדאיות כלכלית מספקת ליזמים, מה שעלול להקשות על הוצאת הפרויקטים לפועל. עד כאן חדשות הנדלן של כל חי.
1: אז נגיד שוב תודה רבה ליואב צור על חדשות הנדלן, וישראל כרגלנו, מה תפס אותך בחדשות הנדלן, שהאמת שהיה מעניין היום החדשות הנדלן,
2: הכל כמו תמיד. היה מעניין מאוד, הכל פה, יש על מה לדבר על הכל, אבל אנחנו עברנו יום מטלטל בכבישים, ומה שדיברנו מקודם, אני חושב שיש פה עוד עוול שזועק לשמיים. צריך להבין שיש פה אנשים ששנים מחכים למחיר למשתכן. לא זכו ולא זכו וניסו פה וניסו בעיר כזאת, בעיר אחרת. ואתה עכשיו בעצם אומר להם, אתם לא יכולים לזכות יותר במחיר למשתכן, כי אתם עריקים. עכשיו, מה קורה? אתה בעצם משנה את כללי המשחק. אני לא משפטן, אבל ההיגיון אומר שאתה לא יכול לשנות את כללי המשחק באמצע המשחק. אז מי שעד היום לא הגיש, אתה יכול להגיד לו, אין בעיה, אל תגיש יותר. שזה גם עוול, אבל זה עוד נושא. אבל אנשים שכבר נמצאים שנים בתוך הדבר הזה, לא קנו בשוק החופשי. השוק החופשי עלה בעשרות אחוזים. אתה אומר להם, אין לכם דירה. זה עוול שכרגע הוא עידון בבית המשפט.
1: זעקנו על זה הרבה פה בתוכנית,
2: יש עתירה דחופה שהוגשה לבית המשפט, אבל אתה יודע, אנחנו לא בונים כל כך בית המשפט, אבל יש פה עוול באמת, נכון. באמת שזועק לשמיים.
1: אני גם רוצה להזכיר את סוף, בסוף חדשנות הנדן הזכירו את הנושא של, דיברנו עליו הרבה בתוכנית פה, על הוועדה המקומית בתכנון בני ברק, שהמליצה להפקיד שתי תוכניות חדשות. אולי זה יכול לייצר לנו 3,500 יחידות דיור, כל המסלול החדש שאנחנו נזכרנו.
2: כן, אבל אני קצת אשפוך על זה קצת מים קרים, מדובר על 7 קומות, 7 קומות, הרווחיות היא מאוד מאוד...
1: אני מאמין שזה יגיע בסוף ל-9.
2: מאוד קשה.
1: דיברנו על זה גם.
2: כי זה הנושא, אם לא יהיה פה רווחיות, זה פשוט לא יצא לפועל.
1: אז אנחנו, ישראל, דיברנו לפני 2 או 3 בתוכנית, אם אתה זוכר, שבבני ברק, אני חושב שזה במסגרת חדשות השטייטל, שבבני ברק מאשרים כבר 9 קומות בכמה פרויקטים בעיר, אני מאמין שגם זה חלק מהכיוון שנגיע אליו.
2: אוקיי.
1: עד כאן בנושא הזה.
3: הפינה המוניציפלית.
1: ואנחנו רוצים להגיד במסגרת הפינה המוניציפלית השבוע, ערב טוב לרב אשר שוקר, חבר מועצת העיר פתח תקווה וראש מינהל הרווחה.
4: ערב טוב לחבר הקהל.
1: ערב טוב, אני חושב שאתה מחברי המועצה החרדים הוותיק ביותר בפתח תקווה, אני צודק? כמה שנים?
4: אפשר להגיד, כן, אני כבר 25 שנה.
1: 25 שנה בעיר פתח תקווה.
2: אז איך פתח תקווה הייתה לפני עשרות שנים ואיך היא היום?
1: כן, עוד מהימים של הרב סלומון ככה, בסיטי פרטוב, לי הנערה, כן. אז במסגרת הפינה המוניציפלית שלנו, תעשה לנו קצת סדר לגבי פתח תקווה, אנחנו כל שבוע מחפשים עיר אחרת ככה לדבר עליה בהיבט הנדלני וההתפתחות. אני חושב שפתח תקווה זה אחד הערים שב-15-20 שנה האחרונות עשתה את השינוי אולי הגדול ביותר בקטע של התחרדות, אם נקרא לזה. אפשר לומר את זה ככה?
4: גם.
1: תמפה לנו קצת את האזורים החרדים. יש את מרכז העיר ויש את גני הדר. תמפה לנו ככה את האזורים החרדים של פתח תקווה ואיזה קהילות יש שם.
4: יש את גני הדר, שזה הדר גנים, שזה משולב שם, הם קהילות כמו יוצא חברון, על שם טוב שזה החסידים, הליטאים לגני הדר, הספרדים לחזון עובדיה, כל השכונה הזו זה 2,000 משפחות. לזה שבעמישה והיא שנה, גם שם יש התרחבות גדולה של ציבור מכל המעדות, בני תורה שהלכו לגור שם.
1: תגיד לי, מתוך כלל, אני לא יודע כמה תושבים יש בפתח תקווה, אבל באחוזים...
4: זה רק, דיבר איתך רק על האזור הזה.
1: רק על האזור הזה. אז מה יש לנו עוד? יש לנו
2: את מרכז העיר, כמובן.
4: מרכז העיר, אז כמובן מרכז העיר גם...
1: שמרכז העיר, אפשר לומר שב-15 שנה האחרונות התחרדה באופן מהותי. נכון, לפני זה היה שם ככה קהילה חסידית קטנה ו...
4: נכון, גם קהילה ליטאית, גם חבר'ה עובדים, יש שם את בית אבא. יש,
1: אוקיי, כן.
4: ויש כפר אברהם.
1: ויש כפר אברהם.
4: שזה גם, כפר אברהם זה גם שכונה על הצביון
1: חרדי. חרדי, יותר ספרדי, נכון?
4: יחד.
1: כן, דתי לאומי וחרדי.
4: דתי לאומי וחרדי.
1: תגיד לי, כמה אחוזים,
2: כן, בפתח תקווה. פחות או יותר גרים חרדים בפתח תקווה יחסית לכלל הציבור?
1: בהערכה?
4: בהערכה,
1: 20% מהציבור. 20% מהציבור פתח תקווה הוא חרדי.
4: כן, מתוך 300,000 תושבים.
2: משהו כמו 60,000 תושבים חרדים.
1: 300,000 תושבים פתח תקווה? חתכת עיר? לא ידעתי. הם המשאבות.
2: שגרים 60,000 תושבים חרדים בפתח תקווה, זו קהילה מאוד מאוד גדולה.
1: מאוד, מאוד. איפה הבנייה החדשה שיש כיום לחרדים, אם יש, בפתח תקווה?
4: בפתח תקווה היום אין בנייה לציבור החרדי באופן, כמו שנים עברו, יש התפתחות של פינוי בינוי ודברים דומים.
1: יש הרבה פינוי-בינוי במרכז העיר, שבאמת האוכלוסייה החדשה שמגיעה לדירות, אבל זה משפחות חרדיות, ברובם, נכון?
4: כן, כן. עכשיו יש גם באזור כפר אברהם, מסע ומתן לפינוי-בינוי, בעמישב, יש כבר כמה שנים, זה 8 שנים, מסע ומתן של פינוי-בינוי שם, ברחוב טבריה, ברחוב צפת.
1: שהוא מיועד להיות לציבור החרדי בעתיד, בעזרת השם.
4: לא כולו.
1: לא כולו.
4: יש שמה חלק, יהיה חלק בניינים גבוהים של 20 ומשהו קומות, בחלק מהבניינים יהיו שמונה קומות.
1: תגיד לי, כל אזור סירקין שמה, שכל כך הרבה שנים מדברים עליו ובונים שמה, אין שמה איזה אזור שיזם חרדי לקח אותו כירודי לציבור החרדי?
4: לא, כרגע עד הרגע הזה, זה לציבור הכללי.
2: כן, זה גם לא אזור זול, צריך להגיד.
1: לא, לא זול.
2: היום יש לך במרכז פתח תקווה, יחסית דברים שהם, עוד פעם, זה לא זולים, אבל יחסית למרכז הארץ, זה אחת הערים יחסית היותר זולות.
1: אני כבר לא חושב. בוא, תן לנו באמת מספרים.
4: גם אני לא חושב, כי...
1: תן לנו מספרים ממה שאתה מכיר. דירת היום ארבעה חדרים, שלושה או ארבעה חדרים, במרכז העיר פתח תקווה לצורך העניין, מה סדר הגודל של מחירים?
4: היום סדר הגודל המחירים, אם אני לוקח במרכז פתח תקווה, זה 2 מיליון, 2.5 מיליון
1: דירות שבעצם מיועדות לפינוי בינוי מתישהו.
4: כן. כן, נכון.
1: והדירות החדשות כבר?
4: דירות החדשות, כשיש, זה
1: 3 מיליון. זה כבר קופץ למחירים של ה...
2: אין אפשר להסיק, אני חושב דירות חדשות באזור ה2.5 מיליון, 3 חדרים.
1: זאת אומרת, ישראל, המחירים שאתה מכיר זה סדר גודל של 20 ומשהו אלף שקל.
4: כן, 3 חדרים אתה אומר 2.5 מיליון, אבל... 4 חדרים, זה כבר 3 משהו.
2: כן, תלוי בגודל.
1: אני חושב שאחד הסודות של פתח תקווה, שאנחנו רואים שם התחרדות כל כך גדולה ומגוונת, אני חושב שהסוד שלה זה הגיוון. זאת אומרת, יש שם אחווה מאוד גדולה.
2: הגיוון והאחדות, בדיוק.
1: בדיוק, האחדות בין המון המון קהילות, ובאמת יש שם, תחשוב על זה, אמרת 60 אלף תושבים חרדים, ויש שם לטאים וחסידים וספרדים.
4: זה היופי שיש לנו בפתח תקווה.
1: נכון, זה ממש, זה...
4: פתח תקווה, יש לנו אחדות מלאה בציבור, גם בין הפוליטיקאים, אנחנו משתפים פעולה, כן, אישי הציבור משתפים פעולה, הנציג של החסידים או של הליטאים, איתנו ביחד, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, אנחנו ועדת הנחות.
2: כן, זה עיר שאתה לא שומע עליה הרבה, אבל זה בדיוק המעלה שלה.
1: כן.
2: ברגע שאתה לא שומע, הכל זורק.
1: תשמע, יש שם הקהילות, ישראל יש שם הקהילות כל כך...
4: אתה לא רואה סכסוכים ומאבקים.
2: נכון, מדהים.
1: ובאמת קהילות כל כך מגוונות, אי אפשר את פתח תקווה בלי להזכיר את אור ישראל, את הקהילה של פתח תקווה של הרב רוזן, וכמובן יש שם עוד ועוד קהילות חסידיות.
4: זה אמרתי גנדה.
1: נכון, בגנדה.
4: זה אמרתי גנדה, כן.
1: תודה רבה לך, הרב אשר שוקר, חבר מועצת העיר וראש מנהל הרווחה בפתח תקווה, שהיית איתנו עם הפינה המוניציפלית על העיר פתח תקווה, ובעזרת השם שתמשיכו לפתח ולהתפתח ולעשות דברים יפים שם.
4: תודה רבה,
1: שיש טובים. תודה רבה. עד כאן בונים עתיד להשבוע, עוד תוכנית מצוינת שהגיעה לסיומה יום רביעי בשבוע. נגיד, נתן את הקרדיטים ונגיד תודה לכל האנשים הטובים שעוסקים במלאכה. נגיד תודה לעורך בני קופ, לעורך הטכני שלנו לפסח בגד המצוין, וכמובן לפנחס בינדר, לדיגיטל ינקי אס, שכל שבוע מעלי את כל הכתבות, תוכלו לשמוע את הכל באתר אמס, אתם מוזמנים להיכנס. תודה רבה לך ישראל מלמן שהיית איתנו כמו כל שבוע, תמיד כיף.
2: מיד אחרינו ינקה לפרידמן.
1: מיד אחרינו ינקה לפרידמן.
2: ואנחנו
1: נשארו עמנו, שבוע הבא אנחנו פה, אותו דבר, יום רביעי בשבוע, 8 בערב. ערב מצוין, ושנזכה תמיד לקדש שם שמיים ברבים.

0: תמיד איתי. בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
8: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
9: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
10: המלחמה לא נגמרת.
9: מדברים.
10: מחירי הדירות עלו.
9: מדברים.
10: מה עושים? שידוכים.
9: מדברים.
10: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
9: מדברים.
10: האפליה בסמינרים.
9: מדברים.
10: מתי עלו את שכר המורים?
9: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בכל חי.
11: מדברים.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. אחד כלי הרכב של היהדות החרדית שנערכה היום ברחבי הארץ הסתיימה ועשרות אלפי המשתתפים מתפזרים לבתיהם. במסגרת המחאה שהחלה בשעה הבאה אחר הצהריים, אלפי כלי רכב יצאו מעשרות ערים ברחבי הארץ, מהצפון ועד לדרום, לכיוון כלא 10 הצבאי בשרון, לעוד הזדהות עם בני הישיבות והאברכים שנעצרו באחרונה כחלק מרדיפת היועצת המשפטית לממשלה את הציבור החרדי. עומסי תנועה כבדים מורגשים עדיין בכמה צירים מרכזיים. חבר הכנסת מאיר פרוש התייחס לאלימות שהופנתה כלפי המוחים ואמר, אנחנו עוקבים בדאגה אחר הדיווחים על הפגיעה במשתתפי המחאה וקוראים למשטרה לפעול בתקיפות נגד כל גורם שיפעל באלימות. אלו תוצאות ההסתה של השופט סולברג, עורכת הדין מיארה והמפכ"ל לוי שהתירו את דמם של בני הציבור החרדי. בהודעת הוועדה המארגנת נאמר כי בתום למעלה מארבע שעות של מחאה מרגשת, עוצמתית והמונית חסרת תקדים, הוחלט על סיום שלב המחאה. ההחלטה על סיום המחאה מגיעה מתוך אחריות עמוקה והתחשבות בציבור הנוסעים ובמשפחות שבדרך, ומתוך רצון עז שלא לעכב בעלי שמחה או חולים ולא לפגוע בתושבי המדינה. הענות האדירה של קרוב ל-10,000 בעלי רכבים מעבירה מסר מהדד עד כאן, אין דרך בלי דרך התורה, והציבור החרדי חדל מלשתוק אל מול רמיסת עולם התורה והטלת הסנקציות. עוד נאמר בוועדה, אנו קוראים לרשויות להישמע לזעקה, לשחרר מיידית את עצורי עולם התורה. הוועדה תשקול דרכי פעולה מפתיעות נוספות, בהתאם להנחיות גדולי התורה והחסידות, כך לשון ההודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לשיחות עם האיראנים ואומר כי המלחמה הולכת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בהרבה. איראן עושה הרבה ויתורים מאוד גדולים ואנחנו נראה מה יקרה, כך דברי הנשיא. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית יגיע מחר לישראל, ייפגש עם הרמטכ"ל ושר הביטחון. גורמים בוושינגטון אמרו כי במוקד הדיונים צפויות לעמוד ההתפתחויות בזירה האיראנית, המשך התיאום הביטחוני והאסטרטגי בין ישראל לארצות הברית, ותידון גם המלחמה בלבנון ובארגון הטרור חיזבאללה. לתקשורת ערבים מדווחים על תקיפה באמצעות כתבם נגד רכב שנע באזור שנכבש על ידי ישראל. על פי הדיווח, שני מחבלי חיזבאללה נהרגו בתקיפה. צהל ושבק חיסלו בכפר ימון שבמנשה מחבל שעסק במחירה והפצת כלי נשק לארגוני טרור. הכוחות הגיעו לעצור את המחבל, וזה האחרון סיכן את הכוחות וחוסל. שר החוץ גדעון סער שוחח עם הנשיא הנבחר של קולומביה דלספריה ואמר לו, אתה ידיד אמת של העם היהודי ומדינת ישראל. השר גדעון סער אמר, ברכתי אותו על ניצחונו החשוב בבחירות שיוצר תקווה ואפשרות לעתיד טוב יותר לקולומביה ואזרחיה. הנשיא הנבחר השיב לסער ואמר, קולומביה תשקם ותחזיר את יחסיה עם מדינת ישראל כפי שלא היו בעבר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, כך גם בשישי. בשבת עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון דומה.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן, חדשות כל חי.

0: אמר רב זהירר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו קטגורי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. מדברים עם ינקלה פרידמן.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, יום רביעי ט' בתמוז תשפ"ו, השעה 9:05, ועוד 4 שניות, 3, 2, 1, 9:06 דקות בדיוק. אנחנו פה בעזרת השם יתברך עד לשעה 10, אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר. כן, אפשר בהחלט להגיד גם דברים כועסים, אפשר גם קצת עם חיוך, אבל... לפני שנתחיל, רק נגיד תודה רבה לנתי שולמן שנמצא איתנו בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, וכעת אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, לפני שנעבור ליום המחאה, להפגנות, אני... בשורה משמחת. ראיתי סקר שיצא ממש לפני

ועוד שני מנדטים, והוא כבר נמצא באזור ה-14-15 מנדטים. רק לזכור על האיחוד הגדול ועל המפת, וגם איך הוא מדבר, באיזה ביטחון כל פעם. היום הנוכל הזה אמר שהוא, אחרי שעוד לא התחילה ההפגנה, בקושי התחילה ההפגנה, הוא כבר סיפר שהוא נתקע שעתה, שהוא כבר התראיין, רץ להתראיין. הוא חייב הרי, הוא ידע שבערב הוא כנראה הסקר לא לטובתו, אז הוא רץ להסביר שהוא כבר שעתיים בהפגנה של החרדים, וכמה, דיבר, הוא אפילו לא שווה. ברוך השם, הוא קורס לתוך עצמו, אז בעזרת השם, עד לקריסה המוחלטת, כולנו מקווים שעד הבחירות, איכשהו ייעלם. הלוואי, בעזרת השם. טוב, עכשיו בנימה קצת יותר רצינית, הוא באמת ליצן, אז אני עכשיו עובר לנושא קצת יותר רציני, והוא בעצם לא קצת יותר רציני, הוא הרבה יותר. היום נפל דבר, ראינו, כולנו ראינו, מדינת ישראל פחות או יותר, זה גם בכל התקשורת הכללית, גם אותם ערוצי תבלה ותרעלה, זה תקע את כל המדינה. נכון שלא כל הציבור החרדי הצטרף, לצערנו, אבל מספיק הצטרפו. והאמת, בשביל מחאת רכבים, לא צריכים 30-40 אלף איש. אנחנו הרבה יותר, אנחנו מאות אלפים. אבל מספיק כמה אלפים בודדים. תקשיבו טוב, אפשר לשתק את המדינה באלגנטיות. כן, מה קרה? לא טוב לכם, לא נוח לכם. בעיה, תשחררו את העריקים, תסגרו את המעצרים. לא קרה שהפגנו, לא קרה מעולם חרדי אחד שהפגין בגלל כסף. לא קרה חרדי, לא ראינו מעולם, לא ראינו, אני לא ראיתי, תקנו אותי אם אני טועה. לא ראינו חרדי שמפגין בגלל מה שלא יהיה, חוק המעונות או איך שלא נקרא לזה. מה כן ראינו? אל תעצרו. אל תביאו אותנו למצב שבמדינת ישראל, בארץ מדינת היהודים, עוצרים בחורים כי הם לומדים תורה. זהו, לא, זה חד וחלק. זהו, זה צריך להיות טאבו. רק כך הם יבינו. והיום שראינו, ואני באמת אומר, ראיתי, שמעתי את גולדקנופ מאיים, באמת חסידות גור התייצבה במלואה. עוד רגע נראה, האמת שהצטרפו עוד. עוד רגע נראה באמת מה כואב, אנחנו גם ערב בחירות, כואב קצת על, על, על גם בדגל התורה. עזבו שס, שאתמול דיברנו, שהרב מאיה, סגן חכמי מועצת התורה, החליט שברכה למי שמצטרף ובירך וממש ביקש שיבואו להצטרף. אז תארו לכם, היום ראיתי גם סרטון של כמה מחברי הכנסת של שס, איך אומרים, כמה בודדים, הגיעו. כוחה, לא נעים להם, הם לא יזמו מסכנים, הם לא יזמו והם לא עשו כלום, אבל מה לעשות? למרות שאתמול הם תדרכו שהם נגד בכלל. שזה גם היה די הזוי, למה אתם נגד? אבל עזבו כרגע את שס, באמת, בעיה קשה שם, באמת בעיה קשה, קראתי גם היום איזה פרשנות עם נתונים, באמת, לארי דרי אני מבין שיש כאב ראש גדול מאוד, גם בתוך מחלוקת גדולה מאוד בתוך עשייה, אבל בואו נעזוב את זה כרגע, כי זה לא הנושא. דווקא אני כן מדבר על דגל התורה, לפני שאני נותן מחמאה פה ליהדות התורה, אבל זאת האמת, את האמת צריך להגיד, אבל נדבר על דגל התורה, שימו לב, גם שם המצב לא מי יודע מה, אני אומר בלשון המתה. אנחנו רואים את שני גדולי הדור, התפרסם היום בכל קורא, שמשה הילליש קרא לכולם, לכל הציבור, לצאת באמת למחאה הזאת. וראינו מצד שני, עסקנים, אין לי עניין לנקוב בשמות כרגע, כי אני גם לא יודע מי בדיוק מהם זה המחסום שאומר, לא, אנחנו לא נצטרף. אבל כן, ראינו את ה... בוא נקרא לזה, אני לא יודע מי יותר גדול ממי, איזה חלק יותר גדול שם בדגל התורה, אבל בוא נגיד כן, ראינו שחלק לא הצטרפו. ובינינו, אני שואל אתכם, למה הם לא הצטרפו? מה קרה? אתם כבר יש לכם הזדמנות, אתם רואים את כל הציבור החרדי, זה בעיה של כולנו, היא בעיה כואבת לכולנו, וזה כבר קיים, תצטרפו, מה קרה? אז לא יזמתם פעם אחת, אז לא אתם הובלתם את המהלך. זה מה שמעניין את הציבור. אז יכול להיות שגם בהפגנה מישהו יצא מגדרו ויעשה איזה, מה קרה? ראיתם פעם הפגנה ללא הפרעה לסדר הציבורי? אנחנו צריכים להיבהל מכל אלה שעכשיו צועקים, אבל ברוך, אני שמח שזה קורה הפעם, וזה לא רק הפלג שעושים את זה במשך כמה שנים בינינו, לטובת כולם הם עשו את זה, את המאבק. כי הנה אתם רואים שרק מאבקים כאלה גם עוזרים. אגב, עוד כמה ימים כאלה, ותחשבו אם הציבור רק נכנס לתוך המאבק הזה, כמה ימים בודדים ברצף כאלה, ופשוט הם מקבלים החלטה שאין יותר מעצרים. לא צריך לא את ביבי, ולא צריך אף אחד אחר בשביל זה. אנחנו צריכים אותנו,

0: וצריכים, כן, כמו שראיתי היום, את גולדקנופ, וגם את אייכלר, ראיתי עוד ואת פרוש, בראש ההפגנה, הולכים בראש המחאה, מביאים את הכאב של היהדות החרדית, מביאים את הכאב בכל, בתקשורת, בכל מקום, מה אתם עושים פה? כן, מחאה על זה שמני תורה חרדים נמצאים בכלא. בטח, זה כואב. אז קודם כל, באמת כל הכבוד, ולא רק זה, גולדקנופ הוסיף איומים. אמר, יגיע היום, ככה הוא הודיע, יגיע היום שנהפוך את המדינה. כל הארץ תהיה כמדורת אש. זה מילים של גולדקנופ, לא שלי. היום הוא אמר את זה. אתם צריכים להבין, הציבור הכללי פה, גם אתם צריכים להבין, אתם לא יכולים להתנהג, אתם עוברים על החוק, לא אנחנו עוברים על החוק. איך בחוק אתם יכולים לעצור מי שלא נמצא בצבא ולעשות לו כזה, ואת כל שלל הסנקציות שלכם? איפה נשמע דבר כזה? אז כן, גולדקנופ צודק, יגיע היום שהציבור, לדעתי הוא כבר הגיע. הרי כולנו זוכרים איך בהתחלה, מי שזוכר, ברוך השם הזיכרון, האמת שהזיכרון שכולנו קצר, אבל היום טוב שאפשר בחיפוש קצר להיזכר ולראות מי מהחברי כנסת הנכבדים שלנו, שלמעשה זה כמעט כולם ללא יוצא מן הכלל, אמרו ביום שיעצר הבחור הראשון, אתם תראו, אז אנחנו ניכנס לפעולה. אתם תראו. ואז זה הגיע. טוב, איך כתב מישהו, ראיתי, בסדר, הוא ספרדי, מה אתה רוצה? שמעתם? ואז הגיע עוד מעצר של עוד אחד, אשכנזי הפעם, בסדר, אבל הוא העיפו אותו מהישיבה לפני איזה חודשיים, והוא היה קצת ברחוב, בסדר, שישלם את המחיר. אתם קולטים? ואז זה גדל וגדל וגדל, ולאן הגענו? מעצרים כמו גרביים, כמו פטריות אחרי הגשם. ראיתם כמה, היום ראיתי את ה, באמת, מדהים, הביאו לשם מסעית ענקית, אדירה, מי שראה, בסרטונים אולי, מסעית באמת, של מסעית של הסמכות נקרא לזה, היה קצת מוזיקה, ושם ממש סמוך לכלא 10, והבחורי, כל מי שבאזור שמע את זה, כל קולות. ובאותה מסעית, פה אני גם אומר תודה רבה תוך כדי לנתי שולמן, שאני רואה אותו עובד היום כפול. בכל אופן, כן, אני רוצה לסיים ולהתקדם אליכם, כי גם אני רואה שאתם בלי עין הרע מתקשרים, אז אתם מוזמנים באמת לעלות לשוחח. אבל כן, רציתי לסיים, לפחות לספר לכם על המסעית הזאת שעמדה, ואז שומעים את המנחה צועק בזה אחר זה, בשמות של כלל העצורים, מחזק אותם, לכל אחד אומר מילים טובות, אומר לו, אנחנו הציבור מאחוריך. אני בטוח שכשהעצורים הנוכחים ייצאו מהבית המעצר, אני בטוח שהם מספרו לנו חוויות מבפנים, כמה זה רומם ותרוחם, והם הרגישו שהם לא לבד. כן, גם מול המפקדים, אני שמעתי על כל מיני התעללויות, בינינו מפקדים שם, מי זה? זה חיילים בני 20, 21, 22, מי זה הצוציקים האלה? המפקדים בכלא, מי ישמע? מפקדים, כן? מתעללים בחלקם. חלק מספרים שלא נותנים להם להתפלל בזמן, או בכלל לא. היה אחד שסיפר שלא נותנים לו להניח תפילין. בואו, אנחנו במדינה, המדינה השתגעה, זה ברור. אבל כן, כשגם הם הצוציקים, לא יודע איך לקרוא להם, רואים מי עומד מאחוריהם, גם הם מרגישים משהו. טוב, בכל אופן, זו דעתי, מעניין מאוד מה דעתכם, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת לנציגנו הנכבדים בדגל התורה. עוד מעט בחירות. והציבור בסוף בסוף בסוף רוצה תשובות. נכון שיש ועשית ככל אשר ירוך, וכולנו מצווים עליו. אבל תדעו לכם שאתם בסיכון. כי קודם כל אתם רואים בעצמכם את העובדות ואת המספרים. אתם רואים עובדה שלא כל הציבור מצביע לכם. הציבור שלנו, שלכם, לא מצביע. איך שלא נקרא לזה. אבל רבים מהציבור החרדי לא מצביעים, וצריך לשאול את עצמנו למה. מדובר בבני תורה, כולם. אנחנו באותו בית כנסת מתפללים, איך יכול להיות שחלקם כן וחלקם לא? מישהו לא קיבל על עצמו את ועשית ככל שיורוך? לא יכול להיות. אז כן, אתם לא טיפשים, ואתם לא עיוורים, ואתם רואים את המצב של הציבור, אז אתם מוצאים זמן להתקוטט, אם כן לבוא למחאה, לא לבוא למחאה, כן להשתחרר, מה קורה לכם? למה? אני אומר לכם, העם, הציבור לא איתכם. מדברים איתי ראשי ישיבות בכירים מאוד, לא יודע איך לקרוא בכירים, לא בכירים, לא משנה, מ-20 הליטאי, מכל מיני כיוונים, אבל גם שתדעו את זה, כמובן כאן מדבר אתכם על כל מיני אברכים שמדברים, זאת הדעה של כולם. חלק הם לא רוצים להגיד, הם מתביישים לפעמים להגיד. אני רואה לעצמי לפעמים תמונה של איזה פוליטיקאי עם אחד מהרבנים, ואני יודע, אני יודע מה אותו ראש ישיבה המכובד אומר לי, ואיך הוא מחייך אליו גם, כי ככה צריך, וזה גם נכון, אבל ביקורת יש. ואם אתם לא הולכים להגיד, אם אתם לא הולכים לשנות משהו, לפחות בואו תגידו גם, תסבירו, טעינו, עבדו עלינו, אבל טעינו גם, לא, תבואו עם משהו לציבור. במקום זה אנחנו צריכים לראות שאתם מתקדשים. כולם רואים את זה, כולם רואים את זה, הציבור לא טיפש, הציבור לא עיוור. באמת, עוד 3-4 חודשים בחירות, כמה שזה לא יהיה, אוטוטו יש בחירות. אנחנו רוצים להגיע עם הכוח הכי גדול שיהיה לציבור החרדי אי פעם, חייבים את זה. אבל איך נגיע לזה במצב הזה? טוב, את שלי אמרתי לעת עתה, אתם מוזמנים 03-593-93, ועכשיו נגיד שלום וערב טוב לדוד.
1: הלו?
0: כן, דוד, מה נשמע?
1: שלום וברכה, ערב טוב. קודם
0: מצוין.
1: כל, אנחנו לא פנים אל פנים, אז אפשר להגיד בשבחך שהתוכנית הזו זה פלטפורמה ממש ממש מצוינת, וכל מי שרוצה לשמוע דעת תורה ישרה של האנשים מהרחוב, מה שנקרא.
0: תודה, תודה, צדיק.
1: אני רוצה להגיד, אני עכשיו כמו, אני חושב, רובנו,
0: אולי אתה יכול להוריד, אולי תנסה להוריד מהרמקול לשמוע אותך יותר טוב? יש מצב?
1: רגע. עכשיו בסדר?
0: יותר טוב, בטח.
1: כן,
0: כמו השיר, עוד יותר טוב.
1: רוב המאזינים עכשיו אני בדרך הביתה, שיצאנו להבדמה, כמו שהרבי שלנו אמר, בסייעתא דשמיא, עשינו ועשית ככל אשר יורוך, ולא רצינו להחזר על הדלק ולא שום דבר, אלא עשינו מה שהרבי אומר, ואנחנו שכרנו מהשמיים כמובן. אז אני רציתי לשאול, להתייעץ, כלומר להציע את זה, אני חושב שיש משהו אצל אחינו היהודים, הקפלניסטים, השמאלנים וכולי, שהם מה שנקרא, הם מיעוט שחי בתודעת רוב. ואפשר להתווכח בדיוק באיזה רמה, אבל כולנו מסכימים שבאיזשהו רמה הם ודאי הצליחו במה שהם עשו.
0: אני לא יודע, לא יודע בתודעת רוב, אלא בתודעת שליטה. בתודעת אנחנו הבוסים.
1: אין החינמי, אין החינמי, בסדר, בסדר, כי הם חושבים שהם הרוב.
0: לא, לא כי הם הרוב. אני לא חושב שהם חושבים שהם הרוב. הם חושבים שמי שלא חושב כמוהם הוא טיפש או טמבל, אז ממילא הם, זאת אומרת, הדעה שלהם היא הנכונה בכל מקרה, אתה מבין? זה לא משנה גם אם יהיו 10%.
1: אוקיי, בסדר, בסדר, אני חושב שזה גם יכול להצטרף.
0: אוקיי.
1: בכל אופן, אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את המחשבה שלנו לדבר כזה, ואני נותן דוגמה, אני לא איזה אסטרטג או זה, כן, אני בא לבד פשוט, אבל האם ראוי שאנחנו בשיח הציבורי נאמר שאנחנו רוצים לחוקק חוק או משהו כזה שמתגייסים לצבא רק מי שלמד שנים מסוימות בישיבה, שלמד שנים מסוימות בכולל, שנבחן על הלכות, שיש לו מכתב המלצה מרב שלו, מראש שיבה, שהוא יכול ללכת לצבא ולשמור על צבא קדוש. כלומר, הצבא אף
0: אין כשאנחנו איזום את החוק הזה אתה רוצה?
1: כן, זה חוק שלנו, אנחנו הצבא, מי הצבא? אנחנו הצבא, מי המדינה? אנחנו המדינה, מי מחזיק את המדינה? הרובה או התורה או המשתויות או התינוקות של בית רבן?
0: בסדר, אם אתה יכול כבר להגיע להצעת חוק כזאת, תגיע להצעת חוק פשוטה, שלא מתעללים, שלא עוצרים, ולא מתעללים באחד שלא, כמו בדיוק, תדע לך, זה צריך להיות כמו כל עבירה פלילית אחרת. כל אחד שעכשיו נמצא בכלא, לא משנה על איזה עבירה פלילית, חמורה, אתה חושב ששוללים לו איזה שהם זכויות? כלום.
1: ודאי שלא, ודאי שלא.
0: אז צריך להיות דין אחיד, זה הכל.
1: בגלל שהם בטוחים שהחוק שלהם זו האמת, זה הלכה למשה מסיני. אנחנו הלכה למשה מסיני, זה מה שאני אומר, הצבא מנצח בזכות ההלכה.
0: הרעיון שלך, אוקיי, הרעיון שלך פתוח פה לדיון, תודה רבה.
1: שכוח.
0: בשורות טובות ולילה טוב, ונסיעה טובה ורגועה הביתה. אנחנו ממשיכים שלום וערב טוב לשלום.
2: שלום, קודם תלי.
0: מה נשמע צדיק?
2: ברוך השם, אין כאלה, ברוך השם. מביידן לא דיברתי איתך.
0: אוח, אז הנה, הגיע הזמן כנראה.
2: בסדר, אני לא רוצה לדבר על ביידן, אני מדבר על המחאה. אני חושב, לדעתי, כן, שלא היה צריך להיות ככה המחאה, אלא בצורה אחרת. עכשיו, כל התקשורת, אבל 12, 11, 13, מרעילים את אחינו ששורם איזה מצוות.
0: אז איך היה צריך להיות המחאה?
2: עכשיו מרעילים אותה עוד יותר. אני אומר, המחאה הייתה צריכה להיות בצורה כזאת. ללכת, יש כמה שופטי בגאצ'י, יש 15, ללכת לרחוב שלהם, מהקצה הזה לקצה הזה, לחסום אותו. 15 שוטרי בג"ץ ביום שהתגנבו לרחוב שלהם.
0: ואז התקשורת לא הייתה מראה את זה, ואז התקשורת לא הייתה מראה את זה, ואומרת, תראו.
2: הייתה מראה, אבל אחינו, אחינו שומע המצוות, לא היו סולדים מאיתנו.
0: גם?
2: הם היו שמחים, כי גם לא אוהבים אותם. פה אתה פגעת בכל אחינו בזיסטרים.
0: למה, למה, למה, למה אתה חושב ככה?
2: אני אגיד לך למה, פה אתה פגעת בכולם.
0: מה פירוש פגעתי? איך פגעתי? איך פגעתי? לא הבנתי איך פגעתי, בזה שעשו הפגנה ליד הקיר.
2: אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו הולכים לעבודה.
0: זה חלק מהחיים פה במדינה.
2: בסדר.
0: יום אחד יש פקקים, יום אחד יש פקקים. יש תאונה חס וחלילה. יש תאונה חס וחלילה קשה ונתקעו בכביש ארבע שעות. נכון, מחאה, מה זה משנה? מה זה משנה? חלק מסדרי המדינה. אתה גר פה, אבל לא הבנתי. אתה גר פה, זה חלק מהחיים פה בישראל, כל עוד זה לא משתנה. אני לא מבין אותך.
2: אני אסביר את עצמי, אנקל, אני אסביר את עצמי. ברגע שיש את המחאה בצורה הנכונה, כמו שאני חושב, ללכת, לחסום את הרחוב של היומשית, מה הקצה הזה, לקצה הזה, שהיא לא יכולה לצאת, לא יכולה לזוז, ככה 15 שופטי בג"ץ, אתה חוסם אותה. גם אחינו, היהודים, הספרדים, השומרי,
0: יגיע הצבא, אם זה רק יהיה ברחוב שלה, יגיע הצבא ויעיפו אותך משם. מה עשית?
2: לא, אתה בא עם מסה, אתה בא עם 100 מכוניות לרחוב הזה, 100 מכוניות לרחוב הזה, 100 מכוניות לרחוב הזה.
0: אז אתה מבין שאתה עושה, אז אתה מבין שאתה עושה פקק אזורי. נגיד הם גרים באחד, אני מכיר שופט אחד שגר פה בתל אביב, הייתי אצלו גם לא כך מזמן. ממש לדבר איתו. ותקשיב טוב, אם אתה חוסם לא עם 100 מכוניות, עם 30 מכוניות את האזור שלו, אתה יודע איזה אזור פקקת? א', בין העיקרים שיש, ב', אף אחד לא, נו.
2: אז אני אגיד לך, אז אכן השומרי, רק שנייה, אכן השומרי מצוות האלה, שהם שומרי מסורת, הם לא מתרעמים עלינו גם ככה.
0: שומע את המחאה שלך, צדיק, אוקיי, אני מקווה שאתה ככה.
2: בקשר לביידן שאמרתי לך, אני אז אמרתי לך, בתקופה של ביידן, צריך לשטח את עזה, לשטח את לבנון, אמרתי לא, איפה כסף, מאיפה זה? אמרת לך, אל תדאג, עם ישראל לא אלמן. יבוא כסף, צריך לשטח, וזה מה שעשו בסוף. הוא אמר, בא חום לו טראמפ, ואמר, גיהנום יפתח לכם. וזה מה שהוא עשה. נתן לו רשות,
0: וסיטח
2: לו,
0: וגם
2: את לבנון, וגם את המוחמד הזה שם.
0: אני לסיום חושב שאתה, קודם כל נעמת לי מאוד, אני חושב שאתה צריך לייעץ גם לכוחות הביטחון. אני רציני, אני רציני, אולי אני קשה.
2: יקלה, אני נהנה לשמוע אותך, אתה אדם טוב, אתה אדם מביא את הראייה הנכונה ביותר.
0: אני אומר, גם אם אנחנו חלוקים,
2: באמת אני שמח.
0: צדיק, גם אני שמח כמוך, ואני רוצה להגיד.
2: אבל לא שאלת אותי מאיפה אני מירושלים, אני מביא יעקב שזה ירושלים.
0: אתה מנווה יעקב?
2: שזה ירושלים.
0: אתה לא נעים לי, לא נעים, לא נעים, מסכני ושמר.
2: זה ירושלים, מזל שזה ירושלים, יענקל'ה נדע לך זה ירושלים.
0: טוב, בוא נשאר, איזה גביר של ירושלים יש לכם, זה אני מודה. תזהרו שם גם כל הערבים, אתם מוקפים בהרבה ערבים שם באזור שלכם.
2: כן, לא פחדים מהם. אני גם הייתי גר בעכו לפני זה, והייתי מוקף בהרבה ערבים, וכל הערבים
0: אשריך, יאללה, בוא נתקדם הלאה, עוד מאזינים רוצים. בשורות טובות ולילה טוב לימי מנוחה. פרסומות, אוקיי, אין לנו ברירה. אז הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד שווים.
3: עכשיו איתכם, מדברים עם יענקל'ה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
5: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
6: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמנדים תורה.
3: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
6: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. 11 בלילה, כאן בקול חי.
7: בילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת קול חי מיוזיק. האם שומע?
8: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
7: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. בילי, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
9: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
7: קול חי מיוזיק, סוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אתם יודעים, ברוב שמדברים על כל המפלגות, ובאמת זה זמן של בחירות עוד מעט, ואני חייב להגיד את האמת, מעבר להנהגה הכללית של הביקורת שיש לי, אני חושב שלרבים מכם, לא משנה אם זה גידה על אריה דרי או מי שזה לא יהיה, אבל יש שם פעילים בשס, יש שם אנשים שהם עושים עבודה, והם בדרך כלל לא זוכים לכותרות, כי הם מתחת לכותרות, אבל הם עושים את כל העבודה. ויש שם אנשים, למשל, כמו נתי מור יוסף. קרו אחד כזה, אולי הוא יועץ פרלמנטרי, אולי היה לכי ותיק בשס. אחד כמו, מישהו פונה אליו, תמיד עוזר. את יודעים, אני רואה אותו לפעמים, רץ אחרי אנשים כדי לעזור להם. עד כדי כך. שלא תחשבו. רבים, יש לי הרבה חברים טובים בשס, חבר'ה גם מאזינים, אל תיחסו, רובם מסכימים מה שאני אומר, אבל גם אלה שאולי קצת שהידים וכאלה שאתם יודעים, לא מוכנים לקבל שום ביקורת, אז תדעו, חברה ממש מהטובים ביותר, הם מצביעי שס, והכל פה, כל מה שמדברים גם בדרך כלל, זה הכל פה רק, הביקורת היא לתועלת. כי בתכלס אני זועק את מה שהציבור עצמו אומר. זה הכל. טוב, אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב למירי. כן, מירי.
14: שלום וברכה.
0: שלום וברכה.
14: אני רציתי לדבר על שתי נקודות. נקודה ראשונה, ושמעתי גם אתמול שתמעת למה לא כולם מצטרפים להפגנה, וגם היום דיברת על החלק שלא הצטרף להפגנה. אני רוצה להגיד שהתשובה היחידה לזה זה שבעשר שנים האחרונות הפגנה בציבור החרדי היא מוקצה מחמת מיעוט. זה מה שמשדרים לציבור, ובככה מנדים את הפלג הירושלמי, וההפגנה הפכה בציבור שלנו לצערנו לדבר שהוא מאוס ואסור ושייך לשוליים. הדבר שהרב שח והחזון איש והשתמשו בו ככלי מדהים, ואם הציבור היה מתאגד כבר לפני 10 שנים, עוד לפני שמכרו את הנפשות ואת במכסות, בצורה של מכסות של הבחורים שלנו, אם, כמו שאתה אמרת היום, כולם ראו, אם כולם היו רואים לפני 10 שנים את הווטו, ושאין סיי בכלל ואין מילה כשמדובר בנפשות של בחורי ישראל, המצב היה שונה בתכלית.
0: אוקיי, אני שומע מה שאת אומרת, ובגדול אני די מסכים עם לפחות חלק, עם רוח הדברים שלך, אין ספק ש... אין ספק.
14: זה ודאי שההצטרפות היא מאוחרת עכשיו.
0: אבל קודם כל מותר מאוחר מאשר לעולם לא, קודם כל, זה ברור.
14: כן, אבל החדירו לציבור, צריך להבין, החדירו לציבור ששבס להגיד שבס, לצעוק שבס, זה חילול השם.
0: לא, לא, לא נכון, לא נכון, לא נכון.
14: החדירו ככה לציבור שהילדים שלי צועקים שבס.
0: אני לא מגיע, זה לא נכון, זה לא נכון.
14: אז מסובבים להם תעקה, אברכים ופרקים וכל מיני כאלה. חילול השם, הרי בן אדם צועק שבס.
0: טוב, המסר היה ברור, המסר היה ברור, אני גם לא...
14: זה עניין אחד.
0: לא, זה כבר הלכת רחוק מדי, אני לא יכול לקבל את זה. כן, הלאה.
14: העניין השני, אחרי ש... כבר יוצאים להפגין, אני שמעתי שיש פחד בציבור ובעלה, אברכים לא מתקנים, לא קוראים לתקן את הרכב שלהם כי הם חוששים שיעצרו אותם, אז אני רוצה להציג איך זה נראה מכיוון אחר, מבחורים שמשתגעים, משתגעים לזכות ולאשר, אין שום פחד, ועכשיו אני אומרת את זה כי אני חושבת שאם זה מה שבחורים... יחנכו אותם, וזה מה שהם ישדרו, גאווה ורצון לזכות, אז זה גם לא יהיה עונש.
0: טוב, תודה רבה.
14: הם יבינו שזה
0: תודה
14: לא
0: רבה על המילים החמות, אנחנו
14: לא
0: רוצים להמשיך.
14: שרות
0: טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב למורדכי.
15: שלום, ערב טוב.
0: כן, פשוט הייתי חייב לקצר, כי זה חזר על עצמו, אבל הדברים היו ברורים. כן, מורדכי.
15: כן, חד משמעית. כן, ערב טוב,
0: ערב מצוין, מה נשמע, מה שלומך, איך אתה חש?
15: אני ברוך השם, בסדר. תודה, קודם כל אני ממש נהנה לשמוע אותך, כל יום תשע בערב, הכל שלך מלא בחיוניות ככה, ערב טוב, מה שלומכם, מה קורה.
0: תודה, תודה.
15: אני, גם כשאני לא רואה אותך, ברדיו שומעים אותך מחייך, שומעים אותך משדר תוך כדי חיוך.
0: מה נראה לך עכשיו אני עושה בשנייה זו?
15: מחייך.
0: טוב, הנה עכשיו כבר שומעת.
15: מרחיב את החיוך שכבר היה, כן.
0: קדימה, צודק.
15: דרך אגב, לגבי...
0: זה בריאות, זה בריא.
15: כן?
0: זה בריא, כן, מומלץ.
15: חד משמעית, חד משמעית. דבר, זה, אגב, זה חלק מהסיבה שתוחלת החיים, הציבור החרדי, באמת יותר גבוהה, כי אנחנו יותר מחיים, גם טכנית, כי יש יותר שמחות, יש חתונות של ילדים, גם בתור אנשים מבוגרים, מגיעים לחתונות של נכדים, ובר מצוות ובריתות וכולי, אז באופן טבעי מחייכים יותר, רוקדים יותר, שמחים יותר, וזה חד משמעית משפיע על, אוקיי. על אורך החיים.
0: אוקיי, סוף השיחה אני אגיד לך מה הטיפ שלי.
15: רציתי, כן. אחלה. שתי דברים. דבר ראשון, לגבי המאזינה הקודמת, אני לא יודע, לא רוצה לשפוט ולא לדון, אבל בסופו של דבר מי שקובע אם לצד ההפגנות או לא לצד וכולי, זה גדולי ישראל שלנו.
0: אמת. מה זה שלנו? כל אחד גדולי ישראל שלו.
15: ברור, חד משמעית. חד משמעית, כן, אבל הציבור החרדי בסופו של דבר...
0: עליתאי המאסטרים, נכון, לא הלך. עליתאי המאסטרים לא הלך להפגנות, מסכים.
15: כפוף לגדולי ישראל.
0: אבל שואל אותך רק שאלה, האם יכול להיות... שזה בגלל שזאת הייתה דעתם של מרבית העסקנים, נקרא לזה, הנציגים הנכבדים, ואיכשהו זאת הייתה הדעה. יכול להיות שהייתה פה טעות, לא של הרבנים, שוב. דבר איתך על הנציגים שלנו.
15: לא נראה לי, לא.
0: לא חושב, לא חושב.
15: לא מאמין, לא, אני חד משמעית.
0: הלאה.
15: לא מאמין שמסובבים לגדולי ישראל או משהו.
0: לא מסובבים, לא מסובבים. מאמינים שזה לא קר, לא מסובבים, יש הבדל, לא. שאני הולך, שאם הולך גפני לצורך העניין ואומר, אני סגרתי עם ביבי. אני סגרתי איתו 1, 2, 3, 4 וזה. נגיד, זה לא פורסם אלינו לציבור, אבל נניח, לצורך התיאוריה, שהוא סגר איתו באמת משהו, ואז הוא הולך עם זה, נגיד, לגדולי הדור, ואומר להם, סגרתי איתו. אז ברור שהם אמורים להאמין לו, לכאורה, ועל פי זה אומרים לו, אוקיי, בוא תמשיך הלאה. אם הוא היה אומר להם באותו זמן, אני לא מאמין. אם הוא היה אומר להם באותו זמן, אני לא מאמין לנתניה. הוא היה אומר, מה הוא? תראו אותו, כבר אי אפשר, אי אפשר. לא יכול להיות שהם גם הם היו אומרים, אוקיי, ניסית, אתה גם חושב שאי אפשר, אז באמת אי אפשר. טוב, אני חושב שיש פה שאלה, אבל אני מקבל מה שאתה אומר. כן.
15: כל אופן, רציתי לדבר על כל מה שהיה היום, ובאמת שהם כל מה שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, בסופו של דבר זה גם, זה בהקשר אליך, כאילו, באמת החמאתי לך, אתה פותח את התוכנית וזה, אני חושב שבסופו של דבר צריך לזכור שיש מי שמנהל הכל, ואתה יודע, מנשים ומחזיק את העולם, וכל מילה שיוצאת מכל יועמ"שית, או יצחק עמית, או מישהו, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מנהל הכל, ונותן, ואחראי על כל מה שקורה, ולכן עם כל ההפגנות וכל הדברים האלה, בסופו של דבר, בסופו של דבר, הכל זה השתדלות. וכמובן שגדולי ישראל, כמו שאמרת, כל אחד הגדולים שלו קובעים מהי ההשתדלות הנדרשת, אבל בסופו של דבר ההשתדלות ומה שמוטל עלינו, באמת, זה להתפלל ולבקש ולהתחזק. אתה יודע מה? השאברכים מתחזקים בלימוד התורה, ומי שגם גם שלא לומד, יתחזק בתפילה ובקרבה להשם, כי בסופו של דבר אנחנו בגלות. בסופו של דבר, אנחנו בשנים האחרונות התרגלנו ש... אנחנו חיים פה, ויש לכל אחד את הרכב שלו, וכל אחד יכול לנסוע לחול, ואנחנו בעצם כל אחד לומד מתי שהוא רוצה ועושה מה שהוא רוצה, והקדוש ברוך הוא בעצם רוצה להראות לנו שזה לא מובן מאליו.
0: אמת.
15: אנחנו עדיין בגלות למרות שאנחנו בארץ ישראל.
0: אמת ויציב, אני חותם על כל מילה.
15: ולקוות שבסופו של דבר...
0: וגם ההפגנה או מה שזה לא יהיה, אני מקבל לגמרי את מה שאתה אומר שזה כולה השתדלות. הרי הקדוש ברוך הוא יכול להחליט בשנייה אחת, גם לא יודע, לשרוף את הכלי הצבאי הזה. לא יודע מה, הכל יכול להיות.
15: נכון.
0: טוב, לסיום...
15: רציתי להגיד לי משהו על ההתחלה, כן.
0: רציתי להגיד לך, למה אני מחייך? למה חסדי שמיים? בדרך כלל, אני מודה לקדוש ברוך הוא ושככה ימשיך, בדרך כלל, תראה אותי, תראה בן אדם מחייך. אתה יודע למה?
15: כן.
0: כי אני כמעט כל יום, בעצם כל יום, כל יום אני מרוויח, שים לב, מרוויח $1,000,000. שאני לא יהיה מבסוט?
15: מה זאת אומרת?
0: מרוויח $1,000,000, שמעת? אז שאני לא יהיה מבסוט.
15: החיים עצמם. עצם זה שאדם חי ונושם בכוחות עצמו, והעיניים בריאות, והעיניים הולכות.
0: אני אגיד לך משהו. אני גם מרוויח. לא, אני רוצה עוד לסיים. רגע, לא סיימתי את הנקודה. אני מרוויח $1,000,000, אז קודם כל אני מבסוט. וגם אם בסופו של דבר מודיע לי הרואה חשבון, תקשיב, חשבתי שזה מיליון, סוף היום הוא עושה לי חשבון, תקשיב, זה לא מיליון, אבל הרווחת, חצי מיליון, הרווחת ביד, יש לך. אז
15: אומר סוף היום זה 8:30 בערב, ולכן ב-9 אתה מגיע אלינו.
0: לא, אז אני אומר פשוט, קמתי בבוקר, חי, בריא, שלם, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על מה שיש, מה זה מובן מאליו, תגיד לי, אתה יודע כמה מסתובבים סביבנו, אנחנו בימי מלחמה, אנחנו שכחנו שרק לפני יומיים נהרגו 6 חיילים, 5 חיילים קדושים נהרגו, אנשים נהרגו פה, ונפצעו כל כך הרבה אנשים, בעוד אנחנו דנים פה, כן, הפגנה, לא הפגנה, מה, מי, מו, יש אנשים הלך להם החיים, אתה שומע? אז שאנחנו לא נרקוד משמחה, שאנחנו בריאים, שלמים, תגיד לי אתה, הודו להשם יתברך, יפה. אז הנה סיבה לחייך. $1,000,000 יבוא בה. $1,000,000 יבוא בהמשך, גם אל תדאג.
15: בעזרת השם, בריבית.
0: לא נשקע את זה ב-S&P. לא, לא, לא, לא, לא, הנה עוד אחד. אל תפתח לי עוד נושא, זה עוד נושא בפני עצמו, על האברכים הצעירים שכבר החליטו שהם יודעים בדיוק את שוק ההון, והם מפסידים שם את המכנסיים. אז אנא, גם בנושא הזה בזהירות, כן. שרות טובות ולילה טוב. ליל מנוחה חלומות פז. אנחנו ממשיכים עם מנשה, ערב טוב.
16: מה נשמע ינקה לערב טוב, מה שלומך?
0: חסדי שמיים, מה איתך?
16: ברוך השם, ברוך השם. תשמע ינקה, לעד שאתה לא תפתח את המפלגה, אז אני חושב שבאמת צריך לתת לאגודה, צריך לתת לאגודה פה את הבמה. אגב, במחשבה שנייה, זה טוב שאתה לא פותח את המפלגה, כי אם היית פותח, אז אומרים שאתה מדבר מאינטרסים. עכשיו שאין לך, אומרים שאתה באמת זועק את האמת.
0: איפה, אנחנו ואיפה מפלגה. כן, אבל מה אתה רוצה להגיד שאגודת ישראל?
16: איך אמרת, גררו אחריהם את המפלגות האחרות. שדובר שס מודיע לך שהם לא, אין לזה דרכנו.
0: אתמול בשעה הזאת הוא עוד הודיע שאין זה דרכנו. מישהו אמר לי שהוא גם זלזל, הוא אמר אלה ברכב ואלה, לא, איך הוא אמר אלה
16: בסוסים, אנחנו קיצור,
0: לא יודע, שמעתי את זה, אמרתי, אני קשה להאמין אפילו שזה נאמר על ידו. אבל באותו זמן, סקן מועצת חכמי התורה של שס, הרב מאיה, קרא לכולם לצאת, אתה מבין? איזה...
16: כן, זה בסוף ברוך השם שהם התעשתו על עצמם וקלטו באמת מי הככל אשר ירוך ומי המתחת.
0: טוב,
16: להפך.
0: טוב.
16: אבל זה דבר אחד, זה מת אגודה, זה אני אומר, צריך, איך אומרים, אם נצביע, אז אולי נצביע להם. זה דבר ראשון. דבר שני, אנקל, רציתי לדבר על נושא שבאמת באמת לא כל כך קשור לעין השערה, אבל הוא כן קשור לאפליית חרדים. אני ועוד 499 זוכים כמוני זכו במחיר למשתכן בפרויקט כתר הרמה בבית שמש. אני מניח את
0: זה, בטח ששמעתי על זה, זה כל כך הזוי, זה כל כך חוצפה של מדינת, עוד חוצפה כל כך גדולה של מדינת ישראל. לפני שנתיים או שלוש זכיתם כבר.
16: 4.5 שנים אנחנו מחכים לדירה ומורחים אותנו, וזה משפטים. יש פשוט שני חברות בנייה שלקחו את הדבר הזה על עצמם.
0: איזה חברות אגב?
16: נתיב ברזני שהוא בנה,
0: נכון,
16: נתיב, הוא בנה איזה שנה אחרי זה, הוא בנה איזה חצי מבית שמש כמעט, ממש, חברה עשירה מאוד.
0: ברזני מוכר, ומי השני? שפיר?
16: שפיר. שפיר, שניהם ביחד, ואתה יודע...
0: ולמה אגב הם התקיעו עם הפרויקט שלכם ספציפית?
16: כמו כל החברות שבגלל... זהו, בגלל שהיה מלחמת חרבות ברזל, ואתה יודע שכל הקבלנים רכבו על זה, לא היה פועלים, היה פועלים, סינים, צריך ללמד אותם, הרבה כסף, כן. העלויות עלו, המדינה נותנת להם רק 4% רווח מהדירות רק של המחיר למשתכן, לא מדבר איתך על הדירות.
0: לא, על מי אתה מרחם? על הקבלנים אתה מרחם עכשיו?
16: לא, לא, הפוך, אני רק, אני, לא, אני בא להגדיל, להגיד שלא מספיק להם רווח של 4% ממה שהם רווחים במחיר למשתכן. אז לא מתדירות בשוק החופשי
0: בשוק החופשי, מה זה ארגזים הם עושים. שמנו בקיצור, אז איך יכול להיות שעברו 4 שנים ועוד לא התחילה בנייה?
16: 4.5 שנים, כרגע המדינה עומדת מול המשפטים, ובתווך נמצאים הזוכים, שפשוט במקרה ינקלי, אני מאמין שבמשרד השיכון חשבו לעצמם, מי נרשם לזכייה בעיר חרדית? כנראה ש-500 הזוכים, כנראה שהוא רובם חרדים, וכנראה גם שמי שעדיין אין לו דירה,
0: אני אישית...
16: כנראה שהוא עדיין עריק, אז לא מגיע לו.
0: אני מכיר, פנו אליי מספר אנשים, תאמין לי, בחודשים, בכלל בתקופה האחרונה, שאלו אותי אם כן או לא, זה מתבטל או לא, ופתאום קיבלתי הודעה, כי אני בטוח שעל זה אתה אולי רוצה לדבר.
16: בדיוק, בדיוק.
0: שכל הזוכים החרדים, בגלל שהם עריקים, בוטלה להם הזכייה למפרע.
16: לא בגלל, לא, הם, כמובן שהם חייבים להיות, הם לא יגידו שהם עריקים, הם כתבו שבגלל משפטים וכל הדברים האלו, וזה אנחנו מציעים לכם, אתם יכולים כמובן להישאר, ויכול להיות שמשפטים יקרו 15 שנה, אולי יותר מזה, אבל אתם יכולים לצאת לרכוש דירות בשוק החופשי, שאתה יודע שהכל בחרת אמרת, כי אי אפשר, אנחנו עריקים. אתה מבין, הם שוללים לך את הזכות על מלא.
0: אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, יש פה שערורייה מטורפת, בגלל שהרוב המוחץ, גם אלה שהיום הם עריקים, לפני 4 שנים, עוד הם לא הוגדרו עריקים. הם לא הוגדרו כך. ואם הם לא הוגדרו כך, הם זכו כדת וכדין. אתה לא יכול היום, בגלל שאתם התעכבתם במדינה, הקבלנים, בגלל שאתם התעכבתם, אז עכשיו, ואנחנו עם הזמן נהיינו עריקים, הרי מי שכבר זכה, לא לוקחים לו את הדירה, מי שקנה. ולמרות שהוא עריק, לא לוקחים לו, לא אומרים לו תצא החוצה. מי שבאמצע הבנייה, לא אומרים לו תפסיק את הבנייה, לא מבטלים חוזים. אתם היחידים, בגלל שכאילו לא התחילה בנייה, מבטלים לכם את החוזה, זה שערוריה שאין כדוגמתה. אתה איתי? הוא ברח לי מהקו, אבל זה נושא מאוד מאוד חשוב לטובת 500 משפחות מבית שמש. באמת, זה קריטי. ושוב דופקים את הציבור החרדי. בושה וחרפה. טוב, אנחנו בינתיים... כן? הפרסומות? אוקיי. אז פרסומות ומיד חוזרים.
17: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם מדי יום ראשון ב-11 בלילה לקבל עצה ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
17: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
20: זה בר כל טוב.
21: כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב-9.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
20: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
17: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
22: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
25: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1,990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
26: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
21: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מהודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
6: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
26: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, אנחנו חוזרים אליך, מבית שמש, מנשה?
27: כן, ינקלה.
0: כן.
27: תודה שבאמת עלו אותי, רציתי רק לגמור את המשפט, אני אומר בעניין הזה, כן. רק באותו זמן שפוסלים לנו ומודיעים לנו על הביטול שחייה, שזה, אתה יודע, זה במיידי, להוריד לבן אדם מיליון שקל מהיד, עדיין המחיר למשתכן פותחים דירות בבית שמש, באזורים אחרים להגרלות, שכמובן לא להריקים, ורק ל-50% משרתי מילואים, או בני מקום, או אפילו מחבלים.
0: לא יאמן, אתה יודע, שבבת אחת יכולים להפוך צביון של שכונה, כי הרי בציבור החרדי כולו כמעט עריקים היום. זאת אומרת שאם יהיה עכשיו עוד שכונה בבית שמש, ויש בה הגרלה, אז זה נטו לא חרדים.
27: נכון, ומשהו אחרון, אני רציתי רק לומר שלמרות שגולדקנופ פרש ממשרד השיכון, אני יודע שהוא השאיר שם אחד בשם יהודה, לא יודע, מאחד חסיד גורנר,
0: נכון,
27: מורגנשטיין, שהוא נשאר שם, זה אומר שעדיין במשרד השיכון יש לנו אחים חרדים. תעזרו לנו, תדאגו לנו, ינקל, אם אתם
0: חברים, אתה צודק, צריך להפנות.
27: איך אפשר להגיד לבן אדם, תחכה עוד 15 שנה, ולך תדע עד מה המחירים יהיו.
0: לא, זה בדיחה, זה להגיד לכם, לכו הביתה. אין 15 שנה, מי יחכה 15 שנה? זה בדיחה. טוב, תודה רבה, המסר היה ברור, אני מקווה שיהיה לתועלת. תודה רבה לך, בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים. שלום ורטוב לאביאל.
28: שלום, ערב טוב, ינקלה.
0: מה נשמע, צדיק?
28: ברוך השם, ממש שמחים לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
28: נהנים כל ערב.
0: הודו להשם.
28: רציתי לדבר על שתי נושאים.
0: קדימה.
28: שתיהם, אבל קשורים אחד לשני, בוא נגיד ככה.
0: יאללה.
28: דבר ראשון לגבי הגיוס, שגם אנחנו עריקים. שבכל אני עריק, אני אבא לשתי ילדות, ומה זה עריק? בן 29, אני היה לי חודשיים שלפני שנפל החוק, נפלתי בין הכיסאות ונהייתי עריק.
0: מה אתה אומר?
28: כן, חודשיים לפני, התקשרים אליי, ביטלו לך את הדתות, הודיעו בכולל, הוציאו אותך מהדתות, התקשרו אליי מהמעון אחרי כמה חודשים, אתה צריך לשלם מחיר מלא, אבל אני בן 27, מה 26, כבר אני עברתי את ה... התקשרתי לצבא, אמרו לי, אתה אין דבר כזה, אתה נפל החוק לפני שאתה קיבלת פטור, אז אתה עריק היום.
0: איזה רשעים.
28: אז רק אני רוצה להגיד, הרב מאיה היום, שמעתי אותו גם בכל חי, גם בכל ברמה, הוא דיבר, ואמר לצאת להפגנה, וכל מי שיצא, הוא מברך אותו, ולמה לא שמענו את החברי כנסת משס, אריה דרי, יכל לעלות לרדיו, לרדיו החרדי, לציבור החרדי, ולהגיד לו, כן, אנחנו תומכים בזה, וכולם לצאת, יש פה אברכים שממש סובלים.
0: הוא היה בפגישה עם ביבי, מה אתה רוצה? הוא אתמול היה סוג, ולתאם איתו שביבי יבטיח לו
28: חוק לימוד
0: התורה,
28: ואם זה יעבור...
0: עד הסוף הוא ילך עם החוק, נו, על מי עובדים בעיניים.
28: אני יודע שזה לא יעבור.
0: זה אפילו לא מספתיים, זה אפילו לא פעם היה נקרא מספתיים.
28: וגם, מה זה יעזור החוק הזה? בוא נגיד, בוא נהיה בינינו, מה יעזור החוק הזה? יפסיקו לעצור הבריחים, אבל מה? כל השאר הדברים ששללו מהם...
0: קודם כל, בוא נדבר... על זה אף אחד לא מדבר, לצערי אף אחד לא מדבר על זה. מבחינתם, אם הם יצילו אותנו מהמעצרים, הם עוד חושבים שהם עשו את שלהם. הדרך עוד ארוכה, צריך להסביר לנציגים. הדרך עוד ארוכה מאוד.
28: והפגנה כזאת, אם אתה רואה שזה באמת הולך והופך את המדינה, דבר כזה צריך לעשות 3 פעמים בשבוע,
0: נכון,
28: ולהפוך את המדינה,
0: נכון,
28: ולהסביר
0: כולם ביחד גם, תשמעו,
28: אם אנחנו
0: ביחד.
28: לא נחיה, גם אתם לא תחיו, ואף אחד לא יחיה, וכמו שאנחנו לא ישנים בלילה, הם בוחרים שההורים שלהם לא ישנים בלילה, אשתי עובדת בעבודה עם נשים חילוניות, הם באות אליה ובעלך צריך להתגייס, ואנחנו לא ישנים בלילה, אשתי אומרת, גם אני לא ישן בלילה, מפחד שיתפקו לי בלילה הזה של המעצר הריקים. גם אנחנו מפחדים, אותו דבר. אני לא משווה את זה שבאמת הם מקדשים את החיים שלהם והם נלחמים והכל, אנחנו לומדים תורה ואנחנו דוגלים בדרך הזאת שהיא זה שמגן על עם ישראל, וכמו שיש אלה ב-8200 שיושבים בתוך המשרדים חליפות ולא נלחמים ולא מתים, אז יש גם את הבחורי הישיבות והאברכים שכן לומדים וכן הם מצילים את העולם. נושא שני לגבי המעונות, הבג"ץ אומר שכביכול החרדי שהוא לא מתגייס, שהוא מסתמת, שוללים ממנו את המעונות. יש לי אחות ואני גם, יש לנו שתי ילדים ברוך השם, שולמים 6,000 שקל בחודש, מעונות. שתי ילדים, יש לי שתי ילדים, אחת בת שנתיים, אחת בגיל שנה.
0: איך אתה אומר
28: ברוך השם? אני אברך, ברוך השם, אני סייעתא דשמיא, ושקל לא חסר לי ואני לא במינוס, ברוך השם.
0: איזה יופי, איזה יופי.
28: סייעתא דשמיא, שמי שיושב לומד, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. זה רואים את זה בחוש. אין פה משחקים. אני משלם 6,000 שקל בחודש למעונות. 3,000 על כל ילד, אין פה משחקים. ולא מבטרים על שקל, וזה מעון של שס, ומעון של החרדים, ואתה ניגש להנהלה, ואומרים לך, מה אנחנו קשורים, אנחנו לא אשמים. לא, אני מבין אותם, והם לא קשורים, אבל אם כן יש להם את הנציגים, יכולים לדבר איתם. אם לא יודעים את זה, אבל אם יש מחבל שעשה פיגוע, והוא מחבל ישראלי עם תעודת זהות כחולה, הבן שלו מקבל הנחה במעונות, יש לו דרגה. והלכו לבגץ, שאלו אותה מה הסיבה, אז הם הסבירו מה השם הילד שהוא בן 2, שאבא שלו עשה פיגוע, הוא תינוק, אולי הוא לא יהיה מחבל.
0: יפה.
28: אז למה אצל החרדים זה לא אותו דבר? מה השם הילדה שלי, מה השם הילדה שלי שהיא הולכת למעון, שאני רוצה ללמוד תורה, למה היא לא צריכה לקבל את ההנחה? אותו דבר, וסמוטריץ' הגאון הגדול, שהוריד את החוק הזה ואמר שהוא לא הולך להצביע, והוא נמנע מהחוק המעונות הזה, מה הוא רוצה לתת למחבלים? למחבלים הוא מוכן לתת ולחרדים לא? מה, אנחנו יותר גרועים ממחבלים?
0: כן, בעיניו כן, בעיניו כן, לצערנו. בעיניו כן.
28: אתה מבין לאיפה הגענו?
0: נכון, נכון, הוא אחראי, תדע לך, תדע לך, שהוא בעצמו, בצלאל סמוטריץ' בעצמו, חלק מהמסיתים היו בכל הקדנציה הזאת נגד המגזר החרדי. אחד מהמסיתים היה, תמיד דיבר נגד הציבור החרדי, איך הוא לא נושא בנטל, איך אני זוכר, המשפט שלו, איך הוא אמר, ההסכם מחוזה הופר, לתוכנית הבאה אני אבוא מוכן עם כמה ציטוטים שלו.
28: כשהוא רוצה את החוקים שלו להעביר, החרדים נוהרים אחריו והכל בסדר, גם אנחנו צריכים לעצור לו, גם הנציגים החרדים, צריכים להם לשמוע חבוב, שאתה לא מעביר אותם את החוקים שלו.
0: ידידים, מקובל ומקבל, תודה רבה לך, המסר היה ברור. ובעזרת השם, בעזרת השם, על כל שקל שאתה משלם שם, הקדוש ברוך הוא שלך פי 100.
28: אמן, אמן, אמן, אמן,
0: תודה רבה לך, לילה טוב למנוחה. אנחנו ממשיכים הלאה ואומרים שלום וטוב לאברהם.
7: מה נשמע ינקלה, מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך, אתה צדיק.
7: תודה רבה על התוכנית שלך, דבר ראשון.
0: תודה. מה בפיך?
7: אני רציתי לדבר על ההפגנה שהייתה היום, על המחאת הרכבים.
0: כן.
7: איך זה קוראים לזה?
0: כן.
7: דבר ראשון, סתם ככה להתחיל בבדיחה כזה, שמעתי שקוראים לזה נושאים בנטל.
0: יפה, יפה.
7: ודבר שני, אני לא מבין כל כך מה תכלס עוזר המחאה הזאת, כמה זה יצר יותר פקקים מאשר הפקקים שיש כל יום.
0: יצר ועוד איך יצר, ועוד איך יצר, עשה בלגן שלם, חד משמעי. לא רק זה, לפעם הבא זה רק, לדעתי זה רק תמרור הזרה, אתם צריכים לראות, הציבור הכללי והנהגת המדינה צריכה לראות, זה רק גפרור קטן.
7: לא, אם היו עושים כזה דבר ב-10-8 בבוקר,
0: זה היה הרבה יותר חמור, נכון, זה היה באחד משמעי. ציטטתי פה את גולדנו, בתקווה הגדולה שבאמת הוא יעשה את מה שהוא אומר.
7: אמן, אמן שיעשה
0: את מה שהוא אומר. בתקווה גדולה, אבל הוא, נכון, חד משמעי, זה מה שהוא אמר. בלי להתבלבל, יגיע היום שנפוך את המדינה, כל הארץ כמדורת אש. מילים של גולדנו.
7: אמן, אמן, אמן.
27: וזה מה שצריך תכלס לעשות.
0: טוב, צדיק, אני מסכים איתך גם. תודה רבה לך, שיהיה בשורות טובות, לילה טוב, ליל מנוחה. חלומות פז, בשורות טובות. מאזינים ומאזינות יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו השבוע במתכונת הזאת, הגיע לסיומו. היה לי לא נגרב, כרגיל אתכם. אתם מוזמנים בעזרת השם שבוע הבא, יום ראשון כרגיל. ועד אז אני מקווה שלכולכם יעבור ככה סוף שבוע ברגוע, בטוב ובנעימים. וכן, שמי שצריך להבין את המסר יבין, כולם. זה לא יוצא מן הכלל. טוב, אז תודה רבה לנתי שולמן שהיה איתנו בהפקה, תודה רבה לפנחס מידר על הביצוע הטכני, תודה רבה לכל מי שהאזין לנו, לכם, ואז נהיו מאזינות יקרים. אז לילה טוב, בשורות טובות, ליל מנוחה, חלומות פז, נתראה בעזרת השם יום ראשון.
8: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
12: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
13: זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
16: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
29: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמנדים תורה.
15: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
29: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
15: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מחאת כלי הרכב של יהדות החרדית שנערכה היום ברחבי הארץ הסתיימה ועשרות אלפי המשתתפים התפזרו לבתיהם. במסגרת המחאה שהחלה בשעה 4 אחר הצהריים אלפים יצאו מעשרות ערים ברחבי הארץ מהצפון ועד לדרום לכיוון כלי 10 הצבאי בשרון. נאות הזדהות עם בני הישיבות והאברכים שנעצרו באחרונה כחלק מרדיפת היועצת המשפטית לממשלה את הציבור החרדי. עומסי תנועה כבדים הורגשו בכל רחבי הארץ. בהודעת הוועדה נמסר כי בתום למעלה מארבע שעות של מחאה מרגשת, עוצמתית והמונית חסרת תקדים של המחאה בית ישראל, הוחלט על סיום שלב זה של המחאה. ההחלטה על סיום המחאה מגיעה מתוך אחריות עמוקה והתחשבות בציבור הנוסעים ובמשפחות שבדרך. אנו קוראים לרשויות להישמע לזעקה, לשחרר מיידית את עצורי עולם התורה, להפסיק את המעצרים ולבטל את כלל הגזרות נגד האברכים ובני הישיבות. הוועדה תשקול דרכי פעולה מפתיעות נוספות בהתאם להנחיות גדולי החסידות שליטה. כך שונה הודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לשיחות עם האיראנים ואומר בשיחה עם כתבים כי המלחמה הולכת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בהרבה. איראן עושה הרבה ויתורים מאוד גדולים ואנחנו נראה מה יקרה. כך דברי הנשיא. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הגיע מחר לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם שר הביטחון כץ. גורמים בוושינגטון אמרו כי במוקד הדיונים צפויות לעמוד ההתפתחויות בזירה האיראני, המשך התיאום הביטחוני בין המדינות ותידון גם המלחמה בלבנון ובארגון הטרור חיזבאללה. תושב ירושלים כבן 30 נהרג בתאונה בקישינב שבמולדובה. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת לסייע למשפחה להבאתו לקבורה בישראל. צעירה בת 27 במצב קשה ועוד שלושה במצב בינוני בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 60 בסמוך לאותניאל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, כך גם בשישי. בשבת עלייה קלה במידות החום וביום ראשון דומה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
9: יד עזרה ושולמית.
8: כלל פעילות העמותה.
10: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
11: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
12: עסק שם הייתה, אתה שם, אתה שם.
10: כל חיים יוצא. סוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שידה לפה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
5: מבט תורני, שעה של השקפה מול אתגרי התקופה, עם הגאון הרב מנחם שטיין.
13: ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחוצה לה. אנחנו היום נפגשים בזמן שאפשר לומר רותח בציבוריות הכללית של העם היהודי, ובפרט בארץ ישראל, בכל הנושא הזה של הזהות היהודית האמיתית. וכשהדבר הזה בא לידי ביטוי בחלק המעשי, בעניינים שקשורים למעצרים, למגבלות, לסנקציות, אבל למעשה שורש העניין הוא הרבה יותר גבוה. שורש העניין הוא רחב, שמקיף למעשה את כל ההיסטוריה היהודית מאז היותנו לעם. עכשיו זה פשוט מגיע לכלל סוג של פיצוץ, סוג של איזשהו מצב של התנגשות חזיתית בין המגמות השונות שנוצרו פה במשך כ-200 שנה האחרונות. מתוך ה-3,338 שנות יהדות, אנחנו חווים מצב שבו בפרט האנשים בני ה-20, 30, 40 אפילו, אולי לא היו רגילים אליו, לעצור בחור או לעצור אדם נשוי שעוסק בעיון בכל דברי אלוקים בתורה, רק בגין היותו עוסק בכך מהבוקר עד הלילה, ומקבל על עצמו עול אדיר שבשבילו זה נעים, זה נועה עול מצוות, ודברים שהיינו מוצאים אותם בשלטונות הקשים ביותר בתקופת הצאר, בתקופת הרוסיה הסובייטית, בתקופות גירוש ספרד, בתקופות של אפלות ביותר בהיסטוריה, אנחנו מוצאים את זה אצלנו כאן בתוכנו, בתוך

0: האמיתית לזהות היהודית של 3,300 שנה, עלול לייצר בצינוק או בסום מאחורי סורג ובריח, וכיוון שהוא נוטל על עצמו את עול היהדות, ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ולא מוכן להמיר זאת בבורות נשברים, לא מוכן להיפתח לשטף קשה מאוד שקורה בעולם, ובא לידי יישום גם בכל המערכות הישראליות, ובפרט במה שנקרא צבא על כל שלוחותיו. איך אמר מי שאמר, נבוא ונשלח ילד או נער או בחור חילוני, שיהיה 3 שנים בתוך 3,000 חסידי סאטמר במשך 3 שנים, אבל ייתנו לו לאכול רבנות או שיוכל מה שהוא רוצה, רק הוא יהיה איתם 3 שנים רצופות בתוך המסגרת שלהם. נראה איך הוא משתלב שם. המערכת הזאת היא מערכת שהיא אלטרנטיבית ליהדות. איך אמר אחד הסופרים החילוניים, חיים הזז, הציונות היא תחליף ליהדות, אפרה לפומי. כלומר, כאן המערכת הצבאית, כפי שאמר בן גוריון, היא קור היתוך, כמו שהסברנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, להתיך דבר פירושו, להפוך אותו מנוזל למוצק, ממוצק לנוזל, מנוזל למצב גזי, להתיך, לשנות את המצב הצבירה של החומר. כאן במערכת הצבאית על כל שלוחותיה, מעלות צור, קודקוד, כל השמות, יואב, כל הטריקים, כל ה... תחפושות בשחור לבן ומקומות עבודה וכולי, כל זה הוא סוג של קור היתוך. והבחור הזה, שהוא עדיין נותר לפליטה מתוך כ-15 מיליון יהודים, נשארו איזה מיליון או שניים שעדיין קשורים בצורה יותר ישירה למצב האותנטי של הר סיני, ללא שינויים. זאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו, והוא מקבל על עצמו לא לראות כל דבר, משום שהבורא מצווה לו תתורו אחרי עיניכם, לא לשמוע כל דבר, אלא הוא מצנזר את מה שהוא עומד לשמוע, משום שלא תיסע שם משב, הוא לא מכניס לפה כל דבר, משום שיש מלא מלא הלכות של כשרות, הוא לא מדבר כל מה שבא לו, יש מלא דינים של לשון הרע, הוא ממש מקבל עול, לא כמו כל האחרים שמדברים חופשי, אוכלים חופשי, מסתכלים חופשי, מאזינים חופשי, דמוקרטיה, ליברליזם, רד לי מהווריד, רד לי מהזנב, תן לי לעשות מה שבא לי, דמוקרטיה. כאן מדובר בקבוצה שעדיין נאמנת לבורא העולם, וצמודה לספר ההוראות שהוא הצמיד לעולם שהוא ברא, שנקראת תורה, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, עול מצוות מתוך נועם, מתוך הרגשה שזאת המתיקות האמיתית לתת את המזון לנשמה. ואותה קבוצה, גם אותה רוצים לבולל, גם אותה רוצים לשנות. והקבוצה הזאת היא כרגע עומדת בניסיון קשה מאוד של סנקציות, תדמית מפלצתית בכל מערכות התקשורת ובכל המדיות, כולל אצל אנשים שהם בעלי כיפות שונות ומשונות, כולל אנשים שכביכול חושבים שהם מייצגים את הדת היהודית, ו... שינו את כל מערכת משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, עד המשך התנאים והמוראים, עד גדולי דורנו שמקובלים על כל האומה היהודית. איך אמר החזוני? שיש חוש ריח לעם ישראל להכיר מי גדוליו, למי להתחבר. אז הייתי רוצה היום להשמיע דברים שאמר ראש הישיבה הרב הגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת עטרת שלמה, שהוא נכדו של הגדול הדור הקודם, הרב מבריסק, הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, ופשוט הוא דיבר בהקשרים האלה, ואני רוצה להשמיע את דבריו, ולנתח את מה שהוא מדבר, כיוון שהוא מייצג בדיוק את המסורת היהודית, ללא שום שינוי, כפי שנסביר בהמשך, אותנטי, אותנטי, כפי שהוא קיבל מרבותיו. אז אנא, נקשיב טוב, ו... ננסה לפתח את דבריו.
1: כבוד הרבונים הגאונים שליטה, כבוד הרייבד שליטה, ליחמי ושונים טויב איס, קרה דבר בכלל ישראל. ליהדות החרדיס, לא יזכה תירה, לשם ראה תוירו. עד עכשיו נתנו ללמוד בישיבות, נתנו לקיים את התירה. עכשיו יצאו למלחומה, לרדוף עד חורמו את המילה תוירו, את היזכה

0: תוירו, הם יודעים שהישיבות זה מקויר, מקויר מים חיים, משם כל היהדות, כל היידישקייט בנוי על הישיבות, משם משום יוסד, משום פינו לכל, לכל, לכל קיום התוירה, לכל הכלל ישראל, הם מרכז התוירה, איך כתוב בגימורה, אוחוז, שאוחוז בתקניסיס ובוטה מדרושס, הוא אמר, מן גדויים, מן תיושים, פשלוסן די ישיבס, סגר, נעל את הישיבות, זה מה יישא אוחוזה. ורודפים את בני הישיבות, את הישיבות עצמם, בכל חוימר, בכל מיני רדיפס, עד כדי שלילת מעמד אודום, עד כדי כך, הוא לא זכאי לעבור ברחוב, הוא לא זכאי ללכת על דמשק, סדר, אוהבים לו, מפה ומשם, כאילו מה? שורקו ואחר כושיין, אומרו בילונו, הם אומרים, אך זה היום שכיוונו, מצאנו ראינו, אוי אוי לא יסיעה בעזרת השם. המלחומה הזו שאנחנו עומדים בה, בסריך איכי, המלחומה הזו היא לא מהיום, היא התחילה בזמן אחסם סויפר, רבקי ואיגר ואחסם סויפר, הרפורמים הרימו ראש, היה קצת, והם הלכו והתרבו ולחמו בכל קהילה, נגד כל רב, נגד כל חיידר, נגד כל דבר שבקדושה, קיבלתי מאבי מוירי שקיבל מי, שבאשכנז הם סתמו את המקבועס בכוח, הם סתמו את כל המקבועס, את המקבועס שם בכוח באשכנז. אחר כך בהתחלה היה רפורמים שהם עשו את זה, שהם עשו את כל המערוכה הזו בכל מקום, בכל קהילה. אחר כך היה הציונים באו במקומם, התלמידים שלהם, הקונגרס הציוני, תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם. במשך כל השנים לחמו נגד כל קוידש, נגד, אני יכול רק להגיד עובדה ששמעתי גם כמקווי דובי, בוועד הקהילה בוורשה היו גם חילוינים והיו גם, היו גם שמרי תוירה. הרב ביצחוק מאיר לוין זכרונו לברוך היה גם בוועד הקהילה, שם בוועד הקהילה בוורשה, אז יצחוק גרינבוים עם הראשה שהיה מגדול הציונים שם בוורשה, מרוב סינה היה טינטר, היה איפה שהיו כותבים עם דיו, אז היה כלי של דיו מזכוכית, אז זרק על רבי שמאיר, הוא זרק את זה על רבי שמאיר ופגע בו, עד כדי כך, עוד בוורשה זה היה ככה, וכל המלחומס ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם הקימו את המדינה, לתכליס ליויס עם חדש אשר לא יודע אס יוסף נולד בלי תירה בלי שום עבר דברים חדשים. כל השנים האלה הם נלחמו בכל קוידש ובכל יקור, הם נלחמו, הביאו את כל האוילים מארציס המזרוך, הם גם מארציס אירופה האוילים, והעבירו מלדוסם בכוח ובוינס בכל דרך ואופן שבאוילום. אבל דבר אחד, נתנו עדיין בפנים האורץ, נתנו לאלה שישבו ולמדו, נתנו אפשרות ללמוד תירה ולקיים מצווס, ללמוד תירה ולקיים מצווס. זהו, זה היה עד עכשיו. עכשיו התחיל פרק חדש.
1: שמענו דברים של אחד מגדולי ראשי הישיבות כאן, הגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין, שליטה, ראש ישיבת עטרת שלמה, בראשון לציון של הרב סורוצקין, והוא כידוע בנו של מורינו ורבינו, מורי ורבי, הגאון רב מיכאל מיכל פיינשטיין זצ"ל, שהיה מגדולי הדור ממש, שהוא היה חתנו של הרב מבריסק, של גדול הדור הקודם, רבינו יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק. כלומר, רב חיים פיינשטיין הזה שכרגע שמענו את דבריו, הוא נכדו של הרב מבריסק, והרב מבריסק היה בנו של רב חיים הלוי סולובייצ'יק, רב חיים מבריסק, שהוא היה בנו של רבי יוסף דוב, הראשון לשושלת בריסק, הבעל הבית הלוי. והם היו משפחה עד הגאון בווילנה, נציב מוולוז'ין. כלומר, מוסרי התורה האותנטיים מ-2448 של מעמד הר סיני, שבת בבוקר, מעמד הקמת העם היהודי, עבר ממשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים עד גדולי התנאים האמוראים הגאונים רבנן סבוראי הגאונים הראשונים ומהגאון מבין לה כבר לא סופרים כבר לא בודקים מן המזבח ולמעלה כידוע וככה עברה אותה תורה ללא שום שינוי זאת התורה לא יותר מוחלפת ופה אנחנו שומעים את הצאצא שלו הגאון רבי חיים פיינשטיין בדברים ברורים שהוא קיבל מאביו, מורינו ורבינו רבי מיכאל פיינשטיין, שכפי שאמרתי, היה חתנו של הרב מבריסק, הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, בעל חידושי מרן ריזה לוי על הרמב"ם על התורה. אז מה שאנחנו שומעים מהם, אלה דברים מקוריים של השקפת התורה, שעברה ללא שום שינוי בצורה הכי מדויקת, בצורה הכי... אני לא רוצה לומר את המילה קנאית, כיוון שיש למילה הזו קונוטציה שאחרים לא יבינו אותה בהקשר ובזווית באור הנכון, אבל הם דייקו בהעברת המסורת היהודית בצורה דקדקנית ללא שום שינוי, הן בחלק ההלכה והן בחלק האמונה ויסודות ההשקפה, איך משקיפים נכון על היהדות. וכשהוא מדבר על הרקע של המלחמה הזו כנגד בני התורה והמערכת המשפטית, הממשלתית, האקדמית, הממסדית, התקשורתית, כל הזרועות של התמנון הזה, של מה שנקרא ערב רב או נגע רע בספר הזוהר, שלימד אותנו מורינו רבי משה שפירא זצ"ל, ראשי תיבות נפילים, ענקים, המלכים, כוחות שונים שכתוב כבר בקדמונים של ספרי הקבלה שהם ישלטו רגע לפני ביאת המשיח. אנחנו כיום כידוע כבר ב-1000 תשפ"ו, בסוף האלף השישי, רגע לפני הנעילה. איך אמר הרב קניבסקי, אם אתה רואה שעושים אנגריה בתלמידי חכמים, אומרת הגמרא, אם עושים זרדיפה ומגיעים לתחתית הזאת שעוצרים, ואיך אמר הרב פיינשטיין, אין לנו זכות בתור בני אדם בכלל, לא זכאים כבני אדם שערבי מחבל של הנוח'בה הוא זכאי לאותם הטבות שונות, או מחבלים שונים מקבלים כל מיני ביטוחים לאומיים והנחות שונות לפי מצבם. אז המציאות הזו היא היום כבר התחדדה עד למטה. אם אתה רואה שמגיעים לתחתית הזו, צפה לרגליו של משיח, אומר הרב קניבסקי, תקנה חליפה חדשה, תקנה קפטה, תקנה בקטשה, תכין מגבעת יפה, מכנסיים חדשות, חגורה חדשה, אולי גם נעליים, כדי לקבל את פניו של משיח. זה הסימן שאנחנו כנראה ממש ממש קרובים, כשרואים שעושים אנגריה, כלומר רודפים את מי שמהבוקר עד הלילה מקבל על עצמו עול תורה. איך אמר הרב זמיר כהן, בוא ניקח בחור אחר שלצערנו לא זכה והוא הלך בזרם הכללי של ה-13 מיליון וקרה לו מה שקרה בגלות הקשה הזו של ה-200 שנה האחרונות של השכלה, ציונות, מדינה, וחונך במערכת הממלכתית, שיקח וילמד ספר ויעמוד מול ספר מהבוקר עד הלילה עם מערכת מגבלה שלא לצפות בכל דבר, לא לאכול כל מה שבא לו, לא לשמוע כל מה שבא לו, לא לדבר כל מה שבא לו, ולבדוק כל דבר מי מדבר על שבתות וחגים. בוא נראה אותו עושה את זה מהבוקר עד הלילה כל החיים, ואנחנו נקראים המשתמטים והפרזיטים ופורקי עול. להבין לאיזה אבסורדים הגענו. אז הרב חיים פיינשטיין דיבר את הדברים האלה בימים האחרונים כדי לתת את הרקע שהוא מכיר מאבותיו ואבות אבותיו, וזה כפי שאמרתי במסלול עד סיני. מה קרה כאן? הוא מסביר מתקופת הרב קוויגר והחתם סופר, זה בערך ה-200 שנה האלה שהרימו ראש הכוחות הרעים האלה של השכלה, נאולוגים, רפורמים, קונסרבטיבים, כל מיני קבוצות למיניהם שהתחילו להינסות לשנות את העם היהודי, וזה קרה חתיכות מעם שהיה אלפי שנים, ברור לו שיש בורא לעולם, יש תורה, יש מצוות, וחלקו היה תלמיד חכם בדרגות שונות עד גדולי הגדולים, חלקו היה עם הארץ. עם הארץ הוא ממש לא חילוני, לא פורק עול ולא אתאיסט, הוא מקיים את המצוות, ואפילו רוב עמי הארץ מעשרים את המעשרות, אבל לא תלמיד חכם. את זה הם באו לשנות, והשינויים הגיעו, כמו שהוא הביא פה את הדוגמה של מי שפעם היה שר הפנים הראשון בממשלה הראשונה, יצחק גרינבוים שרי, שזרק את הקולמוס של הדיו על פניו של איצ'ה מאיר לוין שם בפולניה, בפולין, בוורשה, כשהייתה איזו התאחדות כלשהי כדי לנסות להציל יהודים. כלומר, השנאה מול אלה שממשיכי המורשת הייתה אצלם תבועה בדם. זה שורש רע מסוים של ערב רב. שוב, זה לא כל המיליוני חילונים או מסורתיים שעקרו אותם בכוח והם כבר בגדר אנוסים, הם בגדר שבועים, הם בגדר תינוקות שנשבו. זה קבוצות ששולטות היום במערכת, ב-4-5 פינות הללו של תקשורת, משפט, אקדמיה, שלטון, שהם שולטים, קבוצה של אולי 10,000, 20,000 איש, שולטים בכל המיליונים האלה, מה יהיה הלוז, מה יהיה סדר היום, מה יתנהל פה העם, איך ייראה מערכת החינוך פה בארץ, וזה כבר התחיל אז. כידוע אותו גרינבוי, מי שהסתכל בפרוטוקולים, כתב בקשר לבקשה של הרב וייסמן דה להציל את היהודים של הונגריה בשואה בשנת 44, שהוא שלח מכתבים לוויצמן, לבן גוריון, לבן צבי, תשלחו לי 20 דולר לבן אדם, אני מציל 800 אלף יהדות הונגריה, הצלחתי לשחד את אימלר, סגנו של היטלר, לא שלחו שקל. ובין המצוטטים בפרוטוקולים של הסוכנות היה אותו גרינבוים, בכמה ציטטות שהם כתבו, 50 אלף חרדים לא שווים פרה חולבת אחת בדגניה ב', החרדים הם אבק אדם, לא צריך להציל אותם, אנחנו רוצים ישראלי חדש פה, אנחנו רוצים פה ישראלי מסוג חדש, אנחנו, השואה היא שמן בגלגלי המדינה שבדרך, אחד בשם שוולב, ציטטה, נא לעיין בחוברת שרופי הכבשנים המאשימים, מאשימים של משה שנפלד, ציטוטים מתוך פרוטוקולים של הסוכנות, למה לא לשלוח כסף למיכאל דוב וייסמנדל, תמורת 20 דולר, כ-80 שקל או 70 שקל, להציל את סבא וסבתא שלי מאושוויץ וטרבלינקה. רק סרטיפיקטים ממוינים עם סלקציה למי שמתאים לבנות פה ישראלי חדש. על זה מתכוון הרב פיינשטיין, כשהוא מדבר על הידיעה שהוא ידע שהם סתמו מקוואות בכוח. נא להבין, יש פה דור בני 20, 30, אפילו אולי 40, שגדלים במדינה ולא מבינים שהם חלק מקונטקסט ענק של מאבק אדיר של כוח שרוצה לשנות את העם היהודי, והוא התחיל בזה בכמאה פלוס שנות ציונות, שהתחיל קודם בהשכלה כללית, התפשט לכיוון הציונות ונמשך עד היום, רק כל מיני שיטות וטקטיקות משתנות לפי הזמן והשעה. אחד השיטות זה כמובן מערכת הטכנולוגיה והאייפונים והוואטסאפים, לשנות את הציבור האחרון שנשאר נאמן לבורא. אז העדות של הרב חיים פיינשטיין שליטה בשם אביו, שהוא יודע בבירור, הם קיבלו בקבלה, שהם עבדו בכוח לסתום את המקוואות, פשוט לסתום אותם. לא, מספיק אמבטיה של מים רגילים. מה אתה נכנס דווקא למקום כזה? הוא דווקא דלוח, הוא לא היגייני. כלומר, ממש תרבות יוון של אז, אל תהיה מיסטי, אל תהיה כפוף למרות אלוקית. מה שהשכל הרציונלי בפקולטה למדעי המדינה או הרוח או הטבע, זהו. מעבר לזה, לא. כלומר, למחוק 3,200 שנות יהדות, לזרוק תורה, רמב״ם, שולחן ערוך, טור, קצות החושן, ריף, הכל לזרוק לפח ולחנך מאות אלפי ילדי ישראל לביאליק וצ'רניחובסקי ועמוס עוז ואלף בית יהושע. זה התרבות היהודית החדשה. הדבר הזה הוא מלחמה אמיתית, וכל בחור צעיר, זה שלא כל כך יודע את הרקע, ומגדל קצת את בלוריתו, וקצת מנסה להידמות לישראליות החדשה, שיבין שהוא בשירות המערכת שמנסה לשנות את הצורה של העם היהודי האותנטי, שהמלחמה הזו התחילה כבר בזמן הרבי עקיבא איגר ובזמן החתם סופר. זה בעצם המסר הראשון שאומר פה ראש הישיבה הרב פיינשטיין, כשהוא בא להסביר שכחלק מהמלחמה הזו מטילים סנקציות על כל מי שבאמת ממשיך את המורשת. יש עשרות אחוזים של פציפיסטים בתל אביב, עשרות אחוזים של מתחמקים מסיבות שונות, שאף אחד לא פוצה פה ומצפצף. מי מדבר על ערביים ושאר כיתות של סוגים אחרים, כולל עבריינים ורוצחים שמקבלים את כל ההטבות של ביטוח לאומי, של מחיר למשכנתאות, של סבסוד מעונות, של הנחות בארנונה, של אוטובוסים, בכל זכות של יציאה לחוץ לארץ, של רישיונות נהיגה, כל רוצח מקבל. רק מלחמה על הקבוצה הקטנטנה הזו, שהם עדיין בפרומילים הקטנים שנותרו לעם היהודי, שהם בני הישיבות, שהם הכתר, הם הנסיכים, הם האצילים של העם היהודי, אלה ממשיכים את המורשת, כנגדם צריך לאבד מהם צורת אדם, ולחפש יועמשית וסגניה, סגניה, וכל מיני אנשים עם כיפות כאלה ובלי כיפות, ומערכת אקדמית ומערכת רפואית, עד כדי כך שאנחנו מגיעים לרמת הסתה כזו, שראש הישיבה הרב בונים שרייבר לרפואה שלמה בישראל, בונים בן חי הרויזה, אומר שהרופא לא רוצה לטפל בו כשהוא שמע שהוא ראש ישיבה. את זה גילה ראש הישיבה, הגאון האדיר הזה, רבי ישראל בונים שרייבר לרפואה שלמה בן חיה רויזה, שהוא היה פה בארץ, והרופא שואל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני ראש ישיבה, עזב את החדר ולא מסוגל לטפל. שלח מישהו אחר ברמה אחרת, למה? מוסת.
2: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
6: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הבה נשמע את המשך דבריו של הגאון רב חיים פיינשטיין, כמה דקות בודדות, ונסביר שוב את הנושאים הנוספים שהוא מעלה.
0: לחנך, אין לנו שני דרכים כאן, אין על מה לוותר, וצריכים להיות חזקים בדעתנו, אנחנו צריכים להיות חזקים ולעמוד בניסיי נס. אנחנו המבוגרים כבר, הניסויים שלנו לא כל כך קשה, אבל העמידו את הצעירים בניסיי נס האלה, העמידו אברכים שצריכים לרכוש דירה או להכניס אותם לבית הכלא. לכן צריכים להיות חזקים בדעתנו וחזקים, זה צריך להיות לפיח על מנס להדפיח, שהבחורים יהיו חזקים, שהאברכים יהיו חזקים, עד כדי כך שיוכלו לעמוד בפני כל הניסיי נס האלה. אם אנחנו המשפיעים יהיו חזקים, אז יוכלו להשפיע תויקף. אם אצלנו זה הן ולא ורפיה ביודי, אם אצלנו זה אין ולא ורפי ביודי, איך אנחנו נשפיע? מה יאמר כבר הבחור ששומע? מה יאמר האברך ששומע אותנו? צריכים להיות איש קוידיש, צריך להיות אצלנו. זה מלחום ממש. זה לא, זה כמו שאמרנו קודם, זה לא קלוס רויש. זה איש איש כשפיל, זה לא משחק פה. זה מלחום ממש. מלחום מגמורה. כל העניין שהם רוצים אותן, גם זה כבר ידוע, כל העניין שהם אומרים שהם רוצים בצבא, צריך חיילים, הכל שקר, הכל טויה נויס וטה נויס שוב, אין שם שום דבר, העיקר זה לשבור את היהדוס אחרי זה, רחמון ליצלן, לשבור את כוח התירה, את כוח הקדוש, את כוח היהדוס. והם כבר אמרו מפורש, רחמון ליצלן, אנחנו נפרק את עולם התירה, רחמון ליצלן, אוי אוי, לא יסיה, לא יעלה ביודום. לכן אנחנו צריכים לחזק את אוילום התוירה, להתחזק, לחנך למסירוס נפש, לחנך למסירוס נפש, אף על פי שקשה, צריך לחנך. מאיפה ידע הבן, מאיפה ידע הצויר, מאיפה הוא ידע? אם לא נחנך אותו, הוא לא ידע. אנחנו צריכים לחנך לזה. לעמוד במסירוס נפש, להיות בגייבה סתירה, להיות בל גייבה, גייבה תקשרה, גייבה סתירה, גייבה סיידוס, אני בן תירה, אני יהודי שם יותר ומצווה, שלישי צורה של יהודי, להיות בגייבה ככה. אנחנו לא יכולים לוותר על התירה ועל היהדוס, איננו, לא יכולים לוותר, זה נקיים, את זה לא נקיים חס ושלום, אין מה לוותר פה, וגם לא יעזור שום דבר, לא יעזור שום פשורה, הם לא רוצים פשרות, זה כמו שאמרנו קודם, זה המלך ואומן יושב לישטויס, זה כבר אחרי פסק דין, בזה ידוס אצלם, זה אחרי פסק דין, הם עושים כל תצדקי, למשוך אליהם, כאילו פלוגה דתית, כמו שהזכרנו קודם, לא עינוי שר הדרך עוד, כל מיני רמוס הולך שם, מי שיברר וישמע קצת ידע איזה רמוס הולך שם. עכשיו שמעתי, כפי ששמעתי פה באשדוד, בעיר הקוידה שיש פה כך הרבה יהודים, אוהב זה השם, תלמיד החכומים, עיר ישומיים, מקויים המקדוש, הם עושים פה קורס של סויפרים, והכל זה אחיז הסיניים. הכל זה, הכל למשוך שם. אי אפשר לומר, תבוא אלינו ותהיה כאחד מאיתנו ביום אחד, אי אפשר, מלבד שהם עושים את זה גם כן, אבל הכל פונים, בוא, אני אלמד אותך, סופרס אני אלמד אותך. דור שבקדוש יש, שרייבן ספרתירה, קליניקאית, איכל דירו איסלונן, סופרס איכל דירו איסלונן, נוקום צומיר, תבוא אליי, אני אלמד אותך סופרס, לא פחות ולא יויסר, והכל מכוון לשם, כמו שהתברר כבר אחרי בירורים וביקושים, התברר שהם עומדים מאחורי כל העניין הזה, כל ההכוון התעסוקתי, וכל זה, הכל מוביל לשם. תבוא אלינו, נלמד אותך סופרס, נלמד אותך, ניתן לך תפילין, הכל ניתן לך, ספרתי ניתן לך, אבל תהיה אצלנו, תהיה בעדינו. ואם כבר נכנסים שם, אז כמו שאמרו קודם, זהו, מתקררים, ומהקירור הזה עוד קירור רחמנא ליצלן ועוד קירור רחמנא ליצלן, וכולם יודעים שלהיות אור לחיים צריכים כל הזמן לעבוד, להיות בקדושה כל הזמן, להיות באור החיים למעלה למסקי, למאנסור מי שאוהל מעטו. הם מושכים אליהם צעד אחרי צעד. הם מושכים אליהם צעד אחרי צעד. אם מי אפשר בבסחס, אם מי אפשר בבסחס, אז יהיה צעד אחרי צעד. או חביס אלה, עוד קצת, ועוד חוט הסיירה, ועוד חוט הסיירה, העיקר תהיה אצלנו. אם תהיה אצלנו כבר, כבר אתה, איפה אתה? ביד איפה אתה? ביד מי אתה? משום הדרך פתוחה למטה, למטה. אחמנא ליצלן, השם יצילנו. איש ישראל יעזרו, לא חביבים החזק, יש עניין. לעזור בפויאל, יש עניין להגיד לו חזק על כל פונים, שאמרו לחבר שלך חזק, אז הוא מתחזק, גם לא, יום החזק זה גם מדרגה, איש ישראל יעזרו לא חביבים על חזק, בעירו עסקה עם הפוסו, כל כלי יוצר אולייך לא יצלוח, וכל לא שאין תוקו מתוך למשפוט הרשיעי, זו יסנח לסבדי השם מתדקוסום, בייתי נאום השם, חיזקו ואימצו, כל האויסים והמעסים, כל הישבים פה לפני השם, לראות תקונה לכלל ישראל.
1: שמענו פה רבותיי, שתי נקודות מרכזיות שאני רוצה קצת לפתח אותם, להסביר אותם בקצרה. הדבר הבסיסי הראשון, לחנך את עצמנו, להרתיח את הלבבות של התלמידים שלנו. זה עוד זוכרים בני ה-50, 60, 70 ו-80 ו-90. אתה עוד יכול למצוא את האנשים האלה שחוו או שזוכרים את אלה שסיפרו להם. אני זוכר שאחת אנשים שתהיה בריאה, אישה מבוגרת שצדיקה בפתח תקווה, גברת פרידלנד, הייתה בזמנו מורה בראש העין, וסיפרה לי שהיא הייתה ילדה בת 12 בראש העין, שפתאום לא רצתה להתפלל. והיא שאלה אותה בתור מורה צעירה, הייתה אז בת 20 אולי, משהו כזה, למה את לא רוצה להתפלל? מה? אבא ואמא אמרו שבן גוריון אמר שאם נתפלל לא נקבל פנקס אדום ולא יהיה לנו דירה. מי שלא החזיק פנקס אדום של מפאי, של מפם, של השמאל, של מה שנקרא היום מפלגת העבודה, המערך קראו לזה, כל המערכת הזאת, אז לא יהיה לו דירה, הם באו בלי כלום. אז אסור להתפלל, אני מפחדת להתפלל, לא יהיה לי חדר. זה מידע המורה שתהיה בריאה בפתח תקווה, הגברת פרידלנד, שאמרה לה ילדה תימנייה צדקת צנועה, שהפחידו אותם את זה, צעיר היום, בן 15, 20, 25, 30, לא יודעים שהוא כאן חלק ממערכת כוללת שמטרתה לבולל, היום הם קוראים לזה בשפה קצת יותר מכובסת, ישראלי חדש או מדינת כל אזרחיה, ליברליזם, פרוגרסיביות, שוויוניות, כש כשמדברים על יהודים מול גוי, זה כבר גזענות, זה כבר חשש למתחם שקרוב לשדה הפלילי כבר של גזענות. מילים משפטיות מאוד מפולפלות ומאוד מאוד ככה מסובכות, כדי לתת איזה מין קונוטציה של משהו מאוד מאוד מתקדם ומשהו מאוד אקדמי, מאוד שנשמע מאוד אינטלקטואלי כביכול. פשוט שמד, עברה על דת. את זה הצעירים של היום לא כל כך יודעים, שהם בעצם הווייתם בקטר של העם היהודי לא עריק, נסיך ומלך, מן מלכי רבנן של העם היהודי, זה ששולט על עצמו וקובע את ההנהגה של עצמו, ליבו ברשותו ולא הוא ברשות ליבו. את זה לא כולם יודעים, את ההקשר של הרקע לגזרות האלה. והם חושבים, לא נותנים לי לצאת לחוץ לארץ, רוצים שאני אבוא ליחידת קודקוד, רוצים שאני אבוא ליחידת חשמונאים. הם לא מבינים שזה חלק מקונטקסט שלם של שינוי העם היהודי, ופחד שמה הציבור הקטן הזה שעדיין נותר חרדי, יישאר חרדי. ואולי הוא יגדל, כיוון שיש נטייה למסורת בציבור. אז רוצים לדכא אותו, אז מדכאים את הראש של הרתיחה. הרתיחה העיקרית נמצאת בישיבות, שם בית היוצר של העם היהודי. מעמד הר סיני, אומר הרמב"ן בהקדמתו לפרשת תרומה בפירושו הקדוש על התורה, הוא עתק לכיוון מקום המקדש, שם היה לשכת הגזית, שם היה את כל הסנהדרין הגדולה, שם היה ארון ברית השם, וכשנחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. איך אומר הרייבד על הרמב״ם? רוח הקודש שרתה בבית מקדש, בבית מדרשנו. איך העיד רבי שלמה אל קבץ הלוי מחכמי מקובלי צפת? השכינה הקדושה הופיעה בליל שבועות אצל מרן הבית יוסף, וביטאה עד כמה היא שמחה בכך שהם לומדים את המשניות ועוסקים בתורה. מערכת הרתיחה היהודית, בית היוצר שממנו פינה ויתד וכל הפערות של מערכת היהדות של סיני, נמצאת בעולם הישיבות. לכן הסיטרה אחרה מכוון את החיצים והבליסטראות שלו לא לפציפיסטים של תל אביב ולא לכל מיני עריקים ומשתמטים, כיוון שהם רוצים להיות כדורגלנים ושחקני קולנוע וזמרים וכל מיני משרתים בגלי צהל ובעיתון במחנה וכל מיני קרביים למיניהם שנמצאים במקומות שונים במרכאות, או בכלל אנשים שהם לא מוכנים לשרת בעזה או לשרת ביהודה ושומרון, או כל מיני חבר'ה עם דעות שונות וטריקים שונים. רק את הקבוצה הזו שממשיכה את מורשת 3200 שנות יהדות, שמה הם מטילים את כל כוחות השכנוע. לכן הרב פיינשטיין אומר, אם אנחנו לא נהיה מספיק אש קודש, לא נהיה אש להבה, לא נוכל להתמסר, יהיה לנו קשה. נכון, צריך פה מסירות נפש, אבל לא צריך למות פה, לא צריך פה לקפוץ לאש צולבת. תנאים יותר פחות קשים בכלא מסוים, איך הם אומרים, זה לא צינוק בתאילנד, זה מצב שבו נמצאים בצורה מוגבלת יותר, ואם מתחברים גם למנגנונים הנכונים של כל אלה שמסייעים לארגונים הטובים האלה, כמו שהזכרנו את הרב מנחם שפירא, עזרא ומגינם, או כל המערכות השונות של הייחודים של בני הישיבות שעוסקים בעניינים האלה, אז יש מערכת משפטית מאוד חזקה וגיבוי של כל הציבור היהודי בעולם לאותו בחור שיכנס למקום הזה ולא יפחד, ולא יפחד. אני מייצג את חנה ושיבת בניה, לא נדרש ממני פה למות. אני מוכן, יש לי ערכים ואני נחוש בדעתי לא לשנות את ערכיי ואת יהדותי. אני לא אכנס למקום סכנה. פה צריך לחנך מגיל רך, מגיל ילדות, שיש פה מלחמה בין סיטרה אחרה לסיטרה דקדושה. יש מאבק בין מרכבת הקדושה למרכבת התומעה, ומרכבת התומעה מדברת עברית צחה, עברית מאוד חלקלקה, ומשתמשת בניבים לפעמים תלמודיים ובמשפטים של האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, כל מיני ציטטות. איך אמר הרב דוב לנדו לאותו קצין דתי שבא לצעוק אליו, בתורה אני קצת מבין, אם אתה רוצה לדון איתי מה נקרא צבא, מה נקרא ישיבה, מה נקרא חובה של יהודי, ומה המצב ההלכתי שמחייב אותנו לגשת, אז בזה בוא תדון איתי, אני מוכן לדבר איתך על זה. אל תצטט לי סיסמאות ודקלומים, האחריכם יצאו למלחמה, וקלה מחופתה וחתן מחדרו. זה תשאיר לי, זה אני בנושא הזה עושה כבר 85-90 שנה רצוף. אז אל תצטט לי ציטטות ותציג את עצמך כמבין באיזשהו מימרה כלשהי ששמעת פעם באיזה כלי תקשורת, ותנפנף בסיסמה הזו כדי להסיט ולהדיח כנגד אותם קדושי אלי, שנותנים את כל חייהם, נותנים את כל החיים הצעירים שלהם, כשחבריהם האחרים, איך אומר הרב פיינשטיין, נמצאים בעומק התאווה, בעומק היצר, בניסיונות כבדים, במקומות שהשם ירחם מהגלות הקשה עוללה להם, והפכה אותם לאנשים מסוג אחר לגמרי, כתוצאה מהגלות הקשה הזו. אז אם נותרו מספר מצומצם של אנשים שעדיין ממשיכים 3,338 שנות יהדות אותנטית, כמו החפץ חיים, כמו הרמב״ם, כמו רבינו שמעון בר יוחאי, כמו הקצות החושן, כמו שמעיה ואבטליון, אז אנא, אל תשנה אותם, אל תבקש מהם לבוא. וכאן הרב פיינשטיין מסביר, יש להם שיטות מתוחכמות, קורס לתפילין, קורס לכתיבת ספרי תורה, פי, כל הכבוד להכוון תעסוקתי. הוא ממש דואג לי, הוא מממן לי 70,000 שקל להשלים בגרויות, הוא רוצה לשלב אותי בישראליות החדשה, שאני ארוויח לא 6,000 או 7,000 שקל לחודש, אלא אולי 50,000 שקל לחודש, ואני הייטקיסט חרדי, אני אשתלב במערכות המעורבות של כל המערכת הישראלית, מול כל אתרי האינטרנט, מול הארוחות המשותפות לכל המגדרים למיניהם. העיקר שאני אכנס למקום שלאט לאט מתקרר ומתקרר, עוד חוט השערה ועוד חוט השערה, והכל במעטפת שאתה תהיה לבוש בלבוש חרדי, תמשיך לאכול קני דלח ומצות, תמשיך גם לאכול, לשבת בסוכה, לא מפריע לי שאתה תשיר מנוחה ושמחה, ותשיר שירים יפים של קרלי בך עם ריגושים של כל מיני מילים יפות. זה לא מפריע לי, העיקר תיכנס לישראליות החדשה, כל אחד בסמארטפונו, באייפונו, בגלקסיו, בבלקבריו, כל אחד יהיה מחובר לקבוצות הוואטסאפ שלו, ושיהיה מחובר לכל התרבות הישראלית החדשה, אבל אתה עדיין במסגרת חרדית, אתה עם כיפה שחורה, אתה עם חולצה דיולנית לבנה, אתה עם מכנסיים כהות, אתה הולך עם אפילו פאות מסוימות, ואתה שם אפילו ציציות מחוץ לחולצה, מחוץ למכנה, זה בסדר. העיקר תיכנס למערכות שלנו.
0: עכשיו נכנסו למלחמה גלויה למנוי התלמודי מישראל, בכל החזיתות. כידוע, כולם יודעים את הפרטים והפרטי פרוטים ששייך לכל זה. וכאן היהדות החרדית בארץ ישראל, בלי מליצס, עומדת בפני מציוס חדושו, מכל הרבונים וכל ראש הישיבס, מכל האויסקים בצורך הציבור, כל המישיבים, כל המשגיחים בכל הישיבות, בכל מויזס התירה, כל המלמדים, כל המוירים, כולם צריכים לתת את לדעת את העניין הזה בפני מה עומדים. אין כאן שחויק וקלוס רויש, זה לא עניין של שחויק וקלוס רויש, האויב מנגד לא משחק. זה כבר מצב שהמלך והומן יושבו לישטויס, בדם אלטוס שיין, זה מצב פסק דין חד פעמי וגמור, אין חולות, אין מה לדבר, אין מה לדון, זה המצב, והמצב חמור מאוד. עכשיו אנחנו יודעים שצריך לב ידוע, הצבא זה מרכז כוי חיווי עצם יודי, זה א', איך שדורכים שמה זה קודם כל כוי חיווי עצם יודי, כוי חיווי עצם יודי זה הכוונה כפיר רחמן לצלם בקודש ברוך הוא, והוא מלא בכל אוויר שבאוילום, איך שנכנסים משם הוא מלא בכל אוויר שבאוילום, כולל גימל אוויר שחמור או עסקה, ידוע כל הפרוטים, כל בואי או לא ישובון, מי שנכנס שם לחצי שעה שלא יהיה על מנס שלא להיות שם, אלא להיות שם, כל בעיר לא ישובון, אין לו תקווה, כמו שאמרו, כמו שהרב אמר קודם, קצת, להריח קצת, להיות קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ואין לזה גבול, כאן יודע דרך שלי צהורה, אפילו מי שהיה שם היום אחד, גם המסלולים החרדים, שכביכול הם חרדים, זה הכל שקר והכל אחיז הסיניים, כבר הדבורים מפורסומים והדבורים ידועים, אף אחד לא נשאר שם, לא נשאר עד איכות שיש שם יותר ומצווס. המסלולים האלה, גם הם נלחמים בהם עצמם ומפזרים אותם אחרי זה ולא נותנים, בתואס הביאו אוכל לא כשר, בתואס חיללו שבת, ואחרי זה מהתואס נהיה ודאי, מהוודאי נהיה מזיד, וככה מדחי אל דחי, לא נשאר אף איכות. זה הכל אחיז הסיניים. מי שחותם לשם או לאחד המסלולים, וכל המסלולים הם בכלל, לא רק אלה שממש לצבא, כל המסלולים שנלמד אותך, תלמד החוכמה הזו, החוכמה הזו, תחזור הביתה, הכל, הכל בסדר, כמו שאמרו קודם, עם הלבוש, עם זקן ופס, עם צור הסיש יהודי, העיקר תחתום, איך שחתם שם, הוא נפל שם, ועם כל מה שכרוך בזה, אין לו את הקונה, אין שום דרך להציל את התירה, רק לדבר בישיבות, בתגניסייס, בבוטם מדרושס, לא צריך להתבייש לעמוד ולדבר לפני קריאס התאיר, אחרי קריאס התאיר, בקידוש, בשולם זוכר, לעמוד לדבר בכל בוטיקניסייס, כי יש כאן שני עמים, יש חכמון הליצן, יש פה שני עמים, יש עם אחד שדבק בקודש ברוך הוא ותוירוסוי, שוים ראה תאירה ואויסקי התאירה, ויש שלטון אחר שכולוי, כפירה, כולוי, אקיר אסכול קוידש, עד כדי כך, לחלל את הקויס למערובי, רחמון הליצלן. פסק דין, לחלל את הקויס למערובי, לתת לפרוצים האלה מקום בקויס למערובי, שווה בשווה, רחמון הליצלן. זה חילול המקדוש ביודיים ממש. גם לא לתת ללמוד זה חילול המקדוש, רק דוגמה, משם אנחנו רואים עד איכון הדבורים מגיעים. גם הקויס למערובי, אם היו יכולים, כמו שאמר זקני הרב, אם היו יכולים לעשות שם מה שהם רוצים, הם היו עושים. הם רק לא יכולים. אז הנה, אז הם פסקו שגם הרפורמים, נושים, יקראו שם בתירה, מול הקויס למערובי. עד שם יודו מגס, אין לזה גבול בכלל. מירון, יש ציון הרשב"י במירון, שאלו שם מי סלופים בכל שונוב, זה היה מרנין קולייב, אליהם זה הפריע, סגרו את מירון, אין, פה אתה נעזו ואתה נעזו וחצי דובר ודובר וחצי דובר, בפורטנשקין מירון, זהו, עד כאן יודו מגס, זה רק דוגמה להראות שזה בחוש ממש, זה בכוח ממש.
1: שמענו כאן שוב הדגמות והמחשות של ה... כוח הזה שחייבים להכניס, כפי שאמר, עמוק עמוק, בכל מסיבה, בכל דרשה, בכל נאום, בכל שבע ברכות, או חתונה, או כנס, או ברית מילה, או פדיון הבן, או בר מצווה, כל כינוס של אנשים חייבים לפרסם זאת, בפרט אצל הצעירים יותר, אבל גם המבוגרים יותר קצת התרגלו. איך אמר החזוני, שאני פחות מפחד מהגזרות של הציונים, אני יותר מפחד מזה שהמדינה תמצא חן בעיני החרדים. עשרות אלפי סטודנטים כאילו חרדים בקמפוסים הישראליים, שכל המציאות של אקדמיה זה כפירה מוחלטת בהשם יתברך. מה זה א' ב' של אקדמיה? תשאל את כל איש במלאג, במועצה להשכלה גבוהה. אל תאמין בכלום עד שזה לא מוכח מדעית. אנחנו מראיינים לפעמים בוגרים של המערכת האקדמית החרדית כביכול, שלוחות חרדיות, שיש של כל מיני מכוני לב ומאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה וטכניון. אל תאמין בכלום, לך תדבר עם המרצים שם. אל תאמיני, אל תאמין בכלום עד שזה לא מוכח מדעית. אל תהיה נאיבי, תיפתח יותר, תהיה יותר משכיל, אתה מצומצם, אתה דוס, אתה חנון, אתה פנאטי, אתה צול. כל מיני מנגנונים שעניינם המרכזי הוא לשנות. פשוט מאבק בין שתי כוחות. הרב פיינשטיין דיבר פה על הרצון בשם הסבא שלו, הרב מבריסק, אם היו יכולים בתוך הכותל המערבי לעשות את מה שהם רוצים ולא כדאי לפרט, אז היו עושים, רק מפחדים עדיין שמה יעשו להם בלגנים באמריקה, ומהם הם מפחדים שמה יצעקו פה לכל אומות העולם שיש פה מדינה שרוצה לעקור דת ולבצע ג'נוסייד רוחני, שואה רוחנית. אז הם מפחדים להגזים ולהביא לתוך הכותל, אבל כבר מכניסים רפורמים ונשים ומגוננים על איזה קבוצה אחת הזויה שפתאום שמה תפילין על הראש של הנשים הללו ותליטות, ופתאום הם נהיו פרומריות כאלה ורוצות תלית ותפילין ולהתפילין לקרוא בתורה, שמעת? זה מה שמטריד אותם, והמשטרה כמובן מגוננת עליהם, וגם שם בכותל המערבי, כל מיני תקסים וכל מיני השבעות צבאיות של חיילים וחיילות מול מקום המקדש, ומי שרק בא לשם ליבו מתפלץ רחמנא ליצלן את הפריצות ואת התערובות המזעזעות האלה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, ולא היו מעיזים לעשות את זה בשום מנזר ובשום מסגד, שם היו מיד מתלבשים מלמעלה למטה בחלוק שמכסה את כל הגוף וחולצים את הנעליים מחמת מנהג המקום, אבל שבאים לקודש הקודשים של עם ישראל, שמה בום, דמוקרטיה, ליברליזם, שוויון, כמה שישימו שלטים, נא לכבד את קדושת המקום, נא לכבד את מקום עקידת יצחק, המקום שבו הקריב נוח כשיצא מן התיבה, כמו שאומר הרמב״ם, את מקום העקידה, מקום שנצבר אפרו של אדם הראשון, וכולי וכולי. המערכת הזאת לא מפסיקה, חייבים לפרסם את זה שיש פה שתי עמים. החזון איש הקדוש כבר אמר את זה לפני 80 שנה. יש פה שני עמים שבמקרה שניהם מדברים עברית, אבל זה טעות, לשניהם אולי יש שמות מקבילים, היום כבר שינו את שמם, כל מיני שמות חדשים, אבל אתה מוצא שלהו קוראים דודי ולזה דודי, ולזה מיכאל ולזה מיקי, והם בכלל שני עמים שונים. יש קבוצה שרוצה להידבק בהר סיני, להמשיך את מסורת התורה הקדושה, ולקיים את החובות כלפי מי שמנשים אותי, ומפעים את פעימות לבי הסדירות, ומקיים את כל הווייתי בגוף, בנפש, ברוח, בנשמה, ובכללות קומת כנסת ישראל. ויש קבוצה אחרת שמטרתה לכפור בכל הקדוש והיקר לעם הזה, ולבולל אותו ולהפוך אותו לעם אחר. הם נשמעים בעברית צחה, יש להם שמות ישראלים, אולי אפילו יהודיים, קוראים לו אולי כהן ולוי, אבל הוא לגמרי לגמרי מטרתו לשנות. את זה חייבים לחזור ולשנן, ואם נשים לב למה שהרב פיינשטיין אומר, זה מגיע למצב שהם לא מתביישים בגלוי לגזור על הקבוצה הזו, עד שאפילו אלה ששלחו את תלמידיהם ליחידות הסדר למיניהם, מה שנקרא מוסדות וישיבות הסדר, כתבו עשרות ראשי ישיבות מוסדות הסדר שלהם, שמכריחים אותם להכניס בנים ובנות לתוך אותו טנק, שאפילו הפשרנים של הפשרנים של הפשרנים של אותם פשרנים אמרו, אדוני, זה קו אדום, אנחנו לא יכולים להכניס אותם לתוך אותו טנק, לא תהיה פה אפליה, בכל מקום לא נעשה שום הפרדה מגדרית. מוריי ורבותיי, חייבים לידע זאת ולדבר על כך בכל מסגרת שנוגעת להוויה משפחתית, סעודות שבת, ארוחות יום חול, בכל שיח ושיג לחזק את הצעירים שלנו ולומר, אתם הנציגים של העם היהודי לדורותיו, אתם הממשיכים של אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, אתם הממשיכים של רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא, אתם עכשיו המשימה מוטלת עליכם, לא לפחד, אתם נכנסים לכלא או לאיזשהו מצב שמגביל אתכם בגלל סנקציות, אתם תרשמו באותיות זהב לנצח נצחים כמי שהציל את הרצף היהודי בעולם. אתם תרשמו ותהיו ראשונים שמוזמנים לגילוי אור השם בביאת המשיח שהוא כל כך קרוב אלינו. זה הזמן שלנו, זה הסיבה שאנחנו חייבים להתחזק ביותר, מהגיל הרך ביותר אצל בנים, אצל בנות, בכל המשפחות, אמהות צריכות להחדיר את זה לילדים ולנערים ולבחורים ולחזק אותם, ומי שכבר זכה, בלי מרכאות, להגיע לאותו תא מעצר, לעודד אותו, לשלוח לו מכתבים, לעשות לו קבלת פנים אדירה בצאתו ובבואו. אתה בגאון מייצג את המשך מסורת ישראל של 3,300 שנה. האחרים זה אותם ממשיכים של דרכו של טיטוס ואנטיוכוס, ולא יעזור להם. זה בשפה עברית, אבל זה אותו כוח רע של מרכבת התומה מול מרכבת הקדושה. וצריך להכין את החליפות לקראת ביאת המשיח. כמו שאמר הרב קנייבסקי, זצ"ל, אם ראית דור שעושים בו אנגריה בתלמידי חכמים, שרודפים אותם והגיעו לתחתית הזו, שרודפים ולא נותנים להם צורת אדם, צפה לרגליו של משיח. תכין חליפה, תכין טוב את עצמך, כל רגע תשמע את שופרו של משיח, והעולם מגיע לנעילה בערב יום, ערב שבת. ערב שבת זה ערב יום שכולו שבת. היום אנחנו באלף השישי, 5786. זה ערב יום שכולו שבת. אנחנו רגע לפני הנעילה, רגע לפני הבוקר, יש חושך חזק, הבורא מנענע את החבל, כמו שאמר רבי אלימלך מיליג'נסק, לתפוס חזק בחבל, ואז בעזרת השם נראה את אור הגאולה, את האור הגדול והחדש, הבורא יאיר על ציון, ושכולנו נזכה כבר במהרה לאורו, להתפלל שילמדו טועים בינה, שהרשעה תכלה לא רשעים, שהרשעה תכלה מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים ירקודשך, במהרה בימינו אמן ואמן.

0: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: 5,690 שקלים לחודש.
3: 8,700 שקלים לחודש.
4: 6,449 שקלים לחודש.
5: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
5: השירות אינו משפטי.
1: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22, 1-850-66-22.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה 11.
10: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מחאת כלי הרכב של יהדות החרדית שנערכה היום ברחבי הארץ הסתיימה ועשרות אלפי המשתתפים התפזרו לבתיהם. במסגרת המחאה שהחלה בשעה באחר הצהריים, אלפים יצאו מעשרות ערים ברחבי הארץ מהצפון ועד לדרום לכיוון כלא 10 הצבאי בשרון, נאות הזדהות עם בני הישיבות והאברכים שנעצרו באחרונה כחלק מרדיפת היועצת המשפטית לממשלה את הציבור החרדי. עומסי תנועה כבדים הורגשו בכל רחבי הארץ. בהודעת הוועדה נמסר כי בתום למעלה מארבע שעות של מחאה מרגשת, עוצמתית והמונית חסרת תקדים של המחאה בית ישראל, הוחלט על סיום שלב זה של המחאה. ההחלטה על סיום המחאה מגיעה מתוך אחריות עמוקה והתחשבות בציבור הנוסעים ובמשפחות שבדרך. אנו קוראים לרשויות להישמע לזעקה, לשחרר מיידית את עצורי עולם התורה, להפסיק את המעצרים ולבטל את כלל הגזרות נגד האברכים ובני הישיבות. הוועדה תשקול דרכי פעולה מפתיעות נוספות בהתאם להנחיות גדולי החסידות שליטה. כך שונה הודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לשיחות עם האיראנים ואומר בשיחה עם כתבים כי המלחמה הולכת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בהרבה, איראן עושה הרבה ויתורים מאוד גדולים ואנחנו נראה מה יקרה, כך דברי הנשיא. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הגיע מחר לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם שר הביטחון כץ. גורמים בוושינגטון אמרו כי במוקד הדיונים צפויות לעמוד ההתפתחויות בזירה האיראני, המשך התיאום הביטחוני בין המדינות ותידון גם המלחמה בלבנון ובארגון הטרור חיזבאללה. תושב ירושלים כבן 30 נהרג בתאונה בקישינב שבמולדובה. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת לסייע למשפחה להבאתו לקבורה בישראל. צעירה בת 27 במצב קשה ועוד שלושה במצב בינוני בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 60 בסמוך לאותניאל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
11: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, כך גם בשישי. בשבת עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון דומה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: עד כאן חדשות כל חי.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק. נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
2: ערב טוב. בחודש זה, בסמוך ל-17 בתמוז, צוין התאריך המדמם של שריפת התלמוד בפריז. מאורע נוראי זה התרחש בשנת התתקב, 1242 למניינם. ביום היום זה, יום שישי לפרשת חוקת דוג זירה סוירייסה, הועלו באש 24 קרונות עמוסים בגמרות ובספרי קודש, בכיכר העיר. המערה מרוטנבורג היה אז בחור צעיר שלמד בצרפת, והוא היה עד ראייה על המחזה הנורא. לאחר מכן הוא חיבר בלב שוטה דם את הקינה המפורסמת שהעלי שרופה באש. אותה המוני ישראל מקוננים בדמעות מדי שנה בתשעה באב. 40 שנה לאחר מכן, בשנת 1286, הממבב למנייננו, ניסה המערם לעזוב את גרמניה בדרכו לארץ ישראל. כאשר הגיע לאיטליה, הוסגר לשלטונות בידי יהודי מומר. נעצר והוחזר לגרמניה. המערם נכלא במבצר בהיר אנזיסיין שבהלזס, ונשאר במעצר במשך 7 שנים עד פטירתו. משם נותרה לנו עיקר תורתו. התורה הקדושה נכלאה בכלא. רדיפת התורה של העם הנבחר מלווה אותנו כמעט משחר ימי ההיסטוריה. לעתים על ידי בני עשיו הסונים את יעקב, ולעתים על ידי עמי ארצות הסונים תלמידי חכמים. עמי ארצות הסונים תלמידי חכמים, חזל לא המציאו את זה. הם תיארו מציאות, מציאות שחוזרת בכל דור. תקשיבו למשל לחבר הכנסת אלעזר שטרן. זה לא אויב מבחוץ, זה יהודי מבפנים, חובש כיפה, ותשפטו בעצמכם.
3: זה לא כמו אוכלוסייה שלמה, שלא רק שלא משלמת מחיר, רוקדת. בחוקותיהם אין אנו מתהלכים, ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים, והקואליציה הזאת, בחוק התקציב, שיעבור בשבוע הבא, ממשיכה לשלם להם, למדושנים שרוקדים על הטריבונות.
2: השיטה לא השתנתה, רק הפנים והדרך. פעם זה פורץ באופן מופגן של השמדת עם בשל הרעלת בארות, או טענה לנאמנות כפולה, ופעם בטיעון שהיהודים משתלטים ומנצלים את המדע והכלכלה. פעם האשם נמצא בכך שאנחנו גזע נפרד ומסוכן, ואנחנו אלו שגורמים להשחתה מוסרית של החברה. והיום, היום האשם הוא שיהודים רוצים ללמוד תורה. אם פעם דיברו על היהודים, הדת היהודית כקולקטיב, ובחסות הטיעון נרדפנו, היום, בפרט לאחר שמחת תורה, הוא השביעי באוקטובר, כפי שזה מכונה אצלם, החלה תנועה אדירה של התקרבות למסורת. התקשורת עברה לתקוף בחזית נוספת, לא רק את המגזר, אלא גם הבלטה תופעת היחידים. הם מחפשים את סרחונם של רבנים ומחנכים, מתמקדים בזום אאוט באילו שמנפצים זכוכיות בכניסה לבית שופט כזה או אחר, פורצים לשידור עם ידיעה דרמטית על עימותים אלימים עם שוטרים במהלך הפגנה כזו או אחרת. את הלינקג' שנורא הם מותירים לישראלי המוסת לעשות לבדו. אם אלו אנשי החברה החרדית, לכזו חברה חולה ולתורה כזו, הם

0: ואנטי-ציונית בתוך מדינת ישראל. ואנחנו מממנים אותה מכיסנו. בית ספר שיבחר שלא ללמד את הבסיס הישראלי, יוכל לעשות את זה. אני לא אשלח שוטרים עם כידונים או טנקים, רק הוא לא יזכה למימון מדינה. הכל בסדר. אני לא אכפה, אני לא יכול לכפות שום דבר על אף אחד, אני יכול לא לממן מה שלא תואם את המדיניות. הורים שירצו לבחור בחינוך פרטי, יוכלו לקנות שטח, לבנות בית ספר על חשבונם, לזכור מורים, אבל שקל אחד לא יגיע מהכיס שלנו. זה הכלל. לא ממלכתי, לא על חשבוני.
1: שמעתם ברור. מדינה חרדית עצמאית ואנטי-ציונית. נסגור את הברז לחינוך החרדי. לא סגירת ברז לתקציב, סגירת ברז לחינוך. כלומר, לא רוצים שילדיכם יגדלו, לא רוצים שבניכם ילמדו, לא רוצים שחלילה הדור הבא פה בארץ ישראל, שהוא לא ידע מה זו גמרא, מה זו הלכה, מה זו יהדות. בפריז של 1242 הועלו ביש 24 קרונות. בישראל של נפתלי בנט בשנת 2026 צריך רק לסגור את הברז. כאשר בחורי ישיבות ואברכי משי נעצרים חדשות לבקרים, כשכל אבונם הוא לימוד תורה בארץ ישראל בניגוד לחוק. 740 שנה לאחר שהתורה הקדושה הושלכה אל הכלא באבון ניסיון הגעה לארץ הקדושה, באותה ארץ שוב מושלחת התורה הקדושה אל הכלא. שנאת התורה לובשת ומחליפה צורה וצבע, אבל במהות היא לא משתנה. אנחנו בטוחים בהבטחה הנצחית, כי לא תשכח מפי זרו. מול כל הרדיפות, הקשיים והצרת הצעדים, התורה תפרוץ ותמשיך עד בוא הגואל. ערב טוב, אנחנו צו מעצר, הבמה של לומדי התורה, תוכנית עמוסה לפנינו, אנחנו יוצאים לדרך.
2: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
1: אנחנו נעבור עכשיו לשיחה עם זקן המשפיעים בחסידות חב"ד, ראש כולל צמח צדק, רם בישיבת חב"ד בירושלים, עוד הרבה תוארים, הגאון החסיד רב חיים שולם דייטש, שנאות להקדיש מזמנו ולשוחח איתנו על עמדת הרבי בחב"ד בעניין של סוגיית הגיוס והגזרה שעכשיו מרחפת מעל ראשם של בני הישיבות. על רקע הזמנים המאוד מצומצמים של הרב דייטש, אנחנו נאלצנו לקיים את השיחה באופן מוקלט, זמן מה לפני שידור התוכנית.
3: הרב זכה שיהיה לו מה שנקרא טעם זקיינים, שאל הוביחו ויגדחו זקיינךו ויומרו לו. לא כל אחד זכה לזה, והרב מזקני המשפיעים בחב"ד, והייתי רוצה מה שנקרא שהרב, אם הרב יכול לשתף אותנו, אם הרב יודע מה היה הדעה של הלובביץ'ר רבי בנוגע לגיוס בני הישיבות, היינו רוצים לשמוע מה הייתה העמדה של הלובביץ'ר רבי בעניין.
4: הדוגמה שאני שמעתי פעם, נגיד מקום את הרעיון של הרבי והרגם את הדוגמה של הרבי אמר, שבכל דבר יש כמה, בכל הצלחה של דבר יש את הראש שתכנן, ויש את אחר כך את אלו שמבצעים את זה, כל אחד עם הכישורים שלו. עכשיו, בפועל, אז אלה שמתכננים את כל דבר, מתכננים את איזה עסק, מתכננים איזה עיר, הם יושבים ברוגע, בחדר מוגן, במסודר, אפילו כמו בימינו, גם זה רבי לא אמר, זה אני מוסיף משלי, יושב בשתי גם קוסטי, אבל בעצם הוא עסוק בתוכנית לתכנן את אותו דבר שאחרים אמורים לעבוד בזה בפועל.
3: יש את הבנויים ויש את האדריכלים או המתכננים.
4: כן, אז האדריכלים, כדי שזה יצא טוב בנעימים, אז צריך שישבו ויעבדו, אבל לא עם הידיים אלא עם הראש. כן. יתכננו, וגם עם עת בשביל לכתוב, אבל זהו. לפי אני דעתי,
3: כן.
4: צריך שיש שלום ושלווה ביניהם. דיינו שכל אחד יכיר שיש לו שותפים, ואומנם הוא זה שבונה בפועל, אבל בלי שיש אלה שישבים ברוגע והם לכאורה, והם עוסקים בתוכנית של הבניין, כל העבודה לא היה מגיע למה שצריך להגיע.
3: אם יותר לשאול,

0: היה התייחסות ישירה של הרב לשאלה מה התפקיד של בחור ישיבה?
1: כן, כן. המילים האלה שאני אומר לך זה ממנו לקחתי.
0: שהוא אמר שהתפקיד של בחור ישיבה זה בעצם לשבת וללמוד.
1: בתור מגן. אז הרב אמר שזה מה שצריך שיהיה לומדי תורה ועוסקים בפועל.
0: בחורי ישיבה צריכים לדעת התפקיד שלהם.
1: שהם בעצם, התפקיד שלהם זה להיות חלק מההגנה. זה לא שזה דוחה את ההגנה, אלא זה חלק מההגנה.
0: בדרך רוחנית.
1: אבל מה, צריך להיזהר שיש שיתוף פעולה, ושאחד ידע להשיב את השני. ולא יולנו, לא יולנו, זה שהלאום שכיום נמצא...
0: נגד הלאום די תוירה.
1: הלאום זה, לא, אני לא מדבר נגד זה, זה פשוט בא להחריב את השיתוף פעולה של הראש והרגליים. דהיינו שכל אחד ידע שהוא הוא, הוא, הוא, הוא, הוא פועל בזכות זה שהשני גם פועל. רק הוא פועל בחלק הזה והוא פועל בחלק הזה. ושיש חיל ביניהם, זה הדרך כמו שאין שולם בייס באיש לאישה. אי אפשר שאיש לבד יוליד, אי אפשר שאישה לבד יוליד. אבל צריך שהאיש יעריך את המיילה של האישה, והאישה צריך את המיילה של האיש.
0: אם אפשר לשאול עוד שאלה, איך הרב מציע לחזק את הבחורי ישיבות? אני מניח ובטוח גם שהגיע לשולחן של הרב כבר שאלות, הרב נפגש עם בחורים, הרב הולך לישיבה כל יום. איך מרוממים את הבחורי ישיבה בתקופה הזו, שמה שנקרא, כמו שהרב הגדיר את זה, יש הלאום נורא נגדם ברחוב, איך נותנים להם מה שנקרא הסגיון יעקב אשר רואים סלו, איך נותנים להם את התחושת רואים ממוס?
1: אם אני אדבר איתם בעצמם, אני אגיד שזה מחייב אותם, שהם צריכים לעשות תוספת ללימוד, משום שהיות ועדיין לא הגיע לחלק השני, לא הגיע המעלה של...
0: של הלאום די תוירה, כן.
1: אז צריך שיהיה תוספת של לימוד התורה, שאז גם יגיע אליהם המעלה הזאת.
0: כשהכלי יהיה מלא, זה יישפך כבר החוצה.
1: נכון, נכון, אתה אומר משהו טוב.
0: ברשות הרב עוד שאלה אחת, בישיבות של חב"ד כסדר, מתחילת ההנהגה של הרבי, תמיד הבחורי ישיבות נשארו בישיבה ללמוד? זה היה תמיד ההוראה?
1: כן, נשארו, אבל, אבל, אבל יש הרבה חבניקים שהם בשלב מסוים.
0: אחרי החתונה.
1: אולי עם הרבה והם הלכו לצבא, אבל זה, הם נשארו חבניקים ושלחו את הילדים ללמוד תורה.
0: ויש, אבל בשנות, בשנות הבחוץ בישיבה, ההנחיה הייתה לשבת וללמוד?
1: כן.
0: אסיים בברוכל, הלום די טוירו שנמצאים כרגע, בצער ומוצוי, כשהכל ילך על דרך השולוים ועל דרך הברוכו.
1: הברוך יעזור שכל אחד, זה הדרך כמו שולם בייס ואיש לאישה. מתי יש שולם בייס? האיש צריך להחשיב את המיילה של האישה, האישה צריך להחשיב את המיילה של האיש, ושניהם יחד יעבדו יחד ויקימו בית טוב ושמח ויציב, ועם בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות ושומרים על כלל מצוות.
0: אומן, יאריך יום עם הממלכתו, ישר כוח.
1: אומן, אומן, ברוך תהיה, תודה ששיתפת אותי לעזור.
0: ישר כוח, כל טוב.

0: הרב יצחק ברטלר, מהוועדה המארגנת של מחאת הרכבים ההמונית שהתקיימה היום ברחבי הארץ, ונציג חסידות ויז'ניץ בוועדה, שלום וערב טוב.
1: ערב מבורך.
0: איתך הייתי רוצה לשוחח, היום התרחשה מחאת רכבים המונית, הערכות מדברות על אלפי רכבים שהשתתפו במחאה הזו, והייתי רוצה לשמוע ממך כנציג חסידות ויז'ניץ בוועדה המארגנת, ובעצם אחד מאלה שעמדו מאחורי מחאת הענק הזו, מתי מתקבלת ההחלטה לצאת עם זה לדרך?
1: ההחלטה התקבלה על ידי ראשי ישיבות לפני כשבועיים, שצריך להתחיל לעשות פעולות, וזה אחד מהפעולות שהתבקשנו על ידם לארגן.
0: כן. וברגע שמתקבלת ההחלטה הזו, אתם מתחילים להיערך למחאת הרכבים ההמונית הזו.
1: נכון. עכשיו, התחלנו להתארגן על זה סוף שבוע שעבר. התחלנו לפרסם את המספר הטלפון. לא היה בהתחלה הענות. אחרי זה התחילו להירשם מספרים גבוהים. היום זה עמד על יותר מ-2,500 מרשמים במערכת. ועדיין אף אחד לא האמין שזה הולך להגיע למספרים של יותר מ... של כמעט 10,000 רכבים.
0: זה המספרים האמיתיים שאתם מאמינים שהשתתפו במחאת הענק הזו?
1: כפי מה שנראה מהמוקדים שיצאו, אז כן.
0: אתה מדבר על מספרים מטורפים.
1: נכון.
0: זאת אומרת שאתם גם לא צפיתם שיגיעו לשם.
1: לא. הכמות הדפסות שהתפיסו, הדגלים, השלטים וכולי, נגמר מאוד מאוד מהר. אם אני אדבר, אני עמדתי היום בירושלים, התחלתי בשני לך, אז הלכתי לחניון הר המנוחות. אז משעה 3 כבר הגיעו רכבים להדבקה של השילוט והתחילו לצאת לכבישים. בשעה 6:15 עזבתי, 6:30 עזבתי את החניון בהר המנוחות, איפה שהיה מוקד נוסף בירושלים. אז יצא השיירה האחרונה משם. זאת אומרת, 3 שעות כמויות של רכבים.
0: מדהים.
1: וזה היה מכל המוקדים בארץ, לאו דווקא ירושלים. מדבר איתך רק איפה שאני הייתי, אבל מכל המוקדים בארץ, מכל ה-19 מוקדים, וגם נוספו מוקדים שספונטנית, נתיבות, אופקים, פשוט יצאו לדרך ספונטנית, אנשים, החקים של ש"ס, הרב מלכיאלי, משריקי,
0: אבוטבול, הרב
1: בוסו, אני מדבר מי שהגיע למוקד בירושלים. הרב אבוטבול היה גם בדרך, נכון?
0: עכשיו, בעצם כל המשתתפים במחאת רכבים ההמונית הזו היו צמודים למסרים שלכם, או שהיה מצב בעצם שכל איש יעשה מה שנקרא כהבנתו? לא, היה פיצול בוא. מסרים, או שכולם נצמדו למסרים שלכם, אין מבחינת ההתנהגות ואין מבחינת המסרים שביטו את ההפגנה ההמונית הזו?
1: דבר ראשון, יש את המסר של עד כאן אין דרך בלי דרך התורה, שזה המסר שהיה על כל הרכבים, וכולם עמדו במסר הזה ולא ראינו שום פיצול בנושא הזה. גם מבחינת משמעת הנהגים, כולם, פשוט מה שרצו שיהיה, שכל הארץ תרגיש את הזעקה של הציבור החרדי, הציבור הביא את זה בכמויות, כאילו, הכמות אנשים שיצאו, לא, זה לא להאמין. כאילו, לא, אף אחד לא האמין לכמות הזאת.
0: איך בעצם יורדת ההנחיה לשטח, אצלכם בחסידות ויז'ניץ, שבעצם, מה שנקרא, כולם צריכים לצאת ולהשתתף, את לעשות להשם? זה קורה בגלל הכותרת בעמודיע, או שהיו לכם הנחיות פנימיות בתוך החסידות, בקווים פנימיים, או מסרים ברורים, או מכתב של רבנים אצלכם בחסידות, שביטו בעצם את זה, שזו החלטה שמגיעה מהדרג העליון ביותר בחסידות?
1: בדקה שיוצא הודעה במערכת הרשמית, בקו הרשמי ובמיילים הרשמיים של החסידות, אז זה כבר מובן שזה הנחיה רשמית למעלה. וגם אחד מהראשי ישיבות שישו בישיבה, זה גם אחד מהראשי ישיבות בויז'ניץ. זה הציבור נודע לזה, שמע מזה, ויצא, הגיע, הציבור יצא בהמוניו. אם זה נקח, למשל, באפולה, יצאו כמות רכבים גדולה מאוד, שבבוקר חשבו שיהיה 10 רכבים, אחרי זה נראה לי שעמד על יותר מ-60-70 רכב.
0: וגם מהקריה בוויז'ניץ יצאה קבוצה גדולה של רכבים, גם שם ההתארגנות המונית?
1: בבני ברק היה, במוקדים הגדולים, בערים הגדולות, אז יצאו ביחד עם כל המוקדים ביחד. לא עשו קהילות נפרדות. המסרים בתוך הקהילות היה, כל קהילה הביאה את המסר שלה לציבור, איך לרדת לציבור להודיע את זה, אבל כולם יצאו ביחד מכל המוקדים ביחד.
0: אתה אומר, המסרים כלפי חוץ, כפי שהם הוצגו לציבור בכרזות, בשלטים, במודעות, בכל השילוט שעטף את הרכבים, זה היה מסרים שהיו מסרים אחידים שכל הקהילות עמדו מאחוריהם.
1: 100%, נכון.
0: עכשיו, שאלה נוספת ברמה הטכנית, איך זה בעצם עובד? כל קהילה מייצאת שיירת רכבים משאלה, או שבעצם לצורך העניין יש נקודת יציאה, בבני ברק היו נקודות יציאות כאלו ואחרות, אבל יש נקודת יציאה לצורך העניין נגיד ליד קוקה קולה, ושם מגיעים כל החסידויות ומתלכדות, או שבעצם כל חסידות מוציאה קבוצת רכבים משאלה. זה הולך לא. על בסיס קבוצתי או על בסיס כולם, של כלל הציבור?
1: כולם יצאו ביחד, לא היה נראה לי בשום מקום, חוץ מבערים שיש חסידויות שגרים לבד, אבל בערים המרכזיות כולם יצאו מאותם מקומות, מאותם מוקדים, כל ה... אם זה לתאים, ספרדים, חסידים, כולם היו, הגיעו למוקדים המרכזיים, שם קיבלו את המסרים, קיבלו את ההנחיות, קיבלו את המפות, ויצאו לדרך, בשיירות. לא היה גם לשיירה אחת גדולה, כי רצו שיהיה כל כמה קילומטר שיש שיירה נוספת.
0: זאת אומרת, לא היו שיירות שהיה בהם לצורך העניין באחת 200 רכבים, ובשנייה רק 20?
1: לא. לא, נראה לי שלא היה אף מקום שהיה 200 רכב. אולי הם הגיעו בסוף לשום נקודה ביחד, אבל...
0: אתה אומר המקומות... באידיאולוגיה, זאת אומרת, בתוכנית מסודרת, בתוכנית... בחרתם לא להוציא שיירות של רכבים גדולות יותר. בחרתם נכון, בעוד שיירה ועוד שיירה ועוד שיירה.
1: נכון.
0: שאלה נוספת. בעצם השיירות הללו מורכבות רק מציבור חסידי, או שהייתה נוכחות גם של ציבור ספרדי וגם של ציבור ליטאי?
1: לא יודע להגיד לך באחוזים ובמספרים, אבל היה נוכחות. אני עצרתי בכביש אחד להביא למישהו שלטים, עצרו לידינו שתי רכבים של משפחות ספרדיות, משפחות שלמות שהיו נראה לי בדרך לאיזשהו חתונה. תדביקו גם לנו שילוט.
0: מדהים.
1: ציבור, כולם היו כולם רוצו להיות מחוברים למחאה.
0: להיות חלק מהמחאה הגדולה הזו. ואתם מסכמים אותה הערב הזה בהצלחה גדולה.
1: ברוך השם, כן.
0: הרב יצחק ברטלר, נציג חסידות ויז'ניץ בוועדה המארגנת, ובכלל אחד מהמארגנים המרכזיים של מחאת הרכבים ההמונית הזו, תודה רבה על השיתוף, ומה שנקרא שנתכנס תמיד לשיחות רק במסיבות משמחות.
1: בעזרת
0: הוד ברך. תודה ולילה טוב. אנחנו נעבור עכשיו לשמוע דברים שקיבלנו בדקות האחרונות לפרסום ראשון כאן בתוכנית צו מעצר. דברי קודשו של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שהושמעו למול הכלא על ידי אותם מוחים משיירת הרכבים שהצליחו להגיע למרגלות הכלא, ושם זה אוקרן, וגם הושמע לאותם אסירים, אסירי עולם התורה, ששוהים בתוך הכלא בצער ובמצוק, והם שמעו את הדברים הברורים של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. נקשיב להם, בבקשה.
2: צריכים למחות על כבודה של תורה. אנחנו מוחים בזה מחאה גמורה על ביזיון התורה. אנחנו מבקשים בכל השלטונות, לא סומכים אלו שנמצאים בפוליטיקה, ימינם ימין שקר. אנחנו סומכים על השלטונות, מבקשים מהם, תרפו ידיכם, תלמידי חכמים. תרפו ידיכם מבני התורה, הספרדים. תעזבו אותנו לנפשנו, נשב, נעסוק בתורה. מי שעוסק בתורה, פטור מלך לצבא, וגם מי שלא עוסק בתורה. איזה צבא ילך כזה צבא חינוני ילך. חזקו וימצאו השם ימחה, גבורי החיים.
0: לאחר ששמענו את דברי קודשו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אנחנו חוזרים למחאת הרכבים ההמונית שהיום התקיימה ברחבי הארץ. לשם כך, לאחר ששוחחנו עם נציג ויז'ניץ מהוועדה המארגנת, אנחנו עוברים עכשיו לאחד מדוברי העצרת, רב ישראל אלתר גרובייס, אתה גם עורך בעיתון משפחה, נטלת חלק טוב, בדוברות של העצרת הזו. שלום ולילה טוב.
3: לילה טוב, כן, היה היום, היו רגעים של קידוש השם, והיו, כן, היה הכל כמו שאפשר לצפות מכזה אירוע המוני. האמת שאין הרבה מה לומר בכזאת שעה, כולנו ראינו הכל, כולנו, אני חושב כולנו מעודכנים.
0: אני אשאל אותך, אני אקח אותך קצת לזווית אחרת. אתה בין יתר כובעיך ושלל עיסוקיך גם חוקר תורני, גם עוסק בעניינים היסטוריים, מוכר לך מחאה כזו בהיסטוריה החרדית בעשרות שנים האחרונות, או שזה באמת מה שנקרא חידוש של התקופה הזו?
3: תראה, זאת מחאה מודרנית מאוד, בוא נאמר את זה ככה, מחאה ברכבים היו את זה פה ושם במקומות, אתה יודע, בספורדי כזה, אבל התארגנות כזו, שהיא התארגנות, בוא נאמר, ברמה של, היא צריך הרבה הרבה תיאום והרבה אמון אחד בשני, זאת אומרת, אז אפילו היו דמיונות שזה יראה קצת אחרת, אבל בסופו של דבר, אנחנו, תראה, אנחנו נמצאים בעידן אחר. הסיפור הזה יש בו כמה דברים צריך לחשבון שאלה שנוהגים זה הציבור הקצת יותר בלבט בהכללה שוב זה הכללה מאוד גסה והציבור הזה היום יצא זאת אומרת אפשר לומר שיושבי אוהל הגדולים ברוב המקרים אין להם רכבים אז הם פשוט נשארו בכוללים ובמקומות
0: האלה או עקבו אחרי הדיווחים
3: כן אז בעצם זה דבר אחד ייחודי, אולי אפילו כמעט יחידאי, אני לא זוכר, ובדרך כלל אלו שמטווים, אלו שיוצאים בראש, זה הקבוצות היותר, בוא נגיד, היותר בעולה של תורה, כאן הציבור יותר בלבטי. זה דבר אחד. גם הצורת ההתנהלות הזו, שהיא בעצם צורה קצת יותר מתוחכמת. צריך לומר שהיה לנו מלמדים טובים בשנים האחרונות שלימדו אותנו קצת
0: אתה מכוון לקפלניסטים
3: כן, הם לימדו אותנו קצת איך עושים את השיירות, איך עושים שיבוש איך עושים את כל זה אז הם קצת לימדו אותנו את דרך המחאה המודרנית
0: אני אקפוץ איתך ברשותך לשאלה אחרת הייתי רוצה לעסוק איתך במסרים של אותה מחאה המחאה הזו אני מניח כיוונה להעביר מסרים מסוימים מה מבחינתכם חוד החנית של אותם מסרים מה המסרים שבעיניכם רציתם להעביר באותה מחאת רכבים המונית
3: תראה, מה שמאוד בלט בסיפור הזה שמה שקוראים בשפה החסידית זה ההפגנה הזו היא התערות הדלטטה זה מגיע מהשטח השטח החרדי בתקופה האחרונה מרגיש שצריך לעשות יותר לא עושים מספיק ואיפה שאתה הולך, אתה שומע את זה, ובעצם, אני חושב שזה פעם ראשונה שזה באמת הגיע מהשטח. אגב, גם ההתארגנות בתוך הדבר הזה, היא מאוד מאוד, אתה שם לי שהציבור מוביל את הקו, כמה מהר לנסוע, כמה איך לעשות את זה,
0: כן, אבל היו קריאות קודש בתוך הקהילות החסידיות השונות, עם הוראה מאוד ברורה והבנה שעומדים מאחורי זה... הגורמי הבכירים ביותר, אולי ההתערות הדלעילה עומדת מאחורי זה.
3: כן, אבל מה שאני מנסה לומר, שבסוף אגודת ישראל או מי שזה לא יהיה בא ונתן לזה את המסגרת, לצעקה שבעצם התפרצה מכל הלבבות, ואני חושב שהניסוח הזה של העד כאן, של הלא ייתכן, המצב הזה לא ייתכן, הוא לא ימשיך כך, אני חושב שהדבר הזה, זה המסר המרכזי. אפשר, אתה יודע, אני שמעתי כמעט כל דובר לקח את זה קצת לכיוונים אחרים, אבל המסר המרכזי הוא עד כאן. אתה לא הופך את כל בני התורה של מדינת ישראל לעבריינים. זה לא יקרה, ואתה מכניס אותם לכלב, אתה לא משטרה, לא הופכת ליחידות של ציידים שפשוט יושבים ולוחדים אנשים מפה ומשם בתחנות דלק. כל הדבר הזה... בעצם הציבור החרדי לא יכול יותר עד כאן, וכן, כמו שראינו בסוף, גם יש כאן אמירה פנימית. בסוף אנחנו יודעים שיש 46 עצורים, וזה מספרים שכל הזמן מתחלפים ומשתנים. אבל על כל עצור אחד שנמצא, יש הרבה יותר עצורים שבחורי ישיבות ואברכים, שפשוט חוששים כל הזמן מכל אינטראקציה עם רשויות. הדבר הזה הוא גם חסר תקדים, הוא מסוכן, הוא מסוכן לכל הצדדים. ובעצם הציבור צעק את שתי המילים, עד כאן, די, מישהו פה צריך להתעשת, ואי אפשר להמשיך ככה לדאור, לא אנחנו בחיים שלנו, ולא המדינה לתוך המדרון שמדרדרת אליו.
0: ישראל, ברשותך, אני אשאל שאלה כמעט אחרונה, זמננו ככה קצר בתוכנית הזו, כמה מארגני העצרת מרוצים בסוף מהתוצאה, מההיקף הנרחב של הרכבים שהשתתפו, ומהשיתוף פעולה של החוגים השונים בציבור החרדי?
3: אז תראה, ככל שמדובר בשיתוף פעולה ובסימון פני עתיד, יש פה ממש מאוד מאוד מרוצים. אני חושב שזה עלה על כל הציפיות. כאשר התחלנו, לא ידענו, אתה יודע, כמה רכבים יהיו, כמה זה יעבוד, כמה זה זה. בסוף התברר, ככה אני שופט את זה, שהשטח עוד יותר חם מכל המארגנים, זאת אומרת, זה פתאום ראית מצטרפים.
0: זאת אומרת, כמעט המארגנים הפריעו.
3: כן, זאת אומרת, הם לא הפריעו, הם ניסו לתת כלים לאור הגדול הזה, וזה היה דבר אחד. תשאל אותי על כל זווית, על כל עניין שקרה לתוך הלילה הזה, אני חושב שעדיין בסך הכולל היה ממד גדול של קידוש השם. אני מעריך שכבר בשעות אלו בעיתונות כבר נכתבים על עדים נרחבים וכולי.
0: יישר כוח. כן. ישראל, אני מודה לך מאוד על השיתוף של המסרים ושל העדים מהעצרת הזו, שנזכה לקדש שם שמיים, ובוא נקווה שאנחנו נתכנס לשיחות באירועים והזדמנויות מסמכות יותר.
3: אמן ואמן.
0: שלום וערב טוב.
4: עכשיו איתכם צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק הרב גודי סילמן. כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם לקבל את צו ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
4: את צו ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. הלילה ב-12, כאן בכל חי. ביני 2026, כאן מרכז שיגור. עמדת כל חי מיוזיק. האם שומע?
6: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
4: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
7: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
4: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
4: עכשיו איתכם צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק הרב גודי סילמן. כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תנו על קו הטלפון בחור שביקשנו לראיין אותו שבוע שעבר לתוכנית. אתה שוחררת ממעצר לפני קצת יותר מעשרה ימים, לאחר שאתה שהיית במעצר לדעתי בכלא 10. אתה ביקשת להתראיין בעילום שם. מאחר שאתה לומד באחת מהישיבות החשובות בירושלים, מעוניין מה שנקרא לחסוך פרסום הניס המיותר, ואיתך היינו רוצים לשוחח, נקרא לך לצורך השיחה, מוישי. מוישי, שלום וערב טוב.
10: שלום וברכה, ערב טוב.
0: היינו רוצים שתשתף אותנו, לפני שתשתף אותנו בחוויות שליליות או אולי חיוביות רוחניות מהכלא, היינו רוצים שתשתף אותנו איך בעצם התגלגלת למעצר, כי המעצר שלך היה לכאורה, למרות שאתה התייצבת, בחרת להתייצב, ולמרות שלכאורה איבדת נכונות מבחינת הצבא, וזה לא משנה אם זו הייתה כוונה אמיתית, או שאתה רק אמרת עליהם את זה לפרוטוקול, כביכול איבדת נכונות להתחייל בהמשך, למרות זאת אני אקח למעצר. הייתי רוצה להחזיר אותך לסדר הכרונולוגי, איך כל זה מתרחש, ואיך אתה מתגלגל בעצם למעצר בהפתעה.
10: בסדר גמור, אני אעשה סדר בסיפור. אני כמו כל בחורי הישיבות, במשך השנים, הגענו כל שנה להגיש דיחוי. מדור ישיבות שם בתל השומר כל שנה בצורה נורמלית והוגנת, ולמרות שיש לי בעיה בריאותית שבכורה אני זכאי בשביל לפתור, אבל אני עשיתי מה שהרבנים אמרו ומה שצריך לעשות. ככה זה התנהל במשך השנים, ואז בשנה האחרונה התחיל, מעט שהתחיל כל הבעיות עם החוק, שהחוק לא עבר, אז הבנתי שאם לא יהיה לי דיחוי, אני אוכל, יש לי את הבעיה הרפואית שבגינה מגיע לי פטור. ואני לא מבין גדול בצבא, ולא מבין בחוקים, אני לא ידעתי איך זה מתנהל. היה כמה שמות שדיברו על עורכי דינים שעוזרים עם העניין הזה לקבל פטור. פניתי אליהם, אמרתי להם, כך וכך הנתונים, יש לי בעיה עם ה...
0: בעיה רפואית?
10: יש לי בעיה רפואית שהבנתי שמגיע לי בגינה פטור. והאם תוכלו לעזור לי עם זה? עכשיו, חשוב לציין שכשפניתי אליהם, עוד לא הייתי משתמט. זאת אומרת, אני הקדמתי תרופה למכה עוד לפני שהיה לי בעיה חוקית.
0: אתה לא מוגדר בשלב הזה לא משתמט פרקליטותי ולא...
10: לא.
0: ממש לא, עדיין לא בקטגוריות הללו.
10: לא. היה לי תאריך גיוס שרציתי לבוא אליו פשוט מוכן, לבוא לציית לחוק ולהשלים תהליכים הנדרשים.
0: שבמקביל אתה בעצם מנסה להוציא פטור על רקע רפואי.
10: כן, נכון. אבל אני כמובן מסייעת לחוק, אני לא עושה שום דבר שבניגוד לחוק.
0: כן.
10: עורכי דינים, אני פניתי לאחד עורכי דינים, אני לא אגיד את שמו, והוא אמר לי אז בביטחון, בטח, אין שום בעיה, אלה דברים שבקלות הצבא, התהליך ייגמר בקלות ופשטות, ולא אמור להיות סיבוכים מיותרים.
0: סליחה שאני שואל, אני לא מכוון אותך כמובן לשם, אבל מדובר על עורך דין חרדי או עורך דין לא חרדי?
10: לא חרדי.
0: עורך דין לא חרדי.
10: לא חרדי.
0: אוקיי.
10: יכול להיות שזה היה הטעות הראשונה.
0: בסדר, תמשיך.
10: מפה אני מתקדם, אני מביא את המסמכים הרלוונטיים, ומגיע יום לפני התאריך גיוס שלי. לפני הגיוס צריך לעשות צו ראשון, ואני לא הגעתי בזמן לצו ראשון, אבל צו ראשון זה עוד לא משתמט. משתמט זה מי שלא מגיע ביום גיוס שלו. באתי יום לפני, עם כל המסמכים, מתחיל לעבור את התהליך, מגישים מסמכים, בדיקות רפואיות, וכל תהליך שם בבקום הוא לוקח שעות, זה לא חצי שעה וללכת, זה אפשר להיכנס שם רק בבוקר, עד 10 בבוקר אפשר להיכנס, ושם המון אנשים, אז זה תהליכים שלוקחים יום שלם. אני חשבתי שכבר נגמר העניין, כבר לקראת סוף יום, עברתי את כל התחנות שיש שם, ואז... מגיע אליי המפקד שם, אומר שחסר לך מסמך אחד, שאנחנו לא יכולים להתקדם בגללו, תבוא מחר. אמרתי לו, מחר התאריך גיוס שלי, אני רוצה כאילו, אתם צריכים לבחון את המסמכים לפני הגיוס, אם אני מגיע מחר לכאורה, לכאורה מגייסים אותי. הוא אומר לי, לא, אתה צריך לחתום פה, הביא לי מסמך לחתום עליו, שאני מגיע מחר בשביל להשלים את המסמכים. פניתי לעורך דין שלי, אמרתי לו, זה בסדר, זה תקין, הוא אומר, כן, אין בעיה, תבוא מחר עם המסמך. הלכתי באותו יום להשיג את המסמך הזה, זה היה איזה מסמך שהייתי צריך להביא מרופא, הלכתי להביא את המסמך הזה, באתי למחרת, שזה היום גיוס שלי בעצם, באתי בזמן, 8 בבוקר, שעתיים לפני הזמן, רציתי לסיים את זה מהר, הם אומרים לי, אתה לא יכול להיכנס ללשכה בכלל. אמרתי להם, מה קרה? לא באתי עם תיק, זה היום גיוס שלך. אמרתי להם, אבל אתמול אתם חתמתי על מסמך, שאני מגיע לעשות מחר השלמת מסמכים, אומרים לי לא. באת בלי תיק, זה הנהלים. גם אם לא השלמת המסמכים עדיין, אתה חייב להופן תיק, כי זה הגיוס שלך. זה היום מתעורר חיול. לא, הם לא מסכימים לי להיכנס, מה יש לי לעשות? ניסיתי ללכת, הלשכה היא רחוקה מהבית שלי. ניסיתי ללכת, לקנות בחנות איזה שקית, מילאתי בדברים, אולי זה יעזור. לא היו מוכנים להתייחס בכלל. אמרו לי, אתה צריך לבוא עם תיק.
0: ברשותך מוישי, אולי תרד מהרמקול או תשפר מיקום, כי בשניות האחרונות שומעים אותך קצת פחות ברור.
10: אין בעיה, אני אנסה להתקרב לחלון. אני אומר, ניסיתי לארגן לעצמי איזה תיק באותו מקום, לא הסתייע כל כך, אמרו לי אין ברירה, תבוא מחר, אבל אז הרגיע אותי, הוא שאמר שבכניסה, אמר לי לא, אבל אין בעיה, אם זה רק אתה תבוא יום אחד מאוחר ואתה רוצה להתגייס, אז הכל בסדר. טוב, אני אגיע למחרת עם אותו מסמך שהיה חסר לי מלפני יומיים, עם תיק, מכניסים אותי, מעבירים אותי בכל התחנות, ואז זה הסתיים די מהר, זה הסתיים תוך 3 שעות, אומרים לי, אבל עכשיו בגלל שאתה משתמט יום, אנחנו צריכים לקחת אותך למעצר, נשלח אותך לתל השומר, זה לא היה בלשכה בתל השומר, זה היה בלשכה לחיפה, נשלח אותך לתל השומר, אבל הכל בסדר, אז אמרתי להם, מה, יכולים לשים אותי בכלא? לא, כולם מרגיעים אותי, אומרים לי, הכל בסדר.
0: ואז אתה מגיע לתל השומר.
10: ואז אני מגיע לתל השומר, כמובן שכבר במעצר בחיפה לוקחים את הפלאפון, לוקחים הכל ואין לי מי לדבר, ואני מגיע לתל השומר, ועולה שם בפני שופט, איתי עצורים שם עוד, כאילו מגיעים שם לתא כליה, ועצורים שם עוד בחורים. אני עולה למשפט, הוא שואל אותי, אתה רוצה להתגייס? אני אומר לו, כן, בוודאי, יש לי פה מסמכים. הוא אומר לי, מה אתה רוצה לשרת איזה תפקיד? אמרתי לו, אני לא יודע, אני אעשה פרופיל, עכשיו אני אדע בהמשך.
0: הוא לא מתייחס בעצם לרצון שלך להוציא פטור במקביל על רקע רפואי.
10: לי זה היה נראה שבגלל שהוא ראה שחרדים מגיעים, אז הוא ניסה להתנקל להם. ככה זה הרגיש לי, אני לא יודע.
0: אוקיי.
10: הוא אומר לי, זה היה משפט של 20 שניות. כאילו, אני נכנסתי, אמר לי, אתה יודע שאתה מורשם בהשתמטות? אמרתי לו, כן. ניסיתי להסביר לו את הסיפור, אמרתי לו, אני באתי בזמן, דחו אותי ביום אחד, ואז היה להם נהלים, אמרו לי מחר.
0: ואז הוא מוציא פסיקה תוך 20 שניות ש...
10: אומר לי, לא נראה לי שאתה רוצה להתגייס, לך 20 יום לכלא.
0: ולאיזה כלא הוא שולח אותך?
10: הוא לא אומר לאיזה, הוא שופט אותי ל-20 יום כליה.
0: ומשם אתה נלקח ל...
10: משם אני חוזר למעצר, נמצאים שם עוד זמן, כי רק בסוף יום הם לוקחים את כל הכלואים, לא כל אחד הם מסיעים, ומסיעים שם את כל הכלואים לכלא 10. כל הזמן זה חשוב, מהבוקר אני בחיפה, שבחיפה לקחו לי את הפלאפון, ואין לי מי לדבר, כן?
0: מדהים.
10: אני מגיע לכלא 10 בערך בשעה 9 בערב, ושם מחליטים, אני לא יודע באיזה שלב קיבלו את ההחלטה, אולי בגלל שבאתי מסמכים, שאני מסוכן לעצמי או לאחרים, ולכן זורקים אותי, זה נקרא אגף. זה לא גרוע כמו צינוק, אבל זה הצינוק של כלא 10.
0: זאת אומרת, אתה משלם את מחירך פעמיים, מה שנקרא לחברה.
10: בדיוק.
0: גם פעם אחת יש פסיקה שאתה צריך להגיע לכלא, וגם פעם שנייה מראים את התנאים שלך על רקע המצב הרפואי שהם בוחרים להאמין לו. זאת אומרת, בדיוק. מחד הם מאמינים למצבך הרפואי, ולכן כביכול דואגים לשלומך, ומצד שני לא מאמינים לזה, ולכן שולחים אותך לכלא.
10: בדיוק, הם לא רוצים להקל עליי, אבל הם לא רוצים לקחת את האחריות.
0: אז היה מושלמת במדינת היהודים. יש לנו דקה אחרונה, זמננו קצר. הייתי רוצה לשאול אותך כמה שתי שאלות, ותענה לי בקצרה, כי מה שנקרא, התוכנית, הזמן דוחק והתוכנית קצרה. אחד, כמה ימים בסוף אתה נאלץ לשבת בכלא?
10: בסוף אני ישבתי שבוע בלבד. שוב, בגלל שהמשפט הזה הוא היה לא מן הצדק, ובאמת העורך דין מנחם שטאובר,
0: וארגון
10: מגינם עזרו לי, כן. הם ההורים שלי מחוץ לכלא פנו אליהם, וממש הם יראו לפצר שהמשפט היה לא מן הצדק, ואכן שחררו.
0: מקסים. שאלה אחרונה, מסקנה שלך ב-30 שניות, מה המסקנה שלך מהסיפור הזה?
10: אנחנו בתקופה רגישה, זה לסלוח על הרבנים פשוט, לא לנסות
0: להתחכם.
10: להתחכם ולא לעורכי דינים שמבטיחים מפה ועד הודעה חדשה.
0: לעשות מה שאומרים לנו הרבנים בישיבות, במה שעושים גדולי הדור, ואז לקוות שבעזרת השם לא נסתבך בשום צורה.
10: בדיוק, רק משפט לסיום, הצבא הוא לא גוף משפטי. הצבא הוא גוף עם נהלים. אם מפקד מחליט משהו, הוא יכול להחליט את זה פשוט. וכשאתה לא תלוי בעצמך ואתה תלוי בדעת אחרים שהם ניזונים מהתקשורת, אתה לא רוצה להיות במקום הזה.
0: מוישי, אני מודה לך מאוד. בוא נקווה שמה שנקרא סגת האתגרים שעמדה למולך מאחוריך, ובכלל שעם ישראל יעמוד מאחורי הגזירה הזו, ובעזרת השם כל בני הישיבות יוכלו לשקוד על תלמודם לבטח. שלום וערב טוב.
10: תודה, ערב טוב.

0: הצלילים האלו שהיינו שמחים לשמוע עוד מהם, צלילים מחזקים, מסמכים כל כך, מלכדים. אנחנו פונים עכשיו למנכ״ל ארגון שבעצם עומד בחזית המאבק למען בני הישיבות, מנכ״ל ארגון עזרה ומגינה, רב חיים קרליץ. שלום וערב טוב.
1: שלום וערב טוב.
0: האמת שאנחנו ככה ממש בסופה של תוכנית, ועמך היינו רוצים לשמוע א' את מספר העצורים שכרגע יושבים בכלא 10, ובכלל בבתי הכלא, נציגי עולם התורה בעוון לימוד תורה, ולאחר מכן, ככה ממש בקצרה, היינו רוצים לשמוע על תופעה קשה מאוד, שמנוצלת על ידי אנשים תאבי ממון, על גבם של בחורי הישיבות. אבל בוא נתחיל ממספר בני הישיבות שכרגע יושבים בעוון לימוד תורה בכלא.
1: נכון, להיום בערב יש בכלא הצבאי כ-48 בחורים חרדים, מתוכם 6 נעצרו אתמול בלשכות, ועוד אחד נעצר בכביש 6.
0: ועכשיו הייתי רוצה לשוחח איתך על תופעה שנחשפנו אליה בימים האחרונים, עורכי דין שהם לא מהציבור ששומרי תורה ומצוות. האמת שבשיחה קודמת שקיימנו עם בחור ששוחרר מכלא 10 לפני 10 ימים, הוא גם סיפר על תופעה של עורך דין ששכנע אותו להוציא פטור על רקע רפואי, עורך דין שלא משתייך לציבור הדתי, ומסתבר שרק סיבך לו את הסטטוס והפך אותו לעצור מן השורה, לעציר מן השורה, למרות שבעצם הוא לא היה אמור להיות במצב הזה. אני מבין שאתה נחשפת לתופעות נוספות מעינינו.
1: אכן, כולל מקרה שהגיע אלינו היום, בחור שהלך ספציפית פטור ולא היה עורך דין, זה היה מאחר שגם מנסה לפעמים לעשות קומבינות, ומצא את עצמו עצור בכלא הצבאי. אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים במצב שהצבא מתנהל לפי תקנות. הוא לא, בניגוד למערכת משפטית שיש חוק, המערכת הצבאית מתנהלת לפי תקנות, האם הבחור מסוכן או לא מסוכן. ברגע שהם רואים שהבחור, המסמכים שלו, הם מסמכים מספיק חזקים, הם לא בודקים אפילו לרוב את המסמכים, והוא לא בחור שיש סכנה להשאיר אותו במעצר, הם אוטומטית לוקחים אותו למעצר. ברגע שעבר לו התאריך גיוס. עכשיו, לצערנו הרב, יש תופעה מאוד נרחבת, גם של עורכי דינים וגם של אנשים שמחפשים, אין הגדרה אחרת חוץ מלעשות כסף על גבם של אחרים שנמצאים במצוקה ובפאניקה, ומסתובבים בעולם הישיבות, ולוקחים קרוב ל-10,000 שקל לכל בחור, ורוב ה-40... קרוב ל-40 חבר'ה שנמצאים עכשיו בכלא, עם חבר'ה ששילמו קרוב ל-10,000 שקל בשביל להיכנס לכלא.
0: זה היום ונורא המציאות שאתה מציג. אתה מציג מציאות שבעצם מרבית העצורים של עולם התורה עכשיו בעצם התפתו על ידי גורמים בלתי מוסמכים, הפקידו את כספם מהמבחנים של דירשו או מעזרה של ההורים, ובסופו של דבר הובלו לכלא על ידי אותם גורמים.
1: אני אהיה יותר, זה קרוב ל-90% מהעצורים. מתחילת האירוע שנקרא מעצרים, קרוב ל-90% מהעצורים או שילמו או נפלו בפח של עורכי דינים.
0: זה נתון מטורף מה שאתה אומר.
1: ועכשיו, רובם ככולם זה עורכי דינים חילוניים. יש גם מספר גורמים שפועלים בתוך עולם הישיבות שמציעים לכל בחור, על כל חבר שאתה מביא, אנחנו נשלם לך 1,000 שקל. ברמה כזאת, אני נחשפתי באחד הישיבות.
0: אתה אומר כמעט כמו המרגנים של תזמורות.
1: יותר גרוע, אני יכול להגיד לך שאחד הישיבות בירושלים, ישיבה של קרוב ל-80 בחורים, נעצר שם בחור, קרמתי טלפון לראש ישיבה, מה הסיפור? הוא אומר לי, לא ידעתי אפילו שנעצר, עשה בדיקה, 30 חבר'ה בישיבה היו באמצע תהליך, עם אותו אחד, שכל אחד הפיל את החבר שלו.
0: אז הצלת אותם בזה שבעצם דיווחת את זה לראש ישיבה.
1: עצרנו את זה. אני אומר, גם אתמול קרה מקרה כזה, מקרים שקורים כל הזמן. אני אתן 3 טיפים מאוד ברורים לציבור בשביל לדעת איך לא ליפול.
0: רב חיים, ברשותך, אני מציע שאנחנו נעלה אותך לשידור בשבוע הבא, ואז אתה תיתן לנו את הטיפים, ואולי תרחיב על התופעה הזו קצת יותר, כי הזמן שלנו תם. זה הזמן, אני אגיד את זה כאשר אתה בשידור, זה הזמן להטריע הן להורים והן לבחורי ישיבות, לא להתפתות, לא לפנות לגורמים בלתי מוסמכים, ולא לפנות לכל מיני אנשים שמציגים את עצמם כמושיעים. בהזדמנות הזו, במילה אחת, תן לנו את מספר הטלפון של ארגון עזרה ומגינם למי שנקלע לבעיה וצריך עזרה.
1: 02-5100.
0: תודה רבה רב חיים קרליץ, מנכ״ל ארגון עזרה ומגינם. אנחנו נמשיך איתך את השיחה בשבוע הבא. בהזדמנות הזו אנחנו מסיימים את התוכנית, תוכנית נוספת של צו מעצר שמביאה את הקולות ואת הכאב של עולם התורה שנמצא בצער ובמצוק, אבל אנחנו משוכנעים, בטוחים, שעולם התורה יצא חזק ומחושל, ודווקא הניסיונות הללו שעמדו לנו, כמו במהלך כל הדורות, כאשר עם ישראל נקלע לגלות, דווקא עולם התורה פרח באותם מקומות, כך היה בבבל, כך היה באירופה, כך היה בשורה של מקומות, עולם התורה יצא חזק, בטוח ומחושל. בהזדמנות הזו אנחנו נזכיר את מי שצריך להודות להם על המלאכה שהם עשו. יש לנו, אנחנו נודה לפנחס בינדר, לנתי שולמן, ליצחק חן שעשו במלאכה, גם לדוד טוויטו ולשימי ברוורמן שעבדו על הסרטת המונולוג. לילה טוב לכולם.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.

0: אלפי כלי רכב יצאו היום אחר הצהריים בשיירות מנוהלות מכ-19 ריכוזים חרדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בכפר יונה, בהם מוחזקים אסירי עולם התורה. במקביל לציבור הספרדי נערך לקיים מחאת ענק במוצאי השבת בבני ברק בראשות מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף נגד הפגיעה בעולם התורה.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעבון לימוד תורה.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, יומן קצר לסיכום חדשות היום. עשרות אלפים השתתפו היום במחאת הענק של הציבור החרדי שנערכה ברחבי הארץ במסגרת המחאה שהחלה בשער באחר הצהריים. אלפי כלי רכב יצאו מעשרות ערים ברחבי הארץ, מהצפון ועד לדרום לכיוון כלא 10 הצבאי בשרון, לאות הזדהות עם בני הישיבות והאברכים שנעצרו באחרונה כחלק מרדיפת היועצת המשפטית לממשלה את הציבור החרדי. עומסי תנועה כבדים הורגשו בכל הארץ. את שרת כלי הרכב מירושלים הוביל חבר הכנסת יצחק גולדקנופ שאמר, אנו מקיימים את הוראתם של גדולי ישראל, לא ניתן שבארץ ישראל יפגעו בלומדי התורה.
2: אנחנו כעת מקיימים את מצוותם והוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליטה מכל החוגים והעדות, מרביעים מחאה על רדיפת עולם התורה ועצירת לומדי תורה. בחורים צעירים עוצרים אותם על לא עוול בכפם, אלא על כך שהם קיבלו את התורה והם לומדים את התורה. אין דבר כזה בעולם, ולא ניתן שבארץ ישראל יעצרו לומדי תורה. נמשיך במחאות האלה עד שיפסיקו לפגוע בלומדי תורה.
1: עם תום המחאה אמר חבר הכנסת גולדקנופ, הצטרפו כל כך הרבה אנשים לקריאתם של גדולי ישראל.
2: אנחנו קרוב לארבע שעות במחאת הרכבים שיצאנו לדרך על פי הוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליטה, לצאת לרחובה של עיר ולזעוק על רדיפת עולם התורה, על המעצרים של בני הישיבות והשלחתם לכלא. מעניין לראות כאן כל כך הרבה אנשים שמצטרפים בדרך, וכולם כאחד הצטרפו, כולם כאחד, לקריאתם של גדולי ישראל. רואים אנשים, אנשים וטף, ללא שום אלימות מצד דינו. חבל מאוד שיש אלימות, שהייתה אלימות באיזשהו צמתים עם אנשים שלא הסכימו לדרכם, אנשים חילוניים, ואני חושב שהמשטרה הגיעה פעם אחת שתמצא את הדרך עם אותם אנשים אלימים.
1: חבר הכנסת ישראל אייכלר אומר הערב במהדורה המרכזית כי הופתע מהדת הציבור לניסיונות ההסתה של מערכת המשפט נגד הציבור החרדי.
3: אני מופתע מאוד מאוד לטובה, כי לפי ההסתה והאנטישמיות שיש בכנסת ובתקשורת במשך שנים וחודשים, וגדולי המנהיגים קוראים לחרדים משתמטים, הם מסגרים אותם ואותם תוארים, הציבור לא עובד ולא משרת ולא משרת האדונים ולא מפרנס והכל והכל והכל, ובכל זאת ולמרות כל ההסתה שלהם על הפעם וחמתם, רוב יהודי ישראל, זה נס משמיים ממש, לא רק, אפילו אלה שלא מבינים את העניין של החרדים, לא שונים חרדים, ואפילו בשיירות שאני הייתי, ראיתי שאנשים ממש מזדהים, אנשים אפילו ביקשו דגלים, אנשים מבינים שמנסים ליצור פה מלחמת אזרחים, אלה שיושבים בבית המשפט העליון.
1: עם צאת שיירת המחאה מביתר עילית הותקף נציג שלום האמונים גדליה אייזנשטיין על ידי אלמונים. חבר הכנסת מאיר פרוש חיזק את ידיו.
4: הלו, הרב גדליה, לא עושים לו, גדלו לשם, גדלו לשם, מה זה גדליה? מה, מי נותן לך להרביץ? למה הרביץ לך?
5: אני מבין שיש לכם את כל הפרטים, אנחנו רוצים להגיש תלונה גם.
4: גדליה, אתה בתפקיד ציבורי, מקדש שם שמיים, ומן השמיים כנראה לא רוצה לומר זיקוק, אתה קוראים לך כנראה המכות, אבל על ידך התקדש שם שמיים, יראו, כך צריך לנהוג. הרבנים אמרו לצאת למחות, יוצאים למחות, לא בודקים מה יהיה בדרך, איך יהיה, מה יהיה, ירביצו לנו, לא ירביצו. אנחנו נאבקים פה כדי שלומדי התורה לא יעצרו בכלא. זה מה שאנחנו עושים. וכל הכבוד, אשריך שנתפסת על גבי תורה.
1: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס אומר עם צאתו למחאה כי במדינת ישראל אמורים לכבד את לומדי התורה ולא לרדוף אותם.
6: אנחנו הצטרפנו למחאה הגדולה של אלפים מעם ישראל שבאים להביע את המחאה על רדיפה של לומדי תורה ואנחנו אומרים שאנחנו נעשה הכל להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, למחות בעד מי שרודף את אותם לומדי תורה. במדינת היהודים, בארץ ישראל, אמורים לשמור ולכבד את לומדי התורה ולא לרדוף אותם. אנחנו נמצאים ברחובה שלי לומר את זה.
1: וליתר החדשות, נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס לשיחות עם האיראנים ואומר בשיחה עם כתבים כי המלחמה הולכת טוב מאוד, כמו שאתם יודעים אנחנו מנצחים בהרבה, איראן עושה הרבה ויתורים גדולים, אנחנו נראה מה יקרה, כך דברי הנשיא. ובתוך כך מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית יגיע מחר לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל ושר הביטחון. גורמים בוושינגטון אומרים כי במוקד הדיונים צפויות לעמוד התפתחויות בזירה האיראנית, התיאום הביטחוני והאסטרטגי בין המדינות, ותידון גם המלחמה בלבנון ובארגון הטרור חיזבאללה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחזות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, כך גם בשישי. בשבת עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון דומה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמני הלכה למחר, יום חמישי י' בתמוז עידב שין ביבב. עלות השחר ב-424, נץ 535, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-9 ו-8 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10 ו-19 דקות, השקיעה ב-7.53. דף הימי בבלי חולין נונבב, וירושלמי בבא מציע י', הרמב"ם היומי הלכות עירובין פרק ה', ואילו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות ביקורים פרק י' ב', המשנה היומית, מסכת כלים פרק י' ג', משנה ד'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה, נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: יום דתורת השם הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורת השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עצה ותושייה עם הרב עידו ובר

מלווים אותנו ביום יום לדאבון ליבנו, ואנחנו יודעים שבסייעתא דשמיא נעבור את זה. איך אומר השיר המפורסם? כן, אמנם זה לא שיר כל כך מהלקסיקון שלנו, מהג'נר של החסידים, אבל אני מאוד מאוד אוהב את המילים שלו, כי המילים הן אמיתיות. השיר אומר, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה, והכל בסייעתא דשמיא. אז אנחנו איתכם המאזינים עד השעה 2 בלילה, נדבר איתכם ככה בעריכות, כל אחד כמובן שאני מתכוון בעריכות, אני לא מתכוון שאני אצליח להעריך עם כל אחד, אבל יהיה יותר אפשרות, כי יש לנו קצת יותר זמן מהזמן הקודם. אז בסייעתא דשמיא נתחיל לדבר איתכם המאזינים על כמה וכמה נושאים. קודם כל אתם תציגו בפניי תאריך הלידה שלכם, ואני אשתדל ובסייעתא דשמיא כמובן לתת לכם אינדיקציה והבחנה מה קורה איתכם בהווה, ונראה אולי נוכל לראות איך נוכל לפתור ביחד את הבעיה שאתם מתמודדים איתה. אם יש איזושהי בעיה בנושא הזיווג, בנושא פרנסה, שלום בית, הנושאים של חינוך ילדים שזה כל כך חשוב, וגם כמובן שכולנו נהיה בריאים, אנחנו רוצים לראות מה הבעיה, מה שורש הבעיה, והכל על פי התאריך הלידה, על פי היום שנולדתם בתורה הקדושה. כידוע המדרש מספר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הסתכל בתורה ומהתורה הוא ברא את העולם. זאת אומרת שכל דבר שיש לנו בחיים האישיים שלנו, וגם כמובן בחיים הכלליים של עם ישראל ושל העולם כולו, הכל נמצא בתורה. במיוחד ביום שאדם נולד, שם נמצאים המפתחות להצלחה, לפתרון, לישועה. ואני מנסה לחקור את זה ולראות מה קורה גם בתאריך לידה, גם בשם שלכם. היום אני גם אתן לכם אפשרות לדבר איתי גם על נושאים חשובים. כידוע, שידוכים זה חלק מהדברים החשובים מאוד שהרבה מתמודדים איתם, אם זה בנושא של מציאת הזיווג, חוסר מציאת הזיווג, ואנחנו מקווים שכל החבקים והרווקות ימצאו את זיווגם. אני אנסה לעזור לכם אם יש איזה הצעות מסוימות. כידוע, יש בסיס של התאמה בין בני זוג, וזה קשור לשם שלהם וגם לתאריך הלידה. מה זה אומר? זה אומר ש יש איזה סוג של ידוע על פי הסוד, על פי הקבלה, ואני זכיתי לקבל את אם אפשר לקרוא לזה את התורה הזאת, את השיטה הזאת, מיהודי צדיק יסוד עולם, קראו לו הרב רפאל לוין זצל. הוא היה בנו של הרב הירושלמי המפורסם הרב אריה לוין. הוא היה חמיב הרב אריה לוין של מרן הרב אלישיב זצל, והרב רפאל לוין הוא לימד אותי, זה בסייעתא דשמיא, זה היה ממש הצלחה באמת שהצלחתי לתפוס אותו ככה לפני שהוא ממש נפרד מאיתנו. אז הוא סיפר לי איך בודקים את ההתאמה בין שמות של בני זוג. הוא אפילו סיפר לי שאבא שלו היה שולח אליו שהוא יבדוק עבור בני זוג שהיו באים לבקש ברכה מהרב אריה לוין. אז הוא היה נותן לרב רפאל לבדוק את ההתאמה ביניהם. אבל הוא אמר לי כלל גדול, וזה חשוב מאוד להדגיש, אף פעם לא מבטלים שידוך אם אין התאמה בשמות, אלא פשוט משתדלים לראות איך אולי להוסיף שם לאישה כדי שזה יתאים. אז אני אבדוק את התאמת השמות, אם יש איזה סוג של עכשיו הצעות של זיווג, הצעות של שידוך, ואתם רוצים לבדוק אם השמות מתאימים, וגם התאריכי לידה. זה דבר נוסף, שיש סוג של חודשים של מזלות שמתאימים יותר ומתאימים פחות, אבל צריך לזכור שוב, עם ישראל מעל המזל, אז אנחנו לא נבטל אף פעם שידוך בגלל שהמזלות לא כך מתאימים, אבל זה חשוב לדעת אם המזלות הם טובים, אם זה מתאים אחד לשני, אם זה משלים אחד לשני. אז גם ניגע בדברים האלה כשאנשים יתקשרו וישאלו, וגם לגבי השמות של האדם, אם זה שמות מתאימים, אם זה שמות לא מתאימים. בסייעתא דשמיא התגלגל לידי מסמך מאוד נדיר של הרב חיים קניאבסקי זצ"ל, שהיה באמת שר התורה, והוא אומר, והוא שם במסמך הזה מספרים על כמה שמות שהוא מאוד המליץ וכמה שמות שהוא ביקש שלא יהיה לאנשים, כי הוא הסביר שזה יכול להביא קצת עיכובים. אז אני גם מסתכל במסמך הזה כשאנשים יעלו לשידור ולראות אם זה מתאים למה שהוא כתב. אוקיי, יש לנו המון המון דברים עמוסים בשעתיים קצת פחות שיש לנו לפנינו. הטלפון שלנו באולפן זה 03-5-0-9-3-9-3 03-5-0-0-9-3-9-3. אני יודע שהארון כבר מחכה, אבל הארון ממש, אני ממש על קצה המזלג, אני חייב ככה, אני משתדל תמיד להתחיל עם איזה משהו קצר על פרשת השבוע, אני לא יכול בלי זה, ומיד לאחר מכן הארון ידבר איתי וגם המאזינים אחרים. אם כן, אנחנו נמצאים בפרשת בלק. וואו, איזה פרשה. יש בדיחה שמספרת על אדם שאמר לחבריו שהוא קיבל מידע סודי האומר שהבנק עומד לפשוט את הרגל, ולכן כדאי מהר

0: למשוך את הכספים מהכספומט. כשנשאל מניין לא השיב, היום שמעתי את מנהל הבנק פולט, אנחנו מתפללים שהמשיח יבוא. הבנתי שאם רוצה משיח, סימן שהבנק נמצא במצוקה נוראית לקראת קריסה. אז מה הבדיחה אומרת כאן? שכאילו אנשים חושבים שהמשיח צריך לבוא בגלל שיש מצוקה. אנחנו צריכים את המשיח ללא קשר אם יש מצוקה או אין מצוקה. צריך שהמשיח יבוא, נקודה. בפרשת השבוע, פרשת בלק, שומעים את דברי בלעם, הוא אומר, אראנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, וכולי וכולי. אפשר להבין מדוע בלעם אומר שהמשיח צריך לבוא. מדובר שהוא אמר את הדברים לפני 3,300 שנה. זה היה קצת רחוק, אבל עכשיו שאנחנו כל כך קרובים למשיח, בוודאי הוא קרוב מאוד. והאמונה במשיח זה לא מרכיב צדדי ביהדות, זה מהווה את אחד מי"ג יסודות האמונה. כמו שהרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב את זה בפירוש המשנה סנהדרין, פרק י', אומר הרמב״ם, היסוד ה-12 ימות המשיח, בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה ועד מלאכי. וכולם שואלים את השאלה המפורסמת, מדוע חשוב לנו שהמשיח יגיע? והגישה הקלאסית גורסת שהמשיח הוא בבחינת פותר הבעיות של האדם והעולם. יש לאדם בעיות רפואיות חס ושלום, או שהוא מבקש, אז הוא מבקש שירפא את המחלות. יש לו עיקולים בחשבון הבנק, הוא מתפלל למשיח שיבוא ויביא עמו שפע בעולם. יש לו נפילות רוחניות, ניסיונות קשים, והמשאלה שלו שהמשיח יבוא ויעביר רוח, את רוח הטומאה מן הארץ. יש בעיות כאלו ואחרות, וכל אחד יחל שהמשיח יפתור את הבעיות. אבל מה יעשה אדם שמשום מה הוא בנקודת זמן בחיים ללא בעיות? הבריאות שלו מצוינת, ובדיקות אדם מראות שהוא בריא כמו שור, פרנסה בשפע, יש לו בית רחב ידיים וגם רכב יוקרתי לכל בן משפחה. במישור המשפחתי יש לו אישה טובה, ילדים נפלאים, גם מבחינה רוחנית יש לו קביעות עתים לתורה, הוא אפילו סיים את השס פעם או פעמיים, הכל טוב, הכל סבבה, כך זה נראה לפחות. אז מה הוא יעשה? האם הוא גם מחכה למשיח? כמו אותו אדם שנשמע זועק בכותל מערבי, ריבונו של עולם, תעשה לי פנצ'ר. כשנשאל למה אתה מבקש פנצ'ר, השיב, החיים הם כמו גלגל, פעם למעלה ופעם למטה, אני עכשיו למעלה וביקשתי שהקדוש ברוך הוא יעשה פנצ'ר וכך הגלגל יפסיק להסתובב. אז לשם מה גם האדם זקוק למשיח? מה חסר לו בחיים שהוא צריך משיח? שאלה נוספת, אם משיח הוא בסך הכל פותר בעיות, מדוע האמונה במשיח מהווה אחד מיסודות האמונה? הלו ההגדרה של יסוד היא שעליו עומד כל הבניין, ובלעדיו הבניין יכול לקרוס. לא כל פרט ביהדות נחשב יסוד באמונה. אז אם המשיח יסוד באמונה, זה לא סתם רק שיפתור את הבעיות. את התשובה כבר קיבלנו בפרשה הקודם, פרשת חוקת. מי שהקשיב לקריאת התורה, שמענו את כל הפרטים של פרה אדומה. כן, על הלכות פרה אדומה, מה עושים איתה, איך היא תתאר את המתים. אבל לא רק את דיני פרה אדומה, כמעט כל דיני טומאה וטהרה אינם מעשיים בימינו כשאין בית מקדש. יש סדר שלם מתוך 6 סדרי משנה, סדר טהרות, שיש בו 12 מסכתות במשנה, ומתוכן יש גמרה רק על מסכת אחת בלבד, מסכת נידה. זאת מפני שכמעט כל הלכות טומאה וטהרה שנידונים ביתר המסכתות אינם מעשיים בזמן הזה כשאין בית המקדש. זה המצב גם בסדר זרעים, הראשון מ6 סדרי משנה, יש בו 11 מסכתות במשנה, אבל יש גמרה רק על מסכת אחת בלבד, מסכת ברכות. מפני שרוב ההלכות של המסכתות האחרות ביחס מצוות התלויות בארץ אינן מן התורה בזמן הזה, כי לא כל בני ישראל נמצאים בארץ, ויש הלכות שלא מעשיות גם מדרבנן, כמו יובל למשל. לסדר קודשים אמנם יש גמרא כמעט על כל המסכתות, אבל בפועל רוב המסכתות אינן מעשיות בזמן הזה, כי אין בין מקדש ואין קורבנות לצערנו. כך יוצא שכמעט 3 מתוך 6 סדרי משנה אינם מעשיים בזמן הזה בצורה מלאה. כמו כן, רובו של ספר ויקרא אינו מעשי בזמן הזה כשאין בית מקדש. אם כן, היהדות בימינו חלקית וחסרה. כן, אז לכן אנחנו צריכים כל כך שהמשיח יבוא, לכן ביאת המשיח זה יסוד באמונה, כי בלי המשיח היהדות חסרה, תרי"ג מצוות חלילה אינה מעשיות, המשיח יבטא את נצחיות ושלמות התורה. נקודה זו היא גם במבחן של המשיח, הדרך להבחן מי משיח אמיתי ומי לא. לאורך ההיסטוריה קמו כמה משיחי שקר לעם ישראל, שהציגו את עצמם כמשיחי אמת, הם שיווקו את עצמם כבעלי כוח מיסטי, הראו כאילו יש להם עוצמה רוחנית, אבל הם נפלו במבחן העיקרי של המשיח, שלמות התורה. זה מה שהיה עם כל אלה שהציגו את עצמם יותר משיחי שקר, שבתאי צבי וכולי, ולא נזכיר את כל השמות. אז מה אנחנו לומדים בכל הדברים הללו? פרשת בלק נקראת בסמוך לימי בין המצרים. בימי מצרים אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. במיוחד בימים הללו נחוצה הבקשה שאנחנו כבר מבקשים שהמשיח יבוא. אנחנו מייחלים שהיהדות תחזור בהקדם למצבה הנורמטיבי, השלם. נוכל לקיים את הרי"ג המצוות בצורה מלאה. איננו מוכנים לדחות זאת לשלב מאוחר יותר, אלא מתפללים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ויהי רצון שזה יקרה באמת בקרוב ממש. זהו. אנחנו סיימנו, נגיד שלום לארון. ערב טוב, ארון.
1: שלום הרב, תודה רבה על השידור.
0: תודה רבה לך, אני מודה לך שעלית על שידור. אתה מתחיל את ה... אתה פותח לי את כל השידור של היום, ועם אהרון, לא סתם, אהרון הכהן.
1: כן, אהרון, מה אתה... במלכה.
0: מה אתה עושה ביום יום, אהרון? אהרון במלכה, מה אתה עושה ביום יום?
1: בחור ישיבה.
0: איזה יופי, בחור ישיבה, דבר טוב. תקשיב, אהרון, אני מדבר איתך שנייה על כל מה שאתה רוצה לדבר איתי, אבל יש נקודה חשובה שאני התחלתי בשבוע שעבר, והשבוע אני עוד לא דיברתי עליה. יש לי ספר מאוד מיוחד, תקשיב טוב אהרון, ספר שנקרא ילקוט אמונה וביטחון. זה ספר שמורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, זכותו תגן בעדנו, כתב ממש לפני הסתלקותו, זה היה לי בשנת תש"ס, והוא ביקש ממני שאני אשווק את הספר הזה לאנשים מיוחדים, והוא מבטיח לי שמי שיהיה לו את הספר בבית וכמובן ילמד בו, תהיה לו ישועה. אני רוצה שבתוכנית הזאת תחלק את הספר הזה למאזינים, אבל אני רוצה לעשות את זה בצורה מיוחדת, לא ככה, אין לי כל כך הרבה עם הספרים האלה, זה ספרים שכבר הולכים ואוזלים. אז אני רוצה לתת את הספר לאחד שיענה תשובה לשאלה שאני שואל. עכשיו אני הפעם אעשה עוד משהו, גם אם מישהו יענה תשובה לא נכונה, אני אתן לו עוגן הצלה מה שנקרא, אני אשאל אותו איזה שאלה, אם ייתן לו ארבע תשובות, והוא יגיד לי מה התשובה הנכונה על השאלה, ואז יהיה לו עוד הזדמנות לקבל את הספר. אז לפני שאנחנו פותחים את השיחה איתך אהרון, תקשיבו את השאלה שאני רוצה לשאול את המאזינים, וכאמור מי שידע את התשובה יקבל את הספר ממני. אז ככה, התשובה היא כזאת, השאלה היא כזאת, סליחה, השאלה היא כזאת, איך יכול להיות שאדם התפלל תפילה, כן? הוא התפלל תפילה, הוא עשה טעות בתפילה, הוא עשה טעות, טעות בתפילה, ואומרים לו, אתה יודע מה התקנה שלך? שעוד פעם תתפלל את התפילה הזאת עם אותה טעות, זה יהיה התקנה שלך, בזה אתה מתקן את הטעות שהייתה לך. הטעות שהייתה לך בתפילה, אתה תתקן אותה בכך שתתפלל עוד פעם את אותה תפילה עם אותה טעות. איך יכול להיות דבר שכזה? זהו, אז זו שאלה לכל המאזינים, וכאמור מי שיענה תשובה יקבל את הפרס, את הספר הנפלא, וגם אני מי שלא יענה את התשובה, אני אתן לו עוד הזדמנות, שאלה עם ארבע תשובות, ואתם תבחרו את התשובה הנכונה, ואז יש לכם עוד הזדמנות לקבל את הספר. אוקיי, עכשיו אני מדבר עם אהרון. אהרון, על מה לדבר? מה התאריך לידה שלך?
1: תשרי סמך ת'.
0: מצוינך, מצוין. י"ב תשרי תשעים סמך ת', זאת אומרת שהיום הזה שאתה נולדת, שים לב, י"ב תשרי סמך ת', זאת אומרת שאתה ממש נולדת בחודש, אתה יודע, לא פשוט חודש תשרי, חודש עם הרבה חגים, ואתה נולדת בשבת קודש, זה היה שבת פרשת האזינו. אוקיי? יופי. אז על מה רצית לשאול אותי, על איזה נושא?
1: את האמת, בזמן האחרון אני מרגיש שחותיים שלוש בר, יש לי כזה בטן, כנראה זה חרדה שעוברת עליי.
0: הבנתי.
1: ודיברתי עם איזה מטפלת, אז היא אמרה לי שיש לי ביקורת עצמית גבוהה, ואני טיפה רגיש יותר מדי, אני חושב הרבה בזה. אז אני חושב שאת הרב הוא שזה יצא משהו.
0: בהחלט. קודם כל, אני רוצה להגיד עליך כמה דברים יפים, דברים טובים שאני רואה עליך בסיעת הדשמיה, כמובן, על פי התאריך הלידה שלך. מה שאני רואה שאתה בחור שקול, מחושב, באמת יש לך תמיד ביקורת, באמת יפה, בדיוק מה שהיא אמרה לך זה נכון. יש לך ביקורת על כל מה שאתה שומע, על מה שאתה רוצה, או אתה רוצה, אתה מחפש, אתה קצת מתלבט, מעסס לפני שאתה עושה דבר מסוים. לפעמים אתה מתרגז, כועס, אבל אתה מאוד מתרצה מהר ומוכל ולא שומר תינה, אוהב להימצא בסביבה שמפרגנת לך, כן? עכשיו, מה הדברים שהייתי רוצה שתשפר אצלך? זה צריך מאוד להשתדל להתמיד, ללכת בדרכי השם, להתמיד במה שאתה עושה, לא להרים ידיים, לא לפרוש באמצע. וגם תצריך לשמור את הבריאות שלך. תצריך יותר קצת, אולי קצת יותר הסדרי אכילה, סדרי אכילה יותר בזמן, וגם שינה יותר. תראה, ביום שנולדת, וזה סוף פרשת האזינו, ואולי זה גם התשובה למה ששאלת אותי, מה הסיפור שמדוע אתה עכשיו סובל בחרדה הזאת. כי כתוב בסוף הפרשה של האזינו, דבר מעניין, כתוב שמה אחרי שסיים משה רבנו למסור את שירה, את השירה הזאת, קרא משה לעם ישראל לשים אל ליבם את התורה ואת לקחיה. זאת אומרת, יש כזה דבר, עניין, שאנחנו מתפללים, לומדים, אבל לפעמים לא מפנימים את מה שאנחנו אומרים. אתה צריך להשתדל, אנחנו כל יום אומרים את הפסוקים האלה, אנחנו אומרים את זה, השם צבקות עמנו, משגב לנו, אלוקי יעקב סלע, השם צבקות, אשרי האדם בוטח בך, והשם הושיע המלך יעננו ביום קרינו. אתה תשתדל להגיד את הפסוקים האלה כמה שיותר במשך היום, ובסיעת הדשמיה, דווקא אני רואה כאן שדווקא יש איזה סוג של זמן טוב שמצריך להתחיל. אני חושב שמה שאתה צריך לעשות, שני דברים חשובים. קודם כל, תבדוק את התפילין שלך, כי משום מה, יש איזה כנראה בעיה באחת הזוגות של התפילין, תבדוק את שני התפילין. וגם, אני רוצה שתגיד את הפרק בתהילים שלך, ואם ירצה השם, אני אגיד לך תכף, תתה פרק. הפרק שלך זה פרק למד דלת בתהילים. פרק מדהים שאתה תגיד אותו מדי יום. ובעזרת השם, אתה נועדת לגדולות, לכן אהרון הכהן, אהרון, שתהיה לך ישועה בעזרת השם, ואני מבטיח לך, אתה יודע מי אני ומה אני, אני אומר שבעזרת השם המצב הולך להשתפר, אז תעשה את הדברים שדיברתי איתך ונשמע ממך בשורות טובות, ואני מקווה שזה יהיה כמה שיותר בקרוב. טוב? תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו עוברים לעוד אהרון, ללוי, לוי, סליחה, שלום לוי. שלום לך לוי, מה אתה גם בחור ישיבה?
2: כן.
0: איזה זכות, מה אתם לומדים בישיבה?
2: בבטרה.
0: יפה, מסכת בבטרה, מסכת הכי ארוכה בשס.
2: פרק ראשון,
0: זאת אומרת ש... אז בפרק הראשון, לאן אתם כבר הגעתם?
2: עכשיו התחלנו דף ב', התחלנו חזקת ואחר כך עברנו לפרק ב', ואחר כך עברנו לדף ב'.
0: לא הבנתי. דף ב' זה התחלה, זה ממש התחלה.
2: כן, אני אומר, התחלנו בחזקת הבתים, וחזרנו לדף ב'.
0: יפה מאוד, יפה. כן, אתה יודע, סרט ברבטרה, המאירי כותב, שמסכת זו עוסקת בעיקר בשישה נושאים, הלכות שותפים למשל, שותף שרוצה להפסיק את השותפות בחצר, האם הוא יכול להכריח את השותף השני להתחלק עמו, וגם נזקי שכנים, למשל שכן אחד טוען כנגד שכן שני, אתה עושה רעש, הוא מפריע לי, אתה מבשל בבית, תבשילים חריפים והריח מפריע לי, כל הדברים הללו ודומה הם מכונים נזקי שכנים. בהרבה מן הפעמים צריך מורה הוראה שיפסוק מצודק, ועוד לומדים עוד הרבה הלכות מהלכות מחירה וקניין והלכות ירושה. אשריך, דבר נפלא. אוקיי, עכשיו נחזור אליך לוי, על מה לדבר? מה תאריך לידה שלך? אתה רוצה לדבר על תאריך שלך, או יש לך משהו אחר לדבר עליו? לוי? לוי? טוב, הוא כנראה יחזור, כנראה שהוא נפל מהקו, בעזרת השם אנחנו מחזירים אותו. שוב, אני חוזר על השאלה ששאלתי, שאלה מעניינת, אני רוצה לתת את הספר, שבוע שעבר לא זכיתי לתת את הספר, כי לא פתרו את השאלה. השאלה היא מעניינת, אדם עשה טעות בתפילה, והוא צריך לחזור להתפלל, ואומרים לו, אתה צריך להתפלל עוד פעם עם אותה טעות, וככה תתקן את התפילה שטעית בפעם הראשונה. איך זה יכול להיות? לוי, אתה איתי?
2: כן.
0: כן, בבקשה, מה צריך לידע שלך?
2: תזיין
0: בשבט תפשין עין א'. מצוין. תזיין בשבט תפשין עין א'. אוקיי, אז היום הזה שאתה נולדת בו, שים לב, אתה נולד יום אחד אחרי ט"ו בשבט, וזה היה יום שישי. זה היה ערב שבת קודש, פרשת יתרו. כן, ועל מה רצית לדבר?
2: יש לי קצת בעיות בישיבה כרגע, אני כדי לעבור ישיבה לקראת תחילת זמן הבא.
0: מה הבעיות, אם אפשר לשאול ככה בגדול, ככה בכלליות?
2: חברתיות, חברה, סליחה.
0: מה זאת אומרת, אתה לא מתערבב עם החברה?
2: לא מסתדר עם החברה, כן.
0: אבל איך זה יכול להיות? כי אתה בחור מאוד חברותי ביסוד שלך.
2: לא הסתדרתי.
0: הבנתי. טוב, יש כאן איזה בחידה שצריך לפתור אותה. איך יכול להיות שלוי בחור כל כך חינני, בחור כל כך חברותי, ולא מסתדר עם האנשים שנמצאים מסביבו, אבל לא ניכנס עכשיו יותר מדי לפרטים. אני רק רוצה להגיד עליך שלושה דברים, כמה דברים מעניינים. אני רואה שאתה קצת עקשן. שמע, עקשנות זה דבר שאפשר לנתב אותה לחיובי, זאת אומרת, למטרות טובות. אני רואה שאתה אתה קצת ביישן, אולי זה גם קצת קשור לנושא של החברתיות, ואתה, כן, יש לך קצת בושה, מה שאני רואה עליך, שאתה קצת, לפעמים באמת אתה כשנלחץ קצת, שאתה נמצא בחברה מסוימת, אתה יכול להילחץ. טוב, תקשיב, אלה דברים די נורמליים, זה לא שיש לך איזה משהו חריג. אתה צריך, מה שצריך לשפר זה לשפר כשאתה, חס ושלום, אתה כועס, שלא צריך לקרוס, תשמור על עצמך, לא, אתה יודע, לא יותר מדי להשתלח באנשים, לקח נשימה ארוכה, ואתה צריך גם לתת זמן. יש דברים שאתה כל כך בלי סבלנות, תן לזה זמן, זה יכול לחלוף, בעזרת השם, זה יכול להיות טוב. בסוף. יום שישי פרשת יתרו, מה שאני רואה כאן בפרשה, פרשת יתרו היא חשובה מאוד, כי היא הפרשה שמדברת על מתן תורה. וביום השישי של הפרשה, דווקא ביום הזה, אני שם לב שכתוב לי ביום הזה שאתה, כתוב שבבוקר של ו' בסיוון, נתן השם לעם ישראל תרי"ג מצוות התורה, וכתוב שם שאת העם ישראל שמעו את שתי הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ועוד כל עשרת הדיברות. תקשיב, אתה נולדת ביום עדים, ביום הזה עשרת הדיברות, יום שישי של פרשת יתרו, וואו, איזה יום נפלא. אתה פשוט צריך להשתדל, לוי, מה שאתה צריך לעשות, לקחת דברים בקלות, לחייך, לא להילחץ, לא להילחץ, אל תיכנס ללחץ. ואני דווקא חושב שאם אתה תשנה מקום, אז תשנה מקום, תשנה מזל, שהישיבה הבאה שאתה תהיה בה, היא תהיה ישיבה הרבה יותר שאתה תצליח בה. אז שוב, אבל אני לא רוצה שאתה תצא מהישיבה הנוכחית בטריקת דלת. אתה פשוט מדבר
2: איתו. לא, לא, לא. מבחינת רבנים זה אין הם לצולע עליהם.
0: מצוין, נפלא, נפלא. נפלא. אז תראה, פרק התהילים שלך זה פרק כ"ח בתהילים. זה תפילה להשם יתברך שלא יוטרד אדם מענייני העולם ויהיה פנוי להתעסק בעבודת השם. פרק כוח בתהילים. ואני רוצה שתבדוק את המזוזה בחדר שלך בבית, טוב? אתה גר בה, אתה מגיע לבית בשבתות, כן? בחגים, שתבדוק את המזוזה. יופי, בשורות טובות, תודה רבה שהיית אתנו, לוי היקר.
2: תודה.
0: אנחנו נדבר עם משה, שלום למשה.
3: שלום הרב.
0: כן, מה שלומך? אתה גם בחור ישיבה? גם בחור ישיבה?
3: לא, אני נשוי, אני אברך.
0: אברך, מה אתם לומדים אצלכם?
3: הלכה, גמרא? איסור ויתר, עכשיו אנחנו בחזרות.
0: יפה, אז באיזה סימן אתם?
3: עכשיו אני לומד סימן קופי, כבוש כמרושל, כלי ראשון, כלי שני.
0: וואו, איזה משהו, דברים חשובים מאוד. קופי, זה באמת אחד.
3: אני יורד, כן.
0: כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי, דברים מדהימים, מדהימים. מצוין, מצוין. אז אתה שולט על החומר?
3: בסדר, משתדל. עכשיו שיהיה לנו נותן טעם לפגם, קוף ג' ד'
0: כן, מצוין. כן, אתה יודע, הסימן הזה, קוף A, שמדבר עליו, זה דין שאיסור שנפל לתוך היתר.
3: כן.
0: כן, יש שם י' ד' סעיפים, יש שם.
3: כן.
0: כן, יפה מאוד. אשריך, אשריך, אתה חיילך לאורייתא. על מה לדבר? בתורת הלידה שלך, מה?
3: כ"ב שבט
0: תשס"א. מצוין. כ"ב שבט תשס"א, זאת אומרת שהיום שבו נולדת, שים לב, זה יום חמישי, פרשת יתרו, גם אתה נולדת פרשת יתרו. כ"ב שבט חמישי יתרו. כן, מה רצית לדבר על איזה נושא?
3: זהו, רציתי לומר, רציתי לשאול את הרב, השם שלי זה משה, והשם של אשתי זה מרים. אני יודע שזה שילוב כזה מעניין, ורציתי לשאול את הרב, מה יש לרב לומר לי על החיבור ביניהם?
0: השילוב? החיבור ביניהם.
3: מצוין. בין השמות? כן.
0: אני אבדוק את זה עכשיו, ואני אגיד לך, אם משה ומרים, על פי השמות, על פי הספר, יש ספר נפלא שנקרא מראה הילדים, זה ספר קבלה מאוד מאוד ישן, והרבה רבנים חשובים הסתכלו בהתאמת השמות, כמו הרב פישר זצ"ל, היה הרייבט של הידה החרדית, וכמו שאמרתי מקודם, הרב אריה לוין ועוד רבנים חשובים. אז יש כאלה, יש גישה שאומרת שלא צריך להסתכל, ויש גישה שאומרת בוא נסתכל. אז אני עכשיו בודק לך האם משה ומרים זה שניהם שמות שמתאימים אחד לשני לפי הספר הזה. אז רק שנייה, תסוג, תרימו רגע את השנייה, את המוזיקה, שנייה, ואת, לא את המוזיקה, את הניגון, ואני מיד אגיד לך תשובה. שנייה אחת.

0: אוקיי, אתה שומע אותי?
1: כן.
0: כן, משה, כן. וזה בסדר, דווקא זה יוצא מספר טוב, זה מספר טוב. אני בכל אופן הייתי רוצה, אם אפשר, מרים הנביאה, זה שם, אשתך היא שם טוב, הייתי רוצה שהיא תוסיף לעצמה שם, אם אפשר. עכשיו, זה שם שלא צריך שכולם ידעו ממנו, אבל מדי פעם אתה תקרא לה בשם הנוסף.
1: יש לה עוד שם, הרב, אני אגבל הרב שיש לה עוד שם.
0: אז לא אמרת לי בהתחלה.
1: יש לה שם מלכה. מלכה.
0: אה, הבנתי, אז בסדר גמור.
1: אבל זה שם שהיא לא משתמשת בו, זאת אומרת, קראו לה ככה, אבל תמיד קוראים לה רק מרים, אז כאילו לכן זה אפילו לא העליתי אותו. קוראים לה מרים מלכה.
0: לא, לא, אני, קודם כל יש עיקרון שאם לא משתמשים בשם מסוים הזה, השם כבר הולך לאיבוד, אז לכן חשוב שמדי פעם כן תקראו לה בשם מלכה. אתה מבין? כי אם אחרת היא, אם היא לא תשתמש בזה אף פעם, אז היא יכול ללכת לאיבוד, וזה לא טוב. לא טוב ששם, אם שנותנים לה בלידה, נתנו לה את זה, נכון?
1: סבא שלה קורא לה ככה, אבל רק סבא שלה.
0: מצוין, בסדר, לא משנה. אז זה נקרא מרים מלכה, אז מצוין. עכשיו זה מצוין, עכשיו זה ממש מסתדר טוב עם השם שלך. אז ברוך השם, יש לכם שמות מאוד מתאימים, ובעזרת השם יש שם כמה ילדים לעין הרע, כן ירבו?
1: שניים.
0: בעזרת השם שיהיו עוד הרבה הרבה ילדים טובים. בסייעתא דשמיא, חיים מאושרים וטובים. אתם גרים בדירה הזאת מאז שהתחתנתם? או שאתם עברתם דירה?
1: אנחנו גרים בסחירות, עברנו ועכשיו אנחנו עוברים לדירה שלישית בסחירות.
0: זהו, כי אני שם לב שיש כאן איזה חוסר, אתם יכולים, יש לכם יישוב, אני רוצה שיהיה לכם יישוב יותר טוב. טוב, בעזרת השם, אתה יודע, אנחנו אומרים שבית המקדש השלישי, שיבלה במהרה בימינו, יהיה בית נצחי. אז אני מקווה שהבית השלישי שאתם עוברים אליו, שם תהיה בעזרת השם מנוחה ושמחה, תעשו חנוכת הבית, תבדקו טוב את המזוזות, ויהיה לכם הצלחה. תגיד כל יום את פרק למד בתהילים, אנחנו אומרים את זה תכלס בתפילה בשחרית, אבל בכל אופן תגיד את זה גם בנוסף. זה מזמור שמודה דוד המלך על רפואתו, בזכות שהשם סלח לו, אז פרק למד בתהילים, וגם אשתך שתגיד את הפרק הזה. בשורות טובות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, תהיה בריא. אנחנו נגיד שלום לשלומית.
2: שלום וברכה.
0: כן, בבקשה, מה תאריך לידה שלך?
2: י"ח אייר תשל"ו.
0: אוקיי, מצוין. אז זאת אומרת שהיום את נולדת בלג בעומר, קודם כל.
2: נכון.
0: וזה זכות גדולה מאוד. זה היה ביוד באותו שנה, זה היה ביום שלישי, פעמיים כי טוב, פרשת בחוקותיי. כן, יפה, שלומית. אז על מה נדבר? קודם כל, אני הייתי רוצה לומר לך איזה מילה על השם שלך, אם את מסכימה.
2: בוודאי.
0: אז יש כותבים שהשלומית, זה בגלל כל הסיפור עם שלומית בדברי, בסך הכל היא הייתה אישה צדיקה, היא לא עשתה דברים רעים, אבל עדיין יש טוענים שכדאי שמי שקוראים לה שלומית תשנה את השם לשולמית. אבל יש גם עוד אופציה נוספת, שתוסיף לעצמך שם, וזה גם יהיה טוב, נבינה? גם את תפטרי את הנקודה הזאת. אני, עכשיו, זה תלוי בך, זה כאילו, זה לא חובה, זה רק המלצה. אז מה שיותר נוגע אל, מה שיותר קל לך, אם זה קל לך לשנות למשלומית לשולמית, או שזה קצת קשה, אז תוסיפי שם נוסף, וזה לא אומר שכל היום יקרו לך בשם הנוסף, מדי פעם במשפחה, בבני הבית, שעשו לך מי שברך.
2: זאת אומרת שאם קוראים במקרה שולמית והרבה קוראים לי, אז אני פשוט לא מתקנת אותם.
0: מצוין, זה הכי טוב. אבל אני רוצה שזה גם שעושים לך ברכה בתורה, כן, שיהיה לך...
2: אז לתקן גם את תעודת הזהות?
0: אם אפשר, כן. אבל שמישהו יעלה לך בתורה ויעשה לך ברכה בתורה, שיקוראים לך שולמית, מה שם האמא?
2: תמר.
0: תמר, מצוין. אז יהיה שולמית בתמר, וככה זה יהיה ככה על פי הקדושה, שזה השם שלך החדש. בת כמה את? עד 120?
2: 50.
0: אה, בסדר גמור. ושכל יום חיים ארוכים וטובים, ומה קורה מבחינת המשפחה?
2: אין זוגיות, אני עדיין רווקה.
0: אה, טוב. אז את רואה, קודם כל פתרת לך את הבעיה שאת לא צריכה לשנות שום דבר בכתובה. כנראה שאולי היינו צריכים לחכות לזה, עכשיו לכתחילה יכתבו בכתובה את השם שולמית. את מבינה, אחרת זה היה סיפור, לקחת הכתובה, לשנות מה שכתוב בכתובה הקודמת. אז היא יצאה לטובה בחינה הזאת. אבל כמובן שצריך שמיד תתחתני. חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב.
2: אמן, בעזרת השם.
0: כן, בעזרת השם. תראי, ביום שאת נולדת כתוב שחיו, יש לה תיאור של הברכות הצפויות למי שעושה את רצון השם. זה מעניין, כי בחוקותה יש גם דברים לא טובים, כאילו הכל טוב, אבל יש דברים שעל פי בחיצוניות זה נראה לא טוב, כל מיני כללות וכולי, שמי שלא עושה את רצון השם. אבל דווקא ביום שאת נולדת כתוב דברים טובים על הברכות הצפויות למי שעושה את רצון השם. כן, אז, אז, אז ברוך השם, את תמיד תשלחי, יש, יש, יש סיפור מאוד מעניין, מסופר על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא שלח את בנו רבי אלעזר להתברך בפי רבנים גדולים, וכשהוא הגיע אליהם, הם הרעיפו עליו כללות, ואתה יודע, זה קצת מתאים לפרשה שלנו, פרשת בלק, שבילעם רוצה לקלל, וברוך השם הכללות לא עברו לברכות. קיצור, הוא כל כך, הוא חזר מזועזע לאבא שלו, רבי שמעון, ואומר לו, אבא, אני לא מבין, אתה שלחת אותי, זה גמרא ממסכת מועד קטן דף ט', אז אתה שלחת אותי לקבל ברכות, והם קיללו אותי. אז הוא אמר לו, רבי שמעון, מה הכללות? אז הוא אמר לו, כל הכללות שמרו, הוא הסביר לו שזה ברכות, בוא אני אסביר לך כל דבר, הוא הסביר לו שזה בעצם ברכה. אז זו גישה מאוד חשובה לך של שולמית, אני כבר קורא לך בשם החדש, שולמית, שאת אמציא לך את הגישה הזאת, שגם אם יש דברים מסוימים שנראים לך לא טובים, צריכה לדעת את הכלל שאין רע יורד מלמעלה, ובעזרת השם זה יתהפך לטוב. ואנחנו כמובן רוצים שהזיווג שלך יהיה כמה שיותר מהיר. את צריכה לעשות שלושה דברים חשובים. קודם כל, הייתי רוצה, כמו שאני מבקש מהרבה אנשים, לבדוק את המזוזות עוד פעם. את בדקת לא מזמן. מתי זה היה פעם אחרי שבדקת את המזוזות?
2: נכון, לפני אולי חודשיים שלושה, והחלפתי בחדר שאני ישנה.
0: יפה,
2: אבל... כמו שהייתה תקינה.
0: היא הייתה תקינה, ולגבי המקומות האחרים, מה אמרו לך, שזה קשה לך תחילה?
2: כן, זה נבדק הכל.
0: אוקיי, אז אם ככה, אז אני שמח, אז עזבי את זה בינתיים, כי אני חשבתי שיש איזה משהו במרפסת, משהו שאולי לא שמת
2: במרפסת לב. במרפסת אין מזוזה.
0: אה, זהו, אז את רואה, שם צריך לשים מזוזה. את רואה, את קירי, זה חשוב, אמנם זה לא חדר שישנים בו, אבל זה חשוב שכל משקופי יהיה שם חדר, מזוזה. אז תשים לי במרפסת מזוזה. את רואה, ברוך השם שעלינו על זה, ובעזרת השם עכשיו שינינו את השם שולמית, ובסיעת הדשמיה, הפרק בתהילים שלך, זה פרק נון ה' בתהילים, זה מזמור שאמר דוד, כשהוא ברח מפני אבשלום בנו, אז הוא ביקש שהשם יעזור לו, תפגיד את הפרק הזה נון ה', ובסיעת הדשמיה, אני מברך אותך בזכות כל הצדיקים, שיהיה לך כוח, ובקרוב ממש אני אזכה לשמוע בשורה טובה שהתחתנת בעזרת השם.
2: אמן, אמן, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, שולמית. אנחנו תכף נכנסים לדבר עם ליאורה. אני רוצה שוב לחזור על השאלה, בינתיים אף לא אחד לא מתייחס לשאלה ששאלתי, כי אני רוצה לתת ספרים, ואני מאמין שהספרים האלה יביאו ישועות לכל בית בישראל שהספר הזה יהיה שם. אז זה ספר שאי אפשר להשיג אותו בחנויות. ספר ילקוט אמונה ביטחון, והשאלה של מורי ורבי משה ובר. אני רוצה להגיד עוד פעם את השאלה, לחזור על השאלה ששאלתי. שאלה מעניינת. אדם טעה בתפילה, טעה בתפילה, ואומרים לו, תקשיב, אתה חייב להתפלל עוד פעם. כי אתה היית בתפילה, ואתה יודע איך, מה אתה צריך להתפלל עוד פעם? את אותה טעות שהתפללת, אתה צריך להתפלל עוד פעם, ואז אתה מתקן את התפילה שטעית בה. איך ייתכן? ומי שיענה תשובה, וגם מי שלא יצליח, אני אשאל אותו שאלה נוספת עם ארבע תשובות, שיהיה לו יותר קל, אולי אז הוא יתקבל את הספר. אוקיי, שלום לך, עם מי אני מדבר? אורה? עם מי אני מדבר? מי על הקו?
3: ליאורה.
0: ליאורה, סליחה.
3: אני רוצה ברכה, שאלה על משה
0: כן, ומי זה? יעקב?
3: משה יעקב.
0: משה יעקב, בשמחה. אוקיי, תני לי את התאריך שלו בבקשה, מתי הוא נולד?
3: דלת אדר בית.
0: איזה שנה? מם דלת.
3: תפשין מם דלת.
0: בסדר גמור. מם דלת, דלת אדר בית, תפשין מם דלת. טוב, אז היום שהוא נולד בו, הוא נולד ביום חמישי, זה הפרשת ויקרא. זה הבן שלך?
3: כן.
0: יפה.
3: הוא נולד בלילה.
0: יום חמישי, כן? יום חמישי זה היה.
3: זה היה יום רביעי בלילה, אני חושב.
0: רביעי בלילה, אבל את יודעת שאנחנו אצלנו ביהדות, היום מתחיל בלילה. או, כן. מצוין, מצוין. יעקב, מה הוא עושה ביום יום?
3: הוא עובד.
0: עובד, אבל הוא...
3: עובד, גם תמיד חכם הוא לומד.
0: כן, יש לו קובע עיתים לתורה?
3: כן,
0: בהחלט. אני רואה שבחור מאוד כישרוני.
3: הוא קובע עיתים לעבודה, אני חושבת.
0: לעבודה, בעבודה, איפה שהוא עובד הוא קובע איתים.
3: כאילו הוא בעבודה, אבל חוץ מזה, הוא קיים את הלימוד.
0: אבל הוא בחור מאוד כישרוני, אני רואה שדווקא הוא היה מאוד מוצלח, הוא בעזרת השם יכול להצליח. טוב, יש איזה בעיה מסוימת שאי אפשר לדבר עליה בטלפון, ברדיו, אני מכוון. אני מציע שתצרי את הקשר במהלך השבוע, ואולי את גרה במרכז, איפה את גרה? יופי, אז אני לא הולך בעיה, יש לי קבלת קהל במרכז, אני צריך לדבר איתך כמה דברים על יעקב, היה טוב שהוא היה מגיע אליי בעצמו, ואם לא תבואי
3: אני יכולה להגיע לכל מקום, גם הוא
0: מצוין, אז תבואו שניכם ונראה איך לזרז את הבעיה בשידוך שלו, ובעזרת השם תצרי קשר עם מי ששמע תענה לך, זה 053, תרשמי לעצמך,
3: כן,
0: 053-835 6229, זה רק מחר, 053-835-6229, ואלך תבואו אליי עם יעקב, אני מקווה שמאוד תצליחו שהוא יפתור את הבעיה. בכל אופן, בינתיים שיגיד לי את הפרק שלו, פרק לתהילים, זה למד דלד, זה מזמור שחיבר דוד המלך כשהתחזה לשוטה לפני אחיש מלך גד, ובסוף הוא ניצל ממנו. פרק למד דלד בתהילים, בסדר? תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות, ליאורה.
3: תודה.
0: אנחנו נגיד שלום למרים.
3: שלום.
0: שלום מרים, כן בבקשה.
3: גם לצוות, יישר כוח על הכל.
0: תודה רבה גם לך, בשורות טובות מרים, כן.
3: אמן, אמן. אני רוצה בבקשה לבן שלי.
0: בבקשה, מה השם שלו?
3: ערן.
0: ערן?
3: ערן ומרים, כן. כף א' בחשבן, ה' תשמ"ב. פי ב'.
0: לא, פייבט זה לא יכול להיות שהוא בן ארבע.
3: רגע, רגע, רגע, סליחה, דילקתי. 037-221-3330.
0: מה זה מספר הזה? זה התעודת זהות, זה מספר תעודת זהות שלו?
3: כן, אז
0: הלידה
3: שלו,
0: הלידה
3: שלו זה א' בטבת, ה' תשעים.
0: סליחה, א' בטבת?
3: כן, ה' תשעים ממסופית.
0: אוקיי. אוקיי, מצוין. ה' בטבת, ד' בטבת, תשעין מ', נכון?
3: א', לא.
0: א', סליחה, א' בטבת, סליחה. א' בטבת, תשעין מ'.
3: ראש חודש, כן.
0: כן, כן, ראש חודש, יפה מאוד. אז היום שהוא בו נולד, א' בטבת, זה יוצא לנו, שימי לב, הוא נולד ביום שישי.
3: נכון.
0: וזה היה חנוכה, חג החנוכה. זה היה, כן, זה היה ממש הנר השביעי של חנוכה.
3: נר אחרון, כן.
0: לא, נר אחרון, אחד לפני אחרון. יום שישי, זה היה ערב שבת קודש, פרשת מקץ. כן, אז עוד פעם איך קוראים לו?
3: ערן,
0: ערן. אולי צריך להוסיף לו עוד שם לערן, לא שזה שם נורא, אבל יש, יכול להיות שם נוסף שככה זה צדיק, שייתן לו כוחות. מה קורה איתו ביום יום?
3: זהו, שהוא רחוק מהדת, והוא היה בחור ישיבה, ופשוט פרס פירק עוד, וקצת קשה לי עם זה.
0: ומתי זה קרה, לפי כמה זמן?
3: כשהוא היה בכיתה י' א'.
0: הבנתי. חבל, כי הוא בחור טוב. אני רואה כאן דווקא שבחור שהוא, יש לו לב טוב, הוא אוהב לעזור, ואנשים נהנים מה...
3: הוא חכם מאוד.
0: כן. הוא סיפר לך גם מה הסיבה, הוא אמר לך את איזה סיבה מסוימת, למה זה קרה לו, כאילו הוא נעלב ממישהו.
3: כן, זה בגלל השנה הזו, בגלל הרבנים, שהוא פשוט
0: התנהגו משהו. התנהגו, כן.
3: כן, עשו כל הכיתה זה בפורים, ועשו זה מין משהו שלא ירביטים למנהלים ולמורים, וסילקו את כל התלמידים, אבל בעיקר את הבן שלי גם, ואז כל הכיתה היא ממש השם יעזור, והשם יסלח לרבנים האלה שבאמת לא באים לקראת התלמידים, ובעיקר שהוא רצה אפילו לרדת אחר כך כיתה, ובכל זאת לא רצו לקבל טוב בגלל ההתנהגות. ולכל הרבני ששלחתי, לכל הישיבות ששלחתי, כאילו התנהגו מאוד מאוד יפה, בעיקר זה רב שהוא היה בתל אביב, שהיה לי קשה מאוד שהוא סילק אותו, למרות שהוא חכם בלימודים, אבל בגלל ההתנהגות, שאני הייתי ממש צעירה, ויכלתי גם אפילו לבקש או משהו שיעודו מההתנהגות כדי שיכנסו אותו, אבל אני לא הייתי מבינה את העניינים האלה, אז בזמן שהייתי, הוא היה הבכור שלי. ואז אכל אותה עד היום.
0: לא יאמן, לא יאמן. יותר. לא יאמן, איך רבנים, אני לא, את יודעת, אני לא בקטע כאן עכשיו להעביר ביקורת על רבנים שאני לא מכיר אותם, ואני לא יודע בדיוק את הפרטים של המעשה, אבל בכל אופן, זה ממש מזעזע, שכיתה שלמה, ככה אני שומע ממך, כיתה שלמה,
3: כיתה שלמה, כן, כולם אין דת ו...
0: אני לא מקנה באותם אנשים שגרמו בעקיפין לכזה דבר, אבל שוב, אני כאן לא בקטע של דיין אסור לשמור לו צד אחד, אבל עם כל זה אני עדיין מביע את הכאב הנוראי שלצערנו שומעים את הסיפורים האלה של רבנים שהם בישיבות שמתנהגים בצורה מאוד קשוחה ונותנים הזדמנות תוספת.
3: נכון,
0: וחבל,
3: בגמרא הוא היה 100, הוא היה בגמרא, אפילו עד היום שואלים אותו, פשוט לא להאמין התשובות שהוא עונה.
0: אבל הוא פשוט
3: ניכס. הוא היה בישיבה של הרב בגט, שזה ישיבה הכי גבוה.
0: לא, לא, לא, בואי, בואי נגיד שמות. אני אגיד לך, אנחנו עכשיו בקטע שצריכים לראות איך נקרב אותו מחזרה. הוא פשוט נמצא בכעס, והוא
3: מאוד. כעס גדול מאוד.
0: כן, נכון. אני מאמין שבעזרת השם נוכל לדבר אל ליבו, ונוכל לעזור לו קצת ככה להשכיח את הכעס שלו, ולהחזיר אותו חזרה. זה בדיוק העניין. אז אני רוצה שגם את, כמו שאני בפניתי את המאזינה הקודמת, גם את יצרי איתי קשר, שלא בשידור, כי זה לא, תראה, זה לא אי אפשר ברגע אחד בשידור לעשות את ה... הלוואי שהייתי יכול לעשות את תוך רגע אחד, אבל זה לוקח קצת יותר זמן. אז את יצרי איתי קשר לא בשידור, ובעזרת השם אנחנו נראה איך לעזור לו שלקרב אותו חזרה. הטלפון זה, את רשמת הטלפון?
3: כתבתי לי, כן.
0: יופי,
3: מצוין.
0: ואיזה שעות אפשר לדבר עם הרב? במשך היום, לא, לא, יש לי את הקבלת קהל, יגידו לך מתי להגיע, ואני אטריח אותך קצת, אבל אנחנו, זה כדאי, כדי שנוכל לקרב את הבן שלך חזרה, אולי אפילו נתקשר אליו. בסדר? שיהיו בשורות טובות, השם ייתן לך ברכה והצלחה, ועוד יהיה לך נחת ממנו. כן, מחילה שאנחנו פשוט בקוצר זמן נדבר פנים אל פנים. נגיד שלום ליונתן. יונתן, שלום לך.
4: שלום הרב, ערב טוב.
0: כן, בבקשה יונתן, מה אתה, מחור ישיבה, כיש כולל?
4: מחור ישיבה, בתקווה שאין להחליף קידומת, בעזרת השם.
0: מה פה יש לך את קידומת שאתה מתחיל להצחית חתן?
4: בעזרת השם, אני בשביל זה עליתי לרב לשידור.
0: בסדרה, מה אתם לומדים בישיבה?
4: סוקה. עכשיו אנחנו בדיוק בחציצים.
0: וואו, מסכת סוקה זה מסכת, אתה יודע, אתה כל כך מזכיר לנו שחג הסוכות ממשמש ובא, עוד מעט נהיה שם, אבל לא הרבה זמן. איפה הגעתם בסוקה? איזה דף הגעתם?
4: אנחנו בדף וו. דף חציצים.
0: דף וו.
4: בגלל שזה לא, היא קשורה לסוקה, אבל...
0: דו ושם מדובר ממה עושים דפנות הסוכה. אתה זוכר, אפשר לעשות מכל דבר, נכון? מברזלים, מעצים, מפלסטיק, מהכל. אבל מה צריך להקפיד? שמה? שהדפנות, קודם כל שהדפנות לא ידיפו ריח רע, כדי שיהיה נעים לשבת בסוכה, ככה רמה פוסק. וגם כמובן צריך לוודא שמספיק דפנות יש, נכון? חזל למדו בפסוקי התורה שצריך לעשות לפחות שלוש דפנות לסוכה, לפחות שלוש. סוכה שיש לה שתי דפנות בלבד, פסולה. וגם באיזה גובה צריך לעשות את הדפנות, נכון? כמה גובה?
4: עד 20 ממש.
0: עד 10 בגובה, לא, המינימום, המינימום, נכון, אבל המינימום בגובה עד 10 טפחים. אתה יודע כמה זה 10 טפחים בימינו? זה מטר. בדיוק מטר. יפה מאוד, יש הלכה מיוחדת זו, יש הלכה מיוחדת שמסר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בהר סיני, לפי הלכה זו רואים כאילו הדפנות ממשיכים לעלות למעלה מעלה. זה פילי פלואים. טוב, עכשיו נדבר על מה שרצית לשאול. קודם כל, יש לך אולי תשובה לשאלה ששאלתי, אני פשוט לא יודע למה, אני לא מקבל עדיין תשובות לשאלה. שאלתי שאלה פשוטה, אדם התפלל, עשה טעות בתפילה, ומה אומרים לו לעשות? תקנה, תתפלל אותה עם אותה טעות, וזה יתוקן מה שהתפללת בהתחלה עם טעות בפעם הראשונה. איך זה יכול להיות? יש לך רעיון?
4: אולי, לא יודע אם זו תשובה אמיתית, אבל אולי יש שליח ציבור. שליח ציבור שבתפילת העמידה, בתפילת הלחש, היה לו שם, אולי לא כיוון בברכות, או לדעת גם נופי רב חיים, בשלוש ברכות ראשונות צריך לכוון, ומלא שהוא חוזר בחזרה, בשליח ציבור, אז הוא חוזר בחזרה, אז הוא...
0: אבל תבין, תשאל, תשמע את השאלה.
4: לחזור על הטעות.
0: לא, לא, בדיוק. צריך לחזור על הטעות. אם אתה, לפי דבריך, עד כאילו אומרים לו, תתפלל עוד פעם דיקה ונחס ושלום, זה לא יכול להיות. לא, זה לא זה. אוקיי, עתית לדבר איתי על זה או על משהו אחר?
4: רציתי לדבר עם הרב לגבי השידוך.
0: כן, בכלל, בוא נדבר. מה צריך לדע שלך?
4: כ"ז אלול, תשעים סמך ג'.
0: כ"ז אלול תשעים סמך ג' בסדר גמור, היום שאתה נולד תשים לב, זה היה יום רביעי, וזה היה שלושה ימים לפני ראש השנה. כן, ראש השנה זה היה באותה שנה ביום שבת. כן, אז יום רביעי פרשת, כן, ראש השנה. ואתה, מן כמה אתה היום?
4: 23.
0: יפה, השם יצא לך ברכה והצלחה. מה שאני רוצה לומר עליך, לפי התאריך הלידה שלך, אני רואה כאן שיש כאן כמה דברים חשובים, שבאמת מצד אחד יש לך הרבה דברים טובים שהשם חנן אותך בהם. אתה אדם מעשי, אתה לא מאבד את ההשתונות, יש לך מוטיבציה, אתה אוהב, אתה יודע, אתה אוהב להצליח, כמובן. כשאתה מחליט להשקיע בדבר מסוים, אתה בוחר את הטוב האיכותי ביותר, ויש לך כושר ראייה והבחנה טובה מאוד. מה שאני, ואתה בחור צנוע דווקא, בחור צנוע, יש לך רגליים חזקות בקרקע. מה שכן, אתה צריך קצת יותר לדעת לוותר, לא להקפיד על כל דבר. יש דברים שצריך לזרום יחד עם כולם, וצריך לעבוד על מידת הביטחון, להתחזק בביטחון בהשם, ובעזרת השם לא להיות בלחץ ובמתח. בסייעתא דשמיא, אתה בעזרת השם, תשמע, אני מבין שאתה היה לך הצעות טובות, זה נפל, ירד, אבל עכשיו זה בעזרת השם, אני מרגיש, זו תחושת בטן שלי, שזה קרוב, זה קרוב מאוד אצלך. אני אתן לך קודם כל את הפרק בתהילים, אבל לפני כן אני רוצה שתעשה, תקבל עליך עצמה החלטה טובה, קבלה טובה, תשתדל מאוד מאוד להחמיר, לקבל עליך תמיד להתפלל בציבור. אני מאמין שאתה עושה את זה, אבל עוד יותר תקפיד בזה, וכמובן בסדרי הישיבה על זה לא מדובר בכלל, בוודאי שתעשה את זה גם. מתי בדקת את התפילין לאחרונה?
4: באזור טבת, שבת.
0: כן,
4: בדקתי אותם יצאו ממש לכתחילה.
0: כן, אבל עדיין אני הכנסת אז רצועות?
4: רצועות לא, עדיין לא.
0: אז זהו, אז צריך להחליף משהו ברצועות. תבדק את זה עוד פעם, תגיד את פרק למד דלת ותהילים, זה דוד המלך מוכיח את הדור שלו, שלא יקנאו ברשעים, ובהצלחה החולפת של הרשעים, אלא יבטחו בהשם. פרק למד, זה פרק למד זין בתהילים, לא למד דלת, למד זין בתהילים. פרק למד זין בתהילים, תגיד אותו כל יום, ובעזרת השם אני מאוד מקווה שאתה קרוב מאוד מאוד מאוד להצעה הנכונה, ותבנה בית נאמן בישראל, ויהי רצון שזה בקרוב ממש. תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לך.
4: יישר כוח, תודה רבה
0: לך. תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו עוד מעט מתקרבים ל-12, היינו כבר לאחת בלילה, ואז אנחנו נעשה איזה פסק זמן קצר של כמה צלילים, בין שעה לשעה. אני עדיין מחכה לתשובה, לשאלה ששאלתי, אדם טעה בתפילה, אומרים לו, תתפלל עוד פעם עם אותה טעות, ואז תתקן את הטעות שהייתה לך בהתחלה, איך יכול להיות? שלום לבנימין. בנימין, אתה שומע אותי?
5: כן, כן. הבת שלי
0: זה מבוגרת. אוקיי, כבודו, אולי יש לך איזה רעיון, משהו לגבי השאלה ששאלתי? השאלה היא כזאת, היא שאלה מאוד פשוטה. אדם עשה טעות בתפילה, נכון? הוא עשה טעות בתפילה, אומרים לו, אתה חייב להתפלל עוד פעם, כי עשית טעות בתפילה. אבל אתה צריך להתפלל את אותה תפילה שהתפללת עם אותה טעות, ואז תתקן את התפילה הראשונה. יש רעיון? איך זה יכול להיות?
5: מתפעד אותו תפילה.
0: כן, אותה תפילה שעשית בה טעות, ואז תתקן את התפילה הראשונה.
5: אבל זה
0: בהבדלה,
5: במוצאי שבת.
0: מה ההבדלה? מה בדיוק? תסביר לי. איך זה יכול להיות הבדלה במוצאי שבת?
5: שהוא לא שמע את ההבדלה, הוא לא עשה...
0: אנחנו נתקענו את התפילה בהבדלה
5: עצמה.
0: אבל שוב, מדובר שהוא טעה.
5: הוא אחד. אסור לאכול לפני
0: הבדלה. לא, אבל התפילה, מדובר שהוא טעה בתפילה, לא באכילה, הוא טעה בתפילה. ואומרים לו להתפלל עוד פעם את אותה תפילה, ואז הוא יתקן את מה שהוא טעה בתפילה הראשונה. אוקיי, לא משנה. אוקיי, בוא נדבר על הבת. לא נורא. מה קורה עם הבת? איך קוראים לבת?
5: קוראים
0: רבקה. רבקה, שם טוב מאוד, רבקה. אחד השמות הטובים, רבקה אימנו. כן, מתי נולדה?
5: יודע לדילון.
0: כן?
5: תשמ"ה
0: י"ד אלול תשמ"ה. אוקיי, מצוין. י"ד אלול תשמ"ה, אז היום הזה שבו היא נולדה, שים לב, היא נולדה, זה היה ביום שבת, פרשת כי תצא. אוקיי, וואו, איזה שבת מעניינת, שבת מיוחדת מאוד. אז מה קורה איתה? מה אתה... שידוכים, כן. טוב, אז קודם כל אני רוצה לספר לך בחלק האחרון של פרשת כי תצא, שדרך אגב זאת הפרשה עם הכי הרבה מצוות בתורה. כתוב בחלק האחרון של הפרשה שמשה סקר בפני בני ישראל את החובה לזכור כיצד נלחם בהם עמלק אחרי צאתם ממצרים. זאת אומרת שתריש, צריך לזכור, זכור את אשר עשה לך עמלק אשר גרחה בדרך, הזיכרון המפורסם הזה, שזה מדאורייתא לזכור את זה פעם בשנה, אז היא נולדה בדיוק ביום הזה. אז זה סימן טוב, שהיא יכולה לעקור דברים לא טובים. יש לה את הכוח הזה. מה היא עושה ביום יום?
5: היא
0: גנת
5: מוסמכת, היא מתאבד לנערות.
0: עד כמה היא היום?
5: 38.
0: וואו. היא התחתן מהר, וואו. והיא מנסה, היא משתדלת. אז זהו, אז עוד פעם, תזכיר את השם שלה? השם שלה זה?
5: רבקה,
0: אמרנו רבקה. שנייה אמרתי רבקה, כל כך שם טוב. לא, זה לא בעיה בשם, לרגע חשבתי אולי יש בעיה. לא, חס ושלום, זה שם נפלא רבקה. תראה, אני אגיד לך שלושה דברים עליה.
5: אימנו,
0: רבקה אמנו, זה אמרתי את זה בהתחלה דבריי. תקשיב טוב, מה שאני רוצה לומר על, על, על רבקה, ששלושה דברים חשובים, כן, באמת היא נולדה ביום חשוב, יום מיוחד. אני רואה כאן שיש לה כמה דברים טובים אצלה, אבל יש לה גם דברים שהיא צריכה לשנות, לשפר. יש לה נדיבות לב, היא בחורה מאוד נדיבה, היא מוכנה לתת את מיטב כספה בשביל לעזור לאחרים, והיא משתדלת מאוד להיות חברותית, לחייך לאנשים. ובסך הכל, יש לה שם טוב, באמת שם טוב יש לה. מה שהיא צריכה לעשות, קצת לשפר, מה שנקרא, כולנו צריכים לשפר קצת משהו. אז אצלה, אני רואה כאן, השיפור הוא זה שהיא צריכה יותר להתחזק בשמחה. זאת אומרת, שלא להיכנס, אתה יודע, לחוסר שמחה, אני לא רוצה להגיד עצבות, אבל לא, שתשתדל להתחזק בשמחה. ואני חושב שבעזרת השם, קודם כל, אין יהוש בעולם, היא צריכה להתחזק ולעשות עוד קצת השתדלות, כי בתקופה האחרונה, לא יודע למה, יש פחות, טוב, אני מבין אותה, כי היו לו אכזבות קצת, אבל בכל אופן, להמשיך להשתדל, להתפלל כמובן ולהשתדל, כי זה לא רחוק, זה לא רחוק, זה צריך להיות. אתם בדקתם את המזוזות בבית? לאחרונה?
6: משתדל
0: בנושא של השידוכים, כן. היא צריכה לדעת שהיא תחזק באמונה וביטחון, ולא להיות לחוצה. היא לפעמים נכנסת ללחץ, וזה לא טוב בשבילה. זה לא טוב בשבילה. עכשיו אני אגיד לך מי יכול להתאים לה על פי המזלות, למרות שבעזרת השם העם ישראל הוא מעל המזל, אבל היא יכולה, אם מישהו יציעו לה הצעה, אחד שהוא ממזל, מזל למשל הקרב, מזל דגים, מזל בתולה ומזל גדי, אלה מזלות מאוד טובים שיכולים להצליח לה. אני חושב שהיא בכלל יכולה להסתדר עם הרבה אנשים. אני מקווה מאוד שבזכות התפילה שאתם מתפללים, בזכות ההשתדלות שתעשו, אמרת שאתה בדקת את המזוזות, מתי זה היה? לא, אז אני מבטיח לך שיש איזה בעיה באחת המזוזות, ואתה צריך לבדוק את כל המזוזות. תגיד לה להגיד את פרק התהילים שלה. הפרק שלה, שים לב, אני רוצה שזה יהיה ברור וטוב. הפרק שלה זה פרק קוף ג', זה פרק קוף ג', הוא קצת ארוך, אבל חשוב שתגיד אותו. במזמור הזה כתוב שהמשורר מזהיר את עצמו ואת זולתו לפרסם את דרכי השם הטובים. קוף ג' בתהילים, דוד ברכי נפשי את השם. תגיד את זה כל יום, ובעזרת השם, השם ייתן לה ישועה שרבקה, מה השם אמא שלה?
6: אסנן.
0: רבקה בת אסנת, שיהיה לה זיווג הגון במהרה, תבדקו את המזוזות, תגיד את הפרק בתהילים, נעשה עוד השתדלות, לחזק את האמונה וביטחון בהשם יתברך, ויהי רצון שזה יהיה בקרוב ממש. תודה רבה שעלית לשידור, בשורות טובות. כן, אנחנו ממש כבר מגיעים לשעה שנייה, אז אנחנו נעשה פסק זמן בין השעה הראשונה לשנייה, כמה צלילים. שוב אני מבקש מהמאזינים, בואו תחשב כשמהלך עם הצלילים האלה, תחשבו על השאלה ששאלתי, אולי תקבלו תשובה, וגם מי שיעלה לענות התשובה ולא יענה את התשובה הנכונה, אני אתן לו עוגן הצלה, מה שנקרא, אני אשאל אותו שאלה עם ארבע תשובות, ואולי הוא יענה את התשובה הנכונה, ואז הוא ניתן לו את הספר המיוחד, ילקוט אמונה וביטחון, של מורי הרב מוישה ובר. אנחנו נשמע שיר נפלא, להתענג על השם, ומיד לאחריו אנחנו נחזור. 03-5-0-0-9-3-9-3 03-5-0-0-9-3-9-3 לטובת אלה שרוצים לפרוש לנוח קצת, כי כבר השעה מאוחרת. מי שרוצה ליצור איתי קשר שלא בשידור במהלך השבוע בקבלת הקהל, זה 053-835-6229 053-835-6229, זה רק מחר. אתם עכשיו תשמעו שיר נפלא, ומיד לאחריו אנחנו שווים לשידור בעזרת השם.

0: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכם, חזרנו עם כוחות מחודשים לעוד שעה אחת בסיעת הדשמיה, ונגיד לילה טוב לליאנה?
3: יאנה.
2: אוקיי, שם מעניין יאנה. מה זה? תספיר לי קצת משהו, מה מסתתר אחרי השם שלך?
3: האמת שאין לי כל כך מושג, אבל השם האמיתי שלי, יש לי עוד שם, זה ישועה.
2: ישועה? וואו.
3: ואני לא משתמשת בו, אני משתמשת
2: אבל, אבל למה? אולי אם תשתמשי בו תבוא הישועה.
3: כאילו, כן, קוראים לי ככה קצת לפעמים במשפחה וזה, אבל זה כאילו פחות, כי זה לא שם כל כך נפוץ לנשים, אז זה...
2: כן, אני אלך יאנה, יאנה, כן? יאנה, כן. אני לא יודע בדיוק מה זה השם יאנה, אבל אני רוצה

0: מה?
1: מה תאריך לידה?
0: י"ח באדר.
1: כן.
0: 1993.
1: אז תש"ן נון גימל. מצוין. י"ח אדר תש"ן נון גימל. אז אומר שהיום שבו את נולדת, שתהיה בריאה, זה יוצא לנו בשיא. כן, זה יפה. יום חמישי זה היה פרשת כי תישא. כן, פרשת כי תישא, יום חמישי, פרשת כי תישא. אוקיי, יאנה, איפה, על איזה נושא רוצים לדבר איתי?
0: בעיקרון על זיווג וגם בריאות, כבוד הרב.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה את עושה ביום-יום?
0: אני פקידה בכללית סמייל ושיניים.
1: הבנתי, הבנתי. אז בת כמה את היום?
0: 33.
1: 33, כן, צריך זיווג, בטח. כן, יום שלישי, יום חמישי, פרשת כי תישא, ותכף נגיד כמה דברים עלייך, אבל לפני כן אני רוצה להסתכל ביום שבו נולדת, כי זה חשוב מאוד שאדם ידע מה כתוב ביום שבו נולד, ואולי שם אני אבדוק את הבעיה, אם יש בעיה. אז ככה, יום חמישי, פרשת כי תישא, שם כתוב, השם מורה למשה לעלות אל הר סיני, בפעם השלישית של 40 יום, בזמן הזה הוא מגלה לו את י"ג מידות הרחמים. זה דבר מדהים שאנחנו אומרים את י"ג מידות רחמים איזה פעמיים ביום, גם בשחרית, גם במנחה וגם ביום תענית אנחנו אומרים י"ג מידות רחמים, ומצד מדרגה נעלית זאת מתאפשר תמיד לעורר את המחילה. אם שאומרים י"ג מידות רחמים, זה סימן שאנחנו יכולים לעורר את מידת את המחילה האלוקית. אז אני אומר שיאנה, זה מאוד יפה שאת נולדת ביום כזה של רחמים, של סליחה, של מחילה, וזה חשוב. למה כי זה חשוב? כי אנחנו לפעמים עושים טעויות ולא שמים לב ופחולים בלי כוונה לפגוע במישהו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא עזר לך שאת נולדת ביום של מחילה. זאת אומרת שהשם קודם כל ימחול לך על כל מה שאת עשית לא טוב, ואת מתחרטי כמובן, כי את רוצה להתחרט לקבל על העתיד. ומעבר לזה, גם אם פגעת במישהו את צריכה לבקש מחילה, שאם פגעת במישהו שלא, שהוא לא יקפיד עלייך בעזרת השם. יאנה,
0: למה כבוד הרב, שאלה, כבוד הרב, כאילו רואה משהו שפגעתי?
1: תראי, אני אגיד לך, אני לא יכול להיכנס כאן לפרטים, אנחנו לא נדרע דיו, אבל היה איזה סיפור, היה איזה סיפור מסוים, והיה מישהו שנפגע, ואני מאמין שהיום את ממש לא, קודם כל את לא התכוונת לפגוע, אז אני יכול להגיד לזכותך, את לא התכוונת, אבל בסייעת הדשמיה זה, זה, זה, זה, זה בסדר, אבל צריך לבקש מהשם שיהיה, אם תדעי מי, אז אולי כדאי אפילו להתקשר ולבקש, ואם לא, לבקש מהשם שייתן לו את המחילה. אני מאמין שזה יקרה, ואני רוצה שבעזרת השם השנה הזאת כבר תבני בית נאמן בישראל, כי כבר זהו, תדעת,
0: כבוד הרב, אבל אני כבר ביקשתי סליחה מאותו אדם, והיום הוא ברוך השם גם נשוי.
1: אני שמח, יופי, יופי. את רואה עד עכשיו את הרגעת אותי, כי אמרתי לעצמי, איך תמציאי אותו, אבל את יודעת מי הוא ומה הוא ובגלל סליחה, אז ברוך השם. את רואה, את נולדת ביום של סליחה, אמרתי לך.
0: כן, ברוך.
1: איזה יופי, איזה יופי, איזה מעשה אביר עשית, כי לצעת, לא לכולם, לא כולם יש את השכל הזה לבקש סליחה, אשרייך שעשית את זה. אז עכשיו נסללה הדרך, נסללה הדרך. יאנה, ובעזרת השם יהיה לך ישועות גדולות. אני רוצה שבעזרת השם תגידי את הפרק בתהילים שלך. שימי לב, הפרק שלך זה פרק י"ז בתהילים, אוקיי, י"ז. זה פרק מאוד מעניין, זה תפילה שדוד ביקש שהשם יעזור לו ויצליח אותו מאויביו הקמים עליו, כן, והוא ביקש מהשם את העזרה הזאת. י"ז בתהילים, תגיד פרק י"ז בתהילים, וגם יאנה, אני רוצה שתשתדלי בעזרת השם פעם, אני לא רוצה להטריח אותך, אבל פעם בכמה זמן ללכת לבית רפואה או למושב זקנים, קצת לעשות חסד, להגביר את החסד. אני יודע שבאיפה שאת עובדת בכללית את מאוד עושה חסד, אבל אני רוצה שגם תעשי מחוץ למסגרת העבודה, ואז השם ירעיף עלייך המון חסדים, ובעזרת השם, השם יעזור שבקרוב, אני מקווה ממש שזה יהיה כמה שיותר בקרוב, תזכי להכיר את בית נאמן בישראל תקימי, אם אדם ירא שמיים, ובסייעתא דשמיא, תבשרי לי את הבשורה הטובה הזאת בקרוב.
0: אמן, בעזרת השם.
1: יופי, תודה רבה לך יאנה שהיית איתנו, שלום שלום, לילה טוב.
0: רגע, כבוד הרב.
1: כן, רצית להגיד עוד משהו?
0: יש כאן לידי חברה,
1: כן,
0: חברה טובה, כן, בת 41.
1: כן. אז אני מציע, אז תקשיבי, אני מציע, יאנה, אני לך, אם אתה תבוא אליי, אם תבוא אליי לקבלת קהל עם החברה, אז בכלל אני אוכל להגיד לך כמה דברים שלא יכולת להגיד.
0: כן, זה סתם,
1: אתה איזה כבוד הרב. אז תרשמי טלפון, זה 053.
0: רגע, שנייה, כבוד הרב.
1: כן, אין בעיה. עושה את זה בזריזות. 835.
0: אוקיי.
1: 6229, אוקיי? אז תצרו קשר מחר, ובעזרת השם, ונראה, נדבר עם החברה, שהיא גם היא תזכה לישוע.

0: במשך בצהריים, ככה בצהריים. יופי, תודה רבה לך יאנה, בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו נגיד שלום יהודית, שלום ליהודית.
1: כן, שלום הרב.
0: שלום.
1: תודה על התוכנית, בדיוק תפס אותי בזמן לא פשוט. קודם נגיד את השם אולי לרב, את התאריך.
0: כן, בהחלט.
1: כף אלול, תף שינון א',
0: כף אלול תף שין נון א', אוקיי, מצוין. כף אלול תף שין נון א', זאת אומרת...
1: נולדתי ביום שישי.
0: את נולדת ביום שישי, זה הערב שבת קודש, פרשת כי תבוא.
1: נכון, 3:20
0: בצהריים. כן, וואו, את יודעת שכתוב שמי שנולד ביום שישי... מי שנולד ביום שישי זה אדם שמחזר אחרי המצוות, ולמה? יום שישי זה יום שכולנו אנחנו תורכים לקראת שבת קודש. היום אני למדתי דבר מזעזע בחוק לישראל, וואו, הייתי באלם. האמת היא שבמזמן למדתי את זה, אבל עוד פעם נזכרתי, זה יום חוק לישראל של היום. מי שלמד היום חוק לישראל, זה ספר שהרבה לומדים אותו, אז הוא מספר שם בחלק של מוסר, שמספר על אישה אחת ששם ישמור, קשה לדבר על זה, אבל ככה אני חייב לספר על זה. כתוב שאישה אחת שראו אותה אחרי שהיא נפטרה מן העולם, ששופים לה את העיניים ואת הידיים, ואז שאלו אותה למה עשו לך, למה עושים לך את זה, והיא ענתה כי ביום שישי במקום
1: אתה עושה מלאכות אחרי חצות.
0: יפה, לא אחרי חצות, לא, היא פשוט לא תרחה בשביל שבת, היא הייתה עושה, אתה מסתכלת על כל מיני דברים ולא תרחה בשביל שבת, אז זה מה שעשו לה. משמור, אנחנו לא, תראה, אנחנו לא חלילה בדרגה כזאת של, אבל צריך לקחת מוסר מזה, כמה שביום שישי צריך להשתדל להכין את השבת הקדושה.
1: כן, באמת קשה לי, זה לפני שבת, וגם כאילו אני אדם עם הרבה עצבים לצערי הרב.
0: קודם כל, שלא יהיה לך שום עצבים, עזרת השם עצבים, אנחנו קישת ברש, קישת בר על העצבים, שלא יהיה לך שום עצבים, את העצבים,
1: אמן, אני כל כך רוצה להיות עם סבלנות, כאילו אני מצד אחד מורה לאנגלית ומורה טובה, אבל מצד שני, ולזה יש לי סבלנות,
0: so you have, if you teaching English, you have to calm down, not to be nervous, you have to be, to speak.
1: זהו, אז באמת, כבוד הרב, אני עברתי דבר או שתיים בחיים לצערי, דברים לא פשוטים, אני מאמינה שכל אדם עובר, אבל זה היה ממש 7 שנים, הייתי באיזשהו מיצר ברצף.
0: איפה 7 שנים? לא שמעתי.
1: הייתי באיזשהו מיצר בחיים שאני לא יכולה לדבר עליו בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד כואבת וקשה. עכשיו, אין לי אפילו פנאי בראש לשידוחים, לא כי אין לי פנאי, אני כרגע לא... לא התחתן בקרוב כל כך, אבל
0: זה דבר שאסור לעשות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לך זיווג, את לא יכולה להגיד אני לא רוצה זיווג.
1: לא, אני פשוט, כן, יש דברים שלפעמים לצערי או לשמחתי, לפעמים אדם קצת יודע, לא תמיד, אבל לפעמים פה ושם. עכשיו בכל אופן אני נכנסתי כזה כבר 30 שנה שאני לא במיצר, מה שנקרא, ואני מאוד מאוד קשה לי, אני כמו בדיכאון כזה, אני לא יוצאת מזה, ואני לא אדם דיכאוני, אבל אני לא מצליחה לצאת מזה, וכל הזמן היילו, ואם היה, ואם הייתי, ואם לא הייתי, עוברת מה שעברתי, ולא מצליחה לצאת מהמעגל הזה, זה כמו... ממש ממש צר, מה הרב יכול להגיד לי, מה הרב רואה, מה הרב יכול, מה שכן אפשר להגיד, מה ש...
0: כן, כן.
1: היום שנולדתי לא פשוט.
0: כן, הבנתי. אז את אמרתי לך שאת נולדת ביום שישי, נכון?
1: נכון.
0: זוכרת את הפרשה שאמרתי לך?
1: לא הרב, לא זוכרת, כי תבוא אולי.
0: את אמרת, נולדת, תגידי את התאריך עוד פעם?
1: כף אלול.
0: כן, כן, זה פרשת כי תבוא. אז תקשיבי, אני אומר לך, קודם כל, שאני מסכים איתך, את עברת מסכת חיים לא פשוטה, בת כמה את היום? עד 120?
1: 34 עוד מעט ו5 בכף אלול.
0: כן, כן, עברת גם דברים לא פשוטים, במיוחד גם בילדות, אבל... אבל, תקשיבי טוב, את יודעת, יש, כמו שאצל יוסף הצדיק היו 7 שנים, בהתחלה אצלי, אז ישן השם, אצל יוסף הצדיק זה היה בדיוק, כן, היה לו שנים קשות מאוד, הוא היה בכלא.
1: גם יש לי חסימה קשה להתפלל פתאום, אני לא מצליחה לעמוד.
0: קודם כל, כל תפילה שאת התפללי עם דמעות, את יודעת שאומרים שדשרי דמעה לא ננעלו, אז בעזרת השם תתקבל בשמיים, ויוסף הצדיק, את מספר לך עליו שהוא היה בכלא, והוא היה במצב לא טוב, ובסוף השם לא רק שהושיע אותו, הוא הפך לו את הכל ונהיה למשנה למלך. זאת אומרת שגם אצלך זה הולך להיות ישועה גדולה בעזרת השם, רק להתחזק באמונה וביטחון בהשם יתברך.
1: כן, הרב מאמין בזה.
0: ביום, אני חייבת סבלנות. ודאי, תקשיבי טוב, תקשיבי טוב. ביום שאת נולדת, שם מדובר יום שישי, פרשת כי תבוא, פרשה נפלאה שמדברת על הביקורים בהתחלה, אבל שם כתוב, בברכות של משה נכללה הבטחה. יש הבטחה ביום שנולדת, שאם בני ישראל ישמרו את התורה, יחשיב אותם השם לעם קדוש, וזה אומר שכשאדם הולך לדרך התורה, הקדוש ברוך הוא מקפיץ אותו, כך כתוב, הוא מקפיץ אותו למעלה, וזה אומר עלייך בעזרת השם שאת תשתדלי להתחזק בביטחון בהשם, וגם את השבת הקדושה להשתדל, מאוד להשתדל לשמור את השבת כמה שיותר בצורה הכי מושלמת שיכולה להיות, לקבל את השבת קצת מוקדם אולי, אבל גם את השבת עצמה לקבל אותה ולהיות בשמחה בשבת כל השבוע, בסדר? ואני רוצה שגם את תצרי קשר כדי שנוכל לדבר איתך קצת יותר על הפרטים, על מה שקרה, ואני מקווה מאוד שהכל יתהפך אצלך לטובה, בסדר? בעזרת השם. קחי את הפרק בתהילים שלך. הפרק שלך בתהילים זה פרק נון ה' בתהילים. טוב, נגיד שלום לאליהו.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: תודה רבה לך, אליהו היקר, אליהו הנביא. מה אתה עושה כבודו?
2: כרגע עקב בעיות בריאות אני נמצא בבית, אבל אני לומד עם חברותה פעמיים ביום כל יום, וסיימתי איתו פעמיים שעת ברוך השם.
0: וואו, וואו, וואו, איזה יופי.
2: אנחנו מרושלמי עכשיו במסרת ירובין. רציתי...
0: ירושלמי, ירושלמי, ירושלמי?
2: כן, כן, אנחנו לומדים ירושלמי עכשיו.
0: וואו, איזה יופי. איזה נפלא, נפלא ללמוד ירושלמי, נכון?
2: כן, כן, ברוך השם.
0: אשריך, אשריך וטוב לך. יפה, תגיד לי, אולי יש לך בשבילי איזה תשובה לשאלה ששאלתי, שאלתי שאלה, ואני מאוד רוצה...
2: לא, אין לי את התשובה הזאת, אז אני לא... להראות לי קצת
0: טוב במקום כל כך. הבנתי, טוב. אז בואו, משה, מה תאריך לידה שלך?
2: תאריך לידה שלי זה י' באדר ב' תשעין כף ח'.
0: י"ד באדר ב' תפשין כף ח'.
2: כן.
0: בסדר גמור. אז, כן. אז היום הזה שנולדת י"ד באדר ב' תפשין כף ח', זאת אומרת, אתה אומר תפשין כף ח'?
2: כן.
0: אבל סליחה שאני אומר, בכף ח' לה היה רק אדר אחד, לא אדר ב'.
2: אדר ב'.
0: רק אדר אחד היה.
2: אז
0: באדר,
2: נו, אדר, כנראה שזה
0: אדר. בסדר, אדר, לא אדר בית. אז מתי באדר? באיזה יום?
2: י"ד באדר.
0: י"ד, ממש בפורים, וואו. פורים, פורים, פורים, נולדת. יום חמישי זה היה, פרשת כי תישא.
2: קוראים לי אליהו.
0: אליהו, צריך מרדכי לקרוא לך.
2: חרבונה זכור לטוב הזה.
0: יפה. מרדכי, ודאי. כן, לא, אליהו זה... נכון, נכון, אליהו. דניאל, אליהו, דניאל היה שם.
2: זה גם השם סבא שלי, שהוא היה...
0: וואו, איזה זכות, איזה זכות. איפה אתה גר? באיזה אזור?
2: הרגע אני במודיעין
0: עילית. יפה מאוד, יפה מאוד, אשריך.
2: הייתי גר בירושלים לפני זה.
0: אוקיי, אז בוא ספר לי על מה נדבר, מה רצית לשאול אותי?
2: מציק לי כרגע מאוד, כבוד הרב, בשלוש שנים האחרונות אני סובל הרבה מבעיות בריאות. אני לא יכול לפרט כרגע, אבל בוא נאמר במיוחד ברגליים. גם בגב, לפני שלושה חודשים נפלתי, והרב מדבר
0: וואו,
2: על
0: הכבודים. וואו, כפה שלמה.
2: ונפלתי בתרנת רכבת בירושלים, התהפכתי שמה.
0: וואו.
2: והרב מדבר על תפילין, ואני חלמתי קצת לפני זה שהרב שלי, הרב יצחק כהן, הרב של שמואל הנביא בירושלים, הוא רומז לי, אני חולם עליו בתפילין, והוא רומז לי לבדוק תפילין של ראש. אמרתי עוד יום, עוד יום, עוד יום, ולא יצא לי לבדוק. ובינתיים נפלתי, עכשיו תפילין.
0: תגיד לי, אתה רכבת על אופניים?
2: לא, לא, לא, ירדתי
0: במדרגות נאות. הלכת ברגל?
2: ירדתי, היה התראה לפני זה, וירדתי במדרגות נאות של של הרכבת בתחנת רכבת לבון.
0: כן.
2: ואני הבנתי עכשיו תפילין זאתיות נפלתי, ומצאו לי בבדיקה, הלכתי לבדוק את התפילין, את החברות שלי.
0: כן.
2: והיה שם במילה מצרים, הפרש של עוד, אז מצר ים.
0: וואו, תראה מה זה בדיקת תפילין, רואים בדיקת תפילין ומזוזות, רואים דברים מדהימים, מדהימים. ומה עם המזוזות? בדקת את המזוזות?
2: מזוזות, אני חושב פעם אחרונה זה היה לפני שנה, אולי יותר.
0: לא, לא, לא, אז אני רוצה שתעשה בדיקה במזוזות, כי יש גם, אני יודעתי, יש גם איזה בעיה באחת המזוזות, ואפילו יותר, יכול להיות שאפילו יותר מאחת. לכן תשתדל מאוד מאוד לבדוק את המזוזות בהקדם, בסדר? זה דבר ראשון,
2: ושתהיה בריא. אני כבר מחר אני אקח את זה.
0: יופי, מצוין, מצוין. משה, קודם כל אתה אדם מאוד מאוד חביב, אני רואה שאנשים מאוד אוהבים אותך, אתה אדם, אתה יודע, אדם אהוב על הקהל, ואתה צריך קצת יותר, אני יודע שקשה לך קצת לצאת מהבית, אבל אתה צריך להשתדל להשתדל ככה, בכל אופן, לעשות מאמצים, וקצת להיות, לא כל הזמן להיות סגור בבית. אתה מבין? תשתדל, אתה לא הולך לתפילות?
2: אני הולך לתפילות, אבל בבוקר, בגלל גם איזה בעיה בריאותית, בזמן האחרון אני לא הולך לתפילות בבוקר, רק בשבתות.
0: זהו, אז תשתדל. אני רוצה לתעשה השתדלות, לפחות שני וחמישי, נתחיל בשני וחמישי, אתה יודע, קריאת התורה, מחר זה חמישי, זה ברכת התורה. חשוב מאוד, חשוב מאוד שתלך לתפילות, ובעזרת השם אני רוצה שתחזור להיות בריא אולם.
2: הייתי רוצה להיפגש עם הרב, אם זה אפשרי.
0: בשרים, בעזרת השם, בשמחה רבה.
2: יש לי הרבה דברים
0: מסביב, שזה הכל כלול ביחד. ביום של י"ג מידות הרחמים, אז בכלל יהיה לך רחמים עליך. אז אתה תבוא בעזרת השם לדבר פנים אל פנים, אתה בינתיים תעשה בדיקת מזוזות, וגם תגיד את הפרק בתהילים, זה פרק, רק שנייה, הפרק שלך זה פרק צדיק חט, זה יהיה פרק צדיק חט, זה מורה לישראל לתת שבח לקדוש ברוך הוא על הגאולה בימות המשיח. אז אתה נגיד צדיק חט, בסדר?
2: ובעזרת
0: פעם ביום, ותבדוק מזוזות, ואני אשמח שתיצור איתי קשר, ובעזרת השם נדבר פנים אל פנים. אתה יודע את הטלפון?
2: דרך אגב, כל דרך אני קורא הרבה זוהר, אז אני...
0: אשריך, איזה זכות, זכות רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדך.
2: אני אסביר את זה לרב...
0: בעזרת השם, שנדבר פנים אל פנים. בסדר גמור, משה, תודה לך, טלפון. תודה רבה.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
0: כן, אנחנו... כן, יש לנו עוד הרבה מאזינים שצריכים לדבר איתי. אני רוצה גם לקבל תשובה על השאלה ששאלתי, וגם... לקראת סוף התוכנית, אם חלילה לא יענו לי תשובה, אז אני אענה תשובה על השאלה הזאת, אבל מי יודע, אני מקווה שעד אז כבר השאלה תיפטר. מה אומרים, למה אומרים לבן אדם כשהוא טעה בתפילה, שהוא צריך להתפעל את אותה תפילה ואז הוא יתקן אותה? שלום נפתלי.
3: שלום ברכה.
0: נפתלי, מה אתה עושה נפתלי ביום יום? עובד, לומד.
3: עובד.
0: יפה מאוד, אבל קובע עיתים לתורה בעזרת השם. נפתלי זה שם מצוין, נפתלי זה חמש שנים.
3: רציתי קודם כל לענות על השאלה.
0: או, נפלא, כן.
3: יכול להיות שאם היה ראש חודש למשל, ובמנחה הוא לא אמר, יעלה ויבוא.
0: כן.
3: והוא נזכר רק בלילה, שהוא כבר לא יכל להתפלל מנחה. עוד פעם, אז הוא מתפלל שתי מעריב.
0: כן.
3: הוא מתפלל בלי הילה ויבוא.
0: אז זה לא עונה תשובה לשאלה. אנחנו אומרים ככה, שאדם עשה טעות, ואומרים לו, בגלל שעשית טעות, אתה צריך להתפלל את הטעות הזאת עוד פעם. זה לפי מה שאתה אומר.
3: הוא אומר בלי את הטעות עוד פעם.
0: עוד פעם.
3: בוא נגיד, אותו דבר בשבת. הוא התפלל במנחה תפילת של חול, ואחרי זה, אחרי בלילה, במעריב, הוא נזכר שלא התפלל טוב, הוא מתפלל שתי מעריב של חול ולא של שבת.
0: כן, אבל קודם כל אני חייב לומר שאתה, אתה יודע, אתה חייב לומר, אתה מכיר את המשחק של הילדים חם-קר? אתה מכיר את המשחק הזה?
3: כן.
0: אתה שהיית ילד, היית משחק איזה חם, או אש, לוהט, קר. אתה מתקרב לתשובה. אבל עדיין, תשים לב שהתשובה שלך היא לא מדויקת משום מה, כי אנחנו אומרים לבן אדם, אתה צריך להתפלל את אותה תפילה שהתפללת. עכשיו, במעריב הוא כבר מתפלל תפילה אחרת. אתה אומר ככה, שבשבת הוא לא התפלל את התפילה הנכונה, נכון? מה הוא עשה? הוא התפלל את תפילת חול.
3: כן.
0: הוא התפלל תפילת חול, ואתה צריך להתפלל את אותה טעות עוד פעם. יפה מאוד, אז זאת התשובה. רק אני רציתי להגיד את זה בצורה אחרת, אבל זה אותו עיקרון. רציתי להגיד שאם אדם התפלל בערב שבת הוא טעה, הוא התפלל תפילת שבת במקום תפילת רגילה של חול, אז מה אומרים לו? אתה צריך להתפלל בלילה עוד תפילה, והתפילה השנייה היא בדיוק אותה תפילה שכמו שהוא התפלל בערב שבת בטעות, אבל אתה עשית את זה בצורה שונה, וזה בכון, וזה אותו עיקרון, ואתה זוכה בספר של נקרא ילקוט אמונה ביטחון. איזה יופי, שמחתי מאוד שסוף סוף ענו לי תשובה לשאלה. תכף אני אשאל שאלה חדשה, אבל יפה מאוד, אני את הנפתלי היקר, איזה זכות, יפה מאוד. נפתלי, אתה יודע, אם אתה כבר בשוונג, אתן לך עוד שאלה אחת, ארבע תשובות, ונראה אם אתה תדע לענות לי. זה לא שאלה קשה כל כך, אבל אם אתה שוונג, בסדר? השאלה המעניינת היא, תקשיב טוב. ידיד חייב כסף. יש מישהו שחייב לך כסף, האם מותר להפציר בו שיחזיר את החוב? יש לך מישהו חייב לך כסף, והוא עדיין לא שילם לך, למרות שכבר הגיע הזמן שהיה צריך לשלם לך, האם מותר לך לטרטר אותו, אתה צריך להחזיר לי, ארבע תשובות, תגיד לי מה התשובה הנכונה. התשובה הראשונה, צריך לעשות את זה, כדי שלא ירגיל, לא יתרגל ללוות ולא לשלם. תשובה שנייה, אם רוצה, הוא יכול להפציר, לא חייב. תשובה שלישית, אם יש לה לווה כסף, מותר לדרוש ממנו, אבל אם אין לו, אסור לטרטר אותו. ותשובה אחרונה, צריך לוותר על הכסף. מה התשובה הכי נכונה לדעתך?
3: שלישית.
0: יפה מאוד. אם יש לה לווה כסף, אבל אם אין לו, אסור לו לטרטר אותו סתם ככה. מה לעשות? צריך להמתין בסבלנות. לא אומרים לוותר, לוותר לא אומרים, אבל להמתין בסבלנות. יפה, עלית כבר שתי תשובות, מגיע לך כבר שני ספרים. נפתלי היקר, איזה זכות שדיברנו, ואני שמח מאוד שענית על התשובה הנכונה. אוקיי, נפתלי, רצית עוד משהו לדבר? לגבי העניין, אתה רשמת את הטלפון שלי שתיצור איתי קשר מחר כדי שנוכל לדעת לך להביא לך את הספר, טוב? כן, מה רצית לשאול עוד שאלה?
3: איפה הוא נמצא?
0: 053, תרשום.
3: כן.
0: 835-6229. כן, מה השאלה הנוספת? מה הנוספת? בזריזות? כן.
3: אני נולדתי בחזגמל סיוון תשנ"ב.
0: נון בית, יפה. כבגמל סיוון תשנ"ב, מצוין. אז היום הזה, וואו, אתה ממש צעיר, ממש צעיר. כן, כבגמל סיוון תשנ"ב, זאת אומרת... לא, כאילו, חשבתי שאתה מדבר עם אדם קצת יותר מבוגר. כבגמל סיוון תשנ"ב, זאת אומרת שהיום שבו נולדת, זה ישים לב, זה היום רביעי פרשת קורח, וואו. קורח, כן, מה רצית לשאול?
3: איזה עבודה טוב לי לעבוד, כדאי לי לעבוד, הייתי מצליח בזה.
0: אוקיי, אז תראה, בגלל שביום רביעי פרשת קורח, ביום הזה שנולדת, שם מדובר ביום רביעי שלמרות ניסיונות ההידברות של משה, קורח והדבקים בו סירבו לסגת מעמדתם, והשם שלח את אש במקטירי הקטורת, בעוד שאר המורדים נבלעו באדמה. בקיצור, זה דברים לא פשוטים כתוב היום הזה, ואני רואה כאן שמשה מזרז את אהרון לרוץ אל תוך העם שבידו הקטורת לעצור את המגפה. ובכך הופרכה הטענה, חשבו שהקטורת מביאה חשבי של דברים לא טובים, ופתאום רואים שהקטורת הפוך, אם היא הצילה ממגפה. חיצור, רואים כאן שאתה יכול לעזור לאנשים, אתה, יש לך כוח לעזור לאנשים, לדבר עם אנשים, לשמח אנשים. אז כל דבר שתוכל לעבוד עם אנשים ולתת להם שמחה, לחייך אליהם ולתת להם מילה טובה, זה ייתן לך בעזרת השם הצלחה גדולה גם בעבודה וגם מסביב לעבוד, גם בחיים האישיים שלך. נפתלי, אתה תלמיד חכם, אני חייב לומר, כי עלית תשובה מאוד יפה. אני עדיין רוצה שתבדוק את התפילין שלך. מתי בדקת אותה פעם אחרונה?
3: כמה שנים.
0: זהו, אז אתה צריך לבדוק אותם. לבדוק אותם ולשפר מה שצריך לשפר. תודה רבה, ותיצור איתי קשר כדי שביא לך את הספר הנפלא, אמונה וביטחון. יו, אנחנו קיבלנו את התשובה לשאלה, אבל אני לא ישיר, אתה יודע, נשאר לנו ככה חצי שעה בערך, קצת פחות, אז אני רוצה כבר לשאול שאלה נוספת, ואני יודע, אינדי, אתה על הקו, אינדי? אינדי, אתה על הקו?
4: כן.
0: יפה, אז רק שנייה אחת, אני מיד, כן, אני מיד אשאל אותך, את תדברי איתי, רק אני אשאל שאלה נוספת, למי שיהיה עוד מישהו שרוצה הזדמנות לקבל את הספר, הנה, אני רוצה לדבר מעניין, שאלה מעניינת, איך יכול להיות, אנחנו יודעים שיש הלכה, שאסור לאכול לפני התפילה. זה ההלכה, יש כאלה שבכל מקילים בזה, לא ניכנס לפרטים, אבל עקרונית ההלכה אומרת אסור לאכול לפני התפילה. אבל איך יכול להיות דבר הפוך? שעל ידי שאדם מתפלל, אז אסור לו לאכול. עכשיו, בטח כולם יגידו לי שצריך לעשות קידוש, אני לא מדבר על זה קידוש, יש עוד משהו. שדווקא על ידי שאדם מתפלל, אומרים לו, טוב, עכשיו התפללת, אסור לך לאכול. איך יכול להיות? טוב, זהו, אז זו שאלה מעניינת. עוד פעם אני רוצה לתת הזדמנות למי שרוצה כדי לקבל את הספר ילקוט אמונה וביטחון, ספר נפלא שבעזרת השם המורי הבטיח שמי שיהיה לו את הספר הזה בבית, במיוחד שילמד בו, תהיה לו ישועה. זהו. אנחנו נשאל את אינדי מה קורה, מה תאריך לידה שלך?
4: ג' באלול סמך זין.
0: בוא נראה. ג' באלול סמך זין. כן, אז היום הזה שבו את נולדת, שימי לב, זה היה יום שישי פרשת שופטים. יפה. ומה עם הזיווג?
4: בעיתו בזמנו.
0: זה איתו בזמנו, בת כמה את?
4: כמעט 19.
0: טוב, אז זה כבר, את יודעת, זה כבר אומרים 18 לחופה, זה לא רק קל וחומר, אם לבן 18 לחופה, קל וחומר לבת, שבת צריכה להתחתן בגיל יותר צעיר אפילו. לא, בסדר, לא, אני לא אגיד ש 18 זה בדיוק טוב. אז את צריכה כבר, את
4: רואים משהו בעניין הזה?
0: אני שואל, אינדי, את משתדלת, את עושה, עושים, לא, את אשתי, את מסביב מהמשפחה.
4: לביתיים לא.
0: למה לא? יש לך מישהו מעלייך?
4: כן.
0: וכמה מעלייך? רק מישהי אחד? מישהו אחד?
4: מישהו אחד, בן 22.
0: הבנתי. קודם כל, כתוב הרבה הרבה רבנים, אדמו"רים, מורי הוראה, מתירים, למרות שאנחנו משתדלים תמיד לעשות את זה לפי הסדר, גם לבן אמר, לא שאנחנו צריכים לקחת דוגמה מלבן, אבל בעיקרון אנחנו הולכים לפי הדוגמה הזאת שהבחור, הבחירה, צריכה קודם, אבל, או הבכור במקרה שלך, אבל עדיין, עדיין, מתירים הרבה פעמים לבת להתחתן לפני האחי הצעיר, ולאחי המבוגר, או אחותה המבוגרת, ואפילו זה אומרים שזה יזרס את השידוך של של האח או האחות המבוגרת. אז אני אומר סתם ככה, תיאורטית, אם תבוא הצעה, אני לא חושב שצריך לדחות אותה ככה על הסף. כמובן, צריך לבקש רשות מהאח, אבל בעזרת השם. טוב, אז מה את רצית לשאול אותי לגבי הזיווג?
4: רציתי לשאול מבחינה חברתית וגם עבודה,
0: איזה, מה מתאים. הבנתי, כן. אז אנחנו אמרנו שאת, אני חוזר שוב על ההתחלה, את נולדת עוד פעם, אני תחזרי שוב?
4: ג' באלול סמך
0: זין. בדיוק, ואז אני אמרתי לך, שבגלל שנולד בג' באלול סמך זין, אז אמרתי לך שכמו שאת זוכרת, בטח היום שנולד לפי פרשת שבוע, זה יוצא לנו יום שישי פרשת שופטים. אולי לא אמרתי לך אפילו. יום שישי פרשת שופטים. אמרתי לך זה מקודם, אבל לא זוכר. לא אפשר. יום שישי פרשת שופטים. ביום הזה שנולדת, אני רוצה להגיד לך משהו קצר שכתוב ביום שנולדת, ולפי זה נראה מה קורה עם העבודה שלך וכולי. כתוב ביום, חלק השישי של פרשת שופטים, מדובר שמה, משה מלמד את בני ישראל את ההלכות של העדות ושבועת השקר. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב שאדם ישתדל לא להגיע לשקר. אנחנו לפעמים, את יודעת, לפעמים בגלל לחץ, בגלל כל מיני סיבות שלפעמים אנחנו לא מרגישים, אנחנו מוציאים שקר מהפה. וזה באמת דבר מאוד חשוב להשתדל להתרחק מהשקר. ואני אומר לך, אינדי, את בחורה תמימה, את בחורה טובה, אני רואה את התואר שיש בתוכך. ועדיין את יודעת, כמו כולנו, לפעמים את נכשלת בעניין הזה, אז תשתדלי להתחזק מאוד בנושא הזה, לא להוציא דבר שקר מהפה. זה דבר חשוב מאוד. לגבי הנושא החברתי, תראי, אני רוצה שתחזקי את הביטחון שלך בהשם, לא ביטחון עצמי, אני לא אוהב את המילה ביטחון עצמי, ביטחון בהשם, יש לך המון המון דברים טובים אצלך, ואני חושב שאת יכולה לפרוץ קדימה, ובהחלט את יכולה להתבלט בכישורים שלך, ולכן אל תרגישי סוג של נחיתות או סוג של, את צריכה להתחזק, כשאת בחברה את יודעת לדבר, את יודעת יש לך ידיים טובות, השם חנן אותך בידיים טובות, אז בעזרת השם, השם יעזור לך שתצליחי.
4: והפוטנציאל יש לי מקום בחברה.
0: בוודאי, מה זה שאלה? מה זה שאלה, אידי? תצליחי בגדול. והעיקר שאני רוצה שתבני בית נאמן בישראל בקרוב, השם יעזור שהאחיך כבר ימצא את השידוך, מה השם שלו? נזכיר אותו.
4: שלמה יחזקאל
0: בן?
4: מירב.
0: בן זהבה, שבעזרת השם יבנה בית נאמן בישראל? בן מירב, סליחה, שלמה יחזקאל בן מירב, שיהיה לו זיווג בקרוב, וגם את, בעזרת השם, תגידי את הפרק בתהילים שלך. אתם בדקתם את המזוזה בחדר שלך בזמן האחרון?
4: לא.
0: זהו, אז צריך לבדוק, כי יש כנראה איזה משהו שצריך לתקן שם. תגידי, פרק בתהילים שלך זה פרק נון זין. זה תפילה שתיקן...
4: לגבי עבודה גם?
0: כן, כן, כן. זה תפילה שתיקן דוד המלך במערה בשעה שהוא ברח משאול. פרק נון זין בתהילים. השם ייתן לך ברכה והצלחה, אידי. תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. אנחנו עברנו לשאלה חדשה. שלום לך, ראובן.
5: שלום, אני מבקש...
0: אתה שמעת את השאלה החדשה? לא הישנה, הישנה כבר נפטרה, חדשה. אדם, אנחנו יודעים שיש הלכה שאסור לאכול לפני תפילה. לא משנה שיש כאלה שמתירים לעצמם, לא ניכנס לפרטים, אבל עקרונית אסור לאכול לפני תפילה. אבל איך יכול להיות דבר אחר? אדם מתפלל, ואז אמרו לו, אסור לך לאכול. עכשיו, לא מדובר על קידוש, אני לא מדבר על קידוש, זה נכון. אדם שמתפלל בשבת, או בלילה או בבוקר, אסור לו לאכול לפני הקידוש. אני מדבר יום חול, לא בשבת. הוא התפלל,

0: שם בשכונה הזאת. אוקיי, אז השם ייתן לך ישועה שתזכה. בוא נראה, אז אמרנו שאתה נולדת ביום שבת, נכון?
1: כן.
0: יפה מאוד. אז בעזרת השם, אני כאן רואה, אני מסתכל על התאריך שלך, ואתה יודע, כתוב בסוף הפרשה, ממש בתזריע מצורה, אז כתוב שם בסוף הפרשה, שכמובן מדברים שם על הנושא של לשון הרע וכו', אבל בסוף כתוב שכאשר הכהן פוסק שאדם מוגדר כמצורה, עליו לשעות מחוץ ליישוב עד שיחלוף הנגע, ואני אומר שזה דבר נפלא, זה כתוב כאילו ביום שאתה נולדת, שאתה צריך לצאת מחוץ ליישוב שאתה נמצא בו עכשיו, וזה המקום שאתה הולך להיות בו, זה בית שמש, אז אתה עכשיו נמצא במקום אחד, שזה ביתר, ואתה עובר אליך במקום אחר. אז זה סימן שבעזרת השם זה קרוב, זאת אומרת, אתם הייתם בקשיים, קצת קשיים מסוימים, אבל זה בקרוב, אבל תקשיב טוב, כנראה בבית שאתה נמצא בו כעת, תראה, אתה באת לבית הזה בהשגחה פרטית, ואתה צריך לתקן משהו בבית הזה, וכנראה שזה עדיין לא תוקן, ובגלל שזה לא תוקן, אז אתה קצת מתעכב, זה קצת משמיים מעכבים אותך. אתה צריך לעשות איזה תיקון לבית הזה. אז התיקון הייתי אומר שבהזדמנות קרובה תעשה איזה סוג של שיעור תורה בתוך הבית, שיהיה קצת, יעשו ברכות ויברכו אתכם, את כל המשפחה, שבעזרת השם שיהיה מעבר בקלות ותמצאו דירה בקרוב, וצריך איזה תיקון לתוך הבית הזה, ואני מאמין שאחרי זה, אחרי שהתיקון הזה יעשה, אז בעזרת השם זה יקרה בקרוב. אתה מבין? אז זה מה שאני מבקש תעשה. בדקת את המזוזות בבית?
1: לא בדקתי, אבל עוד חודש אנחנו כבר עוברים.
0: אז זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה. אתה חושב שבגלל שעוד חודש אתה תעבור, אז אתה לא צריך לבדוק מזוזות. אפילו אם היית צריך עוד שעה לגור שם, אתה צריך לבדוק מזוזות. קל וחומר שאתה רוצה לעזוב את הדירה. איך אתה רוצה לעזוב דירה אם יש שם בעיה במזוזות? הרי הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך לעזוב עם הבעיה במזוזות. אתה חייב לתקן את המזוזות, לראות שהמזוזות קשרות, ואז תראה שבעזרת השם הכל יעבור בשמחה ובנקל. תגיד את פרק וגם שיעור תורה. פרק כ"ג בתהילים, מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, איזה פרק נפלא, תגיד אותו כל יום, ובעזרת השם, ישועת השם כרף עין, תודה רבה, ותתקשר אליי כדי לקבל את הספר, בלי לדע. טוב, בעזרת השם, תודה רבה. חנוך, שלום לחנוך.
2: שלום וברכה, האמת היא רציתי לו את השאלה הראשונה, אבל שם אני שומע שכבר ענו עליה.
0: לא, הראשונה, אבל יש לנו שאלה שנייה. איך יכול להיות באמצע השבוע, אדם יתפלל, ואומרים לו, גמרנו, התפללת, עכשיו אסור לך לאכול. ובאמצע שבוע, לא תשעה באב, לא שבת, כן, באמצע שבוע אמרו לו, אתה עכשיו לא יכול להתפלל, לאכול, סליחה, אתה גמרת את התפילה, אתה לא יכול לאכול, יש לך איזה רעיון?
2: אולי שהוא טעה בתפילה וצריך לחזור, והוא לא חזר, זה לא יכול לאכול, עד שלא יחזור.
0: רגע, אתה אומר שהוא טעה בתפילה, כן.
2: בוא נאמר, לא אמר יעלה ויעקב, כן?
0: אוקיי.
2: צריך לחזור.
0: כן.
2: אז הוא לא יכול עכשיו לחזור עד שהוא לא יגמור את התפילה. יגמור שחרית.
0: הוא לא אמר יעלה ויבוא?
2: הוא צריך לחזור ל-18.
0: נו, אבל למה אסור לו לאכול? אבל למה אסור
2: לחזור לתפילה על 18 ואחרי זה יאכל.
0: אבל למה אסור לאכול? לא כתוב. הוא עזה טעות, הוא צריך להתפלל עוד פעם. מה, אסור לו להכניס משהו בפה? הוא רוצה לאכול משהו, שנייה לשתות משהו, צמא, או לאכול.
2: להיות סמוך לתפילה, תפילה הראשונה.
0: כן, בסדר, שנייה אחת. הוא עושה ביס אחד, מכניס מורה מיליון מזונות ושם איזה חתיכת גוגה בפה. זה לא, לא, לא, לא, אין בעיה שהוא יעשה את זה.
2: לא,
0: זה לא התשובה. אתה אומר דבר שהוא קצת נוגע, אבל זה לא זה. אוקיי, לא נורא, אבל ניסית. אתה רוצה לתת לך עוגן הצלה, שאלה עם ארבע תשובות? אולי תקסיק גם בספר? יאללה, ננסה. בוא נתן לך שאלה. מה פירוש הכל, יש משפט כזה, הכל מעלין לירושלים. אז אני אתן לך ארבע תשובות. מה זה הכל מעלין לירושלים? התשובה הראשונה, ירושלים העיר היא הגבוהה ביותר בארץ ישראל. תשובה שנייה, חיוב דאורייתא לעלות לרגל. תשובה שלישית, בן זוג יכול לכפות את השני לגור לירושלים. ואחרון, כל הקורבנות צריכים לעלות לירושלים. מה התשובה הנכונה? אתה זוכר את התשובות?
2: הרביעית.
0: כל הקורבנות צריכים לעלות לירושלים? לא, דווקא השלישית. שבן זוג יכול לכפות את השני לגור לירושלים, אז זה הפירוש של כל מעלין לירושלים. אוקיי, ניסית. לא נורא, פעם אחרת. אשריך. אוקיי, אז אנחנו נדבר איתך בהזדמנות אחרת, פשוט אנחנו ממש נחוצים בזמן, אבל שלום, תודה, תודה רבה. שלום למרים.
3: שלום וברכה, רציתי לדעת קווי אופי.
0: בשמחה.
3: לא שאלה מסוימת, אבל קווי אופי.
0: בשמחה.
3: נולדתי בי"ב תמוז.

0: תשס"ח.
1: י"ב תמוז תשס"ח, אוקיי.
0: כן.
1: יפה. אז היום הזה שאת נולדת, אני רוצה שתדעי את היום הזה בפרשת השבוע שלך, חשוב שתדעי. אז קודם כל, מזל טוב לשבת, שבת יהיה לך יום הולדת, את יודעת שצריך לחגוג בשבת, ואת יודעת שי"ב בתמוז יום גאולה, זה בטח גם יודעת, נכון?
0: לא, האמת שלא.
1: אל תגידי לי שעד היום לא ידעת שיום הולדת שלך זה יום גאולה, וואי, וואי, וואי. טוב, רק בשביל זה היה כדאי שתעלי לשידור. קודם כל, את נולדת ביום שלישי פעמיים כי טוב, זה היה פרשת פנחס, כן? אבל את נולדת ביום הגאולה, אז בואי נספר לך בשתי מילים. ושבת הזאת זה יום הגאולה, שבת הזאת אנחנו חוגגים, מה זה חוגגים? מציינים בשמחה את היום הגאולה. זה היה אדמור בשם האדמור הרייץ, שהוא היה חמיב של הרבי מלובביץ', שעכשיו אנחנו באים מההילולה של הרבי בג' תמוז. האדמור הרייץ, שהוא היה צדיק גדול מאוד, מסר את הנפש עבור היהדות, וגזרו עליו הרשעים האלה באיפה שהוא גר ברוסיה, גזרו עליו גזר דין מוות, על זה שהוא מפיץ יהדות, זהו. ובסוף הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול והוציא אותו לחופשי, אבל מה? זה דבר מעניין. אמרו לו בשבת שזהו, הוא יכול לצאת החוצה, אבל הוא לא רצה לצאת בשבת כי איזה בעיה, הוא רוצה לחתום, אסור בשבת, אז הוא נשאר עוד יום אחד, וביום ראשון הוא יצא. אז לכן חוגגים יומיים, י' ב' וי' ג', כי י' ג' הוא בפועל יצא, וזה יום גאולה, זה נקרא יום הגאולה. אז ברוך השם שנולד בכזה יום זכאי וטהור, יום הגאולה של אדמור הרייט, שהוא היה באמת, היה גדול הדור בדור שלו. יפה מאוד. אז מה נדבר איתך על קווי אופי?
0: כן.
1: מצוין. אז אני אגיד לך כמה דברים עלייך. קודם כל, מה שאני יכול לומר, ממש רואים את זה ככה במהירות ובזריזות, שאת קודם כל יש לך יכולת מאוד יפה לבחון בני אדם. זאת אומרת, יש לך עין חדה, ואת בוחנת אנשים בצורה מאוד, את יודעת, את יש לך יכולת לדעת מי הבן אדם שעומד לפניי. עכשיו, זה לא תמיד, זה לא כל בקטע שאת יכולה, עם זה לדעת, אם את פשוט, את קולטת אותו בקטע שאת יודעת איך לדבר אליו, זה מאוד מעניין. את קצת סגורה, אבל את רואה את הדרך, את יודעת איך להיות מושפעת, את יודעת איך לקבל מאנשים אחרים. את צריכה להיות, ברוך השם שיש לך קצת עקשנות, אבל את צריכה לדעת מתי לנתב את זה לצד חיובי. את הבחורה מאוד עצמאית, מאוד עצמאית, משתדלת לעשות הכל בעשר אצבעותייך. ואם אני אגיד לך משהו של תיקון, שאת מאוד מאוד רגישה, את מאוד נפגעת מהר מכל דבר, את צריכה לקחת נשימות ארוכות ולא להיפגע, ולדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, וכל דבר שקורה בסביבך מעורך בחשדנות. אז תהיי פחות בחשדנות, ולא לעשות דברים בבזיזות. אלה הדברים, אבל בגדול את בוחרה מאוד חיופית, ואתם שם איתה לך הצלחה. מה את עושה ביום יום?
0: בחורת
1: סמינר. יופי, נהדר. תגידי את הפרק שלך בתהילים, זה פרק, שימי לב, למד ג' בתהילים, בזה המזמור, זה מדבר על צדיקים שלעתיד לבוא ירקדו לפני הקדוש ברוך הוא. צדיק, זה פרק נפלא, רעננו צדיקים בהשם, פרק למד ג' בתהילים, והשם ייתן לך ברכה והצלחה בכל ענייניך. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: בסדר, אבל אנחנו ממש מקרבים לסיום, בוא נראה אם נדבר עם צופיה. שלום לצופיה, מה השם?
2: שלום, שלום וברכה.
1: כן, בבקשה צופיה,
2: מה אתה החלטה? אני מבקשת בשביל בעלי שחלה בכל מיני מחלות.
1: קודם כל, שיהיה לו רפואת הנפש ורפואת הגוף. בוא נעשה מי שברך, הרבה אנשים עכשיו יגידו אמן, מה השם שלו?
2: אמן. מרדכי בן לאה.
1: מרדכי, מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב ובנותינו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה, הוא ישלח רפואת הנפש ורפואת הגוף לרמח איבריו ושזק ידיו של מרדכי בן לאה. כן נערפנו לו, כן נערפנו לו, כן נערפנו לו, שיזכה להיות בריאות איתנה וחיים ארוכים וטובים יחד עם זוגתו, ובעזרת השם יזכו לקבל צופיה. צופיה בת?
2: שרה.
1: ויש לכם חיים מאושרים וצמחים. איפה אתם גרים? באיזה אזור?
2: באלעד.
1: אלעד, עיר הקודש אלעד. יפה, כן. ברוך השם זכינו לפני שבועיים לעשות, זכיתי לעשות בר מצווה לנכד בעיר אלעד. יש לי בתי שתהיה בריאה גרה שם, אז מאוד שמחנו שם, שעיר נחמדה, כן. מאוד. טוב, אז בואי בזריזות נגרה את התאריך לידה של בעלך.
2: הוא נולד בתת ניסן תפשין חף היי.
1: תת ניסן תפשין חף היי, אוקיי, יפה. אז ככה, תת ניסן חף היי, אז היום הזה שהוא נולד בו, כן, הוא נולד, זה היה בחודש ניסן, חודש הגאולה, ותת ניסן, זה יוצא לנו יום ראשון, זה היה, זה היה יום ראשון, וזה יפתח חג, חג הפסח, יום ראשון אחרי חג פרש המצורה, כן. אוקיי, ניסן, את יודעת, הניסן זה ראשי תיבות ניסי ניסים, כלומר ניסן זה חודש הגאולה של עם ישראל, שבניסן נגלו וסלן את הדין מגאל, וגם, גם יש בה ניס, נון בהתחלה ונון בסוף, זה ניסי ניסים. אז השם ייתן לו ניסי ניסים, הוא צריך לעשות שלושה דברים, שלושה דברים חשובים. דבר ראשון, בדיקת תפילין, אני לא יודע למה, יש כאן איזה סוג של בעיה בתפילין, וצריכים לבדוק אותם דחוף. מתי בדקתם מזוזות לאחרונה?
2: אני לא יודעת, אני לא בקשר.
1: אז שני הדברים האלה, בדיקות מזוזות ותפילין, ושיגיד את הפרק שלו בתהילים, פרק וו. פרק וו זה פרק של רפואה שלמה. אנחנו חייבים לסיים, בסיעת הדשמיה, אני מברך אותך מכל הלב, שתבשרי לי בשורה טובה, שהוא יהיה בריא לגמרי, ותבשרו לי דברים טובים בקרוב ממש. תודה רבה לך. זהו, אנחנו ממש ממש ממש לקראת הסיום. אני רציתי לענות על השאלה ש... אבל בגלל שכבר ענו תשובה לשאלה הראשונה, אז אני משאיר את השאלה השנייה לחשיבה. יש לנו לכם שבוע שלם עד יום רביעי הבא, תחשבו על השאלה ששאלתי, איך יכול להיות שאדם מתפלל אמצע השבוע ואחרי, אתה יודע מה, עזו את הקטע של אמצע השבוע, הוא מתפלל ואומרים לו שאתה צריך, אסור לך לאכול. עד כאן דברנו להיום, שלום רב, בשורות טובה, תודה להשם יתברך, תודה לצוות הנפלא שלי ולחן ולכולם, וכמובן לשי, בשורות טובות, כל טוב, שלום.

0: אתם מאזינים לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אבירני, מה באולפן? הודו לאדוני כי טוב, כאילו לא מחסדו. מצד חובתנו להמשיך לצפות ולאחל לקדוש ברוך הוא שימשיך לעשות לנו ניסים ונפלאות, שירכז את כל ביטחוננו בו יתברך, שלא יהיה לנו שום ביטחון באף אחד, שלא יהיה לנו שום ביטחון באף אחד. כל הביטחון, כל האמונה שלנו, כל המשענת שלנו תהיה רק על השם יתברך. כמה כיף לחיות חיים כאלו, כמה כיף לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל עניין ועניין. ענייני הפרנסה, ענייני הבריאות שלא מעט מטרידים, ענייני גידול הילדים שלא מעט מטרידים, ענייני אלף ואחד דברים שהמון המון תופסים אותנו, לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מצב, בכל מצב, בכל עניין, לראות כל דבר לפני עצמו, את הקדוש ברוך הוא, איך נמצא שם, איך שהקדוש ברוך הוא מרפא את האדם ונותן לאדם לראות, לחשוב, לשמוע, להריח ולטעום. איך שמלך מלכי המלכים נותן לאדם לחייך ורגשות, יש מערכת רגשות מופלט באדם. ועוד המון דברים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול למצוא. אני אומר, כל רגע אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, ומצד חובתנו להתפלל ולייחל אליו יתברך, שכל ביטחוננו, שכל אמונתנו תהיה רק עליו יתברך. רק הוא אחד יחיד ומיוחד. וזה דבר ידוע שזו סגולה מאוד עובדת, זו סגולה מאוד מאוד עובדת. לו אם אדם טיפה מחדיר לעצמו את הסגולה הזאת, שהוא מבטל את כל סוגי הכוחות שהוא מבין שיש בכל מיני בריאות שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא יודע שאין כוח זולת הקדוש ברוך הוא בעולם, לא כוח כזו אחר לטוב, לא כוח כזו אחר לרע, אז בן אדם יכול להתרכז ולייחד את כל הכוח שיש בעולם, זה רק השם רחמן מלא רחמים, הוא יתברך, ואז אדם ברוך השם זוכה. זה סגולה ידועה, אמת שהוא עניין גדול, שאדם אומר אין עוד בלבדו, ומתרכז מאוד לדעת שאין עוד מלבדו שום כוח פועל, שום דבר לא, רק הוא יתברך, אז בוודאי שהוא עניין גדול, ואז אדם נושע מהמון המון דברים. אז זה מה שמצד חובתנו כל היום לחזק את עצמנו בנושא של אמונה וביטחון. כבר הגענו למצב שאנחנו מדברים כבר נושא הזה, אבל היום רצינו דווקא לדבר בנושא חשוב שהוא המשך לסירתנו לשבוע שעבר. אבל לפני שנתחיל, בואו נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדים, לאיתי היקר שנמצא פה איתנו בו פה אולפן, כל העוזרים והמסייעים, צוות מורחב שנמצא דווקא היום באמת במסירות נפש בשעות כאלו ואחרות. יהיה רצון שתהיה מזכורתם שלמה ממשם, כל המאזינים, כל המאזינות, על כל שיתופי הפעולה שלנו איתכם. ברוך השם שאנחנו עושים דברים מדהימים ודברים גדולים גם כן. השם ימלא כל מי שלא תבחין לטובה ולברכה, אמן, כן יהי רצון. ואני דווקא רוצה להקדיש את התוכנית הזאת לרפואה שלמה של כל עמו בית ישראל. ייתן החלמה הקדוש ברוך הוא לכל עמו בית ישראל, החלמה במהרה, רפואה במהרה, ובכללם ליגאל ישראל בן הודיה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן, כן יהי רצון. ויהי רצון שיזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, ייתן להם בקרוב את הזיווג הגון הכי הכי הכי שמשלות ליבם לטובה ולברכה. יהי רצון, ייתן לכל החשוכי בנים, בנים ובנות, אושר וכבוד, פרנסה בשפע, אמן, כן יהי רצון. על מה נדבר היום? דווקא בדברים שהם מאוד חשובים ונוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו. היום דווקא רציתי לקחת נקודה שהייתי אומר היא בין הנקודות שהיא נותנת מקפצה לחיים של האדם. למי שזוכר שדיברנו בנקודה שעברה שלנו, דיברנו על הערכים שלנו, הערכים שכל אחד ואחד מאיתנו שם, כמה אני יודע להחשיב את הבית בחיים שלי, כמה אני יודע להחשיב את אשתי ואת הילדים בחיים שלי, כמה אני יודע להחשיב את הבריאות שלי. אז הבאנו כל מיני סוגי שיטות למיניהם, איך באמת נוכל לומר לעצמנו את האמת, האם אנחנו מקדישים רב זמן לדברים שהם שליליים ויותר זמן לדברים כאלו ואחרים. עשינו ברוך השם סדר גדול, אמת שקיבלנו תגובות כל כך טובות וביקשו מאיתנו להמשיך, אבל כבר אמרנו מראש שאנחנו הולכים לעשות את זה כשתי שלבים. אז מה שדיברנו בעצם בתוכנית שעברה זה בעצם היה השלב הראשון, קודם כל לדעת. ברגע שבן אדם יודע, אז תמיד אנחנו אומרים, ידיעת המצב זה כבר חצי פתרון. אני לא אומר ידיעת הבעיה, כי אין פה שום בעיה בעזרת השם, לכולנו יש רק דברים פתוחים ודברים טובים, אבל ידיעת המצב זה כבר חצי פתרון. פתרון למה? להביא את ההצלחה בעזרת השם. אז אנחנו עשינו בעצם את השיטה הזאת, איך אנחנו יודעים על מצבנו, ולפי שם אנחנו יכולים לדעת את האמת. משם בעצם יצאנו, אחרי שלמדנו, ואני לא הולך לומר את זה, מי שרוצה להשיג את התוכניות שעברו, אמרתי שיש כמה דרכים, בין הדרכים שיש, יש את המספר הטלפון כוכבית 5293, שוב פעם כוכבית 5293, באחד השלוחות שם תעקבו ותראו שיש שם את השיעורים עם אברהם דניאל, ומשם תוכלו להשיג ולשלוף את זה, או לבקש מהמערכת לאשר שם הודעה, הם שולחים בשמחה רבה את כל התוכניות. עכשיו לעניין שלנו, אנחנו בעצם רוצים לעבור לשלב הבא. אחרי שאני יודע, אחרי שכל אחד ואחד מאיתנו מודע שיש לי דברים שהערך שלי אליהם הוא פחות, אבל באמת שצריך שיהיה להם יותר ערך. דיברנו על נושא של הילדים, שכל אחד ואחד מאיתנו יודע כמה הערך של הילדים הוא חשוב לחיים שלנו. אבל מה נעשה שלצערנו הרב, לפעמים אנחנו הטועים, אנחנו לא יודעים לעשות את העבודה בצורה מושלמת. אז אנחנו יותר מדי מתעסקים בנושא של כסף אולי, או בנושא של משפחה חיצונית מאשר המשפחה הפנימית. הרבה דברים באים על חשבון הילדים בגלל זה שאני עסוק באלף ואחד דברים מסביב כל הבית, המון דברים שאני עסוק בפיתוחים וכל מיני דברים כאלו, אבל בסוף אין מה לעשות, זה בא לחשבון מה, וזה בא לחשבון הילדים שלנו. אז אנחנו באמת רוצים יותר להתרכז, לתן את המענה לילדים, שיהיו בעזרת השם מוכשרים, שיהיו עם דרך ארץ, שנדע איפה אנחנו שמים אותם במוסדות החינוך. הבאנו המון דוגמאות בעניין הזה, הבאנו המון מצבים והמון גם סיפורים שסיפרתי לכם מהחיים, שתפסו אותנו ותפסו את המקרים שהתגלגלו, ומשם בעצם הבאנו המון המון נתונים איך שלפעמים טעינו ולפעמים עשינו את הכל בצורה הכי מדויקת. מי שזוכר, הבאנו את הדוגמה עם האישה הזאת שרצה לעבור למקום אחר, ובמקום הזה שהיא רצה לעבור היה שם תנאים בהרבה יותר טובים מבחינת איכות המחיה, הבית היה יותר גדול, המון תנאים טובים, אבל הרוחניות שם הייתה טיפה פחות, ובאמת היא ויתרה, היא ובעלה חושבים, אמרו שבאמת שווה להישאר במקום עם האיכות פחות עכשיו לקרוא, אבל הרוחניות זה היה עיקר, והחינוך הילדים זה היה בהרבה יותר עיקר, ולכן הם החליטו לעשות את הצעד הנכון, להישאר באותו מקום שהם נשארים, כי זה יותר טוב לילדים שלהם, אמנם פחות עם תנאים כאלו ואחרים. הבאנו דוגמאות שזה בדרך טובה, והבאנו גם אנשים שלצערנו הרב על מעשים אנחנו בחיי היומיום שלנו, שאנחנו עושים דברים מסוימים, ולפעמים זה בא בצורה שזה על חשבון דברים יותר חשובים, כן? לפעמים זה בא על חשבון הבית, על חשבון הזוגיות, על חשבון הבריאות, או על חשבון דברים כאלו ואחרים, אבל זה לפי הבחירה שלנו. ואמרנו, איך נדע? באמת אבל איך נדע? מה צריך לעשות, והאם באמת אנחנו עומדים במשימה שצריך לעשות? אז אנחנו אמרנו את השיטה, והיום אנחנו בעזרת השם עוברים לשלב הבא. אחרי שיש לי את הנתונים בידיים, כן. אני אומר לכם את האמת, בשבוע הזה שנפרדנו, אף פעם אנחנו לא נפרדים, אבל בשבוע הזה שעשינו את ההפסקה, אני הפעלתי חושבים עם עצמי, ולקחתי כל מיני סוגי דוגמאות. אנחנו בעצם עושים פה בית ספר אחד גדול לחיים שלנו, בשביל להבין כמה אפשר להספיק המון וכמה אפשר לדעת, בלי להיות כל עם איזה חכם גאון גדול. פרקטי, פרקטי מאוד מאוד בחיים שלנו. ואני בשבוע הזה פיתחתי עוד כל מיני סוגי מחשבות כאלו, שאני יכול לדעת איך אני מפה יוצא לשינוי. אני עכשיו רוצה לשינוי. באמת, אחרי שיחה שבן אדם מדבר עם אשתו. אז הוא אומר, תראי, ככה בא, ככה עולה, איך זה מציק, זה מפריע, זה לא כן, זה לא לא, וכו' וכו'. או להפך, היא שם מדברת עם בעלה, או בחברה, או הבוס עם המעביד, לא משנה, עובד עם עובד, מעביד, לא משנה איפה שזה. בסוף החלטנו שצריך לעשות שינוי. השינוי הזה, איך מתבצע? איך זה עובד? אחרי שבן אדם מבין, למה הוא עושה את השינוי, יהיה לו בהרבה יותר קל לעשות את השינוי. אבל אם הוא מגיע למצב שהוא עושה את זה בגלל שהוא מוכתב בכפייה, בלי הבנה נקרא לזה, לא משנה אם זה בכפייה או במקום שלא רוצים לגלות לו מה, זה לא יהיה לו קל, זה לא יהיה מושלם, זה לא יהיה הכי טוב. למה? כי זה לא הגיע מכוח הרצון הפנימי שמניע אותו לשם, כן? זאת אומרת, אם אני יודע לעבוד עם הנופי לחץ, אז זו שיטה שעובדת, כן? אבל זו שיטה לא מוצלחת כל כך. ולמה? כי בסוף, בסוף, אני לא עושה את זה מושלם. ויותר מכך, יום יבוא שהלחץ הוא ייעלם, המנוף לחץ הזה הוא ייעלם, ואז אתה יודע מה תהיה התוצאה. הכל פה חורבן אחד גדול, כן? אם אני אומר לבן אדם, תשמע, אתה לא תנהג יותר מהר, אתה יותר לא תעשה שום עבירת תנועה. ואני אגיד לו את זה רק בשל הסיבה שיש משטרות מושתלות ברחובות, ויש מצלמות מהירות, ויש גלאים, ולא יודע מה, אני אשגע אותו. ויום בהיר מישהו ילחש לו מתוך המערכת שסתם עבדו עליך, אין בכלל שוטרים כי יש מצוקה גדולה, וסתם עבדו עליך כי אין בכלל מושגי מצלמות בדרכים, ואני לא יודע מה מישהו יגיד לו דברים כאלה. אז אנחנו מבינים שהאדם הזה יחזור לאיסורו באותו הרגע, כי הוא מבין שהלחץ שיפעלתי עליו כרגע לא קיים, אז אין שום סיבה להישאר באותו מקום. אגב, שזו גם גישה שרצו להגיש אותה לאנשים שמסירים בבתי סוהר. הלחץ והדרמה ומאנשים, ואני לא רוצה לתת משם דוגמאות, כי באמת יש שם המון המון מחשבה טועה שצריכים לעשות המון שיעורי בית בנושא הזה. אבל אני מדבר על החיים שלנו, בגישה להשתנות. אז אם אנחנו ניגשים להשתנות בגלל שיש סיפור לחץ מסביב, שאמרתי לבני אדם, תראו כמה שזה הורס את הזוגיות, כמה שזה פוגע בבריאות, ואתם לא מבינים מה שקורה איתכם בדברים האלו, ואתם לא מבינים איזה נזק אתם, אז הדברים האלה הם דברים שמביאים את האדם לידי חרדה באמת. אתה מאבד את הילדים שלך, אתה מאבד את אשתך, אתה כל פעם כועס, אתה חס ושלום הולך למקומות לא טובים, זה פוגע בילדים שלך, זה פוגע באשתך. ואז אני עושה לו סוג שזה לחץ מסוים, ולא רק בלחץ כזה, אני מסביר לו שאם לא, וואי וואי, מה הוא הולך להיות, אחד האנשים הנטושים, אחד האנשים המסכנים, אחד האנשים המבוזים, אחד האנשים החבולים, אני אעשה לו כל כך הרבה רע. אז ברגע שכל הדברים האלה ייעלמו, אז הבן אדם הזה יחזור לאיסור באותו הרגע. אבל אם באתי לבן אדם ואמרתי לו, תשמע, עבירה על המהירות זה לא בשביל הסיבה שהמדינה באה לה להציק לנו פה בתור נהגים, זה לא הסיבה. הסיבה היא לכך שזה חס ושלום יכול לגבות בחיים. כן, אתה מבין כמה הסיכון הוא גדול? בוא תראה מקרה כזה, בוא תראה מקרה כזה, ואז אתה מראה לו מקרה כזה שבני אדם, השם ישמו ויציב, איבדו שליטה, בני אדם שעשו טעויות בנהיגה, ויש עריבות אחד לשני בנהיגה, אנחנו משתמשי הדרך, כולנו ביחד כמשפחה שנמצאים על הכביש, ואתה מתחיל להגיד לו דברים שמה שנקרא באים לו להבנה, הם באים לו לשכל, הם לא באים לו במקום של רגשות, מדבר איתו שכלי, מדבר איתו הבנה, מדבר איתו ישר, הבן אדם הזה מקבל את זה, הוא יקבל את זה בהרבה יותר טוב, בהרבה יותר בפנים, מהבן אדם ההוא שקיבל את זה. ויותר מכך, ההוא אמרנו שיום יבוא ויהיה סטופ למה שהוא קיבל, זה יבוא זמן שזהו. אבל פה אין יום יבוא שזה, כי השכל עובד, השכל נמצא בשטח, הוא מבין שיש איסורי עבירות תנועה כאלו שזה מאוד מאוד חמור, והנהיגה עם טלפונים זה מזיק, ותחת השפעות כאלו ואחרות זה מאוד מזיק, והנהיגה במהירות מופרזת זה מזיק, ואני לא יודע כל מיני סוגי חוקים ותמרורים, זה מאוד מאוד חשוב. אז הוא מקבל שכל, אם זה בא לו בשכל, אז אני אומר לכם, הכל טוב. לא רק הכל טוב, הבן אדם הזה הוא ילך ויפתח לעצמו, והוא יגלה גם מקום שאפילו אמרתי לו, שאפילו אני לא אמרתי לו שזה אסור ומותר, הוא יפעיל את השכל להבין מה לעשות במצב כזה או אחר, והוא יעשה. יוצא שאם החלטנו להשתנות, יש לנו דרך ראשונה ודרך שנייה, שתי דרכים לפנינו. אנחנו נוכל לבחור בדרך של הפעלת הלחץ. בעצם זה הרבה פעמים מה שקורה עם הילדים, אנחנו אומרים לו, אתה לא תעשה את זה, אני לא אתן לך את זה, אני מפעיל עליו לחץ, אתה לא תבוא לשם, אני לא אקח אותך לפה. לפעמים לחץ של הורה שמרים את הכל, נו כבר, הוא מרים את הכל טיפה בצעקה, אז הילד נלחץ מזה, אז הוא פועל המון המון דברים. אבל ידוע שאם הילד גודל על מסלול כזה, יום יבוא והוא ירגיש שהקול של אבא הוא לא קול כזה גברי, כי גם לי יש קול כזה גברי, ביום יבוא שהוא יבין שאתה לא תעשה בשבילי, אני אעשה בשביל עצמי, וחס ושלום דברים יכולים לקרות. אבל אם באים באיזשהו שלב ובגישה מסוימת לילד גם בשכל, רוצים להסביר לו, לא אומרים לו לא, כי אין לנו כוח להסביר לו, כי באמת פה אנחנו לא חוסכים כוח, בסוף זה יפגוש אותנו, זו הדרך הקצרה אבל היא ארוכה ביותר. אנחנו צריכים להסביר לו כמה שזה מסוכן, כמה שזה לא נכון, כמה שהחברה לפעמים מדרדרת למקומות כאלו ואחרים, ולא צריך גם להביא דוגמאות חזה שלום בשביל להחיב לה, לדבר לשון הרע, בשביל לגנות מישהו. צריך להסביר לו אחד ועוד אחד, שאין פה מקום, זה רק שווה שתיים, אין, והילד מבין. אני אומר שהילד מבין, באמת אנחנו לא מבינים כמה הם מבינים, זה בין המשפטים הכי מדויקים לנושא הילדים, כמה הם מבינים, כמה אנחנו כל כך כל כך חושבים ש... אנחנו לא מבינים כמה הם מבינים. בקיצור, יוצא בסוף, מאזינים ומאזינות יקרים, שאם אנחנו יצאנו עכשיו לגישה של שינוי, אז שווה לנו, באמת ששווה לנו יותר לקחת את הדרך של, של אהבה, דרך של הבנה. אני כרגע רוצה להביא את הדוגמה הזאת יותר מעשית ביהדות שלנו. ביהדות שלנו יש אדם שחוזר בתשובה, ויש אדם שחוזר בתשובה. יש אדם שחוזר מתשובה מאהבה, ויש אדם שחוזר בתשובה מהירה. כן, אלו שתי דרכים שיש לנו לחזור בהם בתשובה. דרך של חזרה מתשובה מאהבה, אדם פשוט מתבונן כמה טוב השם עושה לו, כמה השם רוצה שיהיה לו טוב, כמה השם רוצה שיהיה לטובתו. זה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורתנו הקדושה לשמור את השבת, בשביל מה? בשבילו? הקדוש ברוך הוא צריך את הבריאה, אברהם, דניאל, את היהודים שישמרו לו שבת, הוא צריך את זה? חסר לו? כאילו אנחנו עושים איזה מתנה להשם יתברך בשמירת השבת שלנו, או שהשם עושה את זה לטובתנו. אז אדם התחיל להבין שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי כבד את אביך ואת אמך. מה הוא בתמונה? שאני אכבד את אבא ואת אמא בשביל מה? בשבילי? או בשבילהם? או בשבילו? אז אדם התחיל להבין שהרצון של השם יתברך זה שיהיה לי טוב. זה שהקדוש ברוך הוא מעלי לא לאכול, וזה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי כן לאכול, זה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לא להסתכל, וזה שהקדוש ברוך הוא אומר לי כן תעשה, אלו אותם דברים שהם באים בסוף לטובתי. זה לא להרגיש שזה מיוסר עם עצמי, כי אסור לי עכשיו בשר וחלב, ואסור לי חז ושלום חז וחלילה להסתכל במקומות כאלו לא טובים, ואסור לי חז ושלום לדבר בצורה כזו. זה לא, זה להפך. זה אני להרגיש איזה כיף אני שומר את התורה והמצוות, כדבר הכי טוב שיש בעולם זה לשמור תורה ומצוות. אני באמת אומר את זה. אין לך דבר מושלם בעולם, אין לך דבר שמרפא את האדם, שמפרנס את האדם, שמבריא את האדם, שמחיה את האדם, כמו הקיום התורה והמצוות, לימוד התורה, עמל התורה. זה דבר שאפשר לומר הכי הכי גדול שיש בעולם. אתם יודעים שהאור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, היה כלפני 400, לא 200 ומשהו שנים, האור החיים הקדוש בזמן הבעל שם טוב, אז האור החיים הקדוש כותב בספרו, רבי חיים בן עטר הקדוש כותב בספרו, אילו היו בני אדם מרגישים את המתיקות ואת הערבות שיש בתורה הקדושה, את המתיקות ואת הערבות שיש בתורה הקדושה, אז מה היה קורה לבני אדם אם היינו מרגישים את הטעם הזה? אז הוא כותב, היינו משתגעים ומתלהטים אחריה, היינו מגיעים למצב שפשוט מתנתקים ממציאות, שיש צרכים לגוף, שיש תאוות לגוף, אין שום דבר, היינו פשוט כולנו היינו מתלהטים, כמו, אי אפשר להביא דוגמה, אבל כמו נגיד מישהו שחישף אותנו ומשהו קורה בנו. זה היה המתיקות, זה היה המתיקות שיש בתורה הקדושה. והוא כותב, למה? כי התורה היא כוללת את כל הטובות שיש בעולם. יש טובות של רפואת הנפש, יש טובות של רפואת הגוף. אבל תדעו לכם שרפואה כזאת ואחרת, חס ושלום, יכולה לפגוע במשהו אחר, כן? אני אדם שהייתי מטופל באיזה אירוע לבבי כזו או אחר בתקופה בחיים עברתי, ולקחתי כדורים כל יום באיזה מינון מאוד גבוה בשביל בעזרת השם להתרפות, וברוך רופא כל בשר ומפליא לעשות, ריפא אותנו, ברוך השם, השתבח שמו השם. אבל בגלל שלקחתי את התרופות האלה שהן מאוד היו חזקות לגוף, מערכת העצמות, מערכת הסחוסים של הגוף שלי טיפה, אז מה שקרה, מפרקים, והייתי צריך לעבור החלפת מפרק ועוד החלפת מפרק, ימין ושמאל. ואמרתי, רגע, אבל ברוך השם, הלב ניצל, הקדוש ברוך הוא רחמן, נותן דרכים. אז פה התורה היא כוללת את כל הטוב שיש בעולם. זה רפואה לא רק ללב וחד ושלום יכול לפגוע במשהו אחר. זה לא רק רפואה לנפש וחד ושלום יכול לתקוע משהו בדם, או זה רפואה לדם ויכול לתקוע משהו במשהו. לא, זה רפואה שהיא כוללת את כל הטובות שיש בעולם. את כל סוגי הטובות. זה רפואה לנפש ולגוף, זה פרנסה לבית ולחוץ לבית, זה חיים, זה חיים של בני אדם. אדם יכול להוכיח את זה על עצמו, כמה שבזמן שאנחנו מתרכזים רגע אחד לישיבה, לשמוע איזה דבר מסוים של דברי אלוקים חיים, לאיזו תפילה מסוימת, לאיזו מצווה טובה של ביקור חולים, של כיבוד אביהם, של שבת, שלא משנה, כמה הרוח שפתאום אנחנו נושמים היא רוח שונה, כמה החמצן הוא באמת נותן אוויר בגוף, כמה הרגעים הם רגעים טובים. אני אומר לכם תמיד, אני רואה את החבר'ה הטובים שבאים לשיעורי ערב המדרושיות בערבים, ואני רואה את הפרצופים, איך הם יוצאים מאושרים. חברים, מדובר על שעות של 11, 11 וחצי, 10 וחצי בערב, זה כבר מאוחר, זה אחרי יום. אלו חבר'ה מלאי אנרגיה, אתה יודע, כבר כאילו מגיעים למצב של עייפות, אפשר לומר, אבל החבר'ה פתאום מקבלים צבע אחר בפנים. אני לא אומר את זה סתם, אתם יכולים לבוא לראות את זה, אתם יכולים לבוא ולחוש את זה עליכם, שבן אדם מטה אוזן לשמוע תורה. כמה הנסיעה היא שונה מנסיעה כזו ששמעתי כל מיני סוגי פרשנויות, או כל מיני סוגי מהדורות, או כל מיני דברי אבל, מאשר זה שהלכתי ונתנתי לעצמי עוד איזה דברי תורה, עוד איזה דברים שמחזקים, עוד איזה דבר שמאוד מאוד נותן. כמה, כמה, ומאיפה זה בא? מהנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, הנשמה התאורה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, הנשמה הזכה הזאת שהקדוש ברוך הוא טבע בתוך הגוף הזה, והנשמה הזאת היא כל היום משתוקקת למה? לא לאכילה, לא לשתייה, לא לשינה, לא לכל סוגי תאוות כאלו ואחרות. לא, לא, היא לא משתוקקת בכלל לזה, זה לא קשור אליה. זה אחד יחיד ומיוחד, דברים של רוח, רוחניות, זה מה שמשתוקקת. השמחת חיים שלנו לא תלויה ברצון שלנו, ואם נעשה או לא נעשה, זה לא תלוי. כי אני יכול להביא לכם המון המון דוגמאות. אנחנו חלמנו להחליף את הרכב, ודמיינו את עצמנו על הרכב הזה שאנחנו כל כך רוצים, דמיינו איך אנחנו נראה על האוטו הזה, וואי המאושרים שיש בעולם. בוקר, צהריים, ערב, ברוך השם זכינו והגשמנו את החלום, וכן, כן, במקום מסוים, כן, בסדר, יש לנו. אז בפעם הראשונה התרגשות קיימת, בשנייה והשלישית והרביעית והחמישית והשישית, אני לא יודע עד כמה, אבל בסוף כולנו יודעים, עולים ונוסעים כבר רבות, יותר עושה את זה מעניין ממני, להתראות, שלום, היה, איפה היה, זה כבר לא הגשמת החלום, זה לא, יש כבר דברים אחרים, מה? תשמע, אני הולך לטוס, ואני הולך להגשים חלום משם, לשם, לשם, לשם, לשם, לשם, ולשם, ולשם, ואז אני חוזר. וכשחזרנו, חזרנו, וכשחזרנו, אז חזרנו, ואנחנו מכירים מה זה לחזור, כי היינו גם שם, ובסדר. לא, השמחת חיים תלויה בזה, השמחת חיים לא תלויה במה, תן לי להיות שמח, תן לי להיות אדם, אתה יודע, מחייך, אדם אנרגטי, תן לי להיות, במה צריך לעשות? לא בשום משכח כאב כזה או אחר, לא. יש דבר אחד, התורה, המצוות, תקבל אנרגיה חיובית אוטומטית. אני אומר את זה באמת, אתם יכולים לראות את זה אצל אנשים שעשו שינוי, ואצל אנשים אפילו שנולדו לבית שכזה, שברוך השם שומרי תורה מצוות, בית דתי, שמכירי שבת, ברכות, תפילין, יהדות, אז אתם יכולים לראות את זה אצלהם. כמה שהשמחת חיים היא שונה, כמה שהגישה לרגעים לא פשוטים היא גישה שונה, היא גישה שמתמלה באמונה וביטחון, היא גישה אופטימית. אני מכיר המון המון אנשים ששמעו בשורות כאלו ואחרים שהם לא נעימים בכלל מטעם עולם הרפואה. אמרו לו, שתדע שהילד הזה חז ושלום, אם הוא יבוא לעולם הוא יהיה תסמול, לא, הוא יהיה חז ושלום בעיה עתי בבקליות, בעיה בלב, יש לו פה דברים מאוד מוזרים, אנחנו מבחינתנו לא להמשיך את התהליך, אנחנו מבחינתנו חז ושלום לקטוע את התה. למה אתה חי ככה? למה אתה רואה את זה ככה? מאיפה אתה יודע דברים? מי? הרב אמר, הרב אמר שהכל בסדר. והם הלכו ושאלו את הרב, והשתבח הקדוש ברוך הוא רחמן מלא הרחמים, ילד מכונן, ילד מכונן, ילד טוב, ילד בריא, לא בריא לשליש ולרביה, ברמח איברים ושסה גידים, ילד מחוייך, בונבון שבא לעולם, עליו רציתם לוותר? זה עולם ומלואו. אלו נשמות קדושות וטהורות שהקדוש ברוך הוא מביא אותם לעולם, להאיר את העולם. אלו הילדים הקדושים האלו, אלו הנשמות הכל כך זכות האלו שמגיעות בדור הזה. למה אתה מתבלבל? הגישה לחיים השתנה, הגישה לבשורות כאלו משתנה. אנשים שחשבו שמחר אין פרנסה, הם מרגישים שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס אותם, וזה לא הבוס, וזה לא העובד ולא המעביד, זה השם יתברך. הגישה לחיים, הגישה לבריאות, הגישה לבית. הקושי שלפעמים האישה מתפרקת בבית, ואז הבעל רוצה להתפרק גם, אז הוא מקבל את זה באהבה. הוא לא רואה אותה כאישה חד ושלום רעה. הוא לא רואה את הילדים כאחד ושלום לא מבינים. הוא מבין שהשם מנהל. יש לו ילד מתקשה. יש לו ילד מתקשה בלימודים. מתקשה בקריאה, בכתיבה, בהתפתחות. לא יודע מה, משהו מורכב אצלו. הוא לא מתבאס על החיים. הוא לא מרגיש שהוא מאבד כיוון. יש לו מקום לפרק את זה, יש לו מקום להתפלל, והוא יודע שהכל פה מחושבן. הוא יודע שיש אבא ואמא לסיפור פה. הוא לא חי באיזה מצב שהוא חושב שהכל על הכתפיים שלו, והוא נושא בכל סוגי האחריות למיניהם. זה לא עובד ככה. בן אדם מתפרק מזה. בן אדם לא יכול לעמוד בלחצים האלו. אתה גם צריך לפרנס את עצמך לפי המחשבה שאתה זה מפרנס את עצמך. אתה גם צריך לשמור על הבריאות שלך, לרפות את עצמך, ויש כאלה שגם מכחישים שהרופאים עושים את עבודתם נאמנה, אז בכלל אתה נמצא באיזה סרט. ועוד אנשים שנמצאים בעוד כל מיני מצבים על החינוך של הילדים שלהם, ועוד כל מיני תיקים שמטרידים, והם אלו דברים שבשגרה, בלי הדברים החריגים שהשם ישמור ויציל הפתעות בדרך. איך אתה עומד בלחץ הזה? לא, לא, זה לא אני בכלל. יש פה מישהו שמנהל, יש פה מישהו שהוא דואג להכל, הוא דואג ללב שלי, שכבר מאז שנהייתי איפה שהייתי במאי מי לפמפם את הפימפום הראשון שלו, הוא נתן לו גם את הקצב הנכון. הוא לא נתן לו קצב טועה, קצב נכון. ובזמן שאני רץ הלב יודע את תפקידו, ובזמן שאני מעט הלב יודע את תפקידו. אני נח, הלב יודע, הכליות נמצאות ברעיון, המוח שמנהל את כל העניינים. יש פה מישהו שנתן הוראות ברורות, הוא לא נתן והלך, רצונו הולך ומתמשך כל רגע, כל שנייה. והשתבח שמו, שבן אדם הגיע למצב שהוא יודע שיש תורה, יש מצוות, יש יהדות. אז כל החיים שלו הם חיים כבר משנים ללחץ. הם כבר חיים ביד שנייה או שלישית או רביעית, זה כבר לא ביד ראשונה עליו הכל, הוא מרגיש עומס והוא מתפרק תחת הלחץ הזה. הוא לא מרגיש שהכל הולך לאיבוד. הכל פה משתנה בראש. שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לכבד את התורה, לכבד את לומדי התורה. לכבד את לומדי התורה, מה הוא רוצה מאיתנו? שנדע שכל הרעיון שלנו בעולם הזה, כל ביאתנו לעולם הזה, זה ענייני תורה ומצוות. אין לנו שום עניין. אין לנו שום עניין. אני רואה שכבר הזמן ליציאה כבר כמעט עבר. אני הייתי חייב לומר לכם בשביל להשלים את המשפט הבא, כי הכנתי את זה בסין. בסין. הזמינו איזה חוקר אחד, שהוא חקר וגילה על איזה רעיון, בהרצאות כאלו ואחרות שהוא היה מדבר. אז פתאום הוא לקח איזו הרצאה מאוד מעניינת, וההרצאה הזאת היא בעצם הייתה אומרת, הכותרת כמעט בשביל מה לחיות, זה היה הרעיון. ואז הוא דיבר על הנושא הזה, הוא דיבר על הנושא הזה, את גלגל החיים של האדם, את מסלול החיים של האדם מאז שהוא תינוק, והוא לקח כל מיני נקודות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, גם סיני, גם אודי, גם כל אחד ואחד מאיתנו. והוא המשיך משם לחיי ההתבגרות וכן הלאה, אדם מתחתן, ילדים, אישה, מזדקן וכן הלאה. ואז הוא מביא את גיל המעבר, והוא מביא את הבן אדם שכבר מזדקן, הגיע למצב של תישות. ואיך שהמשפחה מסביבו, והוא במקום להיות עזרה, אז הוא נהיה נעזר וכן הלאה. ואז הוא מראה בסוף בן אדם שנפטר מהעולם. סיפור מאכזב, כי בסוף, מה, בשביל זה חיים? איך לסיים את זה כך, או בכלל, מה המטרה? הסיני הזה ידע להציג את זה טוב, הוא ידע לעשות את זה בחקירה עמוקה מאוד, הוא הביא תוצאה של עשרות אלפים של התאבדויות, עשרות אלפים של התאבדויות, ואז, אני לא זוכר את התאריכים, אבל אני זוכר שזה היה לפני, ממש אפשר לומר, עשרות אם לא מאות של שנים אחורה, אז החליטו שצריך לעצור את הסחף הזה שהוא מגלה בו, וחיפשו איך לעצור, ובסוף חשבו חז ושלום, לא, מה זה חז ושלום? חשבו בסוף לפגוע בחייו, בטוח שהוא לא חי, נדבר איתכם לפני מאות שנים אולי, ובסוף כן, עצרו את המגפה הזאת שהוא פתח בה, כי באמת, באמת, אנשים גילו את כותרת הרעיון בשביל מה לחיות. בשביל מה לחיות. הוא היה מייצג את זה כפס ייצור לחיים של מוות של האדם, והיה אומר, בשביל מה? בשביל מה כל הסרט הזה? אנחנו כיהודים, אנחנו כיהודים יודעים שכל מה שבאנו לפה, כל מה שחשבנו לעשות, יש פה מישהו שמנהל, והכל פה זה כפרה אחת גדולה, והכל פה זה תיקון אחד נפלא, והכל פה זו עשייה מבורכת להשם יתברך. קיום התורה והמצוות, ההשתדלות, הניסיונות, ההצלחות, הכל פה זה מתלווה לסיפור אחד גדול. הייתי דווקא רוצה לקחת אותנו לשלב הבא של הדיבור. אמרנו שלקחנו דרך שיותר קלה בהבנה. בהבנה. אנחנו יכולים לפעול דרך השכל, והתוצאה היא תהיה שבעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נוכל לעשות את זה בהרבה יותר טוב. אם אנחנו נעשה את זה בלי השכל, אלא בגלל שהחוק מחייב אותנו, או בגלל שהמציאות היא זאת שמחייבת אותנו, אז בוודאי שהמצב הזה הוא יהיה מצב מאוד לא טוב. הוא מצב שיכול להביא תוצאה, אבל בזו שלב מסוים, כמו שאמרנו, הזמן הזה הוא לא יהיה למשך הרבה זמן. לכן, מאזינים יקרים, מה שאנחנו צריכים לעשות, להסביר לעצמנו. ואני אומר, זה כל כך חשוב. זה כל כך, כל כך חשוב שאדם יושב ומסביר לעצמו דברים. אני המון חושב עם עצמי. אם היה הפעמים שבן אדם עשה איזו טעות מסוימת, ויש לפעמים שקורה, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. לפעמים הרמנו את הכל, לפעמים פגענו, לפעמים חס ושלום, לא הרחנו את מה שעשו עבורנו. אני לא יודע מה דברים שעשו ודברים כאלו שלא עשו, ואנחנו טעינו. ואז אנחנו יושבים עם עצמנו בזמן נסיעה, או בזמן אפילו לפני השינה, עושים חשבון נפש, ואז אנחנו יודעים שטעינו. אנחנו מסבירים לעצמנו כמה זה לא היה נכון, כמה זה היה טעות, כמה זה היה כל כך לא בסדר מה שעשינו. לא בשביל להקות לעצמנו עוד יותר חזק, לא. בשביל שבעזרת השם אנחנו נעשה את זה ממקור השכל, ממקור ההבנה, שאני אבוא לבקש סליחה, זה לא בשביל שאני אקבל את המתנה, אז אני מבקש את הסליחה, לא. אני מבין שהייתה פה טעות, וזה כל כך חשוב. זה אם בן אדם שחס ושלום היה לו איזה כאוס בבית, כן, דוגמה. והוא רוצה לסגור את הפינה. למה? כי הוא רוצה שישאר לו בית תקין. הוא לא חס ושלום, חס וחלילה, חושב לפרק את כל הסיפור. הוא רוצה שישאר לו בית תקין. אז בשביל שהבית יהיה תקין, מה צריך לעשות? לבקש סליחה, לחסום את הבור הזה. אז הוא בא, מבקש סליחה, ומנסה לרצות, והכל בסדר, ויאללה, להתראות, כי הזמן עבר. אבל אתם יודעים שהבן אדם הזה לא עשה דבר נכון. למה? כי משהו, אתה ביקש את הסליחה, זה לא היה בשביל מטרת הסליחה באמת. הוא לא הבין את גודל הבעיה, הוא לא עשה ניתוח לעצמו כמו שצריך. הוא שם פלסטר, הוא חיסה את הבור, אבל הבור קיים. יום יבוא שעוד הפעם יקרה מצב כזו אחר, ועוד הפעם הוא יתפרץ, ועוד הפעם הוא יתנהג ככה. הוא אמנם עשה בסדר, זהו הבית ברוך השם, השלים את עצמו, אשתו נרגעה, הוא נרגע, הכל בסדר, ממשיכים לחיות חיי שגרה. אבל הבור הוא קיים, הוא רק חיסה אותו. זה לא טוב. צריך פשוט למלות אותו. איך ממלאים אותו? מבקשים להבין מה היה פה. אני טעיתי, כן, אני הרמתי את הכל, אני לא יודע לומר דוגמאות, אבל זה מה שהיה, להביא את המקום שטעיתי, ואיך אני מתקן שבעזרת השם לא יקרה. זה מעשה הכי הכי הכי. עכשיו, גם בחיים שלנו, הדיבור עם עצמנו הוא דיבור מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים כמה אנחנו מדברים עם עצמנו במהלך היום? אתם יודעים כמה? כל מחשבה זה דיבור עם עצמו בעצם, אדם שנמצא בנסיעה. עכשיו, דבר פלא, תראו, דבר פלא, אין מציאות שבן אדם מפסיק לחשוב. אין כזה דבר. אין כזה דבר בעולם. אין כזה דבר. אין מציאות שבן אדם מפסיק לחשוב. אין כזה דבר. אתה יכול להפסיק לחשוב על איזה נושא מסוים, בסדר גמור. אם אני עכשיו פה רואה באולפן בקבוק של בקבוק מים, ואז אני רוצה להפסיק לחשוב על הבקבוק מים, להפסיק לחשוב על הבקבוק מים, אז מה אני עושה? אני פשוט חושב על הדברים שאני מדבר איתכם, כמה שזה נכון לחיות חיים מתוקנים, כמה שזה טוב לראות המון טוב בחיים. ואז אני הפסקתי לחשוב על בקבוק מים, כי אין מציאות שאני חושב על שתי דברים בו זמנית. אז יוצא שאני חושב על משהו אחר. אבל רגע, אני רוצה עכשיו להפסיק לחשוב לא על הדברים שדיברתי, ולא על הבקבוק מים, ולא על פילים ורודים, ולא על שום דבר כזו אחר. אני כרגע רוצה להפסיק לחשוב. אין. גם בלילה, אין. אין. זה חלומות, זה מחשבות, זה דברים, אין סיכוי. בנסיעות, בבוקר, צהריים, ערב, כל החיים, כל היום, אין, כל הזמן. זהו. מה קורה? מה קורה? זה דיבור עם עצמנו. עכשיו, לא רק נכוון את המחשבה הזאת, את הדיבור הזה נכוון למקום חיובי, למקום טוב, למקום שהוא יכול להביא את תוצאות טובות. זה לחשוב על הבית שלנו. זה לחשוב איך להביא מהלך כזו אחר שהילד יהיה יותר מוצלח, שנשמור בעזרת השם על הגדרות של הילדים שלנו בתקופה הקשה הזאת, שמבזים תורה. שמבזים תורה, אני אומר שזה באמת תקופה קשה מאוד. מצד אחד החיילים שלנו עוברים מה שהם עוברים. ימים לא פשוטים בכלל, מורכב מבית ומחוץ כל כך. ומצד השני הערב רב פשוט גורם פה לשסע גדול בעם ישראל. וזה הדבר הכי יקר שיכול להיות לנו בעולם, זו התורה, זו היהדות. ויש פה מחלוקות, וכל אחד מושך, וזה פוליטי, וזה לא פה. והתורה, חס ושלום, בני התורה מתבזים. זה ביזיון. פעם היו מנשקים אותם, היו מחבקים אותם, היו יהודים, אלה עושים הקרבה בזכותם. העולם קיים, לא מדינת ישראל, העולם קיים בזכותם. היום הגיעו הערב רב, ואיזה חורבן עשו בעם ישראל. אני אומר, זה בין המכות הקשות שעם ישראל מקבל מכל הגלות. אני לא אומר את זה סתם, מכל הגלות. קושי של שואה הוא היה קושי גשמי, אבל אנחנו חזקים מאוד ברוח, אנחנו חזקים מאוד ביהדות, אז יכלנו לדחוף את כל מה שעבר עלינו. אבל חז ושלום שפוגעים לנו ברוח בספר תורה הזה, שנמצא בהיכל, הספר תורה החי הזה שמהלך ברחוב, הקדושים התיאורים האלה שפוגעים בהם בצורה כל כך כל כך קשה. זה, איבדנו את זה. באמת אפשר לומר שאיבדנו את זה. הוא אמר לי פה בהפסקה שעצרנו, הוא הראה לי את הרב זמיר, הרב זמיר כהן, איך הוא מדבר? אמר, אדם שחל ושלום פוגע, הוא פוגע בתורה. אדם שמשליך לרצפה, הוא משליך ספר תורה חי לרצפה, הוא יותר חשוב. הוא ביקש מכל, בוא, אתה יודע, איתי, אתה רוצה תשים את זה, באמת אני אומר, תראו מה זה, זה מפחיד.
2: אני מבקש לפנות לשוטרי ישראל, תשמעו עצה טובה, דבר שמעוגן גם בתורת ישראל וגם במסורות העמים. תעשה טוב, יחזור אליך טוב. תעשה הפוך, יחזור אליך הפוך. במהלך החיים רואים את הדברים. כל שוטר צריך לשאול את עצמו, מה ההבדל בין אותם מפגינים, מה שנקרא מחאת קפלן, שחסמו את איילון, הבעירו צמיגים, חסמו אמבולנסים, נתלו על מכוניות, גרמו נזקים, ושום שוטר לא פגע בהם. ואם מישהו בכל זאת קרה שנגע, מיד פתחו חקירה במחש, ומפקד המשטרה מסתובב איתם מחוייך. למה? כי אמרה מי שאמרה שם שאין מחאה ללא הפרעה לסדר הציבורי, זה לגיטימי. וכשבאים אחרים ומפגינים, מכים אותם, חובטים בהם, קוראים להם את הבגדים, מתעללים בהם, עומד אחד עם מסמן סמל של ניצחון בידיים, והוא עומד על חרדי ששוכב על הרצפה, בגלל שהוא לבוש אחרת, בגלל שהוא מתלבש בכל יום מה שאנשים רגילים לובשים רק באירועים או בחתונות, והוא לובש את החליפה כל יום, אז הוא נראה אחרת. בשביל זה צריך להתעלל בו? בכלל, על מה הוא מפגין? הוא לא כמותם שהם קראו לסרבנות וגרמו לטבח הגדול בדרום. הוא מפגין על העתיד שלך, של הנכדים שלך, שעם ישראל ימשיך להיות יהודי. איך אפשר להתעלל בהם בצורה כזו? צריך לדעת, אדם שישליך בחור ישיבה לרצפה, בשמיים הוא נידון כמו שהשליך ספר תורה לרצפה. זה ספר תורה חי. יש לו מעלה יותר מספר תורה שנמצא בהיכל. לפצוע אותו זה כמו לקרוע ספר תורה. איך אפשר לעשות דבר כזה? אני רוצה באמת לברך ולאחל לכל אחד מהשוטרים והשוטרות שיגלו רגישות, יגלו חמלה, ואם רואים אחר, שוטר אחר שלא מבין, מזיק, מתעלל, לפנות אליו, לסלק אותו משם, לומר לו זה בן אדם, איך אתה עושה דבר כזה? יש פסוק בתורה, לא תעמוד על דם רעיך, ושהשם ייתן לכל אותם בעלי לב, בעלי רגישות, שיהיה להם טוב כל החיים, בשפע, ברכה והצלחה, ושהשם ייתן אחדות ושלום בין כל חלקי עם ישראל.
1: אמן, יהיה רצון, אמן כן יהיה רצון. תראו, זה מזעזע, זה לא עוזב אותי, זה מטריף אותי לפעמים. אני אומר לכם, זה בקטע הכי קשה שראיתי בחיים. אנחנו עם אחד, אני אומר לכם, זה מהציבור שלנו, זה מהציבור שלנו. אנחנו כולנו שומרי תורה ומצוות, גם השוטרים, אתה יודע איזה, לא יודע איך לראות את זה. לא יודע איך לראות את זה. עכשיו מה, שהוא פשע, שהוא חטא, שהוא אמר, שמה, שלא עשו פה איזה הסדר, מה, לא הבנתי מה. כמה הדבר הזה הוא קשה לעם ישראל? כמה הדבר הזה הוא קשה לבחורי ישראל, הצעירים, שהם רואים את זה, הילדים האלו שנמצאים בציבור הכללי, או בכלל אפילו ילדים צדיקים מציבור טוב, מציבור דתי, שרואה כזה דבר. מה הוא חושב? שזה הכבוד שמגיע לתורה. הלו מה הם? מייצגים בעצם. מה הם מייצגים? רצון השם, הם מייד, מה הם מייצגים? הם לא באים לייצג בו איזה תרבות. הם לא באים לייצר פה, לייצג איזה מצד, משהו של גינאי. הם מייצגים את העולם היהדות, את עולם התורה, זה מה שמייצגים, את היהודי, את היהודי, זה מה שהם, זה... ומה קורה פה בסוף? שיש פה כל כך ביזיון, כל כך אגרסיביות. איזה דבר קשה שקורה לעם ישראל. אז אדם צריך לחשוב, להפעיל את הראש. לא להיות הולך כצון לתווך, הלאה, נגמר הסיפור. ממשיך לדבר ולפטפט. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. תראו מה הדבר, אני אומר לכם שראיתי את זה, הזדעזעתי. הרב פה קודם כל יזיר, ואמר דברים נוראים. כשלנו אסור, אסור, אסור בחיים לחשוב אחד לאלף שיש פה איזה צד, זה רק מטרת הערב רב. זהו, זה בדיוק מה שהם רצו. הכאוס הזה, הקרע הזה, הפילוג הזה, הדעות הקיצוניות, זה מה שהם רצו. זה בא על חשבון הכבישים, זה בא על חשבון העבודה, זה בא על חשבון המשפחה, הסמכות, בבקרים, בערבים, בצורם, לא משנה, זה בדיוק מה שהם רצו שיהיה. ולצערנו הרב, המון המון נגררים אחרים מהציבור שלנו, מהקבוצה הטובה שלנו, לא מהערב רב, המון נגררים אחריהם, גם בדיבורים וגם במעשים. גם בדיבורים, אתה שומע מאנשים טובים, אנשים שומרי תורה ומצוות, פתאום אתה רואה שההשקפות שלהם משתנות. אני במקום אומר להם, תפסיקו להאזין לאיפה שאתם מאזינים, אתם מאבדים את הכל, אתם מאבדים את הערכים שלכם. איפה שהתורה הגנה עלינו, איפה שהתורה שמרה עלינו. עכשיו זה כבר לא העניין מה שקורה פה, זה עניין של בני אדם בסוף. אז כשהשם ישמור ויציע לסינה הזאת שקורה, אנחנו בדיוק נמצאים בתקופה כזו של חורבן בית המקדש עוד מעט, שלושת השבועות, רגעים לא פשוטים שאנחנו חווים על הפילוג הגדול שקרה בעם ישראל. אז עד היום אנחנו אוכלים מרורים על הסיפור הזה. מה, אנחנו לא משכילים להבין רגע די מספיק? כבוד התורה! כבוד התורה, אלה בחורי הדיני נפש, אלה לא יודעים את כל מה ש... את כל ה... הם לא יודעים כלום. הם שומעים ועשית ככל אשר ירוחה, הולכים לקלפי, אמור פתק הזה, פתק הזה הוא שם, הוא בכלל לא יודע מי זה, מה הוא, כמה הוא, אין לו בכלל עניין איתו. בגלל שהרב הקדוש שלי אמר, יש לי מצווה שאני עושה כל מה שהרבנים שלי אומרים, בלי לשאול שאלות, יש להם את התמימות הזאת, יש לנו את ה... מה זה להם? לנו יש את התמימות הזאת, לנו יש את היהדות הזאת, לכולנו. ואנחנו עושים את זה ב-100%. מניח עושה חשבון, מפה אני אקבל יותר, משם אני אקבל פחות. אני לא יודע, הרב אמר, יש לי רב קדוש, תראו, מקבל אותו כמו משה רבנו מהר סיני, נגמר הסיפור. ושזה פתאום נכנס להיות איזה דיבור חברתי לאיזה דבר שחז ושלום, חז וחלילה שזה יבוא למקום שלילי. אז אדם צריך להתראות. להטרות בבית, להטרות על המשפחה, שחד ושלום לא יחשבו. כבוד התורה קומה, כבודו במקומו מונח, אסור לנו לגעת בכבוד הזה. והוא נושא מאוד מאוד חשוב, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, אתם יודעים. אני באתי בתקופת האלה, בימים האחרונים, גם שבוע שעבר, גם השבוע, באתי למדרשיות. בכל רחבי הארץ, באמת, גם בדרום, הייתי בצפון. ברוך השם, רחמן מלא הרחמים. באים חבר'ה מתחזקים, באמת באים חבר'ה מתחזקים. רואים את היהדות המדהימה שיש במשרד, את התורה והמצוות. זה דור שונה לחלוטין. זה דור שמיצה את כל המסביב. דור שמחפש יותר עם תוכן. ויש המון המון המון המון, התורה היא כולה, כולה כולה רק תוכן טוב. ויש המון התקרבות, באמת יש המון המון התקרבות. ודיברנו, ומשום מה נפתחה שיחה בנושא הזה. ואני יודע שזה נושא מאוד רגיש, זה נושא מאוד רגיש. אני לא מחפש עכשיו ליצור ויכוח או ליצור איזה, אבל משום מה העלו את זה והתחילו להציף את זה בשיחה בשיעור שהיינו. הם בכבודם בעצמם אמרו, הרב, אנחנו צריכים את כוח התורה בעולם, אנחנו צריכים את כוח המדורה נגד המדינה הזאת. אם לא היו אלו, היינו פה מושמדים. לא היה לנו פה שום ערכים, לא של נישואים, לא של שבתות, לא של ימים טובים, לא של תפילין, לא של טהרה, לא של כלום, כלום. פשוט הכל לא היה. איך אמר אשמד כל, איך, לא יודע מה אמר, דרוס כל דרוס ואשמד, לא יודע איך קרה לזה, השם ישמור. זהו, זה מה זה, זו המטרה. מי שפה עצר את השואה הזאת, מי שעצר פה את השואה הזאת, שרוצחים פה ילדים יום יום, יום יום, לא רק ילדים, בוגרים, צעירים, זוגות, כולם שוחטים פה ביהדות ותופכים בנו, מי שעצר את השואה הזאת זה היה תורה והמצוות ששמרו, שנלחמו בחירוף נפש שלא להכניס חמץ בפסח, שנלחמו במסירות נפש על השבתות והטהרה, שנלחמו במסירות נפש שאיפה שנוכל להביא יהדות לעם ישראל, נביא יהדות. ובמטרה של המדינה, במטרה של הערב רב פה, זה היה להשמיד, לאבד, לחלות. לא היה שביר של כלום. היום הכל מתרכז, אוח, זה המלחמה האחרונה שלהם, זה הצעקה אחי, הם כבר נשימה האחרונה שלהם, הם לא מסוגלים לראות את הברכה שהשם בירך את העם הזה, שברוך השם היהדות נמצאת בכל מקום, שברוך השם עלי רחמים רואה כמה בחורי ישיבות, כמה בחורי מהציבור הכללי באים ושומעים כמה יש ערך לתורה. הם לא יכולים לסבול את זה, הם מבינים שהם איבדו שליטה. כמה ערים ברוך השם נמצאים בארץ, ערים של יהדות, ערים של טהרה, ערים של שבתות, של תפילין. פעם היה ויכוח אם יש עמדת תפילין או לא עמדת תפילין, היום זה כבר בתי כנסיות, היום זה מקוואות טהרה, היום זה כבר תלמודי תורה, היום זה בתי ספר, השתבר שמו, כל העולם נפתח. אתה מונה מספרים במשרד החינוך, מספרים לא מבוטלים בכלל, אתה מונה מספרים בכמות, בלי עין הרע, בלי עין הרע, היום אתה מביא תוצאה מדהימה, ובכל הארץ זה מפוצץ אותם, זה מטרף אותם. אל תשאל איך נסתדר, יש מי שיסדר אותנו פה. הרחמן מלא רחמים, הוא גלה אותנו מפה והוא מקבץ אותנו מפה. בכלכלה, בביטחון, החלום מתגשם, כמו שאמר הנביא, עוד כוחת כל אחד תחת גפנו ותענתו, שום אויבים, שום סונים, העבירות והמצדות האלו והתאבות האלו, אלו מביאים את

להרים אותו יותר גבוה מכל מקום כזה או אחר. אנחנו רוצים לשפר את התנאים שיש לנו במדרשיות. מה אנחנו זקוקים? לא לכסף. כל מי שיש לו איזה מסך, פלזמה, או איזה משחקים במשחקייה שלנו, כמו פינג פון, או ביליארד, או איך זה נקרא, הסנוקר והכדורגל ביד, הביליארד, עוד כל מיני דברים כאלו שיכולים מאוד מאוד להעסיק את הבחורים הנפלאים. אנחנו מאשרים את הנושא של המשחקיות, מאשרים כל דבר שאתם רואים שהוא שייך, כמו אפילו ספות שאמרו לנו פעם שהיו צריכים, כיסאות, שולחנות, פעם מישהו הביא לנו ערכת רמקולים, מבורך מאוד, כל מי שיש לו משהו שהוא מרגיש שזה מיותר לו בבית, משהו שהוא מרגיש שיאללה קחו, שיהיה בעזרת השם ברכה לעם ישראל. באמת אני אומר, באמת באמת נשמח לבוא ולשתף פעולה, להעביר את זה למקומות שצריכים. אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר למספר הטלפון 052-719-1001, הוא מספר הטלפון של המארגן, זה הרב שמואל שנמצא שם. אתם יכולים ליצור איתו קשר, הוא ירשום את הפרטים, תגידו לו גם מה יש לכם להציע, והוא יקשר אתכם עם האנשים שזקוקים, החבר'ה הטובים מהמדרשיות כל הארץ, ותהיו שותפים איתנו לעשות קירוב גדול לעם ישראל. אני שוב פעם חוזר למספר 052-719-1001 052-719-1001. אז כמו שאמרנו, מה שאתם רואים נכון שיכול להתאים להיות במדרשייה או במשחקייה, לא משנה איזה דבר כזה או אחר, אנחנו נשמח אפילו תציע. כל אחד מאיתנו רואה שלפעמים יש דברים, ופעם מישהו ממבשרת בברבי ירושלים שם אמר לנו, בואו תיקחו, יש לי פה בחצר משחק, הביא לנו סנוקר כזה, עוד מלא דברים טובים שברוך השם המחבת ישראל העבירו לנו. מי שיש לו ויכול להציע לנו ולהיות איתנו שותף, אז כמו שאמרנו, נשמח לקבל. רבי שמואל יענה לכי כבר עכשיו לטלפון, ומי יודע, מי יודע, להיות שותף לדבר שכזה זה דבר נפלא. מאזינו הזה מתקרים, כבר אני רואה שהגיע זמננו, ואני באמת באמת באמת רוצה לברך את כל המחבת ישראל, שבזכות דברי התורה, בזכות דברים שהתחזקנו ביחד, נוכל להתחזק ולחזק אחרים גם בדברים שדיברנו, שיעמוד לזכות לכל המחבת ישראל, שיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ כל צרותינו, שייתן שלום בינינו, שבאמת ייתן שלום בינינו, ושנזכה בעזרת השם לראות את כל החיילים, כל הבחורי ישיבות, כולם בריאים ושלמים, כולם באהבה אחת גדולה. ייתן שלום אשקט ובטחה לכל ארצנו ירצון, ישמוץ אותם עוברם של כל המבט ישראל בכל אתר ואתר, וישנח זיווגים אגונים לכל הרווקים, כל הרווקות, שיזכו בקרוב בקרוב בקרוב להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לבנים ובנות, תושבי חוות, כל מי שצריך שלום בית אמיתי, אהבה ואחווה, שלום ורעות. ייתן הקדוש ברוך הוא נחת מכל יוצא חלצנו, נזכה לראות את כל בנינו, את כל בנותינו הולכים בדרך טובה, יזכו להקים את הבית שלהם ביתו בזמנו, עם כל הדברים הטובים שיש. הקדוש ברוך הוא ייתן, ייתן לנו פרנסה בשפע, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. בואו נאמר ביחד עד שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, לשלום כל הבני התורה שלנו, שייתן הקדוש ברוך הוא שלום ואהבה ואחווה. בואו נאמר ביחד, איפה שאתם נמצאים, את הפרקי התהילים. זה כל כך חשוב שאנחנו אומרים את זה ביחד. אני לא יודע איפה אתה נמצא, איפה את נמצאת, איפה כל אחד ואחד מאיתנו נמצא, אבל אין ספק שבזמן שכולנו אומרים עכשיו שתי פרקי תהילים, זה דבר נפלא, זה עולה למעלה בשמיים, כשברוך הוא יוצר מזה כתר לעמו בית ישראל, ואני בטוח שזה מונע המון אסונות וזה ייתן המון ישועות. בואו נאמר ביחד את פרקי התהילים. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למות עגליך, אל ינום שומריך. הנה לנו ולישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני ישמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני.

0: בעוונות תשמעויה, אדוני עמי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברי. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. אכילס על אדוני, כי אם אדוני חסד, והרבה עם ופדות. והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. יהי רצון שנשמע לבשר בשורות טובות. נודה למי שאמר והיה עולם. הקדוש ברוך הוא, הרחמן מלא רחמים, שיעשה איתנו ניסים ונפלאות, ושימשיך לעשות איתנו ניסים ונפלאות, ותמיד נזכור שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. לא נצטרך שום עזרה מבחוץ, לא נשיאים כאלו, לא שרים כאלו, לא אנשים כאלו, שום דבר, ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם. לא צריכים שום מתנות, שום טובות הנאה. הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבנו, של כל עמו בית ישראל, בכל אתר ואתר, לטובה ולברכה. כל כך תודה רבה להשם יתברך שדואג לנו ושומר עלינו, ובעזרת השם תמיד נשמע מתבשר בשורות טובות. נודה גם לאיתי יקר, שבאמת באמת עושה מעל ומעבר, כל צוות הרדיו הנרחב שנמצא איתו. לכם המאזינים העיקריים שתמיד נשמע מתבשר בשורות טובות, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים העיקריים, ועד אז הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. על הפסוק בשיר השירים אומרים חז"ל, יפה את רעייתי כתרצה, כשאת רוצה. כד את באי, לית את צריכה באי מכלום, מילף מכלום. כלומר, אנחנו מבינים, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא משבח אותנו, יפה את רעייתי כשאת רוצה. כשאת רוצה, את לא צריכה ללמוד מכלום. מה נאמר לנו כאן? מה רוצים חז"ל ללמדנו באמירה הזו על שבח שמשבח הקדוש ברוך הוא את עם ישראל? אנחנו למדים מכך דבר פשוט. כאשר נולד תינוק, הוא לא מבין כיצד פועלים כלי הנשימה. הוא לא יודע להסביר לי שום דבר, נשימה מהפה, נשימה מהאף, זה מגיע לריאות, הוא לא יודע, הוא לא מבין שום דבר. אבל נסתכל עליו, וברוך השם, התינוק נושם בצורה טבעית. אני רואה את התינוק בוכה, רוצה לאכול. הוא לא מבין מה האוכל עושה לגוף שלו. הוא לא מבין שתחושת השובע היא נותנת לו שלווה ונוח. לא, הוא לא יודע את זה. אבל הוא דורש את שלו, ובאופן טבעי הוא מתרחק מהדברים הפחות נוחים לו. כך הדברים הטבעיים של האדם. האדם מעצמו הוא טוב לו, הוא יודע לנשום, יודע לאכול. הוא גם יודע שהמצוות זה דבר טוב לו, כי המערכת הפיזית שלו דורשת את שלה, גם המערכת הרוחנית דורשת את שלה. אדם מעצמו היה שואף למצוות, הוא היה מתרחק מהעבירות. כפי שאומר הפסוק בתהילים, לעשות רצונך אלוקיי חפצתי, ותורתך בתוך מאי. האבות מקיימים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. כי המנגנון הרוחני שטבע בהם הבורא הוא מנגנון תקין, בלי עיוות. האיברים נמשכים אחרי השלמות של הגוף, הרוחניות נמשכת אחרי רצון הבורא. ואנחנו מבינים את הדבר הזה ויודעים שבין אם המצווה מובנת לי והמצווה ברורה ואני יודע, אני חושב שאני יודע מה הטעם שלה, ובין אם המצווה היא חוק שאין לי שום הבנה בה, לא יודע מה זה, אבל אני יודע שזה רצון השם, אז אני יודע שזה טוב לי. אני יודע שזה משלים את הבניין של האישיות שלי. אז בין אם המצווה ברורה לי, בין אם מחוק, ללכת אחריה, זה הדבר שנותן לי חיים. חיים היא התורה לעושיה, ואדם חי אותה בין כשהוא מבין ובין פחות. גם אם הוא לומד קצת, תאמו וראו כי טוב השם. אבל כאשר הוא מתאמץ לעשות אותה, נדבק בה, אז הוא רואה כמה זה טוב גם לו עצמו. ולכן צריך אדם לזכור, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אומר הנביא ירמיהו, אבל מה כן? בזאת יתהלל המתהלל, השכל בידו אותי נאום השם. כמו תינוק שמבין שעבורו לנשום זה טוב, בלי להבין יותר מדי, כך גם אדם לעשות רצון השם זה טוב, גם אם אינך מבין כל פרט ופרט.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: תמיד איתי. היד החזקה. פנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו ממשיכים לתוך הלכות עירובין פרק ד'. בפרקים הקודמים אנחנו למדנו על מצוות העירוב, שכאשר אנחנו נמצאים יחד הרבה דיירים בתוך חצר פרטית שמסביבה הדירות הפרטיות יותר שלנו, שלא מספיק שאנחנו מוקפים עם רשות יחיד אחת, עם גדר, צורות פתח וכדומה, אלא אנחנו גם צריכים לערב בפת, שבזה אנחנו מבטאים, אנחנו יחד, אנחנו חיים יחד, אנחנו אוכלים מאותו צלחת, ואנחנו ביחד כאילו משפחה אחת גדולה. אבל כל זה נצרח רק אם באמת אנחנו תיירים נפרדים. אבל מה אומר לנו הרמב״ם, הלכה א', אנשי חצר שהיו כולן אוכלים על שולחן אחד תמיד. אם אצלהם, הם תמיד אוכלים יחד. אף על פי שכל אחד ואחד יש לו בית בפני עצמו, אין צריכים עירוב, מפני שאין כאן שי בית אחד. מסביר את זה הרמב״ם במילים יותר מפורטות, הוא כשם שאין אשתו של אדם, ובניו, ובני ביתו, ועבדיו, עוסרין עליו, ואינו צריך לערב עמהן, כך אלו כולן כאנשי בית אחד, מפני שהן כולן סומכין על שולחן אחד. בואו נבין את ההלכה הזאת, כי זאת הלכה מאוד חשובה. כאשר אנחנו גרים משפחה גרעינית אחת, ובו יש, בתוך המשפחה הגרעינית הזאת, לבית שלהם יש כמה וכמה חדרים. יש חדר שינה, לא ולאשתו, חדר שינה לבנים, חדר שינה לבנות, יש לפעמים שיש גם חדר שינה לבחורים הגדולים. אז אם יש מישהו שיש לאב אמינה להגיד שהן כולם יצטרכו לערב יחד, או שהם מעורבים בטבע. הם אוכלים יחד על שולחן אחד, שולחן שבת אחד, וגם אם הם לא אוכלים בשולחן שבת ביחד. למשל, הבחורים אוכלים מהר והולכים לבית כנסת ללמוד, והמשפחה הצעירה יותר אוכל יותר מאוחר לבד, והבחורים כבר הלכו מהבית. האם יש מישהו שיגיד שהם צריכים לערב יחד? הם מעורבים, הם משפחה גרעינית אחת. אותו דבר אומר הרמב״ם, גם כאשר אנשי החצר הם באמת משפחות נפרדות, אבל הם אוכלים על שולחן אחד, זה עצמו העירוב, בלי לקיים את דיני העירוב ומצוות העירוב. בוא נבין את זה, את המציאות של ההלכה הזאת, כי זאת הלכה מאוד חשובה. כאשר אנחנו נמצאים יחד במלון, למשל, ככה יש לכולנו, לכל אחד, חדר יחיד, פרטי, יחידאי שלו. כל משפחה. אבל, ואפילו הם לפעמים יכולים לאכול כל אחד בסוויטה הפרטית שלו. אבל, יש לכולם גם את הגישה ביחד. למטה, בלובי, יש עוגה וקפה לכולם ביחד. זה מונע את חובת העירוב, כי אנחנו ממילא מעורבים יחד. אותו דבר כאשר יש לנו חצר משותפת, שהשבת שכחנו לעשות עירוב, אבל כיוון שאנחנו בניין גדול רב קומות, אין לכולנו סוכה, אז